0: მუშაობთ. დავიღალე. ფეხი მტკივა. რაღაცა შინელებაა.
1: ქოჩურა ბუთ.
0: მუშაობა არ მინდა. მუშაობა არ მინდა, ფეხი მტკივა.
1: უამრავი
0: სამუშაო არსებობს. უამრავი რამის გაკეთება შეუძლია. არ მესმის. თავარია გამართლება იპოვო. ოღონდ არ იმუშაო. ნუ თუ ეს არის ცხოვრება, იჯდე აქ ამ კარვებში. ამ ნაგავს და საშინელ ანტისანიტარიას უყურო. და ქსიამოვნებდეს ბინძური ჭურჭელი და ყველაფერი გარშემო. რატომ არ გინდათ რამის შეცვლა? შენ სახსირჩევ, მე არა. მე აქ მერჩევნია ცხოვრება. და ცხოვრებით გბობა. ადამიანები აქ შვენივრად ცხოვრობენ. ყველაზე მეტად ის მაგიჟებს, რომ როდესაც ვეკითხები, მოსწონს თუ არა ასე ცხოვრებამ, პასუხობს, რომ მომწონსო. როგორ უნდა მოგწონდეს ეს ნაგვიდან ამოღებული ნივთები და საერთოდ ეს ცხოვრება?
2: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
0: აეროპორტი კონა.
2: ვულკანის მიწიდან ყურება კომფორტული არ არის. ოქროს ბარათის მფლობელი ვულკანს ზემოდან უნდა უყურებდეს. აი სად შეიძლება ნამდვილად მოხდეს ამოფრქვევა. ეს კუნძულზე ყველაზე საშიში ადგილია. ჰაერში გოგირდის სუნი იგრძნობა. ნამდვილად ჯოჯოხეთური სუნია. ჩვენს ქვემოთ ვულკან კილაუეას აქტიური ყელია. დაუჯერებელია. შეხედეთ, ეს კილაუეას პირია. ის უკვე 30 წელია შეუჩერებლად იფქვევა. მასში დუხს. დუხს ბობოქროპს წითელი ლავა. ისეთი ლავა, რომელიც წიგნებში მინახავს. დაუჯერებელია. ჩვენ ქვემოთ ლავას ტემპერატურა 1200 გრადუსია. ამოფრქვევის დროს ლავა კილაუეას კრატერიდან ისე გადმოდის, როგორც ქვაბიდან ბორჩე. ცეცხლის მდინარეები ოკეანისკენ მიედინება. გზაზე ყველაფერს ანადგურებს, ტყეებს, გზებს. როდესაც ლავა ოკეანეს ხვდება, მაგმა მყარდება და ბაზალტის კლდეთ ყალიბდება. ასეთი ამოფრქვევების წყალობით ჩნდება მიწა, რომელზეც ნელ-ნელა ახალი სიცოცხლე იწყებს აღმოცენებას. ლავისგან დამწვარი მინდვრების და ბობოქარი ლავის ზემოდან დანახვისას ხვდები, თუ როგორ გაჩნდა ულამაზესი ჰავაის კუნძულები. მეგობრებო, მიუხედავად იმისა, რომ ვულკანი ჩემს ქვევით იყო, ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ის მაინც ზემოდან მიყურებდა. გერბიან საფასური ჰონოლულუ. ლუნალილოს მაგისტრალი.
0: ჩემი მარშრუტის ფინალური წერტილი 150 წლის წინ მიძინებული ვულკანის კრატერი დაიამონდ ჰედია. ის ჰონოლულუს სავიზიტო ბარათია. ჩემი გათვლებით მე თავისუფლად შემეძლო მზის ჩასვლით დათკბობა. მაგრამ ჯანდაბა. ბოლო ასლა 5-ის ნახევარზე. ჯანდაბა. უკაცრავად. ზემოთ ასლა აღარ შეიძლება? არა.
2: 5-ის ნახევარზე შესასვლელი იკეტება.
0: ჯანდაბა. ჭკვიანი მთაზე არავა? ჭკვიანი მთას მოუვლის. წამოდით რამე მოუძებნოთ. ყველა თხომ არ გამომივლი ამ ხელაგზა. შემოვლით გზას მოძებნი. ყველგან წარწერები კიდია, რომ ეს რაღაც სამხედრო ობიექტია. სახიფათო ზონა. მაგრამ მე შეუჩნელად გავიარე.

0: და
1: ნიუდობი ვულკანის კრატერზე ასასვლელად ცუდი ფეხსაცმელი შევარჩიე.
0: ნაკლებად
1: ვერ გავთვალე.

0: იარული.
1: რა თქმა უნდა,
0: ღირდა.
1: А
0: შეიძლება არ ვაღიაროთ, რომ ჰავაი დალოცვილი ადგილია. ზღაპარი, რომელიც ტურისტებს მთელი სამყაროდან იზიდავს. წვანეში ჩაფლული პატარა სახლები. ლამაზი ცათამბჯენები. კათკათა სანაპიროს თეთრი ზოლი. ამის იქით კი მხოლოდ უსასრულო შვიდი ოკეანე. მზის ჩასვლას, რომელსაც აქედან ხედავ, ცოტათი დავარღვევ წესებს და გეტყვით, რომ ბევრად უფრო ლამაზია, ვიდრე სხვაგან. ჰავაი, მადლობა ამ სილამაზისთვის. მადლობთ, ჰავაი. სანამ ჰავაური და ისიც წყვებოდი, ქალაქში ჩამოგნელდა.
2: Ой, спускаться вниз оказалось
0: гораздо сложнее. Фома часла бевред упро ртули, да сашиши агмочта. Имедия гвелеби арариан.

0: ამ მომთულებში ძება გადის. აგასაძრომია. მერთა.
1: გავედი,
0: ვაშა, თავისუფლება.
2: გერბიან საფასური ჰონოლულუ. მეგობრებო,
0: მალუხიას ქუჩა.
2: ჰავაიზეც კი შეგიძლიათ $100-ად მშვენიერი უქმეები გაატაროთ. ამაში თავადაც რომ დარწმუნდეთ, $100-ს დაგიტოვებთ. აი ჩვენი ბოთლი.

0: ჰავაიზე $10-იანი ბოთლი კუნძულ ოაჰუზე ადამალული. ქალაქ ჰონოლულუში. პარკში კუროდა. კალიას და მალუჰიას ქუჩების კვეთაზე დიდი ქვა დგას. მის უკან ბუჩქებში ადამალული ჩვენი ბოთლიც. წარმატებები.
1: ჰავაი ოცნებების. ყვავილების. ზამზის მხარეა. აქ კარგად არის მდიდრებიც და ღარიბებიც. აქ როგორ ცხოვრობთ? თავარია ჰავაის მთავარი პრინციპი დაიცვათ. რას ნიშნავს პირველ რიგში იყავი ჰარმონიაში სამყაროსთან? მადლობა ჰავაი.
0: ჩუმად ლაპარაკობ იმიტომ რომ ვულკანს წინავს.
1: რა მაგარია. ჰავაიზე ვარ. ნამდვილი გოლიათია.

0: რესტორანი ძუკს ვაიკიკი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ხედავ, კარგად მოწყობილ ხარ.
1: ხო.
0: დიდი ხანია სვამ?
1: არ სვამ, ვაგემოვნებ.
0: ხო, რა თქმა უნდა.
1: რა უხეში გამონათქომები გაქვს? გამომართვი? ჰავაი როგორ მოგეწონა?
0: ჩემინება რომ იყოს ყოველ კვირა აქ ჩამოვიდოდი.
1: რეგინა შენთვის რაღაც მაქვს. ეს ჰავაის გაგახსენებს. კაბა. ეს ლიფი. და ესეც მძივები. იდი, გამოიცვალე.
0: მადლობა. სერიოზულად?
1: ხო.
0: კოსტუმი შენს თუ გაქვს, გამოვიცვლი.
1: ხო. მე ღმერთკაცის კოსტუმი მაქვს.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
2: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე მგალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რა პირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
2: ეს
1: როგორ იზრდება ეს?
2: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემური დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ. და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც, სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო

0: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია სამი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
2: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა 1-6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონი კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გვითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდით.
2: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.

0: მოგესალმებით, ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა, მადლი და წყალობა ჩვენ და ჩვენ წერს და ჩვენ ქვეყანას. დღეს ვაგრძელებ საუბრებს სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებლობაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. ახლა წინა გადაცემებში ჩვენ მქონდა საუბრები პირველ რამდენიმე გადაცემაში ამ საკითხების გარშემო მეტ ნაკლებად, მაგრამ ახლა ჩვენ მივედით იმ საკითხამდე, რომ მალე გვექნება საუბარი უფალი იესო ქრისტეს, როგორც ღმერთკაცის, სულად ღმერთისა და სულად კაცის შესახებ, ღმერთკაცის შესახებ. და სანამ გადავალთ ამ საკითხზე, სანამ მოვიხილავთ ამ საკითხს, რასაც სწავლის ეკლესია, მაცხოვრის შესახებ, როგორც ღმერთკაცზე, როგორც ადამიანზე, რომელიც სულად იყო ღმერთი ამავდროულად, და ღმერთზე, რომელიც ადამიანის სახე მიიღო და ადამიანად იშვა. აი ამის შესახებ სანამ გადავალთ, ჩვენ გვინდა რომ დღეს ვილაპარაკოთ პიროვნების, ადამიანის შესახებ. მოვიხილოთ რა არის ადამიანი, ადამიანის სული, სამშვენელი სხეული, რა ასპექტების მოიცავს ადამიანი, რას ნიშნავს ეს თითოეული მათგანი, რადგან მოგახსენეთ, ანუ ეს სულის, სამშვენელისა და სხეულის შესახებ მოვიხილოთ, განვიხილოთ თითოეული მათგანი ძალისაებრ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს. და შემდგომ გადაცემაში უკვე მოვიხილოთ აი ეს, როგორც მოახსენეთ, ღმერთკაცის შესახებ, რაც ნიშნავდა უფლის განკაცება, მაგრამ ჯერ ადამიანზე დღევანდელი ჩვენი გადაცემა შეხება ადამიანზე, ადამიანის
1: ერთი სამი გადაცემა დაგჭირდება და მე გადავალთ უკვე.
0: ხო, ну, აი იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და როგორც შეგვეძლება ჩვენი ძალისაებრ, შევეცდებით რომ ადამიანი მოვიხილოთ. ეხა ჩვენ ვიცით რომ ადამიანი არის პიროვნება, რომელსაც აქვს სული, აქვს სამშვიდობი, არის სხეული და ეს თითოეული მათგანი საჭიროებს ჩაღრმავებას, გააზრებას.

0: ცნობიერებას იმისა, თუ რას ნიშნავს, რომ ადამიანს აქვს უკვდავი სული, სამშვინელი, რომელიც მამათა სწავლებით სულის ნაწილია, მაგრამ სამშვინელი არის თავისი დატვირთვით ადამიანში და არის სხეული, რომელიც მეორე მოსულის შემდეგ უხდნელი სახელით უნდა აღდგეს და განახლდეს. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს დაცემული სხეული, ხრწნადი სხეული, მოკვდავი სხეული, სული არის უკვდავი და მარადისობაში დაემკვიდრება, სადაც მას განაწესებს უფალი, ან ღვთის ზეციურსაც უფელში, ან ჯოჯოხეთში, და სამშვინელი ქრება, ასეთია ეკლესიის სწავლება, როდესაც ესეი ადამიანი კვდება. სიცოცხლეში სამ ადამიანი ცოცხალია და სამ ადამიანის პირში, ასე ვთქვათ, სული უდგას, მანამდე სულის ნაწილია სამშვინველი და სამშვინველი აცოცხლებს სულს, ანუ სამშვინველი ხდება ადამიანის ცხოველქმედება, მაგრამ ამოდროულად ეს როგორ არის და რა არის ეს დეტალები, ამ ყველაფერზე მიმოვიხილოთ და განვიხილოთ რა.
1: სხვა შორის ისტორიამ ჩვენ შემოგვინახა ესეთი ალბათ კურიოზული ამბავი. ძალიან გამოჩენილი ფილოსოფოსები ძველი საბერძნეთის იყვნენ, პლატონი და დიოგენი, და იცით თქვენ, რომ დიოგენს პლატონი არ უყვარდა, ყველა მიცის ეს, და ერთხელ პლატონს ესეთი საჯარო ლექცია ჰქონდა და იქ კითხვა დაუსვეს, რომ რა არის ადამიანი, და პლატონმა უთხრა, რომ ადამიანი არის ორფეხა ცოცხალი არსებაო, და აი ამ დროს გაიფრენა მტრედმა და გახედა პლატონმა და თქვა: ბუმბულის გარეშეო. ესე იგი, ადამიანი არის ორფეხა ცოცხალი არსება ბუმბულის გარეშეო. და დიოგენს არ უყვარდა პლატონი და ესეთ შემთხვევებს ხელიდან არ უშვებდა, და ეხა დაცინვა მოუნდომა პლატონს და მეორე დღეს მოვიდა, მოიტანა გაპუტული მამალი. ხო, და ესე გადმოაგდო და პლატონს და მის მოწაფე პლატონს გადაუგდო და მისი მოწაფეების თვალწინ ეძახის: აი თქვენი პლატონის მიერ ნათქვამი ადამიანიო. Ну, დასცენ ამგვარად რა. ქრისტიანობა და ზოგადად მართლმადიდებლობა, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ წინა გადაცემებში და ეხა ერთ წუთში გავიმეორებთ ამას, ამბობს, რომ ადამიანი ეს არის სამი მნიშვნელოვანი სამეული. ეს არის სხეული, ეს არის სამშვინველი, ეს არის სული, და დღეს სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის მონდომება, რომელიც აქვს ადამიანს, მოქმედება მისი და ნება, და ეს არის გზნობები, გონება და ცნობიერება. აი ეს სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეული არის გამოკვეთილი და საინტერესო ქრისტიანობისთვის, როდესაც ადამიანზე ვლაპარაკობთ. გასაგებია, რომ ხა ბიოლოგიას, ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ან ფილოსოფიას თავისი ხედვა აქვს იმაზე, თუ ვინ და რა არის ადამიანი, ადამიანის რაობაზე, მაგრამ ყველა ნებისმიერი სფერო თავისი ინტერესიდან გამომდინარე საუბრობს ამას. ესე იგი, რაც აინტერესებს ბიოლოგიას, ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ის იმაზე საუბრობს. ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა ამ სამ სამეულზე იმიტომ ლაპარაკობს, რომ ჩვენთვის ეს არის საინტერესო და ეს არის მნიშვნელოვანი. და მე მინდა, რომ ახლა ჩვენ დავიწყოთ თქვა ცხეულიდან. უფრო დეტალურად შევეხოთ რამდენიმე საკითხს. დღევანდელ გადაცემაში ყველას შესავალი გადაცემაა, შემდეგ გადაცემაში ამას გავახრმავით. Ну, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ცხეულზე, ყველა მიცის მაგალითად, რომ ადამიანის ცხეულს რა ახასიათებს ახლა: წონა აქვს, ზომა აქვს, სიმაღლე აქვს, სიღრმე აქვს, ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს ადამიანს, ხო, სახე აქვს, მხედველობა აქვს, მენა აქვს, ანუ ადამიანის სხეულის დახასიათება, ნუ თვალები აქვს, მხედველობა კი არა, სხეულს რა აქვს: თვალები, ყური, თვალი, სახე, პირი, წვირი, ხელი, ფეხი, რა ვიცი. აი ეს არის ადამიანის სხეული, ხო, როდესაც რასაც ჩვენ ყველანი ვხედავთ. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ მასალა, რისგან შედგება ადამიანის სხეული. ამ შემთხვევაში უფრო სწორია ჩვენ რომ გამოვიყენოთ რელიგიისთვის უფრო სწორი ტერმინი იქნება, რომ ვთქვათ, რომ ადამიანის სხეული იგივე მასალისგანაა შექმნილი, ღმერთმა შექმნა ადამიანის სხეული და იგივე მასალისგან შეიქმნა ის, რა მასალისგანაც არის ჩვენი სამყარო შექმნილი. დედამიწა, საერთოდ ხილული სამყარო, ის სამყარო, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ,
0: იმასაც ვამბობენ, რომ თითოეული მიკროელემენტი, რაც სამყაროში

0: გამოცემული ადამიანის ხეულის ყველაფერი შედგება.
1: ეხლა იქ მე მიჭირს თქვა, მაგრამ
0: არსებობს ესეთი
1: სამყარო შედგება. თუ გინდა ჩვენ შეგვიძლია ატომების დონეზე თუ ვილაპარაკებთ ეხლა, თუმცა ატომიც არ არის ისიც იყოფა. ხო, ну, თუმცა არის მაგალითად ნეიტრინო, ნეიტრონი კი არა, ნეიტრინო, ესეთი ელემენტი, რომელიც განუყოფადია, ანუ საერთოდ არ იყოფა. ანუ ფაქტობრივად დღეს ფიზიკამაც იპოვა ის ელემენტები, რომლებიც განუყოფელია, აი ნეიტრინო ერთ-ერთია ესეთი და შესაბამისად დღეს ფიზიკა ადასტურებს იმას, რომ არსებობს განუყოფელი ელემენტები და იქიდან მეორე კონსტრუქციები იგება, მეორე იგება ატომები, ატომებისგან მოლეკულები იგება და ჩვენი სხეული შედგება ატომებისგან და მოლეკულებისგან. ახლა თუ ადამიანის სხეულზე ვილაპარაკებთ, ციფრებიც ვიცით ჩვენ დაახლოებით, ხო? Ну, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი უჯრედი. ადამიანის სხეული მთლიანად უჯრედებისგან შედგება, ნებისმიერი ადამიანის სხეული და ჩვენ ვიცით, რომ უჯრედში დაახლოებით, ახლა დაახლოებით ციფრებზე ვილაპარაკი. მაგრამ ერთ უჯრედში დაახლოებით 1.9 ტრილიონი ატომია. აი დააკვირდით, 1.9 დაახლოებით ტრილიონი ატომი არის ერთ უჯრედში. უჯრედებიც ადამიანს სხვაჭულის 40 წლამდე ადამიანისში გამრავლება ხდება უჯრედების, მერე წდება გამრავლება უჯრედების, წდება უჯრედები აღარ მრავლდება, სიბერე იწყება, ამიტომ უჯრედების რაოდენობაც შეიძლება დაახლოებით განსაზღვროთ, მაგრამ დაახლოებით ადამიანში 30 ტრილიონი უჯრედია. დააკვირდით, ადამიანში დაახლოებით 30 ტრილიონი უჯრედია და თითო უჯრედში დაახლოებით ტრილიონ ნახევა, 1.9 ტრილიონი ატომია. ნებავ ტრილიონ ნახევარი ატომია. ესე იგი 30 ტრილიონი. გესმით? გაამრავლეთ 1.9 ტრილიონ ატომზე და თქვენ მიიღებთ ესე იგი რაოდენობას ადამიანის სხეულში რამდენი ატომია. თუ არ ვცდები, ეს იქნება დაახლოებით 4.9 ტრილიონი გამრავლებული. ტრილიონზე სადღაც 6 ტრილიონია, თუ არ ვცდები ახლა. 1 ტრილიონი 1 ტრილიონზე რო გამრავლო და აი ამდენი არის 4.9 ჯამში ტრილიონი გამრავლებული. ტრილიონზე თუ არ მეშლება 6 ტრილიონი ქვეამციფს, აი ამდენი ატომია ერთი ადამიანის სხეულში, ხო? თუ ჩვენ თქვა ატომები გვაინტერესებს, ძალიან უზარმაზარი წარმოუდგენლად უზარმაზარი რაოდენობა. მაგრამ რელიგია აქ სხვა ტერმინებით ოპერირებს. ადამიანის სხეული შედგება იგივე მასალისგან, აი ეს არის ხაზგასასმელი, რა მასალისგანაც შედგება საერთო ჩვენი ხილული სამყარო, მათ შორის დედამიწა.
0: მიკროკოსმოსათაც მოიხსენიებენ
1: ადამიანს, როგორც არსებობს ხო ეგეთი განმარტება.
0: რა ადამიანი მიკროკოსმოსი.
1: ესე იგი, ეს არის როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სხეულზე. მაგრამ სხეულს გააჩნია თავისი თვისებები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, გესმოდეს. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ სხეულს გააჩნია ტვინი, მაგალითად, ხო? და რას აკეთებს სხეულის ტვინი? და ამით განსხვავდება ქრისტიანობა, ვთქვათ, სხვა მათ შორის მეცნიერული მიმართულებებისგან. იმიტომ რომ ქრისტიანობისთვის ადამიანს აქვს სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ჩვენი სამყარო შედგება. ადამიანს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც არ შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც სხეული, და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე არ შედგება იგივე მასალისგან, განსხვავებით ცხოველებისგან. აი თუ ცხოველს ავიღებთ, ცხოველს გააჩნია სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო, და ცხოველს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც ასევე შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ჩვენი სამყარო. ამიტომ, როდესაც ადამიანის სხეული კვდება, მასთან ერთად კვდება მისი სამშვინველიც და მთლიანად იქარწყლება. ადამიანი ცოტა სხვანაირადაა მოწყობილი. ადამიანს გააჩნია სხეული ისევე როგორც ცხოველებს, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო. ადამიანს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც შედგება სხვა მასალისგან, და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე სხვა მასალისგან. რა მასალისგან შედგება ადამიანის სული? ადამიანის სული შედგება ზუსტად იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოსთა სამყაროა შექმნილი. იმიტომ ანგელოზები არიან სულები. ანგელოზებს არც სამშვინველი აქვთ, არც სხეული აქვთ. მათ მარტო სული აქვთ, ისინი მხოლოდ სულები არიან, ამიტომ უწოდებთ სულიერ სამყაროს. და ანგელოსთა სული შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოსთა სამყარო შექმნილი, და ეს ჩვენთვის უხილავია. არსებობს საერთოდ შეხედულება, რომ ანგელოზი როგორც სული, ეს არის განუყოფელი, ანუ მარტივი. ანგელოზის სული არის განუყოფელი, ანუ მარტივი.

არ განიყოფა რაღაცა კიდე სხვა ნაწილაკებად. ანუ სწორედ ის განუყოფელი ნაწილაკია, რომლისგან მთელი ანგელოზთა სამყაროა შექმნილი. ასევე არსებობს მართლმადიდებლობას მიაჩნია, რომ ადამიანის სული ზუსტად იგივე მასალისგან შედგება, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოზთა სამყარო. და ამით ხდება ადამიანის სწორედ არის ორი სამყაროს დაკავშირება, ჩვენი ხილული სამყაროსი და უხილავი ანგელოზთა სამყაროს შორის დამაკავშირებელი ამათი ამ სამყაროების არის ადამიანი. ადამიანის სულზეც არის მოსაზრება, რომ ის მარტივია, ანუ განუყოფელია და შედგება სწორედ იმ ნაწილაკისგან, რა ნაწილაკისგან შედგება ანგელოზთა სამყარო. თუმცა აქ არის სხვადასხვა მკვლევარებს აქვს სხვადასხვა აზრები, შეიძლება ის არ იყოს მარტივი და განუყოფელი, ეს ახლა პრინციპული არაა და სამშვინველი. ადამიანის სამშვინველზე არის ორი მოსაზრება, მაგრამ ალბათ უფრო მოსაზრება, ერთი მოსაზრება, რომ ადამიანის სამშვინველი შედგება ისევე როგორც ცხოველთა სამშვინველი იმ მასალისგან, რა მასალისგან შედგება ჩვენი ხილული სამყარო, მაგრამ ეს უფრო პროტესტანტული, არამართმადებლური აზრებია. მართმადებელი მამების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ადამიანის სული ისევე როგორც ადამიანის სამშვინველი, მაპატიეთ, რომ ადამიანის სამშვინველი ისევე როგორც ადამიანის სული ორივე შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოზთა სამყარო. და ეს მოსაზრება ეხლა მართლმადიდებლობაში უფრო მყარია და უფრო ესე ვთქვათ, ამასა აქ უფრო საპატიო ადგილი მიწნული. ეს არის ჩვენი მოსაზრება მართლმადიდებლური. სამშვინველიც და სულიც ადამიანისა, განსაკუთრებით სამშვინველი. ცხოველებს სული არ აქვთ, ესე იგი ცხოველი მხოლოდ შედგება სხეულისგან და სამშვინველისგან, ადამიანი შედგება სხეულისგან, სამშვინველისგან, სულისგან. ცხოველი სხეულის და სამშვინველის შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგან, ცხილული სამყარო, ადამიანის სხეული შედგება იმ მასალისგან და ცხილული სამყარო, სამშვინველი და სული შედგება იმ მასალისგან, რაც უხილავი, ანუ ანგელოზთა სამყარო. დღეს ეს მოსაზრება. ეს ერთი. მეორე, რა არის ეს სამშვინველი და რა არის ეს სული და რა მახასიათებლები აქვს მათ? რითი განსხვავდება ისინი? ჯერ ვთქვათ, რომ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ადამიანის სხეულს აქვს წონა, აქვს ფორმა, აქვს ზომა. აქვს სიღრმე, სიმაღლე და ფორმას გარდა ამისა ვილაპარაკეთ, რომ მას ახასიათებს, აი ფორმაზე რომ ვისაუბრო, ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს, ვთქვათ, სახე აქვს და ასე შემდეგ, ხო? და აქვს თუ არა ფორმა, ზომა, წონა სამშვინველს და სულს? აქვს. მეც გეტყვით, ეხლა ათეიზმი ყველაფერს ამას უარყოფს, მაგრამ ქართველი მეცნიერებიც კი ძალიან გამოჩენილია, მაგალითად გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი ძალიან იყო ივერი ფრანგიშვილი. ჩვენ მეგობრობდით, მე მას პირადად ვიცნობდი. ვიცე-პრეზიდენტი იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი იყო და თუ არ ვთვლები, ვიცე-პრეზიდენტი იყო იქაც. მისი შვილი არჩილ ფრანგიშვილი არის ჩემი მეგობარი, იყო რექტორი ტექნიკური უნივერსიტეტის. ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი, ერთ-ერთი ძალიან, ნუ აი ესეთი ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი. საერთოდ ჩვენ კიბერნეტიკაში გვყავდა მთელი პლეიადა გამოჩენილი მეცნიერებისა, ივერი ფრანგიშვილი, ჭავჭაინძე, გოჩა ჩოგოვაძე, ძალიან ბევრი, მინდია სალუკვაძე, ბევრი გამოჩენილი მეცნიერი გვყავდა. ივერი ფრანგიშვილი იყო საბჭოთა დროს, დააკვირდით, ერთ-ერთი საიდუმლო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი საბჭოთა დროს, რომელსაც ევალებოდა ესეთი აუხსნელი, პარანორმალურს ეძახიან, აუხსნელი ფენომენების გამოკვლევა. და 1969 წელს ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიამ შეძლო და დააფიქსირა ადამიანის, ნუ მეცნიერებისთვის სული სამშვინველი ეგეთი განსხვავებები არა, მან დააფიქსირა, რომ ადამიანს სხეულის გარდა კიდე აქვს ენერგეტიკული ფასა, აწონა კიდევაც ის და შეძლო მისი დაფიქსირება. მოგვიანებით განაცხადეს ამერიკელებმა, რომ მათმა ლაბორატორიებმაც გააკეთეს, მაგრამ ფრანგიშვილის ლაბორატორია პირველი იყო, ვინც ეს გააკეთა. დღეისათვის არსებობს უამრავი სამეცნიერო ინსტიტუტი და ლაბორატორია, რომელიც ამბობს, რომ მან გადაიღო, ესე იგი საერთოდ სულს ხმარობენ სიტყვას, ან ენერგეტიკას ხმარობენ. ვიმეორებ, ეხა მეცნიერება მართლმადიდებლობას არ მიყვება, რომ სული სამშვინველი, და ამბობენ, რომ მას ფორმაცა აქვს, ზოგი ამბობს, რომ ფორმა აქვს ადამიანის სხეულის, ზოგი ლაბორატორია გვეუბნება, რომ რაღაცა ესე ვთქვათ, სფეროს ფორმა აქვს, ზოგი ამბობს, რომ 28-30 გრამია წონა, ზოგი ამბობს, რომ 60 გრამს აღწევს წონა. ფაქტი ერთია, რომ

ძალიან ბევრი ლაბორატორია, სხვადასხვა ხელსაწყოებით, აქ ხელსაწყოსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, სხვადასხვა ხელსაწყოებით იღებენ, ფოტოებიც არსებობს, აწონვაც შეძლეს, რაღაცა სხვადასხვა პარამეტრები გაზომეს და ერთ რამეს კაფიოდ გვეუბნებიან, რომ ეს არსებობს და აქვს.

0: არის ის, რომ ადამიანის სამშვინველი ისევე როგორც ადამიანის სხეული, ანუ ფორმით იმეორებს ადამიანის სხეულს და ადამიანის სამშვინველი მოიცავს მთლიანად ადამიანის სხეულს და გამშვალავს მას მთლიანად. ანუ დააკვირდით, სხეული არის, სამშვინველი მთლიანად გამშვალავს, იმიტომ რომ ეს ენერგეტიკა, ეს ენერგია, ხშირად სამშვინველო სიცოცხლის ენერგიას უწოდებენ, სამშვინველი მთლიანად მოიცავს და იმეორებს ადამიანის სხეულის ფორმას და მთლიანად გამშვალავს მას. სული კიდევ უფრო თხელი წარმონაქმნია ვიდრე სამშვინველი, ასეთ სიტყვას მარობენ ხშირად თხელი. სამშვინველი გამშვალავს სხეულს, სული გამშვალავს სამშვინველს და სამშვინველისგან მერე გამშვალავს სხეულს და ისიც ფორმით იმეორებს ადამიანს და აი აქ დააკვირდით ჩვენ როდესაც ლაპარაკობდით ყოვლადწმინდა სამების ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, განსაკუთრებით ჰიპოსტასებზე. ერთ-ერთ გადაცემაში დაწვრილებით ვილაპარაკეთ, ჩვენი ვილაპარაკეთ ესეთ მოვლენაზე, როგორიც არის პერიხორესის. და ვთქვით, რომ ჰიპოსტასები мама ზედა სულიწმინდა ურთიერთ გამშვალავი არიან, ხო? ისინი ერთმანეთში არიან და ერთმანეთს გამშვალავენ. აი აქაც დააკვირდით, რომ ადამიანი ღვთის ხატებად არის შექმნილი. ადამიანის სამშვინველი, სული და სხეული ერთმანეთს მოიცავს და ერთმანეთს ურთიერთ გამშვალავს. ისევე როგორც სამებაში ჰიპოსტასები ერთმანეთს მოიცავენ და ერთმანეთს ურთიერთ გამშვალავენ. აი ესეა ზუსტად ადამიანშიც სხეული სამშვინველი.
1: მართლმადიდებელი ღვთისმეტყველები ამბობენ, რომ სული და ანუ სამშვინველი სულის ნაწილიაო. ესე განმარტავენ ამას.
0: ეხლა ვიტყვი,
1: და არა როგორც ცალკე სუბსტანციას, როგორც დაუშვა
0: სხეული. აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა. აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა და მაგას ვიტყვი ეხლა. საქმე იმაშია, რომ ჯერ ეს თქვა. საქმე იმაშია, რომ არიან ორნაირი მსჯელობა მიდის მართლმადიდებლობაში სულზე და სამშვინველზე და ერთმანეთთან წინამდებობაში არაა. საქმე იმაშია, რომ ადამიანის სული და სამშვინველი ჩვენ ადრე ერთად გადაცემაში ვთქვით, რომ დავიმახსოვროთ პრინციპი შეურეველი და განუყოფელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია საერთოდ ქრისტიანობაში და მართლმადიდებლობაში. მაგალითად, ღმერთის ჰიპოსტასები мама ზედა სულიწმინდა შეურეველი და განუყოფელი არიან ერთმანეთთან. ანალოგიურად ჩვენ თქვით, რომ ეგ სიტყვები შეიძლება ადამიანზეთანაც გამოვიყენოთ, თქვათ, რომ მისი ჰიპოსტასი და ბუნება შეურეველი და განუყოფელია გარკვეული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჰიპოსტასი არ არსებობს ბუნების გარეშე და ბუნება ჰიპოსტასის გარეშე. ზუსტად აქაც ესეა. ადამიანის სული და სამშვინველი საბედნიერო დღეისათვის სრულიად შეურეველი და განუყოფელია. ანუ უხლეჩია, მათ ერთმანეთსგან ვერ გახლიჩავ, მაგრამ ისინი ერთმანეთს არ ერევიან, თუმცა ურთიერთ გამშვალავენ. სამწუხაროდ ადამიანის სხეული არ არის შეურეველი და განუყოფელი, ეხლა ამაზეც ვისაუბრებ ჩვენ. და სიკვდილის მერე ხდება განყოფა, თუმცა იდეალში ადამიანის სხეული, სული და სამშვინველი სამივე უნდა იყოს შეურეველი და განუყოფელი და მეორედ მოსვლის მერე, როცა აღსდგება ყველა ადამიანის სხეული, სხეული, სამშვინველი და სული სამივე გახდება შეურეველი და განუყოფელი. ამიტომ მართლმადიდებლობაში ხშირად როცა ლაპარაკობენ სულზე, სულში სამშვინველსაც გულისხმობენ, იმიტომ რომ ის შეურეველი და განუყოფელია და ამბობენ, რომ სული სამშვინველის ნაწილია. და ესეც არის შეურეველი და განუყოფელია, მაგრამ როცა საჭიროა შეგვიძლია ცალ-ცალკე ვილაპარაკოთ სამშვინველზე, სულზე და სხეულზე, მაშინ როცა მაგალითად გვინდა დღეს ეს გვინდა ჩვენ და მომავალ გადაცემებში, რომ ვაჩვენოთ სულიერი თვისებები. მაგალითად სულიერი გზნობა სხვა არის და სამშვინველის გზნობა სხვა არის და სხეულის გზნობა სხვა არის და უნდა ვანახოთ ეს
1: ყველაფერი. და სულიერ ცხოვრებაში ზოგადად დიდი პრობლემა არის, როდესაც ადამიანს მშვენიერი გრძნობები მიაჩნია სულიერად.
0: დიახ,
1: ამიტომ პირიქით, ანუ აი ამისი აღლევა სულიერ, მთელი ასკეტური ლიტერატურა მაგას ეძღვნება, რომ სულიერი არ უნდა გეგონოს მშვენიერი და
0: ამაზე
1: ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
0: ამიტომაც ჩვენ ახლა გვაწყობს, რომ ცალ-ცალკე ვილაპარაკოთ ამაზე. ვიმეორებ, წინააღმდეგობა არაა, როცა ჩვენ ცალკე ვლაპარაკობთ სულზე, ცალკე სამშვინველზე, ცალკე სხეულზე, იმ მამებთან, რომლებიც სულზე და სამშვინველზე ერთად ლაპარაკობენ და ამბობენ, რომ სული სამშვინველის ნაწილია. ეს ნამდვილად ეს იმიტომ, რომ განუყოფელი და განუხლეჩავია სული და სამშვინველი დღესდღეობით და შესაბამისად აქ არაა წინააღმდეგობა. მაგრამ ჩვენ ახლა ზუსტად აი ეს თქვათ, მოდით გავიხსენოთ ცოტა ხნით, რომ უფრო ძირითადად რაღაცეები უკვე ვთქვით პატარა შესავალივით და შეგვიძლია გავიხსენოთ. გავიხსენოთ ძველი აღქმა. ძალიან საინტერესოა ძველი აღქმა, ეს არის წიგნი შექმნისა, პირველი წიგნი. მეორე თავი მეშვიდე მუხლია თუ არ ვცდები ახლა. სადაც საუბარი არის ადამიანის შექმნაზე. აი მე მინდა ზუსტი თარგმანი, ნუ ეს

0: ჩემი თარგმანია პირადად ებრაულიდან. და მინდა რომ ზუსტი თარგმანი ვთქვა. როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ხო? შექმნის წიგნი თავი მეორე მეშვიდე მუხლი. აი აქ ნათქვამია ებრაულ ორიგინალში, ეს ზუსტი თარგმანი როგორია? შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში სიცოცხლის სიო და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. ვიმეორებ. შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში სიცოცხლის სიო და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. ეხლა რა არის საინტერესო? ებრაულში ნახმარია ესეთი სიტყვები: ნეშმათ ხაიმ. ნეშმათ ხაიმ საუკეთესო თარგმანი ალბათ არის სიცოცხლის სიო, ნეშმათ ხაიმ, სიცოცხლის სიო. მაგრამ აი აქ არის ძალიან საინტერესო რამ: თვითონ ებრაელი განმარტებლებიც ფილოლოგიური თვალსაზრისითაც, ანუ გრამატიკული, სემანტიკური დატვირთვითაც, ანუ აზრობრივი დატვირთვით და რელიგიური დატვირთვითაც, როდესაც სიტყვა ნეშმათ, ესენი უკავშირებენ ამის არსებითი სახელი არის ნეშამა. რა არის ნეშამა? ეს არის უმციკვლო სული ებრაული განმარტებლების განმარტებით, ეს არის უმციკვლო სული, ანუ და შექმნა ღმერთმა, და შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლო სული და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. აი ეს ცოცხალი არსება, ანუ ცხოველ ხო იგი? დააკვირდით მწამსი, გავიხსენოთ წამსი, მწამს ერთი ღმერთი მამა ყოვლისა მყრობელი, მერე ძე, ხო, ძე ღვთისა, მერე და სული წმინდა, უფალი და ცხოველის მყოფელი. ტყუილა კი არა ეს ნათქვამი სიტყვები. ან სულიწმინდის ლოცვა, ხო, მეუფეოზეც სათაო, ნუგეშინის ცემელო სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ ყოველ საბახოსებ მათთა შენთა, საუნჯეო კეთილთაო მომჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედა დაემკვიდრე ჩვენ შორს და წმინდა ყონჩყოლის გამიწა და აცხონე სახიერო სულნი ჩვენი, მაგრამ აქაც არის, ხო, ყოველივეს აღავსებ მადლითა შენთა, სული არის ცხოველის ყოფელი, სულიწმინდა ის გვაცოცხლებს, ცხოველ ყოფს. აი როცა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლო სული შთაბერა, ანუ უცოდველი და უმციკვლო სული, ადამი მერე დაეცა, გახდა ცოდვილი, ის გაცოცხლდა, ცხოველ ყო ღმერთმა, გახდა ცხოველი. ახლა დააკვირდით, როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი, მას სწორედ შექმნა, ღმერთმა სხეულით შეუქმნა ადამიანს, სამშვენიერით შეუქმნა და სულით შეუქმნა და ცხოველ ყო ღმერთმა ადამიანის სული და სულმა ცხოველყო სამშვენველი და სამშვენველმა ცხოველყო სხეული. ადამიანი ამის შემდეგ მოთავსებული იქნა სამოთხეში. ეხლა სიტყვა სამოთხეს რამოდენიმე მნიშვნელობა აქვს. ჯერ ერთი, სამოთხე ეს არის ზეციერი სასუფეველი, ანუ ანგელოზთა სამყაროს უწოდებთ ჩვენ სამოთხეს, ეს ერთი. სადაც ყოფი ცოცხალი არსებები, ანგელოზები თუ ადამიანები, სულიწმინდის ენერგიით შეწებებული არიან ღმერთს და მუდმივ კავშირში არიან ღმერთთან, თორე ღმერთი ყოველივეს მიღმა, ყოველი ქმნილის მიღმა, ის საერთოდ არ არის მიღმა ყველაფრისა, ჩვენ ამაზე ვართ ნალაპარაკები, მაგრამ სამოთხეში მყოფალი ადამიანები თუ ანგელოზები, ცოცხალი არსებები, ისინი შეწებებული არიან ღმერთს და ესა ადამიანის ფუნქცია, მთავარი შეეწებოს ღმერთს. ასევე სიტყვა სამოთხეში იგულისხმება ადამიანის ის მდგომარეობა, როდესაც დედამიწაზე წმინდანი ადამიანი როგორია, რომელიც იმდენად შეეწებება ღმერთს სულიწმინდის ენერგიით, რომ ამბობენ მისი გულიდან, ეს ხატოვანი გამოთქმა, სვეტი ადის ენერგეტიკული, ესე იგი, აი სვეტი ადის ღმერთს.
1: ანუ რასაც აი ჩვენ თვითმეტყველებაში განღმრთობილი მდგომარეობა
0: ეწოდება. ამას კი ხო,
1: განღმრთობა, განღმრთობილი ადამიანი არის ღმერთთან მუდმივ ერთობაში.
0: აქაც უნდა
1: დავიდეთ მადლმოსილება.
0: მადლმოსილი, აი მადლმოსილი. ეს უფრო სწორია, რატო? იმიტომ რომ განღმრთობეთ სწორია, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ
1: ну განღმრთობილი მადლმოსილი, როცა ადამიანი მადლმოსილი მდგომარეობაა, ანუ სულიწმინდის მადლმოსილია, ის არის განღმრთობილი, ანუ ღმერთთან არის შეწებებული, როგორც
0: საფეხური, საფეხური, ესა უნდა დაგვავიწყდეს. განღმრთობის ნულოვან საფეხურზე დგები ჩვენ, როცა ვინათლებით. უკვე განღმრთობილები ვართ მონათლებით, მაგრამ ნულოვანი საფეხურია. და ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში, ყოველი ზიარების, ყოველი ჩვენი სწორი ცხოვრები, ჩვენ განღმრთობის გზაზე მივდივართ. მე ვარდებით რაღაც ცოდვებში, რაღაც ორმოებში, იქიდან ისევ ამოვდივართ.
1: არა, როგორც გრიგოლ ნოსელი ამბობს კარგად, რომ ადამიანის ფუნქცია ეს არის მუდმივი მსგავსება, ხო,
0: ღმერთს მიმსგავსების,
1: ანუ ეს არის ადამიანის დანიშნულება, ფუნქცია ადამიანის არის მუდმივი მსგავსება. იყავი სრულყვი, როგორც სრულყვი საერთოდ თქვენი მამაზეციელი.

0: ეს არის რაღაც მომენტში ჩვენ განმხთობის ჩვენ არა წმინდანები აღწევენ განმხთობის იმ საფეხურს, აი ეს არის მადლმოსილება, როდესაც უკვე მიწებებული არიან და აი ნამდვილი განმხთობა ეს არის. რო უკვე შეეწება
1: ღმერთ შემოსილი ხდება
0: რო. კი, აი შეიმოსაღმერთი და ამბობენ რომ აი ამ დროს მისი გულიდანო აი ესეთი მუდმივი სვეტით არის მიწებებული ღმერთსო ესეთი ხატოვანი კარგი გამოთქვა და აი ეს არის როცა 6 არის შენს გულში, ქრისტე რასაც ლაპარაკობს, როცა 6 ზეობ შენ გულში. და არის 6-ის მესამე მნიშვნელობაც ეს იყო ბაღი, რომელიც
1: შექმნა მერტმა, ედემის ბაღი.
0: ედემის ქვეყანაში, ესეთი ქვეყანა არსებობდა ედემი, დღეს ის აღარ არსებობს. ეს ქვეყანა სადღაც თანამედროვე ერაყის შესაძლო ალბათ ტერიტორიაზე იყო. ამ ქვეყანაში ედემში იყო ერთი ბაღი, რომელიც ედემის ბაღით არის ამ სახელითაა ცნობილი. ანუ ქვეყანა იყო ედემი და იყო ბაღი.
1: აი აღარ წერია დაბადებაში ტიგროსისა და ევფრატის გამოედინება, ანუ ერთი მომწველი მდინარე, რომელიც 4 ტოტად იყოფაოდა. ამ 4 ტოტი და ნორზე პირდაპირ მითითება, რომ ერთია ტიგროსი, მეორეა ევფრატი და ასევე არის ორი სხვა მდინარეც.
0: აი ეს ბაღი იყო 6-ის ბაღი და ჩვენ გვახსოვდეს, რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი. არაა ნათქვამი, სად შექმნა ღმერთმა ადამიანი. მისი სხეული, მისი სამშვინოელი თუ სული სად შექმნა. მაგრამ ნათქვამია, რომ ღმერთმა ადამიანი აი ამ ედემის ბაღში მოათავსა 6-ში. ანუ ადამიანი რო შეიქმნა, ის სწორედ დედამიწაზე ედემის ქვეყანაში აი ამ 6-ის ბაღში იყო მოთავსებული. მას მერე რაც ღმერთმა შთაბერა მის ნესტოებში აი ეს უმციკლო სული და ის უმციკლო ცხოვრობდა. ადამიანს რომელიც ცხოვრობდა 6-ში, სხეულიც გააჩნდა, სამშვინოელიც და სულიც და ადამიანი ამ ბაღში იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით და იმდენი ენერგია მიიღო მან შეისის ხორცა, შეიძლება ისე ვთქვა, თუმცა ჩვენ გვესმოდეს, რომ ღმერთის ენერგია როგორ მოქმედებს. ჩვენ ცალკე კიდე გვექნება ციკლი გააცემის ღმერთის ენერგიაზე, როგორ მოქმედებს ღმერთის ენერგია. ღმერთის ენერგია არასოდეს არსად არ იკარგება და არც გარდაიქმნება და არც აკლდება ღმერთს. ღმერთის ენერგია გარდმოედინება სამყაროში და ღმერთის ენერგია განსაკუთრებით მაცხოვრებელი ენერგია მონათლულებს ზიარებისას, როგორ მოქმედებს, ის შემოდის ჩვენში სასწაულებრივად ვცლის ჩვენ უკეთესობისკენ. მაგრამ თვითონ ეს ღმერთის ენერგია არსად არ იკარგება, ეს ღმერთთან მუდმივად რჩება. ის არ გარდაიქმნება რამეში, არ ქრება, არ მცირდება. როგორც იყო ღმერთთან ეს ენერგია, ის რჩება ღმერთთან ეს ენერგია, ღმერთის ენერგია, მაგრამ ეს არის მოქმედება. ღმერთის ენერგია სხვა ენაზე უწოდებენ ღმერთს მოქმედებაში. ის ჩვენზე მოქმედებს და ჩვენს ყველა უჯრედს, ჩვენ სამშვინოელ სულსაც, ხელსაც ის ცვლის. უბრალოდ სვლის
1: სასწაულებრივად და აუჯობესებს, რომ ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლთა
0: შემდეგ.
1: სამყაროსთან ღმერთი მოქმედებს საფრთხო ენერგიებით და თვითონ როგორც ღმერთი განყენებულად სამყაროს მიღმა არსებობს, მაგრამ ამ სამყაროსთან ურთიერთობს თავისი საფრთხო ენერგიებით. ამისი გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: აი, როცა ვამბობ შევი სიხლთე, შევი სიხლხორცე ღვთის ენერგია, ეს ის იმას კი არ ნიშნავს, რომ ღმერთს მოაკლდა ის ენერგია და ჩვენი გახდა, არა. ეს ნიშნავს, რომ იმან სასწაულებრივად ჩვენ შეგცვალათ, რომ ის ღმერთთან დარჩა და ჩვენ შეგცვალა და ის გვიწებებს ჩვენ და მთელი მიზანი სწორედ ესაა, რომ მოდნევად შევეწებოთ და გავხდეთ განუხლეჩელი ამ აი ეს არის ქრისტესთან უნდა გახდეთ შეწებებული და განუხლეჩელი.
1: და მეორე მოსულის შემდეგ ამ მატერიალურ სამყაროს, როდესაც განაახლებს უფალი, მთელი ეს სამყარო იქნება საფრთხო ენერგიით აღსილი და ადამიანის
0: სამყარო რომელიც ღმერთთან დარჩება.
1: რომელიც დარჩება.
0: ის რომელიც ეშმაკთან წავა, მოწდება
1: მარადიულად.
0: ეხლა ჩვენ აი ყונה დავინახოთ რა. რომ 6-ში ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა ადამიანიც და ევაც და იმდენი ენერგია მიიღეს ღმერთისგან მათ, რომ ამ ღმერთის ენერგიით სასწაული მოხდა რა, გახდა უკვდავი მათი სულიც და სამშვინველიც და სამშვინველი და სული ერთმანეთს შეეწება განუხლეჩავად და შეურევლად. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასწრო სხეულმა, რომ უკვდავ ყოფილიყო. ადამიანმა მანამდე შეცოდა. ჩვენ გვახსოვს, რომ ეშმაკი ფაქტიურად შეაცდენს ადამს და ევას და ისინი სამწუხაროდ თავარი რა არის აი შეცოდება, რაშია შეცოდება? იმაში, რომ თვითონ ადამში და ევაში უკვე იდო ის ღმერთისგან, იდო ის იდეა, რომ ადამი და ევა უნდა განმხრთოვდეს. ეს განმრთოვება ნიშნავს მარადიულად უნდა ემსგავსოს ღმერთს. ჯერ უნდა მივახციოთ

0: რამდენი გასაღებია? 2.
1: Верьте глаз.
0: ეს რა ციფრი არის?
2: Какая эта цифра?
0: 5.
2: Правильно, хороший мальчик.
0: მითხარი რითი განსხვავდება? Перед. ეს რა არის, მითხარი? Лурсмани.
2: Хороший мальчик.
0: მითხარი, აბა რა ფიгура არის?
2: Какая эта фигура?
1: 4.
0: Откутხედი. მითხარი რითი განსხვავდებიან? Арапич.
2: Правильно, они один.
0: Сколько здесь? Рандени лурджи кубикия. 4.
2: 4, правильно, хороший мальчик.
0: Алексас асеве китхвац შეუძლია.
2: Правильно, хороший мальчик. That's верно. Хороший мальчик.
3: Амгуарат, ჩვენ ხედავთ, რომ აი ახლა თქვა სხვაობა. ჩვენ დავინახეთ, რომ ცხოველებს ლოგიკური ემოციების გადაჭრა შეუძლიათ. ძალიან ჭკვიანი ცხოველები არიან. შემდეგ გადაცემაში ხედავ რა მოიწურა, ვილაპარაკებ დელფინებზე, რომლებიც თვითონ იგონებენ სხვადასხვა ილეთებს მაგალითად. ფაქტია, რომ ცხოველებს აქვს ჭკუა და მათ შეუძლიათ ძალიან ჭკვიანური ადამიანების გადაჭრაც კი. რითი განსხვავდება გონებისგან? ანუ სულს აქვს გონება. გონება იმით განსხვავდება, რომ მხოლოდ გონებით შეუძლია ადამიანს ჩასწვდეს ღმერთის არსებობას. მიიღოს ან უარყოს ღმერთი, თუ აი ადამიანები უარყოფენ ღმერთს. მაგრამ ღმერთის მიღება ან უარყოფა, საერთოდ აბსტრაქტული აზროვნება, მაგრამ თავი ვიმეორებ, ღმერთი ეს შეუძლია გონებას და ეს სულისთვისება. სულიერ გზნობებს, სულიერ გონებას და სულიერ ცნობიერებას ძალუც სწორედ ღმერთთან ურთიერთობა. სული მხოლოდ ღმერთთან ურთიერთობისთვის არსებობს. ყველა სულიერი გზნობა, სულის გონება და სულის ცნობიერება მხოლოდ იმისთვის არსებობს და უნდა იყოს მხოლოდ იმაზე მიმართული, რომ ადამიანმა გააცნობიეროს ღმერთის არსებობა და გააკეთოს ყველაფერი, რომ მას შეეწერა.
4: და ეს არის ერთადერთი არსებობის არსი, აზრი და მიზანი ადამიანური მყოფობისა, რომ მას ჰქონდეს ღმერთთან მუდმივი ერთობა და მუდმივად ემსგავსოს ღმერთს.
3: ან ადამიანს ღმერთმა თავისუფლება მისცა და ვიღაცა უარყოფს ამ ღმერთს და ზოგი კიდე საერთოდ ეშმაკს ეწებება. სამშვენველს ასევე აქვს ძნობები, ასევე აქვს ჭკუა, არა აგონება ჭკუა, ასევე გააჩნია ცნობიერება, მაგრამ ეს ყველაფერი მიმართულია არა ღმერთისკენ, არამედ იმ ლოგიკური, შესაძლოა ლოგიკური ემოციების ან უბრალო ემოციების გადაწყვეტაზე, რომელიც ჭირდება ცოცხალ არსებას არსებობისთვის. ჭკუა, ზნობები და ცნობიერება, რომელიც აქვს სამშვინველს, ვიმეორებ, სამშვინველს გონება კი არა, ჭკუა აქვს, მიმართულია არსებობისთვის და მათ შორის გონებრული არსებობისთვის, ჭკვიანური არსებობისთვის, ეს უფრო სწორია, ჭკვიანური არსებობისთვის და არის სხეული, რომელსაც ასევე აქვს ზნობები, ასევე გააჩნია ტვინი, ტვინი არა ჭკუა და გონება, არამედ ტვინი, ასევე აქვს სხეულისთვის და მახასიათებელი აი ცნო აღქმა, ეს ცნობიერება რაღაცის შეგრძნება და ეს ყველაფერი მიმართულია იმისთვის, რომ სხეულში იყოს სიცოცხლე შენარჩუნებული. მისი ტვინი, მისი გზნობებიც და მისი ცნობიერება სხეულის, ეს მხოლოდ ემსახურება იმას, რომ აი სამყარო, გარე სამყარო იქნას აღქმული სწორედ და მიღებული. და გონება სწორედ არის ის, რაც ზრდის ადამიანში, რამაც უნდა უზრუნველყოს ადამიანში. გონება რა მაპატია? სული, თავისი გზნობით, თავის გონებით და სულიერი ცნობიერებით, ის არის, რამაც უნდა აღზარდოს ჩვენში პიროვნება. გვიბიძგოს, რომ პიროვნება აღვიზარდო და შეგახსენებ, ჩვენ ადრე ავხსენეთ, რომ პიროვნება მართმედებლური გაგებით. ეს ის კი არაა, ვინც მაგალითად გამოჩენილი მხატვარი ან დიდი ფიზიკოსია. პიროვნება ის არის, ვინც მიწებებულია ღმერთთან და რაც უფრო მეტადაა შეწებებული, მით უფრო დიდი პიროვნებაა და რაც უფრო მოწყვეტილია ღმერთს, მით უფრო მეტი ანტიპიროვნებაა და რაც უფრო კიდე შეწებებულია ბოროტებას, მით უფრო ანტიპიროვნებაა. აი დღეს ჩვენ მოვასწარით ეს გვეთქვა, დავიმახსოვროთ. სული, სულს გააჩნია გზნობები, გონება, ცნობიერება, სამშვილველს გააჩნია გზნობები, ჭკუა, ცნობიერება, სხეულს გააჩნია ასევე გზნობები, ტვინი, სხეულისთვის დამახასიათებელი აღქმის უნარი და ეს სამი რამ სხვადასხვა რამაა, თუმცა სამშვილველი და სული განუხლეჩელი და შეურეველია, ერთმანეთთან უკვე შეწებებულია, სხეული სამწუხაროდ არა, მაგრამ ესენი ერთმანეთს

0: გამსჭვალავენ ყველა დონეზე. როგორც გონიერების დონეზე, გონება ჭკუათ ვინ ერთმანეთს გამსჭვალავს, ასევე გზნობების, ასევე ცნობიერების დონეზე და შემდეგ გადაცემებში ჩვენ დავიწყებთ აი ამ საკითხების გახსნას უფრო ღრმად და მერე მივალთ იქამდე, როგორ მოხდა ღმერთის და ადამიანის შეწებება ერთ პიროვნებაში იესო ქრისტეში. დიდი მადლობა დღეს გემშვიდობებით.
1: ღმერთმა მოგონიჭოს სასუფეველი ყველას ჩვენს. ამინ.

0: შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურა დაინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
0: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
1: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
0: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
1: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად, განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
0: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
1: საზოგადოებისა,
0: პროფესორიაზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
1: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოს

ლუშის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე 9 წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია. რო ეს დამნაშავეა და დამნაშავედა ცხადებენ, ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმა. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

0: მოგესალმებით, მშვიდობას გისურვებთ ყველას, ჩვენ ერთ ჩვენ ქვეყანას, თითოეულ ჩვენგანს. ღმერთმა მოგონიჭოს მშვიდობა და სიწყნარე და ამშვიდოს ჩვენი ქვეყნის ეს განსაცდელებით სავსე ცხოვრება. ვილოცოთ ამისათვის და გავძლიერდეთ. დღეს კვლავ ვაგრძელებთ მე და ბატონი დავით თარხანმოურავი სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე საუბარს. წინა გადაცემები თქვენ იცით, რომ ეტაპობრივად მიმდინარეობდა, სხვადასხვა საკითხებს მოვიხილავდით, განვიხილავდით. მივედით ახლა უკვე ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ადამიანის აგებულება, ადამიანის სხეული, ადამიანის სული და სამშვენველი. ეს ერთი შეხედვით ახლა ეს ტერმინები შეიძლება ბევრისთვის გასაგებია და ყურს ხშირად ხვდება, მაგრამ განსაკუთრებით სამშვენებლის საკითხი არის ხოლმე კითხვის საგანი, ადამიანებისთვის იწვევს ეს გაუგებრობას, გაურკვევლობას, არსებობს სხვადასხვა ვერსიები, სხვადასხვა მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით. რა კავშირშია ადამიანის სული სამშვენელთან, სხეული სამშვენელთან, რა ფუნქცია აქვს სამშვენელს და ასევე, რა თქმა უნდა, სულისა და სხეულის გააზრებაც ქრისტიანული ცნობიერების და ქრისტიანული სწავლების ჭრილში ძალიან მნიშვნელოვანია. ადამიანმა, მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა უნდა იცოდეს, რა არის მისი არსება, რა არის პიროვნება, რა არის ადამიანი, უნდა იცოდეს ღვთის ხატვით და შექმნილ ადამიანს, რა გააჩნია, რითი შექმნა ეს ღმერთმა, რა ჩადო თითოეულ ჩვენს ამ არსებაში, სულში, სხეულში, სამშვენელში, რა ფუნქციები მიანიჭა. და ეს ერთ გადაცემაში ცხადია ამას, ჩვენ როგორც ყოველთვის ვერ მოვასწრებთ, წინა გადაცემებიც ეს ერთი მეორეს ებმოდა ხოლმე, იმიტომ რომ ერთი გადაცემა ეს მოკლე დრო ამისთვის ძნელია, მაგრამ შევეცდებით ძირითადი მიმოვიხილოთ დღევანდელ გადაცემაში და შემდგომ გადაცემებსაც კვლავ ამ სამ თემას, ძირითად სამშვილსა და სხეულს დავუთმობთ და ეტაპობრივად ვეცდებით, რომ თქვენთვის და ჩვენთვის გასაგები ენით აღვხსნათ ყოველივე ეს.
1: მოგესალმებით. თემას კარგად დაუხე, უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ შეგახსენოთ, შობა იყო ახლახან, ფაქტიურად ერთი თვე არაა გასული, რაც შობა ვიზეიმეთ ჩვენ. მართლმადიდებლობისთვის ეს არის მეორე დღესასწაული თავის სიდიდით, აღდგომა ყველაზე დიდი დღესასწაული და შემდეგ შობა. კათოლიციზმში ცოტა პირიქითაა, შობა არის უდიდესი დღესასწაული და მეორე აღდგომა. მაგრამ მე მინდა უბრალოდ საინტერესო დეტალი შეგახსენოთ, რომ როდესაც ქრისტე დაიბადა, ის დაიბადა 25 დეკემბერს, ეს იყო შაბათი დღე. უფრო სწორედ ებრაელებისთვის შაბათი დღე, იმიტომ რომ პარასკევს საღამოს, როცა სამი ვარსკვლავი ამოდის, მერე უკვე შაბათი დგება და აი ამ დროს დაიბადა ქრისტე. შაბათ დღეს ებრაული კალენდრით და თბილი ზამთარი იყო, ვინც ისრაელში ნამყოფია, ისრაელში იცის, რომ იქ საერთოდ თბილი ზამთრებია და ეს განსაკუთრებით თბილი ზამთარი იყო და გაყვანილი ყავდა ცხვარი საძოვრებზე მწყემსებს და აი ამ დროს გამოეცხადათ ანგელოზები, რომლებმაც უთხრეს

0: ქრისტიანობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები, დღევანდელი ქრისტიანობისთვის, მათუთხრეს დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასაზე და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. და ამით აუწყეს, რომ ქრისტე დაიბადა, ქრისტე, რომელიც მოიტანს კაცთა შორის სათნოებას, ქვეყანასაზე და მშვიდობას და ღვთის დიდებას. და აი ამის მერე ამ სიტყვებს ჩვენ ყველაც ის ქრისტეს ლოცვაზე ვიმეორებთ, წირვაზე ვიმეორებთ და ჩვენც ასე მოგმართავთ დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასაზე და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახარო.
1: მოგვანიშნოს უფრო.
0: ჩვენ წინა გადაცემებშიც ვისაუბრეთ სულზე, სამშვინველზე, სხეულზე. ეს ძალიან ღრმა რთული თემაა და ამ თემას ჩვენ ვაგრძელებთ. მე გვექნება რომ რაღაცა გადაცემა სადაც უკვე ყველაფერს თავს მოუყრით და ასე ვთქვათ ერთიანად მოუყვებით და ახლა ნელ-ნელა მივდივართ რატომ, იმიტომ რომ სამშვინველი ყველაზე რთული საკითხია. სული იმას კი არ ვამბობ, რომ ყველას გვესმის რა არის სული მართლმადებლური გაგებით, მაგრამ ეს სიტყვა ყველას გაუგია მრავალჯერ და ყველას რაღაცა შეხედულება აქვს იმაზე რა არის სული. და სხეულიც ყველას გვაქვს და რაღაც შეხედულება გვაქვს რა არის სხეული. აი სამშვინველი რა არის? როგორც წესი ადამიანებს უჭირთ ამის გაგება, ბევრი კითხვები ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ ეს თემა და ამ თემატიკა საერთოდ გავშლით და დღესაც უნდა გავშალოთ. მე მინდა დავიწყო სხვა მაგალითიდან. იყო ესეთი ადამიანი, ებრაულად მას ქვია ბალამ. ჩვენთვის უფრო ცნობილია ბიბლიიდან როგორც ბალაამი ან ვალაამი. ორივე სახელი გამოიყენება, ვალაამი, ბალაამი. ეს კაცი ცხოვრობდა ქალაქ პეფორში. ეს ქალაქი სავარაუდოდ ჩრდილოეთ სირიაში იყო და აი ამ ქალაქში ცხოვრობდა და ეს კაცი იყო ფაქტიურად წინასწარმეტყველების ნიჭით, განშჭვრეტით, წინსჭვრეტის ნიჭით, მომავლის განშჭვრეტით ნიჭით იყო დაჯილდოებული. დაჯილდოებული იყო, როგორც ბიბლია ამას გვეუბნება, ღმერთისგან. და ამ დროს ეს არ იყო კარგი ადამიანი. ანუ აი აქ არის მაგალითი, როდესაც ადამიანი კარგი არ იყო, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ეს ადამიანი რეალურად ფულს იღებდა თავის წინასწარმეტყველებებში. ანუ ვერცხლის მოყარეობა დიდი იყო მასში. ეს ადამიანი ასევე არ უგულებელ ყოფდა სხვადასხვა ტიპის მკითხაობას, მათ შორის ვარსკვლავ მკითხაობას. ეს ადამიანი ნუ რაღაცა ჯადოქრულ როგორც ჩანს ეს. ეხლა მე ყვები არამარტო იმას, რასაც გვეუბნება ბიბლია, არამედ ებრაული ლიტერატურა, რავინისტული, რასაც ამბობს, იმიტომ რომ საინტერესოა მათი ხედვაც ამ საკითხისა. ეს ყო ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა ჯადოებშიც მონაწილეობდა, მიუხედავად ამისა, ღვთის ნიჭი ჰქონდა წინასწარმეტყველებისა და ჭვრეტისა. რატომ? ანუ ეს მაგალითი გვეუბნება იმას, რომ ღვთის ნიჭი შეიძლება ცუდკაცსაც მიეცეს, თუკი ღმერთს ღვთის განგებით ამ კაცმა რაღაცა როლი უნდა ითამაშოს, რომელიც ღვთის მიერ აი ამ სამყაროს მოწყობაში მისი განგებულებით მნიშვნელოვანია, შეიძლება ცუდმა კაცმაც კი მიიღოს ეს ნიჭი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ როცა ღმერთი ამ ნიჭს აძლევს, ის არ ითხოვს კაცისგან, რომ ეს ნიჭი კარგად გამოიყენოს, ითხოვს. მაგრამ ეს არის მაგალითი, როცა ღმერთის ნიჭი მიიღო კაცმა, ჩვენ ახლა მოყვებით ანგელოზის კი უბნებ ამას, რომ სწორედ გამოიყენა ეს ნიჭი და მაინც ეს კაცი თავის სიჯიუტით და შინაგანი ბოროტებიდან გამომდინარე, მაინც ბოროტად იყენებს. ამიტომაც როგორც ჩვენ როგორც ამბობენ წმინდა მამებიც და რაბინისტული ებრაული ლიტერატურაც, მას არასოდეს არ ექნება ადგილი სამოთხეში, ვერასოდეს დაემკვიდრებს ამ ადგილს. და აი ხდება ესეთი რამე, რომ არის ესეთი კაცი ბალაამი. ეს არის ის დრო, როცა ებრაელებმა უკვე 40 წელი დაღყვეს, გაიარეს, ესე იგი 40 წელი, როცა გამოვიდნენ ეგვიპტედან, გადალახეს წითელი ზღვა, უდაბნოში იყვნენ 40 წელი, გაიარეს ეს 40 წელი და უკვე მიემართებიან იმ აღთქმულ მიწაზე, რომელიც ღმერთმა აღუთქვა, რომ აი თქვენი იქნება. და აქ სხვადასხვა ტომები ხდება და ბრძოლებით გადიან ამას და აი მოავიტელებთან აქვს დაპირისპირება და მოავიტელთა მეფე გამოიძახებს აი ამ ბალამს, ანუ იგივე ბალამს გამოიძახებს იმ თვალსაზრისით, რომ ფულს შესთავაზებს, რაღაც გასამრჯელოს შესთავაზებს და ითხოვს ამისგან, რომ დაწყევლე ებრაელებიო. ესე იგი

0: სხვა შორის ებრაული ლიტერატურა ისწერე, რომ თავად მოავიტელთან მეფეც ჯადოქრობით იყო დაკავებული და საკმაოდ ძლიერი ჯადოქარიც ყოფილა. და ის ფლობდა თურმე ინფორმაციას იმის შესახებ, თვითონ ბიბლიაში ამაზე არაა ნათქვამი, რომ ბალ ამიც აი ესეთი ჯადოქრობით და მათ შორის დაწყევლის რაღაცა უნარიც კი ჰქონია და იძახებს ამისთვის. და ეს ბალამი, ანუ იგივე ბალამი ჯდება სახედარზე, მას ყავდა სახედარი, რომელსაც მოძრაობდა, საერთოდ ძველ დროში მოძრაობისთვის ცხენზე ხშირად სახედარს იყენებდნენ და რატო? იმიტომ რომ სახედარი ბევრად უფრო გამძლეა, განსაკუთრებით თუ ეს ჯორია, ჯორი ვირზე გამძლეა კიდე. ჯორი არის სწრაფადაც მოძრაობს, ძალიან გამძლეა, არ იღლება ბევრად უფრო და საკვებიც ნაკლები ჭირდება. და ეს სახედარზეა და მიემართება. მიემართება მოავიტელებთან, მოავიტელთან მეფესთან, იქ უნდა რომ გორაგზე მთაზე დადგეს და თვითონ დასწრებლოს ებრაელები და ღმრთის ანგელოზი გადაეღობება აი ამ სახედარს. აქვს თუ არა უნარი სახედარს დაინახოს თვის ანგელოზი? არა აქვს. სახედარს სული არა აქვს და თვის ანგელოზის დანახვა ეს სულისთვისებაა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, როცა ეს ღმერთს უნდა და ანგელოზი ასრულებს თვისნებას, ანგელოზი თავისთავად ესე იგი დაანახებს. ღმერთი დაანახებს ფაქტობრივად ამ სახედარს ანგელოზს. ერთხელ. მაგრამ ცხადია, სახედარი ვერ ხვდება, რომ ეს ანგელოზია თუ რა ადამიანი გონია რა და აულის ერთხელ გვერდს. მეორე დაენახება ანგელოზი, მეორე დათაულის გვერდს, მაგრამ მესამედ გაჩერდება და ესე იგი აღარ მიდის, იმიტომ რომ ეს ანგელოზი ხელს უშლის. მაგრამ ბალს ღმერთმა დაუხშო თვალი, სულიერი თვალი და ის ვერ ხედავს ანგელოზს. და ცემს თავის სახედარს და სახედარს ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ სახედარს აალაპარაკებს ადამიანური ენით და ის შეეკამათება ბალს და ეუბნება ბალამი ებრაულად ბალამ და აალაპარაკებს და ეუბნება, რომ რატომ ცემო და აი ამ დროს გაუხსნის ხედვას ღმერთი ბალამს და ის დაინახავს ანგელოზს, რომელიც ეუბნება, რომ არ გააკეთო ეს, არ წახვიდე და არავინ არ დაწყევლო შენ. და საინტერესო იმიტომ თქვი, ებრაული ლიტერატურა ის დეტალებს ხსნის, რომელიც ბიბლიაში არ არის. ამის მიუხედავად ეს ჯიუტი კაცი მიდის და მაინც აპირებს ებრაელების დაწყევლას და აი როცა უნდა დაწყევლოს ამ მომენტში ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ პირიდან კურთხევა გამოუვა წყევლის ნაცვლად. ბიბლიაში ესე ღრმად არ არის ეს საკითხი გახსნილი. ანუ აქაც ჩანს, წარმოიდგინე რამდენი ჯიუტი აღო. ღვთის ანგელოზმა უთხრა, რომ აკურთხეო და ეს მაინც აპირებდა დაწყევლას, მაგრამ კურთხევის სიტყვები ამოვიდა პირიდან. ეს ისტორია იმიტომ გავიხსენეთ ჩვენ, რომ ჩვენ მიგვინდა და შეგვეჩერებინა თქვენი ყურადღება რაზე, რომ სახედარს არა აქვს სული, მას აქვს მხოლოდ სამშვინველი. საერთოდ სიტყვა სამშვინველი და საფშვინველი ერთი და იგივეა ძველ ქართულში და ფშვინვა, ანუ სუნთქვასთანაა დაკავშირებული. სამშვინველი ჩვენ უკვე ვთქვით, ეს არის ენერგია სიცოცხლის და ეს არის რაც გვაცოცხლებს ჩვენ და სუნთქვა კავშირშია სიცოცხლესთან. ამიტომ ქვია სამშვინველი. სახედარს აქვს სხეული, აქვს სამშვინველი, არა აქვს სული. სამშვინველს არ შეუძლია დაინახოს ანგელოზი, მაგრამ ღვთისნებით მან ეს დაინახა. მაგრამ რა შეუძლია ამ სამშვინველს, რა შესაძლებლობები აქვს? ადამიანს სხეულიც აქვს, სამშვინველიც აქვს, სულიც აქვს. ცხოველს მხოლოდ სხეული და სამშვინველი აქვს. სამშვინველი ძალიან ჭკვიანია, მას ჭკუა აქვს. სულს აქვს გონება. ეს ჭკუაზე მეტი რამ არის, ამას ჩვენ გავშლით, მაგრამ სამშვინველს აქვს ჭკუა და ეს ჭკუა პატარა არ არის. ამ ჭკუას ზალუცნების მერე მათემატიკური ამოცანის გადაწყვეტა და ჩვენ ახლა ვიდეო მოგიმზადეთ. ადრეც გვიჩვენები ეს ვიდეო, მაგრამ ახლა უფრო გავამდიდრეთ აქ სხვა ფრაგმენტები და ამ ვიდეოდან ჩანს სწორედ ჭკუა, რომელიც აქვს ცხოველებს, იმიტომ რომ ცხოველებს აქვს სამშვინველი, აიყურეთ როგორა, სხეულს აქვს ტვინი. და ტვინი სხვა რამ არის. სამშვინველს აქვს ჭკუა და ჭკუა ტვინისგან განსხვავდება და სულს აქვს გონება. ესე იგი სხეულს აქვს ჭკუა, სხეულს აქვს ტვინი, სამშვინველს აქვს ჭკუა, სულს აქვს გონება. და ესენი განსხვავდება ერთმანეთისგან. რა შეუძლია ჭკუას? უამრავი ამოცანის გადაწყვეტა და ლაპარაკიც კი. და აი ამას ახლა დავინახავთ, მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორებს, რომ ვიდეო გაუშვან და მე უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ.
1: ჭიაყელა იმალება ფუღუროში. ყვავს სურს ჭიაყელის ამოღება. ყვავი პოულობს პატარა ტოტს და ცდილობს ტოტის მეშვეობით ჭიაყელის ფუღუროდან ამოყვანას. ტოტი მოკლე აღმოჩნდა. ყვავი პოულობს უფრო

მეცნიერები ჭიაყელას ათავსებენ ყუთში. ყუთს ზემოდან ხვრელი აქვს. მეცნიერებმა აქვე დადეს ტოტები, ოღონდ ეს ტოტები იღუნება. ბევრი მცდელობის შემდეგ ყვავი ხვდება და ტოტისგან ამზადებს ანკეს და ამ ანკესით ამოყავს ჭიაყელა.

შემდეგ მეცნიერებმა გაართულეს ექსპერიმენტი და დადგეს კონტეინერი, რომლის ძირში წიდომს სუყე ჭიაყელა. ყლავი ზემოდან ვერ მიუდგა ჭიაყელას და ჩაყარა პატარა კენჭები, რომლის სიმძიმის გამო ქვემოდან გაიხსნა კონტეინერი და ნისკარტით უკვე შეძლო ჭიაყელის აღება. მეცნიერებმა ასევე ჩაატარეს კიდევ ერთი ექსპერიმენტი. ნახევრად სავსე წყლის კოლბებში მოათავსეს ჭიაყელები. ყვავი იმისათვის, რომ ნისკარტით მიწვდეს ჭიაყელას, აგდებდა კოლბაში კენჭებს, რომ წყლის დონე აწეულიყო და ჭიაყელა ზედაპირზე ამოსულიყო. შემდეგ ყვავს დაუდგეს სამი წყლის განსხვავებული ზომის კოლბა. ჭიაყელები იყვნენ შუა ვიწრო კოლბაში, სადაც ყვავის ნისკარტი არ ეტეოდა. ყვავმა მოსინჯა დანარჩენ ორ კოლბაში კენჭის ჩაგდება და მიხვდა, რომ წითელი კოლბა იყო დაკავშირებული ვიწრო კოლბასთან და დაიწყო კენჭების ჩაყრა მხოლოდ წითელ კოლბაში, რის შედეგადაც წყლის დონემ აიწია ვიწრო კოლბაში და ჭიაყელებიც ზედაპირზე ამოვიდნენ და გადმოვარდნენ მაგიდაზე. ეს გახლავთ თუთიყუში კეა, ერთ-ერთი უჭკვიანესი ჩიტი პლანეტაზე. მეცნიერებმა ააგეს ხის დახრილი კონსტრუქცია, რომელსაც ზემოდან შუშა აქვს გადაფარებული. შიგნით ჩადეს თხილი და კეას მისცეს ბოულინგის პატარა ბურთები, რომლითაც ის უმიზნებდა თხილს და აგდებდა თხილს გარეთ. შემდეგ კონსტრუქციას დაუმატეს ხვრელი, რომელშიც ბურთები და თხილი ვარდებოდა და გარეთ ვეღარ აღწევდა. როცა დაუდეს ახალი ორი თხილი, ერთი ხვრელის ზევით და მეორე თხილი ხვრელის გვერდით, კეა ეგრევე მიხვდა, რომელ თხილს დაუმიზნოს ბოულინგის ბურთი, რომ ის გარეთ გამოვარდეს. ამ ვიდეოში მაიმუნი შუბის მსგავს იარაღს ამზადებს, რომლითაც ნადირობს და კლავს პატარა გალაგოებზე. ამ ვიდეოში მაიმუნი დრონს მართავს. ამ ვიდეოში მაიმუნი ატარებს ელექტრომანქანას.

ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში, მას ქვია კანძი. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ხედავთ, რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმებს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ხედავთ, როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კანზი თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავთ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით.
1: ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ 3000 სიტყვა იცის მაიმუნმა. 3000 სიტყვა ეს არ არის პატარა რამ. სამწუხაროდ ჩვენ ახლა ისე დროში ვცხოვრობთ, რომ არიან ადამიანები 1000 სიტყვაც არ იციან და მაიმუნს 3000 ჟესტი თმა შეუძლია. აი ეს ყველაფერი ხდება სამშვენველის მეშვეობით. ანუ რა არის ხეული და რა განსხვავებაა ხეულს და სამშვენელს და სულს შორის? სხეული თვითონ ჩვენთან აქვს და ადამიანებმა იციან რა არის სხეული. ჩვენ გვაქვს ტვინი, ჩვენ გვაქვს სხეულს აქვს ზნობები, ხო? ჩვენ გზნობთ გემოს, ჩვენ გზნობთ სუნს, ჩვენ ხედავთ, ჩვენ გვესმის, ჩვენი კანი მგზნობიარი არის, ჩვენ დავდივართ. ესეც ვესტიბულატორული აპარატია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, ესეც ერთ-ერთი გზნობაა. ეს ყველაფერი სხეულის გზნობებია. რა არის სულიერი გზნობები? რა არის საერთოდ სული? სული გვაცოცხლებს ჩვენ. ჩვენ წინაგადაცემაში ვთქვით და ეხლაც უნდა ვთქვათ, რომ ადამიანში, აი გული ამოძრავებს სისხლს. ჩვენ სუნთქავთ. სისხლი არის აი ეს მდინარე, რომელსაც ჟანგბადი მიაქვს თითოეულ უჯრედამდე და საკვები. და უჯრედი ეს არის ესეთი პატარა ქიმიური ქარხანა, რომელიც აქედან ენერგიას გამოყოფს. და ამ ენერგიის ხარჯზე ვცხოვრობ ჩვენ, მაგრამ გულს, როგორც მამოძრავებელ, აი ძრავას ამოქმედებს სამშვენველი. ეს არის სიცოცხლის ენერგია. გვინახავს შემთხვევები, როდესაც არანაირი დაავადება არ იყო, უბრალოდ გული გაჩერდა. სამშვენველი სანამ ამუშავებს გულს, ის იმუშავებს. სამშვენველი არის სიცოცხლის მთავარი ენერგია. თუმცა თუ ძალიან ბევრი ჭრილობა მიიღო ადამიანმა, არის საოცარი შემთხვევები, როცა უამრავი ჭრილობები არა, მაგრამ სამშვენველი უნდა ძლიერია, რომ აცოცხლებს ადამიანს. და პირიქით შეიძლება სამშვენველი გაეცალოს ადამიანს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, სამშვენველს ისევ როგორც ხეულს აქვს გზნობებიც, აქვს ნებაც და აქვს ტვინიც. საქმე იმაშია, რომ ნება აქვს ხეულსა, ხეულს აქვს ტვინი, ხეულს აქვს ზნობები და ხეულს აქვს ნება. რა არის ხეულის ნება? ეს არის რეფლექსები. ეს არის ინსტინქტები და რეფლექსები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. აი ხეულს გააჩნია რეფლექსი, ხეულს გააჩნია ინსტინქტი. არა, მათ შორის რაღაცა ხელს რო დაადებ, უცებ ხელს აწევ. ესე
2: ცენტრალური ნერვული სისტემით რაც იმართება ის ყველაფერი.
1: ჩვენ გვაქვს რეფლექსები. ეს ხეულის ნება, მაგრამ სამშვენელსაც აქვს ნება და ეს ცოტა სხვა რამ არის. სამშვენელსაც აქვს ზნობები, ეს სხვა რამაა და სამშვენელს აქვს ჭკუა. ჭკუაზე ჩვენ აი ახლა ვიხილეთ. მაგრამ მე მინდა აი სანამ ჭკუაზე და ზნობებზე ვილაპარაკოთ, ცოტა სხვანაირი მაგალითი მოვიყვანე, რომელიც უფრო გასაგებს გახდეს ჩვენთვის განსხვავებას ხეულ სამშვენელს და სულ შორის. ჩვენ ყველა ხედველობა გვაქვს. ხეული ხედავს თვალებით. და თვითონ ჩვენთანაც გაუგია მაინც სიტყვების სულიერი ხედვა, მაგრამ რა არის ეს სულიერი ხედვა? აი ხედველობა აქვს ხეულსაც, ხედველობა აქვს სამშვენელსაც და ხედველობა აქვს სულსაც და აი ეს ხლა დავინახოთ სხვაობა. ყველაზე ადვილია ვთქვა ხეულის ხედველობა, ეს არის ჩვენ ვხედავთ ფერებს, ჩვენ ვხედავთ ობიექტებს, ჩვენ ფორმას განვასხვავებთ, ჩვენ გარესამყაროს ვხედავთ და ხედველობა რა არის? ახსნა არ უნდა ყველასთვის ეს გასაგებია. რა არის სულიერი ხედვა? პირდაპირ ვიტყვი ადვილად, სულიერი ხედვა არის, როცა ანგელოსის დანახვა შეუძლია ადამიანს, ან წმინდანის დანახვა შეუძლია ადამიანს, ან ღვთისმშობლის დანახვა შეუძლია, ან ღმერთის დანახვა შეუძლია და უმეტესწილად ძალიან იშვიათია ის ადამიანები, რომლებსაც ხილვა აქვთ, ხილვა აქვთ ცხადი. აი ესე იგი, როგორც ახლა მე და შენ ერთმანეთს ვხედავთ, აი ესე ცხადად უცებ გამოეცხადა მათ ღვთისო, აი სერგი რადონეჟელს გამოეცხადა ღვთისმშობელი, მაგალითად ცხადი ხილვა ჰქონდა. რა სერაფიმ სარობელს მაგალითად. იშვიათია ცხადი ხილვები, ბევრი მაგალითებია, მაგრამ უმეტეს არაუცილებლად წმინდანებსაც კი ძალიან ბევრ ადამიანებს, განსაკუთრებით ადამიანებს, რომლებიც მარხულობენ, ლოცულობენ, ეზიარებიან, ანუ მართმადებელ პრაქტიკას მისდევენ, არის ეგეთი ცნება ფრთხილი ძილი, ასე ამბობენ ხოლმე ფრთხილი ძილი, როდესაც აი ამ ძილში ადამიანები ხედავთ ან წმინდანებს, ჩვენ ფარულ წმინდანებს, ან ანგელოზებს, ან ღვთისმშობელს, ან ღმერთს და ღვთისმშობელსაც კი ასეთი შემთხვევებიც არის და არა ერთი.
2: თუმცა მანდარი ხოლმე ის

0: საშიშროება, რომ აი სულიერ ხიბლს რასაც ეძახიან, სულიერ წმინდა მამები, რომელთაც ადამიანს დემონური გამოცხადებები აქვს, დემონური ზემოქმედება ხდება ადამიანზე და ის რასაც ანახებს მას დემონი გონია სული წმინდის მიერ მოგრული ჩვენება. ასე ამის გარშევას აი ზუსტად სულიერი ხედვა, ზუსტად სულიერი ხედვა არის ის, რომ ადამიანი, რომელიც სულიწმინდის მადლით მოქმედებს, ადამიანს, რომელსაც განსწავლის სულიწმინდა, იმ ადამიანს აქვს გარჩევის უნარი. აი ამ გარჩევის უნარში არის ზუსტად ის სულიერი ხედვა, რომ შენ შინაგანი სულიერი თვალით აღქმული გარჩიო კეთილისგან თუ ბოროტისაგან და აი როდესაც ადამიანს არ აქვს ეს სულიერი პრაქტიკა, არ არის ნებებისაგან განწმენდილი, არ არის მარხველი, არ არის მლოცველი, ხშირად ესეთი ადამიანი მერე სტუნდება ხოლმე ამ დემონური ხიბლის შედეგად და დემონისგან მოგრულ წარმოსახვებს და ხედვებს აღიქვამს მადლის მიერად. აი სწორედ აქ მუშაობს ეს სულიერი ხედვის მნიშვნელობა.
1: ახლა მე ზოგადად ლაპარაკობ სულიერ ხედვაზე. სწორია რომ სულიერი სული სთვალი რას ხედავს? სულის თვალ შეუძლია დაინახოს დემონი, სულის თვალ შეუძლია იხილოს თვითეშმაკიც კი, რომელიც დემონებში ყველაზე ძლიერია. სულიერ თვალ შეუძლია დაინახოს ანგელოზი, წმინდანი, თვითშობელიც და თავად ღმერთიც კი.
0: და შეუძლია საკუთარ სულში არსებული ნიჭიერებებიც ასევე დაინახოს სულიერი თვალი.
1: მეორე საკითხია რომ სულიერ თვალს ეს უკვე თვალი აღარაა, სულიერ თვალში მე სპეციალურად ვთქვი, რომ ვილაპარაკოთ ახლა მხედველობაზე. სულიერი მხედველობით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ბოროტის კეთილის და ხშირად ბოროტის სული, ეშმაკი, დემონი გვეცხადება როგორც კეთილი. სხვა საკითხია როგორ განვასხვაოთ. ეს სულიერი მხედველობის თემა არ არის, ეს არის ეგრეთ წოდებული სულიერი მდგომარეობის ნუსკვი ამას ბერძნულად დღეს აუცილებლად ამაზე ვილაპარაკებთ, როგორ ხდება ეს გარკვევა და მართლაც სისუფთავესთანაა დაკავშირებული. მაგრამ ჩვენ ახლა სხვა რამის თქვა გვინდოდა უბრალოდ, რომ სულიერ მხედველობას შეუძლია დაინახოს ის არსებები, რომლებიც სხვა სამყაროს, უხილავ სამყაროს განეკუთვნებიან. ეს იქნება ანგელოსთა სამყარო თუ ეს იქნება ეშმაკთა სამყარო, ეს არის სულიერი ხედვა და ამის შესახებ ყოველას გაგონილი მაინც აქვს. თუ არ განუცდია ადამიანებს, გაგონილი მაინც აქვს, რომ აი ეს არის სულიერი ხედვა. და ფიზიკური ხედვა, ანუ ხორციელი ხედვა, სხეულის ხედვა ჩვენ ყველამ ვიცით. რა არის ამ შემთხვევაში სამშვინველის ხედვა? სინამდვილეში სამშვინველის მხედველობაც ყოველას აქვს გაგონილი. სამშვინელის მხედველობა არის მხედველობა, რომელიც დაკავშირებულია წარმოსახვით დანახვასთან. ნუ ყველაზე მარტივი მაგალითი ეს არის მაგალითად პოეზია, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ ლექსს და აი ამ ლექსის წაკითხვის დროს ხშირად ყველას არა, მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს, ვინც უღრმავდება ამ ლექსს, უჩნდება ლექსის კითხვის მომენტში რაღაცა სახეებს ხედავს, ანუ აი ამ ლექსში რაზეც არის ლაპარაკი, ან მოთხრობას რო ვკითხულობთ, ამ მოთხრობაში რაზეცაა ლაპარაკი, იმას წარმოვიდგენთ ხოლმე ჩვენ. შეიძლება უფრო წინ წავ, ეს არის სამშვინველის ხედვა. სინამდვილეში სამშვინველის ხედვა უფრო რთული რამეცაა. როდესაც ჩვენ ვხატავთ მაგალითად, თქვათ სიმბოლიზმი, სიმბოლიზმი ეს არის მიმართულება არა მარტო მხატვრობაში. ეს არის მიმართულება არქიტექტურაში, ეს არის პოეზიაში, მხატვრობაში. როცა სიმბოლოების სახით ხდება რაღაც წარმოდგენა, ანუ ყველაზე მარტივი მაგალითია ბევრ ქვეყანაში, აი პორტის თქვა ზღვაში, ზღვის პორტზე ლაპარაკის. ქვეყანაა, ზღვა აქვს, ზღვის პორტია და პორტის შენობას ხშირად გემის ფორმას აძლევენ ხოლმე. აი სიმბოლოა რაღაცნაირად, რომ აი ზღვა, პორტი, რომ ეს არის პორტი, ამიტომ პორტის თავად შენობას აქვს ხოლმე გემის ფორმა. ეს არის მაგალითად სიმბოლიზმის ერთ-ერთი მაგალითი. მაგრამ სანამ ვიღაცამ გემის ფორმით ეს აშენა, მანამდე ეს დაინახა, წარმოიდგინა სულიერი ხედვით, დაინახა, რომ აი აქ იქნება შენობა, რომელსაც გემის ფორმა ექნება. აი ამას ქვია სწორედ სულიერი ხედვა. ესაა სულიერი ხედვა. სულიერი ხედვით ხშირად მათ შორის სიზმარშიც კი, მაგალითად მენდელეევი, ცნობილი მეცნიერი, რომელმაც ქიმიური ელემენტების ტაბულა დაინახა და დაინახა იგი ძილში. მან ძილში დაინახა ქიმიური ელემენტების ტაბულა. ეს არისო სულიერი ხედვა. ეს სწორედ სამშვინველის ხედვა იყო. მან სამშვინველის მხედველობით დაინახა. მენდელეევმა სამშვინველის ხედველობით დაინახა ტაბულა. მაპატიეთ, როცა მე ვთქვი, მე მგონი შემეშალა სულიერი ხედვა, ვთქვი, პირიქით, სამშვინველის ხედვით არის აშენებული გემის ფორმის შენობა პორტის სულიერი კერა, სამშვინველის მხედველობით არის აშენებული თქვათ

0: გემის ფორმის შენობა პორტში საზღვაო, ასევე იგივე სამშვინველის ხედვით, ვთქვათ არქიმედემ, რომელიც ვიცი ჩვენ, რომ ბანაობის დროს აუსში შევიდა და წყალი ამოვიდა და მაშინ გახსნა ეს კანონი, არა? ამანაც ეს სამშვინველის ხედვით გააკეთა. მასის ჩანაცვლების კანონზე არის, არა, აქ საუბარი. ასევე ძალიან საინტერესოა მაგალითად ახლა გვარი აღარ მახსოვს, კი ამოვიწერე მისი გვარი. ელიას ხოუ არის ადამიანი, რომელმაც შექმნა პირველი სამკერვალო მანქანა და საინტერესო რა არის, იცით, რომ მან სიზმარში ნახა შუბები, აი ჩვეულებრივი შუბი და ამ შუბებს თავში ჰქონდა ხრელები და აი ამის მერე მან შექმნა ის სამკერვალო მანქანის ნემსი. ასე რომ სამშვინველის ხედვა ეს არის სწორედ ხედვა, რომელიც ჩვენ გვეხმარება. ან მაგალითად დავინახოთ, შეიძლება ცხადა წარმოვიდგინოთ, აუცილებელი კი არა დაგვესიზმროს, როგორც მენდელეევს თქვა ტაბულა. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ პოეზიის ან ლიტერატურის ნაწარმოებში რაღაც მოყოლილი ამბავი. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა შენობას და რა ფორმის შენობას ავაგებთ. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ მხატვრობა. მხატვრობის უდიდესი ნაწილი ხატწერის გარდა, ხატწერა ეს ნამდვილად სულიერი ხედვის ნაწილია. მაგრამ ხატრობა ძირითადად და მხატვრობის სხვა მიმართულებანი, თუნდაც კუბიზმი იყოს ან სიურეალიზმი ან სხვა, ეს ყველაფერი სამშვინველის ხედვით ხდება. და სამშვინველის ხედვით ჩვენ ხშირად ვხედავთ ამა თუ იმ საინჟინრო ან მათემატიკური ან სხვა ამოცანის გადაწყვეტას. ძალიან ბევრი საინჟინრო ამოცანა გადაწყვეტილია და მაგალითები ჩვენ მოვიყვანეთ სწორედ სამშვინველის ხედვით და ხშირად ძილშიც, მაგრამ იმ ძილშიც ეს სამშვინველი სიზმარია და არა სულიერი სიზმარი.
1: და ნუ მამები იმასაც ამბობენ, რომ აი მაგალითად, ნუ აი ძილის სიზმრის ფაქტორი ის არის, რომ აი მაგალითად ბასილი დიდი ამბობს და სხვა მამებიც ამბობენ, რომ ხშირად სიზმარი ეს არის შეგროვილი ინფორმაციის სრული გამოვლინება, ანუ როგორც აკრეფილი კადრები მერე რო გაგიცხადდება და მამები ამბობენ, რომ აი სამშვინველი ასე ვთქვათ ერთგვარად რაღაც ნეიტრალურ მდგომარეობაში ადამიანში და თუ ადამიანი გაცილებით უფრო ხორციელად ცხოვრობს, თუ უფრო ხორ ცილზე არის მიმართული მისი ფშვინვიერი გზნობები, ანუ სამშვინველი ძლიერდება ხორციელი მიმართულებით. მე ეს სამშვინველი უკვე ხორციელის მიმართ კარნახობს და ხორციელის ზრახვები, ნებები, ის გამოცხადებები, ხო, ეს ჩვენებები, სიზმრისეული თუნდაც უფრო აქვს ხორციელი. თუ ადამიანი არის სულიერი, თუ ადამიანი სულიერ პრაქტიკაშია, იესოს ლოცვას ლოცულობს, მარხულობს, ასკეტურად ცხოვრობს, ხორცს იმდაბლებს და სულს აძლიერებს, მაშინ სულის მიმართულები ძლიერდება სამშვინველი და მაშინ ის ფშვინვიერი ზრახვები და მიმართულებები, რასაც სამშვინველი კარნახობს ადამიანს. ეს ყველაფერიც არის უფრო სულიერი, ანუ თვითონ ადამიანის ღვაწლზე, ასკეტურ ღვაწლზეა დამოკიდებული, რომ სამშვინველი განავითაროს და გააძლიეროს სულიერი მიმართულებები და მთელი მართლმადიდებელი ეკლესიის პრაქტიკა ზუსტად ამას ემსახურება რა.
0: აი სხვათა შორის სამშვინველის ხედვა, ხედველობა ჩასხოველებშიც. როდესაც ისინი სამშვინველის ჭკუით, აი დააკვირდეთ, სამშვინველის ჭკუა, სამშვინველის ხედველობა, სამშვინველის გზნობები, სამშვინველის ნება, როცა ისინი წყვეტენ რაღაც საინჟინრო ამოცანას. Ну, ძალიან ცნობილი მაგალითია, ეს არის ესეთი მკვლელ ვეშაპს ეძახიან, ვეშაპებს, კასატკები, აი შავები არიან და თეთრი აქვს თქვენოდან, მუცელი აქვს თეთრი და ზურგი შავი. ეს არის ყველაზე ძლიერი მტაცებელი ცხოველი ზღვაში და ძალიან საინტერესოა აი ვიდეო მასალები, საიდანაც ჩანს, რომ კასატკები ყინულზე რო დაინახავენ, ვთქვათ, მაგალითად ზღვის ლომებს ჭამენ, ნადირობენ ხშირად ზღვის ლომებზე,
1: პინგვინებსაც რო,
0: პინგვინებზე, ყველაფერზე ნადირობენ და აი მაგალითად ზღვის ლომი რო შეჯდება ხოლმე ყინულზე, შებობხდება. ესენი როგორ ამსხვრევენ ყინულს. თანაც ამას აკეთებენ ესენი ერთდროულად, ორი კასატკა ერთდროულად ქვემოდან იწებს ბზრიალს, თავისი სხეულის ირგვლივ ტრიალებს და წყლის ნაკადს ქნის, რომელიც ხეთქავს აი ამ ყინულს და ზღვის ლომი იქიდან واردება და შემდეგ ჭამენ მას და დაკვირდით რა არის საინტერესო. სანამ ამას აკეთებენ ისინი ხომ ჯერ ესეთი ხვდებიან, ფაქტობრივად საინჟინრო მათემატიკურ ამოცანას წყვეტენ, ეს ერთი. და მეორე, ისინი ხომ ხედავენ მაგ სამშვინველის ხედულობით რა მოხდება, რო ყინული გასკდება. რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ჭკუა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის და ცხოველების სოციალიზაცია ხდება დღეს და ისინი ჭკუის უფრო მეტ და მეტ გამოვლინებას გვიჩვენებენ ჩვენ ფაქტობრივად და დღევანდელ ვიდეოშიც ნახე ჩვენ მაიმუნი 3000 სიტყვას ხმარობს. ჟესტებით ხმარობს, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის ლაპარაკობს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ცხოველები ვითარდება და კიდევ უფრო მეტად განვითარდება, მაგრამ ეს არ არის სულის თვისებები, ეს სამშვენველის თვისებებია. ახლა კიდევ ერთი მაგალითი ან რამდენიმე სხვადასხვა მაგალითი მინდა მოვიყვანო. აი ხედველობა ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი იყო, რომ დაგვენა ხა რა სხვაობა სხეულის, სამშვენველის და სულის ხედველობას შორის. და ახლა ცოტახანე ვილაპარაკოთ უფრო არანაკლებ შეიძლება მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც არის გონება, ტვინი და ჭკუა. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ სხეულს ჭკუა აქვს და სხეულის ჭკუა კი რა მაპატია, სხეულს ტვინი აქვს და აი ეს ტვინი სხეულის მხოლოდ ყველაზე მარტივ რეფლექსებთან ან ინსტინქტებთან დაკავშირებული ემოციების გადაწყვეტა შეუძლია. ჭკუა სამშვენველის ჭკუა წყვეტს აი სწორედ იმ მათემატიკურ ამოცანებს. სამშვენველის ჭკუით არის რომ იქ ყვავს ამოაქვს ჭიაყელა და აკეთებს ანკეს, გესმის თავისი თქმის ეს სამშვენველის ჭკუით ხდება. სამშვენველის ჭკუით წდება დაინახა მენდელეევმა ტაბულები. სულიერი გონებით ჭკუა აღარა, სულიერი გონება. სულიერი გონება მიზანმიმართულია მხოლოდ ერთადერთ რამეზე. რა განსხვავება? ეს არის აბსტრაქტული აზროვნება, მხოლოდ და მხოლოდ. თანაც აბსტრაქტული აზროვნების ელემენტები ჭკუასაც აქვს. სულიერ გონებას აქვს აბსტრაქტული აზროვნების მთავარი მიმართულება. მან შეუძლია და ძალუს გააცნობიეროს ღმერთის არსებობა. და რა თქმა უნდა, გონებით ადამიანს თავისუფალი ნება აქვს, არსებობს სულის ნება, არსებობს სამშვენველის ნება და არსებობს სხეულის ნება და სულიერი ნებით ადამიანი ღებულობს გადაწყვეტილებას. მან გონებით გააცნობიერა და მერე ან მიიღებს ღმერთს, ან უარყოფს. და აი ათეისტები საერთოდ უარყოფენ ღვთის არსებობას, ან მიიღებს ის ღმერთს. ან მიიღებს ეშმაკს და წავა ეშმაკის.
1: აქ არის ადამიანის თავისუფლების არჩევნის, აი ამაში ვლინდება ადამიანის თავისუფლება.
0: ეს თავარი ეს უნდა დავინახოთ.
1: არჩევანის თავისუფლება ყველაზე უშო.
0: სული და სულიერი გონება მიმართულია სწორედ ღვთაებრივზე, ღმერთზე და ღვთაებრივზე. ეს არის თავარი ემოცია. გააცნობიეროს ღმერთი და თუ გააცნობიერებს და მიიღებს ღმერთს, იუტოდეს დაგეგმოს თავისი ლტოლვა ღმერთისკენ, თავის გზა ღმერთისკენ და ეს არის სწორედ სულის თვისება. ამით განსხვავდება ის სამშვენველისგან და სხეულისგან. ეს არის გონების თვისება, ამით გონება ჭკუისგან განსხვავდება და ტვინისგან განსხვავდება. ეხლა კიდევ ერთი რამე მინდა რომ უფრო კარგად დავინახოთ ეს ყველაფერი, შევეხოთ გონებასაც, მაპატეთ გრძნობებსაც. სხეულის გრძნობები ყველას ესმის რა არის. სხეული გზნობს, მე ვთქვი უკვე გემოს, სუნს, ტკივილს. სულის და სამშვენველის გზნობებს შორის რა განსხვავება? აქ ბევრად უფრო რთული დასანახია სხვაობა, მაგრამ ორ მაგალითზე მინდა რომ დავინახოთ ეს. აი პირველი მაგალითი არ გაგიკვირდეთ, ავიღოთ უარყოფითი, ნეგატიური, ეს იყოს სიძულვილი. აქვს თუ არა სამშვენველს სიძულვილის გზნობა და აქვს თუ არა სიძულვილის გზნობა სულს? და რა განსხვავებაა სულიერ და სამშვენველის სიძულვილ შორის? ამის დანახვა შეგვიძლია ადვილად ცხოველის მაგალითზე. მაგალითად ძაღლის მაგალითზე. ვისაც ძაღლებთან შეხება ყოლია, ან ყავს ძაღლები, მე მყავს მაგალითად ახლა ორი ძაღლი. ვისაც ყავს ძაღლები, ან ყოლია ძაღლები, ან უბრალოდ დაკვირვებია თუნდაც სოფელში. შეიძლება ძაღლს რომელიმე ადამიანი, ვთქვა სოფლის მაცხოვრებელი ან მეზობელი, არ უყვარდეს და ზულდეს. მაგრამ ძაღლი არ იმახსოვრებს ამას და არ გეგმავს დროში შურის ძიებას. აი მაშია განსხვავება. არ ცხოველს არ ახასიათებს დროში შურის ძიება. ცხოველს როცა ვიღაც ძულს, თუ მას ხედავს იმ მომენტში, როცა ხედავს ვინც ძულს, ეს არის გამაღიზიანებელი ფაქტორი და იმ მომენტში ის თელთავის სიავეს გვიჩვენებს, თავს ესხმის იმას, ვინც ზულს.
1: ანუ ჩაფიქრებული გეგმა არა აქვს, განადგუროს მოწინააღმდეგეს.
0: არა მარტო, არც აკეთებს ამას. სამშვენველი არ ახდენს ჩაფიქრებას და გეგმის მომზადებას მოწინააღმდეგის განადგურებისა. განსხვავებით სამწუხაროდ, უდიდესი განსხვავებით ადამიანებისგან, რომლებსაც უკვე შეუძლიათ სულ

0: სულიერი სიძულვილიც და არა მარტო სამშობლოელი სიძულვილიც და სულიერი სიძულვილიდან გამომდინარე საქმე რა შეიძლება რომ სამშვინველი სიძულვილიდან გამომდინარე ცხოველმა შეიძლება მოკლას სხვა ცხოველი ან ადამიანი მაგრამ ყისიერად როცა ხედავს როცა გაღიზიანებულია ის არ ჩაიფიქრებს ამის კვლელობას არ გეგმავს 15 დღე და თუ ის ვინც ძულს ის ადამიანი არ დაინახა ერთი წელი ან ორი წელი ის ადამიანი არ ახსოვს და იმაზე არ ფიქრობს ის არც თქვათ ძაღლებს შორის კონკურენციაშიც ძაღლი არ ხედავს თუ ვერ ხედავს მოწინააღმდეგე ძაღლს და საერთოდ თუ ის არ ახსოვს და იმაზე არ ფიქრობს მაშინ როცა ადამიანი სულაც ხონერა ცხოვრობს ადამიანში სიძულვილის გზნობა სულიერი სიძულვილის გზნობა გარდა სამშვინველისა აი ამაშია საქმე რომ სამშვინველი სიძულვილი ადამიანში გადაიზრდება სულიერ სიძულვილში და ის იწყებს ხშირად ძალიან სამწუხარო დაგეგმვა შურიზეებისა და შეიძლება გავიდეს 1 წელი 2 5 და მე იძიო შური ადამიანმა თუ ჩაიდო გულში და დაიწყო მომზადება ამ შურიზეებისთვის მრავალი წლის მერე შეიძლება ეს განახორციელოს აი ამით განსხვავდება სულიერი სიძულვილი სამშვინველი სიძულვილისგან და ამაში არის სწორედ საშიშროებაც და ეს ადამიანისთვის ძალიან დიდი მავნე გრძნობაა და მართლმადებლობის სწავლება არის აი ეს უნდა დავდგუნოთ საკუთარ თავში ახლა ვილაპარაკოთ მეორე გზნობაზე ამის სრულად საპირისპირო გზნობაზე სიყვარულზე და დავინახოთ აქაც სხვაო არის თუ არა სამშვინველი სიყვარული არსებობს უდაოდ და არის თუ არა სულიერი სიყვარული უდაოდ არსებობს აქაც ჯერ ცხოველის მაგალითი ავიღოთ ძალიან ხშირად მოყავთ მაგალითი და ამბობენ რომ აიო ზაღლის ერთგულებაო ზაღს რო პატრონი უყვარსო ზაღლიო პატრონისთვის მოკვდებაო ეს სიმართლეა მაგრამ ეს სიმართლე უნდა კარგად გავაანალიზოთ რომ დავინახოთ ეს მისკი ზაღს რო ისკვდება ზაღლის ერთგულება ნამდვილად ისეთია რომ იგი პატრონისთვის პირდაპირ ბრძოლაში შედის და იბრძოლებს ბოლომდე და შეიძლება მოკვდეს კიდევაც მაგრამ თვითონ სამშვილელს არა აქვს უნარი შეიგზნოს და გააცნობიეროს სიკვდილი. ზაღლისთვის და დელფინისთვისაც და ყველაზე ჭკვიანი არსებებისთვისაც ჭკვიანი სამშვილელის არსებებისთვის სიკვდილი ეს არის ფაქტი, მაგრამ მათ არ იციან რომ ისინი მოკვდებიან.
1: ანუ იდეა არ გააჩნია
0: სამშვილელს არის იდეა, რომ ისინი ხედავენ, რა, მოკვდა ვიღაცა, თქვა, მგელი ხედავს, რომ სხვა მგლები კვდება. მგელი დაიტირებს ხოლმე სიკვდილს. ოჯახებს ქნიან მგლები, აი ცოლქმარივით არიან,
1: შულები ყავთ. მაგრამ გაცნობიერებული თვითონ რა არის სიკვდილი, ეს ფენომენი არ არის.
0: არა აქვს. გელმა იცის, აი ხედავს რომ მოკვდა და დაიტირებს და მე რჩება მარტო და განიცდის, მაგრამ გელი რო იღვიძებს, მან არ იცის რომ ის შეიძლება მოკვდეს. ადამიანმა იცის რა არის სიკვდილი და ცხოვრების განმავლობაში ადამიანი ხშირად იღვიძებს და ფიქრობს სიკვდილზე, ან იძინებს და ფიქრობს სიკვდილზე და ადამიანმა მუდმივად იცის რომ ის შეიძლება მოკვდეს. და ის მუდმივად განცდაშია როგორც მინიმუმ იმის გამო რომ მისი რომელიღაც ახლობლები მოკვდნენ უკვე გარდაიცვალენ და ის ამას განიცდის და მან იცის რომ მასაც სიკვდილი აუცილებლად მისვლება ამიტომ როდესაც ძაღლი კვდება პატრონისთვის სიყვარულიდან გამომდინარე მისი სიყვარულის ის ნამდვილად კვდება მაგრამ მან არ იცის რომ მოკვდება როდესაც ადამიანი კვდება სხვა ადამიანისთვის და ხშირი შემთხვევებია, როცა ადამიანი თავს წირავს, არა მარტო სხვა ადამიანისთვის, სამშობლოსთვის, ღმერთისთვის, მან იცის, რომ ის მოკვდება. მისი სიყვარული სულ სხვა სიყვარულია, ეს ბევრად უფრო აღმატებული სიყვარულია, ეს არის სიყვარული, რომელიც აცნობიერებს, რომ კვდება, რომ სიცოცხლეს კარგავს და ყველაზე ძვირფას რამეს, ანუ სიცოცხლეს ის თმობს წინასწარ.
1: და ქრისტეც ამბობს, რომ უფრო ის ამის სიყვარული არავის აქვს რა ითას სულითვისი დაძვას მეგობართათვის. ანუ უმაღლესი სიყვარულის გამოვლინება, როგორც მაცხოვარმა ჯვარცმით გვაჩვენა, ეს არის თავგანწირვა. ანუ თუ ადამიანს შეუძლია მოყვას ისთვის, თავისი საყვარელი ადამიანისთვის თავგანწირვა, ეს არის ჭეშმარიტი სიყვარული.
0: ნამდვილად.
1: და მამები როგორც ამბობენ, მხოლოდ სულიერ სიყვარულს შეუძლია, ესე იგი აკურთხოს და გააცისკრონოს ფშვინველი სიყვარული. მხოლოდ ფშვინველი სიყვარულით, ფშვინველი გრძნობებით ადამიანზე დამოკიდებულება ეს ჭეშმარიტ სიყვარულად ქრისტიანული გაგებით ვერ იწოდება.
0: ამგვარად აი ამ ორ გრძნობაზე ჩვენ სხვა გადაცემებში ბევრ სხვა გრძნობებს განვიხილავთ, მაგრამ ამ ორი გრძნობი ჩვენ დავინახეთ სხვაობა სამშვინველის გრძნობები და სულიერი როგორ განსხვავდება სულიერი გრძნობები. ეს არის გონებით გააზრებული გრძნობები, რომლების აღსრულება ბევრად უფრო და მათ შორის ვნება წადილები სულიერი ბევრად უფრო რთული მისაღწევი და აღსასრულებადია უარყოფითიც და დადებითიც

0: ნეგატიურიც და არანეგატიურიც, ვინემ დაუშვათ სამშვინველის გზნობები, რომლებიც ამ გზნობების გამოხატვა, ან ვნება წადილების გამოხატვა სამშვინველის ხშირად, იმიტომაც ხდება, რომ არ არის გააზრებული ბოლომდის სიღრმე. სამშვინველს არა აქვს უნარი აი ამ სულიერ სიღრმეს ჩაწვდეს ამისა. ეს ერთი. აი დღეს ჩვენ დავინახე სხეულის მხედველობა, სამშვინველის მხედველობა, სულის მხედველობა, ტვინი, ჭკუა, გონება, გრძნობები, სხეულის გრძნობები, სამშვინველის გრძნობები, სამშვინველის გრძნობებია მაგალითად გემოთ მოყარეობა. სამშვინველის გრძნობებია ვერცხლის მოყარეობა. ეს ვერ იქნება სულიერი გრძნობები, მაგრამ შეიძლება სულიერში გადაიზარდოს, აი ნებად გადაიქცეს. რაც მაგალითად ხშირად მითქოს მე სიგარეტზე, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ერთხელ მოწევს სიგარეტს, თქვა ეს წელიწადში ერთხელ, რა ვიცი. ეს ცოდვაა, მაგრამ ეს ხეულის ცოდვაა. თუ კაცი ყოველი დალევის დროს ეწევა სიგარეტს, ეს უკვე სამშვინველის ცოდვაა, მაგრამ სულს არ ჭირდება არანაირად მოწევა, მაგრამ მე სულიერში გადაიზდება და ადამიანს სულ უნდა მოწევა, ყოველ დღე წევა, ეს უკვე სულიერ ცოდვაში.
1: აი ამაზე შევიდე ვთქვა, რა არის ჯოჯოხეთი, როდესაც მომები გამარტავენ, რა არის ჯოჯოხეთი, როდესაცო სხეულს ტოვებს სული და ეს სული აღმოჩნდება სხეულის გარეშე, სადაც ვნების დაკმაყოფილება შეუძლია. აი ზვნებები, რომელსაც სული იყო მიჯაჭული და რომელსაც
0: რივილი იწება
1: იმის იმის გამოვლენით დაკმაყოფილების სურვილი უჭდება სულს, მაგრამ სული ვეღარ იკმაყოფილებს, იმიტომ რომ მხოლოდ შეულშეულია ამის დაკმაყოფილება და რჩება მე ჯოჯოხეთში.
0: ეხლა ცოტა დარჩა 4 წუთი და კიდე ერთ რამეზე უნდა მოვასწროთ საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე, რასაც მართმადებლობაში განსაკუთრებით ასკეტურ პრაქტიკაში, აი ათონის მამებში, რასაც ქვია ბერძნულად ქვია ნუს. ეს ძალიან ძველი ცნება. ძველ ლათინურში ლათინელებმა გადათარგმნეს და მაშინ ერქვა ამას ანიმუს. მოგვიანებით ახლა ეს მე სპეციალურად ვამბობ მართმადიდებლობა. რატო ვამბობ მართმადიდებლობა? იმიტომ რომ იგივე ნუს არისტოტელესაც აქვს, მაგრამ სულ სხვანაირად ესმის. სიტყვა ნუს პირდაპირი თარგმანი არის გონება, მაგალითად, ჭკუა გონება და სხვადასხვა ფილოსოფოსებს, თანამედროვე ფილოსოფოსებსაც და ძველსაც სხვადასხვანაირად ესმის და ჩვენ ვლაპარაკობთ მხოლოდ მართმადებულ გაგებაზე ამ სიტყვისა. ასევე სიტყვა ანიმუს თავის დროზე შეიქმნა სწორედ როგორც ნუსის თარგმანი ლათინურად და ამაზე ვსაუბრობ, თორე ამ სიტყვასაც ანიმუს სხვადასხვა ფილოსოფოსების, მათ შორის თანამედროვე ფილოსოფოსების მიერ უკვე სხვა ნიშნულობები მიეცა და ჩვენ მხოლოდ მართმადებლური გაგება გვაინტერესებს და ასკეტური პრაქტიკა. რა არის ნუს, იგივე ანიმუს. სამწუხაროდ ამ სიტყვებს პირდაპირი თარგმანი არ აქვს, არც ქართულ ენაში, არც რუსულ ენაში, არც სხვა ენებში. ძირითადად ყველა ენა, იგივე ინგლისური იქნება ეს თუ ფრანგული, თუ ესპანური, იყენებენ თუ რუსული, იყენებენ პირდაპირ ასე ტერმინს, ნუს. და ჩვენ ალბათ იძულებული ვართ ესე ვთქვათ, მაგრამ რა არის ნუს? პირველ რიგში ნუს სულთან არის კავშირში, არა სამშვინველთან და არა სხეულთან. და ნუს ნიშნავს ერთად აღებულს, სამშვინველის გონებას, მაპატიეთ სამშვინველის არა ბოდიში. ნუს ნიშნავს ერთად აღებულ სულის გონებას, სულის გრძნობებს, სულის ცნობიერებას და სულის ნებას. აი ამ ოთხ რაღაცას ერთად აღებულს.

0: წმინდის მადლი და აი ეს მადლი მოიხვეჭოს, ამ მადლით აღივსოს, ამ მადლის ზემოქმედებით განსუფთავდეს და ღმერთს შეეწებოს.
1: გაღმრთობას რასაც
0: აი გაღმრთობას
1: რასაც მდგომარეობა ეს არის გაღმრთობის
0: აი ეს ნუსი არის ის რითაც ხდება ადამიანის, რისი გაწმენდითაც და რითი იწმინდება ეს ნუს? ლოცვით, მარხვით, ზიარებით. ლოცვა, მარხვა, ზიარება. ლოცვა, მარხვა, ზიარება. ამით განიწმინდება ნუსი. ამით ნუსი ღებულობს, ანუ ვიმეორებს სულის გონება, სულის გზნობა, სულის ცნობიერება, სულის ნება, ღებულობს უნარს ღვთაებრივი ენერგიის მიღებისა, მადლის, ღვთისმადლის შესის ხორცებისა და ღმერთთან შეწებებისა, განგზნობის გზაზე წასვლისა და ახალ აღთქმაში ნათქვამია და პირიქით ნუსის არ განწმენდით, გაჭუჭყიანებით, გაბინძურებით, ნუსის დაბნეულობით ადამიანი მიდის ბოროტების გზაზე. და თუ ადამიანი ნუსი, ანუ აი მისი ვიმეორებ სულიერი გონება, სულიერი გზნობა, სულიერი ცნობიერება, სულიერი ნება აღსილია ვნებებით, წადილებით, ბოროტი განზრახვებით, ის მიდის ეშმაკისკენ, ის ეწებება ეშმაკს და ამ შემთხვევაში ხდება ანტიპიროვნება, პიროვნების ნაცვლად.
1: და როგორც კი სხეულის სული დატოვებს, როგორც ეგან მოახსენეთ, სული სხეულს დატოვებს, მიიდრიკება მაშინათ ვე იქით, როგორც მინამები იმწამსვე, ყისიერად ადამიანი იქით მიიდრიკება, საითაც იყო ეს ყველაფერი განვითარებული.
0: აი რა შეიძლება ერთი რამეც უნდა ვთქვათ, ეხლა ჩვენი დრო ამოიწურა, რა უნდა ვთქვათ, რომ ზოგადად სწორედ ადამიანი რო შექმნა ღმერთმა, მან შექმნა, ჩვენ თქვითერთ ხელ არის უნივერსალური ფორმულა, შეურეველი და განუყოფელი. ადამიანის სული, სამშვენელი და ხორცი უნდა ყოფილიყო შეურეველი და განუყოფელი. ადამიანმა მიაღწია სწორედ იმას, რომ მისი სული და სამშვენელი არის შეურეველი და განუყოფელი. შეურეველია, მაგრამ განუყოფელია. სხეული კი შეურეველი არის, მაგრამ განყოფილია. სიკვდილისას ხდება განყოფა. აი ეს ჰარმონია დაირღვა. და მეორეთ მოსულის მერე აღსდგება ეს ჰარმონია. მაგრამ ზოგისთვის ეს ჰარმონია იქნება, ვინც ღმერთს შეწებებული და იქნება და ღმერთისკენ წავა. მაშინ სული სამშვენელი შეეული იქნება შეურეველი, განუყოფელი ჰარმონიულად, დადებითად. და ვინც წავა ბოროტებისკენ და ეშმაკისკენ, მაშინ ეს ყველაფერი ასევე იქნება განუყოფელი და შეურეველი, მაგრამ სულიად ბოროტად და ის ანტიპიროვნება იქნება.
1: როგორც იოანე მახარებელი და ჩვენი ბავები
0: კი, ჩვენ ამ თემას
1: საყოველთაო აღდგომის შემდეგ საბოლოო დაემკვიდრება, სადაც მისი სული იყო მიდრეკილი.
0: ჩვენ ამ თემას შემდეგ გადაცემებში განვავრცობთ, მაგრამ დღეს საკმარისი ვთქვით იმისთვის, რომ აი საფიქრელი მასალა მივეცი ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით და გვიყურებდით და
1: ყველას გისურვებთ ეციური სასუფევლის მარადიუმ მკვიდრობას.
0: მერთმა
1: ერთობის მოგვანიჭო სასუფეველი, მერთმა ამინ.
0: ახლანდ

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
2: Ара მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი, სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელი
2: შეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც, ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი. შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნები

0: და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო. ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწვანე, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა რუსეთ შორის და არა რუსეთ უკრაინას შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღია
0: ჯერჯერობით ღია რჩება. ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ну ам ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან, დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
2: ეგნატე ფიფია, გამოჩენილი ქირურგი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ჰოსპიტალური ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელი. სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის გამგე, ქირურგიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ქირურგიისა და ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგიული განყოფილების გამგე. ეგნატე ფიფია, ქართული ქირურგიის დიდოსტატი. საფუძველი ჩაუყარა ღვიძლის ეხინოკოკის ოპერირებას, განავითარა კუჭის წყლულის რადიკალური ოპერირება. ეგნატე ფიფია, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. კლინიკური საავადმყოფო ეგნატე ფიფიას სახელობისაა. ეგნატე ფიფია დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: იმპლანტს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს. ადამიანებს, რომლებიც თავის ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან. საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ იზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმა გლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათ

0: ფლობელური წობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც. ცდილობს თანამშრომლობას ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიდეთ ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასესთან შეიხართ ბედნიერება და სიხარულე მინდა გისურვოთ, პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფ ქართველებს და ყველაზე ჩვენთვის სანაკებო ადამიანებს, ჩვენ ჯარს მინდა რომ აი აქინა სიხარული უსურვო და ბედნიერება და რატო? იმიტომ რომ დღეს ყავს мама დავით ლონდარიძე, ადამიანი აი მართლა საქართველოსათვის რამდენჯერ გარდაცვლილი და მომკვდარი, არ ვიცი, იმიტომ რომ თავის ცხოვრებით და თავის იდეებით და დიდი მადლობა мама რო ხართ რა. ღორმესი მადლობა იმ სიواشკაცისთვის, იმ ადამიანობისთვის, რასაც გამოხატავთ ხოლმე.
1: მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის, მადლობა თქვენს ტელემაყურებელს, რომელიც მისმენს და გვისმენს ჩვენ, ამ მისი ერთგულებისათვის, მე ვესალმები მათ და სიკეთილს, სიკეთეს და ჯანმრთელობას უსურვებ.
0: ღორმესი მადლობა და мамო, თუ შეიძლება, ეხა იმას მაიც ადამიანის ცხოვრება ცოტა რთული არის და რაღაცნაირად დამწუხრებული არის ადამიანი და არის მომენტი რომ მიცვალებულის პატრონია რაღაცა აი ეს კონტაქტი мамო როგორ უნდა დაამყაროს ისეთი რომ ყველა ვარიანტში გეტკინება ეს ტკივილი იქნება მაგრამ აი ეს ტკივილი რომ შეუმსუბუქდეს თავის მიცვალებულებთან მამაო როგორ უნდა იურთიერთონ
1: ცით აი ამ პატრიარქთვის მიცვალებამ კიდე ხელ ჩავაფიქრა ჩვენ რაღაც იმდღელა რაღაც ისეთი სიცარიელი შემოვიდა უცებ ამ ჩვენ ცხოვრებაში კიდე ხოლმე ჩავფიქრდი დავფიქრდი თუ ამ ხელ ადამიანი გავიდა ქვეყნიდან და რა არის სიკვდილი არის არსებობა ჩვენ რა არის მიზანი და არსი ჩვენი არსებობისა და ყველაფერზე ამ ვიფიქრე ჩვენ და დღეის კითხვა შენ რომელიც ახლა შენ დაასვი ადამიანს უნდა მისი ფიქრის აზროვნების მუდმი შემოდგენილი უნდა იყოს აუცილებლად იმიტომ რომ ჩვენი ბოლო ეტაპი ჩვენი ყოფიერებისა ჩვენი ცხოვრებისა აი წერტილი აი ეს გადაცვალება სიკვდილი დაუსვავს წერტილს და შემდგომში წყება აი ზეციურისა და აქ დარჩენების ურთიერთობა როგორც ხდება ხოლმე ეკლესიაში ეს კარგად ამასეთი პრაქტიკაში არის მრავალი მამები რომელსაც ყველაფერზე წერენ გვითხრეს ღვთისმეტყველების ფორმით ჩადებულია რიტუალური ფორმით ლამაზად არის გაკეთებული ყველაფერი და ჩვენ

გახსოვდეს, რომ ჩვენ ერთი დიდი ეკლესიის წევრი ვართ, ზეციორ ეკლესიის, რომელიც გამარჯვებული ეკლესია და აქაურები ვინც ახლა ვართ, მებრძოლ ეკლესიის წევრები ვართ, ერთი დიდი ეკლესიის წევრები ვართ, რომელიც მონაცვლეობდა კიდამ ყოფიერებით, ანუ მებრძოლ ეკლესია და გადავდივართ ზეციორ ეკლესიაში, ვინც ეკლესიის შვილები ვართ, რა თქმა უნდა, და გძნობთ ამას და ცოცხლ ჩართული ვართ ამ ყველაფერში და ეს კავშირი ეკლესიასთან, რა თქმა უნდა, ზეციორ ეკლესიასთან მუდმივად არის. ამას ჩვენ გარეგანი ფორმით რიტუალად გამოვხატავთ. შინაგანში ახლა ადამიანები პიროვნება მუდმივად გძნობს ახლა მე ჩემი ემოციურ განაცხადებს ახლა ციცრალი დამიტოვა ყველაფერმა პატრიარქის გასვლა ჩემ ცხოვრებაში ხელა ადგილი ეკავა და უმრავლესობაში მთელი საქართველოს გულში ეკავა ამ ხელ ადგილი ამ ყველა უსებეს ციცრალი შემოვიდა პიროვნული ციცრალი შემოვიდა მონატრება გაგახსენდა მისი ყველაფერი საოცარი ყველაფერი რაც კარგი ყველაფერი და ამან რაღაცა სევდა შემოიტანა რა თქმა უნდა ამათ კივრი შემოიტანა ამან რაღაცა კითხვას გააჩინა როგორ რამაირად ყველაფერი და ჩვენ გძნობთ ამას, როცა ჩვენ ამას შინაგან სიყვარულში გულში ვატარებთ, მე ეს ყველაფერი გამოვლინდება ეკლესიის რიტუალებში, მიცვალებთან მსახურების ფორმები იქნება, მრავალი ფორმა არსებობს მსახურებისა, მოხსენებისა, ამით ქრისტიანი თავისთავადაც ინუგეშებს. აი, იმიტომ რომ მე ხალ რაღაცე მაგონდა იმა მახსოვს, მიუხედავად ჩემი დიდი მოგზაურობის პატრიარქს მიმართ, რაღაცები გამახსენდა, რომ რაღაც არ ვიყავ ისეთი მასთან ურთიერთობაში რაღაც ისე სრულფასოვანი რო ყოფილი როგორც უნდა ყოფილი იყავი ამ ადამიანთან სიწმინდეთ ურთიერთობაში და მე ჩემი ტკივილი მაქვს ამას დაკავშირებით ახლა სწორედ აი ამ ეკლესიაში ჩართული პანაშვიდები იქნება მისი მოხსენიები იქნება სხვა რა ჩვენი ახლობლებისაც მათ შორის მაგ ლაბარაკობ ჩემი მშობლების რომელთანაც მე ძალიან სწორი მიცხოვრია და რავის უდესი კვალიდატოვის შემში და უდესი სიყვავი და ტკივილი დატოვეს სევდა დატოვეს მათთან აი ყოფიერებაში ჩადენილი რაღაცა მარტივი თუნდაც უბრალო უყურადღებობა რაღაც მე მივარ მე ნახავ რაღაც ეს გამოტოვებული დღეები ჩემში ტკივილს აცოცხლებს ახლა და ეს მიცვალამ საყურება ჩვენთვისაც არის აი ამ ტკივილების ანჭილობების რაღაც სალბუნია და წამალია და მე ძალიან შევდავ ნობ ხოლმე თავს როცა მიხდება პანაშვიდების გადახდა შეკუთილი მიცვალებული და ჩემრევლი იკრიბება ხოლმე და ერთად ვიხდით ხოლმე რაღაც თვის ბოლო შაბათს მიცვალებთან საყურებას და აი მე ჩემსა დედი ნუგეში ამისათვის ეს კავშირია, ცოცხალი კავშირია. რა თქმა უნდა, ვიზუალური ფორმა აღარ არის, მაგრამ ეს სულიერ შეანგანი ფორმა, ეს ყველაფერი დაფუძნებულია წმენაზე. შენ როგორ წამდეს, იცოდე და წამდეს ამის შესახებ, რომ ეს კავშირი არსებობს, არის ცოცხალი, ეკლესია ამის ისეთი გენერატორი, რომელიც ამ ყველა ენერგიების სახით გადაეცემა, გულში შენ ხო გააქვს ეს ტკივილი, მაგრამ რეალური დახმარება მათ მიმართ, თუმცა ჩვენ მიცვალ მსახურებს ახურებ, არის ისაც ეკლესიამ რიტუალური ფორმი დააწესა. ეს შემცაც კარგია ხო ეს ორივე ერთად იკრიბება და საოცარი სიმშვიდით მთავრდება მიცვალთა მსახურება ფორმა ამ მიცვალთა მსახურებისა. ისინიც რა თქმა უნდა იცით ადამიანს თავის ხასიათი აქვს. ადამიანი ემოციური ადამიანია და ასებაა და მას არ შეუძლია ემოციების გარეშე ვიღაცა რაღაცა სხვანაირად რეაგირებს, ვიღაცა სხვანაირად რეაგირებს. მე მივიცი ადამიანები ვიცოდი რომ წენაზე რაღაცა სხვანაირად რეაგირებდა უფრო მაგადესე შეიძლება თქვა ეს სამართლიანად, მაგრამ გამორვინება უხეში იყო. მე პატრიარქის მახსოვს, აი ერთ-ერთი არ ვიცი ხსულ მე ფაქულდი ხოლმე როცა მას წინდა რა იყო არ ვიცი დუმილი იყო ალბათ აი სიჩუმე იყო იმწუ ჩაღვიქვამდი ამას იმიტომ რომ იმდენად მოსიყვარ იმდას თვალებში სითბო ქონდა ყველაფერს როცა გაჩერდებოდა რაღაცაზე ხა საწავიდე მის გონება არ ვიცი მაგრამ ჩემ მეგონა ხოლმე რაღაც არ თქვი სწორედ ან რაღაც უარ გამომივიდა და აი ეს მისი ხასიათი ჩვენი არ ვიცი ახლობლებისა მშობლებისა ვისაც ჩვენ მისვლა ვიხსენიებთ მის ხასიათში ჩება ეს ადამიანის ხასიათში კი რაღაცა ხრება რაღაც სტანდარტული ფორმით რაღაცა კი არ ჩდება არა ის იგივე ხასიათი შინაგანი გამოვლინებებს იქა თავით ემოციური ფორმით ნუ ცოცხალი ადამიანი არის იქ და ხა როცა ვიღებ აი წმინდა ნიკოლოზი როგორიც იყო აქ დაუშავ ხურვალე რაღაცა ეს აქტიური ძალიან ისეთი რაღაც გამოვლინებებში ისეთივია იქ თავისი აქტიურობაში უკვე გაზდილი ძალიან მრავლად გაზდილი მისი სიყვარულის გამოხატულებისა მთელი სამყაროს მიმართ და მისთვის მის წინაშე ვლოცულობთ ხო როგორი შემწია და მეოხია და შენ ასეთია ასე აყოლ ასე мама გაბრიელი თავის ხასიათით იქაც ის ხასიათით არის და იქიდანაც აი ამ ფორმის ხასიათსა ჩვენს მიმართ ავლენ თავის სიყვარულს თავი თანადგომას ვინც იცნობ და ვისაც სასოებით არის მისი ლოცვის მიმართ წამდგარი ეხლა დედაღთიშობის საოცარი ირონული ადამიანური აი მზეობა მე ესე ვიტყვი სხვანაირ სახე ალბათ ვერც ვიტყვი ამას მრავალი მოციქულებიდან ამბობდნენ ამას როგორ საოცარი სიყვალა სითბოს ასხივ და დედაღთიშობელი იგივე საოცარი ასჯერ გაზდილი სიყვალული და სიხარულით არის ეხლა იქ და თეს სამყაროს პატრონი და დედაა ხო და მრავალი წმინდანები რომელიც სად და სად მსახურებდნენ როგორ ფორმით ატარებდნენ იგი მდგომარეობაში არიან ერთი ის არის სხვაობა რომ მათ ამ შემთხვევაში ისეთ განსაკუთრებულად გაძლიერებულად ოცულობენ ეს ჩვენთვის და აი როცა ჩვენ რაღაცა ტკივილი გვაქვს

0: ასასტელი გვაქვს, აუცილებლად მოვიხმოთ ჩვენი წმინდანები და მათ წინაშე უნდა ვილოცოთ აუცილებლად. ეს კავშირი შემდგომ სინერგიული კავშირი ერთობა სულებისა არის ის საოცარი სანთელი, რომელიც ღვთის წინაშე დაენტება შემდგომში და ტახტის წინაშე ღვთის ცეცხლოვან ტახტის წინაშე მსახურების ფორმას ქმნის ძალიან ხურვალეს. ხა ჩვენ წირვისას რამოდენიმე ვახსენებთ ხოლმე უსა დუღარება საწმუნებს აღხსნება სულისა წმინდისა. აი ესე დუღარი უნდა იყოს, ხურვალე უნდა იყოს შინაგანი ბუნება ამ ურთიერთობაში და ამ ზეციურ სამყაროსთან. რატომ უნდა ნაწილი ამ წმინდანო ფორმით წარგე ღვთის წინაშე, ნაწილი მოლოდინში არიან მეორე და ჩვენ ამას ერთად ველოდებით და დადგება ჟამი, როცა დამთავრდება ხელული ეკლესიის ფორმა და გადავა ყველანი გავლით ამ კარიბჭეს გარდაცვალებისა და ღვთის წინაშე დიდ ეკლესიის ახალ იერუსალიმში დავლგებით. მანამდე კიდე ესენი გვახსენებენ სიკეთე როგორ ვიცხოვრობ, მე ძალიან მოგეშობ ხოლმე ჩემი დილის მოწვის შემდეგ ვითხოვ ხოლმე დღის წმინდანებისას. და აი არ მახსოვს დღე რო წაკეთო წმინდანებში ის მაგალითი რაც იქ წამოვიკითხე რომ დღეს გამოლობაში არ გამომადგეს არ ასეთი არ ჩემთვის იყოს რაღაც როგორც მუდმივი რაღაც ესეთი პარალკალკულე ქაღალდი იმისათვის რომ მე ესე ვიხემძღო აი ამ შემთხვევაში ესე უნდა ვიყო ხო ესე გავაკეთებ ჩემი ვინც დავით გარეჯელი იქემო დავით ფსალმონე იქიდან უამრავი რაღაც ავიღე ჩემ ცხოვრებაში და ცდილობ რომ მადავე მსგავსო მათი ხატებასავით გამოვიყენო ეს ყველაფერი და მე ეს კარგია, ეს აუცილებელია, აუნჯობესაც ჩემში სულიერება პასუხისგებლობა ზდის და მე ვიტყვი ხოლმე, თქვა მომხოლმე, თუ კი ერთს გამოუვიდა ცოცხალ ადამიანს, გამოუვა მეორესაც. შეიძლება ხარესხი იყოს სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად წმინდანობით მოწოდებული ფსხვები არიან, მაგრამ ის რომ შენ პირველმა შექმნა, აი აქედან შექმნა, აი ამ ფოტოებით, ამ ამბებით, ამ მათი ცოცხალი მაგალითებით რომ შექმნა შენი პიროვნება მორწმუნისა. და მე უდეს პატივისცემა, ჩვენ ქართულად გვახასიათებს მიცოლთა პატივისცემა და არაფერს ვიშურებთ ხოლმე ახლა პანაშვიდები ანუ ამრავი გამოვლინები, სიყარცრემლი მათ შორის რომ როცა ჩემთან პანაშვიდი ვიყლე მათი ცრემლი, ამაზე ზირფასი რა შეიძლება იყოს. ესეთი სიტბოთ, ესეთი სიყვარულით გულხურვალეთ ჩვენ ერთმანეთს ხელი ხეთ ჩაკიდებული ასე თუ ისინი ზეციდან ლოცვით ჩვენ აქედან მათი ცოდვის მოტოებისთვის ზრუნავ და ეს ერთობა ქმნის შემდგომში კიდევ ერთ ეკლესიის ერთობას ინსტიტუციას ადამიანურს.
1: ბაბო, თუ შეიძლება აი ამასთან დაკავშირებით ვკითხოთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი თან ძველად უფრო რა ვინაიდან ამდენი ცოდნა არისო რაღაცა და ეხლა უფრო ნაკლებად არის, მაგრამ აიც არიან ის ადამიანები, რომლებიც განაწყენებული არიან ღმერთზე იმის გამო, რომ მათი მიცვალებული, მათი ადამიანის ის ვიზეც ამყარებდნენ იმეც გარდაეცვალათ სიტყვაზე და ნუ ადამიანური დან გამომდინარე ხო ხდები ცოტა რთული არის რომ რამე უთხრამათ, მაგრამ თუ შეიძლება მომო აი მათი სულები როგორ წუხდებიან ვის გამო სიტყვაზე ჩვენ წუხდებით და ღმერთის მიმართ ვართ ნაწყენები და აი ამ ადამიანებს არ შეიძლება რომ უთხრათ დააკლდებათ
0: მინდა ხო
1: თვითონ დარდობენ ისინი
0: კი დარდობენ
1: და აიდან ამბობთ რომ იგივე იმაში არიან
0: დარდმა და ტკივილმა ხანდახან იცის აი დაკარგვა მიზნის და ორიენტაციის დაკარგვა იცის. არ შეიძლება ჩვენ გონება, თუ ჩვენ გონე მივწეთ უფლება საკუთარ თავს, რომ ჩვენმა ტკივილმა და დარდმა გადაფაროს ჩვენი გონება, მაშინ ჩვენ შეიძლება მართლა არასწორი წინაშე დავდგე და ეს კითხვების კი გაჩნდეს, რატომ ეს კაცი კარგი იყო, რა ვიქ რაღაც ასეთი რაღაც. ხო, ღვთის წინაშე განაწყენება წარმოუდგენელია, ჩვენ უნდა ჯეროთ და წამდეს იმისა, რომ უფარი ჩვენი არის ყოველად მოსიყვარული мама. არ შეიძლება ყოველ მოსულ მამას რამე ისეთი ქმედება მოყვეს მის მოქმედებას, რომ ადამიანი რაღაც უსამართლოდ ან რაღაცე და დანაკლისის გამო ის ხო ჩვენ სულებზე უსაშველო ზრუნავს, თავის სისხლი გაიგო, ხო? უნდა ჯერო და წამდე ადამიანი, რომელიც გავიდა აქედან, თუნდაც ამანტყოფობები, თუნდაც შეჭირვებულები, თუნდაც რაღაც კატასტროფული მომენტით, ის იმ დროს და იმ პირობებში გაიყვანა, როცა მისთვის საუკეთესო იყო. ეს თუ შენ თეოლოგიად იცი, машин უნდა უკვე შემოჭრილი მას მე ვიტყვი ალბათ ბორუტი შემოჭრილ აზრებს რომელიც შენ ტკივილს იყენებს ამ შემთხვევაში მონატრებას იყენებს უნდა დაიძლიოს ესა არ შეიძლება შენ ღვთის წინაშე იყო იდგე შენ მიცვალდა სულებისთვის გინდა და რამე გააკეთო და ამ დროს რაღაც გუშინ წენა გაღვთისა ეს ფრინად ანგრევს ამ სიფტყეს სული სიფტყეს ანგრევს და ამეროს ალბათ უშედეგოდეს არის არ ეხლა როგორ რამხელა ტკივილს ვაყენებ მას ვისთვისაც ჩვენ გვინდა ვითომ ჩვენ გვიყვარს და უნდა ჩვენ წუხარ ის ღვთის წინაშე წარგომული დგას და ღვთის იმედად არის იმისა რომ ღვთის მოწყალება მას დაიფარავს, დაიცავს და მარადილობაში აღადგენს და ხა შენი დამოკიდებული არაფერს არ ემთხვევა არც ამ კაცის გადაცვალებული ჩინაგამ მდგომარეობა სულიერებაში, მეტომიტეს არც ღვთის სულიერ არსენალში ვერ ხვდება. ამიტომ ეს აბსოლუტურად

0: რაღაცა გაწყვეტილი ჯაჭვით არის შენი ეს ემოციები რომელიც შენვე ღლი და ტანჯავს ეშმაკიამა შენ საწინააღმდეგო გიყენებს და არც ამ კაცს ეხმარები და უფალთანაც ასე თქვა კონფლიქტში ხარ სულიერ კონფლიქტში ხარ როგორ უშოლოთ საკუთარ თავს უნდა გავიხსენოთ რომ ლოცვა რა არის ყველა დიდი ლოცვა არის მადლობა შენ უფალო ყველებისათვის და იყავნება შენი უფალო აი ამით უნდა ინოგეშოს ადამიანმა ხა დანარჩენი ყველაფერია როგორც სახარებამოს რა ქვია ან უნდა თქვა ხო ან არა აი ეს ორი მომენტია დანარჩენი ყველაფერი ეს არის რიტორიკა რაღაცა კაზუისტიკა და მე ეს შეიძლება დაგვაბნიოს და რაღაც სხვაგან წავიყვანოს ახლა თუმცა შენ დიალოგში შედიხარ ბოროტ აზრთან ის აი ხა მაგონდება როგორც უთხრა ხო აგებო ეს რა კარგია სახელბავთო როგორი გემრიელია ეს მაშლიო და ხილიო და ჭამეო შენო და ესე დიალოგი შევიდა მოყვა ხო არ ესე არ გითხრა ისე გითხრა ამერთმა არა ისა და ამ დიალოგში გამგაება ეშმაკის ხლათებში და ბადებში
1: ოღონდ შევატყოთ мама რომ დიალოგში შევდივართ ბოროთან და სწრაფად ჩავეხსნათ იმიტომ რომ ხში შემთხვევაში ნახევრად სიმართლით მოდის ან შემდგომარეობასაც იყენებს ეხა აი მიცვალებულის პატრონს რო ეუნება რომ აი რატომ გიკვდა შვილი რაღაცას ანუ მიმართულება სწორი აქვს мамаო რა იმიტომ რომ ადამიანურ გზნობებზე თამაშობს და შენ გზნობებს იყენებს ხო და აი შემთხვევაში როგორ უნდა ჩავეხსნათ ამ იმას იმიტომ რომ ესეც ცოდვა არის ხო мамаო რომ აი ამ იმაში აი ამ კი
0: ხო ძალიან ძალიან რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა არ უნდა მოტყო არ უნდა მოგატყუოს ეშმაკმა ყველაფერი რაც არ ემთხვევა არ არის სახარებისეული და ზედმეტად არის ასე იგი სიტყვერებაში და ლოგიკაში და ამ ჩართული ის ყველაფერს გამნევს უნდა ჯერჯერობით იცოდე ეკლესიის განაიცოდა ღვთის სიტყვა უნაიცოდა რომელიც უფალი და წამლეს და ჯეროდა სასოებდე ამას ცოდნა ჭირდება მე ადრეც ვთქვი რომ თუ თვითგანათლების გარეშე ვერ იქნება ქრისტიანი დღეს მეტუმეტეს ქრისტიანი იმიტომ დღეს ადამიანის გონება ისე ღრმად გაიზარდა ინტელექტუალად გაიზარდა რომ მას ჭირდება ინტელექტუალური კვება ჭირდება უნდა იცოდეს თავის სარწმუნოების შესახებ ადრე მაგალითად ეხა ვიცი 200 წლიდან შეიძლება გლეხების 80%-ს არ იცოდა საქართველოსში ზოგადად წერაგენ განათლება და მეტუმ სახარებაში რა წაკითხულიც არ ქონდა მაგრამ მას სხვა რაღაცა ეძლეოდა იმ დროისათვის ამ დროის ადამიანს რომელსაც ამხელა მაგალ ინტელექტია შესაბამისად ეს უნდა გამოიყენოს აუცილებლად მთელი სივრცე უნდა გამოიყენოს ამისათვის რაც სივრცე რჩება ამ სულიერების გარეშე ის ამას ეშმაკი იყენებს ეს შეიძლება ლოგიკა იყოს ეს შეიძლება არ ვიცი ცოდნა და ანათლება და ასე შემდეგ იყოს რაღაცის შესახებ ყველაფერი მომ დავტვირთოთ სულიერებით ისაც სულიერებით არ ნათლდება და მირონი არ ეცხება სულიერი ის ძალიან ადულია შეიძლება შენ წინამდე გამოყენებული იქნას მათ შორის გონებას და ცოდნაც ერთია უნდა იცოდეს საწმუნოების შესახებ და მეორეა შენ საწმუნოების პრაქტიკა შენი პრაქტიკა საწმუნოებისა შინაგანი ლოცვა ეკლესიის იარული მოძღვარი ქადაგებების კითხვა ეს არის რომელიც შემდგომში გაძლებს იმ საშუალებას აი შენი გონებას ჩარჩოებში აქცევს და აღარ გაძლებს იმ საშუალებას რომ ძალიან შორს წახვიდე ზედმეტი გადამეტებული როგორც არც აღტკინება ვარდა არ არის სწორი ესა აი რაც ადამიანური ჩარჩოების იქით რაღაცა არის ადამიანი რა თქმა უნდა უსაზღვრო თავის თავის უნდაებაში მაგრამ ზედმეტი არაფერი არ შეიძლება არ არის კარგი და არც განცდები რა ქვია ტრაგედიული განცდები უნდა გაცდეს ადამიანის საზღვრებს ამ საზღვრს რა უწესებს იქით საწმუნოება ჩვენი ეუბნება რომ ეს ზედმეტი და ეს დაუსრულებელი აი მე თვითონ დაუდო რიტუალად სათავე იცით აი ეს 9 დღე დავუშვათ მოხსენებ მე 40-იანი მე წლის თავია მე ეკლესია ჩართო ეს ყველაფერი ეკლესიამ 20-ჯერ იხსენება დავუშვათ ჩვენ ეკლესიას მიცვალოთ და საყოველთაო მსახურებებია კერძო ფორმა მისი გარდაცვალების და წლის თავები აი ამ ბილიკებით აი ამ მონიშნულებით უნდა ვიაროს ადამიანმა როცა ეს მიდის მისი შინაგანი ბუნება წყნარდება იცით და თუ შენ ამას მოწყვეტილი ხარ და არაკეთებ ამას და საში ხარ და შენ ტრაგედიის ბურუში ხარ ჩაძირული, მაშინ ვერაფერს ვერ ხედავ შენ გარეშე და ამ ბურუში ვეღარ სინათლე აღწევს. დავიცოთ გონება უნდა ამ ზედმეტი კითხვებისაგან რატომ რისთვის, როცა ეს კითხვა გაჩნდება რატომ და რისთვის და უკვე ნიშნავს რომ შენ არასწორ ბირგზე გადაგადახვალ.
1: კი ბატონო.
0: ხო, აი ამიტომ იმ წუთში
1: მოტყოლდები რა. ხო,
0: იმ წუთში ამით ის აი ძაფივით დაგიხვევს ხელზე შენ ბოროტი და ემოციებს შემოა და მე უკვე ძალიან ძნელია. მე ადამიანი ეცემა, იცი მე განაწყენებულია, მე ეკლესიას ნაწყენება, მე მოძღვარს ნაწყენება და ეს შორდება ნენ ეკლესია შორდება ადამიანი. და მე იგონებს, ნახე მე ღრმავდება ეს პროცესი, რა გეკონოთ. ა მე ღმერთი მწამს და ეკლესია არ რას მჭირდება, მეისაც ვიცი, ჩემი დარდი, ჩემთან არის, ჩემ ტკივილი, ჩემთან არის. არ არის ესე. არ არსებობს ტკივილი ადამიან, რომელიც აი მთელი სამყაროც რემინო შეკრიბო ერთად მამები ამობენ, წვეთი იქნება დედაღთიშობრის ტკივილიანი განცდის შესახებ, რომელიც მთელი სამყაროც რემინო მიცვალებულებისთვის და გადაცვალებულებისთვის.

0: დედაა რეალური და ნამდვილია. ასევე ტკივილით უყურებენ ზეციური ანგელოზები, ზეციური წმინდანები, ჩვენი დღევანდელ ყოფიერება ჩვენსაც, ჩვენ ტკივილი მათთვის უფრო ტკივილია რა. ხო და ჩვენ იმდენს ვერ განვიცდით, ვერანაირად ვიდრე ისინი განვიცდიათ. და როგორ შეიძლება კიდევ ისე ვამბობ, რომ უფალმა რაღაცა ტკივილიანი ადამიანი, ადამიანი თავის სული არ დაფასდეს, ადამიანის სული არ დაფასდეს და ისეთ ტრაგედიაში ჩააგდოს, რომელიც მისთვის პირობითად ცუდი იქნებოდა. იქ ზეცაში უკეთესი დედაც არის. დედაღთიშობის სახით. უკეთესი მამაც არის, უკეთესი პირობებიც არის, უკეთესი ძმობაც არის. რა იქნებაო ჩვენთვის უფალია პეტრე ეკითხება, ჩვენ დავტოვეთ ყველაფერი და წავედით შეწამოყევით ჩვენ. რა იქნებაო და ვინცო დატოვაო დედაო, მამაო, შვილი, ჩამოთოთ ოჯახი და ასე შემდეგ 100 წილად მიიღოსო. ხო და აქ იმას კიდევ აქ მოქცევა 100 წილად. იქ იქნება 100 წილად, ეს სიყვარული ერთად შემოკრებული საკრებული ერთად იქნება იმ სიყვარულში. აი როცა შედიან რეული ეკლესია იქნება როგორც სიხარული მოიკითხავენ ხოლმე. აი ესეთი საოცარი სიხარული იქნება განუზომლად. არც ხურს მოუსმენიაო პავლეანოს, არც თვალს უნახავსო, არც გურს მოხდომიაო. აი ესეთი სიხარული არის ზეცაში. ეს არის ზეცა თავისთავად არსობაში ეს არის ზეცა. ეს ყოფიერების ოფიერების სამყაროა ჩვენი გამოდევნის ქვეყანა. იმ წუთში შევწდები თავიდანვე უკვე არასწორ გზაზე გადავალ თუ ჩვენ აქ გვინდა ბედნიერება, სუყოფილება და ბედნიერება და არ იქნება. ამას უნდა მის უნდა მივიღოთ როგორც უკვე არსებული ფორმა ჩვენი ყოფერებისა, როგორც მდგენელი არ შეიძლება ადამიანი აქ ვერ იქნება ბედნიერი. ეს მივიღოთ, უნდა აი ამ ტვირთით ბოდიც ან ადამიანის და ევას ტვირთით რომ მთელი ცხოვრება ესე გაიარეს, თორსა მისმა შვილმა თავის ძმა მოკლა, მიიღოთ აი ამ ტკივილები, როგორი საყურებელია ეს არა, როგორი ტკივილებია. ესე უნდა გავიაროთ ჩვენ საყოველთაო თავი ღირსებით, საკუთარი ღირსები და იმედი და სასწაულებით იმისა. ჯოჯოხეთში ამყოფე თავი და ღმერთი მუდმივად გახსოვდეს მის სიყვარულს და მის შვებას. ხო რა ვიცი,
1: ხო შეიძლება აი რო კითხოთ, რომ თქვენ ხა წეგან ფარველი იმის იმას შეეხეთ, რომ აი ვინც საერთოდ გიფარავს, ან ვისი სახელიც ქვია, იმის ძალაგეძლეო, იმის ცხოვრების სტილი გეძლეო, რაღაცა რაღაცაო, თუ არის ეს ახლოს და აი ჩვენი გარდაცვლილები რამდენად აი ხშირად არის ხოლმე, რამდენად უნდა ვენდოთ სიტყვაზე სიზმარში, მაგალითად ძალიან კმაყოფილდება ადამიანი, რომელსაც ეცხადება ხოლმე სიზმარში. ან აი რამდენად სიტყვაზე გვიცავენ ისინი, ძალიან ხშირად ხდება, რომ ადამიანებს გამოცხადებიათ მათი მშობელი რაღაცა რომელიც გარდაცვლილიყო წმინდანების ცხოვრებაში ყოფილა. აი ამ შემთხვევაში მამაო, აი ეს როგორ არის ჩვენთან და როგორ უნდა მივიღოთ მამაო? ან ხიბლია, ან მოჩვენება, ან შეიძლება ბოროტმა მოგვატყოს. აი აქ რა
0: ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია
1: დღეს სიფთხილია საკითხი.
0: როგორც ჩემი რეულში ჩასხსულ ხდება ეს საკითხი დაკავშირებული ამ თემასთან, ახსარებებში და ასე საუბრებში და ასე შემდეგ. ხა სხვადასხვა ადამიანი სხვადასხვა განიცდის ამა ზოგადად. ერთი ზოგადი თემა ესეთია, რომ ჩვენ ასული სამყარო შორის მიუხედავად კავშირია და სწორი აბსოლუტური კავშირი, სწორი კავშირი ყველაფერი დამახინჯებების გარეშე და ტრანსფორმაციების გარეშე ხდება ეკლესიაში. აი მესაც ჩამოთვალე წეღანი, მეტო მსახურების ფორმები, რიტუალები, ის კალენდარული დღეები, ეს არის სწორედ ის, რაც შეუცდომლად სწორია. ეხლა რაც ადამიანი რასაც ხა სიზმარში ხედავს, ამ გძნობა აქვს დაკავშირებული მის გარდაცვალებულ ახლობელთან, ეს შეიძლება იცით როგორ ეყოთ ჩვენ იქიდან, ეს ურთიერთობა შეიძლება ტრანსფორმირდეს ჩვენი დაცემო სულიერების გამო. იქიდან სხვა მოდის კავშირია, თქო უნდა მოდის ეს ინფორმაციული ნაკადი, მაგრამ ჩვენთან არასწორად აი რუდეს არკებში აი რეკლემენტ თუ ჩვენ არ აგვაქვს სწორი ყუ membrana, სულიერ membrana, რომელიც ამას პირდაპირ გადმოგვცემს. ამიტომ რაღაცა სიტუაციაში ნახეთ რაღაცა მაგალითად, არა? მე ვიცი ამ ლოგიკურად ხა ეშმაკი შემოვაგდე ლოგია, ერთხელ ნახა, ორჯერ ნახა, სამჯერ ნახა, აი ამ ლოგიკას ამას აი თუ სამას ხედავ ისეთ მდგომარეობა, ასეთ როცხალი შეიძლება ისეთია რაღაც, არაფერი არაფერი არ შეიძლება აი ამაზე ლაპარაკი. ეს ეშმაკის ხრკებია. როგორც არ უნდა ნახოთ გახსოვდეთ ჩვენ სიმას არ ვენდობით. იყო როცა სიზმარი იყო ნამდვილად, ახლა ძველ აღთქმაში რამოდენიმე სერიოზული ფაქტია იმისა, როცა სიზმარი წყვეტს რაღაცა მოვლენას ისრაელში. ჩვენთან უკვე იმდენად კაცობრება
1: დამოკიდებული არ უნდა გახდეს.
0: ხო, სიზმარი არის მეტობის რაღაცა ინფორმაციის ნაკადია, რომელიც ახლა დღეს ადამიანს ქონია სენსორული გონება. ანუ ადამიანს არ ქმნის ასე თქვა გონებაში რაღაცას. იღებს ინფორმაციას ერთი მხრიდან, იღებს მეორე მხრიდან. ხა შენ ზია დამოკიდებული რომელს მიიღებს სწორედ. ხა გონება, როგორც თვალი სინათლის წყარო, გონება სინათლის წყაროა. თუ შენ სწორე გაგ ნასწავლი, სწორე, მაშინ სწორედ გადახარ შავ ყველაფერს ამას, სწორე ბადეში გაივლის ეს და შენ და სწორეში შემოა ინფორმაციული ფორმით ხმის სახით იქნება თუ, მაგრამ თუ შენ არა გაქვს სწორედ გონება, არ იცი შენ ეს სწავლების სწორე ფორმა, შეიძლება ეს არასწორად აზრი შემოვიდეს და დაამახინო შენს სწავლება და ურთიერთობა შენ მისვალებულებთან. ხა მე რამდენჯერ რომ მოდის ადამიანი მეუბნება, ეხლა მართლა ბაღმაც, ეხლა მართლა სწავლობს ადამიანი თვითგანათლები და

0: ბევრად უკეთესი მრევი ეს არის მრევლის წევრები არიან განათლებით ვიდრე ადრე და თუნდაც 30 წლის წინა და 20 წლის წინა.
1: მაგრამ ადრე ისე მომწმინდანები იყვნენ ფაქტიურად ისეთები იყვნენ. ეს სიზმარიც არისო გამოცხადებები ქონდათ ხოლმე.
0: ხო, ეს სხვასფეროა რა თქმა უნდა ეს. ისინი სწორედ იღებენ, იმიტომ სწორედ სულიერ ის membrana სწორია. ხო და როცა ჩვენ სესტორების სწორი არა გვაქვს და ვერ ვიღებს სწორი მაგინჯდება ეს ყველაფერი, ამიტომ უნდა მინდოთ ეკლესიის კიდევ რიტორ სწავლებას. არ უნდა მივიღოთ ეს სიზმრები, არ შეიძლება მასთან დობა არ შეიძლება ხა ნანახი
1: არა ამაზე არ უნდა ავეწყო
0: თორე ამით შეიძლება შემოკედგები ისარგებლოს შემოკებ და მე რითი რაღაც ინფორმაცია მოგაწონოს რომელიც შევწდე და
1: მაგ გითხას რომ თავი მოიკარდა
0: ჩემთან მოხდა მრავალი შემცდა რა ამის გამო რაღაც შევწდა ხო მრავალი დინმამები შემცდა რა რომ აი მაგა ერთმა ნახა დინმა რომ შედაც შენ წირავო ტრაპეზი ჩვენ თანამედროვე ქრისტიანულ ტრაპეზი ნახა. ეს კი არ არისო, აი ის ქარი მთავარი ძველი ტრაპეზი აჩვენა და მე იუდეოში გადავიდა და ასე შემდეგ. ხო და აი უნდა გავფრთხილეთ ამისათვის. ვიცი მოძღვართ და მივდივარ დაუშვა თუნდაც ამ შემთხვევაში მე ესე გავიგებ ხოლმე ამას რომ ესე მეუბნებია რომ როცა შენ მსგავს რამეს ნახავ, მოდი შენცაც კარგი იყოს და მისთვისაც ხო ჩვენ არ ვიცით. მოდი მისთვის პანაშვიდი გადაიხადე, მოდი ეკლესიაში შენც ინუგეშე და დამშვიდი იმისა ხო არაფერი დავაკელი, რაღაცა ის რაღაცას ხედავს ხოლმე და იცით აი ეს მარტივად უნდა გაკეთდეს. არ გვინდა რაღაცების შედგენა და რაღაცა
1: ერთი ხო ერთი мама ვამბობს, мама, რომ ისა რქვია, დიდი мама იყო და ესე ამბობდა, რომ ისა რქვია, სიზმარი გავსო წამალსო, რომელიც გჭირდებაო დასალევო, თუმცა რეცეპტი არა წერიაო, რა წამალიაო, შეიძლება გარგოს და შეიძლება გავნოსო ძაანო, რა.
0: ხო,
1: ხო და
0: სწორია, სულ.
1: მართლა ეგრეა, რაღაცა შეიძლება მიიღო და რაღაცაეთ, მაგრამ ადამიანს мама მეტი რო არაფერი დარჩენია, ხავს ეჭიდება, ადამიანისაც მესმის.
0: არ უნდა მოეჭიდოს და სიცი, არ მოეჭიდოს ხავს, მოეჭიდოს ღვთის სიყვარულს. მის უსაზრო ზრუნვა ჩვენზე დედაღთიშობრის შემწეობა ფარველობა წმინდანების უამრავ დას ლოცვას პირველი როცა გები რაღაც მოხდა სიზმაში რაღაც მოხდა ცუდი თუ კარგი დაუშვა და რა არა გნიშნულობა შეიძლება კარგი რაღაც შემოთავაზეს და რაღაც ისეთი კარგი შეიძლება ძალიან ტრაგიკული იყოს გამიღუძია უკოფლიანოს გამიღუძია და ბევსაბაშენ ზახსოს პირველი რაც არის ხო გები და მადლობ შენ უფალო ყველაფრისათვის დიდებო უფალო შენ ყველაფრისა ვიყავნები შენი უფალო და ივიწყებ თუ შენ ეს წამოიყოლე და ამაზე მჯელობა ლოგიკა დაიწყე, გაგტანჯავს და შეიძლება არასწორი დასკვნებს გაგაკეთებინო და შეშენებული გამყოფოს წელი დღეები და ასე შემდეგ.
1: და თავისუფლებაც
0: დაგაკარგოს. დაგაკარგოს. ამიტომ ნუ არ უნდა ეს ზედმეტი არაფერი არის. ეკლესიაში ყველაფერი არის იმისათვის, რომ ამისგან გათავისუფდე და რეალურ სარგებელს მიიღოს. შენ მაგათ მიცვალებულმას და შენს ვინც მასთან კავშირი ხასულე კავშირი.
1: და მამაო, აი ხატებთან იმასთან აი სულიერი კავშირი მამაო, რაც არის. სადაშორის მე მეუნებიან ხოლმე რომ უკანო როგორ გაძლიერებენო ბევრი გარდაცვლილი სასულიერო დიდი მოძღვრები არიან და ბევრი ადამიანი არის აქედან გარდაცვლილი და უკნევ რა ხელა დასიტგვევლინებიო რა და ის არ ქვია ჩვენ და სამწუხაროდ ხო ჩვენთან არ არიან, მაგრამ რაღაცეებით მამაო არის ის რომ ძალას გძნობ რა და აი ეწევიან ხოლმე ხა მოძღვრები ხა პატრიარქისგანაც მამაო ხშირად ხა ამ ბოლოს ძალიან ბევრი ადამიანი საფლავზე განიკუნა მაგალითად პატრიარქთან სიარულით. ბევრ შვილს ველოდებოდითო და არ ყავდაო და დღეს გაიგეს რომ ისა რა ქვია, მალე ეყოლება და ეს რაღაცები ხდება мама, უწმინდა საფლავს და აი ამ დამოკიდებულებაში мама როგორ უნდა ვიყოთ ჩვენც ჩვენ წმინდა საფლავებთან, ჩვენი მიცვალებულები ის
0: არსებობს ზოგადად ცნება წმინდა და პატივისცემის და თაყვანისცემის შესახებ. ეს ეკლესიის სწავლება და აი ამ კიდევ ამ ამ შორჩევი შენ მოიყვეთ მას. არ გვინდა ზედმეტი რაღაცა ეგზალტირება და რაღაცები, იმიტომ რომ ესეც არასწორია.
1: სიფთხილი,
0: სიფთხილით უნდა მოიყვეთ. ძალიან ცოტა ეკლესიაში რაღაცა, აი ეკლესია არის სწორედ თხილია ძალიან ამ დაკავშირებით. ახლა მეორგან გამიგია ინტერნეტში მინახავს მირონი გადმოვიდა, აი გარე ეგზალტირებული წავლენი მიდიან ეკიდან ახლა ხო ახლა აი რაღაცას შემდგომში რაღაცას გამოიყიდება ადამიანი და ჩაიბღა უჭება და გონია რომ ეს არის სიმართლე და რასაც ეძებს და არ და რას ეძებს აი ნახეთ ამ პარტავნებაა რას ეძებ აგი გაქ სიოცხლის წყარო ეკლესიაში ხარ წყაროს თავანკარა წყაროა იცი როგორ ფიქრობს ამ პარტავანე ბუნება? ო ეს ყოველთვის არის? არა მე სხვა რაღაც მჭირდება, უფრო სხვანაირი, არა. ხო ეს კი ბატონო როგორ მაგრამ აი მე სხვანაირი მჭირდება რაღაც და შემდგომში მოიგონეს სხვადასხვა რელიგიები, სხვადასხვა სახარებები, ხო და აი ამით აცნუნებენ მე ადამიანს ცნუნდება, როცა შენ აი ნახე რასეულები ამით ხო უფალო ვიცი ეს შენი სახლია მაგრამ მე ცოტა სხვანაირი მინდა რა ვიცი ეს აქ შენ ახარ მაგრამ მე ცოტა ჩემი მინდა რაღაცა ინდივიდუალური მქონდა შენთან უთოთმაში რატო გინდა რომ შენ იყო რაღაც განსაკუთრებული გამორჩეული სხვისგან შენი დებისგან შენი ძმებისგან ისინი ის კი ხარიან და ისინი ცხრები არიან აი შენ ახარ ურჩი რომელიც თხასავი დახტი ხარ იქიდან და ამიტომაც ვერ იღე მე ერთი ამ თაზე და მოხტუნავის ერთი ფეხი მოგიწდება და მე უკვე ძალიან ძნელი ეკიდან ამოსტო ჩვენ ნახეთ თან უახლოეს დროშიც კი ნახეთ თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა არასწორად გაიაზროს რაღაცა მაგალითად ეკლესიაში თუ არის ადამიანი ისე იგი რაღაცის ჩეულებრივი ადამიანია აი ეკლესიის გარეთ თუ გავიდა და ის დაირქვა სახელი მაგალითად ბერის თუ რაღაცა რა აი ეს მართალი იქნება იმიტომ აი ეს აი ესეთი რაღაც არ არის ცხონება სხვა გარდა ეკლესიისა ეს ყველა ჯანსაღი გონების ადამიანმა თუ ამზე ფიქრობს თორე ხო ჩვენ არ ვამბობთ რომ ჩვენ წმინდანები ეკლესიის წმინდანები ვარ ვინაობს პირიქით ეს ეკლესია სწორედ ქსენონია სამკურნალო სახლია ჩვენ მოვდივართ იმიტომ რომ მიკურნალოთ დოქტორე ვისაც კურნალობა აღარ ჭირდება ისინი ეკლესიის გარეშე არიან ისინი თვლიან რომ არ ჭირდებათ ხო
1: და როგორ მოეთხოვება ადამიანს აი თუ შეიძლება აი მეტი მიეცა მეტი მოეთხოვება აი ამ მეტის მიცემაში და მეტის მოთხოვნაში იმიტომ რომ ღმერთი ხო სამართლიანი არის და ხა როგორ შეიძლება ვიღაცას მეტი მოთხოვს ვიღაცას ნაკლები და აი რააზე არის აქ საუბარი მამაო მეტი რომ მიეცა მეტი მეთხოვა ის სიტყვაზე მღდელს მეტი მოეთხოვება და სიტყვაზე ფეხბურთელს ნაკლები თუ აი როგორ არის აი აქ თუ შეიძლება რომ ეს განმარტოთ
0: ერთი ხა მღდელიად განახსენე იერარქია ამ შემთხვევაში
1: აი სიტყვაზე
0: ხო რა მიხვდი არა ისედაც ესია მღდელს მე თავისთავად მეტი მოეთხოვება გარდა იმისა ერთი რომ სული ლიდერი უნდა იყოს და სული ლიდერი გახდე ცოდნა გჭირდება საოთეოლოგიც უნდა კიდევ უამრავი სხვა რაღაცა გჭირდება, თვისებები გჭირდება და ასე შემდეგ. უფრო სხვა სულიერება გჭირდება. ყველაზე დიდი ლიდერული თვისება არის შე რო იქნები სულიერი, მოდი თქვა წმინდა რო იქნები შეიძლება. ამაზე მე ამას თვითონ იცით, იმიტომ რომ ადამიანი ეკლესიაში განაღდელს მოყავს ხალხი, სული წმინდას მოყავს ხალხი. თუ შენში სული წმინდა, აი სულ უბრალო ადამიანი იყო, აი არაფერ გამორჩეული, შენს გარშემო იწყებს ხალხი ნელ-ნელა მოგრუებას და შენ სულ ლიდერად ყალიბდები, ხო შენ ამას შეიძლება არც ფიქრობ, არც გიფიქრი ამის
1: შესახებ, მაგრამ
0: ხო შენ ზრუნავდი შენი სულის გადარჩენისთვის, რაღაცებს აკეთებ, რაღაცებს წვალობ, ამ დროს შენს გურცფელობას ხედავ სუფალი, ხედავ შენს ზაობას რომ იმუშაო და მუშაკობ, ღვაწლიგავ და აი ეს სულ ერ მოდი და ხალხი შენ გარშემო იკრიბება. მეტი ხარ მე ერთი რო ირიქიოს მეტი მოგეს და მეტი მოგესთხოვება იმიტომ რომ პატივი მეტი სადაც პატივი მეტი ეგ მოთხოვნას მეტი იქნება თავისთავად სადაც არ არის პატივი დაბალია მოდი თქვა შესაძლებელია ნაკლებად მოეთხოვება ახლა საყოველთაო ცნობილია თეოლოგიაში რომ ეკლესიის საყო მეორედ მოსვლა დაიწყება ეკლესიის განხილვით ხო ეკლესიაში იერარქიის განხილვით იერარქები იერარქიიდან შეიძლება ყველა ბოლო ქრისტიანებმა და მეორე დაიწყება სხვა აღსარებლის განხილვა რომელთაც პირობითად ვამბობ ჩვენ რომ ვამბობთ ხო ჩვენ ახლა ვარ პატივში ვარ მაგრამ ამ პატივს რამდენად მოიმსახურე შენ შენი სწორება სულის იდეა არის ყველაფერი სული სწორებაა მათ ნაკლებად მოეთხოვებათ იმიტომ რომ მათ არ მიუციათ პირობა ქრისტესთვის და შეიძლება მისად არც გაუტეხიათ პირობა მათ ფავით სარწმუნოების გამო სინდისით მოეთხოვება, ანუ რამდენად მართალი იყო თავის სინდის წინაშე რაც წამდათ. და ჩვენ ამხელა ცოდნა მივიღეთ, ამხელა ეკლესიაში მოვედით. ეს უნდა დაფასდეს შენ შინაგანში. მარტივად ოღონ. აი პირველ როგორ ვინც თulis თავს ქრისტიანად, მაშინ თქვა რა არის ქრისტიანობა. ხო აი ხო ამოს ქრისტიანები ვარ. გინდა იერარქი იყოს, გინდა სხვა ნებისმიერ ადამიანი, რა არის ქრისტიანობა? თავგანწირვაა ქრისტიანობა. თავგანწირა ვისთვის მოყვას ისთვის? აი როგორია? აი ხა გასაგებია ძალიან რთულია. სრული თავგანწირა წმინდანებს ახასიათებს. ხო, რა თქმა უნდა, სრული სიყვარულს მათ აქვთ. მაგრამ შენ როგორც ერთ რიგით მეომარს, ხო, აი წარმოვიდგინოთ, რომ შენ ამ რიგში მეომარივით გეხარ, ხო? ხა მეთაურ სხვა მოვალეობები აქვს, კიდე მეთაურს კიდე სხვა მოვალეობები. შენ შენი მოვალეობა, შენი რა არის? ბრძოლა არ დატოვო. არ მიატოვო ბრძოლა. აი ამ იციო ბრძოლაში ხარ, იცი რომ მტერს ებძვი, იმიტომ მტერი არ უნდა გადმოუშვა აქეთ, იმიტომ რომ სხვებს გათლებს და გაანადურებს. ამ ბრძოლიდან არ უნდა მიატოვო, მით უმეტეს ბრძოლაში, რომელიც ბრძოლიდან როცა გამარჯვებული ბრძოლა უკვე. უკვე ეს ბრძოლა ქრისტემ გამოიმარჯვა, დამარცხებული არის ბოროტი. უბრალოდ შენმა დარჩე, ბოლომდე დარჩე ამ ბრძოლაში, ეს გამარჯვებული ბრძოლად შენს მიგიღო წილი ამ გამარჯვებული ბრძოლაში. ქონდეს, აი ეს არის, არ უნდა მიატოვო ეს ომი და რჩები რა ამ ბრძოლაში, რჩები ჯარისკაცი. თუნდაც პირობი დაამოპარა წაიგეცი შეგეშალა ადგები მოგეხმარები ამარი ურთიერთა სიმძიმე ტუთის თემაა ეს რა გეხმარება მოძღარი გეხმარება შენი ცოდნა გეხმარება ლოცვა გეხმარება პატრიარქის ხსოვნა გეხმარება თან ეხა უცმინდესი დღევანდელი ლოცვები თან საქართველოს ლოცულობს ხო მადლობა ღმერთს ეს შვიდობის როგორ დავჭით მარტო და როგორ შვიდობა შემოვიდა როცა ეს ყველაფერი კვლავ ახსულა და პატრიარქი ყავს აი ამ ყველაფერით უნდა ინოგეშო და აი ამ ყველაფერით უნდა იცხო
1: мамо თუ შეიძლება ერთს კითხავთ კიდე რომ აი სიტყვაზე ჩვენ ჩვენ ხო ეხლა ვინც გარდაიცვლება ჩვენი ანი კაი ადამიანი ხო რა თქმა უნდა ჩვენთვის ყველა კაი არის და ვერ ხედავთ მის ვერაფერს ვერ ვამჩნევთ მაგრამ როცა კაია და შინაურია შენც მაგრამ სულ ყოველთვის გონია რომ ზეცაშია რა აი ამ შემთხვევაში აი ეს ეს შეიძლება მცდარი აზრი იყოს ან რაღაცა როგორ უნდა მიხვდეთ რომ არ შეიძლება ხე ყველა ამოს აიცი მამაჩემი ესეთი კაი კაცი იყო ეგოე ჭველი ცხონდებოდა რა თქმა უნდა ხო მამაშენი იყო და შენზე ზრუნავდა და შენც კაი იქნა მაგრამ იყო საერთაშორისო ცხოვრება იზომება ხო ეხა ეგრე შაჰაბაზი შეიძლება კაი мама იყო მაგრამ ხო ხდებით ეგრე ხო არა ის თუ შეიძლება мамо აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა იმას ვქნათ რა
0: თუ ჩვენ მეტყვით ახლა სასופებში მოხდა ესე იგი წმინდანია წმინდანო პირველ ყოვლისა ცხადდება ეკლესიაში ეკლესიაში საყოველთაოდ გაცხადებულად გაცხადდება ანამდე შეიძლება წმინდანები იყვნენ მათზე რაღაც ინდივიდუა ადამიანები მისმას იცნობდნენ ან შემდგომი ადამიანები ან შემდგომი თაყვანსცემდნენ პატივცემდნენ წამდა და ჯერდა რომ წმინდანი და წმინდანად ჰქონდათ მადგომში შერაცხილი მაგრამ საყოველთაო ფორმით შეიძლება გავიდეს 100 წელი შეიძლება გავიდეს 300 წელი შეიძლება იმ წუთშიც გადგეს არ ყოფილა მომენტი რომ გარდაცვალებიდანვე შეურაცხა წმინდანი იმიტომ რომ ნუ ესე ხდება არ ვიცი ხვთვის გაგებიტონა და გარკვეულ რომ გაცხადებას ადამიანთან წინაშე ეკლესიაში ზოგს ჭირდება 100 წელი 200-300 წელი ჭირდება როცა ეკლესიის გაცხადება ეს და წმინდანი შეიძლება ადამიანი ის საყოველთაოდ არის წმინდანი. ხა, კარგი საქმეების გამო წმინდანობა ცოტა სხვანაირია. ეს შენი არ იყოს, мама იქნება კარგი мама იყოს, კარგადება იყოს, ეს ადამიანური კატეგორიაა და ყველა ვისაც ვისაც შვილი ყავს, კარგი мама უნდა იყოს, კარგი დედა უნდა იყოს, ეს მის მოვალეობა, ადამიანური მოვალეობა, ეს არ არის წმინდანობის ეს მეუნეს მორალია, ეს ნეობის საკითხებია. ეს და ხოლო რაც შეეხება ყველა იმას თავის მორალი აქვს. სარწმუნებლად, მათ შორის ჩვენც ქრისტიანული მორალი გვაქვს და მორალი პირველია სიყვარულია ჩვენი ფუნდამენტი ჩვენი მორალის. ხო, ამიტომ ხანახან თუ შეგჯერად წამს ეს ადამიანი ესეა, წმინარია, ხო, მაგალითად, ნუ შეგილი შენ პირადი საქმე შეიძლება წამდეს ახლა ეს და ესეც იყოს, მე არ ვიძახ ეს არ იქნება. მაგრამ ხო, ეს ვინც იცნობდა მას, რაღაცა განსაკუთრებული შინაგანი, რაღაცა გაცხადება ქონდა ამ ადამიანის მიმართ. ხა თბილისში არის ეს ორი საფლავი ერთი ნეველშია და მეორე დამჯდარი
1: ანასტასი.
0: ანასტასი. ხაი, ხალხს ნახავ იქაც ყველგან ნახავ ხალხს. ხო, ეს არ ვიცი, ეს კენო შინაგანი გაცხადებით გაცხადა, მაგრამ საყოველთაოდ გაცხადების ფორმით. ეს ეკლესიის გაცხადება, ვინც არ ვიცნობით მაგალითად, ეს არ ქონდა შეხება ამის ან ცოტა რაღაცა.
1: შინაგანები არიან, მაგრამ უბრალოდ
0: ხო, არა, უბრალოდ
1: კანონიზირება უნდა, ხო, აღიარება უნდა.
0: ხო, ჩვენ თვითონ ეკლესიაში არ გაცხადებულა, ჯერ კანონიკური
1: საქმე. შემა მოუ დახმარება არის, мамаო, ზეციდან ხოლმე ხე ბევრს ვიცი, რომ აი მშობელი ეხმარება, ბევრს შვილი ეხმარება, რაღაცნაირად ეს არის და ამას ხო ვერ გაიქცევი, რომ ეს სულის კავშირი არის რა. და ფაქტიურად ხე იმ ტკივის, мамаო, რომ არა მათი კავშირით შენთან ვერ გადაიტან, мамо. ისედაც თავის წასვლითაც, мамо, იმ ძალას გაძლევენ და იმ მადლს გაძლევს უფალი, რომ აი ამას დაიტევ და ამ ეს გაგაძლიერებს უფალი.
0: დედის გახსენება, მამის გახსენება, თავის თავად უდესი მოგეშია. პატრიარქ როცა ამბობდა, რომ შობლებს ხელზე ემთხვიეთ, მე შობლების სულათაგია, გქონდეთ ეს წურია და კარგია. ახლა დღევანდელ ტკივილით გავიხსენე ახლა ჩვენი ამ ყოფიერების ტრაგედია ამ დღევანდელ დღეს. ბავშვები ისრებია მშობლების გარეშე, ოჯახები არ არის უყოფილი, წასულია დედა, წლებია წასულია, მამა წასულია. აი აქ როგორ უნდა დადგეს ეს სიყვარულის განცდა? ძალიან რთულია, ხა თქვა, მამის და შეხება რქონია, აი დედის სუნი გახსოვს, აი დედის ხმა გახსოვს. ეს ძალიან ძნელია, აკეთებ ამ ადამიანს ემოციური და მას თუ ემოციურად არ ჭირდება ეს ემოციური დატვირთვები ჭირდება, რომ შექმნას ეს შინაგანი გული ცენტრში მიიღოს. თუ აი ეს არის პრობლემა. მე ეს დედა სამშობლოს უკავშირდება, мама სამშობლოს უკავშირდება, ბებია და ბაბუა სამშობლოს უკავშირდება. ეს უწყვეტი ჯაჭი უნდა იყოს და ჩანდეს ურთიერთობაში და ეხლა ეს როცა აღარ არის, მე ცივდება ჩვენი შვილიშვილების გულები ცივდება. აღარ აქვს ისეთი ცოცხალი დამოკიდებული რა. როცა ჩვენ ამბობთ შეიყვარე სამშობლო, არა? შეიყვარე დედა, შეიყვარე მშობლები შენი. ხოში დაბადებიდან ბოლომდე დედას ხო ახსოვთ, გახსოვდე შენ დედა, რაღაცა ურთიერთობა, ყოველდღიური ურთიერთობები. ნახა, უსაგნო საგანე შეიყვანე ძალიან რთულია. სამშობლოს თუ რამე არაფერი გაგონებს, ხო, ეგ მე მგონია მილევადია. შეიძლება შენ მოუყვე შვილს რა ესეთი აი ფერიდანი ქართული მაგონება, მომრესობა არ ყოფილა, მაგრამ ესე შობლებისგან როგორი ტკივილიანი სიყვარული გადაცემული და რებს არ იგონებდნენ, რომ ესეთი რაღაცები და ხა რაც ეხლა მე რა დღეს შობლები შეიძლება აქ არიან, მაგრამ ისიც არ არის სწორი. მე მესმის სამსახური ქალებისა ძალიან დატურტულია და მაგრამ იქ დღის ძიძა კარგი გავიგე სამსახურში, მაგრამ ღამის ძიძაც იქ არის, ფაქტიოდ არ გიწევ შენ შვილთან შეტანა.
1: ისევე შენი შვილის გამო რა, ისე საერთაშორისო ხო, რომ ის
0: არა გასაგები მე მომისმენია კიდევაც დავშოთ, რომ ჩემი არ მუშაობა ფუფუნებაა. ადამიანის უკვე უნდა იმუშაოს, იმიტომ რომ დღეს ერთი კაცი კი არა, ორი მშობელი მუშაობდა, ვერ არჩენს ოჯახს, ხო, არ არის. ამდენში ფაქტობრივად ეს მოვლენა ახალი არა, ევროპაში ესეთია. ადოთ ერთი კაცი მუშაობდა და ოჯახს არჩენდა, ეხლა ორი ვერ მუშაობა. მე სტუდენტებიც მუშაობენ და აი ესეთი ფორმა, აი ეკონომიკა როგორ შეიცვალა, ნახეთ. აი ეს
1: გახოს,
0: ითხო და ეს სხვადასხვა ეს არის ეს სატანური მოვლენა, როცა აი მასი ბიბლიაში
1: ვედათქმაში
0: როგორ არის ნახეთ, ისო უნდა გავიდეთ ვილოცოთო და აა მაგათ ლოცვის დრო ქონია და დაუმატეთო მაგათო სამუშაო მაშინ დაუმატეთო და ხო აი როგორ ლოცვის ოღონდ არის ლოცო და სამსახურს მოგცემს რამდენი წგინდა როგორიც წგინდა.
1: მამაო, თუ შეიძლება ერთი კითხვა მაქვს, ხათაშორის აი ეხა თქვენ რასაც ამბობთ, მამაო, აი მაგალითად შობლის გარეშე გაზდილი ადამიანი ბევრად უფრო აფასებს შობელს, ვიდრე შობელი რო თან გადაყოლილი. აი, შე შემთხვევაში, მამო, ეგეთი ადამიანები უფრო წარუმატებლები არიან, ვისაც ზურგი ყავს, მაგარი, რას და ეს არის ადამიანური კითხვა. იმიტომ, აი ძალიან ბევრი არის თან სიყვარულსაც მეცაძლევი. ნუ, აი, ჩემ მეგობარი იყო, როგორ მახსოვს, ბავშთა სახლში იყო გაზდილი. და დედამის სადღეგრძელოს მაგიდაზე ადიოდა და ისესვაოდა. ეხა მე რო ბავშვ სახში გავიზარდე, დედაჩემ სიტყვაზე ხო, ნუ საერთოდ ხსენება არ მექნებოდა მის სიტყვაზე,
0: მაგრამ
1: აი თუ შეიძლება მომავალ და ვისაც თან ყვებიან მამაო, იმათ აი სიტყვაზე ვისაც თან ყვებოდნენ შობლი, ის ადამიანებს შეიძლება ისე ჩაეულო ყველაფერს, რომ შობლი არც გახსენებოდა, კაირადენ უმირეკა მერედარეკე არ მცალია სიტყვაზე. აი ეს მომენტი მამაო, რასთან გვაქვს აქ საქმე? აი ადამიანური, აი ხაი უცხოეთში რო არის მაგალითად შობლი მამაო, იმას უფრო მეტად რაღაცნაირად აფასები ხო, რომ ჩამოც ხვა ისა, იმიტომ რომ გენატრება რაღაცა. აი ამ შემთხვევაში აი რადაფასებასთან გვაქვს?
0: შენ მოვლის ერთი მომენტი განეხილე შენ ხარაც ხარ. მე ერთი რაღაც გამახსენე და წაკითხე. ესე იგი ერთ ოჯახში ორი შვილია რა. ერთი პროფესორი გამოვიდა, მეორე დამნაშავე და კრიმინალი გამოვიდა და ეკითხებიან რატო გამოხედიო შენო ეს რა ქვია წესიერი კაცი და პროფესორი. Ну мама, შობლები სვავდნენო, იჩხუბობდნენო, იყვაყალმაყარი რაღაცა და მე შევიძულეო და აი აქეთკენ წავედიო მომდა. მეორე სახე შეატო გამოხედიო და ჩემი შობლები იჩხუბობდნენო, სვავდნენ რაღაცა, მეც იტო გამოვედიო. ხედა ერთ საწის წეტიდან ერთი იქი წავიდა, მეორე აქი წავიდა. ნახეთ, აქ ადამიანზეა თქვენ და უკვე ადამიანის ფაქტორი შემოდის, ადამიანის ფსიქოლოგი, ფსიქოტიპაჟი როგორია. რა, ეხლა რო შენი ძაღი გადაყოლილი, მე თუ მკითხავ, ეს სიტყვა კარგად გამოხატავს იმ ცუც, რაც ამ გადაყოლას მოძდეს მე. ბავშვები უნარო, უნარჩვევები არ აქვთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მშობლები წყვეტენ მასკერა და დაძლებენ. უკან იმდას ერთი ჩემი ქალბატონი მოვიდა მონება, ჩემი ბიჭი უნდა მოგიყვანოო და ველოდებოდი პატარა, მე 35 კაცი იყო. ხო, გაჩაგდებდი მოიყვანე ეს.
1: მოიყვანო
0: ბიჭი. ხო, ზარა ესეთი განათლებული ადამიანი ჩვეულებ, მაგრამ აი ეს დედის გარეშე ზედმიტი და დაფუფინება არ არის, რომ თავისუფლებამ მიიცეთ, დამოუკიდებლობამ მიიცეთ, უბრალოდ ვასწავლოთ, უნარჩვევები უნდა შევძინოთ. ზედმეტი აპეკუნობა ადამიანში ინიციატივებს ახშობს, კლავს, უნარებს უზღუდავს. გაუშ არ აუშავს რა, წაიწევა იქ რაღაცები, ესი ესია. ამიტომ ჩვენ ქართველებს გვაქვს ხომ როცეთი
1: ფლობელობის,
0: ხო, ეს ოჯახი როცა ესეთი უზრუნყოფილია სრულად და მეტუმეთ როცა ერთი ბავშვია განსაკუთრებულად გამოიხატება ხოლმე აყოლაფერი. ეხლა რაც შეეხება მე ეს ორივე მაგალითი მინახავს, როცა ეხლა არ მინ ხერხულია რა, დედა წასულ დედა ხოლმე იმიტომ უნდათ იქ რომ იქ მუშაოს, რომ იმიტომ შემოსავალი მოუტანოს, იმიტომ რომ არ სხვანაირად ვეღარც მოიაზრებს დედის ფუნქციას. არც ეს არის სწორი, არ შეიძლება რაღაცა დონე წახვა 2-5 წელიმა მე რომ დაბრუნდა უკვე და უჯახს მოახმარო. ყველაფერი ისინი შეეჩვიან მე მეცი ნაწილი რომელიც ჩამოდიან აქ და ფუნქციას მე არ პოულობენ, ისინი წასვლას ეკითხენ უნდათ, არ და როგორ შეიძლება ადამიანი ფუნქცია დაკარგო, არ ვიცი ახლა შვილები იყვნენ, შვილიშვილები იქნებიან, ეს ოჯახის იდეა უნდა შეედგეს. ის მე უყურებ ახლა ეს ძალიან ადამიანი გახდა ეგოისტი რა,
1: მაგრამ
0: ხო აი
1: სხვა მე ვიყო კარგად
0: და ისე ძალიან შევიწროდა ეს სიმცე და სხვას ვეღარ იტევს. აღარ შეუულია დედაც და მშობლებიც დაიტიოს რაღაც. იმიტომ გამრავლდა, გამრავლდა ეს, რა ქვია, მოხუცებოდა სახთავშესაფარები და სახლები და ახლა არ გეკონოთ ეს კონებრიუ სიდუხჭირის გამო არიან ეს, არა? ზოგიერთ ბებია ბაბუებსაც არ უნდათ რომ შურიშვილი ურთიერთობა ამობი რომ ხმაურია დაღლივა რაღაც ხო ახლა
1: მამოთ შეიძლება ხო კიდე ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ აი ცხოველებთანაც ურთიერთობა როგორ მომრავლდა ხო იმიტომ რომ ადამიანს აი ბევრი არის რომ ფსიქოლოგებიც ამობენ ამას რომ ადამიანს გამგები ვერ ნახავ მამაო და ხშირი შემთხვევაში აი აიზეც სხვა ქვეყნებში მინახია მართლა რომ აი ყოველას ყავს რაღაცა ცხოველი აი შემთხვევაში რასთან გქოს მამაო აი აქ საქმე როცა ადამიანს აი ბევრი ხე გამოკითხვა იყო ამას წინა და ბევრი ადამიანზე მეტად ცხოველი მიგებს. ვიღაცა დაჟე ერთი ამბობდა, წარმოიდგინეთ, ამასო ცხოველს ამ ძახსო რო ვაჭმევო, ხო?

0: ის მთელი დღე მე მედამსდესო და ერთგულიაო და ადამიანებმა იმდენმა მიღალატესო, ვისაც გადავყევიო თანო და იმაშვებოდიო, ხო და იმიტომ აი რა სირჩეს მამა, აქ ადამიანი და რა ადამიანური მომენტიდეს იმაში, როცა აი ამაზე ამახვილეს
1: მამა. ერთი ის რომ ადამიანს შინაგან აქვს ჩადებული ხვთვისაგან რომ იზრუნოს სხვას, ზრუნვის და უყვარდეს ვიღაცა და უყვარდეს ვიღაცასაც. ეს ორი მომენტია. ახლა დღეს ქალაქში თულად არის უფრო სიტუაცია, მაქვს სოფელში კიდე იმდა ჭირდება, ჭირდებით ოჯახის წევრები ერთმანეთზე სამუშაოები, საერთო სამუშაოებია ეს რაღაცები. დღეს ახლა ქალაქი ისეთია, რომ ადამიანს შეიძლება არ დაგჭირდეს. წახვიდე მუშაო, მოხვიდე მოიხურე კარები შენთვის ხოლო და ნუ არა ეხა ხან ისე თუ ეხლა ოჯახის წევრები ბევრი არ, რაღაცა მეგობარი გჭირდება.
0: ხა.
1: ახლა მე ახლა მეგობრობა თანამოაზრეობა. თუ ადამიანს ოჯახში მაგათა 5-6 წევრია და თანამოაზრეობა არაფერში არ აქვს. იმას ის ტელევიზორი აქვს ჩართული, ის ტელევიზორი და ამას ტელეფონი აქვს ჩართული. ანუ თანამოაზრეობა აღარაფერში აღარ არის. ეს ოჯახის აი გალავანს ანგრევს. შინაგან იდეას არ გულს
0: ოჯახს.
1: ხო, მომოდიან უფროსები და ტელევიზორშია დაუშვათ რაღაცა, ეს რაღაცა პოლიტიკურ საკითხები საათობით ატარებენ იქა და ერთხელ თავს ბავშვები თუ ბავშვებიც ახლა უყურებენ ამას ყველაფერს, ისწავლე ტელეფონი, თავის ტელეფონი აიღო. ნუ მეუღლე უყურა ამას და ნუ აღარაფერი გამო, ველეფერი გააგონა ამ კაცს, რომელიც ტელევიზორთან არის მიჯაჭულია და თან როგორ ნახეთ, როგორია წეგარო თქვი ფარაონის ამბავი. აი ესეთი იმას აძლევს სრულ ინფორმაციას, რომ შენ ახლა ხო ზიხნარ ამ უყურებ 10-ჯერ ერთი დეგი ინფორმაციას და ამას შენ ემოციებს გამოხატა ვიღაცას ლანძღამ თავრობა იქნება თუ ოპოზიცია იქნება, შენ გონი არ ჩართული ხარ და შენ დიდ საქმეს აკეთებ. არა და შენი ოჯახი გაგექცა ხელიდან უკვე მეგობრული კავშირი დაიკარგე. ამ შემთხვევაში როგორი ახსოვს ახლა ბავშვს мама? როგორი მუდმივად ტელევიზორზე მიჯაჭული, გაბრაზებული, გახიზიანებული, გაჩუმდით რაღაცა არ მესმის ამ ტელეფონს აუწევს რაღაც. აი ეს ადამიანებმა უნდა შექმნა მიკროსაზოგადოება. ეს აუცილებელია, უნდა ერთად რაღაცა მონახონ საერთო საქმიანობა. ხა სადილები აღარ გამოვიდა ერთმა, იმიტომ ის ადრე ამტარებს, ის გვიან ამტარებს. არ და ჩემ დროს კიდე ოჯახში ერთი საერთო ვახშამი ქონდა რა. ერთად ვიკრიბებოდით ყველანი ხოლმე. ეხლა ეს აღარ არის ფაქტიურად, აღარ არის უჭხია. ბევრი ოჯახებს სადილების აღარ კეთება, იმიტომ რომ ეს გამოძახებებით არის და არავის არ აქვს ამ
0: სადილებს.
1: აკეთებს დროის იმას იმან და ასე შემდეგ. ეს ეხლა ეს ფაქტია, ხა ჩვენ ვლაპარაკობ, მაგრამ ამ რაღაც უნდა მოხდეს, გაკეთდეს ის, რომელიც აი ამ ტკინულ პროცესს ოჯახებში შინაგანი კავშირების ზღვევისა, რომ მოემსახურება და არ იქნება ესეთი ტრაგიკული ფორმის ეს ყველაფერი, თორე თუ ოჯახებში გაცივდა ყველაფერი, მას საზოგადოებაც კარგავს ამას. გადაიქცევა პროფესიულ რაღაც ანკლავებად. იქ ის ჯარია, ის ციხეა იქ მუშაობს, ეს ადამი აქ მუშაობს, არანი კავშირს აღარ გნობა ერთმანეთთან, რა და ერთი დიდი ერი ამას წარმოადგენს. სწორედ დიდ საზოგადოების ერთობას, ერთ ინტერესით, ერთი ყველაფერი და მე განცდებით საფრთხეებისა და ასე შემდეგ. დღეს არ არის ეს საფრთხეების განცდაც არ არის ერთობლივი, ერთობლივი განცდა. უნდა ძალიან მაღალი იყოს ძალიან. ეს კიდე ერთი კიდე რომ ამ საერთო ფონს ქმნის ეკლესია და სარწმუნოება. ახლა ვიღაცა შეიძლება სხვა იდეოლოგია ქონდეს, ვიღაცა სხვა იდეოლოგია, მაგრამ ეკლესია კრავს ამას როგორც ერთ ერად აქცევს.
0: თუ შეიძლება მამო ერთი კითხვა მოს კიდე დღევანდელი მორწმუნე საზოგადოება. აი ეს 90%-ამდე მონათლული ადამიანი და რა დონეზეა და რა თამასაზე დებს დღეს ეს მორწმუნე ადამიანი დღეს ვინც ხდებათ თქვენ? აი დღევანდელი მორწმუნე როგორი მოსაწონი არის мамо ღმერთისათვის და ზეცისათვის? აი მაგალითად ან აი დღევანდელი მორწმუნე რო მოკვდეს ცხონდება? მაგალითად ანუ ცხონება ხო ღმერთს ხელშია, მაგრამ ანუ რამდენად იქნება მოსაწონი ის რო აი სიტყვაზე აბა თუ შეიძლება რომ
1: აი პატრიარქთან ვისწავლე კატეგორიული არ ვიქნები არაფერში. ვერ ვიტყვი, არ ვიტყვი, ახლა არ მე ვიტყვი, მოდი ვთქვა ახლა
0: ماشي რა მოგწონდა რა არ მოგწონდა ბოლო 3 წუთია
1: და სულად არ ვიტყვი. მე ასე ვთქვა შეიძლება ხო. მოდი მოთქვით
0: ახლა
1: თვალი რასაც შედა თუ ყური რასაც ისახს. როცა საზოგადოებაში აი მე ხა უყურებ ამ ჩემ სახეცვლილებას, ტრანსფორმირებას. ქალები მთლიან გადავიდნენ შარვლებზე. მათ შორის მოხუცებული ბებიები უფრო შეიძლება ხედავ ამას ბებიები, ვიდრე ახალგაზრდა გოგონები. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ არასწორად რაღაც გავიგეთ, რაღაც არასწორი აქცენტი გავაკეთეთ, არასწორად ვიქცევით უკვე. მათ შორის მამაკაცებიც, ეხლა მე არ ვიძახ, ეხლა
0: მე
1: არ შეიძლება რომ მაგალითად თუ შენ ქალს რამეს უწუნებ, მე სიშიშვლეს, ასევე მამაკაცი იყოს დაუშვათ იგივე სიშიშვლით. იმდროს ტელევიზორში ნახე ვიღაცა, აი ტელეფონში ნახე, ესე იგი წმინდა გიორგის ჯაჭვი ქონდა, შემოვლებული და შორტი და მაისური, მოკლე მაისური, მოკლე შორტით ქონდა გადებული ეს ჯაჭვება. თუ და იმ გარშემო დადიოდა. არო იცი ხოლმე ეს როგორი მოკრძალება. თუ მოკრძალება არ არის, სად არის წმენა, აბა? წმენა, ჯერ წმენა შიში გამოიხადა პირველ რიგში, ხო? შიშია წმენა. მერე უკვე შეიძლება შენ სულიერებაში იზრდებოდე და სიყვარულში გადავიდეს ეს ყველაფერი ეს. მაგრამ თუ წმენა არა გაქვს შიში, ხა

0: ჯერ ხო ქართული მოტყოლება რაღაცა არ ვიცი ზმნები დაამახინჯეს სინტაქსი საერთოდ არ ვიცი რა ფორმით ყალიბდება ეს წინადადება მე არ ვიცი როგორ არის აღარ ვიძახი უამრავ საგანგებოდ შემოტანეს სიტყვები რომელიც ჩვენ მისი ძალიან კარგი ეკვივალენტები გვაქვს და არ ხმარობენ ანუ ენის დამახინჯება ხო ენა რომელზეც შენი სახარება დაიწერა ენას რომელიც არ ვიცი მეტყოლებდა შენი უამრავი წმინდანები და შენ თარო ჩამოვა დედაღთიშობერი თუ მაგასეთი მოგცა უფალმა ანან წმინდან რომელიმე ნებისმიერი სხვა შენ ერთად რომ დაგელაპარაკოს ეხლა ამ აღარ ვიძახი საკუთარი დედის სიტყვაობაზე გინებას ან თუნდაც სხვისი ხო ეს აი ხედავ ჩვენი მდგომარეობა როგორია ვიზუალური ფორმი როგორ ჩანს ხო აი ნიშნავს იმას რომ ძალიან ცუდა თუ შენ გარეგანი ფორმა არ მოაწესრიგე შინაგანს ვერ მოაწესრიგებ აუცილებლად რომ გარეგანი მოწესრიგდეს და მე შინაგანს ვილაპარაკოთ და უფრო სულიერი კაცები გეყოლება შენ იმას
1: და აი შემდეგში мамаო აუცილებლად მაშინ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ რომ მომზადდებით როცა გეცლებათ აუცილებლად мамаო აქვე შეგვიდით რომ ერთ წელში მოხვალთ
0: სიხარული
1: ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ თქვენ ოჯახს მოვიკითხავ განსაკუთრებით мамаო ბედნიერება სიხარულს გისურვებ და რა ბედნიერებაა რომ თქვენ არის ადამიანი ყავთ იმიტომ რომ ამდენი რაღაცა აი ამ ხელა ცოდნა რომ შეგიძლიათ რომ ესე გაუზიაროთ და ბედნიერებას გისურვებთ მამაო
0: ყველა დიდი მადლობა ჩემდესაც ძმებს ვინც გვისმენენ დღეს სიმპათიით დიდი
1: პატრონი საოცარი
0: მამაო მე ნათვის მოვდივარ სიმართლე გითხრა
1: ვიცი აბა
0: ტელევიზია ჩემი არა
1: აბა მამაო მე რო დამჭიდეს მე მოვიდოდი თქვენთან მარტო მე რო დამჭიდეს ხოლო დიდი მადლობა მამაო უღრმესი მადლობა რომ მოდიხართ ესე და გვახარებთ მამაო და იმ ადამიანებსაც ახარებ დიდი მადლობა დღეს ადამიანში და ქუჩაში მამაო აი ერთ პატარა რაღაცას რა შეულა გოგონა იყო ახალგაზრდა გოგონა იყო შვილები ყავდა მოყვანილი რაღაცას და ვაში და უბრალოდ აი იმდენად რაღაცნაირად უყურებია რაღაც გადაცემის მოწონებია და იმ ხელას სტიმული მომცა мамаო რომ აი გეფცებთ ყველაფერს ალბათ აი იმ დღეს რა უნდა ეჩუქებინათ ისეთი რომ მე გამხარებოდა ეგრე რა და მადლობა
0: აი ამისთვის გამთავრებ ამიტომ მოძღვარ თუცა თქვენ იქა დაგვეს მოძღვარი ამბიონი და რო ჯვარზე მთხოვას რომ ვიღოთ მადლობა უთხარით მას ეს მისთვის სტიმულია და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია ნერვს ხოლმე ხო ძალიან მნიშვნელოვანია
1: უნდა უთხრას რომ აი
0: იქა დაგვეს არ უნდა კარგი არა მადლობა мамаო და წავიდეს კარგი არა მე შეკებავს ხანდახან ზუდია არ უნდა მადლობა და მადლობელი თუნდაც გულში ატარეს მადლიერება რომ შენ დღეს იყავი და ქრისტეს მოძღვარი დაინახე ქრისტეს სახით.
1: აუ ძალიან დიდი მადლობა მართას ამბობთ, მაგრამ დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი მართლა ისეთ მანუგეშეთ, რომ რა ვიცი და მანუგეშებთ ხოლმე და უღრმესი მადლობა და მადლობა ჩვენ ეკლესიას, რომ ესეთი მაგარი ხალხი ხართ რა მართლა აი ქეცვიხრი იმის წინაშე რომ აი მორწმუნე ადამიანები რომ ხართ ესეთი მაგარი საერთოდ არ არსებობს და დიდი მადლობა რა იმიტომ რომ მორწმუნეობა არის პასუხისგებლობა და სხვისი პატივისცემა და მადლობა ამ დაფასებისთვის ბედნიერებას გისურვებ და წარმატებებს მე გახდით გიორგი დარასელია აუცილებლად კვირას იქნება განმეორებით ეს გადაცემა მამა დავით ლონდარიძე გახდა ჩვენი სტუმარი ჯარს აუცილებლად კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ და
0: ჩადალოთ
1: დიახ და სამშაბათს დაგიბრუნდებით საღამოს რუსნახევისაც საინტერესო სტუმართან ერთად კარგად ზანდებოდეთ დროებით

0: ჩემს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: დააჭირა თითი ვიღაცა მხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
2: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვითონ აჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან. ანუ ღმერთთან

0: მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგრძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქ უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოვში საერთო წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებ. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი ხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა, ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს, ან პოსტინდუსტრიული. პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭერა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერსო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რამხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.

მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ინგლისურ პროგრესული როკის სუპერჯგუფ Emerson, Lake & Palmer-ზე ვისაუბრებთ. Emerson, Lake & Palmer შემოკლებით ELP ლონდონში 1970 წლის აპრილში ჩამოყალიბდა. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ჯგუფ Nice-ზე, რომელიც იყო წინამორბედი Emerson, Lake & Palmer-ისა. ორივე ჯგუფი ჩამოაყალიბა ვირტუოზმა პიანისტმა Keith Emerson-მა. მის გარდა ჯგუფში იყვნენ Greg Lake-ი, ვოკალი, გიტარა და დრამერი კარლ პალმერი. Emerson, Lake & Palmer ერთ-ერთი პოპულარული და კომერციულად წარმატებული პროგრესული როკ ჯგუფია. მათ აქვთ 9 სერტიფიცირებული ოქროს ალბომი და 50 მილიონამდე გაყიდული დისკი. ჯგუფის მუსიკალური ჟღერადობა წარმოადგენს ჯაზის, სიმფონიური როკისა და კლასიკური მუსიკის სინთეზს.

მათ სადებიუტო ალბომში შედის სინგლები The Barbarian, Take a Pebble და Knife Edge. ალბომი დიდ ბრიტანეთში 1970 წლის ნოემბერში გამოვიდა და დიდ ბრიტანეთში მეოთხე, ამერიკაში კი მე-18 ადგილს მიაღწია. Lucky Man გამოვიდა როგორც სინგლი და ამერიკის ჩარტების 42 პოზიცია დაიკავა. მათი მეორე ალბომი Tarkos 1971 წელს გამოვიდა და ჯგუფმა დიდ კომერციულ წარმატებას მიაღწია. ალბომი ბრიტანეთის ჩარტებში პირველი იყო, ხოლო ამერიკის მე-9. ჯგუფის მესამე ალბომი Trilogy 1972 წელს გამოვიდა. ალბომმა ბრიტანეთის ჩარტების მეორე, ხოლო ამერიკის მე-5 პოზიცია დაიკავა. მათ დიდი გავლენა მოახდინეს 1970-80-იანი წლების მუსიკაზე. ჯგუფი პერიოდულად იშლებოდა და იკრიბებოდა. კით ემერსონის სოლო ალბომებზეც მუშაობდა. ჯგუფი საბოლოოდ 2010 წელს დაიშალა. 2016 წლის 11 მარტს კი კით ემერსონი გარდაიცვალა. ჯგუფის ყველაზე წარმატებული სინგლებია Lucky Man, Pirates, Peter Gunn, Selavi.

ამერიკელი ჰოლივუდის მსახიობი, კომიკოსი და ტელეწამყვანი კერინ ელეინ ჯონსონი, იგივე უპი გოლდბერგი, 1955 წლის 13 ნოემბერს ქალაქ ნიუ-იორკში, ღარიბ ოჯახში დაიბადა. მომავალი ვარსკვლავის მამა, რობერტ ჯეიმს ჯონსონ უმცროსი, მღვდელი, ხოლო დედა, ემა ჰარისი, მედდადა მასწავლებელი იყო. გოლდბერგი დედას აღწერს როგორც მკაცრ, ძლიერ და ბრძენქალს, რომელმაც უპი ძმასთან, კლაიდთან ერთად მარტო აღზარდა. ბავშვობაში მომავალი მსახიობი განათლებას ადგილობრივ კათოლიკურ სკოლაში იღებდა. 8 წლიდან ელენ რუბენშტაინის საბავშვო ექსპერიმენტულ თეატრში სამსახიობო ხელოვნებას ეუფლებოდა. პედაგოგები პატარა ვუპის სამსახიობო ნიჭს დადებითად აფასებდნენ. ვუპის სრულყოფილი საშუალო განათლება არასოდეს მიუღია. ბოლოს ის ვაშინგტონ ირვინგის სკოლაში სწავლობდა, რომელიც მომავალმა ვარსკვლავმა 17 წლისამ დისლექსიით გამოწვეული წერა-კითხვის სიძნელის გამო მიატოვა. 60-იან წლებში კერინი საკუთარი სახლიდან წავიდა და ჰიპების მოძრაობას შეუერთდა. მათთან ერთად ცხოვრებისას უპი ნარკოტიკებზე გახდა დამოკიდებული. მეტიც, ის სულ რაღაც 14 წლის იყო, როდესაც პირველად დაორსულდა. მოგვიანებით ცხოვრების ამ პერიოდის გახსენებისას აღნიშნავდა, რომ შიშის ტყვეობაში იყო. მსახიობმა არაერთი მცდელობის შემდეგ მაინც შეძლოდა ნარკოტიკებზე უარი თქვა, რაშიც მას ნარკოტიკების წინააღმდეგ მებრძოლი ორგანიზაციის აქტივისტი და მომავალი მეუღლე, ელვინ მარტინი დაეხმარა. უპის სამსახიობო კარიერის დაწყების შთაგონების წყარო ვარსკვლავური გზის ფერადკანიანი პერსონაჟი უხურა გახდა. მოგვიანებით კი ფილმში ვარსკვლავური გზა შემდეგ თაობაში გაინანის პერსონაჟი სწორედ უპიმ განასახიერა. მსახიობის თქმით, სასცენო სახელი ვუპი სახალისო ბალიშის სახელიდან არის აღებული. მისი თქმით, როდესაც სცენაზე თამაშობ, არასდროს გაქვს დრო, რომ საპირფარეშოში გახვიდე და კარი მიხურო. ასევე, თუ გაზები შეგაწუხებს, თავი არ უნდა შეიკავო. ამიტომ ხშირად მეუბნებოდნენ ხოლმე, რომ ვუპის ბალიში ვითვარ. სწორედ აქედან მომდინარეობს ჩემი სასცენო სახელი. ხოლო გვარი გოლდბერგი მსახიობმა დედის რჩევით აიღო, რომელმაც ურჩია. გვარი ჯონსონი არასაკმარისად ებრაულა ჭერს, რომ ვარსკვლავი გახდე. 1970-იან წლებში გოლდბერგი კალიფორნიის ქალაქ ბერკლიში დასახლდა. მომავალი ვარსკვლავი იქ არაერთ დროებით სამსახურში, მათ შორის ბანკის მოლარეთ, მორგში მიცვალებულთა ვიზაჟისტად და ქვის მთლელადაც კი მუშაობდა. ამის გარდა, როგორც მოგვიანებით ჰოლივუდის ვარსკვლავმა გადაცემა ზივიუში განაცხადა, სამსახიობო კარიერის დაწყებამდე თავის სარჩენად ზრდასრულთა სატელეფონო მომსახურების სფეროშიც კი მუშავია. ბერკლიში ცხოვრებისას მსახიობი მუშაობასთან ერთად ავანგარდული თეატრის სამსახიობო დასს შეუერთდა, სადაც მან არაერთ თეატრალურ დადგმაში მიიღო მონაწილეობა. 1980-იან წლებში ვუპიმ სამსახიობო ხელოვნების შესწავლა ნიუ-იორკში, HB სტუდიაში დაიწყო. გოლდბერგი პირველად ეკრანზე რეჟისორი უილიამ ფარლის 1982 წელს გამოშვებულ ფილმ „მოქალაქეში“ გამოჩნდა. ამის შემდეგ 1983 წელს ვუპიმ საკუთარი შოუ შექმნა, რომელშიც ის სხვადასხვა პერსონაჟის მონოლოგებს ასრულებდა. საბოლოოდ ჰოლივუდის ვარსკვლავის სამსახიობო ნიჭი მისი შოუს ერთ-ერთი წარმოდგენის ნახვისას რეჟისორმა მაიკ ნიკოლსონმა აღმოაჩინა. როგორც ერთ-ერთ ინტერვიუში რეჟისორმა განაცხადა,

0: გაცხადა, კულისებში მსახიობთან პირველი შეხვედრისას მან ბევრი იტირა და ვუპის ჩაეხუტა. მალევე ნიკოლსი გოლდბერგს დაეხმარა, რომ შოუ ბროდვეიზე გაემართა, რის შემდეგაც მსახიობის დადგმები ამერიკული საკაბელო ტელევიზიის HBO-ს ეთერში გადიოდა. ბროდვეიზე ვუპის სამსახიობო შესრულებამ რეჟისორ სტივენ სპილბერგის ყურადღება მიიპყრო, რის შემდეგაც მან მსახიობს როლი ფილმ „იისფერში“ მისცა. 1985 წელს გამოშვებულმა ფილმმა გოლდბერგს კინოკრიტიკოსთა დადებითი შეფასება, ოსკარის ნომინაცია და ოქროს გლობუსის ჯილდო მოუტანა. მსახიობისთვის ასევე წარმატებული აღმოჩნდა 1990 წელს გამოშვებულ ფილმ „მოჩვენებაში“ შესრულებული როლი. ვუპი ნომინაციაში საუკეთესო ქალი მსახიობის მეორეხარისხოვანი როლისთვის სხვა არაერთ წარმატებასთან ერთად ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო, ოქროს გლობუსი და ოსკარი მიიღო. ვუპი გოლდბერგი მსოფლიო კინემატოგრაფის ისტორიაში მეორე აფროამერიკელი ქალი მსახიობი გახდა, რომელმაც ფილმში შესრულებული როლისთვის ოსკარის ჯილდო მოიპოვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ გოლდბერგმა 1992 წელს გამოშვებულ ფილმში „იმოქმედე დაოში“ თავისი ყველა სასიმღერო ეპიზოდი პირადად შეასრულა. გარდა ამისა, მსახიობს ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „მოხტუნავე ჯეკი“, „მოთამაშე“, „ბიჭები გვერდზე“, „მისისიპის მოჩვენებები“ და „ოკეანის დასასრული“. ვუპი ერთ-ერთია იმ მცირერიცხოვან მსახიობთაგან, რომელსაც კარიერის განმავლობაში ემის, გრემის, ოსკარის და ტონის ჯილდო აქვს მიღებული. მსახიობი სამჯერ იყო დაქორწინებული. როგორც მან ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, ის არცერთ მის ყოფილ მეუღლეზე არ ყოფილა შეყვარებული. მას ასევე ახლო ურთიერთობებს მიაწერენ ცნობილ მსახიობებთან, ფრენკ ლანჯელასთან, ტიმოტი დალტონთან და ტედ დენსონთან. 1973 წელს 17 წლის ასაკში ჰოლივუდის ვარსკვლავს პირველ მეუღლესთან ელვინ მარტინთან გოგონა ალექსანდრა შეეძინა, რომელმაც მოგვიანებით დედის მსგავსად სამსახიობო კარიერა აირჩია. პირველი შვილიშვილი ამარუ ვუპის 34 წლის ასაკში შეეძინა, როდესაც მსახიობის ქალიშვილი 16 წლის იყო. გოლდბერგს ამჟამად 3 შვილიშვილი და 1 შვილთაშვილი ჰყავს. 1978 წლიდან მას შემდეგ, რაც პირადად გახდა სან დიეგოში ორი ავიახომალდის შეჯახების თვითმხილველი, ფრენის შიში აქვს. ვუპი ასევე საკუთარი სტილით არის ცნობილი. ის ახალგაზრდობიდან წარბებს იპარსავს. მისი თქმით, ამას იმიტომ აკეთებს, რომ სახეზე თმა არ მოსწონს. ვუპი გოლდბერგი პირველი ქალია, რომელმაც ოსკარის დაჯილდოების ცერემონიას მარტო მომასპინძლა. ამჟამად მსახიობი ამერიკული ტელეკომპანია ABC-ზე გადაცემაზე „ვიუსთან“ აწამყვანია.
1: სოფიოს ღირსშესანიშნაობებში უამრავი მნიშვნელოვანი, ყველასთვის ცნობილი და უცნობი ძეგლია გაერთიანებული. ჩვენს ირგვლივ მრავალი ადგილი არსებობს, რომელთა მონახულებაც ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნებაა. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებ. დღეს ჩვენ ერთ-ერთი ასეთი ღირსშესანიშნაობის, ეიფელის კოშკის შესახებ მოგიყვებით, რომელიც შეიძლება ითქვას სოფიოს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ და ტურისტების მიერ ყველაზე ხშირად მონახულებულ სტრუქტურული ხელოვნების ნიმუშად მიიჩნევა. ეიფელის კოშკი ლითონის კონსტრუქციაა, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში, მდინარე სენას მახლობლად, მარსის ველზე მდებარეობს. ის პარიზის ყველაზე მაღალი ნაგებობა და საფრანგეთის ყველაზე ცნობილი სიმბოლოა. სახელი პროექტის ავტორის, ინჟინერ გუსტავ ეიფელის პატივსაცემად დაერქვა. სტრუქტურა 2 წელი, 2 თვე და 5 დღე, 1887-1889 წლებში შენდებოდა. როგორც ექსპო იუნივერსალის შესასვლელი, ანუ მსოფლიო გამოფენისა, რომელიც საფრანგეთის რევოლუციის 100 წლისთავის აღსანიშნავად იგეგმებოდა. კოშკი საზოგადოებისათვის 1889 წლის 6 მაისს გაიხსნა. ეიფელის სიმაღლე 300 მეტრი, რაც დაახლოებით 75 სართულს უდრის. მის თავზე კი 24 მეტრის სიმაღლის ანძაა, რაც საერთო სიმაღლეს 324 მეტრი ნიშნულს ესწევს. 1889 წელს ეიფელის კოშკი სოფლიოს ყველაზე მაღალი ნაგებობა იყო. ეს ტიტული მან 1930 წლამდე შეინარჩუნა, ვიდრე ნიუ-იორკის 319 მეტრიანი კრაისლერ ბილდინგის მშენებლობა დასრულდებოდა. კოშკის ზედა პლატფორმაზე ასასვლელის საფეხურების რაოდენობა მისი ისტორიის განმავლობაში იცვლებოდა. აშენების მომენტში მას 1710 საფეხური ჰქონდა. 1980 წლის განახლების შემდეგ კი საფეხურების რაოდენობა 1920-მდე გაიზარდა. ნაგებობის რემონტი ყოველ 7 წელიწადში ტარდება და 50 ტონა

0: საღებავის ხელახალ წასვლას გულისხმობს, რომელსაც კონსტრუქციის ლითონის ზედაპირის ჟანგისაგან დასაცავად სამ ფენად უსვამენ. დრო გამოშვებით საღებავის ფერი იცვლება. ამჟამად კოშკი მოყავისფრო და შეღებილი. პირველ სართულზე მსურველებს შესაძლებლობა აქვთ კენჭიყარონ კოშკის მომავალი შეფერილობის შესარჩევად. ეიფელის კოშკს რკინის ქალბატონს უწოდებენ, რადგან ის მთლიანად ფოლადის კონსტრუქციებისგან შედგება. აღსანიშნავია, რომ კოშკი 4 დონეს მოიცავს. ესენია: ქვედა, პირველი, მეორე და მესამე სართული. თითოეულ მათგანს კი საკუთარი თავისებურება გააჩნია. ესპლანადა, ანუ ქვედა მოედანი. აქ მდებარეობს საინფორმაციო სტენდი და გუსტავ ეიფელის ბიუსტი. ასევე არის ოფისები, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ ბილეთები კოშკში შესასვლელად. ასევე საინფორმაციო სტენდები, სადაც საშუალება გექნებათ აიღოთ საინფორმაციო ბროშურები და ბუკლეტები. შემდეგია პირველი სართული, სადაც გადმოსახედი მოედანი არ არის. თუმცა პოპულარობით სარგებლობს მისი მინისიატაკი. პირველ დონეზე შეგიძლიათ დაისვენოთ, წაიხედოთ, უყუროთ ფილმს, იყიდოთ სუვენირები და უფრო მეტი შეიტყოთ ნაგებობის შესახებ. აქვეა რესტორანიც და გუსტავ ეიფელის დარბაზი პანორამული ფანჯრებით. ეიფელის კოშკი დღემდე პარიზის ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილია, რომელსაც წელიწადში 5.500.000-ზე მეტი დამთვალიერებელი ჰყავს. საფრანგეთში ჩასულ ტურისტებს მისი პოვნა ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ, რადგან ის ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან მოჩანს.
1: ელექტრო Hyundai Kona Guinness-ის რეკორდსმენია. Kona ისტორიაში შევიდა როგორც ელექტრომობილი, რომელმაც ყველაზე დიდი სიმაღლის დაპყრობა შეძლო. წინა რეკორდი 5715 მეტრში ადგენდა. თუმცა Kona-მ ტიბეტის მთებში, საულის უღელტეხილზე 5731 მეტრის გავლით რეკორდის გაუმჯობესება შეძლო. Hyundai პრესტიჟული ჯილდოს გამარჯვებული გახდა. ეს არის ყველაზე საამაყო და დასამახსოვრებელი დღე ყველასთვის, განაცხადა Hyundai Motors-ის გენერალურმა დირექტორმა. ექსპერიმენტის განმავლობაში ელექტროკონასთვის ენერგიის წყაროს პორტატული დანტენიდან მიღებული ენერგია წარმოადგენდა, ხოლო ღამით ავტომობილის სტანდარტულ რეჟიმში იმუხტებოდა. უშუალოდ წვერვალის დაპყრობის მომენტში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა კონას ენერგიის ჭყიანმა რეგენერაციულმა სისტემამ. აღსანიშნავია, რომ ექსპედიციის მიმდინარეობისას ავტომობილზე არც ერთი პრობლემა გამოვლინდა. მიუხედავად ურთულესი რელიეფური და კლიმატური პირობებისა, ავტომობილს 312 კილომეტრზე მეტი მანძილის დაფარვა შეუძლია, ხოლო მეორე შემთხვევაში 470 კილომეტრსაც აღწევს. ნორვეგიელმა ნავრე ლაერეტმა სახელი იმით გაითქვა, რომ 2006 წლის ნოემბერს ოსლოში ტელეარხ TV2-ის გადაცემაში ტელეგადაღებაზე ერთ წუთში ხელით 90 ბეტონის ბლოკი დაამტვრია. გადმოკარკული თვალები. ამერიკელ კიმ გუდმენს ბუდიდან თვალების გადმოკარკვა 11 მმ-ის მანძილზე შეუძლია. ეს ფაქტი 1998 წლის 13 ივნისს დაფიქსირდა სატელევიზიო შოუში გინესის მსოფლიო რეკორდები.

2006 წლის 7 ივლისს აღმოაჩინეს ყველაზე პატარა ცხენი, სახელად ტამბელინა. მისი სიმაღლე 44.5 სანტიმეტრია. ტამბელინას ფლობელი კეი და პოლ გესლინგები სენტ-ლუისში, მისურის შტატში ცხოვრობენ.

პიკაპი მონსტრი ქალაქ სენტ-ლუისის მისურის შტატში ცხოვრებმა ბობ ჩანდლერმა 1986 წლის ზაფხულში ყველაზე დიდი პიკაპი Bigfoot 5 შექმნა. მისი სიმაღლე 4.7 მეტრია, საბურავების სიმაღლე 3 მეტრი, წონა 17 ტონა და 216 კილოგრამი.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო მძლეოსანს სოფლიოში. ვასილ ალექსიევი იყო საბჭოთა ძალოსანი. მან დაამყარა 80 მსოფლიო რეკორდი და 81 საბჭოთა რეკორდი. მან ასევე მოიპოვა ოქროს მედლები 1972 და 1976 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე.

ილია ილინი, ყაზახეთის ზაუსანი, რომელმაც მოიგო 4 მსოფლიო ჩემპიონატი. ილინი დაასახელეს წლის მსოფლიო წონაში 4 ჯერ 2005, 2006, 2014 და 2015 წლებში.

Андрей Чермакини, ყოფილი რუსი ძალოსანი. Чермакини იყო 1996 წლის ზაფხულის ოლიმპიადის ოქროს მედალოსანი, ხოლო 2000 წლის ზაფხულის ოლიმპიადის ბრინჯაოს მედალოსანი.

ჩარლზ ვინჩი, ამერიკელი ზაოსანი და ოლიმპიური ჩემპიონი. ვინჩი იყო შეერთებული შტატების ეროვნული ჩემპიონი 1954 წლიდან 1956 წლამდე. ასევე 58 წლიდან 1961 წლამდე. მან მიიღო ვერცხლის მედლები 55 და 58 წლის მსოფლიო ჩემპიონატებში.

ლაშა ტალახაძე 2016 წელს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე ატაცში 215 კილოგრამი დაძლია და ამ მაჩვენებლით სულ რამდენიმე წუთით ახალი მსოფლიო რეკორდის მფლობელი გახდა. აკვრაში ტალახაძე მესამე ცდაზე 258 კილოგრამი დაძლია. საერთო ჩათვლაში 473 კილოგრამით ახალი მსოფლიო რეკორდის მფლობელი გახდა. ამ შედეგით ოლიმპიადის კვარცხლბეკზე უმაღლესი ადგილი დაიკავა. 2018 წელს თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ტალახაძემ 400 და 14 კილოგრამი დაძლია და მსოფლიოს ახალი რეკორდიც დაამყარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. ბრძოლა წესების გარეშე. გილბერტ ბარნსი ტაირონ ვუდლის წინააღმდეგ. გილბერტ ბარნსი, ბრაზილიელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ზედმეტსახელი დამპყრობელი. ბარნსი არის სამგზის მსოფლიო ჩემპიონი და მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. 2021 წლის 15 თებერვლის მდგომარეობით იგი UFC-ს საშუალო წონითი კატეგორიის მეორე ადგილს იკავებს. მეტრა და 78 სანტიმეტრი. წონა 77 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2012 წლიდან დღემდე. სულ 23 ორთაბრძოლა, 19 გამარჯვება, 6 კი ნოკაუტი. აირონ უდლი. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. UFC-ს სუბუქი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. უდლი 2009 წლიდან ასპარეზობს პროფესიონალებს შორის, ის ასევე ასპარეზობს და Strikeforce-ში. სიმაღლე მეტრა და 75 სანტიმეტრი, წონა 77 კილოგრამი. აქტიური წლები 2006 წლიდან დღემდე. სულ 27 ორთაბრძოლა, 19 გამარჯვება, 7 კი ნოკაუტი. ალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. გილბერტ ბარნსი ტაირონ უდლის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ორთაბრძოლას ბანსი. კარგი დარტყმა უდლის შესრულებით. აქ ლეკიკი. კიდევ ერთი ფეხის ჩტელობა ბანსის მხრიდან. აქტიურად იწყებენ მებრძოლები, კარგი დარტყმა, ახლო კონტაქტში შედის ბანსი, ძირს გდება და საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა უდლი. მოწყალოდ ურტყავს ტაირონ უდლის გილბერტ ბანსი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ბანსი და როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს. პირველივე რაუნდში 1 წუთი არ არის გასული და უკვე საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ბანსი.

ნახო თუ რას მოიმოქმედებენ აქ. ბოჭვას ცდილობს ბანსი, მაგრამ არაძლევს უდლი ამის საშუალებას. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, წარბი აქვს გახეთქილი უდლის, ბანსი კი განაგძობს ჩაფუჩების დარტყმას. ისრი დაიჭირა, მახჩობელაილეცეც ცდილობს რომ გამოიჭიროს.

ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა უკვე ფეხით აქტიურობს ბანსი. კიდევ ერთი ლეკიკი.

კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ბარნსი და ისე აქტიურად ვეღარ არის უდლი, უნდა აღვნიშნოთ პირველივე წამებზე შოკის მომგვრელი დარტყმები მიიღო გილბერტ ბარნსისგან. კარგი ლეკიკის ცდელობა, კარგი პირდაპირი დარტყმა, მაგრამ აქ ჰუკი აც და სულ მილიმეტრებით უდლის. დევიდ ლეკიკი 35 წამირჩება რაუნდის დასრულებამდე.

კიდევ ერთი ლეკიკი. კარგი გასროლა უგლის შესრულებით. ლეკიკი. აქ დასრულდა პირველი რაუნდი. არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია ვიხილეთ პირველ რაუნდში და საკმაოდ კარგი რაუნდიც გამოდგა. აი განმეორებით ვხედავთ. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ფინალური რაუნდი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები. საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს ორთა ბრძოლა უდლი ბანსის წინააღმდეგ. წელში შეუძრა ბანსი პარტერში ცდილობს ორთა ბრძოლის წარმართვას, მაგრამ არა ძლევს უდლი ამის საშუალებას.

ცდილობს ბოჭვას. ხეში არის მწყვეული ტაილონ უგლი და რამენაირად უნდა მოახერხოს და დაიზრინოს თავი. ხეხით მუშაობს ანსი და ცდილობს კუნთი გაუთიშოს ტაილონ უგლს. ორივე საკმაოდ გამოცდილი სპორტსმენია.

მოქალაქეს შემოტრიალდნენ გაცვალეს. პოზიციები ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ტაირონ უდლი. არგი დარტყმა თავში. ვაშკარად დაღლა დაეთყოთ პირველ რაუნდებთან შედარებით. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ და როგორ განვითარდება მოვლენები. ბარსი არ ვიცი ანიშნებს რომ უნდა დაეხსნან ერთმანეთს, საკმაოდ დიდი ხანია, სამი წუთი თითქმის ბუჭვაში გაატარეს მებრძოლები. აქტიურად იწყებს ბარსი ორთაბრძოლას, შეუტია ჯერ მარცხენა ხელით, შემდეგ კი ლეკიკიც მიიხმარა, აქ არც უდლი დარჩა ვალში. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უძლის შესრულებით.

კიკი. დევერტი კარგი ფეხი. ახო თუ რას მოიმოქმედებენ? ბოჭო სევ ოქტაგონის კუთხესთან არიან მებრძოლები და წუთზე ნაკლები რჩება ბრძოლის დასრულებამდე.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და დასრულდა ორთაბრძოლა. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია გილბერტ ბარნსი. ნამდვილად დამსახურებული გამარჯვება მოიპოვა აირონ უდლისთან.

0: აი ლამაზე ცხოვრება.
1: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო ანტი

დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრელი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანაფლა პლანზია მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ის როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭირა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა, ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზიარი გავხდეთ და

0: აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი.
0: იმ თინა ხიდაშელი დაწერსო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან, დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგასკრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან, რაც
0: რა უნდა ამ ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

მოგესალმებით. დღეს ლეგენდარულ ავსტრალიურ ჰარდროკ ჯგუფ AC/DC-ზე ვისაუბრებთ. 1976 წელს ჯგუფმა საერთაშორისო ხელშეკრულება გააფორმა Atlantic Records-თან. ბრიტანული პრესის მიერ AC/DC ზოგჯერ პანკ როკის მოძრაობასთან იგივდებოდა, თუმცა ჯგუფს ეს არ მოსწონდა. პირველი ალბომი, რომელმაც AC/DC-ს მსოფლიო აღიარება მოუტანა, იყო 1976 წლის ტრეკების კომპილაცია, აღებული High Voltage-დან და TNT ვინილიდან. ჯგუფის მესამე ალბომი Dirty Deeds Dan Dirt Chip იმავე წელს გამოვიდა. ალბომში წარმოდგენილი იყო სინგლები Rocker და Jailbreak.

1977 წლის დასაწყისში ისინი დაბრუნდნენ ბრიტანეთში და Black Sabbath-თან ერთად დაიწყეს ევროპული ტურნე. Bon Scott-ი და Ozzy Osbourne-ი სწრაფად დამეგობრდნენ. არანაკლებ გულითადი ურთიერთობა ჰქონდათ ჯგუფის სხვა წევრებსაც. 1978 წლის 5 მაისს AC/DC-მ გამოუშვა მეხუთე სტუდიური ალბომი Powerade, სადაც შედიოდა სინგლები Sin City, Gun Shooting, Up to My Neck in You და სხვა. ცნობილი გიტარისტი ედი ვან ჰალენი აღნიშნავს, რომ ჯგუფის მეექვსე სტუდიური ალბომი Highway to Hell, რომელიც 1979 წელს გამოვიდა, მისი რჩეული ალბომია Powerage-თან ერთად. ალბომმა ამერიკის ტოპ 100-ში მე-17 ადგილი დაიკავა და ჯგუფი როკ მუსიკის პირველ რიგებში აიყვანა.

0: ფრანგი კინოვარსკვლავი, მე-20 საუკუნის სექს სიმბოლო და ყველასათვის საყვარელი მსახიობი, ალენ ფაბიენ მორის მარსელ დელონი, იგივე ალენ დელონი, 1935 წლის 8 ნოემბერს პარიზის ერთ-ერთ გარეუბანში დაიბადა. მსახიობის დედა, ედიტ არნოლდი, პროფესიით ფარმაცევტი, ხოლო კორსიკული იტალიური წარმომავლობის მამა, ფაბიენ დელონი, კინოდარბაზ რეჟინას მფლობელი იყო. ალენი ძალიან პატარა იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. 1929 წელს მისმა დედამ ძეხვის მაღაზიის მფლობელ პოლ ბულონზე იქორწინა. მართან ერთად ბიზნესის გაძღოლის გამო ედიტს ბავშვის მოვლის დრო აღარ რჩებოდა, რის გამოც პატარა ალენი გასაზრდელად მადამ ნეროს ოჯახს მიაბარეს, რომელიც მეუღლესთან ერთად ფრენეს ციხესთან ახლოს პატარა სახლში ცხოვრობდა. ნეროს ოჯახში ალენმა რამდენიმე წელი გაატარა. ფრანგი ვარსკვლავი აღმზრდელთან ერთად გატარებულ დროს დღესაც დიდი სითბოთი იხსენებს. მშობლებმა ალენზე მეურვეობის აღება მხოლოდ მადამ ნეროს მეუღლის ტრაგიკული სიკვდილის შემდგომ გადაწყვიტეს. მათ ალენი კათოლიკურ სკოლა-ინტერნატში გაამწესეს. ეს 6-დან ერთ-ერთი სასწავლებელთაგანი იყო, საიდანაც მომავალი ვარსკვლავი დაუმორჩილებელი საქციელის გამო გარიცხეს. ამის შემდეგ დედამ და მამინაცვალმა გადაწყვიტეს ურჩი შვილისთვის ყაზვის პროფესია ესწავლებინათ. 14 წლის ალენი მშობლების ნებას დაემორჩილა და მუშაობა საკუთარი მამინაცვლის ძეხვის მაღაზიაში დაიწყო. 17 წლის ასაკში ალენი ფრანგულ საზღვაო ფლოტში ჩაირიცხა, სადაც 1953-54 წლებში ინდოჩინეთის ომში მიიღო მონაწილეობა. როგორც მოგვიანებით იხსენებდა, 4-წლიანი სამხედრო სამსახურის პერიოდში უდისციპლინო საქციელის გამო მან 11 თვე სამხედრო ციხეში გაატარა. 1956 წელს სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ დელონი თანამებრძოლთან ერთად ჯერ მარსელში, ხოლო შემდეგ პარიზში დაბრუნდა, სადაც დროებითი სამსახურის პოვნა შეძლო. როგორც ვარსკვლავი იხსენებს, ადმინისტრატორად და უფროს მიმტანად მუშაობისას მას ყველა უყვიროდა და უპატივცემულოდ ექცეოდა. მისი ხასიათის ადამიანისთვის კი ამის ატანა მარტივი არ იყო. ძლივს ნაპოვნი სამსახური მსახიობმა მიატოვა. უფულოდ დარჩენილს ახალგაცნობილმა პარიზელმა მეგობრებმა ურჩიეს საკუთარი ფოტოები პროდიუსერებისთვის ეჩვენებინა. არაერთი უარის მიუხედავად ალენი კასტინგებზე მაინც გადიოდა. ერთ-ერთი კასტინგისას მან იმ პერიოდში დამწყები მსახიობი ჟან-კლოდ ბრიალი გაიცნო. ახალგაზრდები დამეგობრდნენ და 1956 წელს ერთად წავიდნენ კანში კინოფესტივალზე. იქ ალენ დელონი ამერიკელმა კინოპროდიუსერმა დევიდ სელზნიკმა შენიშნა. ანუ კასტინგის შემდგომ პროდიუსერმა ალენს ინგლისური ენის სწავლის დაწყების შემთხვევაში ხელშეკრულების დადება შესთავაზა. მალევე მსახიობი ენის სასწავლებლად პარიზში დაბრუნდა. თუმცა იქ ფრანგმა რეჟისორმა ივ ალეგრემ ალენი დაარწმუნა, რომ საფრანგეთში დარჩენილიყო და სამსახიობო კარიერა იქ დაეწყო. დელონის სამსახიობო დებიუტი სწორედ ალეგრეს ფილმ „ქალის ჩარევაში“ შედგა. ...1958 წელს რეჟისორმა მარკ ალეგრემ ალენ დელონი გადაიღო ფილმში „იყავი ლამაზი და გაჩუნდი“, რომელშიც ალენთან ერთად როლს მსახიობი ჟან-პოლ ბელმონდოც ასრულებდა. ფრანგმა ვარსკვლავმა პირველი მთავარი როლი მის მომავალ სიყვარულთან, რომი შნაიდერთან ერთად ფილმ „ქრისტინაში“ შეასრულა, ხოლო საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდაში მას ამერიკელი მწერლის პატრიცია ჰაისმიტის ნოველის მიხედვით გადაღებული ფილმი „კაშკაშა მზეზე“ დაეხმარა, რომელშიც მსახიობი ტომ რიპლის პერსონაჟს თამაშობს. სამსახიობო კარიერის განმავლობაში მე-20 საუკუნის ყველაზე სიმპათიურმა მამაკაცმა ფილმებში ისეთ ცნობილ მსახიობებთან ითამაშა, როგორებიც არიან ბარბარა ლასი, რამხელა სიხარულია სიცოცხლე, ბრიჯიტ ბარდო, ცნობილი სასიყვარულო ისტორიები, მონიკა ვიტი, დაბნელება, ჯეინ ფონდა, მტაცებელნი და კლაუდია კარდინალე, ლეოპარდი. არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ფრანგი ვარსკვლავი 1959 წელს მსახიობ რომი შნაიდერზე დაინიშნა. ევროპული პრესა მათ ყველაზე ლამაზ წყვილად მიიჩნევდა. ნიშნობიდან მალევე 1963 წელს რომი და ალენი ერთმანეთს დაშორდნენ. 1962 წლის 11 აგვისტოს ალენს გერმანელ მსახიობ მომღერალ და მოდელ ნიკოსთან ვაჟი კრისტიან აარონი შეეძინა. ბავშვი ძირითადად დელონის დედამ და მამინაცვალმა გაზარდეს. 1964 წელს ალენ დელონმა ფრანგ მსახიობ ნატალი ბარტელემისთან იქორწინა. მათ ვაჟი ენტონი დელონი შეეძინათ. წყვილი დაქორწინებიდან მალევე 1969 წელს განქორწინდა. გარდა ამისა, დელონი ურთიერთობაში სხვა არაერთ ცნობილ ქალბატონთან იყო, მათ შორის ამ მსახიობი მირიე დარტი და იტალიური წარმოშობის ფრანგი მომღერალი დალიდა, რომელთან ერთადაც დელონმა ცნობილი დუეტი ჩაწერა და სიმღერა პაროლი შეასრულა. 2009-2015 წლებში ფრანგმა მოდის დიზაინერმა კრისტიან დიორმა სუნამოს სარეკლამო კამპანიისთვის ალენ დელონის ახალგაზრდობის ფოტოები და კადრები ფილმებიდან აუზი და თავგადასავალთა მაძიებელნი გამოიყენა. 2006 წელს ალენ დელონმა იულიუს კეისრის როლი შეასრულა კინოკომედიაში ასტერიქსი ოლიმპიურ თამაშებზე, რომელშიც საოცარი კომედიური ნიჭი გამოავლინა და მაყურებელს საკუთარი თავის პაროდია შესთავაზა.
1: კეისარი ღმერთების რასას ეკუთვნის. მოკლედ, პრემია ცეზარი საუკეთესო იმპერატორობისთვის გადაეცემა კეისარს. დიდებამ მე.

ბურჯხალი ფას სათამჯენზე მოგიყვებით. ის არაბთა გაერთიანებული საემიროების ქალაქ დუბაიში მდებარეობს. ბურჯხალიფა მსოფლიოში ყველაზე მაღალი სათამჯენია. მისი სიმაღლე 828 მეტრი, ანუ სამჯერ აჭარბებს ცნობილი ეიფელის კოშკის სიმაღლეს. ნაგებობა 163 სართულისაგან შედგება. მიწის ქვეშ კიდევ ერთი დამატებითი სართულია.

828 მეტრის სიმაღლის ქვის კონსტრუქცია თავიდანვე ჩამოსაშლელად იყო განწირული. ამიტომ ცათამბჯენი ბეტონითა და უმაღლესი ხარისხის ფოლადით ააგეს, რომელიც ქვისგან განსხვავებით ნაკლები წონისაა და მეტ სიხშირეს ტოვებს. მასში გამოყენებულ არმატურას ერთმანეთს გადააბამთ, ის დედამიწის მეოთხედზე გადაიჭიმება. დუბაის კლიმატური პირობების გამო შენობაში ტემპერატურა შესაძლოა 80

სავი სისტემების უზრუნველყოფას. ამ საქმეში 300-ზე მეტი ჩინელი ექსპერტი იყო ჩართული.

სპეციალური რელსებით მოძრაობენ. თითოეული ასეთი მოწყობილობის წონა 13-ია. ყოველდღიურად ბურჯ ხალიფაში 9-10 ათასი ტონაზე მეტ წყალს

სიმაღლემდე ამოიწქვა. გასაკვირველია, ამ საოცარი ნაგებობის ინტერიერიც საკმაოდ მდიდრული და დახვეწილია. შენობის შიგნით თქვენ საინტერესო აპარატებსაც შეხვდებით, რომლებიც შესაბამისი ბანკნოტების სანაცვლოდ 2-დან 30 გრამამდე ოქროს მოგაწევთ. როდესაც შენობის სიმაღლე ღრუბლებს ცდება, ქარი მთავარი დამოკიდებელი ფაქტორი ხდება. ბურჯ ხალიფას ერთ-ერთი ინჟინრის განცხადებით, შენობის პროექტირების დროს ცდილობდნენ მისთვის ისეთი ფორმა მიეცათ, რომელიც ქარის მოძრაობას გაიმართლებდა.

გინესის რეკორდი ავტომობილის პარკირებაში. დაიმახსოვრეთ, თქვენ არ შეგიძლიათ პარკირება, ჩვენც არ შეგვიძლია და საერთოდ არავის შეუძლია მთელს პლანეტაზე ორი ადამიანის გარდა. ესენია ელისტერ მოფატი და ხანუი. იუს ეკუთნის ფანტასტიკური რეკორდი, რომელიც დამყარდა 2012 წელს. ჩინელმა შეძლო ავტომობილზე 15 სანტიმეტრით დიდ სივრცეში პარკირება. შემდგომ წელს მან შეძლო შედეგის 6.8 სანტიმეტრამდე გაუმჯობესება. რამდენიმე დღის წინ ხანუიმ Mini Cooper S-ი პარკირება მოახდინა ავტომობილზე 8 სანტიმეტრით გრძელ სივრცეში, რითაც თავისი გინესის რეკორდი გაუმჯობესა.

ყველაზე დიდი ფეხსაცმლის კოლექცია. 57 წლის კალიფორნიელი დარლინ ფლინგი გინესის რეკორდების წიგნში თავისი ფეხსაცმლის კოლექციის წყალობით მოხვდა. ქალბატონი ფულს არიშურებს იმისთვის, რომ კოლექციას თუნდაც ერთი წყვილი ფეხსაცმელი მაინც შემატოს. ამჟამად მას უკვე 16400 წყვილი აქვს და თუ ასე გაგრძელდა, ალბათ ერთამდენს კიდევ შეაგროვებს.

53 წლის ენი ჰოკინს ტერნერი თავის იმკერდის წყალობით გახდა მსოფლიოში ცნობილი. ის გინესის წიგნში შეიყვანეს, როგორც ყველაზე დიდი ბუნებრივი იმკერდის მფლობელი. ენი 102 ზომის ბიუსჰალტერს ატარებს და მისი იმკერდის ზომა 50 კილოგრამს აღემატება.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ფიგურულ მოციგურავეს. გილიუმ ციცერონი არის ყინულის მოცეკვავე პარტნიორთან, გაბრიელა პაპადაკთან ერთად. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, სოფლიოს 4-გზის ჩემპიონი, 5-ჯერ ზედ-ზე ევროპის ჩემპიონი, 2017 და 2019 წლის გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი და საფრანგეთის 5-გზის ჩემპიონი.

ალინა ზაგიტოვა. ალინა ილნაზოვნა ზაგიტოვა, რუსი მოციგურავია, რომელიც რუსეთს წარმოადგენს. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონი, 2018 წლის ევროპის ჩემპიონი, 2017-2018 წლების გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი და 2018 წლის რუსეთის ეროვნული ჩემპიონი.

ევგენია მედვედევა. ევგენია არმანოვნა მედვედევა, რუსი მოციქულავე. ეს არის ორჯერ ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი და ევროპის ორგზის ჩემპიონი.

გიორგი რევია და მარია კაზაკოვა. ქართველი ფიგურული მოციგურავეები. ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში იუნიორთა შორის გრან-პრი მე-6 ეტაპზე გათამაშდა. მედლების კომპლექტი სპორტულ ცეკვებში, რომელშიც 14 ქვეყნის 17 წყვილი იღებდა მონაწილეობას. საქართველოს წარმომადგენლების სპორტული წყვილის მარია კაზაკოვასა და გიორგი რევიასთვის ეს სერიის მეორე ეტაპი იყო. რიგაში გამართული ტურნირის შემდეგ, ამ ეტაპის შემდეგ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს უკვე გრან-პრის ფინალურ საგზურს, რომელიც 5-9 დეკემბერს გათამაშდა და ქართველმა სპორტმენებმა აქაც წარმატებით იასპარეზეს.

ალიონა სავჩენკო არის უკრაინელი მოციგურავე, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოციგურავე. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი და ორჯერ ადგილობრივი ბრინჯაოს მედალოსანი, სოფლიოს 6-გზის ჩემპიონი და 5-გზის გრან-პრის ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. ირლანდიელი მებრძოლი, მსუბუქი წონის ორმაგი ჩემპიონი. მაგრეგორი არის ასევე Cage Warriors მსუბუქი წონის ჩემპიონი. მაგრეგორის დებიუტი 2007 წლის 17 თებერვალს 18 წლის ასაკში შედგა. დაბადებულია ირლანდიაში, დუბლინში. სიმაღლე 1.75 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. ყავისფერი კამბრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2008 წლიდან დღემდე. დასტინ პორიე. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. პორიე UFC-ს მსუბუქი წონის ჩემპიონია. 2021 წლის 25 იანვრის მონაცემებით ის UFC-ს რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს. ამერიკელი 32 წლის მებრძოლი. სიმაღლე 1.78 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. შავი კამბრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 34 ორთაბრძოლა 27 გამარჯვება. აქედან 13 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა დასტინ პორიე კონორ მაგრეგორის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს კონორი ჩხუბს, დარტყმა მარცხენათი, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით პირდაპირი დარტყმა გაუტარა პორიეს. ლოულეგ კიკის მცდელობა იყო დასტინის მხრიდან, აქ მარჯვენა ხელი კარგად გამოიყენა პორიემ. კიდევ ერთი ლეგ კიკი. პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა დასტინმა, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კუთხესთან მიემწყდია მაგრეგორი, ახლა კი მაკონორი ცდილობს გაითავისუფლოს თავი და ჩაკუჩების დარტყმით მარჯვენა ხელით უტევს დასტინს.

კარგი მხარი გამოიყენა. კარგი დარტყმა მარცხენა მხარით. ახლა კი საპასუხოდ კორიემაც ხარი უთავაზა კონორ მაგრეგორს. სწრაფი დარტყმა კონორის შესრულებით. აქ ისევ ორიე ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ აძლევს კონორი ამის საშუალებას. ორივე მებრძოლი ჯიუ-ჯიცუს საკმაოდ კარგად ფლობს. და პარტერში კარგად შეუძლიათ ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი მუხლი. მაგრამ პარტერში ორთაბრძოლის გადაყვანის მონდომება აშკარად კორიეს უფრო აქვს. არ უწვება მაგრეგორი და არ აძლევს საშუალებას, რომ ქვევით ჩაიყვანოს ორთაბრძოლა. არ აძლევს საშუალებას, რომ პარტერში გადაინაცვლოს შეტკინება. შეიცვალეს პოზიციები, ახლა კი კუთხესთან აღმოჩნდა დასტინ პორიე. შებოჭილები ხრებით ცდილობენ ერთმანეთის დაზიანებას. მარცხენა ფეხით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რა გამოუვათ მებრძოლებს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. საკმაოდ დამღლელი არის ეს ჩახუტებული ორთაბრძოლის წარმართვა თითქმის მთელი რაუნდის განმავლობაში. კარგად მოუქნია იდაყვი კონორმა და პირდაპირ გაუტარა პორიეს.

ფეხებში შეძრომის ფრთელობა იყო. მაგრამ დაიბლოკა კარგი პირდაპირი დარტყმა კონორის შესრულებით, კიდევ ერთი კარგი ჯეფი მარჯვენა ხელით. აკი უმისამართოდ იქნევდა დასტინი ხელებს. დარტყმა ღვიძლში. ერთი კარგი დარტყმა დასტინმაც გაუტარა და აანიშნა კონორს, მაგრამ საპასუხოდ არაჩვეულებრივი შეტევა შემოგვთავაზა. ლეგ-კიკი, მაგრამ დაუბლოკა მაგრეგორმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. აქ ლეგ-კიკის ფრთელობა იყო ბუნში, მაგრამ არ გამოუვიდა პორიეს და მაგრეგორმა შემოგვთავაზა არც თუ ისე კარგი ლეგ-კიკი.

დასრულდა პირველი რაუნდი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მეორე რაუნდში. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა წარიმართა. დაძაბულად მიმდინარეობდა მთელი პირველი რაუნდი და ერთმანეთი კარგად შეისწავლეს მეტოქეებმა თუ რისი თავი აქვს ორივე მებრძოლს. აშკარა უპირატესობით არც ერთი მებრძოლი არ სარგებლობს, მაგრამ მცირედი უპირატესობით უნდა აღვნიშნოთ, რომ კონორ მაგრეგორმა უფრო მეტი დარტყმა მიაყენა დასტინ პორიეს. ეს პირველი რაუნდის მონაცემებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე მეორე რაუნდში. ველოდებით, აი განმეორებით ხედავთ კონორ მაგრეგორის მომენტებს, აი აქ რა კარგი დარტყმა გამოუვიდა მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით მიახმარა. და იწყება მეორე რაუნდი. კონორ მაგრეგორი და სტინ პორიეს წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა დასტინის შესრულებით პირველივე წამებზე. ახლა კი გააქტიურდა კონორი.

ქარტმა მარჯვენა ფეხით. ფეხებში ურტყავენ ერთმანეთს მეორე რაუნდის დაწყებიდან დაიჭირა კონორმა, მაგრამ ბოლომდე არ გამოუვიდა ეს დაჭერა. კარგი მცდელობა იყო.

მე კიკი. ელოდებიან მომენტს. კარგი ჯეფი. ა კორპუსში მიიღო პორიემ დარტყმა, მარცხენა ხელით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი. აი დაიჭირა კონორმა და ნახოთ რა გამოუვა. კუთხესთან მიყავს პორიე და ცუდი ლეკი შემოგთავაზა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან. საკმაოდ ბევრს უძლებს დასტინ პორიე და მაინც კარგად გამოიყურება, ბევრი მძიმე დარტყმა მიიღო კონორ მაგრეგორისგან.

არგი გასროლა, მაგრამ აცდა დასტინ პორიეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყბაში. ოჩა, კარგი გამძლეობა აქვს ნამდვილად დასტინ პორიეს. ახლა კი პორიე გააქტიურდა და დაბომბა პირდაპირ კონორ მაგრეგორი. კუთხესთან ყავს მიუწყდეული, ვეღარ იცავს მაგრეგორი თავს და ეს მცდელობა აქვს, რომ დაასრულოს კონორ მაგრეგორი. ყოჩაღ და ნოკაუტი. გამარჯვებულია დასტინ პორიე. ყოჩაღ ბოლო წამებში გააქტიურდა დასტინ პორიე და შოკის მომგვრელი დარტყმები მიაყენა კონორ მაგრეგორს. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დასტინ პორიე.

好可爱，好可爱啊！

დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის

0: ებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
0: ხდება მონოპოლიზაცია ყველა ფრის. აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველა ფერს აგრძელებს ყველა ფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგზალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარით ანხები, რომ უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი. ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: თამაზ გამყრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების სოფლიო აკადემიის წევრი, სოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამყრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე. ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამყრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი. კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამყრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამყრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები. ფუძე ენისა და პროკულტურის

0: კონსტრუქცია და ისტორიულ ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამყრელიძე გახდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამყრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამყრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდათ. თამაზ გამყრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი. ობიექტივი.
1: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი. რუსეთის აგენტები სუაი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
2: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი.

0: ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება, საერთოდ არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს უც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
2: ევროპარლამენტმა 426 ხმით 155-ის წინააღმდეგ საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა. ანგარიში მომზადებული საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. დოკუმენტის თანახმად ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული დემოკრატიული საქართველოსთვის. ანგარიშის თანახმად ევროპარლამენტს აწუხებს ის ფაქტი, რომ 2024 წლის ოქტომბრის გაყალბებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქართულმა ოცნებამ კიდევ უფრო ინტენსიურად გააგრძელა სრული ავტორიტარიზმის კენსვლა. ამასთან ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების მიერ ბიძინა ივანიშვილის, ქართული ოცნების ლიდერების, მოსამართლეების, პროკურორების და სხვა თანამდებობის პირების წინააღმდეგ დაწესებული მიზანმიმართული პერსონალური სანქციები დაუსჯელობის წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იქნება.
3: ერთის მხრივ ვესაუბრებიან თითქოს მოლაპარაკებებისთვის მზადარიან და მეორეს მხრივ რა გადაწყვეტილებებს აღებულობენ, თავადაც ხედავ. ითხოვენ რა დასანქცირებას ამა თუ იმ თანამდებობის პირების, მედია საშუალებების, ნებისმიერი გადაწყვეტილება მათი რაც არ უნდა ავიღოთ, არის ზუსტად ორმაგი სტანდარტით გაჟღენთილი, ნებისმიერი მათი რეზოლუცია არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი რეზოლუცია და ამ ფორმატში თუ აპირებენ ესენი ჩვენთან ურთიერთობის გაგრძელებას, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ურთიერთობა წინ ვერ წავა.
2: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად ბოლო 24 საათის განმავლობაში თბილისში, შიდა ქართლსა და ქვემო ქართლში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 21 პირი დააკავეს. ამის შესახებ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, როგორც დავით კიკნაძემ აღნიშნა, კიდევ 9 პირს ბრალი წარედგინა, ნაწილს პენიტენციარში ინტენსიურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსწრებლად, მათ შორის საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტს.
4: სამართალ დანაშაულების მიერ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირი ფინანსური დავების მოსაგვარებლად აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს, რომლებშიც საზღვარგარეთ ყოფი კრიმინალური ავტორიტეტი ელმურაზ მამედოვი მონაწილეობდა. ასევე

0: ხდება, რომ ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტი ელმურაზ მამედოვი უკავშირდებოდა საქართველოსში მასთან კავშირში მყოფ პირებს, რომლებიც როგორც პირადი სარგებლობის მიღების მიზნით, ისე კრიმინალური ავტორიტეტის სასარგებლოდ, ეგრეთ წოდებული ქურდული წესების შესაბამისად, მოქალაქეებს გარკვეულ ვადებში კუთვნილი ბიზნესიდან დიდი ოდენობით თანხის გადახდას აკისრებდნენ.
1: რუსეთის მიერ სომხური პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის ფონზე ევროკავშირში ერევნისთვის სავაჭრო შეღავათებს ამზადებენ. ამის შესახებ Financial Times-ი წერს. ბრიტანული გამოცემა წერს, რომ ევროკავშირი სომხეთისთვის საგანგებო შეღავათებს ამზადებს, რათა ერევანმა შეძლოს რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვების ანაზღაურება. გამოცემის ცნობით, ევროკომისია მუშაობს ეგრეთ წოდებულ ავტონომიურ სავაჭრო ზომებზე, რომლებიც შეამცირებს ტარიფებს სომხურ სურსათსა და სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაზე. როგორც სტატიაშია აღნიშნული, ეს ზომები, რომელთა დამტკიცებას ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მხარდაჭერა სჭირდება, მოიცავს პროდუქტების 20 კატეგორიას, რომელზეც ვრცელდება რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვები და რომელთა საერთო ღირებულება წელიწადში 420 მილიონი ევროა. დიდი შვიდეულის ლიდერებმა საფრანგეთში გამართული სამიტის დასრულების შემდეგ ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, სადაც აღნიშნულია, რომ ირანს არასდროს უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღი. გარდა ამისა, დიდი შვიდეულის ქვეყნები ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სამშვიდობო ძალისხმევას მიესალმებიან და მას მხარდაჭერას უცხადებენ. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს პრეზიდენტ ტრამპის მიერ მიღწეული ურთიერთგაგების მემორანდუმის საფუძველზე შემდგომი ძლიერი და ყოვლისმომცველი დიპლომატიური შეთანხმების გაფორმებას, რომელსაც შეუძლია რეგიონში ყველასათვის მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, წერია განცხადებაში. დიდი შვიდეულის წევრი ქვეყნები აგრეთვე მხარდაჭერას უცხადებენ ლიბანში ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას და დაჯგუფება ჰეზბოლას განიარაღებას. სააგენტო ბლუმბერგმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაფორმებული 14 პუნქტიანი მემორანდუმის პროექტი გაასაჯაროვა, რომელიც მხარეებს შორის ომის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას, ირანისთვის $300 მილიარდის გამოყოფასა და სანქციების მოხსნას ითვალისწინებს. როგორც გამოცემა წერს, მოსალოდნელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ურთიერთგაგების მემორანდუმს ოფიციალურად ხელს 19 ივნის შვეიცარიაში მოაწერენ და ესნაბიჯი გზას გაუხსნის 60-დღიან მოლაპარაკებებს, რომელთა მიზანიც ომის საბოლოო დასრულება და ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ახალი მკაცრი შეზღუდვების დაწესებაა.

მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე გახლავართ ირმა ინაშვილი. თქვენთან ერთად ვიქნები დღეს ორ გადაცემაში, ასე ვთქვათ. ინტერაქტივის თემასაც მოგვიანებით მე შემოგთავაზებთ. მინდა ისევ და ისევ ყურადღება დავუთმოთ საკითხებს, რომლებიც აღელვებს ჩვენს თანამოქალაქეებს და ყველაზე მეტად სხვათა შორის სიმართლეს გაიგებ იმ

ვიგებ იმა და მაგრამ ამ ადამიანებს გააჩნიათ ხედვა და კარგად გრძნობენ ისინი რა ხდება სახელმწიფოში და რა ტკივა ხალხს. აი ეს ატკივარი ნათელია, როდესაც ელაპარაკები ჩვენი ქვეყნის საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთათვისაც სხვათაშორის სახელმწიფო არსებობს, იმიტომ რომ უნდა ზრუნავდეს ამ მოქალაქეებზე, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს სხვათაშორის ეს არ ეხება მხოლოდ ამ ხელისუფლებას, ხელისუფლებები ძირითადად ყოველთვის საკუთარ თავზე ზრუნავენ, საკუთარი ძალაუფლების გამტკიცებაზე ზრუნავენ. ხალხი ყოველას ახსოვს მანამდე, ვიდრე არჩევნებია. აი არჩევნების დროს მიდის ბრტყელ-ბრტყელი ლოზუნგების წარმოჩენა, ტირაჟირება, რომ ხალხისთვის ვართ, ხალხისთვის გავაკეთებთ ყველაფერს, ავაკავებთ ეკონომიკას, სოციალურ სფეროს, მოვლით სოფლის მეურნეობის მიმართულებას, შევქმნით ადგილობრივ წარმოებას, შესაშურ ლოზუნგებს ვისმენთ ხოლმე არჩევნების წინ. მაგრამ შემდეგ ვეღარც დეპუტატებს ხედავს ხალხი და იმისათვის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ, გაესაუბრონ, თავისი სატკივარი მიიტანონ, ესეც უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს ჩვენს რეალობაში. სამწუხაროდ ხიდი ხელისუფლებასა და ხალხ შორის ჩატეხილია. მე ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე იმ სოციალურ სიდუხჭირეზე, რაც ეკონომიკური წინსვლის ფონზე, რასაც ხელისუფლება დღენია და ქას უსვამ სახეზეა. ეს ხალხს რომ უჭირს, ხალხი რომ სულს ღაფავს, ხალხი რომ გმინავს, ეს არის ძიმე და ტრაგიკული რეალობა. ტაქსის მძღოლები სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ფენაა ჩვენი საზოგადოების, იმიტომ რომ ყველა რაღაცა ახალ ამბავსა და ჭორსაც გაიგებ მათგან, მაგრამ სიმართლეს იგებ ამ ადამიანებისგან. ესე იგი, ვერ წარმოიდგენთ ზოგიერთ ადამიანს, რომელიც ახლა ტაქსის მძღოლობით ირჩენს თავს, რამდენი დიპლომი უდევს სახლში. ანუ ამ ადამიანებმა ვერ იპოვეს საკუთარი ადგილი პროფესიის მიხედვით, იმიტომ რომ პატრონი არ ყავდათ და თუ პატრონი არ აკავს, ვირას გაპოვნინებს ამ ქვეყანაში. და ეს ადამიანები ბევრ პოლიტიკოსზე უკეთესად მსჯელობენ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე. აი სწორედ ეს ხალხი გეტყვით სიმართლეს, ვიდრე ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე მიხვალთ, რა არის მთავარი სატკივარი ჩვენი ხალხისთვის, იმიტომ რომ როდესაც მოქალაქე ჯდება ავტომობილში, ის მძღოლს უზიარებს ხო თავის განწყობებს, თავის შეხედულებებს და მთავარი რაც აწუხებს ხალხს არის ის, რომ ჩვენთვის არავინ არ არის, ხალხისთვის არავინ არ არის. მით უმეტეს იმ ფონზე, რასაც ახლა ჩვენი საზოგადოება თვალს ადევნებს, ავიღოთ რკინიგზის დეპარტამენტის საქმე და ვიცით ჩვენ, რომ გუში გამოვიდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი და განმარტა თუ რა ხდებოდა საქართველოს რკინიგზაში მთელი ამ წლების მანძილზე. როგორ ხდებოდა სახელმწიფოს კუთვნილი სახსრების მითვისება, წაგლეჯა სახელმწიფოსთვის ამ ფულისა და ეძებენ ახლა რკინიგზის დირექტორს, ძებნა არ იმასზე გამოცხადებული, მოუსწრია გასვლა ქვეყნიდან, სადღაც 18 მილიონზეა საუბარი და აი ასე ამდენი მილიონი ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტის ხარჯზე იფანტება და კერძო ადამიანების ჯიბეებში მიდის. ეხლა გამახსენდა სხვათაშორის ნეტა ერთი რო პირდებოდა სახელმწიფო სასადილოების უფასო სასადილოების ფული რო შეჭამა ის ბიზნესმენი, დავფარავო ყველაფერსო, გადაიხადა და დაფარა ნეტა ის მილიონები, რაც შეერ ჩვენს თანამოქალაქეებს მოპარა. მაშინ სადღაც 3 მილიონზე იყო ხო რამდენიმე ხნის წინ საუბარი და გირაოთი გაათავისუფლეს ეს ადამიანები, რომლებიც ჭამდნენ უფასო სასადილოების ფულს. ანუ აკლებდნენ ხორცსაც,
პულსაც ისედაც რას სთავაზობს ეს სასადილო შეერთ თანამოქალაქეებს და ხელმოკლე თანამოქალაქეებს.

0: ქალაქებს და კიდე ამასაც რომ მოიპარავ. და არ ვიცი რა, მიდის მილიონებზე ლაპარაკი. ვითომც არაფერი და ეს არ ხდებოდა. რომელი ხელისუფლების პირობებში ხდებოდა ეს ყველაფერი. რკინიგზის დეპარტამენტის უფროსი მილიონებს რო იპარავდა თურმე დღისით და მზისით. სად იყო სხვა სახელმწიფო ორგანოები? ზედამხედველობა სად იყო? ვინ უნდა გაეკონტროლებინა რკინიგზის სფეროში მიმდინარე პროცესები? აი ეს კორუფციული სქემები, რაზეც სუსმა გააკეთა გუშინ ვრცელი განცხადება. ეს არ ხდებოდა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში? და ამათ რომ მიყვე და აი ამათ კორუფციის გამომჟღავნების რაღაცა პროექტს რომ მიყვე, გამოდის რომ სახელმწიფოს მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები უმრავლესობა, ეხა დაკავებულებიც არიან ხო? ღარიბაშვილის საქმე მაინც განსხვავებული საქმეა, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი რეალურად შეეწირა კობახიძის ინტრიგებს. ამაზე ხშირად გვისაუბრია ჩვენ, იმიტომ რომ ღარიბაშვილის შემთხვევაში ლაპარაკი იყო არა ბიუჯეტიდან ფულის მოპარვაზე, არამედ მისი ბიზნესის საქმიანობაზე, რაც არ იყო ასახული დეკლარაციაში და არ ჩანდა ეს ოფიციალურად არ იყო დაფიქსირებული. მაგრამ სხვა შემთხვევებში გვესმის, რომ სუსის ყოფილ უფროს კონცენტრები ქონდაო, თავდაცვის მინისტრმა ყოფილმა ჯარის თანხა შეჭამა, რასაც გამოძიება და ისევ ქართული ოცნება ამბობს, ხო სწორია? კიდე იქ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, ახლა რკინიგზის უფროსი და მთელი სისტემა, მთელი სახელმწიფო სისტემა გაჯერებული ყოფილა აი ამ სულისკვეთებით, რა წაღლიტონ სახელმწიფოს და რა წარსტაცონ სახელმწიფო ბიუჯეტს და ამას თურმე არავინ არამჩნევდა, ვერავინ ვერ ხედავდა და ახლა დაინახეს თურმე რკინიგზის დეპარტამენტში რა კორუფციული სქემები მოქმედებდა. მთელი თბილისი ლაპარაკობდა ამაზე, ვისაც რკინიგზასთან შეხება ქონდა, მსხვილი მეწარმე იქნებოდა თუ წვრილი მეწარმე, ყველა საუბრობდა ამაზე და ახლა გაუგიათ თურმე ხელისუფლების სპეცსამსახურებს ამ მანკიერების შესახებ. არა, ახლა რო გაიგეს, სუდი კი არ არის, კარგია, მაგრამ ეს მთელი წლები 6-7 წელი ვითომც არაფერი. და თუ აესლპებოდა მთელი სახელმწიფო სისტემა, რამდენმა არჩევნებმა ჩაიარა ამ წლების მანძილზე? ანუ ხალხი რატომ გაძლევდა თხმას? ხალხს რო ეუბნეოდა ქართული ოცნება, ყველაფერი კარგად არის, ჩვენ ვართ ერთადერთი ალტერნატივო ძალა, ჩვენ ვართ ესეთი კრისტალურები და უმციკლოები, აღმოჩნდა რომ არც კრისტალურები ყოფილან და არც უმციკლოები და კიდე ხალხის ხარჯზე იწყობენ ცხოვრებას. და ეს კარგად ჩანს, აი წეღალ მე თქვი რომ ტაქსის მძღოლს რომ ესაუბრები, დევს იმართლეს გეტყვი ანთქო. აი უმრავლესობა სწორედ ამას უსვამს ხას, რომ როგორ ხდება რომ აი ესე სწრაფად მდიდრდებიან სახელმწიფო მოხელეები? როგორ ხდება ეს? იმიტომ რომ ამას ჩვეულებრივი მოქალაქე უბრალოდ ვერ ახერხებს, ვერანაირად ვერ ახერხებს. იპარავენ ბიუჯეტის ფულს, ტენდერებში მონაწილეობენ, მილიონებს იღებენ და ასე ხდება. ზარია ჩვენს ეთერში. ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
1: ხმამა. მე და ერთი შეკითხვა მოგწესდება.
0: დიახ.
1: ჩვენ ადამიანები ხართ,
0: ხო? ხმამა.
1: ადამიანები ხართ. ადამიანები ხართ ჩვენ, ადამიანები. შთამომავლები. კაცები ხან და როგორ ამერიკა წერს რომელმაც არის მის
0: ცოტა ხმამაღლა.
1: ალო,
0: დიახ, ისაუბრეთ, ხმამაღლა უბრალოდ.
1: ხო, აი ხმა გუშინ გადაცემა სადაც რამმა დაპატიჟა სამ დაბადების დღეზე მოჭიდა მოჭედავე ოფოვი რომელიც ფაქტიკა ჩემმა მოწინააღმდეგე უყურეთ ალბათ, ხო?
0: დიახ.
1: არ უყურეთ?
0: ისაუბრეთ. შეიძლება ამ კონკრეტული ეპიზოდისთვის არ მიყურებია ხა რატომ მოგაკეთე.
1: ხო და აი რა რამაირი დემოკრატი პოლიტიკია რა ფე როცა თავის დაბადების დღეს ერთობა ასეთ სამახაობს.
0: კეთილი, მადლობთ. ამ გადაცემაში მე ვაპირებ სხვა შორის ვისაუბრო ტრამპზე, ტრამპის ფენომენზე საერთოდ. მაგრამ კარგი იქნება თუ თემას მიყვებით ხოლმე. იქნება ინტერაქტივი შემდეგ ნაწილში და ტრამპზეც და სხვა ლიდერებზეც შეგიძლიათ თავისუფლად თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. ჩვენ ლაპარაკობთ სოციალურ თანასწორობაზე, რაც ძალიან თვალსაჩინოა. კობახიძის პრემიერობის აი ამ 2 წლის მანძილზე, 2 წელიწადნახევრის მანძილზე. წინა პრემიერებიც რომ გავიხსენოთ, წინა პერიოდიც რომ გავიხსენოთ, თუ შევადარებთ ამ პერიოდს პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, სოციალურად, აი ასეთი კრიზისები, რაც ეხლა ხდება, იმ წინა პრემიერების მართველობის პერიოდში არ ქონია ადგილი აი ესეთ მწვავე კრიზისებს. იმას რომ მოწდეს საქართველო მთელ მსოფლიოს და მტრული რიტორიკა იყოს ყველა ქვეყანასთან, მოყარეა თუ მტერია და ამას უწოდებდეს სუვერენიტეტის დაცვას, ჩვენ ვთვლით რომ ყველა მეზობელი იქნება თუ არამეზობელი ქვეყანა, ყველასთან უნდა ქონდეს შემუშავებული ძალიან სწორი გონივრული და არამტრული რიტორიკა. მტრულ რიტორიკას სიკეთე არასდროს არ მოაქვს, აი ეს არის ჩვენი პოზიცია. ამავე წლებში, ამ 2 წლის მანძილზე ჩვენ ნახეთ რა ხდება პოლიტიკურ სივრცეში. პრაქტიკულად პოლიტიკური პროცესი მკვდარია და პოლიტიკურ პროცესს უწოდებენ დებატებს, რაღაც მასკარად, რომელიც იმართება სხვადასხვა არხებზე სასურველ ოპონენტებთან. დისკუსია ყოფილა დემოკრატია, რასაც ეს ხას უსვამენ ისინი, თუმცა თვითონ ქმნიან სასურველ პარტიებს, თვითონ აწინაურებენ, არასასურველებს გაანადგურებენ ძალიან თავისუფლად, არეშლებათ ესა როგორ ვინ გაანადგურონ. და ეს არ არის პოლიტიკური პროცესი. პოლიტიკა მოკლეს. პოლიტიკური პროცესი მოკლეს აი ამ კობახიძის 2-წლიანი მართველობის პერიოდში. ეკონომიკაზეც გადავალთ, მანამდე ტელემაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გიანი. ჩვენ ადრე ხომა ურთიერთობა ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს და ვარტომერინდა, მაგრამ დიდი ხანია მე ცოტა ავამყოფობა მიგავიარე და ვერ ვხდებით. ეხლა თქვენ საუბრობ და ყოველთვის საუბრობ იმათეს. და აი ბოლო მომენტი თქვენ ახსენით ეხლა. მაგრამ ეს სხვა რამეზე მინდა რომ მოხდო ყურადღება. რამოდენიმე ხნის წინ იყო კომისია აი ფასებთან დაკავშირებით. ეხლა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დევიდეს ნებისმიერ მარკეტში, ნებისმიერ მაღაზიაში და იკითხო ვინ კურიერებს, რომელი პარლამენტარი კურიერებს ხორშ ორი შოთ მაგალითად, რომელი პარლამენტარი კურიერებს ნებისმიერსაც აფას ნებისმიერ საკის კარაქს და რა ვიცი მე ამის გამოთვლამ გაგუყვას გითხავს მოვიდა. ხო და ვის უმაღალს ამას ჩვენ ყველაფერს? რატომ ყველა იცის ეს? ნებისმიერმა აი თქვენ ხშირად ამბობთ ტაქსის ფორმზე. და ყველა იცის არა მარტო ტაქსის ფორმა. ხო და ვის უმაღალს ამას? აი მე ერთხელ 2013 წელში ახლა არ ვიცი მისვლა და სახელს ერთად ახლა უკვე პარლამენტარია. მაშინ სულ იმაზე იყო ვაკეა თანამდებობაზე შევედი და პირდაპირ ვხარი. ესე ხდება მეთქი, ამისთვის ვიდინე თქვენ, ამისთვის ვბრძოლეთ მეთქი. აი ქვეყანაში არის ფულის მიცემ დაცემა. ვერაფერს ვერ გააკეთებს ისე ადამიანი მეთქი და იცით რა გამიკეთა, თავის კაბინეტში მიმატოვა და გავიდა, გადა დამტომა იქ. და მე ნურად შემდგები, რა თქმა უნდა. ხო. აი ეს შევა ქვეყანაში.
0: მადლობ, დიდი მადლობა.
2: მადლობა, კარგად ზარდებოდეთ და გამარჯობა მოგცეთ მას.
0: იცოცხლეთ. ჩვენ საუბრობთ ჩვენ ქვეყანაზე იმ საკითხებზე, რაც ხალხს ტკივა. აი, ამიტომაც არის ობიექტივის მაუწყებლობა სრულად განსხვავებული სხვა ტელეარხების მაუწყებლობისაგან, რომ აქ თქვენი ხმა ისმის, ჩვენი ტელემაყურებლის ხმა ისმის. მარტო ჩვენ პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები, ექსპერტები არ ვსაუბრობთ და ჩვენ აზრებს არ გახვევთ თავს. უნიკალური შესაძლებლობაა ობიექტივის ეთერში თქვენი პოზიციები დააფიქსიროთ და თქვენი კრიტიკული ხედვას და ხშირად ისმის სხვა შორის ამ ეთერში, მათ შორის ჩვენთან მიმართებაში კრიტიკული შეკითხვები და კარგია ეს. აი ამას არ უნდა თრგუნავდეს არც ერთი ხელისუფლება. ეხლა რასაც ჩვენ ხედავთ პოლიტიკურ ველზე, ამას თუ შეიძლება პოლიტიკური ველი ეწოდოს, ნახეთ, მიიღეს კანონები, სრულად რეპრესიული კანონები, რომელიც ადამიანს ართმევს ფუნდამენტურ უფლებებს. მაგალითად, ტროტუარზე დგომის გამო თუ ჩათვლიან პოლიციის წარმომადგენლები და სათანადო ორგანოები, რომ შენ რაღაცა არასწორად გაგიკეთებია და გაგიპროტესტებია და თურმე ხალხი დააბრკოლე, გაგიშვებენ ციხეში. ბევრი კანონია ისეთი მიღებული, ჩვენ საუბრობთ ხოლმე დანოსების ეგრეთ წოდებულ კანონზე, მაგალითად რიგით მოქალაქეს, რომელსაც უბრალოდ შეიძლება თქვენი შურს. და ეს შური ხო არის ქართველების ერთ-ერთი მძიმე სენი, რასაც უნდა მოვერიოთ ჩვენ. შეუძლია დაწეროს განცხადება, მიმართოს, იქნება ეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თუ პროკურატურა და მოითხოვოს თქვენთან მიმართებაში საქმის შესწავლა და აღძვრა, იმიტომ რომ მას მოეჩვენა, იცით, რომ თქვენ რაღაცა ხო არ ხართ აცდენილი გზას, მისი აზრით. რაღაც ხო არ ხართ გახლართული ან აგენტურულ საქმიანობაში და ან კიდე რაღაცა კორუფციულ სქემებში და აი ასე ხდება ადამიანების დაკავება მერე. აი ხა ბოლო პერიოდში ჯაშუშების საქმეს თუ გავიხსენებთ, ვითომ ჯაშუშების საქმეს, ასე არის, ამ დანოსებით არის ეს ხალხი დაკავებული. აბა სხვა რამის გამო კი არა, ხა ვინმეს გონია, რომ მართლა შეიძლება ჯაშუშობაზე ვილაპარაკოთ ცხილაძესთან მიმართებაში, გულბად ცხილაძესთან მიმართებაში. აი ჯაშუშის, კლასიკური ჯაშუშის, აი ყველა კომპონენტი არის დანგრეული, ვერანაირად ვერ ჯდება ეს ჯაშუშის თვითონ იმ სისტემაში, რაც მოეთხოვება და რასაც უნდა პასუხობდეს ჯაშუში. მაგრამ დიდი უბედურება, იცით, კიდევ რა არის? როდესაც აი ესეთ სერიოზულ თემებს შემოაგდებს ხელისუფლება და მე ხურება საქმეები, ედება გრიფით საიდუმლო. ანუ ადამიანს ჯერ აკავებ ასეთი მძიმე ბრალდებით და მე სასამართლო პროცესს უხურავ, რომ მისმა სიმართლემ ხალხამდე და საზოგადოებამდე ვერ მიაღწიოს. ჟურნალისტებს დასწრება შეუძლიათ სასამართლო პროცესებზე, მაგრამ ვერ გადაიღებენ. მე უნდა გამოვიდნენ და ჩანაწერიდან გვიამბონ იქ რა ხდებოდა. და 2012 წლამდე ქართულ ოცნებას სწორედ ის რიტორიკა ჰქონდა და ის განწყობა და ის მზაობა, რომ აი ესეთი სისტემა დაენგრია. ერთი მომენტი ვითომ შეცვალეს და ეხლა ყველაფერი იგივე აღადგინეს. ზარი ჩვენს ეთერში. ისაუბრეთ.
3: ალო.
0: ისაუბრეთ.
3: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
3: ალო. ისაუბრეთ. გამარჯობათ. ალო. მინდა
0: დიდი მოწიწებით მინდა გთხოვოთ, რომ როდესაც რეკავთ პირდაპირ ეთერში, ტელევიზორს ხმა უნდა ჩაუწიოთ ან მეორე ოთახში გაგზავნდეთ, რომ ექო არ გესმოდეთ, თქვენი ხმა არ მეორდებოდეს. ტექნიკურ პერსონალს მინდა ვთხოვო, რომ სატელეფონო ზარების ხმა ოდნავ აუწიეთ, თუ შეიძლება. და გავაგრძელებ მე ჩემს საუბარს. მთელი რიგი კასკადია იმ კანონების, რაც პირდაპირ წინააღმდეგობაშია ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებთან. ეხლა ეს კანონები კობახიძის მართველობის პერიოდშია მიღებული და მიღებულია იმიტომ, რომ მოხდეს მათი ძალაუფლების გამტკიცება. აი ერთ მუჭში აღმოჩნდეს ყველაფერი და აღარც ტროტუარზე შეგეძლოთ, რაღაცის გაპროტესტება, აღარც თქვენი მოსაზრებების ბიზნესი.

0: ბიზნესმენი თუ ხართ, თქვენი პოლიტიკური მოსაზრებების გასაჯაროება შეგეძლოთ, იმიტომ რომ დაიჯებით. ძალიან ფრთხილად იყოთ და შიში თუ ყურებდეთ გარშემო ყველას, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ გიჩივლოთ, რომელსაც არ მოწონხართ უბრალოდ ან თქვენი შურს, ან რაღაცა პირადი ინტერესი აქვს, წაცუნ ცულდება ესეთი ეგრეთ წოდებული დანოშჩიკი, დაწერს განცხადებას და აღიძვრება თქვენთან დაკავშირებით საქმეები. აი ეს ყველაფერი ძალიან გვახსენებს ჩვენ იმ საბჭოურ პერიოდს, რომლებსაც აი ჩვენი ბებია ბაბუები ყვებოდნენ, გააცინბირეს, ესეთი სიტყვა იყო რაღაცა საშიში, რომ უდანაშაულო კაციო დაიჭიროს, გააცინბირესო და როგორი შიში იყო მაშინ დამკვიდრებული საზოგადოებაში, ჩურჩულით ლაპარაკობდნენ ერთმანეთთან. და ეხლაც გავიდა წლები, მერე კიდე ჩვენი მშობლების თაობაც მოესწრო აი ამ კაგებეს რაღაცა ისეთ ხლართებს და მაშინაც შიშები იყო და ვითომ რო უნდა გავთავისუფლდეთ და თავისუფალ და დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრებისკენ ვილტოდით და აღმოჩნდა, რომ არა, ეხლა კიდე ისეთი ამბებია დაბრუნებული. და ეს მთელი კასკადი ასეთი ტიპის კანონების არის შესაცვლელი. შესაცვლელი. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ. გალბატონო ირმა, მე თქვენთან დაკავშირება დიდი ხანია მინდოდა, მაგრამ ძალიან ცუდად გამოდის ჩემი ტელეფონი, ისმინება. ყველა სიტყვა მეორდება და საუბარს აზრი აღარ აკრობს სასიმაზე. ლიტონ მე თქვენთან ერთად თანამშრომლობდი, აქციებზე მონაწილეობდი. ხოდა ამის შემდეგ არ მაძლევენ საშუალებას, რომ მე ვილაპარაკო თქვენთან. ამ დროსაც ჩემი ტელეფონი ისმენება, ტიქტაფონი ჩართული, მეორდება ყველა სიტყვა.
0: ეხლა ხომ საუბრობთ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ ეს საუბარი?
1: კი ბატონო, გავაგზელებ, მაგრამ ყველა სიტყვა მეორდება და
0: იცით რა, ამ შემთხვევაში
1: ტელეფონზე ვერ ვიტყვი, ვინ ისმენს, რა ისმენს, უშიშობა, რა ვიცი და.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. ეხლა კი ისმენენ და თვითონაც ამბობენ, რომ უსმენენ. ვისაც თვლიან საჭიროთ, რომ მოუსმინონ და მამუკა მდინარაძე საუბრობდა ცოტა ხნის წინ იმაზე, რომ გაიზარდა ამ მოქალაქეების რაოდენობა, აქ პოლიტიკოსები შედიან, ალბათ სხვადასხვა პირები შედიან, რომლებსაც უსმენენ და გაიზარდა ასევე იმ ინფორმატორების რაოდენობა, რომლებიც მიდიან და რაღაცა განცხადებებს წერენ. სხვადასხვა უმეტეს შემთხვევაში უდანაშაულო ადამიანებზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ექო იმიტომ მეორდება ხოლმე, რომ ტელევიზორს უნდა დაშორდეთ, იქნებ ეს პრობლემაა თქვენთან. საუბრობთ ჩვენ საქართველოზე, ჩვენ სამშობლოზე, ძალიან ლამაზ ქვეყანაზე, რომლისთვისაც ყველას გული შეკტკივა. და ჩვენ რა გვინდა პრინციპში? ჩვენ გვინდა, რომ საქართველო იყოს ბედნიერი ქვეყანა, ეკონომიკურად წელში გამართული ქვეყანა, სამართლიანი ქვეყანა, საიდანაც ადამიანებს გაქცევის და წასვლის სურვილი კი არ გაუჩნდებათ, სადაც ადამიანებს აქვთ საშუალება იღვაწონ, იშრომონ ამ ქვეყნის აკეთილ დღეოთ, აქ იპოვონ თავისი ადგილი, აქ გაიხარონ, აქ გამრავლდნენ და აქ დაიმარხონ ბოლოს საკუთარ მიწაზე. მაგრამ დღეს რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ, რა მონაცემებიც გვაქვს, ტრაგიკული და საუბედურო, ახლაჩობილთა რაოდენობა ჩამორჩება გარდაცვლილთა რაოდენობას, ანუ გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია, ოჯახები იყრებიან და მიდიან საზღვარგარეთ, ვინც საქართველოში რჩება, მათი მდგომარეობა მძიმდება და მძიმდება. მინდა ერთი მონაცემი წაგიკითხოთ, ხშირად ლაპარაკობ ხოლმე ამაზე, მაგრამ საქართველოს დაახლოებით 2 მილიონ მოქალაქეს აქვს ერთი სესხი მაინც. ნახეთ, ერთი სესხი მაინც, როგორც საბანკო სექტორი შედის აქ, ისე საკრედიტო ორგანიზაციები როა. მოსახლეობის 10% შავ სიაშია მოხვედრილი, ანუ ვეღარ იხდის ამ პროცენტს. ეს ძალიან ძიმე მაჩვენებელია.

0: ჩვენებელია მეგობრებო. ეს არის მაჩვენებელი იმისა, რომ ადამიანებს არ აქვს შემოსავალი და რომ არ აიღონ ვალი, ისე ვერ უძღვებიან საკუთარ ოჯახებს. საუბარი მიდის ფიზიკურ გადარჩენას, სხვა არაფერზე, დამიჯერეთ. ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის ვერ აახლებს ტანსაცმელს, ვერ მიდის სტომატოლოგთან. ну агар საუბრობ იმაზე რომ მალდილოსნები სალონში ვერ შედიან და თავს ვერ უვლიან ჯანდაცვის სფერო ავიღოთ თვითონ ყველაფერი უფასოა და დაზღვევა აფინანსებს საყოველთაო და მე რომ დაიწყებთ უკვე გამოკვლევას და შეუდგებით ამ ძიმე გზას აღმოაჩენთ რომ ყველაფერში ფულია გადასახდელი თურმე ზარი კიდევ ერთი გამარჯობათ
1: ალო
0: ისაუბრეთ
1: მოგესალმებით ხალხაზენი აღა ჩვენ ესაც პროგრამებს გვიჩნევთ რამაზი პროგრამა ძალიან კარგი პროგრამა მარა თავრობა არ ყავს აფიანაზი და არც კარგი და არც არაფრის ნაკი მე რეკავ პენსიონერი უკვე მამა ამოხუტები ძაღია უშუალოდ შეგვიძლია კარის მე რა კარიერის შეფერილი ანთავანდებების არა გენერალ მე მომცემ დამსახურების მიხედვით პენსია როგორ მიაღწევდა ვისაცხო მე არც ერთი არ მაინტერესს არც ისა არც მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა მიყვარს საგერმანულების ხალხი რომელიც არ აწყობს ახლა ერთ მოგიგონ თუ ხომ ვაგიდებ საცო კომუნისტურ ძალას კონდა იმათი უარყოფის და იმიტომ მოიშენი არა კომუნისტების სოციალური საკითხი ვით არ უნდა მედაოს იმიტომ რომ მე მიში და ვარ დაგისმოსვე ასეთი სიმძლეზე ასეთი ის არ ყოფილა მიგრენს სოციალური საკითხი ბევრად უკვე მიშონდა სოფლიეს ფორფერდებას დეტარი ჩვენთან ჩამაზა იაპი იყო შეიძლება თავდაცვით ერთეულობდი და მოსკოვს უნდა დასულიღა უარყოფითი მაგრამ ვერ ვიქონდეთ მარა ამაზე მეტი დაგებითი ვიქონდეთ წარსულ დოაგიდეთ უნდა გავიხედოთ კი შე რასაკეთებ უკეთესი ხარ თუ არა უკვე გამდეხი ან გეგმისკულები ასე არა უარი ხელამდე მე ვიწრობ შემდეგი სიხშირეს
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, ბევრი ტელემაყურებელი რეკავს და გვინდა რომ ყველა მოასწროს ჩართვა გადაცემაში, თუმცა აქვე შეგახსენეთ რომ გაგრძელდება კიდევ ეს გადაცემა ინტერაქტივი რომ არის პროექტი აიმ ფარგლებში და ისაუბრეთ, დარეკეთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიარეთ. მონაცემი რომელსაც ხას უსვამთხოლ მე ამ ეთერში რომ ჩვენი მოსახლეობის 0.7% დაახლოებით 24000 კაცი აქვს ყველაფერი ფული და სიმდიდრე და დანარჩენ 99.3% აქვს ბრძოლა გადარჩენისათვის და ეს ბრძოლა მიმდინარეობს ყოველდღიურ რეჟიმში ადამიანები იმისათვის რომ გამოკვებონ ოჯახი ერთი მაღაზიიდან მეორეში გადადიან, იქ აქცია, იქ ფასდაკლება ხო არ არის, გადადიან ესე და მოძრაობენ ამ მაღაზიებს შორის, რომ რაღაცა ხელსაყრელ ფასადში, ეს ხო ფარსი იყო ხა. ამ რაღაცა ვითომ ფასების კომისიის საქმეა, რა იყო ახლა ეს? ეს იყო ჩეულებრივი მორიგი მასკარადი დადგმული კობახიძის ინიციატივით. რაი თურმე ფასებს უნდა გადახედონ და იმის მერე ამ ქსელურმა მარკეტებმა კიდევ უფრო გაიძლიერეს პოზიციები და ეს კარგად ჩანს ამ მარკეტებში და კარგად ჩანს რომ სისტემაში თვითონ არაფერი შეცვლა ქეშბექი ანუ პროდუქტი რო დაადებინო დახლზე თუ შეგიშვეს ისიც იმიტომ რომ ბლოკირებულია ყველა ქსელი თუ შეგიშვეს იქ ისეთი გადასახადები ედება ამ თქვენ პროდუქტს. ქეშბექი, რომელიც უნდა გადაიხადოთ, კიდევ მაღაზიის ფასნამატი, რაღაცა სარეკლამო ხარჯები, რომ თქვენი ერთლარიანი კარაქი ვთქვათ, რომელსაც თქვენ აწარმოებთ, დახზე უკვე იდება 8 ლარად და 7 ლარად. და ეს განა შეიცვალა? განა ქეშბექი, რაზეც ხშირად საუბრობდნენ იგივე იმ კომისიაზე გამოსვლელი ადამიანები, რომ ეს არის მაკიერება და ცუდი რამ. და კორუფცია ეს არის, ღია კორუფცია ესა, სხვა რამე კი არ არის. ვინმე მეს შეცვალა, დღეს ქეშბექს აღარ ითხოვენ, ქსელური მარკეტები ითხოვენ. ფასებიც იზრდება, კი არ ცირდება, იზრდება. და ამ ფონზე გამოდიოდა ქართული ოცნების პოლიტიკური ელიტა და საზეიმოდ გვიყვებოდა, რომ აი რაღაცა კალათები დადგეს თურმე და იმ კალათებში ფასდაკლებით არის პროდუქცია ჩადებული. აქციები ისედაც იმართებოდა ამ ქსელურ მარკეტებში, სააქციო ფასები იყო და ეხა ის პროდუქტები კალათაში გადმოაწყეს და ეს შეიცვალა თურმე. ზარი კიდევ ერთი.
1: ანშო
0: გამარჯობა.
1: აა, გამარჯობა, შევა, ძალიან მიყვარხარ.
0: მადლობთ. ისაუბრეთ, ყურადღებით
1: გისმენთ. ისა, სანამ თქვენ არ მოხვალთ, ამ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. ესენი უნდა დაეთრევნენ რა. მე რასაც უყურე იმ ცემას. ცემას რომ უყურე, შევა. მე მაგია თუდად გავხდი. მარტო მაგისტრის უნდა წავიდნენ ესე. მე პენსიას რო ვიძახით, მარტო პენსია არ შეიძლება მარტო კარხოფნის მარტო ანალიზებში. მე ჯამალი ხო გინდა, ექიმი ხო გინდა. ნუ ჯამაზე აღარ ამათ ვაპარებ, შეერი უნდა მოკვდე. ყველათ რაში ყრიან ფულებს გამაგებინე ქალაქში, უწვინოთ, უწვინოთ, რედია გაკეთებული ჩა. კიროვის პარკში მილიონი ჩაყარეს. რატო რა რაცერჩობენ შენი ერბაღი იყო. რა ამედი გამგეობაში აყრილია მეტი ორჯერ დავეცი. 51-ს რო გამოყვები. იქ სულ აყრილია ეს ფილები. და ეს ერთი მეშოკი ფემენტი უნდა. წელს არ მომიკვდეს. არც მომისმინეს, არც ისე ვიცი აპრილი. სიბინძურე, რა გიქრა შვილო, ქალაქში რომ დავდივარ, ქალაქში ცუდად ხდები. ცუდად ხდები, შემოვდივარ როგორ იცი? აი რა გიქრა, რა თქვა? ესენი მეგონა რომ მოვიდნენ ეს ბანდიტები, წავიდნენ და გვეშველა მეცი. კი არ გვეშველა, არ ვიცი, მე რა დღეში ჩახვარეს. ოცლარს უნდა უგდებდეს. პენსიონერებს და თვითონ მილიონებში ბანაობდეს ეს ყობაქიძე დამპალი. და მითხარი შვილო, მითხარი.
0: მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის. რაზეც თქვენ საუბრობთ, რეალობა, ჩვენი ძიმე რეალობა და წეგან დაკავებულების ცემა ახსენეთ თქვენ ეს კადრები, რა ჩვენ ვიხილეთ ეს ფაქტი, როდესაც დაკავებულ ადამიანებს პოლიციის, ანუ სახელმწიფოს წარმომადგენელი, რომელიც ვალდებულია კანონი დაიცვას და პირიქით აღკვეთოს ასეთი წამება და ძალადობა, ეს სახელმწიფოს წარმომადგენელი პოლიციელის სახით და პოლიციელების სახით უმოწყალოდ უსწორდება დაკავებულებს. თანაც აქ რა არის კიდევ უფრო დამაფიქრებელი, რომ ამ დაკავებულებისგან სათანადო ჩვენების მიღება უნდათ. რაც არის ისიც კი თქვიო, რაც არის ისიც თქვიო, ეუბნება ერთ-ერთი ახალგაზრდა ადამიანები და აი ეს ერთ-ერთი როა პატარა ბიჭი 19 წლის ყოფილა სუ პოლიციელი. ამან როგორ უნდა გააგრძელოს ცხოვრება? ეს 19 წლის არის და დღეს ასე იქცევა, ასეთ უმოწყალებას და უგულობას იჩენს, სისასტიკეს. და ეს რო გაიზრდება და დიდი პოლიციელი გახდება, მე რა სიზავს? ამიტომაა რომ საქმეს უნდა მიეცეს ის კვალიფიკაცია, რომელსაც ეს იმსახურებს ეს ეპიზოდები. და ეს არის წამება. ჩვენ გვესმის რომ ბევრი შემთხვევაა უკვე ასეთი. ლაპარაკობს ხალხი, დაკავებულები ყვებიან. სახალხო დამცველმა სტატისტიკა გამოაქვეყნა კიდევაც ამის თაობაზე, რომ გაიზარდა პროცენტულად დაკავებულთა რაოდენობა, რომლებიც ამბობენ, რომ დაკავების პროცესში მერე ცემდნენ, ძალადობდნენ, აწამებდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ეს ყველაფერი წამებაა საბოლოო ჯამში და არის არა 323-ე მუხლი უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ წამების მუხლი. წამება, რასაც ჩვენ ამ კადრებში ვხედავთ და პასუხი სწორედ ამ მუხლით უნდა აგონ დაკავებულმა პოლიციელებმა. ამასთანავე გასათვალისწინებელი კი არ არის და საგან

0: განგაშო აზარები უნდა იყოს განგაში შემოკრული და წუხარმე რომ საზოგადოება მაინც არ არის ისეთი აღშფოთებული. ან აღშფოთებულია და უბრალოდ არ ჩანს ეს სოციალურ ქსელებში ამ ფაქტების მერე. იმიტომ რომ ბევრმა უკვე ბევრმა დაკავებულმა განაცხადა, ანუ სისტემური სახე აქვს ამას. სისტემურ დანაშაულს აქვს ადგილი. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ, ისაუბრეთ.
1: მოგესალმებით, ისაუბრო ხალბატონო. უპირველეს ყოვლისა, მინდა ეს უფლება გაიგონოს, რომ მე არაფრის არ მიცინია. გარდა უსამართლობის. სამართლები არიან, მიცინო რამდენი წუნდა და სამართლიანად მომწოვო პასუხი, კი ბატონ. ახლა რა შეიძლება ხალხზე ვარ ძალიან დაწენილი მაგალითად ადრეს დაგირეკეთ ძალიან ვენდური საზოგადოება შევარდნაძე საკაკელი დროს სამჯერ ვიყავ კომისიის წევრი რა მნიშვნელობა ვისი პარტიიდან მაგრამ ვინ დავაგებინე ხალხ ნუ გეშინია არც ადამიანისთვის მე აგიტაცია პროპაგანდა არ ჩამიტარებია რომ მე ამიწიეთ მე არავითარ წესს ხენი ქვი პეტრეგინდა პავლეგინდა ვინდგინდა ისაიცეთ ნუხიდით კიცებას ნუგეშინიათ აჰ ვერა ვერა ვერ შევაგნებინ ახლა რა შეიძლება ბოლოს ყველაფრის თავი და თავი არის სამართლიანი ხელისუფლება ეგდოს ივანისელი კაცო აი ასე მომასა სამართლიანი იყოს და იყოს უნდა სკამზე მოკვდეს და იყოს სამართალი არის თავი და თავი ყველანაირი ყობილები ყველანაირი საქმე ადამიანის უფლების დაცვიდან ყველაფრის სამართალი აი უსამართლო ქვეყანაა რა ზეისაუბრო ყველანაირი დაცვი უსამართლობა ადამიანის საერთოდ არ აინტერესებს აი აფსო შეკითხებს უსმენ
0: მადლობთ მადლობთ თქვენი ზარისთვის ჩვენ საქართველოზე ვლაპარაკობთ ქართველ ხალხზე ვლაპარაკობთ იმ განსაცდელზე იმ პრობლემებზე იმ გაჭირვებაზე რაც არის საუბედუროდ სახეზე ახლა რაც არ უნდა ამტკიცოს ქართულმა ოცნებამ რომ ააყვავა ქვეყანა გარეთ რო გადიხარ ხო ხედავ რა არის აყვავებული და როგორ არის აყვავებული კი შეიძლება იმ რაღაცა პატარა ჯგუფისთვის 24000 კაცისთვის ააყვავეთ ნამდვილად მაგრამ 99.3%-ისთვის არაფერი აგიყვავებიათ ქართული ოცნების პოლიტიკურო ელიტავ. და თქვენი თავებისთვის ნამდვილად დააყვავეთ, ნამდვილად. ეს კარგად ჩანს აი სუსის ბოლოდროინდელი ბრიფინგებიდან. პანტა პუნტით აკავებენ თქვენივე სტრუქტურების წარმომადგენლებს, მაღალჩინოსნებს, რომლებსაც მილიონები მიქონდათ სახში და მე რატომ მიკვირს ამე ან თქვენ რომ გამოვა ახალგაზრდა ვიღაცა მინისტრის მოადგილე და გვეტყვის რომ მე ჭკვიანი ვარო და ვიშოვე ფული და ავიშენე აგარაკები და სახლებიც მაგ და ყველაფერიო და თქვენ უტვინოები ხართო იმიტომ რომ ვერ შეძელით ესე მილიონების შეგროვებაო ერთ-ერთ გადაცემაში კიდეც ვთქვი რომ ნამდვილად უჭკუო ვარ ამ მიმართულებით მილიონები როგორ იშო დარწმუნებული ვარ თითოეული თქვენგანი ეხლა იგივეს ფიქრობს საკუთარ თავზე. სახელმწიფო სამართლიანი უნდა იყოს. დიახ, სამართლიანობას უნდა ასხივებდეს. რწმენა უნდა იყოს, რომ შენ მიხვალსა სამართლოში, შენ სიმართლეს დაიცავენ. მიხვალ პოლიციაში, კი არ გაგხეთქავენ ცემაში, რომ სასურველი ჩვენება მიიღო, იქაც დაიცავენ შენ უფლებებს. არი კონკურსი გამოცხადებული. ნიჭიერი ხარ, წმენა უნდა გქონდეს, რომ გაივლი ამ კონკურსს, არ გჭირდება პატრონი და შენ მიაღწევ იმას, რომ შენი პროფესიის მიხედვით დასაქმდე. და ბევრი რამ შემიძლია კიდე ჩამოვთვალო, მაგრამ უკუღმა ხდება ყველაფერი. თუ იმათიანი არ ახარ და იმათ კონტრაქტზე არ აგაქვს ხელი მოწერილო, ტაში უკრა ყველაფერს და ამ ათეთრო და შეუძრე რომ იტყვიან უკაცრავად ამ ტერმინისთვის მაშინ გარიყული იქნები და ასე არის გარიყული 99% ჩვენი მოსახლეობის ზარი ჩვენს ეთერში
2: გამარჯობა ფირმა გენაცვალე თქვენი თაყვანისმიერი დღიდან გაცნობისა 2007 წლიდან მაგვირვებს ჩვენი ხალხის ნიამიტობა. გჯერათ, რომ ის მწვალებელი ჯალათი პოლიციელები დაჭერილები არიან. მე პირადად არ მჯერა გენაცვალა. არ მჯერა. კარგად წარდებოდე.
0: დარჩენილიყავით ცოტა ხანს, რაღაცა კითხვა მქონდა თქვენთან. თუ შეძლებთ გადმორეკეთ, აი ამ თემაზე დაკავებულების ცემა რაც ხა ჩანდა და წამებაა ეს, რომ კედელს თავი არ წმევინა, კიდე რაღაცა ილეთებს ძდის, ეს დამამცირებელი მოქცევა ესეთი ძალის ჩვენება, რომ პოლიციელი ვარ და შემიძლია ესე გაწამო და ქცემო და მოგთხოვო ჩვენება მომეცი, ვიღაცას ხელი დაადე. კაცი ეუბნება, არ ვიცი არაფერიო, აი ამ კადრებშია ზუსტად ეს, რომ არ ვიციო, ვერ გეტყვიო და რაც არიცი ის მითხარიო. ეხა არ არიან ესენი მართლა იმ წამების მუხლი, რასაც ითვალისწინებს იმ საშელით, რომ წავიდნენ ციხეში? რა თქმა უნდა, ეს არის არა უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ წამება. და უფლებამოსილების გადამეტებას რო უსვამს ხას ოცნების წარმომადგენლობა, რო უფლებამოსილება, ანუ რა გამოდის, რომ პოლიციელს უფლება აქვს, ქონია უფლება ცემოს და აქ ცოტა მეტად ცემა და გადაამეტა იმ უფლებამოსილებას? პოლიციელს არ აქვს დაკავების და პროცესში დაკავებულის ცემის და ესე მუშტების რტყმის წამების უფლება. არანაირად არ აქვს ამისი უფლება. მერე ქართული ოცნება ჩართავს ხოლმე ესეთ პროპაგანდას. 45000 პოლიციელში ახლა ხო ხდება, რომ რამდენიმე ასეთიც გამოერევა თურმე. და რამდენიმე არ არის ესა. იმდენ ფაქტზე არის ლაპარაკი უკვე, რომ რამდენიმეს დიდი ხანია გადააჭარბა. და მეორე მიმართულება, პოლიციელი გმირია, იწებენ აი ამ ხაზის გატარება სოციალურ ქსელებში. მეგობრებო, ძალიან ბევრი გმირი პოლიციელი ყავს ჩვენ. ჩვენ უაღრესად ვაფასებთ პოლიციელების საქმიანობას, რომლებიც საზოგადოებრივ წესრიგს იცავენ. სახე არიან ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურების, რომელთა იმედიც უნდა გქონდეს, რომ დაიცავენ შენ სიცოცხლეს, შენ უსაფრთხოებას, საზოგადოებრივ წესრიგს და საბედნიეროდ ბევრი ასეთი პოლიციელი ყავს ჩვენ. მაგრამ მე პირადად მიჯნავ აი ამ წესიერ პოლიციელებს, მათგან რომლებსაც გონიათ, რომ თუ აცვია პოლიციელის ფორმა, მას უფლება აქვს ცემოს ადამიანი. აი სწორედ ეს ხალხი უნდა დაისაჯოს სამაგალითოდ, რომ სხვა დროს ვეღარავინ ვერ გაბედოს მსგავსი რამ. ზარია ეთერში.
3: გამარჯობათ, ქალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
3: ფილი პატილის ჩემით მოგესალმებით, გენაცვალე. აი ახლა უყურებ კადრებს და ასე მგონია, რომ რამდენიც მაგ ბავშვებს ის ციხლი და მუშტი ხდება. იმდენი ტყვია მე თავზე და გულზე მეცემა, გეფიცებით შვილებს და შვილიშვილებს. ეს როგორ შეიძლება, ეს ხო გადავიარეთ გვეგონა. მართლა არ მეგონა თუ ამ კადრებს მე კიდევ ნახავდი ეს 68 წლის ქალი. უფ, რა ვიცი, გული მტკივა ძალიან. ესენი შვილო პალაჩები არიან, პოლიციელები კი არა, პალაჩები. აი ამას ქართველი ბიჭი, ქართველი ბიჭო უშვება, იმას შეიძლება დედის ცუცუ კონდეს. ნატო ვიკაცო, რა ხდება ამ ქვეყანაზე? ერთი საცოდავი პენსიონერი ვარ. არა პენსია მინდა, არა პენსია მინდა, მეტავ მომკვდე.

ხდება არის ეს, აბარა არის ესეც. და კიდე სხვა ფაქტებია უამრავი. რაზეც დაკავებულები საუბრობენ და არ ვიცით, ჩვენ იმიტომ ვებრძოდით იმ სააკაშვილის რეჟიმს, რომ არ მოგწონდა. არ მოგწონდა აი რასაც ახლა კაცში ვხედავთ. მე პირადად ძალიან ბევრი თავდასხმა ამა გადატანილი. ბევრი აქციის დროს მოხდა ისე, რომ როდესაც იყო პოლიციის და სპეცრაზის რაზმის მხრიდან ძალადობა, მე ვიყავი ერთ-ერთი, ვისაც მოხდა ეს ყველაფერი, ის გადაიტანა თავის თავზე. 15 ივნისის დარბევა იყო 2009 წლის, სასტიკად გაგვისწორდნენ მაშინ, სასტიკად და ხელის კესი, ხერხემალი, ფეხი დაგვლეწეს რა, რო იტყვია. და ვერასდროს ვერ დაუშვებდი მე პირადად ისევე როგორც თქვენ, რომ გავიდოდა დრო, შეიცვლებოდა ხელისუფლება და იგივეს გააკეთე, იგივე არის, აბარა არის ახლა ეს. და ამიტომ ვიბრძოდით ჩვენ, რომ ადამიანს დღეს ეშინოდეს, რომ თუ პოლიციის განყოფილებაში მოხვდები, მე იქ რაღაცა საფრთხე მემუქრება. პოლიციის შენობა უნდა იყოს ყველაზე დაცული შენობა სახელმწიფოსი, სადაც ადამიანი დაცულია. და არ ხდება ის, რაც ჩვენ ვიხილეთ წეღან კადრებში. არც ეს არ უნდა ხდებოდეს, რომ სადღაც სკვერში დააკავო კაცი და ამდენი პოლიციელი დაესხას თან თავს. ჯგუფური ძალადობა და ჯგუფური წამება, ეს არის, რასაც ამ კადრებში ვხედავთ ჩვენ. და წეღარ რომ ახსენე სოციალური ქსელები, უფრო კარგად იქ ჩანს, იცი, ტენდენცია ქართული ოცნების მომხრეების, რომ პოსტავები რო არიან, აი მარტო ტაშის მკვლელები. ცოტანი დარჩნენ, მაგრამ მაინც ხო არიან. რომლებიც წერენ, რომ ну ехла ეს რა არის, რამდენიმე პოლიციელის დანაშაული, როგორ არის სისტემური დანაშაული და აბა ეხლა ის გვარამიები და სხვები რომ ლაპარაკობენ და ამას გმობენ, ჩვენ იმათ დაძახებულზე ხო არ გავალთ გარეთ და ხო არ გავაპროტესტებთ, თქო ეს გვარამიები გაწიეთ რა განს რა და ამ გვარამიებზე ისეთი რამ მოყვა გირჩის ლიდერმა იაგო ხვიჩიამ ერთ-ერთი დებატებისას თმა ყალხზე დაგით პირდაპირ უთხრა ხელისუფლებას იაგო ხვიჩიამ რომ გვარამია საფინანსებდით თქვენ 40 მილიონი თქვენ მიეცითო პირში უთხრა ესა კიდე სხვა პარტიებზეც უთხრა და როგორ მე ოცნება და გვარამიები დაალაგდებიან ერთმანეთში მე საზოგადოებას მინდა მეტი გაბრაზებისკენ და მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდო. ისინი გაწიეთ, ეს თავის მართლებაა, რომ რახან ისინი გმობენ და იმათაც არ მოწოდ, ჩვენ გავჩუნდეთ. არ უნდა გავჩუნდეთ. ჩვენ ისინი არ გვაინტერესებს, რომლებიც თავის დროზე თვითონ იმ ეპოქაში ცხოვრობდნენ, სადაც ადამიანებს აწამებდნენ და თვითონაც ზოგიერთები მწამებლები იყვნენ. აი ახლა რატომ ხდება ესა? და ეხლა რო არ უნდა მოხდეს? ამის გამო უფრო მეტი ბრაზია საჭირო, უფრო მეტი პროტესტია საჭირო და თქვენზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული საზოგადოებაზე. არა გაჩუმებას, არა შეგუებას, კი მოქმედებას, კი პროტესტს. დასრულდა ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი, ცოტა ხანში კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს, მოემზადეთ თქვენი სატელეფონო ზარებისთვის, ღია იქნება ჩვენი პირდაპირი ეთერი და გავაგრძელოთ საუბარი. ქვეყნისთვის საჭირო როტო საკითხებზე მადლობთ.

ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ

0: დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ. აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ჩიხლაძეები. საგვარეულო გადმოცემა გვაუწყებს, რომ ჩიხლაძეები წარმოშობით სოფელი გორდიდან არიან. სოფელი გორდი იმერეთის სამეგრელოსა და ლეჩხუმის გასაყარზე მდებარეობს და სხვადასხვა დროს აქ მემამულეებად სჯანან ხან იმერელი, ხან მეგრელი და ხანაც ლეჩხუმელი თავადები თუ აზნაურები.
4: მხცოვანი ხალხი ამბობს, რომ ჩიხლაძეთა წინაპარი სვანი მხედარი ყოფილა. ეს ძალზედ მაღალი და ბეჭგანიერი კაცი ყოფილა და სვანები მასზე ახტაცებით ამბობდნენ: ჩიხლაშალ მარე. ანუ ნაბადივით კაციაო. სვანური სიტყვა ჩიხლ სწორედაც რომ ნაბაც ნიშნავს.
3: სწორედ ეს სვანი მხედარი გადმოსულა ლეჩხუმში და მოკლე ხანში სოფელ გორდში დაფუძნებულა. გორდელებს კი მისი შთამომავლებისათვის ჩიხლაძეები უწოდებიათ. დღეს მკაფიოდაა გამოკვეთილი ჩიხლაძეების იმერული და მეგრული შტოები. ლეჩხუმში კი ჩიხლაძეები პრაქტიკულად აღარ გვხვდებიან. ნელ-ნელა ყალიბდება და იკვეთება ჩიხლაძეების ქართული შტოც. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ჩიხლაძეები სამღვდლოებას განეკუთვნებოდნენ. მე-16 საუკუნეში ჩიხლაძეებმა არაერთი სასულიერო პირი აღუზარდეს და მე-17 საუკუნისთვის ეს გვარი უკვე მკაფიოდ განეკუთვნებოდა სამღვდლოებას. სოფელი გორდი ცნობილი იყო ცხრამთავარ ანგელოზის ეკლესიით და ამ ეკლესიის მოძღვართა უმეტესობა სწორედ ჩიხლაძეთა გვარის წარმომადგენელი იყო. საქართველოს გასაბჭოებამდე კი მთელი ერთი საუკუნის განმავლობაში ამ ტაძარში მოღვაწე ყველა მღვდელი ჩიხლაძე გახდათ. საბჭოთა ხელისუფლებამ ეს ტაძარი ჯერ დახურა, შემდეგ კი დაანგრია. მე-16 საუკუნეში მარკოს ჩიხლაძე სამეგრელოს მღვდელმთავარი გახდა და იგი ჭყონდიდელის წოდებას ატარებდა. ხოლო მისი ახლო ნათესავი დავით ჩიხლაძე დადიანების კარის მღვდელი იყო. მე-19 საუკუნის ბოლოს წყალტუბოს მახლობლად მდებარე სოფელ ბანოჯაში აშენდა დიდმოწამე ბარბარეს სახელობის ეკლესია. ამ შენებლობის სულისჩამდგმელი მღვდელი იოანე ჩიხლაძე გახდათ. დეკანოზმა რომანოს ჩიხლაძემ დიდი წვლილი შეიტანა ქართული ახალგაზრდობის განათლების საქმეში. იგი უპოვართა თავდაუზოგავი ქომაგი იყო. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ დეკანოზი რომანოს ჩიხლაძე მუდმივ დევნაში იყო და 1927 წელს იგი ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ჩიხლაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

აგრძელებს ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას, მე ირმა ინაშვილი ვარ. ეხლა თქვენი საათია, ჩვენი ტელემაყურებლების და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ ეკრანზე, ამონაცდება ტელეფონის ნომერი და ისაუბროთ იმ საკითხებზე, რაც თქვენ გაღელვებთ. აი, არ მინდა რაღაცნაირად ერთი კითხვა დავკიდოთ ამ გადაცემის მსვლელობის დროს, იმიტომ რომ გრძელდება ჩემი ეთერი და ის საკითხები, რაზეც ვისაუბრეთ, სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხები, მინდა რომ გაიშალოს უკვე ამ ერთი საათის განმავლობაში. გადაცემა

0: ამის ამ ნაწილში ინტერაქტივი თქვენი გადაცემაა ეს ჩვენი ტელემაყურებლების. კიდევ ერთხელ მინდა ობიექტივ შევეხო რამდენიმე წუთით ამ გადაცემის დასაწყისში. ობიექტივმა შექმნა უნიკალური მოდელი. აი ზუსტად ეს არის ნამდვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. როდესაც თავის დროზე რამდენიმე ათეული წლის წინ შევქმნით ობიექტივი, დავით არხანმოურავი ინიციატორი იყო აი ამ მაუწყებლობის შექმნის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი დათო იყო, მასთან ერთად მეც. ჩვენი მიზანი იყო, რომ ღია გახსნილი არხი გაგვეკეთებინა პირველ რიგში, საიდანაც გაშღერდებოდა ხალხის ხმა. ეთერი, სადაც არ დაიხურებოდა კარი განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებისთვის. ეთერი, სადაც გადაცემებს წარუძღვებოდნენ სხვადასხვა მსოფლმხედველობის ადამიანები. აბა ეხლა ჩვენ თუ ხელკეტით დავდექით და ვთქვით, რომ ეს მოვიდეს გადაცემაში, ამან წაიყვანოს გადაცემა, იმიტომ რომ ჩვენაირად ფიქრობს, ის არ მოვიდეს, არ წაიყვანოს გადაცემა, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი აქვს, მაშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს ვერ შექმნი. და აი ეს მოდელი თავიდანვე სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში, როდესაც შევქმენით ჩვენ, ძალიან გაამართლა, იმიტომ რომ ადვოკატებს, ახალგაზრდული მოძრაობების წარმომადგენლებს, ახალგაზრდა ლიდერებს, ეკოლოგებს, ეკონომისტებს ეთმობოდათ ჩვენი არხის ეთერი და მიყავდათ მათ საავტორო გადაცემები. დღესაც შეინარჩუნა ობიექტივმა ეს მოდელი, კი ისმის ხოლმე ხშირა ტელემაყურებლების მხრიდან შენიშვლები, რომ ის ასე ფიქრობს თქვენი წამყვანი და თქვენ სხვაგვარად ფიქრობთ. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მინდა, როგორც ჟურნალისტმა, როგორც ობიექტივის დამფუძნებელმა, გითხრათ, რომ განსხვავებული პალიტრაა წარმოდგენილი ობიექტივის ეთერში. ერთადერთი ტელევიზიაა, სადაც არიბლოკებიან განსხვავებულად მოაზროვნეები. აი მაგალითად, მე ვერც დავით თარხანმოურავს, ვერც ჩვენი პარტიის ლიდერებს ვერ იხილავთ თქვენ ვერც ერთ სხვა არხზე. ავიღოთ სახელისუფლებო ტელევიზიები, იმედი იქნება ეს თუ რუსთავი 2 თუ მაესტრო თუ სხვა არხები, პირდაპირ ბლოკირებული ვართ. ეხა ამას მიხვედრა და დიდი ანალიზი არ ჭირდება. არის სია, ესე იყო სააკაშვილის დროსაც სპეციალური შავი სიები, რომ აი ეს ხალხი არ უნდა გამოჩნდეს ამ არხებზე. არც დებატის რეჟიმში, არც ინდივიდუალურ რეჟიმში ობიექტივზე ასე არ ხდება. და ამიტომაც ობიექტივის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი უნიკალურია და ეს თქვენი ტელევიზია. აი გადავალ მერე იმ ნაწილზე, როდესაც ამ ტელევიზიას წლების მანძილზე სხვადასხვა მიმართულებიდან ებრძოდნენ. სხვადასხვა მიმართულებიდან გახსნილი იყო ცეცხლი ობიექტივის მისამართით. გაუძლებთ ჩვენ იმ ყველაფერს, ამასაც გაუძლებთ, მაგრამ მინდა რომ ეს სქემა განგიმარტოთ, ჯერ ტელემაყურებელს მოусმენ და მერე გავაგრძელებ ამ თემას. გამარჯობათ. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა შვილო. როგორ ძანდებით დიდიკო?
0: მადლობთ. აი ეს კითხვა დავსვათ, მოდით და ვინც დარეკა.
1: აი ისიც არის, მე ინა ხო, ინა თემას მინდა შევეხო. აი თქვენ ვერ დავრეკე ვერაფერს და მაგასაც შევეხები. შილო, თუ გახსოვთ თქვენ მიადიცი პატარა იქნებოდეთ თქვენ, თურად მე 80 წლის ხანი ვარ. ასეთი ჯარი იყო, რუსი ჯარი იდგა ბასკემური პოლკი რუსულად, ვერმა პოლკი, მერმე პოლკი.
0: დიახ.
1: სადაც იყვნენ უპატრონო ბავშვები, რომელსაც არ დედა ყავდათ, არც მამა ყავდათ და ბავშვს სახლიდან მოყავდათ ეგ ბავშვები და ჯიგითავდნენ როგორც ჯარებს. აი სწორედ ეგ პონტი გამოიყვანეს 9 აპრილს, რო იცოდეთ თქვენ. და ეხლა რა მინდა თქვა, რა ვფიქრობ, ამათაც ხვარაღთ ესეთი ბავშვები შემოყვანილი იყო. უპატრონები ხوار არიან, ეგმამა ხალხ ამას. შეიძლება უპატრონო სახლიდან ახავს გაგრძელები მოყვანილები, რომელსაც არ უშობელი იციან, არ სიყვარული იციან, არ სამშობლო იციან და არც არაფერი არ იციან.
0: მადლობ ძარისთვის, ქალბატონს გაახსენდა ეგრეთ წოდებული მერვე პოლკი, რომელიც გამოირჩეოდა ის სწორედ რაღაცა. მე არ ვიცი, არ მქონია შეხება, მაგრამ გადმოცემით ვიცი, რომ გამოირჩეოდა სპეციალური დავალებების შესრულებით და ეს პოლკი გაახსენდა, პარალელი გააულო მასთან, როდესაც დაკავებულების წამების კადრებს უყურა თავის დროზე, როცა გავრცელდა და ჩვენს ეთერშიც. ჩემი თავარი მოწოდებაა, რომ მსგავსი რამ არასდროს არ უნდა განმეორდეს. ყველა დამნაშავე პოლიციელი უნდა დაისაჯოს, წამების მუხლი უნდა იყოს წაყენებული და არა უფლებამოსილების გადამეტების. სისტემური ხასიათი, რაც უკვე მიეცა ამ დანაშაულს, დაკავებულების ცემა, ტყეპას, შეურაცხყოფას, არაადამიანურ მოპყრობას, საბოლოო ჯამში წამების კვალიფიკაცია ეს უნდა დასრულდეს. აი ამ სისტემურ დანაშაულს უნდა მოეღოს ბოლო ერთხელ და სამუდამოდ. ზარი კიდევ ერთი.
2: ალო.
0: ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა, ხალბატონო.
0: გამარჯობათ.
2: ეს რამე აი ჩვენ რომ მოუწოდეთ, ხალხს რომ მოუწოდეთ, რომ გამოიწოდეთ. გესმი?
0: დიახ.
2: ხო. აი რომ გამოიწოდეთ, მისაც დაწუნებულიო. ხალხი, აი ძელინა პამია მოდის, მაგრამ ხალხი ყარიაო. წინამძღოლობა უნდა საპარტიო კონტროლი სადარი ვინარ ხდება ეს საქმე.
0: მადლობთ. ეს ტრადიციული თემა არის, იცით, ქართულ პოლიტიკაში. წინამძღოლს ვეც ჯერ ერთი ხალხი ცხარი ნამდვილად არ არის, ჩვენმა ხალხმა ეს ბევრჯერ დაადასტურა. მისი სიმამაცე, მისი ვაჟკაცობა, მისი სიდარბაისლე, მისი ერთგულება ქართული ტრადიციებისა და ფასეულობებისადმი, აი რაც აქ ჩანს იმ კადრებში, დაკავებულების წამების კადრებში, ეს ქართული მენტალიტეტის შედეგი არ არის ხალხო, ეს არ არის ქართული ტრადიციების გამოძახილი და ანტია ყველაფერი, აი ეს არის ანტი ქართულიც და ზოგად საკაცობრიო კუთხითაც რო ავიღოთ, ეს არის არაადამიანური საქციელი, არაადამიანური მოპყრობა. ამიტომ ვებრძოდით სააკაშვილის რეჟიმს, ეს არ მოგწონდა, ეს არ უნდა განმეორებულიყო, მაგრამ საუბედუროთ, აი პათეტიკა ხელისუფლების პირველი პირების, დააკვირდით რიტორიკა როგორი, არ ვაპატიებთ, მოინანიონ, დაწერონ მონანიების განცხადებები, შეინანონ და მერე გამოუშვებთ, ნულოვანი თანაგრძნობა, ხელისუფლება როცა ხარ, შენ უნდა იყო მაგალითი მიმტევებლობის, დიდსულოვნების, პატიების, თანადგომის და როცა გამოდიხარ პრემიერი კობახიძე და ამბობ, რომ ნულოვანი თანაგრძნობა, აი ეს მერე გადის გარეთ, ყველა სისტემას ეხება, ყველა ოჯახში შედის ეს, ყველა საზოგადოებრივ ჯგუფს ეხება და იბადება სხვადასხვა სისტემებში ესეთი ნულოვანი თანაგრძნობის მაგალითები. ჯაჭური რეაქცია მოყვება ამას და ეს არის დაუშვებელი და ეს არის მიუღებელი. ყველა დავფიქრდეთ, აბა, რომელიმე ჩვენგანი შვილს რომ მსგავსი რამ დაემართოს, განა არ აღშფოთდებით და არ აღშფოთდებით და ჩვენი შვილები არიან იგივე ეს დაკავებულები, რომლებსაც აი ესეთი მდგომარეობის გადატანა მოუხდათ ამათაც და კიდე სხვებსაც, რომლებსაც უბრალოდ არ აქვთ დამამტკიცებელი ფაქტები, აი ეს ვიდეო კადრები. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: კენა შემოვიდა ზაბლეზაბი დავრე პეტესანტიკი. მერხა კენა შემოვიდა.
0: ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
2: აა, ტელესერვისი ნახან მე რაღაცებია. აუბაში უნდა დიო პისერე მაგათა უნდა დიო ეს კომპილებული დიამისტანი და მოკლედა კონგრესულა.
0: მადლობთ. მადლობთ. კარგია რომ ტელემანყურებელი წინაგადაცემასაც ეხმიანება, გამოეხმაურეთ თქვენი მოსაზრებები, გაგვიზიარეთ პოზიცია და აფიქსირეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საჯაროობა. უპრეცედენტო, იცით რატომ არის ობიექტივის პირდაპირ ეთერი? იმიტომ რომ აქ გადაცემებს უძღვებიან პოლიტიკოსებიც, პარტ

0: ის წარმომადგენლები და თქვენ გაქვთ უნიკალური შესაძლებლობა პირდაპირ ამ პარტიების ლიდერებს ესაუბროთ. აბა გადახედეთ სხვა რომელიმე არ ხდება ესა? არსად არ ხდება. სხვა პრობლემაც არის, ბევრ პოლიტიკოს არ აქვს ისეთი პირობები და არც ის პასუხები, რომ შეძლოს მან ხალხთან პირისპირ საუბარი. ძალიან გაუჭირდებათ. ძალიან გაუჭირდებათ, ამიტომაც არ არსებობს ასეთი პლატფორმა და პროექტი სხვა არხებზე. ზარი კიდევ ერთი.
1: დიახ, მოგესალმები შვილო ერმა.
0: გამარჯობათ.
1: იცი რა გეტყვი? არაფერი სასწრული ჩვენ ქართულ ხალხს არ მექნება. სანამ ვერ მივხვდები, აი რა შეიძლება მივხვდები. გაერთიანების იდეას რომ მეტი დამაჯერებლობა მივცეს და მეტი ყურადღება დაუცხოთ ხალხმა. წინამძღოლი გინდა ვამასკინოთ ახლა განაცხადა ბატონმა. წინამძღოლები ჩვენ ერქვავს, მაგრამ ცხვებია, დაუხარ ცხვების ბოლში იყოთ ადამიანები. ცხვებმა, ფარა ხო უნდა ხარდეს ცხვების ფარა ამ წინამძღოლებისა. თუ არ გამოვედი ერთი დღე, დიდი ლაშკარი არ დავაკეთეთ. ქუდზე კაცი, კაცზე ქუდი, რა ვიცი, ყველა ნაირად, არაფერი არ გვეთხობა. ეს უშირდიცო ხა, როისი ყოველწლიანი ღორი, როცა სალაპავს მიისმენ დიდ ფახანაში და პატარა კედელას სოტით უსპარტუნე თავში, უმინდა სანამაც დაწყეს დიდ ფახანას და ფოსტლაპავს თავს ალამე იღებს. აი ეს ღორის მორალი, ახლა მორალ თხოს ხუნერთუნდო, ხორი ხორია. იგი აღანდანენი მოხდება მიგო ა ქენო 18000 გახ ფასია მე რომ დღეს გამერები ანე ბათუმის სიაში მარკეტექსი ქარმა ესიონელმა ქარმა და ვერ მიხედა ელემენტარული უბრალო რაცა აი რა თუმკიდება პატარა უბრალო ყვას უბრალო მიგერმე ესე არ გვეყო წამალი მინდა საჭველი მინდა კორპუსია ეკოი მიგრანტი ვარ თავება მსეთი ასე კორპუსი შეძლებს ხალხი დემას საჩენზობებში. სოციალ ინტეგრაცია ხალხი და რა პატარა ყურადღება არ გინდა. დიდი ლასკარი ხალხო, ჩვენ ხვედი გეური ვართ. ჩვენ ადამიანი ბეროდაც მაზომება არ გვაქვს საკმარისი. ყველაზე დიდი გაჭირება თუ
0: უღრმესი მადლობა. ძალიან საინტერესო ზარი იყო. პოზიტიური ზარი, რაც მნიშვნელოვანია. ბევრჯერ ვიყავით თქვენი წინამძღოლები, ჩვენი ხალხის. კიდევ ვიქნებით წინამძღოლები. წინ ძალიან ბევრი სერიოზული პროცესი გველოდება. ხშირად საუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ ვერ დავტოვებთ უბრალოდ ამ ქვეყანას. განა არ შეგვეძლო გაჩერება, ხელის ჩაქნევა და სხვა გზით წასვლა, რომ მიტყვიან, მაგრამ არა, ვერ დავტოვებთ ესე ჩვენ სამშობლოს. ამისათვის აუცილებელი არის, რომ ჩვენი შეძახილი და თქვენი პასუხი და მონაწილეობა აი ამ დიდ საკითხებში და ამ საკითხების გადაწყვეტაში ერთმანეთში თანხვედრაში მოდიოდეს ერთმანეთთან. ჩვენ რომ მოგიწოდებთ და წინამძღოლებად რომ დავდგებით, აი ლაშქარიო თქვენ რომ ბრძანებთ ხალ ბატონო, კანტიკუნდა ლაშქარი კი არ უნდა იდგეს იქა. რასაც სიტყვა ლაშქარი გულისხმობს, იმ რაოდენობის თუნდაც პენსიონერი უნდა გამოვიდეს გარეთ. 800000-ზე მეტი პენსიონერია. ჩვენ თქვენ გონიათ არ ფიქრობთ იმაზე, რომ დავაყენოთ საკითხი მოთხოვნები. უზარმაზარი პროცენტებია თქვენ სესხებზე. ჩათვალეთ, რომ ძევლები ხართ საბანკო სექტორის. პენსიის მომატების რესურსი არის, ხელფასებს ნუ გაიზრდიან ჩემო ბატონო და პენსიები გაიზრდება. და ძალიან ბევრი მოთხოვნის ჩამოყალიბება შეგვიძლია ჩვენ. ფიქრობთ ამაზე, მაგრამ მზად ხართ თქვენ რომ იმერთ დღეს, როდესაც ჩვენ ვიტყვით რომ თქვენი წინამძღოლები ვართ და გამობრძანდით, არა კანტიკუნტად, არამედ ათასებად გამოხვიდეთ ამ 800000 პენსიონერიდან. ნახოთ. ეს აუცილებელია ერთობა პოლიტიკოსებისა და ხალხისა. ცალკე არც პოლიტიკოსი ვარ გადა, ცალკე ხალხიც ისეა, რომლის პრობლემების გადაწყვეტა ვერ ხდება მერე. და ეს ერთად უნდა იყოს. აი ეს ერთობა უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ ყველა იმას, აი ვინც ხელისუფლებაშია დღეს და სიამაყით გეუბნება რომ მილიონებს შოულობს და ეკუთნის თურმე კიდე. აი ყველა ასეთ სახელმწიფო მოხელეს. ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა ერთმა. დღეს აა გააფრთხილეთ საკითხი კიდე მას. იცი რა არის? რაც ერთადერთი მახსოვს 68 წელს შავანა რომის სიკეთეები მე მახსოვს. ეროვნული ვინც მოვიდა ესევე გაანადგურა. დღეს ჯოხთაბერი ბიზნესმენი მილიარდერებში შედის. გატოვა ქონება წავიდა. ეს საათიანი იყო. რატო ეროვნულს და ქართულს არ უშვებენ სათავეში? ეს გაყობა ესე საუკუნეები სანამ ეს ხალხი არ გაიგებს. ამიგე არაფერი არ გაკეთებულა. იმ პრეზიდენტმა რომელიც იყო სააკიანი კიდე რაღაცებს აკეთებდა. მე იმის მომხრე არ ვარ მილიონი წელიწადი, მაგრამ ამათ ერთია მე მითხოვ რა გააკეთო. აი ერთი ხიდი თუ გააკეთეს ღირს. საჩობები ქალაქი დააკეთე. ისო ფუშად წელია ამოდანა ფუშხავსა. ხარავთქო ხო კალბეტონი.
0: მადლობ თქვენი ზარისთვის. დაგვირეკეთ, დაგვიკავშირდით. როგორ ხართ? როგორ ცხოვრობთ? რა გაწუხებთ? რა გიხარიათ? რა გტკივათ? იქნებ ჩვენ სულაც ისეთ თემებზე ვლაპარაკობთ, რაც თქვენ არ გეხებათ. ხო და რაც მნიშვნელოვანია თქვენთვის, იმაზე ისაუბრეთ ჩვენს ეთერში ობიექტივის პირდაპირი ეთერი თქვენთვის ღია ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა, ქალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
1: კობახი მე ვიტყვი ახლა მოგდეთ და კონკრეტულად რომ მიმართ არა ხოლმე კობახიძეს რომ ბატონო კობახიძეს ჩემი ყველენი ესე არ უნდა მიმართ კიდაც არ უნდა მიმართ ხოლმე კობახიძე
0: თქვით კორექტულად თქვით მესმის თქვენი გაღიზიანებაც მე ძალიან ბევრი პრეტენზია მაქვს კობახიძე იქნება თუ სხვები მაგრამ კორექტულობისკენ ყველას მოგიწოდებთ. ძალიან გთხოვთ პირდაპირ ეთერით ბოროტაც ნუ ვისარგებლებთ, იმიტომ რომ ესეთი შეურაცხყოფების ადგილი არ არის. არც პირად ისაუბრის დროს და არც კიდე პირდაპირ ეთერში, როდესაც საჯაროდ საუბრობთ. ზარი კიდევ ერთ. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: მეც მოგესალმებით.
1: ხალბატონო იმა. ძალიან ალო
0: ისაუბრეთ მესმის ისაუბრეთ მესმის თქვენი ისაუბრეთ ნუ დაელოდებით რომ გიპასუხებენ იმიტომ რომ არ არის ცენზურა ჩვენ სარხზე როცა რეკავთ და შემოდიხართ გადაცემაში ანუ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და თავისუფლად შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებების დაფიქსირება. ობიექტივზე ვსაუბრობ მე იმ ეპიზოდებში, როცა ზარი ანხაზია და ან კიდე ირეკება და ან გველოდება ტელემაკო. აი ეხლა შემოდის ზარი. ობიექტივი იმიტომ არის უნიკალური მაუწყებელი, რომ განსხვავებული მსოფლმხედველობის წამყვანები არიან ამ ეთერში და არი ბლოკება არავინ მისი პოლიტიკური ან რელიგიური ან ასე შემდეგ შეხედულების გამო. ამიტომაც ეს თავარი მონაპოვარი უნდა შენარჩუნდეს. იცით თქვენ გადის ხოლმე ტიტრი ობიექტივის ეთერში, გთხოვათ ტელევიზიამ დახმარება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გადასახადები აწვება ტელევიზიას, ეს არის ტექნიკური გადასახადი, იმიტომ რომ მოვიდეს სიგნალი თქვენამდე და გამოსახულება და მინდა მადლიერებით აღვნიშნო, რომ ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე გამოეხმაურა ამას. და იცით რას მინდა ხაზი გაუსვა? აი ეს წესიერი ადამიანი, რომელიც ცირე პენსიას იღებს, კიდე ვიქიდა რომ 100 ლარს და 50 ლარს ობიექტივს წირავს. ეს არის უზარმაზარი თანადგომის და სიყვარულის გამოხატულება და მინდა ყველას გითხრათ, რომ ჩვენ ამას ვხედავთ, ამას ვაფასებთ და დიდ მადლობას გიხდით თქვენი ყოველი თეთრისთვის, რომელიც კი ობიექტივისთვის შემოგიწირავთ. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ.
1: ქალბატონო იმას. შუადღეს შეგვიძლია.
0: გამარჯობა.
1: ქალბატონო იმას, ძალიან გთხოვთ, ყურადღებით მომისმინოთ რითიც მაცმენა. ჩვენ უკვე ჩვენ მოსახლეობას ყველა გეთის ჩვენი საუბრები. მე მითხრა ასეთი რა. აი ჩვენი მოსახლეობა ინდონეზია დასულიო. მათო გამოყავთ აი ცუდ ოპოზიციებს. გამოყავთ ევროკავში და ევროპას კარგავთ. და ეს საწოდავი ახალგაზრდობას გამორგის გარეთ. რა მოგვიტანა ჩვენ ევროპა? ეს კითხულობ, მე უნდა შემიკითხო იმ ახალგაზრდებსაც და იმ ოპოზიციებსაც. ეხლა რა გამოიყვანიათ? ეკონომიკაზე, პენსიებზე, ფასების ზრდაზე, რაიმობაზე, გაჭირებაზე. ყველა გამოყავს სათავისოდ, იმიტომ რომ იქიდან იღებენ დაფინანსებას და ამით ცხოვრობენ. მოსახლეობა არ არის არაბადებს, არცერთ ოპოზიციას თავდაპირველმა. ესა ხისათ მიწიყვნენ ლაპარაკიდას, თქვენ ერთ-ერთი აღარ მიშვებენ კარდახანია და მადლობა თქვენ ამით ის რომ თქვენ შემომიშვით ეთერში. ჩვენ ოპოზიციები არ ახავს თავდაპირველმა, იმიტომ რომ ჩვენ მოსახლეობა არ არის რეზერვები. ევროკავშირი არის ქახალკო ევროკავშირი, კარგავდა ევროპას. და იღებენ ისიდან დაფინანსებას გენუები, გენუები, გიჩები, გვარამიები და ცხოვრობენ ასე.
0: შეგიძლიათ რომ
1: ჩვენ რა გავაკეთოთ მოსახლეობა ყველაფერი გიგება.
0: გეტყვით რაც უნდა გააკეთოთ. გეტყვით რაც უნდა გააკეთოთ. არ გაგიყვანენ ეთერიდან, დამშვიდდით და ვისაუბროთ მე და თქვენ. ხაზზე ხართ ქალბატონო? გესმით ჩემი ხმა?
1: დიახ.
0: დარჩით ხაზზე. აი ნახეთ თქვენ რეკავთ პირდაპირ ეთერში და ამბობთ რომ არ აკყავს ოპოზიცია, სად არის ოპოზიცია და თან მე მეუბნებით ამას. ეს ერთი. ალბათ იმად გულისხმობთ იმ ფლანგის წარმომადგენლებს, ესეც მესმის. მეორე, თქვენ ამბობთ რომ არც ერთ ოპოზიციურ პარტიასო არ აინტერესებს ხალხის მდგომარეობა. ცდებით. ჩვენ და აქ ძალიან ბევრი პარტიაა გაერთიანებული პატრიოტთა ერთობაში. მუდმივად ამაზე ვსაუბრობთ. გარწმუნებთ ქალბატონო, ცუდია რომ გაითიშა, თუ დარეკავთ, კიდევ შემოგიყვანენ ეთერში. გარდა იმისა, რომ გული გტკივა ესეთ ძიმე მდგომარეობაში რომ ხედავთ ხალხს, არავით არის არც პოლიტიკური ქულების ჩაწერა გვაინტერესებს სიმართლე გითხრათ და კიდევ არც ის მერე ვის მიცემთ ხმას. იმიტომ რომ ჯერ იმარჩევნებამდე შორი გზა არის გასავლელი და მეორეც ჩვენთვის მთავარია ამოისუნთქოთ, ვინც რეკავთ ამ ეთერში, ყველა გულის ტკივილით რეკავთ. მაგრამ მეორე რამეც უნდა გავიაზროთ, იცით რომ არ არის ესე. ვართ ჩვენ ამ ქვეყანაში, ვართ ჩვენ, წარმოვადგენთ კონკრეტულ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიას. სწორედაც რომ ნამდვილი ოპოზიცია ჩვენა ვართ სინამდვილეში. მაგრამ თქვენ თუ ესე რეკეთ ეთერში და რაღაც მუდმივად სკეპტიციზმი გამოიჩინეთ, ამ სკეპტიციზმით არანაირი სიკეთე მერე არ იშვება ხოლმე. ჩვენ და თქვენ უნდა გავაერთიანოთ ძალები და დიახ, მეც ესე ვფიქრობ, რომ სოციალური თემატიკა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და უნდა ვემზადოთ ამ მიმართულებით სერიოზული აქციების ორგანიზებისთვის. მაგრამ მერე რომ მოგიწოდებთ, მობრძანდითო, მართლა უნდა მოხვიდეთ იმ აქციას. ზარია ეთერში კიდევ ერთი.
2: მოგესალმებით, ეგან სოციალური თემატიკა გესაუბრეთ. აი ქალბატონო ირმა, რა ზონის მოხიბიზმია? არჩი პომატო ადამიანი ძე თავის თავის წინამძღოლი თვითონ უნდა იყოს. თუ იმის გონება არ აქვს, რაც ნიშნავს წინამძღოლობა, მაშინ თვარია და საერთოდ წინდა იქით აძოვებს რის გამკეთებელი. მე მიჩნევი დამიდია ერთი დღე და ორი დღე მაგალითად. ხო ხელისუფლებას დავანახო ჩემი საფედოს.
0: დიახ.
2: თუ ქეკაი ხალხო თუკი მიჩნევი გინდა მოსლა იქ თუ ხმა არ მოიგეს და არაფერი არ თქვი და არ საყვედური თუ რამე ხელისუფლება ზრისით მიგეს ამ და ეხლა მიჩნევი რამოდენი ხალხია იქ ზოგი ნაცნობია და უამრავი უცხოა ხო როგორ უნდა დავაჯერო მე იმას ვინა ვარ თქვენ გაიხალხო მე ყველაზე მეტად მიჩნევი არ ჩემში ქენუბაში და ფილოსოფიაში წინაცლად ცნობ ხარ. თქვენ ერთი ვასკაცები ხართ და გამომწველები ხართ და გონება გიმუშავეთ. თქვენ მეზობელს, თქვენ ასე თქვენ ოჯახს აუხსენით, რომ არჩევნებში ასე მოიწ

0: ერთი. რისთვის მიდიხარ მიტიგრეთ ხვარი თუ ხარ? არჩევნებს მიქა, იყიდები, ღირსებას ვკიდი.
1: თქვენ
0: ჩამიხარ? ეს ვინც მოვა, არავინ არ იქნება, აბა ესა როგორ შეიძლება?
1: თქვენ ჩამოყალიბებული ხართ თქვენ არჩევანში?
0: ბატონო?
1: თქვენ არჩევანში ჩამოყალიბებული ხართ?
0: რანგულისმო.
1: აი არჩევნების პერიოდში ვის დაუჭერთ?
0: კი, არჩევნების პერიოდში თქვენ დაგიჭირეთ ხარი და კონვერტი რომონცეს, კონვერტი. მე რა უთხარი თქვი? ადრეს გითხარი, სამჯერ ვიყავი შევარდნაძე სააკაშვილის დროს. კომისიისები სამჯერვე მიწრეს, არ თავისარო არჩევნებიო, მაგრამ ხალხი ჩემგვერდი არის.
1: მადა,
0: რა თქმა კონვერტი, აი შეხედე თქვენი დასაბრმავებ თვალები, ვის მიწევ? გამეთით პასუხი, გამეთით პასუხი.
1: დიდი მადლობა, მადლობ თანადგომისთვის. აი დიდი მადლობა კიდევ იმ შრომისთვის და თავდადებისთვის, რაც საარჩევნოებანზე გაგიწევიათ და ყველა ჩვენს ერთგულ მხარდამჭერს, ჩვენს თანამოაზრეს, ჩვენ წევს მინდა მოვეფერო ამ სტუდიიდან მადლიერების სიტყვებით მივმართო და გავამხნევო, ყველაფერი კარგად იქნება, მეგობრებო. ხშირად გეუბნებიან ხოლმე, რომ მარტო ლაპარაკის რეჟიმში ვართ და მოდი გავიდეთ, მოდი ეს გავაკეთოთ, მოდი ვიაქტიუროთ. ჩვენ ყოველთვის გძნობთ, როდის არის მომენტი, როცა თქვენ მზად ხართ გარეთ გასასვლელად. აი ეს უნდა მომწიფდეს, უნდა გარდატყდეს კიდე ბევრი რამ, რომ წეგან პენსიონერებზე რო ვსაუბრობდი, იმ 800,000 პენსიონერიდან 20,000 მაინც გარეთ იდგეს. ძალიან სამართლიანი მოთხოვნებით, რომ შეიცვალოს პენსიონერთა ცხოვრება ამ ქვეყანაში უკეთესობისკენ. ზარი კიდევ ერთი.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ქავრობდნენო იმა მაინტერესებს. ეს მიხელ საქართველოს მოქალაქე. აღარ არის საქართველოს მოქალაქე და ამ შეგრეულად უკვება არჩევნებში მიიღეს მონაწილეობა და პარტია კონდეს ხარში.
1: მადლობთ.
0: იცოცხლეთ.
1: მთელი რიგი კრიტერიუმებია, ვისა აქ უფლება რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ცხადია უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე და კიდე უნდა ცხოვრობდეს საქართველოში, წლები არის გათვლილი კონკრეტული რამდენი წელი. ეხა იქ თავისი ამბები ხდება, სულ არ მინდა იმაზე საუბარი, რაც ჩემი საქმეა. რეალურად მე ვთვლი, რომ ნაციონალური მოძრაობა, რომლითაც თქვენ გაშინებდნენ ქართველ ხალხს წლების მანძილზე, აღარ არსებობს. ანუ ეს საფრთხობელა აღარ არის. ამითი ვეღარ შეგაშინებენ. ამიტომ ჩემი მთავარი მოწოდება, ვინც ახლა მისმენს ამ საზოგადოებისადმი, ის არის, რომ მოდით რა ჩვენ დაგვინახეთ ბოლოს და ბოლოს. დაგვინახეთ. და როდესაც არჩევნები იქნება, მუღარ ექნება ადგილი გულდაწყვეტას, ასოწარკვეთას, პესიმიზმს და კიდე სხვა რაღაცებს, ცბიერებას. როდესაც ვითომ შენ გიჭერენ ხარს და მე მედიან და ხელისუფლებას აძლევენ ხმას და მე უკვე ამ ეთერში რეკავს ეს ხალხი და ჩვენგან ითხოვს ხოლმე თანადგომას და დახმარებას და ბევრს დავხმარები ვართ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, კიდევ ბევრს დავეხმარებით, მაგრამ იმისათვის რომ ფუნდამენტური ცვლილებები მოხდეს ქვეყანაში, პარლამენტში მაინც ეროვნული პატრიოტული ძალები შთამბეჭდავი რაოდენობით უნდა ვიყოთ წარმოდგენილი, რომ შენ ხმას წონა კონდეს და რაღაცა გადაწყვეტილებას იღებდე. აი ეს თქვენზეა უკვე დამოკიდებული, ამას თქვენ შეძლებთ თუ არა, მოგცემთ თუ არა ამ მანდატს და ამ შესაძლებლობას. ობიექტივზე საუბრობ პერიოდულად ამ გადაცემაში, წეღან ჩემი საუბარი დავასრულე იმ ადგილზე, გავწყვიტე უფრო სწორად, სადაც ობიექტივის წინააღმდე გაჩაღებულ კამპანიებს გაუსვი ხაზი. წლების მანძილზე ობიექტივი ნერვებს უშლიდა, აღიზიანებდა, შფოთვას გრიდა და მოსვენებას უკარგავდა. ვითომ ლიბერალები რომ არიან, აი იმ ფლანგის არაერთ მედია ექსპერტს და ასე შემდეგ. და ჩართული იყო მექანიზმი, რომელიც დღესაც აქტიურად მუშაობს, რომ იგივე კინწურაშვილი რო ავიღოთ, თამარ კინწურაშვილი, რომელიც გამოირჩეოდა იმით, რომ უფლება ჰქონდა სოციალურ ქსელებში დაებლოკა განსხვავებული პოზიციის მქონე ადამიანების პოსტ

0: ტები დაებლოკა მათი პროფილები და ასე შემდეგ. ანუ იყო სოციალური ქსელების ცენზორი ოფიციალური და ეხა ეს ფუნქცია აღარ აქვს საბედნიერო თმას. აი ეს თამარ კინწურაშვილი, კინწურაშვილები ზოგადად წლების მანძილზე სკელტანიან ანგარიშებს წერენ. აი ამის დაწერაში იღებენ სერიოზულ ფულს გრანტებიდან და ეს გრანტები იხარჯება იმაში, რომ აი ამ სკელტანიან ნამუშევრებში ობიექტივი მუდმივად ფიგურირებდა, ობიექტივი პატრიოტთა ალიანსი, დავით არხანმოურავის ციტატები, ირმა ინაშვილის და ჩვენი პარტიის სხვა ლიდერების ციტატები იყო წარმოჩენილი როგორც ხან რუსეთის იდეოლოგიის გატარება. ეხლა სხვა კამპანია დაიწყო უკვე. აი ეს თითქოს მინელდა რუსული თემა ნარატივების გავრცელება, რამდენი ანგარიში აქვს კინწურაშვილს დაწერილი და ამ საწყალ ობიექტივზე რამდენი ფული აქვს გაკეთებული. არ ვიცი, ნეტა იმ ფულის ნახევარი ობიექტივს მიცა, რომ შეძლოს მაუწყებლობის გაგრძელება. აი თავის დონორებსაც ატყუებენ, იმდენ სისულელეს წერდნენ იმ დასკვნებში და ამ თვილს დღესაც განაგრძობენ. ვითომ დეზინფორმაციას ებრძვიან და თვითონ დეზინფორმაციით არიან დაკავებულები. ახლა სხვა მიმართულება გაჩნდა, რომლის ფლაგმანიც თინახიდაშელია ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, საგარეჯოს არჩევნების გამყალბებელი, იმიტომ რომ თავდაცვის მინისტრის სტატუსი 2015 წელს მან ოფიციალურად პირდაპირ გამოიყენა საგარეჯოში შუალედური საპარლამენტო არჩევნების გასაყალბებლად. ვინაიდან მაშინ ქალბატონი თინათინი ქართული ოცნების გუნდს წარმოადგენდა, რა თქმა უნდა, იმ დანაშაულის გამო პასუხი არავინ აგებინა მას. ხოლო ვისაც ვითომ მოაგებინა იმ საგარეჯოში, დღეს ის თამარ ხიდაშელი მგზნებარედ უტევს ქართულ ოცნებას და უთხრის ძირს ყველგან, სადაც ხელი მიუწვდება. აი ეს ქალბატონი თინათინ ხიდაშელი ახლა დაკავებულია იმითი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია აქვს შექმნილი, სამოქალაქო იდეა, და ესეთ წერს ანგარიშებს. ცხადია, ეს ანგარიშებიც დაფინანსებულია და ამ ანგარიშებიდან ირკვევა, რომ ობიექტივი თურმე ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი არხი ყოფილა. ნუ ხიდაშელი საუბრობს ბადრინაჭყებიას პროექტზე, მაგრამ მე აზოგადებს ამას და ამბობს, რომ ბადრინაჭყებიას პროექტი, ჩინური პანორამა, ეს მთლიანად ობიექტივის იდეოლოგიური ხაზია, ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი ტელევიზია ყოფილა ობიექტივი. აი ეს მე დასკვნებში იწერება, ანგარიშებში წერს და ამაში ჰონორარს იღებს. არც თუ უმნიშვნელო სხვათა შორის, და ეს ჰონორარები ხშირ შემთხვევაში დამალულია. არანაირი საჯაროობა არ არის ამაში. ეხლა ობიექტივის საავტორო გადაცემა, რომელიც ბადრინაჭყებიას მიყავს, რამდენჯერმე დააფინანსა ნამდვილად ჩინეთის საელჩომ და ეს ასახულია კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ვებგვერდზეც, ობიექტივის ფინანსურ ანგარიშებშიც. და საქმე იმაშია, რომ ქალბატონი ხიდაშელის ანგარიშებს როგორ აფინანსებენ და რა მოცულობით, ამას ვერსად ვერ იხილავთ, იმიტომ რომ დახურულია ეს. და თანაც ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ნაჭყებიას გადაცემა ეს ეხება ჩინური კულტურის გაცნობას, ტრადიციების გაცნობას, ამას წინათ ჩინურ მართლმადიდებლობაზე ჰქონდა გადაცემა, ანუ იქ როგორ არის მართლმადიდებლობა დამკვიდრებული და განვითარებული. და გითხრათ სიმართლე, მე პირადად არაფერ ცუცს და მანკიერს არ ვხედავ იმაში, რომ იყოს საუბარი საქართველო-ჩინეთის კულტურულ ურთიერთობებზე, ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა ჩინეთი. და თუ ჩინეთთან საქართველოს ექნება ეკონომიკური პარტნიორობა, ამაში არაფერი არ არის ცუდი. ეს პარტნიორობა უნდა ვითარდებოდეს ტექნოლოგიების კუთხით, სამეცნიერო პოტენციალის გაცვლის კუთხით, საგანმანათლებლო კუთხით, სავაჭრო ბრუნვის კუთხით. ძალიან ბევრი ამერიკული საწარმოც კი ჩინეთში ფუნქციონირებს. ამერიკა პირველი ეკონომიკის ქვეყანაა გასაგებია, მაგრამ მას მისდევს ძალიან აქტიურად ჩინეთი. შეერთებული შტატები ერთის მხრივ ჩინეთის გავლენების შესაზღუდად მოქმედებს, მაგრამ ამავდროულად მან იცის, რომ აუცილებელია ეს პარტნიორობა, აუცილებელია ეს ურთიერთობა ეკონომიკური კუთხით, სავაჭრო კუთხით. და გახსოვთ თქვენ, რომ არაერთი შეხვედრა იყო შეერთებული შტატების პირველ პირებსა და ჩინეთის ხელისუფლების პირველ პირებს შორის და ეს შეხვედრები მომავალშიც არის დაგეგმილი. და ეხა აი ამ ფონზე გესმით, ქალბატონი ხიდაშელი ანგარიშ წეს და იმ ანგარიში ხას უსვამს იმას, რომ თურმე ობიექტივი ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი არხი ყოფილა. ობიექტივი, რომელიც მე დავაფუძნე და დავით არხან მოურავმა დააფუძნა თავის დროზე, პირველ რიგში და მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ინტერესების გამტარებელი არხია. ასეთი არხი იყო წლების წინ, ასეთ არხად რჩება დღეს. ძალიან ბევრი ჩვენი საზოგადო მოღვაწე სრულიად მივიწყებული იყო. არც ერთი ტელევიზია არ უთმობდა მათ ყურადღებას და ჩვენ გავაცოცხლეთ. მიდის ამ ეთერში კლიპები ქართულ მეცნიერებზე, მამულიშვილებზე, ასეთ ადამიანებზე იდგას. ეს არის ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის გაცოცხლება, რაც ჩვენ შევძელით და ძალიან მნიშვნელოვანია. და მეორეს მხრივ პოლიტიკურ ნაწილშიც, ეკონომიკის ნაწილშიც ჩვენ ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამოვდე. ქართული იდეოლოგიის გამტარებელი არხია ობიექტივი. აი ეს მინდა უთხრათ ინახიდაშელს. და მეორეც ძალიან საინტერესოა ის, რომ არასდროს, როდესაც ობიექტივს, მაშინ როდესაც მე ვიყავი ამ არხის დირექტორი, ხელმძღვანელი, ასეთ ანგარიშებს უძღვნიდნენ, არასდროს სამართლებრივად არ უმოქმედია. და ეს ჩვენი შეცდომა იყო. აი ეხლა სწორედ სამართლებრივად აპირებს ობიექტივი მოქმედებას და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაცაა. ზარი ჩვენს ეთერში.
1: გამარჯობა ქალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
1: ის რა თემას მინდა შევეხო? გუში მაესტროზე პატარა ნაწყვეტს უყურე, ეს უცნობი ლაპარაკობდა და ესეთი რამ თქვა, არ ვიცი ძველი ჩანაწერი იყო თუ ეხლა კიდევ გაიმეორა. რომელ ქვეყანაში არ შიმშილობენ ბავშვები? თქვე ბოღმიანებო, სურიანებო? ანუ ჩვენ ვინც ნერვიულობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში ბავშვები შიმშილობენ, ჩვენ ყოფილვართ ბოღმიანები და შურიანები და უცნობი ყოფილა კეთილშობილი ადამიანი, არის რაიზი. და როგორ არ ჩვენია მაგას საერთოდ, აი სინდისის კარგი საქონელი, იმის მაგივრად, რომ ხელისუფლებას უთხრათ, იმ ჩინოვნიკებს უთხრათ, იმ პოლიტბიზნეს ელიტას, რომელიც დაახლოებულია ხელისუფლებასთან და ძარცოვენ მოსახლეობას და თვითონ მილიარდებზე გადიადან აღარ იციან საწავინე რა სახლი იყიდონ და რა, იმის მაგივრად, რომ პირიქით შეუძახოს, რომ მიხედე მოსახლეობას და ბავშვებს, ესე იგი ამართლებს იქიდან და გამოდის ამათი პროპაგანდისტი და ლაპარაკობს, რომ თურმე როდო ქვეყანაში არ შიმშილობენ ბავშვები, თქვე შურიანე ბოღმიანებო. აი არ ვიცი, აი რა კომენტარი უნდა გააკეთო ამ ადამიანზე, იანზე. ესე იგი რა ხა თვითონ კარგად არის, თავისი გარემოცვა კარგად არის, გამდიდრებულები არიან, ესე იგი ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი იმაზე, რომ ბავშვები შიმშილობენ ქვეყანაში. არ ვიცი, აი უსინდისო ადამიანები არიანები არიან. რა შეიძლება იმ პოლიციელებს, ხო, მე არ მიყვის ეს რო ესეთი ფაქტებია, იცით რატო? 25000 ფაილი გაანადგურეს, ყველა პროკურორი, მოსამართლე, პოლიციელი, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს იყო ეთვიტანელი დანაშაულში, დააწინაურეს. ამიტომ მე არანაირად არ მიყვის დღეს რა ხდება პოლიციელების მხრიდან. და საერთოდ ზოგადად რა ხდება ქვეყანაში ჩვენთან, არა ყველას პასუხისგებლობაა. აი უცნობის ნაირი ხალხი, თვითონ ეგ ელიტის, ბიზნეს ელიტის, რომელიც საკუთარ თავზე ორიენტე, პოლიტ ელიტი, თქვენ არ გეხება ზოგადად ლაპარაკობ რა. ხალხს ისეთი ხელისუფლება ყავს, როგორსაც იმსახურებს. აი ესე ვიღაც ამერიკელი ჩამოვიდა, 70000 კაცი გაიქცა, ბილეთი იყიდა, არც იხტუნავეს ის, მაგრამ არადაც სამაგერიოთ აი ქვეყანაში რომ ამეი გაჭიროებო, ანუ ერი არ არის გაერთიანებული რაღაცა საერთო ფუნდამენტალური ღირებულებებით,

0: გარშემო, ისო ტერიტორიები გვაქვს დასაბრუნებელი, ისო დავსოთ ვიღაცა გვერდზე უჭირს, აი თვითონ კარგად იყოს თავისი ვიღაცა კარგად, აი თუნდაც რა საჭირო იყო რომ 70000 ბილეთი გაიხიდა ვიღაცა ის რომ ჩამოვიდა და წავიდე ნიხტა თავზე დაიმხეს ყველაფერი. აი არ მესმის მესმის უბრალოდ და რა ხდება ქვეყანაში ხო არის ყველას ბრალდი და სხვამდე მივედი. მადლობა, კარგად ვზარდებოდი.
1: მადლობა, დიდი მადლობა ესეთი გულწრფელი ზარისთვის. 2025 წლის მონაცემებით რაც ახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა ქართული ოცნების მხარდაჭერილი სახალხო დამცველია სხვა შორის სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ირიცხება 379,957 ბავშვი თითქმის 400,000 ბავშვი და ეს არის გაჭირვებული ბავშვების ფენა მე საუბედუროდ ვნახე ბავშვები რომლებიც მონაწილეობდნენ პროექტში ჯადოსნური ხუთი ისიც ობიექტივის პროექტი იყო რომლებსაც ხორცის გემო არ ქონდათ გასინჯული მათი ცხოვრების მანძილზე ხორცი არ ქონდათ ნაჭამი და ეხლა ესეთ ფონზე ჩვენ 1 ივნის ბავშვთა დაცვის დღე რო იყო მოვისმინეთ ყელ-ყელი სიტყვები თურმე ბავშვები როგორ არის პრიორიტეტი ან ხელისუფლებისთვის არის ხალხი რა თქმა უნდა ქართულ ოცნებაში რომელსაც მართლა შესტკივა გული ბავშვზეც და მოხუცზეც მაგრამ პოლიტიკას ახორციელებს კონკრეტული გუნდი კობახიძის გუნდი ამ ეტაპზე საუბედუროდ ამ გუნდმა კრიზისების და პრობლემების მეტი არაფერი არ მოუტანა არც ქვეყანას არც ხალხს და არც პირადად ბიძინა ივანიშვილს მე მგონია რომ ბიძინა ივანიშვილი ფიქრობს ამაზე და ანალიზებს შექმნილ ვითარებას იმიტომ რომ არც ერთი წინა პრემიერის პერიოდში პირადად მასაც არ ქონია ასეთი სერიოზული ალყა პრობლემებისა და არც ქვეყანას და ხალხს არ ქონია რო გადავხედოთ კობახიძის ორწლიან მართლობას მასკარადებზეა მარტო აგებული ტყუილი ფარსი მასკარადები და არასასურველი თუ ვირმეა უნდა მიწვდეს და ისიც კი სადღაც გაანადგუროს აი ეს არის მაგისი ხელწერა წუხვარ მე ამის გამო რომ ეძლევათ საშუალება ესეთი ტიპის ადამიანებს რომლებსაც მარტო შურის ძიება აქვთ გონებაში მე ეძლევათ საშუალება საუბედუროთ რომ ქვეყანა ჩაიგდო, ქვეყნის მართვა ჩაიგდო ხელში. ამიტომ ეს უნდა დამთავრდეს. დღეს საქართველო ყველა მხრიდან პრობლემებში, აგერ ევროპარლამენტი ახალ ანგარიშზე მუშაობს, ევროკავშირი და ევროსტრუქტურები ამბობენ რომ ვიზა ლიბერალიზაცია გაჩერდება. ამ ვიზა ლიბერალიზაციაზე უამრავი ქართული ოჯახია მეგობრებო მიბმული. მშობლებთან ჩადიან შვილები, ავადმყოფები მიდიან სამკურნალოდ. გასაქმებულია ჩვენი მოქალაქეების დიდი ნაწილი, ოჯახები არიან უკვე დამკვიდრებული და ეს სერიოზულ პრობლემას უქმნის ჩვენს თანამემამულეებს და რა არის თქვენი პოლიტიკაო ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, აი საგარეო კუთხით. ჩვენი პოლიტიკა არის არა მტრული რეჟიმების ჩართვა თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის მოტივით, არამედ ყველა ქვეყანასთან, ამერიკასთან, ევროკავშირის ქვეყნებთან რუსეთთან, ჩინეთთან, სხვა ქვეყნებთან ჩვენ უნდა ავაგოთ ინდივიდუალური რეჟიმი ურთიერთობების. აი რა რეჟიმიც ამერიკასთან გვექნება, შეიძლება განსხვავებული რეჟიმი ქონდეს ურთიერთობის აგებული ჩინეთთან. მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში, როდესაც შენ ხელისუფლება ხარ, შენი რეჟიმებია ეს, არ უნდა იყოს ტრული. და არ არის სიკეთის მომტანი ქვეყნისთვის, აი მთავარი ეს არის რაც მინდა რომ გავიაზროთ კარგად. როდესაც მუდმივად ემუქრები ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თანვითონ გინდა ურთიერთობის დალაგება, თან დიპ სტეიტის მართულად აცხადებ ტრამპზე, საცაცილო არ არის ეს. რომ ტრამპს თითქოს მართავსო დიპ სტეიტიო, აი ეს უნდა დამთავრდეს. მე რაღაცა ტყუილში დადანაშაულება მარკო რუბიოსი, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული სახეა ამერიკის დღევანდელი მართლობის სახელმწიფო მდივანია, ძალიან დიდი გავლენების მქონე პირია, მას ვიცნობთ ჩვენ პირადად. ქონია მას

თან შეხვედრა. და აი ეს არის ჩვენი ხედვა საგარეო პოლიტიკაზე, არის ის, რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა და მას უნდა კონდეს არამტრული რეჟიმი ჩართული იგივე შეერთებულ შტატებთან, არამედ ჩვენ ძალიან ფრთხილი და გონივრული პოლიტიკა უნდა გავატაროთ. და როდესაც ტრამპზე მიდის ხოლმე შეტევა, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ტრამპი არ არის ბაიდენი. ტრამპის მსოფლმხედველობა და ფასეულობები ემთხვევა ქართველი ხალხის მსოფლმხედველობას და ფასეულობებს და ეს უნდა გამოვიყენოთ. ეს უნდა გამოვიყენოთ ძალიან კარგი გაგებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, თქვენი თანადგომისთვის, აქტიურობისთვის. მე გემშვიდობებით და ობიექტივი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერამინეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება

0: ნაკლები, მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახთა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ცისრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი და არავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: თავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა თავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. თავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა.

0: უსტაც ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
1: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
0: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: ეს ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსია, რომელიც შიდა ქართლში ძამას ხეობაში სოფელ ყინწვისიდან ოდნავ მოშორებით მდებარეობს. ეს არის ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უნიკალური ნიმუში, რომლის ფრესკებიც შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის საუკეთესო ნიმუშია. ყინწვისის ტაძრის ფრესკების დიდი ნაწილი დაზიანებულია, მაგრამ რაც დარჩა მხატვრული ღირსებით შუა საუკუნის ქართული მონუმენტური ფერწერის ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნიმუშია. ატყორცნილი ფრთების თავისუფალი ნახატი, ყველა ხაზის განსაკუთრებული ნარნარი, მღერადი ბუნება და კოლორიტის შეეფერება ნამდვილად სამეფო სკოლის მხატვრობას. აღდგომის მაუწყებელი ანგელოზის ფიგურა, რომელიც ფერადოვნული და ხაზობრივი გადაწყვეტის დახვეწილობით შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრებს განეკუთვნება, ქართული ხელოვნების სიმბოლო გახდა. ანგელოზის ფრესკა, რომელიც ყინწვისის ანგელოზის სახელით არის ცნობილი და ბევრჯერ გამხდარა ქართველი მწერლებისა თუ პოეტების შთაგონების წყარო, შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრად და ქართული ხელოვნების სიმბოლოდ არის მიჩნეული. გადმოცემის თანახმად, ყინწვისის ანგელოზი მიუთითებს სწორედ აღდგომილი მაცხოვრის საფლავისკენ და მენელსაცხებლებ დედებს ამცნობს ამ დიდ სასწაულს.
1: ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის მოხატულობა შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის უნიკალური ნიმუშია. დღემდე შემორჩენილი ფრესკებიდან ცნობილია ანგელოზის ფრესკა.

0: ფრესკა აი ამ ადგილას. ეს ფრესკა ცნობილია ყინწვისის ანგელოზის სახელით და ასევე ამ ანგელოზის ფრესკის ქვეშ არის ცნობილი თამარ მეფის ერთ-ერთი ფრესკა, რომელსაც გვერდით უდგას მეფე გიორგი და ლაშა გიორგი. გარდა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიისა, სამონასტრო ანსამბლში შედის ღვთისმშობლის ეკლესია, მცირე ტაძარი, გალავანი და კოშკის სამრეკლო. ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის ჩრდილო-დასავლეთით, მდინარე ძამას ნაპირას, ფერდობზეა აღმართული. ტაძარი მე-19-მე-19 საუკუნეებში აუგიათ. ეკლესია მთლიანად მოხატული ყოფილა, თუმცა ჟამთა სიავეს მხოლოდ საკურთხევლის მოხატულობა გადაურჩა, სადაც ფერადოვანი შრე გადარეცხილია და გამოსახულებათა დიდი ნაწილი კონტურების სახითაა შემონახული. მხატვრობის კოლორიტი ნათელია, უმთავრესად ღია მწვანე, ოქროსფერი, მოწითალო, ყავისფერი და მოწითალო აგურისფერია გამოყენებული. ვხვდებით აგრეთვე ლაჟვარდოვან ცისფერს, რაც ამ ეკლესიის მოხატულობას წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის მოხატულობას უახლოვებს. წერის მანერა უფრო ხაზოვანია. მოხატულობა თარიღდება მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრით.
1: გარდა მთავარი ტაძრისა, ანუ წმინდა ნიკოლოზის ტაძრისა, ასევე შედის რამოდენიმე ტაძარი ახლა დღესდღეობით, რომელიც მოქმედია. ღვთისმშობლის შობის სახელობის, ანუ და სხვათა შორის, ანუ ეს ტაძარი ფიქსირდება მე-19-მე-13 საუკუნეებში. წმინდა ნიკოლოზის და ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, ანუ მასი ადრე აგებული, ანუ მე-19 საუკუნით, ანუ თარიღდება ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, აი შალვა ახალციხელის სახელობის ტაძარი, მესამე ტაძარი. მეოთხე ტაძარი არის დიდმოწამე გიორგის, თარიღდება მე-16 საუკუნით. აი ეს ძირითადი ტაძრები თავის გალავნით, ეს არის ძირძველი ნაგებობა მოყოლებული მაგ პერიოდიდან.
0: მცირე ეკლესია დგას წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის დასავლეთის კედელთან. აგებულია გვიანდელ ფეოდალურ ხანაში. ტაძარი დარბაზულია, ნაგებია სხვადასხვა ზომის თლილი ქვის კვადრებით. შესასვლელი სამხრეთიდანაა. ტაძრის გადახურვა პირამიდის მსგავსია. ეკლესია დგას ორსაფეხურიან დაბალ ცოკოლზე. აღმოსავლეთ ფასადის სარკმლის თავზე გამოსახულია ცალმკლავა რელიეფური ჯვარი.
1: აი ეს მეხუთე ტაძარი შიომღვიმელის სახელობის, ეს უკვე მეუფის მოღვაწეობის პერიოდში არის და ეს უკავშირდება ესე განსაცდელით მოვლენას. ამ მონასტერს ყავდა წინამძღვარი არქიმანდრიტი შიო ხარძეიშვილი, რომელიც 2006 წელს გარდაიცვალა ავტოავარიაში. მამაშიოს საფლავი მონასტრის დაარსებამდე იყო იქ, სადაც მონასტერია დაარსებული და შემდეგ მეუფის ლოცვაკურთხევით მამების მოღვაწეობის დაარსებული არის მის საფლავზე ტაძარი შიომღვიმელის, ვინაიდან თვითონ მამაშიო იყო შიომღვიმელის სახელზე აღკვეცილი და შესაბამისად მამოს სულის საოხად და მისი მოხსენიებისათვის და მისი ღვაწლისა და პატივისცემის გამოხატვისათვის დაარსდა 2014 წელს გაიხსნა შიომღვიმელის სახელობის ტაძარი.
0: ეს ყინწვისია, ძველისველი ადგილი საქართველოს გულისგულში, არქაულობით მსუნთქავს სიჩუმეში. რამდენჯერაც არ უნდა მოილოცო ყინწვისი, მისი კვლავაც ნახვის სურვილი არასოდეს გაგინელდება. პირველად მნახველს ხეებში ჩაბურული ტაძრის გუმბათისყელი შემოანათებს. ზაფხულში მნახველი არ ელევა, ზოგჯერ მონასტრის მყუდროებაც კი ირღვევა ხოლმე. მონასტრული ცხოვრება ყინწვის სულ სხვა ელფერს მატებს. ღვაწლმოსილი მოსაგრე ბერ მონაზვნები ღვთის სიტყვას სიყვარულით უნაწილებენ იქ მისულ სტუმრებს. ყინწვისის მონასტრის მე-19 საუკუნის ტაძარში შემორჩენილია დიადი მეფექალის თამარის 4-თაგან ერთ-ერთი გამოსახულება. ეს საკმარისი იქნებოდა, რომ მონასტერი საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ნიშნულად ქცეულიყო, თუმცა იქ არის სხვა რამ, უფრო დიდიც, დიადიც და მარადიულიც. ესაა ფრესკა, რომელსაც უბრალოდ ყინწვისის ანგელოსს უწოდებენ. უცნობი შემოქმედის ნაწერი აღდგომის ანგელოზი თითქოს მართლაც უწონო მშვიდი, დიდებული, ძალმოსილი და უბრალოა.

0: ქართველები ბრძოლის წინ და ბრძოლის შემდეგ.
1: რა ხდებოდა ქართველების ბრძოლის წინ და ბრძოლის შემდეგ? შემოდიოდა რა ინფორმაცია მტრის შემოსევის შესახებ? ამას მალევე აფცელებდნენ მსრბოლნი, ფაიქები, შიკრიკები, როგორც ბარში, ასევე მთაში. ქართველი მოსახლეობა მთაში თავს იყრიდა სალოცავ ხატებთან და ნიშებთან. ნიშანდობლივია, რომ იქ მიდიოდნენ ხევისბერები, თემისთავები, ხუცესები, თლიანად მოსახლეობა. ყველა, ვისაც ბრძოლაში მონაწილეობის მიღება შეეძლო. ქართლის ცხოვრებაში კარგად არის აღნიშნული, რომ დედებს ერთადერთი შვილი, ერთადერთი ძე მოყავდათ უხუცესსა და ხევისბერთან. ეუბნებოდნენ, რომ ჩემი შვილი ფეხმარტია, ცხენზე ჯირითიც კარგად იცის და შუბის და ხმალის ტრიალიც. წაიყვანეთ თქვენთან ერთად, რომ იბრძოლოსო. დედებს გულისწყდებოდა, თუ ასაკის გამო უარსეუბნებოდნენ.
0: ასე იკრიბებოდნენ ახალგაზრდა ქართველები, რომლებსაც ბრძოლებში უნდა მიეღოთ მონაწილეობა. მოწმდებოდნენ თავიდან ბოლომდე თავად ხევისბერები და ხევისთავები. ამოწმებდნენ ახალგაზრდა ბიჭებს, თუ რა შეიარაღება ჰქონდათ. იყვნენ ისეთები, რომლებსაც ჯაჭვის პერანგი ჰქონდათ, რომელიც იმ დროს დაახლოებით 7-9 ხარს უდრიდა. თუ ჯაჭვის პერანგი არ ჰქონდათ, ხმალი, ფარი და შუბი აუცილებელი პირობა იყო, რომ საბრძოლველად წასულიყვნენ. ვისაც ჯაჭვის პერანგის მოქსოვის საშუალება არ ჰქონდა, ამ შემთხვევაში მჭებლები რკინის სალდეებს უმზადებდნენ იმ გვარად, რომ კერდის და ზურგის ნაწილებზე შემორტყმული ყოფილიყო. გარედან კიდევ ტყავი ჰქონდათ შემოცმული. ეს ტორსის ნაწილის დაცვის ერთგვარი ხერხი იყო. ამ ყველაფერს ამოწმებდნენ ხევისბერები, თემისთავები. ისინი წყვეტდნენ, იყო თუ არა საბრძოლველად მზად ჯარი და მთის მოსახლეობა.
1: თუშეთში და მთიულეთში ასეთი ადათი გაგვიგონია. გამოიტანდნენ ფარდაქს, ხაცალოცავების წინ გაშლიდნენ და ზეთ შუბებს ჯვარედინად დაალაგებდნენ. შუბებზე დასდებდნენ ფარს, ფარის გვერდით სანთელანთებულ ღვინით სავსეთას ჩადგამდნენ. შემდეგ ამთას აიღებდა ხევისბერი და თავისი ჯარის დალოცვას იწყებდა. დალოცვა ასეთი სიტყვებით იყო: ღმერთო მაღალო, მოგვეცი შეწევნა, რომ სასახელოდ ვიცხოვროთ და თუ საჭირო იქნება ჩვენი სამშობლოს დასაცავად ვაჟკაცურად დავიხოცოთ. თუ გვიმუხტლა ბედის წერამ და ვერ დავძლიეთ მტერი, მაშინ შერცხვეს ის ქართველი, ვინც შინ დაბრუნდეს ცოცხალი. მოწმდებოდა, თუ რა საგზალი ჰქონდათ მეომრებს გუდებში ჩაწყობილი, იყო ჩურჩხელები, ღვინო, ქუმილი, ჩირხალი და ყავნარები ღვინო. მარტივად გასაკეთებელი საჭმელები, რომლებიც ბრძოლების დროს ჭირდებოდათ მეომრებს. მზადყოფი მეომრები ცენტრალურ ჯარს უერთდებოდნენ, სადაც იდგნენ მეთაურები. ბრძოლის დაწყების პერიოდი კი უკვე იწყებოდა.
0: მთელი ისტორიის მანძილზე ბრძოლაში არასდროს ყოფილა ქართველებისა და მათი მტრის თანაფარდობა. მტერი ყოველთვის მეტი იყო 5-ჯერ, 6-ჯერ და მეტჯერ. მიუხედავად ამ სირთულეებისა, ქართველი მეომრები ხშირად გამარჯვებულები გამოდიოდნენ. რა თქმა უნდა, წარუმატებლობაც იყო, მაგრამ უფრო უმეტესად გამარჯვება იყო. გამარჯვების შემთხვევაში მეომრები ზეიმობდნენ. ისინი პირდაპირ სახლში კი არ მიდიოდნენ ცოლ-შვილის სანახავად, არამედ მიდიოდნენ წინაპართა საფლავებზე.
2: მიდოდნენ სასაფლავების ქვემოთ, მოშორი ახლო გააჩერებდნენ ცხენებს, ჩამოქვეითებოდნენ, მივიდოდნენ წინაპართა მამა-პაპათა საფლავებზე.

0: მუხლებზე დაიჩოქებდნენ და იტყოდნენ: მამა პაპანო, შევარცვლე თქვენი ანდერძი, მტერი უკვე ვაქცია, დაუბრუნდით გამარჯვებულიო. რამხელა მისიის შესრულება იყო, როდესაც გამარჯვებული ქართველი მხედრობა დაუბრუნებოდნენ თავიანთ მიწა-წყალს, უკვე მტერი უკვე ქცეული როცა იყო. აი ესეთი აუცილებელი პირობები იყო ამ დროს. მე იმართებოდა სხვათა შორის აი ამ დროს მცირე სუფრა ამ გამარჯვების აღსანიშნავად და ახაც სხვათა შორის თვითონ ხევი თამა და ხევისბერი ან ხუთშე შეიძლება ყოფილიყო თამა და იქა ძალიან საინტერესო სიტყვებს ამბობდა. ვინაც ჩვენი სამშობლოს მიწა-წყლის დაცვისათვის იბრძოდა, ვინაც ჩვენი ქრისტიანული წესი შეინახა და დაიცვა, ვინაც შიმშილი დაიუკა და თავისი ლუკმა უქონელს მისცა, ვინაც ნაბადი მოიხადა და ავანტობს დააფარა, ვინაც ქრიობოლნი შეიფარა და დააპურა, ვინაც ქმარკოდარი ქალისაკენ თვალი არ გააპარა. დიდება, დიდება ასეთ ქართველებს.
1: რა თქმა უნდა, ბრძოლებში იყვნენ დახოცილი მეომრებიც და თამადამაც სუფრასთან სუყოულთის მოიხსენიებდა. იყვნენ მსუბუქად საშუალო და მძიმედ დაჭრილებიც. მსუბუქად დაჭრილებს არ ესაჭიროებოდათ შველა, ისინი თავიანთ თავებს პატრონობდნენ თვითონ. მძიმედ და საშუალო დაჭრილებს ყოველთვის სჭირდებოდათ შველა მკურნალობა. თემის თავებმა და საერთოდ მთის და ბარის მოსახლეობამ კარგად იცოდა, რომ ტანსაცმელი მეომრებს ომში სუყოულთვის მუქი ფერის უნდა სცმოდათ: შავი, მუქი ყავისფერი, მუქი მწვანე, მუქი ლურჯი. რადგან წითელი ფერი ღია ტანსაცმელზე ძალიან მკვეთრად შეჩანდა და ფსიქოლოგიურ დატვირთვას იწვევდა.
0: ქართლის ცხოვრებას წერია, აღნიშნულია, რომ აი ეს თვითონ ჩვენი ქართველი მეომრები, ბრიგადები იყო სხვათა შორის, ან ბრიგადებმა იცოდნენ ამ დაჭრილი მეომრების, დახოცილი მეომრების, ქართველების ამოცნობა, დაწვენა დაუშვათ თა განკუთვნილ ადგილზე, თუ მძიმედ არ იყო დაჭრილი და უკვე გარდაცვლილი იყო, და ამ შემთხვევაში უკვე იცოდნენ რომელი მხრიდან, რომელი საერისთავოდან და სად უნდა წაიყვანონ და სანამ დაეგრძელათ უკვე ეს გარდაცვლილი. ამას ახერხებდნენ, აკეთებდნენ. შაბიამითა და მარილით ჰიგიენური წესები დაცოხდებოდა, რომ ესე იგი რაღაც უვნებლად მიეყვანონ და დაეგრძელათ ეს პიროვნებები, რომელი მხრიდანაც იყვნენ ისინი წამოსული. ქართველ ერს ამდაგვარად აი ამ წესებით არ ებრძოლა. ალბათ ნუ დღემდე ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მიწა-წყალი დიდ სირთულეებში აღმოჩნდებოდა. მაგრამ ქართველები ყოველთვის ამ მხრივ მზად იყვნენ და ყოველთვის აკეთებდნენ იმას, რაც მათი მოვალეობა იყო. მათი ნამდვილი, აი რო იტყვიან მართალი ადამიანური ქართული მოვალეობა, ეს კაი სიტყვებია და აი მას ახერხებდნენ და აკეთებდნენ.
1: იყო შემთხვევები, როცა ბრძოლიდან მეომრების გამოქცევა ხდებოდა. ასეთ ადამიანებს არ ქონდათ უფლება მისულიყვნენ დღესასწაულებზე, ქორწილში ან ხატობებზე. მათ საცოლედ ქალს არავინ გაატანდა და ხელს სამეგობრო არავინ გაუწოდა. ამიტომაც მეტი გზა არ ქონდათ და სხვა სოფელში ან ჩრდილოეთ კავკასიაში გადადიოდნენ საცხოვრებლად. საბედნიეროდ მსგავსი ფაქტები იშვიათობა იყო. ნიკო ხერკილაძე, ქართველებზე ბრძოლის წიგნი.

ალიონ ზექარი და ქრის დვალებს ნაბავს ნიავი დღეს თუ თვალი ვერ მოკარი იქნებ იყოს გვიანი გზარეულ მონატრებას

0: Guten Tag. Albati Citron. Tuxnapolis Italiuri Pesrebi aqs. Magrab amzadebs mas germanuli kompania Deutler. Romerits natural productebis global ubinzarmoebelia da 30 kehanashi mushav.
1: Bicicolap.
0: Quintuba disinjob Tuxnapoli President Biden.
2: Yes. Tetr sakhshi marto Tuxnapolis swamped swas arapers.
3: Polonech tpirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯამთენობის პირველად უბრალოა.
0: გასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეჯგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებღა.
2: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქსნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: გეთანხმებით.
4: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის. რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
5: თავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს.

ხდება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, თლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90%

0: კაცი რო დააყენეს ყველა
1: ობიექტს. ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყოველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არაწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი მაყოფილი იყო.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხესბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
2: ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ბრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაგ

0: მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს თუ გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდო და 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა, ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით, დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ თელი სოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს რომ ვიღაცის აგენტი ხარ და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური, ალასკა. ჯუნოს საერთაშორისო აეროპორტი.
3: გამარჯობა, ეს გერბიან საფასურია.
2: და მოგმებს ნამდვილად სამყაროს კიდეზე მკაცრ და უკაცრიელ ალასკაზე გავატარებთ.
3: ყოლა იცოდი რომ ალასკა ჩემი ოცნებაა. აქ ისეთი მთები და მყინვარებია. დათვები პირდაპირ ქუჩებში დადიან. თან აქ ოქროს მოიპოვებენ, ოქროს მთებია.
2: გერბი?
3: საფასური.
2: მოიცა?
3: ათამდე ვითვლი. 1 2 3
2: Регина, იცი ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ვიღაცას ქუჩაში დათვებთან ერთად მოუწევს სიარული და თათის წუწნა. საჭმლისთვის. არ ინერვიულო, ჩანთა მოგიმზადე. შეხედე? აქ კარავი და აგურებია.
3: ალასკას ხშირად უწოდებენ ბოლო საზღვარს. ეს ამერიკის ყველაზე დიდი და ყველაზე ჩრდილოეთ შტატია.
2: ალასკა მკაცრი და უსახლებელი მიწა. აქ გაუვალი ტყეები, კლდოვანი მთები და მზაკვრული დათვებია.
3: ველური სილამაზე.

0: ალასკის დათვალიერება მისი დედაქალაქიდან, ჯუნოდან დაიწყოთ. ქალაქი აეროპორტიდან მხოლოდ 15 წუთის სავალზეა. პირველი, რასაც ყურადღებას აქცევ, პეიზაჟია.
1: წვნიანი ფერები. საოცარი ცა.
0: და მთები. აქ ისეთი სილამაზეა ალასკის ბუნება, რომ ქალი იყოს, ცოლად მოვიყვანდი. და უამრავ ლამაზ შვილს გავაჩენდით. იმიტომ რომ მეც ლამაზი ვარ და ბუნებაც. ჯუნოს საერთაშორისო აეროპორტი.
2: შეხედეთ. დაუჯერებელი სილამაზეა. კრუჩი ფსი. ყველაზე მაგარი ის არის, რომ ადგილობრივი ველური სილამაზე სანახავად არსად არ მოგიწევ წასვლა. ყველაფერი აქვეა გზის იქით.
3: Вот это машина.

0: ჭკუიდან შეიშლები რა სილამაზეა. ალასკაზე ახახას ჩამოვედი. და კიდევ რაღა უნდა იყოს.
1: გერბიან საფასური. ალასკა.
0: ქალაქი ჯუნო.
1: ალასკის დედაქალაქი ჯუნო პატარა პროვინციული ქალაქია, სადაც მხოლოდ 32000 ადამიანი ცხოვრობს, როგორც უკრაინის პროვინციაში. ქუჩაში არავინ არის. მხოლოდ იშვიათი გამვლელები. თითქოს არავის არსად ეჩქარება. ყველა ზაფხულს ელოდება, დროს როცა აქაურობას მილიონობით ტურისტი მოაწყდება. ამ დრომდე ქალაქი ძილშია ჩაძირული. მაგრამ თუ მთაში საბაგიროთი ახვალთ, კარგად ჩანს, რომ ჯუნო კარიბჭეა, ველურ, პირველ ყოფილ ალასკაში.

0: ქალაქი იმდენად ჩამორჩენილია ცივილიზაციას, რომ დანარჩენ სამყაროსთან გზითაც არ არის დაკავშირებული. აქ მანქანით ვერ ჩამოხვალ. სხვათა შორის ადგილობრივებში ასეთი ხუმრობაც კი არის, რომ ჯუნოში მხოლოდ სამი გზით შეგიძლიათ მოხვდეთ. თვითმფრინავით, გემით, ან დედის საშოდან. ქალაქის შემოგარენში უამრავი დათვი ბინადრობს. ეს აქ დადიან დათვები ქუჩებში და არა მოსკოვში. ძირითადად ისინი საჭმლის ძიებაში ნაგვის ყუთებში იქეკებიან. იცით ამ ურნას, რატომ ვერ ვაღებ? იმიტომ რომ იმისთვის, რომ ურნა გააღოთ, სპეციალური გასაღები, ალგორითმი უნდა იცოდეთ. და გაიღო. ეს დათვების გამოა, ძალიან უყვართ ურნებში ქეკვა. ეს ხრიკი უზომოდ აბრაზებს დათვებს. რის გამოც მოსახლეობას ხშირად აკლდება ნაგვის ურნები.
1: ამა შეხედეთ. ჩვენთან გზაზეც როხები გადადიან. აქ კი დათვები. საინტერესოა.
0: გერბიან საფასური, ალასკა.
2: 100 лет
1: назад ასი წლის წინ ალასკაზე ცნობილმა ოქროს ციებცხელება მიფეთქა. ასობით ათასი ადამიანი გაემართა ოქროს საძიებლად. ვიღაც მილიონერი გახდა. მაგრამ უმეტესობა უკვალოდ გაქრა ამ კაცს, უკაცრიელ უკიდეგანოს სივრცეში.
0: ჯუნოს ნავსადგური.
1: ამიწის მთელი ჩრდილოეთის კაცრი სილამაზე რომ შეიგრძნოთ, ვთვლი რომ ყველა ტურისტმა, უკლებლივ ყველა ტურისტმა, საკუთარ თავზე უნდა გამოსტადოს ერთი რამ. კონკრეტულად კი მიწიდან ოქრო უნდა მოიპოვოს. დიახ, მე ქერატმიანი ვარ. დიახ, მომღერალი. მაგრამ არა უმაქნისი. მე ოქროს მოპოვების ორდღიან ექსპედიციაში გავემართები. ადგილობრივი კანონით, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მდინარეში იმდენი ოქრო მოიპოვოს, რამდენსაც მოისურვებს. ამას არავითარი ნებართვა არ სჭირდება. დეტალებისთვის ნებისმიერ ტურისტს შეუძლია სპეციალურ საინფორმაციო ცენტრს მიმართოს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მე რეგინა ვარ.
0: მე ალექსი ვარ. სასიამოვნოა.
1: ალექს, გავიგე რომ თქვენ იცით, სად შემიძლია ოქროს მოპოვება. ჯუნოს შემოგარენში ოქროს მოპოვება სამ დინარეში შეგიძლიათ. აქ. აქ. და აქ. ოქროს თუ ვიპოვე, ამაში ფულს გადამიხდიან?
0: რა თქმა უნდა.
1: მართლა? ოქრო რა ღირს?
0: ერთი უნცია 1300 დოლარი. 1300.
1: ერთი უნცია 1300 დოლარი. არ ვიცი უნცია რა არის, მაგრამ კარგა ჟღერს. ალექს რამასწავლო, რომ დათვებს უნდა ვუფრთხილდე.
0: ეს ქალაქია. დათვები აქ, აქ, აქ. აი, აქ ბინადრობენ.
1: ილდაბი გზებზე დადიან?
0: კი. ძალიან ხშირად.
1: ეს დათვები საშიშები არიან.
0: დიახ, ძალიან აგრესიულები.
1: დათვი საშიში ცხოველია. შეიძლება იდგეს, არ შეგეხოს. მაგრამ მოცებ თავს და გესხას. ეს კალბი აქ ხადოს. ჩემი მარშრუტი კლდოვანი მთების გულში, ოქროს მდინარის ზედა ნაწილში მდებარეობს. იქ ბევრი საფრთხეა მოსალოდნელი. სწრაფი მდინარეები, ჩამოშლილი ქვები, გლები ან დათვები. ამიტომ ექსპედიციისთვის კარგად უნდა მომემზადო. პირველ რიგში პროდუქტები ვიყიდო. ჯერ კიდევ 100 წლის წინ ოქროს მაძიებლებს თან ბეკონი და ლობიო მიჰქონდათ. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ეს საკვები იაფია და მეორეც დიდხანს ინახება. მესამე კი გემრიელი და კალორიულია. მეც ასე მოვიქცევი. ბეკონი. ლობიო. ალე. დავალება შესრულებულია. დრო ოქროს საძიებლად გამემართოთ. ახლა ოქროს მოსაპოვებელი მოწყობილობები უნდა ვიყიდოთ. აქ ის სპეციალურ მაღაზიებში იყიდება. ოქროს მაღაზიების აღჭურვილობა მჭირდება.
0: დიახ, რა თქმა უნდა. ბევრი სახეობა გვაქვს. თქვენ როგორ შეძებთ?
1: ამ საქმეში ახალბედა ვარ. ალასკაზე ოქროს მოპოვება მდინარეში სპეციალური საცერის გამოყენებით ხდება. კენის უფრო ძვირი ღირს, პლასმასის კი იაფი. არჩევანი ნათელია.
0: აქ ჭუჭყს აგროვებთ, შემდეგ წყალს იღებთ და ცრეთ. ჭუჭყი გადმოდის, ოქრო კი აი ამ წახნაგებში რჩება. ხედავთ?
1: კიდევ საჭიროა პიპეტი, რომლითაც ოქროს ნამწეცებს აგროვებენ თეფშიდან. და ქილა, რაშიც მონაპოვარ მეტალს ინახავენ. ასევე დამჭირდება რეზინის ჩექმა. ტაფა. აშხალები. სულ ეს არის?
0: დიახ. ოქროს პოვნას და გამდიდრებას ისურვებთ.
1: კი, ჩემს პირველ მილიონს ვიპოვე.
0: გერბიან საფასური. ალასკა.
1: Float plane access road.

0: მე ჰიდროპლანი ვიქირავე, რომ ალიასკის სილამაზე ზემოდან მენახა. გაფრენა პილოტის გარეშეც შემიძლია.
1: არ შემიძლია.
0: ფრინავო, თუ შეიძლება. თქვენ გარეშე ვერ გავფრინდები.

როდესაც საში ადიხარ, ალიასკა მთელი თავისი ბრწყინვალებით ჩნდება შენს წინაშე. თები, რომელთა სილამაზეს ვერც ერთი სარეკლამო საფოსტო ბარათი ვერ გადმოგვცემს. ზე არა ბუნებრივად კაშკაშა, საუძიროდ ლურჯია. გრაგნილი ფიორდები და მყინვარები. აი ეს არის სამყაროს კიდე. მიწა, სადაც ადამიანს ფეხი არ დაუკრავს. შესანიშნავია, ეს საოცარია, ულამაზესია, დაუჯერებელია, ყველაფერი ერთ სიტყვაში. იმისთვის, რომ ალიასკის სრული სილამაზე იხილოთ, მას სიმაღლიდან უნდა გადმოხედოთ.

0: Perseverance Trail-ის პილიკი.
1: ოქროსკენ მიმავალი გზა ულამაზეს და დიდებულ ადგილებში გადის. თუ თქვენ ლაშქრობა ნამდვილად იყვართ, კემპინგის საკვები, ველური ბუნება, ეს სწორედ ის ადგილია. აქ უნდა ჩამოხვიდეთ ალასკაზე სამყაროს კიდეში.

0: медведи тоже.
1: Зачем рак датвоби чекудебиан?
2: აქ ადვილი წარმოსადგენია, თუ როგორ გამოიყურებოდა ჩვენი პლანეტა პრეისტორიულ ხანაში. შეგვიძლია აქ დავეშვათ? დიახ. მადლობა.
1: Отправляйте. Кеше აუცილებლად უნდა წაიღოთ ასეთი ნიფთი. მაშხალა. Для того, чтобы შესაშინებლად.
0: Ова. Зажги.
1: Аванте.
0: Ай! Ай, я прожгу.
1: Хели давицви.
0: Курица.
1: Сулели.
0: Можно обойтись.
1: Машхалис гаришет შემიძლია.
0: Чтобы отпугнуть. Да
1: ты შესაშინებლად საკმარისია წეში იაროთ. Да хмамагла и лапарекот ан имгерот.
0: Помните, как
1: вы сказали? Как сотрус узгапревши როგორც არის?
0: Ой, медведь.
1: Ой, датво, датво, ну шемчам.
0: Ты не ешь меня. Ты не ешь.
1: Нурц მე შემчам. Да нурц ჩემს ცხენს.
0: Маево коня.
2: სასიამოვნოა ის გავლა, სადაც ადამიანს შეერ არასდროს დაუდგამს ფეხი. იმისათვის, რომ მერე ვიღაც ჩამოფრინდეს და თქვას, რა სასიამოვნოა იქ დაბიჯება, სადაც ჯერ არავის დაუდგამს ფეხი. იქი მე უკვე დავაბიჯე.
1: დათვს არ დავნებდები. დათვს არ დავნებდები.
2: გერბიან საფასური, ალასკა.
1: Окросадзебел экспедицияში წასვლა მხოლოდ სათქმელად არის რომანტიული. Тяжёлые рюкзачки, мхებს გაჩავს.
0: Ноги промокают.
1: Накадулებში ფეხები გისველდება.
0: Одежда
1: ასაც მელი ეკლებსედება.

0: გერბიან საფასური ალასკა. მეგობრებო, როგორც ყოველთვის გერბიან საფასური თქვენთვის განს $100 და წერილს მალავს.
1: ოქროს მომპოვებელთა მუზეუმი last chance.
0: თანაც ამჯერად წერილი სამ ენაზე იქნება: რუსულად, ინგლისურად და დათვების ენაზე. ვინ იცის ალასკაზე მას ვინ იპოვის? მეგობრებო, ალასკაზე განძი ქალაქ ჯუნოსთან ახლოს არის დამალული. ბეისინ როუდით ოქროს მომპოვებელთა მუზეუმამდე last chance-ამდე გაემგზავრეთ. ფერდობზე მიტოვებული ფარდულის გვერდით მილებია, რომელიც ქვევით და ხავსით არის დაფარული. სწორედ იქ იმალება $100.

ფანდაბა. ყველაფერი კარგადაა. გზას გავაგზელებ. დრო გავჩერდე და ოქროს მაძიებლის სადილი მომამზადო. ბეკონი და ლობიო უნდა შევწვა.

0: попробуй.
1: Синджа.
0: Жареная.
1: Шемцвария.
0: Жир.
1: Схимияния.
0: Очень сытная.
1: Ძალიან сытная.
0: Понимаю.
1: Тебе мазиеблеби амас ратом ჯამდენ.
0: Но для человека,
1: ადამიანისთვის, რომელიც მთელი დღე ტყეებში დაძრება, ეს ნამდვილად საცოდაობაა. კიდევ რა ვჭამო?
2: დროა ყველამ დააგემოვნოს როგორი გემრიელი და ნაზია კიბორჩხალა. მეგობრებო, აი ასე გამოიყურება ნამდვილი კიბორჩხალის ფეხები. და არა ისე, რასაც თქვენ მაღაზიებში ხედავთ.
1: რესტორანი ზეფირი.

0: დავნაყდი. აღარ შემიძლია ამ კიბორჩხალის ჯამა. წაიღე თუ შეიძლება.
1: უკვე დანაყდით?
0: ამის ყურება აღარ შემიძლია. გერბიან საფასური, ალასკა.
1: სასტუმრო ვესტმარკ ბარანოფი.
0: ლაქშერის ტიპის სასტუმროები ჯუნოში არ არის. რა სასტუმრო იქნება 32000 მოსახლიან ქალაქში? რა თქმა უნდა, ჩემი ნომერი დიდი ვერაფერია. ეს რა ნომერია, ღმერთო ჩემო? მხოლოდ 2 ოთახი. მორჩა, აღარ გადაიღო. არ მინდა რომ დედა მცუდ ხასიათს ემნახოს. აბა აქ სხვა რა უნდა გააკეთო? ოქროს ნაკადული.
2: და კოლა.
1: ეხ კოლა, მე კი ვარ სარვეტყოდი ახლა ასეთ ოთახში ღამის გათენებაზე. თუნდაც შესასვლელში.

0: Ай, ак давидине.
1: Я буду ночевать.
0: Разгорнат. Гавуқарот.
1: Укрепить.
0: Давамагрот. Да давагот. Марча.
2: სასტუმროზე წოწონს კიდევ გავაგრძელებდი. ალასკას დღის ბოლოს თვალწარმტაცი მზის ჩასვლა რომ არეჩვენებინა. ცხოვრებაში მსგავსი არაფერი მინახავს.
0: მე კი მხოლოდ ცივი ხელები, ძველი ფეხები და ცარიელი კუჭი მაქვს. А ещё да кидав датвабит савса трэ.

შენ ხარ? მეგონა და თუ იყო. ჯანდაბა, როგორ ცივა? ეს აზის ღარი ქვა მთელი ღამე გვერდში მერჭობოდა. კი ბატონო, ცივა. ახლა თირკმელი გამეთიშება. ძალიან ცივა.

0: აი ბოლოს და ბოლოს ჩემი მარშრუტის საბოლოო დანიშნულების ადგილი. ოქროს ნაკადული. მის წყლებს უფთა ოქროს მარშრუტები მოყვება, რომლებიც კლდიდან ირეცხება. გასული საუკუნის დასაწყისში მრავალმა ავანტურისტმა დააგროვა ქონება. ნახოთ, მეც თუ გამიმართებს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მე რეგინა მქვია.
1: სასიამოვნოა, მე ჯეიმსი ვარ.
0: სასიამოვნოა, ჯეიმს. ჯეიმს რა მომიყვა, როგორ უნდა მოვძებნო ოქროს ნამცეცები სწორად. ყველაფერი მარტივია. ხრეშ ნიჩბით აგროვებენ.
2: ზრიან,
0: დიდსაცერში.
2: კვებს
0: გადაყრიან. წყლიან ქვიშას კი სპეციალურ ღარზე ყრიან. წყალი იწურება, ოქრო კი საფეხურებზე რჩება. მაგარია. ხუთ საათიანი მუშაობის შემდეგ ჯეიმსი 50-დან 100 დოლარამდე ღირებულების ოქროს მოიპოვებს. არის უფრო მარტივი მეთოდით.
1: ოქრო ძალიან მძიმეა. ის 19 ჯერ უფრო მძიმეა ვიდრე წყალი, ამიტომ თეფშის ფსკერზე ილექება.
0: ეს ხომ საშინელებაა, საათობით ასე ჯდომა და მიწის გაცრა. არავითარი ოქრო არ არის. ახლა ხვდები რატომ ეძახდნენ ამერიკაში ოქროს მასიურ ძიებას, ოქროს ციებ-ცხელებას. ეს მართლაც ავადმყოფობას გავს. მონოტონური სამუშაო. ვიპოვე, ვიპოვე, ვიპოვე. არა, ვერ მეპოვე.
3: გერბიან საფასური, ალასკა.

0: ალიასკაზე მდიდრების სავალდებულო პროგრამაში ვეშაპების ნახვაც შედის.
1: ამ სადგური ოუკის ყურეში.
0: გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად, ეს ჩემი კაპიტანია. ოდესღაც ჯუნო ვეშაპების შლეტვის ქალაქი იყო. დღეში ათობით ვეშაპს კლავდნენ. ახლა მათი მოკვლა აკრძალულია, მაგრამ ვეშაპების მეშვეობით ფულს მაინც შოულობენ. ახლა მათ ტურისტებს ფულის გადახდის საფასურად უჩვენებენ. ამ ფიორდებში იმდენი ვეშაპი ბინადრობს, რომ აუცილებლად შეკვდებიან. მაგრამ თუ ვერ მნახავთ, ექსკურსიის ორგანიზატორები დამბირდნენ, რომ $100 უკან დამიბრუნებენ.

მოგზაურობისას ალასკის ველური ბუნება გაოცებს. ცხოველები, რომლებიც მხოლოდ ტელევიზორში გვინახავს, აქ მშვიდად ცხოვრობენ, აი ამ გორაკების იქით. ვეშაპები, დათვები, თუნდაც ზღვის ლომები. ეს ნამდვილად სამყაროს კიდია. მართალი გითხრათ, ეს ცხოველები სულაც არ გვანან ლომებს. ეს რა ლომია? ლომი ამაყი ცხოველია, რომელიც მზეზე ნებივრობს და თან ჩუმად ეძებს მსხვერპლს. ესენი კი ერთმანეთს ეჯახებიან, უცნაურად ყვირიან, ცხრებივით, მართლა ცხრებივით. ზღვის ცხრები უნდა ერქვათ. კლდეებზე ცოტა ადგილია და ამისთვის სულ ბრძოლა უწევთ. აი ის თავარი მამრი ლომია. ის წყვეტს, ვინ ამოუშვას და ვინ უკან წყალში გადააგდოს.

მათ ვისაც კლდეზე ადგილი არ ერგოთ, წყნარად წამოწვნენ ტივტივაზე. აბა, რა გინდოდათ? ტივტივა რეზინის ხომ არ არის? როგორ ყარან? სამწუხაროა, რომ ამ სუნს ვერ გადმოგცემთ. თუმცა პირიქით, სამწუხარო კი არა, კარგია, რომ ამ სუნს ვერ გადმოგცემთ. ის იყო, რომ უკვე მოვიწყინე? უეცრად, წყლიდან უზარმაზარი ბასრი ფარფლი გამოჩნდა. შავ თეთრი ვეშაპები.

0: სამი, არა ოთხი. მაგარია, ითხოვდა ბედნიაკოვი, მაგრამ მე ჩემი გამონათქვამები მაქვს. ეს საოცარია, ლამაზია, დაუჯერებელია. ოთხი ვეშაპი. ერთი. მოიცადე კიდევ ამოვლენ. შეხედე, ორი, სამი, ოთხი. გასაგიჟებელია. მაგარია. ცელნამგალა ვეშაპი უზარმაზარი 10 მეტრამდე სიგრძის კბილებიანი დელფინია. ალასკაზე მას მკვლელ ვეშაპსაც ეძახიან, მაგრამ გასაკვირია ისინი ადამიანებს არასოდეს ესხმიან თავს. აი, აი, შეხედეთ. ვეშაპები. ადვილია გარჩევა, რომელია მდედრი და რომელი მამრი. მამრებს მაღალი აწეული ფარფლი აქვთ. ლოგიკურიცა. სუსტ მამრებს კი. გერბიან საფასური, ალასკა. ოქროს ნაკადული.
1: ვიპოვე. მართლა ვიპოვე.

0: საინტერესო პროცესია. მაგრამ პირობები. Первое, ის რომ მუდმივად მოხრისგან წელიქტკივა. მეორეც, თვალები გეღლება.
1: Приходится
0: ყურადღებით უნდა ათვალიერო. მესამე,
1: в холодной воде წყალში
0: ხელები გეყინება. Титепс вегар гузна. Убралот момеқина. Джеймси უკვე მიდის მეკი. Лав мушаობ და мушаობ. ამ დაწყებულ ყვითელ მეტალს ვეძებ.

0: Всё.
1: Мёрча.
0: Больше не могу.
1: Мне ты агар შემიძლია. Агар ма интересებს.
2: Гербиан сафасури, Аляска.
0: Джуна,
1: я прошу барабели рамоденიმე пунктия.
0: Так.
1: Уахлос и садарис. А як არის?
2: Савачро центри нагетмоли.
1: Чვენთან განძის პოლნელს მხოლოდ 25% ერგება.
0: Тут на Аляске.
1: Аляскаზე კი ოქროს გაყიდვის იგივე პირობებია, რაც ოქროს ციებცხელების ხანაში იყო.
0: Что на что?
1: Расაც იპოვი სულშენია. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: Ну что? Сколько там сотен?
1: Рандени доллари мовипаве.
2: Аба ნახოთ. ისე ცოტა რომ ვერაფერს ვხედავ.
1: შემიძლია გაჩვენოთ.
2: Yeah. იცით, არაფერში ფულს ვერ გადაგიხდით. აჯობებს ეს ოქრო სამახსოვროდ დაიტოვოთ.
1: ფულს არ გადამიხდით?
2: ვერა. შემიძლია დოლარი მოგცეთ.
1: მე ხომრებით დოლარს? ალბათ ხომრობთ.
2: ძირითადად ხვებს აი ასე მოაქვთ ხოლმე.
0: Вот как выглядит.
1: ასე გამოიყურება 9 გრამი ოქრო. და ის 15 დოლარი ღირს. მე კი მხოლოდ

0: 800 მოვიპოვე. იმ ნაგამში 8 საათი ვიქეკებოდი. შეიძლება 5. და 0 გრამი ოქრო ვიპოვე. Сибирьში ოქროს კბილს გავიკეთებ. მაგრამ არ ვნახე. Мне кажется, если я сейчас возьму хтеби, это аутсилебла тунда сцаду. Спасибо, დამხვამდის. Тунда сверафери вери повоз.
1: Гербиан сафасури, Аляска. Аляскის სამხარეში უნიკალური ღირსშესანიშნაობა, მენდენჰოლის ყინულის გამოქვაბული. მისანახავად ხალხი სპეციალურად ჩამოდის ალიასკაზე, მაგრამ გლობალური დათბობის გამო გამოქვაბულის სწრაფად ნება და შესაძლოა რომ ნებისმიერ წუთს ჩამოინგრეს.
0: სასტუმრო ვესტმარკ ბარანოვი.
1: ყინულის გამოქვაბულის ტურის შეძენა მინდა. შესაძლებელია? ყინულის გამოქვაბულში წასვლა ძალიან სახიფათოა. იმიტომ რომ ყინული დნება. 3 საათი დამჭირდა რომ ყინულის გამოქვაბულში გამყოლი გიდი მეპოვა. არც ერთი სააგენტო, არანაირი ფულის სანაცვლო დარდან თანხამ დაიკწაყვანაზე. საქმე ფულში არ არის მთავარი თქვენი უსაფრთხოება. ერთადერთი თავზე ხელაღებული ამერიკელი, რომელიც იკწაყვანაზე დამთანხმდა, რუსი სტუდენტი ანტონი აღმოჩნდა. ახლა მენდენჰოლის მყინვარისკენ მიმავალი გზის დასაწყისში ვართ.
0: მენდენჰოლის ტბა.
1: გზაში შესაძლოა ქვებზე ფეხი დაგიცურდეთ, ფეხი ამოგიტრიალდეთ, წყალში ჩავარდეთ და ჰიპოთერმია დაიმართოთ. გამოზამთრებულ ახლად გაგვეძებულ დათვს გადააწყდეთ, ან შეიძლება გვირაბში ქვები ან ყინულის ნატეხები ჩამოცვიდეს და თავში დაგეცეთ. ან მთელი გვირაბი ჩამოინგრეს. ბოლო წლები ამბობენ, რომ უმჯობესია იქ არ წახვიდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ყოველწამს ყველაფერი ჩამოინგრეს. საინტერესო პერსპექტივაა რა? Давидет. Гербиан сафасури, Аляска. Глейшерис гзаткецили.
0: Инварис нахва мет შემიძლია. Холо чоридан. Амистус гидис арари саджро. Автобуси цава. Зиме чанта ром ар метаребина ჩემი ეკიპირების ნახევარი გადავყარე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ადგილობრივ ავტობუსში მხოლოდ წვრილი კუპიურებით შეგიძლია გადახტა. სულ ეს არის?
1: დიახ.
0: Автобусная Аляска. Аляска автобусები თითქმის цаრიელი დადის. იმიტომ რომ ავტობუსი მხოლოდ ღარიბი ინდიელები და ჩემნაირი ტურისტები დადიან. ბაი. კარგად. აღმოჩნდა რომ გაჩერებიდან მყინვარამდე კიდე 5 კილომეტრია. ინდათვია.
2: Когда видишь,
0: что этот схеда машину ყველა წესი და აგზავა გავიწყდება.
2: Ано иди сюда.
0: Абе моди, сурати გადავიღოთ.
2: В общем так.
0: Чемсавит арасодас არ მოიქცეთ.
2: Так, как я. Думаю, она
0: Пикроп карги саадац, რომ ვერ დავეწია. West Glacier Trail-ის ბილიკი.
1: ყინულის გამოქვაბულისკენ მგზავრობის პირველი ნახევარი საათი ცივილიზებული საფეხმავლო ბილიკია. მაგრამ შემდეგ მარშრუტი იცვლება. და გაუყვალავი გზა იწყება.
3: Спустись.
1: Агмарти. Агмарти. Сердобзе დაშვება.
3: Снова
1: главнахтоми.
3: И
1: да цицабу кдезе, титхан зромиали.
4: Кажется,
1: гони ухтеби, რატომ ეძახიან ამ გასეირნებას მდიდრების გასართობს. იმიტომ რომ
4: потому что
1: Аляскис травматологиურის მომსახურება. იაფი არ არის.
3: На подступах.
1: ინვარი შემოგარენში ყველაზე საშიში ადგილი ნაშალი კლდეებია. ძირითადად ეს ყინულის და ტალახის ნარევია, რომელიც ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ჩავარდეს. ნახეთ, ჩემს ფეხქვეშ სიცარიელია. არც კი ვიცი რამდენი მეტრია.

0: ეს მენდენჰოლის მყინვარია.
1: მენდენჰოლის ტბა.
0: მერტო უზარმაზარია. უზარმაზარი. შეხედეთ. მარჯვნი მთებია. მარცხი ჩანჩქერი. შუაში კი ნამდვილი უზარმაზარი ველური მყინვარი. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ზიდებული და ლამაზი ადგილია დედამიწაზე. სინამდვილეში რა არის მყინვარი? თოვლი, რომელიც მთებში მოდის და გადნობას ვერ ასწრებს. დროთა განმავლობაში იკუმშება და ყინულად იქცევა. იმდენად ბევრი ყინული ჩდება, რომ ნელ-ნელა იწყებს მთის კალთაზე ჩამოსვლას. წელიწადში დაახლოებით 9 მეტრი და ერთგვარი ყინულის მდინარე წარმოიქმნება. როგორც ეს არის?
1: უამაზესია. უბრალოდ დაუჯერებელია. არც კი ვიცი სიტყვებით როგორ უნდა აღწერო მყინვარი. სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ, მხოლოდ ჟესტებით.
0: მყინვარიდან მარჯვნივ კიდევ ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა. ეს ნაგეთფოლის ჩანჩქერია. არა, ეს ჩანჩქერიც არ არის. ეს უზარმაზარი ჩუხჩუხა მდინარეა, რომელიც თითენ ეშვება. აი მესმის მასშტაბი. ალასკაზე ყველა მთას საკუთარი ჩანჩქერი აქვს. რამდენიმეც კი. ეს განსაკუთრებით კარგი გამოვიდა.
2: იდრიან ბატონო.
0: სულელი, რა სულელი ვარ. გავრეცხე. პარტო გავრეცხე.
1: გერბიან საფასური, ალასკა. ბოლოს და ბოლოს ფეხი მყარ მიწაზე დავადგე. უფრო სწორედ მყარ ყინულზე. ყინვარი მხოლოდ გარედან ჩანს მაგარი და მყარი. ყველგან ნაპრალები, ორმოები და ღრუებია. ყოველ წამს შეიძლება ყინული ჩამოიშალოს. აი ისიც, მენდენჰოლის ყინულოვანი გამოქვაბული. ამ გამოქვაბულის წესები ასეთია. მნიშვნელოვანია და ყურადღებით მომისმინე. პირველ რიგში, როცა შიგნით ხარ, ყოველთვის თავს ზემოთ აიხედე. თუ ქვებიანი ყინულია, მის ქვეშ არავითარ შემთხვევაში არ გაიარო. შეიძლება ყოველ წამს თავში დაგეცეს. ღრმულების ქვემოთ არ დადგე. ყოველთვის ყველაზე დიდი ყინულის ნაჭრების ქვეშ დადექი და ყველაზე მთავარი. წყალში ღრმად არასოდეს შეხვიდე, თორემ შეიძლება დინებამ წაგიღოს. გასაგებია? გასაგებია, დიახ, შევდივართ. ასტრონომი არ ვარ, მაგრამ ვფიქრობ შავი ხვრელი ვიპოვე. არ გამოგყვე. ეს ვიდეო ვინმე მომხმუნდა ჩვენოს ხალხს.

0: მეგობრებო, გერბი ან საფასურის მოგზაურობისას ბევრი რამ მინახავს, მაგრამ ეს ყველაზე ზღაპრული ადგილია, რაც კი მინახავს. გამოქვაბულის კედლები და ჭერი სუფთა ყინულისაა. არა, გეგონებათ, რომ ყველაფერი ბროლის არის. აქ სინათლე ყინულის გავლით აღწევს და ყველაფერს საოცარ ფირუზისფრად ღებავს. აქ ისეთი სილამაზეა, რომ თავში მხოლოდ ერთი უზრდელური სიტყვა მომდის. ვიტყოდი, მაგრამ გადაცემას დედაჩემიც უყურებს, თუმცა ვფიქრობ, რომ გამიგებს. ეს მართლაც... არ, ეს ნამდვილად... გამოქვაბულის ბოლოში წყალმა დიდი მრგვალი ფანჯარა გამოთავა. წარმოგიდგენიათ, ეს ყინული 40,000 წლისაა. არ გამიგვირდება სადმე გაყინული ციყვი რომ ვნახო გამყინვარების ხანიდან. მასში ქვები და ჰაერის ბუშტუკებია ჩაყინული, რომელიც კიდევ გამყინვარების დროს იყო დედამიწაზე. გამოქვაბულში ყოფნის დროს ხვდები, რომ ეს მართლაც საშიში ადგილია. ყინული სწრაფად ნება და ფაქტიურად ბოლო ამოსულს გვაქვს. გამოქვაბულის კედლებში და ჭერზე უამრავი ბზარია. სულ რაღაც რამოდენიმე წლის შემდეგ ის ჩამოინგრევა. ბედნიერი ვარ, რომ ამის ნახვა მოვასალი. გერბიან საფასური, ალასკა. ალასკა იმ ხალხისთვისაა, ვისაც ადგილობრივი დასვენება უყვარს. ეს ადგილი მათთვისაა, ვინც მზად არის დაღლილობით გადაიხადოს არარეალური სილამაზის საფასური.
1: გაშიმშილეთ, რამდენიმე მარცვალი ოქროს საფასური.
0: ალასკას სილამაზეს არც მდიდარი ადამიანისთვის დაიშურებს.
1: და არც ღარიბისთვის.
0: ოპა. ეს დათვებისთვისაა.
1: ზას გააგრძელებ.
0: დაუჯერებელია. $1 მოგცემ.

0: ჯუნოს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: რეგინა, რა სამწუხაროა, რომ ოქროს ბარათით მეორე წყვილ ფეხს ვერიყიდი. საშინლად დავიღალე.
0: ეს მე ვარ დაღლილი.
1: კარგი, მაგრამ მე ყველაზე დამღლელი და მაგარი უქმეები მქონდა ცხოვრებაში.
0: ეს მე მქონდა ყველაზე დამღლელი და მაგარი უქმეები ცხოვრებაში.
1: მე მყინვარი მქონდა, ამიტომ ხელით უნდა წამიყვანო.
0: მოდი, ვისაც ხელში ჩაქუჩი აქვს, ის მეორემ წაიყვანოს ხელში აყვანილი. ჩაქუჩი წყვეტს. რანელი ხარ? მერტო, ასე რეიზზე დავაგვიანებთ.
1: ჩემი პასპორტით წაიღე და გთხოვ დამარეგისტრირე.
0: დაუჩქარე.
1: რეგინა, გთხოვ მოიცადე, მოვდივარ.
0: გეყოფა.
1: გთხოვ დამელოდე. მოვდივარ.
0: სულელო, დროზე წამოდი. ფეხი ძალიან ტკივა.
1: აქვს ჩები საცხოვრებლად. გერბიან საფასური, ალასკა.

0: დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანუ ზოსა დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენ ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები

0: პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეთი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირგვლივ ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: კახი კავსაძე, კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მებებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე.

0: პოლიციელებიო, მაგრამ აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
1: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსოვდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასე

0: რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო, რას ნიშნავს მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
0: ეს
1: როგორ იზრდება ეს?
0: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების სამეფას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ. და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ, 2 წლის წინ ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარეზე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გრძნობენ.
1: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
0: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებულის ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში, ხდება
0: პროტესტებს. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა, 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ

0: ხდებოდა 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
1: ჩვენ იმეც ვიტოებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
2: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს, ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური, ტორონტო. აეროპორტი ტორონტო პირსონი.
5: შენთვის საინტერესო არ არის?
4: მოგესალმებით, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ ტორონტოში ვართ.
5: ტორონტო კანადის უდიდესი ქალაქია, ემიგრანტების ქალაქი. ჩვენებიც ბევრი არიან სხვათა შორის. იციაკ კიდევ რა არის? ნიაგარას ჩანჩქერი.
4: რეგინა. ნახე, შენი სახელი აწერია.
5: მოდი ეს ჩემი მხარე იყოს.
4: კარგი, მაშინ ჩემი თეთრი დათვი იქნება.
5: კარგი.
4: როგორ ცხოვრებაში? თეთრი დათვი.
5: დედაფალი. მაჩვენე 1 2 3. არის დედოფალი რეგინა.
4: კარგია, როგორც იქნა, ოქროს ბარათით შევხვდა. ძალიან ნიაგარაში თავს დავეხჭო.
5: ნისტში არ დაიკარგო. რა ვიცი ტორონტოს შესახებ. ეს კანადის ყველაზე დიდი და ცნობილი ქალაქია. მიუხედავად ამისა, დედაქალაქი არასოდეს ყოფილა. ტორონტოში ყოველწლიურად ათასობით ახალი ემიგრანტი ჩამოდის. ესე იგი, ამისთვის მიზეზი აქვთ. ქალაქიდან მოშორებით ცნობილი ნიაგარას ჩანჩქერია. უქმეებზე ტორონტოში ჩამოსვლა კარგი აზრია.

0: გერბიან საფასური ტორონტო.
1: როგორ ფიქრობთ, რა მოვა?
0: აეროპორტი ტორონტო პირსონი.
1: იმედია ტაქსი არ იქნება. ეს არის. ტორონტოს ქუჩებში შევროლე ბელ ეირით ისეირნე. შევროლე კანადის ეროვნულ ფერებშია. Go under the water and wash your sins away.
0: კეთილი იყოს თქვენი ტორონტოში ჩამობრძანება.
1: გამარჯობა. დაინახეთ, როგორ შეუძლია ჩემს მოხუც. დაი ქოქა. ჩემი შევროლე ბელე არის 56 წლის ნამდვილი ლეგენდაა. დიდებულად გამოიყურება. ახლა უკვე ვიცით, საიდან გადმოიღეს სამთავრობო ჩაიკას დიზაინი. ასეთი მანქანის კირაობა საათში $150 ღირს. ნამდვილი მოხუცია.

0: ხუცია. სავარძლები კი ძალიან სექსუალური. აეროპორტი ტორონტო პირსონი.
1: აეროპორტიდან ქალაქში მგზავრობა $3. მაგრამ არსებობს ეკონომიის საუკეთესო გზა. შეგიძლიათ უფასოდ იმგზავროთ. კანადის კანონის თანახმად ავტობუსის მძღოლები ხურდას არ აბრუნებენ, ამიტომ თუ მათ $40-იან კუბიურას მიაწოდებთ, ან ხურდას უნდა დაემშვიდობოთ, ან თუ კეთილი მძღოლი შეგხვდებათ, სრულად გაგიმართლებთ. ავტომატთან დაახურდავეთ. წვრილი ფული არ გაქვთ? ეს ძალიან ბევრია. იქნებ გამოგყვეთ და ჩასვლის დროს დავახურდავო. გავჯდე? კარგი. მადლობა. $3 ეკონომია გავაკეთე. უცნაურია, მეტროში ტურნიკეტები არ დამხვდა. აქაც უფასოდ მიმგზავრე. სხვათაშორის ახლა მივხვდი, რომ მეტროს ბილეთიც არ მიყიდია. უბრალოდ არ იყიდებოდა. გერბიან საფასური, ტორონტო. ბეისტრიტი.
0: ქალაქ ტორონტოს ცენტრი საოცრად გამოიყურება. ერთ ადგილზე შეკრებილი ამდენი ცათამბჯენი შთამბეჭდავია. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მათ ცხოვრებაში პირველად ხედავ. მეორე მხრივ, მათი წყალობით ქალაქს თავისი იერსახე დაკარგული აქვს. ვერაფრით ვერ მიხვდებით, რომ ეს ტორონტოა. მის ქუჩაში ყოფნისას ვერ მიხვდებით, ლონდონში ხართ, სიდნეიში, თუ ნიუ-იორკში. ტორონტო უსახური ქალაქია. იანგ-სტრიტი.
1: ტორონტოში უამრავი ლამაზი გოგოა. პირველ რიგში ამას ვაქცევ ყურადღებას. ტორონტოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა იანგ-სტრიტია. ეს იანგ-სტრიტია, მსოფლიოში ყველაზე გრძელი ქუჩა. მისი სიგრძე, დედა დაჯექი, 1800 კილომეტრია. ის აქ იწყება და შორს კანადის საზღვართან მთავრდება. აი იქ, იანგ-სტრიტი მინესოტას შტატის საზღვართან მთავრდება. თუ ვინმე გეტყვით, ო, მეგობარო, ერთ ქუჩაზე ვცხოვრობთ, არ დაიბნეთ. შეიძლება ეს ადამიანი თქვენგან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ცხოვრობდეს. გერბიან საფასური, ტორონტო. სუონვიკ-სტრიტი.
0: ტორონტო ძალიან უცნაური ქალაქია. ის კლასტერებად არის დაყოფილი, აი მაგალითად ინდური კვარტალი. აქ მხოლოდ ინდუსები ცხოვრობენ. ამ რაიონში მხოლოდ თავის ენაზე საუბრობენ. ამ სანელებლების სუნს სიტყვით ვერ გადმოგცემთ. პატარა ინდოეთში ვართ. ეს კი იტალიური სოფელია. შეხედეთ, იტალიური დროშები, კაფეები და რესტორნები. აქ ყველა იტალიელებისთვის დამახასიათებელი მოდური ჩაცმულობით გამოირჩევა. ეს კი პოლონური კვარტალია. არ დამიჯერებთ, მაგრამ ჩვენ ბერძნულ ქალაქში ვართ. ეს კი ჩინური კვარტალია. აქ მაურია, უამრავი ხალხი. ტროტუარებზე ნაგვის გორები. ეს ნამდვილი ჩინეთია. ამჟამად ვიმყოფებით რაიონში, სადაც ყველაზე დიდი უკრაინული დიასპორაა. წარწერებიც კი უკრაინულ ენაზეა. დროშებიც არის. დიდი დროშა. ყველა დასახლება ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ცხოვრობს და ერთმანეთთან კონტაქტი არ აქვთ. იანგ-სტრიტი.
1: რეგინას ვეთანხმები. ქალაქში სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები ცხოვრობენ. ამას განსაკუთრებით მაშინ გრძნობ, როდესაც ვინმეს გზას ეკითხები. საინტერესოა ის, რომ ყველა თემი ძალიან მშვიდობიანად ცხოვრობს. ეროვნული ნიშნით არავინ არავის ავიწროვებს. სინამდვილეში ეს იდეალური საზოგადოების მოდელია, სადაც ყველა შეუძლია შეინარჩუნოს საკუთარი იდენტურობა. გერბიან საფასური, ტორონტო.
0: ბულვარი ბრემნერი.
1: ტურისტული გზამკვლევის თანახმად, ტორონტოს ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა გიგანტური აკვარიუმი რიპლია. $30? კობრის სანახავად? ეს ხომ ჩემი ბიუჯეტის მესამედია. რისი ნახვა შეიძლება

0: ბა ოკეანარიუმში.
1: Ну, рыба плавает.
0: როგორ მოიქცი? არ მინდა. არ წავა.
1: Ну.
0: რა ღირს ბილეთი? $33. $33? დიახ, 33. იქ 30 წერია. ეს გადასახადების გარეშე 33. დიახ, ეს ბილეთის სრული ფასია. მინდა ეს დავტოვო. ნივთებს გარდერობში ტოვებთ. მადლობა. $2? მადლობა ნახვამდის. $2 ისთვის. ტორონტოს ოკეანარიუმში 10,000-ობით სახეობის თევზი და ყველა ზღვის ბინადარია. ისინი ისე ახლოს დაცურავენ, რომ გონია შეეხები. ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ამ აკვარიუმში ყველაზე საინტერესო ეს წყალქვეშა გვირაბია. წყალქვეშა გვირაბი სპეციალური ესკალატორია, რომელსაც ტურისტების ზღვის ფსკერზე ძალიან ნელა მიხავს. გასაგიჟებელია. თავი ზღვის ან ოკეანის ფსკერზე მგონია. გარშემო ყველგან თევზები დაცურავენ. შეგიძლიათ უბრალოდ დაწვეთ და ზემოთ იყუროთ.

0: წყლის ბინადრებს ბავშვური აღტაცებით და საოცარი ემოციით აგვირდები. ხერხთებზა პირდაპირ შენ ზემოთ მიცურავს და ისეთი გრძნობა გეუფლება, რომ შეგიძლია ხელით შეეხო. გვერდით საზღვაო პატრული, ქვიშის შვიგენები მოყვებიან. შავის კაროსი, მარჯნის რიფის ნამდვილი ურჩხული. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ წყალქვეშა სამყარო ასეთი ლამაზია. ისეთი არ არის, როგორსაც ტელევიზორში აჩვენებენ. უკან დაბრუნება უკვე შვილებთან ერთად მინდა. ოკეანერიუმი ბავშვებზეც არის გათვლილი. მაგალითად, აქ შეგიძლიათ ხმალთევზას თითით შეეხოთ. ეს უძველესი სახეობის ბინადარია. დინოზავრების ეპოქაში ცხოვრობდნენ. ის მაგარია. უსკავს. შეგიძლიათ მილში გაძვრეთ. ამას გარდა, შეგიძლია გაიგო შენი წონა თინოსი, რომ ყოფილიყავი. შეგიძლიათ მილში თევზებთან ერთად სურათი გადაიღოთ. რომ იცოდეთ, ეს ცნობილი ფუგუა, რომლითაც იაპონელები იწამლებიან. ვინც იცის, გამიგებს. მეგობრებო, თავიდან ბევრს ფიქრობდი, ღირდა თუ არა ამ ექსკურსიაში $33 გადახდა. ეჭვი მეპარებოდა. ახლა კი აკვარიუმში ყოფნისას ვხვდები, რომ ეს ამად ნამდვილად ღირდა. $33 საუკეთესო ინვესტიციაა თქვენი და ჩემი შთაბეჭდილებებისთვის. გერბიან საფასური, ტორონტო. სასტუმრო კინგ ედვარდი.
1: როგორც იქნა, ოქროს ბარათი მე მაქვს. და მას ბოლომდე გამოვიყენებ. გამარჯობა. როგორ ხართ? კარგად. საუკეთესო ნომერი მინდა. სამწუხაროდ სამეფო ნომერი დაკავებულია, შემიძლია სხვა ნომერი შემოგთავაზოთ. ძალიან კარგი ნომერია. კარგია? რა თქმა უნდა. საუკეთესოა საუკეთესოთა შორის, ზუსტად. გულია მომივარდა. აღარც კი მახსოვს ბოლოს როდის მქონდა ოქროს ბარათი. აღარ მახსოვს, როგორია ლამაზი ნომერი. აი ისიც, ჭეშმარიტების მომენტი. ჩემი ლამაზი ნომერი მელოდება. ბოლომდე ვისი ამოვნებ. ეს რა არის? ჩაკეტილია. შეხედე. არიღება. უკაცრავად, ჩემს კარს პრობლემა აქვს.

0: როგორც იქნა? როგორც იქნა? მადლობ.
1: არაფრის.
0: მადლობ. ახლა გავერთოთ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სამეფო საზინებელში. მეგონა აქ სამეფო ტახტი იქნებოდა. მოქროვილი ტელევიზორი. ეტლი. აქ კი მხოლოდ ეს შესანიშნავი გვირგვინია. ორცხობილების კალათა მინდა. მურაბაც მინდა. და შიშველი მამაკაცი ნომერში. არა, მიხუმრე.
2: გერბიან საფასური, ტორონტო.
0: კოლეჯ სტრიტი.
2: მეგობრებო, ჩვენ გადაცემაში $100 მხოლოდ იმას არ გაჩვენებთ, როგორ გავატაროთ ორი დღე. ჩვენ იმასაც გაჩვენებთ ამ ფულით, როგორ შეიძლება ეროვნული კერძის დაგემოვნება. ახლა ამ რესტორანში შევალ და ნამდვილ ბიზონის ხორცს გავსინჯავ. კანადაში ბიზონების უზარმაზარი პოპულაციაა, ამიტომ მის ხორცს ყველა რესტორანში, კაფეში და სწრაფი კვების ობიექტებში შევხვდებით. ბიზონი უზარმაზარი გარეული ხარია. მისი სიმაღლე 2 მეტრს აღწევს. წონა კი დაახლოებით 2 ტონას. ნამდვილი ბიზონია?
0: დიახ, ბიზონის ხორცი.
2: ტორონტოში ბიზონის ბურგერი იაფი სიამოვნება არ არის. მეგობრებო, იმ ფაქტმა რომ ბურგერის გვერდზე $11 წერია, არ მოგატყუოთ. პირველ რიგში ამ ფასში არ შედის მომსახურების გადასახადი, რომელიც დაახლოებით 15%-ია და მეორე, ადგილობრივი მომსახურება, რომელიც დაახლოებით 7%-ს შეადგენს. ასე რომ $11-იანი ბურგერი სინამდვილეში $13 დამიჯდება. ეს კანადაში პრობლემაა. ფასებში გადასახადები გათვალისწინებული არ არის. აქ ფასები ასე უნდა დაითვალოთ. ეს დაახლოებით $13 გამოდის. ეს დაახლოებით $12. ეს კი $23. ეს სადღაც $10-ამდე. ეს ფაქტი ნებისმიერი ტურისტისთვის საკმაოდ უხერხული სიტუაციაა. მიდი ხარ კაფეში და ზუსტად არიცი, რამდენი უნდა გადაიხადო შეკვეთილი კერძისთვის.
0: თქვენი ბურგერი.
2: მადლობა. ეშმაკობა ტალანტის ნათესავია. გონია რომ ზარეული კანადური მინიმალიზმის სტილში მუშაობს და ეს ბურგერი $11 ღირს და ამას პლუს გადასახადები. ბიზონის სუნი აქვს. ერთხელ ბიზონს ვუყნოსე და ვიცი. გემოც ბიზონის აქვს. ბიზონისთვის ნაკვენი მაქვს. კარგი თხუმრობის გარეშე. ხორც ძროხის გემო აქვს. დარწმუნებული არ ვარ, ბიზონია თუ ძროხა. გმადლობ. როგორც გითხარით. $11. ამას დამატებული ჩაი და გადასახადი. ჯამში $11-იან ბურგერში გადავიხადე ბურგერ კაცი $13.75. გემრიელი იყო, მაგრამ ძვერი. გემრიელი? მაგრამ ძვერი. გერბიან საფასური, ტორონტო. ფრონტ სტრიტი.
0: ტორონტოში ყველაზე ცნობილი შენობა CN Tower-ია. ეს ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს. ძალიან მაღალია. CN Tower-ი სატელევიზიო ანძა, რომელიც სიგნალს გადასცემს. როგორც ყველა ცივილიზებულ ქალაქში, აქაც ზემოთ რესტორანი და გადასახედი მოედანია.

0: როგორ გაწובה? წნევა გაწובה. თავზე. კოშკი სიმაღლე 9 კილომეტრია.
1: ну чуть
0: ორები და მიგუფთა. ჯან დაბა ძალიან ლამაზია. ლიფტი ისე სწრაფად ადის, რომ თავი თვითფრინავში გონია. საათში 22 კილომეტრი. ლიფტი წამში 2 საათს გადის. ზემოთ ისე სწრაფად აყავხარ, რომ შტანზე ჭიანჭველები დაგდის. მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება სისულელეა, მაგრამ უკვე მართლა უსიამოვნო გრძნობაა. მაინც არის რაღაც შეგრძნება, რომ შეიძლება წამში ქვემოთ ჩავარდე. ჩემო. ზემოდან ჩანს, რომ ქუჩები ქალაქს უთვალავი კვადრატებით ყოფს. თუ ყველა კვადრატს ტორონტოში მცხოვრები ეროვნული დიასპორის დროშით აღნიშნავთ, შეგიძლიათ მსოფლიოს რუკა დაინახოთ. ტორონტო რაღაცით ნოეს კიდობანს გავს. მან თავის კედლებში მთელი მსოფლიოს ნაწილი მოაქცია. სინამდვილეში ქალაქი ტორონტო არ არსებობს. ეს არის ერთ დიდ ქალაქში არსებული ათეულობით იზოლირებული რაიონი, რომელიც თავისი ცხოვრებით და კულტურით ცხოვრობს. კიდევ არის ცენტრალური რაიონი სათამბჯენით.
2: გერბიან საფასური ტორონტო
0: სადგური ბლურიანგი.
2: ტორონტო ძალიან ძვირადღირებული ქალაქია. ოკეანარიუმის და სტრაფიკების მაგალითს ეს უკვე ვნახეთ. როგორც ვიცით, ტორონტოში ძალიან დიდი უკრაინული დიასპორაა. რადგან ქალაქში სასტუმროები და ოთახები ძალიან ძვირი ღირს, ვეცდები ღამე რომელიმე თანამემამულესთან გავათენო. საბედნიეროდ სადგურ ბლურიანგში უფასო ინტერნეტია. აუცილებლად ვიპოვი ვინმეს. ნახევარი საათიც არ გასულა, რომ ტორონტოში უკრაინული დიასპორის წარმომადგენელმა ბოგდან დიაჩკოვსკიმ მიპასუხა. შესანიშნავია, დღეს უფასო ღამის გასათები მაქვს. გერბიან საფასური ტორონტო.
0: სიენ ტაუერის გადასახედი მოედნის ქვემოთ რესტორანია.
2: რესტორანი 360.
0: თვალებში გამიორდა თუ ფეხქვეშ მიწამეცლება. ხედავთ?
1: А что крутится здесь?
0: Сатриалепс, ак, ту ак. Ресторан имитидан 350 метров სიმაღლეზეა და ზერძის გარშემო ტრიალებს. ძალიან საინტერესო იდეა.
1: Смотри,
0: ფეხები მერევა. გასაგიჟებელია.
1: Фиксированная
0: ресторанში შესვლა $55 იღებს.
1: В эту стоимость.
0: Кажи, ძირითადი კერძი და десерტი შედის. Если хочешь, то вино андаматებით რა მომგინდებათ? დამატებით ფასადს გადაიხდით.
1: Мне принесли
0: მეორაგული თბილი салаტი მომიტანეს მიდიებით და ფორთოხლის соусით. Пайдара кемриелобები. Кемриелат მიირთვით ყველამ.
1: Посетители
0: ресторана стомრები 72 წუთის განმავლობაში 360 градуси триалебен.
1: Кухня тут не
0: самзароула გამორჩეული არ არის, მაგრამ აქ ერთებისთვის არ დადიან. აქ ყველა ხედის გამო მოდის და იმის გამო რომ შენ 350 მეტრის სიმაღლეზე დასადილობ. ესეც ტორონტოს სიურპრიზი. სულ გამიწყდება რომ ყველა მომსახურებაზე გადასახადებს გიმატებენ. ჩემი სადილი $55 ღირდა, მაგრამ როდესაც ანგარიშლი, ხედავ რომ ანგარიში $7 აქვს დამატებული. ღარიბი ტურისტისთვის ეს უსიამოვნო მოულოდნელობა იქნება.
2: გერბიან საფასური ტორონტო.
0: რაიონი კებეჩთაუნი.
2: უსახლკაროებს როგორც ქალაქის სხვა თემებს საკუთარი რაიონი აქვს. მას კებეჩთაუნი ჰქვია.
3: რაიონჩიკ.
2: კარგი რაიონია. კანადის კანონის თანახმად ნებისმიერი უმუშევარი მთავრობისგან $900 კვების ტალონებს და კომუნალურ საცხოვრებელს იღებს. უმრავლესობა ამით სარგებლობს და ცხოვრების ბოლომდე არ მუშაობს. ვიღაც ლოდდება, ვიღაც კი ნარკომანი ხდება. მეგობარო, მოსაწევი არ გინდა? მოკხედი. არა, არა, არ გინდა. ეს მშრომელ მოქალაქეებს ძალიან აღიზიანებთ. ტორონტოში საშუალო ხელფასი $3000-ია. გადასახადების, კომუნალურების და დაზღვების გადახდის შემდეგ ხელზე $1000 მეტი არ რჩებათ. ეს კი იმდენია, რამდენსაც უმუშევარი უსაქმრობაში იღებს. თუ მაწანწალებს რეგულარულად გადაუხდიან ფულს და აჭმევენ, მათ ძარცვის მიზეზი აღარ ექნებათ. ძმაო, რაღაც მაკულატურა შევაკროვე. არ გინდა? არა, არა. არ ვიცი, ვინ არის მართალი, მაგრამ ღამით ამ ქუჩებში სიარული სახიფათოა. გერბიან საფასური, ტორონტო. დღეს ღამეს ბოგდან დიჩკოვსკისთან გავაკეთე უკრაინის დიასპორის წარმომადგენელთან.
0: ტრიმონტის გზატკეცილი.
2: ძლივს მოვახცე. ბოგდანის პედი ტიპიურია. ის ყოფილი სამხედრო შვილია, რომელიც 1959 წელს დანაყოფიდან საბჭოთა მთავრობას კანადაში გამოეკცა. საღამო მშვიდობისა, ბოგდანი. გამარჯობა, კოლია. შემოდი, კოლია. დიდი მადლობა. მოდი სახლს დაგათვალიერებინებ. აქ ჩვენი მისაღებია. აქ ვსადილობთ ხოლმე. ბოგდანი უცნაურ ენაზე საუბრობს. მისი ენა ძალიან ცუდად მესმის. შემოდი, რამდენიც გინდა, იმდენი დალია, ოღონდ გთხოვ, არ გამაღვიძო. თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. აქ სამშობლოდან მოშორებით უკრაინული ენა თავისებურად განვითარდა და ასეთი სიტყვაც კი გაჩნდა. კანადური უკრაინული. ჩვენ ძველ სახლში ვცხოვრობთ. აქ ჯურჯლის სარეცხი მანქანა არ გვაქვს. თეფშებს ხელით ვრეცხავთ ძირითადად. ისეთი გრძნობა მრჩება, რომ კანადა სადღაც იქით. კარს მიღმათ არჩა. მე ნამდვილ უკრაინულ სახლში მოვხვდი. გადასაფარებლები, ხელით ნაქარგი ბალიშები. და რა თქმა უნდა, ხალიჩები. მათ გარეშე როგორ შეიძლება. ტუალეტის ქაღალდიც კი ჩვენია, მშობლიური. წამოდი, შენ საძინებელს გაჩვენებ. ბოგდანის სახლში ცხოვრობს, რომელიც უკრაინული საზომით ძალიან ძვირი ღირს. $700,000. სახლის შენახვა მას წელიწადში $17,000 უჭდება. აქ მაცივარია. რაც კიდე შეგიძლია აიღო. დიახ. На столе магидазе традиционные украинские кердзебия. Амдени украинურის ნახვას არ ცველოდი პელმენები, ტოლმა, კომბოსტო и мисда хорци.
3: Коля.
2: Коля. Ходи, даджеки. О, ты велики хис. Шен ჩემი სტუმარი ხარ და იქ даджеки. ჩვენგან რამდენად შორსაც არ უნდა იყოს ტორონტო, შეიძლება ბანალურად ჟღერს, მაგრამ იმ დღეს ის ჩემთვის ძალიან ახლობელი და მშობლიური გახდა. გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. კანადაში 2 მილიონი უკრაინელი ცხოვრობს. ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ კულტურის სამინისტროსთან. მოდი, ჩემს საყვარელ სიტყვას, მშვიდობას გაუმარჯოს. გერბიან საფასური, ტორონტო.
0: მეგობრებო, დღეს ჩვენ $2000 ტორონტოში გიტოვებთ.
2: HTO-ს პარკი.
0: ის აქ ნამდვილად დაგჭირდებათ. წარმატებები. ტორონტოში ბოთლი პარკში HTO-ში დავმალეთ. სახანძრო სადგურის უკან ქვიშის ნაკვეთია. ამ ადგილას, აი ამ კუთხეში მოძებნეთ. კანადური დოლარების ქვეყანაში ამერიკულ დოლარებს გიტოვებთ. აი ესე.
2: გერბიან საფასური, ტორონტო. იცით, ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც სახლიდან ასე შორს ისევ სახლში ხვდები.
0: ტრიმონტის გზატკეცილი.
2: ძილი ნებისა. სასტუმრო კინგ ედვარდი. გერბიან საფასური, ტორონტო.
0: ტრიმონტის გზატკეცილი.

0: რა კარგია. როდესაც თავს ისე გრძნობ, როგორც საკუთარ სახლში. ძალა, ვისა უსმენ? სასტუმრო კინგ ედვარდი.
1: რა მშვენიერი დილამშვიდობისა. ანკეთ მოწიეთ.
2: მოწიეთ.
1: გემრიელია. იანგ სტრიტი.
0: მეგობრებო, ტორონტო ძალიან საინტერესო ქალაქია, მაგრამ მისი მთავარი ღირსშესანიშნაობა მისგან მოშორებით მდებარეობს.
1: ეს ნიაგარას ჩანჩქერია. სოფლიოში ყველაზე ცნობილი ჩანჩქერი.
0: მე როგორც ღარიბი ტურისტი იქამდე ავტოსტოპით უნდა მივიდე.
1: მე კი მდიდარი მოგზაური იქამდე ჩემი შევროლე ბელ ეარით მივალ.
0: ჰავაიზე სად იყო შენი შევროლე? მანქანა რომ გავაჩერო, ქაღალდი ან მუყაო დამჭირდება. სად უნდა ვიპოვო, არ ვიცი. აი, აქ უნდა ვიპოვო. აქ არ არის?
3: ვაუ.

ნიაგარას ჩანჩქერი. გთხოვთ. ასე გავიდა 20 წუთი. 40 ერთი საათი. საიდან უნდა მცოდნოდა რომ კანადაში ავტოსტოპი არ იციან. მთელი დღეც რომ მიდგეთ არც ერთი მანქანა არ გაგიჩერებთ. ცოტა ხანში გავიყინე. მაგრამ იდეა მომივიდა.

0: კარგად ხართ?
1: დიახ. ადგომა შეგიძლიათ? დიახ. შეგიძლიათ ნიაგარას ჩანჩქერთან მიმიყვანოთ? არ შემიძლია.
0: სულელი.
1: არა უშავს, სხვა წამიყვანს.

0: რა მოგივიდათ?
1: კარგად ვარ.
0: აგძილი არ შეიძლება.
1: გასაგებია.
0: რა გჭირთ?
1: იცით? მანქანის გაჩერება მინდოდა ნიაგარამდე, მაგრამ არავინ არ გამიჩერა.
0: ჩვენ ახლა პოლიციაში დავრეკავთ სრულ შეტყობინებისთვის.
1: კარგი, უკაცრავად, ბოდიში.
0: ეს ხუმრობა არ არის.
1: მაპატიეთ.
0: ასე მოქცევა არ შეიძლება.
1: საინტერესოა, რომ სასწრაფო 6 წუთის შემდეგ მოვიდა, მაგრამ გაუგებარია სახანძრო რატომ მოვიდა. მოკლედ, კანადაში ექსტრემალური დახმარების ცენტრი ძალიან სწრაფად მუშაობს. კარგი, კიდევ ერთი იდეა მაქვს. მთელი კანადის მასშტაბით ჩვენი თანამემამულეების უმეტესი ნაწილი ტორონტოში ცხოვრობს. შევამოწმოთ. ვაშა, გამოვიდა. გამარჯობა.
2: Здравствуйте.
1: გამარჯობა. ნიაგარაზე მიდიხართ? დიახ. წამიყვანთ? გაჩიკი. აგარია. ჩვენები არ მიგატოვებენ. გამარჯობა. მე კოლია ვარ. მაქსიმი. სასიამოვნოა, მაქსიმ. საიდან ხართ? კიევიდან. მეც კიევიდან ვარ. ჩანჩქერამდე გზას ნახევარი საათი სჭირდება. როგორც იქნა ჩავახწია. ნიაგარას ჩანჩქერი. ახსნის დრო არ მაქვს.

0: ჩანჩქერი ნამდვილი საოცრება, გონებას გიბინდებს. არავითარი კოპერფილდი, აი ვინ არის ნამდვილი ჰიპნოტიზიორი. წამში ქვემოთ 6000 ტონა წყალი მიედინება. ისეთი ხმაურია, რომ ლაპარაკიც კი შეუძლებელია. მაგარია. ისეთი ხმაურია, რომ ლაპარაკიც კი შეუძლებელია.
1: რაიონი ნიაგარა ფოლს.
0: ეს ის არის, რის გამოც ღირს მოგზაურობა. ნიაგარა ჩანჩქერი მხოლოდ ჩანჩქერი არ არის. კანადელებმა მის გარშემო მთელი გასართობი ქალაქი გააშენეს. აქ ყველაფერია მოპირებული იმისთვის, რომ ტურისტებმა რაც შეიძლება მეტი ფული დახარჯონ. რესტორნების და სასტუმროების დაუსრულებელი ქუჩები, ჩვეულებრივი კინოთეატრები და IMAX-ი, კაზინო, ბოულინგი და ათობით გასართობი ცენტრი. კიდევ დინოზავრები, ბურგერების მჭამელი ფრანკენშტაინი, ჯადოსნური გოლფი, ამოყირავებული სახლები და შენობები. სინამდვილეში ნიაგარას ჩანჩქერი ქალაქის ფორმირების ერთგვარ საწარმოდ იქცა. გერბიან საფასური, ტორონტო.
1: ადამიანებისთვის ცნობილია ნიაგარას ჩანჩქერის ნახვის 24 სხვადასხვა საშუალება. მე ყველაზე ეფექტურს და ძვირადღირებულს ავირჩევ.
0: მე კი ყველაზე იაფასიანს და მარტივს.
1: გესმის როგორ ხმაურობს?
0: რა თქვი?
1: გესმის?
0: არა.
1: წავიდეთ.
0: მაგარია, გესმის როგორ ხმაურობს?
1: წამოდი.
0: შენ წადი, მე გავიქცევი.
1: პირველი გზა. ვერტფრენი. ნიაგარას ჩანჩქერის ნახვის ყველაზე კარგი და ეფექტური საშუალება ვერტფრენია. ჩანჩქერზე ვერტფრენით გადაფრენა $800 ღირს. მერტო ჩემო, უზარმაზარია. წყლის ლავას გავს. რა თქმა უნდა, ახლა მასთან ახლოს მივალთ. სამბიფრინავთ. მივდივართ. სულ ეს იყო? საწყენია, როდესაც ასე გატყუებენ. მაშინაც კი, როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს.
0: მეოთხე გზა. ღობე. გადაძრომა არ შეიძლება. ამ გრძალავი ნიშანია. ცუდი არ არის, მაგრამ სანაპიროდან უკეთესი ხედი იყო.
1: მე-7 გზა. ჩანჩქერის ქვემოთ გამოქვაბულია. გარკვეული ფული სანაცვლოდ შეგიძლიათ იქ მოხვდეთ. როგორც კი ლიფტიდან გამოდიხართ, სახეში ცივი ჰაერი გეჯახებათ. ეს პატარა ხვრელი ნიაგარას წყლის ბარდის უკანდებარეობს. ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც ჩანჩქერთან ასე ახლოს შეგიძლიათ მისვლა. ეს ჩანჩქერის გულია. აი ესეთი ხმა აქვს მას. ასე გამოიყურება.
0: გზა ნომერი 11. ეშმაკის ბორბალი. მინის კონდოლებს 50 მეტრის სიმაღლეზე აყალიბებთ. ჩანჩქერზე საუკეთესო ხედს მიპირდებიან. თუ ხედის შესახებ მომატყუებენ, აი ამ კონდოლებს სათი თავოდ ჩამოყრი. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს $13 მხოლოდ იმაში გადავიხადე, რომ მიმختارიყავი, რომ უფასო ხედი უკეთესი იყო.
1: რა ნომერი 14? სკაილონის კოშკი. ცათამ ჯენზე ძვირადღირებული რესტორანი და გადასახედი მოედანია. აქედან ვერტფრენზე უკეთესი ხედი იშლება. ფასი კი 80 ჯერ ნაკლებია. შესანიშნავად ჩანს და ისმის. მე მომწონს.
0: მე-19 საშუალება, ხიდი მდინარეზე. ეს გზა მხოლოდ მათთვის არის ხელმისაწვდომი, ვისაც ამერიკის ვიზა აქვს. ნიაგარაზე ამერიკის და კანადის საზღვარი გადის. ხიდის ფეხით გავლა 50 ცენტი ღირს. პრინციპში ეს იგივეა, რაც ეშმაკის ბორბლიდან დავინახე. უბრალოდ $12 ნაკლები ღირს. გზა 24. ხედი ამერიკის მხრიდან. მეგობრებო, იცით, პირველად ჩანჩქერი ამერიკის მხრიდან

0: სამბეჭდავია. გერბიან საფასური ტორონტო
1: $200 ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მართოს ძლიერი პროჟექტორები, რომელიც ჩანჩქერს სხვადასხვა ფერებით გაანათებს.
2: ნუ,
1: აბა, დავიწყეთ.

0: ფერები იცვლება.
1: მოდით ახლა წითელი და იასამნის ფერი ვცადოთ.
0: საოცარია ისეთი შეგრძნება, თითქოს ჩანჩქერს რამდენიმე ფერადი მდინარე მოყვება და ისინი გამუდმებით ადგილებს ცვლიან.
1: მე მგონა რომ ნიაგარა ჩანჩქერის კიდევ უფრო გალამაზება შეუძლებელი იყო. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს შესაძლებელია.

0: ეს ხომ უკრაინის დროშაა. ჩანჩკერიდან მაშინვე დნეპრის სონი წამოვიდა.
1: Украинский флаг.
0: Украинский дроша. Украинский.

0: მაგარია. ტორონტოს სხვადასხვა ნაციონალური ნაჭრები ჩეკერილ გადასაფარებელს გავს. სავარაუდოდ უქმეებზე აქ ჩამოსვლა არც ისე ხელსაყრელია, მაგრამ ნიაგარას ჩანჩქერი ყველა მოლოდინს აჭარბებს. ორცხობილების კალათა და ნომერში შიშველი კაცი მინდა.
1: თავს ისე უჩნობ როგორც სახლში.
0: ფეხები მერევა.
1: ნამდვილი ბიზონია?
0: იაღ ბიზონის ხორცია.
1: გამარჯობა, მე ბოგდანი ვარ.
0: არიღება.
1: ზიდი ბოდიში.

0: რაიონი ნიაგარა ფოლსი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ამდენი ხანი სადიყავი?
1: სეირნობდი. ტორონტო როგორ მოგეწონა?
0: ასე უკეთესია. რეგინა, იცი, ტორონტო ძალიან საინტერესო ქალაქია. აქ ერთი ცის ქვეშ ერთად ცხოვრობენ არაბები, ებრაელები, შავკანიანები, ბელორუსები, რუსები, უკრაინელები.
1: მაგრამ თქვი რომ ნიაგარა მაინც ყველაზე მაგარია. მე სიამოვნები დაბრუნდებოდი აქ. გინდა მონეტა ავაგდოთ რომ ისევ დაბრუნდეთ.
0: რეგინა, გინდა ოქროს

0: რათი გადააგდე რომ ვერსად ვეღარ წახვიდე?
1: რას ამბობ? ის შემდეგი მოგზაურობისთვის დამჭირდება.
0: ო, ჩემთვის ამოიღე, იმიტომ რომ მე ისეთი მდიდარი ვიქნები რომ მას ვერ ვატარებ.
1: გონი ბოდა. ბოდა.
0: მონეტას ვაგდებ.
1: ბოდა.
2: გერბიან საფასური, ტორონტო.

0: დოქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტი ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
2: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
2: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ

0: ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მეორე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების
1: პროფესორებზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო, სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემაა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

0: მღვდლია. მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით. სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
1: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი 4-კუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
0: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
1: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
0: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა.

0: წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ოქროპირიძეები.
2: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირიძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირიძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირიძეები სამღვდელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირიძეებს ევალებოდათ სამღვდელოპირების აღზდაც და სვეტიცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
1: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირიძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირიძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირიძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდათ. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლიშვილს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს ოქროპირიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
4: დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
5: Ара марто уარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი, სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
4: უხრწნელის
5: ხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი. შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო, ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყანი, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია აქ არაფერი გავარჩიო, ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
4: თვითონ ომის განვითარება.
5: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა-რუსეთ შორის და არა რუსეთ-უკრაინა შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
4: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს, ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღია საკითხი.
5: ჯერჯერობით რჩება, ჯერჯერობით ღია რჩება. ფაქტი ისაა, რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე, რომ ну ამ ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს, გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
4: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
5: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან.

0: მთავრებული ირანი. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. და ტრადიციულად შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ. თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ იმ თემებთან დაკავშირებით, რაც გაწუხებთ და გაღელვებთ. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემების ყურებაც შეგიძლიათ აი ახლა ტელევიზიით გვიყურებთ, მაგრამ ამავდროულად შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე FM რადიო ტალღაზე FM 105.1. 2018 წლის გაზაფხული იყო თუ არ ვცდები. საქართველოს პატრიარქმა იქადაგა იმაზე, თუ რამძიმე სენი არის სიძულვილი და როგორ უნდა მოერიოს მას ქართველი ერი. ილია მეორემ ამ ქადაგებისას მაშინ ბრძანა: მე ხანდახან ისეთი აზრიც კი მებადება, რომ აღარ ეშველება ქვეყანას. ეს გავს დაგორებულ ლოცს, ქვას, აი მთიდან რომ დაგორდება და ვეღარ აჩერებ. აი ამას გავს დღევანდელი მდგომარეობა. ღმერთმა ინებოს, რომ გამოვსწორდეთ. მე წაგიკითხეთ ციტატა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის ერთ-ერთი ქადაგებიდან, რომელიც ჩვენს საზოგადოებას მოუწოდებს, რომ გამოსწორდეს, უკეთესი გახდეს, ძლიოს მასში იმ თვისებებს, რაც ძალიან კარგად დაახასიათას ხვათაშორის და გამოყო წინაპლანზე. წამოწია ილია ჭავჭავაძე მაგალითად. ბედნიერი ერი, ხომ გახსოვთ? ერთ-ერთ გადაცემაში სრული ვერსია წავიკითხე მე ამ ლექსის, მაგრამ აი ამონარიდი მინდა კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ. როგორ ახასიათებს და ამისი უფლება ილია ჭავჭავაძეს ჰქონდა, რომ მიენიშნებინა ჩვენი ერისთვის ამ მანკიერებებზე. ყველა უნჯი, ყველა მუნჯი, გულჩვილი და ლმობიერი, თვალაბმული, თავაკრული, პირს ლაგამი ზომიერი, ყველა ყრუი, ყველა ცრუი, ჭკვა დამჯდარი, გულხმიერი, ცირე დიდი, ყველა ფლიდი, ცუღლუტი და მანკიერი. მერე გამოვტოვებ რამდენიმე ფრაზას: არ გამტანი და ცბიერი, მოყურის მგმობი, გარეთ მხდალი, შინ ძლიერი. ილია ჭავჭავაძის ბედნიერი ერიდან წაგიკითხეთ ფრაგმენტი. ეს ფრაგმენტი აძლიერებს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ქადაგებას, 2018 წლის ქადაგებას, იმიტომ რომ აქ გამოყოფილია უკვე ეს ჩვენი ერის ბანკიერი თვისებები, მოდი ასე ვთქვათ. და წარმოიდგინეთ, როგორ ქონდა გააზრებული ჩვენი დღევანდელობა, ჩვენ საზოგადოებაში ერში მიმდინარე პროცესები საქართველოს პატრიარქს, რა ღრმად უყურებდა ჩვენს შინაგან მეს, ჩვენი ერის შინაგან მეს, რომ აი ესეთი სიტყვები წარმოთქვა: ხანდახან მებადება აზრი, კიდევ ერთხელ მინდა წაგიკითხოთ ეს ციტატა, რომ აღარ ეშველება ქვეყანას. ეს გავს დაგორებულ ლოცს, ქვას, აი მთიდან რომ დაგორდება და ვეღარ აჩერებ. აი ამას გავს დღევანდელი მდგომარეობა. ღმერთმა ინებოს, რომ გამოვსწორდეთ. რატომ გამიჩნდა სურვილი, რომ საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის ამ სიტყვებით დამეწყო დღევანდელი გადაცემა? ყოველ გადაცემაში ჩვენ ერთმანეთს ვუზიარებთ ჩვენს მოსაზრებებს, ჩვენს სულისკვეთებას უზიარებთ ერთმანეთს. მაგრამ დღეს ერთი ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ. კი ბატონო, ჩვენ საუბრობთ ხოლმე იმაზე, პოლიტიკოსი როგორ ხედავს მის ქვეყანას, როგორ

0: წარმოუდგენია მისი ქვეყნის მომავალი პერსპექტივაში. ჟურნალისტები როგორ ხედავენ, ექსპერტები როგორ ხედავენ, მაგრამ თქვენ როგორ ხედავთ? ჩვენი ტელემაყურებელი როგორ ხედავს ჩვენი ქვეყნის მომავალს? და ეს კითხვა მინდა იყოს მთავარი კითხვა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის. თავად თქვენ როგორ ქვეყანაში გსურთ ცხოვრება? არის სატელეფონო ნომერი ამონათებული ტელეეკრანზე და დაგვირეკეთ, დაგვიკავშირდით. ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები, გაჟღერდეს ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. როდესაც საუბრობთ ჩვენ საზოგადოებაში მიმდინარე მძიმე პროცესებზე, ხშირად მილაპარაკია მე იმაზე, რომ მაგალითი ყოველთვის არის ხელისუფალი, რომელიც მართავს სახელმწიფოს. თუ ეს ხელისუფალი მოსიყვარულე, გულთბილი, გულჩვილიც, იმიტომ რომ ეს საჭიროა, მარტო სიმკაცრეზე და შოლტის პოლიტიკაზე არ უნდა იყოს აგებული სახელმწიფოს მართვა. აი თუ ესეთი მოსიყვარულეა ხელისუფალი, თუ მას გააზრებული აქვს მართლაც, რას ნიშნავს მართლმადიდებლური სიყვარული და მიმტევებლობა, მაშინ ქვეყანა ცხარობს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში სიყვარული ხარობს. მაგრამ როდესაც ხელისუფალი გეუბნება მარტო დასჯაა, ჩემი პასუხი თქვენს ყველა ქმედებაზე, ნულოვანი კი არა, ციტატა უფრო ზუსტი მინდა გავიხსენო კობახიძის გამოსვლიდან, ნული თანაგრძნობა. და მაშინ როდესაც საუბრობდა იმაზე, რომ აი აქტივისტები, რომლებიც გამოდიან და აპროტესტებენ სხვადასხვა უკანონობებს, ამას ეხებოდა, იქ ხაზი იმასაც გაუსვა, რომ აი კიო იმას 50 კაციო შეიძლება გულწრფელებიც არიანო, 10-15 კაცი გულწრფელიც იყოსო, და ამ გულწრფელებსო და შეცდომაში მყოფ ახალგაზრდებსაცო ვეუბნევი ნული თანაგრძნობაო. როდესაც ქვეყანაში ასე მართავენ, იქ სიყვარული არ არის და ვერ იქნება. ხოლო თუ სიყვარული ვერ არის, ეს ქვეყანაც ვერ შენდება, წინ ვერ მიდის. მარტო აგრესიაზე, მარტო ბოღმიან გამოსვლებზე და შურისძიებაზე აგებული აი ეს ურთიერთობა ხელისუფალსა და ხალხს შორის სიკეთემდე არასდროს არ მიიყვანს ქვეყანას. და იმ ხელისუფლების მართველობასაც არ მიიყვანს სიკეთემდე. ბევრი რა მოხდა მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში, აი ბოლო ორ წელს რომ გადავავლოთ თვალი, ზარია ჩვენს ეთერში, არ მინდა ტელემაყურებელი დავაყოვნო. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ისნაც გეტყვით, რაც საზმაოს ეთერში მოხდა და მერე მაგას რაც განხილვები მოხდა. ისე იგი, არავის დამნაშავე არ ყოფილა გვერდში მდგომი ბავშვების გარდა. ასეთი საქართველოს ცხოვრება ალბათ არავის არ უნდა. მინიმუმ რაც სუფრაზე ითქმის, ისეთ საქართველოში მაინც ცხოვრობდეს.
0: როგორია ეს საქართველო? აი თქვენ როგორ საქართველოში გინდათ ცხოვრება?
1: ხო, ანუ მინიმუმ რაც სუფრაზე ითქმება, მინიმუმ ისეთ საქართველოში მაინც ცხოვრობდეს.
0: კეთილი,
1: მადლობა. საქართველოში, სამართლიან საქართველოში და სადაც ქრისტიანობა, მართლა ქრისტიანობა იქნება და არა გარეგნული მოქმედებები.
0: გეთანხმები.
1: და კიდევ ერთ რაღაცას გთხოვთ. მე თქვენ წერილი გამოგიგზავნეთ ჩემ ძმაზე, რომელმაც დეპუტატის სტატუსი ვერ მოიპოვა და ძალიან გთხოვთ ფეისბუქზე თუ ნახავთ.
0: მადლობთ. დიდი მადლობა, ნახავა უცნობად. სამართლიან საქართველოში სურს ცხოვრებაო და სურს ცხოვრება. ნამდვილად ესეა. დღეს თუ რამაკლია ჩვენს დღევანდელ ყოფას და ცხოვრებას, ეს არის განცდა იმისა, რომ სამართლიანია ან არჩევნები, აი ხა რო გავიხსენოთ ის ყველაფერი, ან სასამართლო, ან ნებისმიერი სხვა სისტემა, სადაც შედის ჩვენი მოქალაქე და ეძებს სამართალს. სამართლიანი სახელმწიფო ნამდვილად არის ქართველი ერის ერთ-ერთი საოცნებო რამ. ყველას უნდა ეს თავისი შვილებისთვის, თავისი მომავლისთვის, რომ სამართლიან ქვეყანაში ცხოვრობდეს, იმიტომ რომ რაც

0: რაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ დღეს თუნდაც რომ გავიხსენოთ დაკავებულების აი ეს ცემა ტყეპის წამების კადრები ეს რანაირი სახელმწიფოა და რანაირი სამართლიანი სახელმწიფოა მე რე ამ მოძალადე პოლიციელებს წამების მუხლს კი არა უფლებამოსილების გადამეტების მუხლს რომ წაუყენებ აი კარგად რომ გავიაზროთ ეს უფლებამოსილების გადამეტება ანუ თითქოს და პოლიციელს უფლება აქვს დაკავებული ცემოს და თითქოს და ამ ცემის მასშტაბებს გადააჭარბა. არადა სახეზეა ძალიან ძიმე დანაშაული, რომელიც ხას უსვამ არასდროს არ უნდა განმეორდეს და ვერ უნდა განმეორდეს, ამიტომ არის აუცილებელი აი ამ პოლიციელების სამაგალითო დასჯა. ზარი ჩვენს ეთერში.
1: დამარჯობა.
0: გისმენთ.
1: მე მინდა ჩემი კაცნილი გოლამბოს და ჩემი კარგობა თუმცა შესაძლებელია თმაზობას უახსენე.
0: ძალით.
1: მე ვიწყოდი ასეთ რამე. სანამ ჩვენ ვისრული ოპოზიცია ორი ოპოზიციები გქონა რა უფროსკორა. მაგრამდე ჩვენი გოთანა იქნება ისეთ მდგომარეობაში და რას გვიცხოვ ამაში. როდესაც ეს ოპოზიციები ეძახიან ახალ გაზდობას და ეგრევე მახეში რომ არის ახლო ევროკავშირს უკარგა ინტა ევროპაში ვერ შედიათ და გადასარევი ჯანდაცვა და ყველაფერი საუკეთესოა და თუმცა ევროკავშირი დაალადებ ბოდიში აღჟარგომისთვის მაყუთებს და საქართველოს არაფერს დაიშურებს და თანამ ეს ყუნდები და აფიორა იმოძრავებს ამ ჩვენ მოსახლეობაში და ორად იქნება გაყოფილი ჩვენს ქვეყანას არაფერი არ ესვლება. იმიტომ რომ ცხვირებიან ეს ახალ გაზდობა ეს ილიაუნის უნივერსიტეტია, ბენდუკიძის უნივერსიტეტია თუ არასამიას უნივერსიტეტი, რომ გამოდიან და დგანან და ლაბარაკობენ და ხალხსაც აშტერებენ და აწყვებენ, მაგრამ მის ვერ უცხუნდებით, ვერ უცხუნდებით. ამიტომ მე ვიტყოდი ასეთ რამეს, ესენი არიან ფურიცის გაგიჟებულები ეს ოპოზიციები და ფურის გულიცის ყველაფერს კადრულობენ. ეს ერთი. ქალბატონო ირმა, ეს მათ ჩემი აზრი არის, ეს არის მოსახლეობის აზრი. მეორე კიდე მინდა თქვა ესეთი რამე. სანამ ჩვენ ესეთი ოპოზიციები გვეყოლება, ეს ავრობა ცილიქნება და დაველოდოთ უარესი კანონების მიღებას. არა ინტერესებს არც პენსიონერი, არც გაძირებები, არც ჯანდაცვა, არც მოსახლეობა. აი არ დაინტერესებულები არიან თავიანთი კეთილ დღეობით. ჩვენ სჭირდება მოსახლეობას შემოკარგო ადამიანო, წინა ბრძოლი, რომ იყოს აი ერთგული მოსახლეობი, ისრაფია ეროვნული, რომ გაახდება მოსახლეობა ღირსეული. და ეს დაიწყარის მე შემოკარგვადები მოსახლეობის დაზრდობაზეო. ეს ჩემი არ არის, მაგრამ ჩემი აზრი. მადლობა მოსმენისთვის.
0: მადლობთ, მადლობთ სატელეფონო ჩართვისთვის და საინტერესო ჩართვისთვის. ისე იმ ოპოზიციას რაც შეეხება ვინც თქვენი გულის ხმეთ, იაგო ხვიჩია გამოვიდა გირჩის ლიდერი და პირდაპირ ხელი დაადო ქართულ ოცნებას იმაში, რომ თქვენ აფინანსებდითო ნიკა გვარამიასო და 40 მილიონი თქვენ მიეცითო, კიდე სხვა პარტიებზე ძღიათ საჯაროდ უთხრა ეს. და მართალი ბრძანდებით ამათ აწყობთ ერთმანეთი. ამათ არაწყობთ ქართულ ოცნებას არანაირად არაწყობს ნამდვილი ჯანსაღი ოპოზიცია. აწყობს ისინი, ვისთანაც ჩადებული აქვს კვერცხები და ეთამაშება მე. პოლიტიკური პინპონგი. იმიტომ რომ იმათ ფონზე ხო უნდა გამოჩნდეს, რომ მე ესეთი უკეთესი ვარ, მათზე უკეთესი. ჯერ იყო და რამდენი ხანი წლები გრძელდებოდა, აშინებდნენ ნაციონალური მოძრაობით. მე თუ არა, აი ისინი მოვლენ ბოროტები. ეხლაც იყენებს სხვათა შორის ამ მომენტს და ამ ელემენტს, პროპაგანდის ამ ელემენტს ჩვენი საზოგადოების დასაშინებლად. ჩვენ თავში უნდა დავინახოთ ძალა. ხალხმა უნდა დაინახოს ეს ძალა საკუთარ თავში. ჯერ ერთი ის ნაციონალური მოძრაობა აღარც არსებობს ინამდვილეში და მეორე ძალა დავინახოთ მეთქი, რომ ვამბობ იმას გულისხმობ, რომ სწორი არჩევანი უნდა გავაკეთოთ, როცა იქ მივალთ საარჩევნო ყუთებთან. ზარი კიდევ ერთი. როგორ ქვეყანაში ქსურთ ცხოვრება? ეს თემა მინდა რომ გავშალოთ.
1: როგორ ქვეყანაში ქსურთ ცხოვრება?
0: ისაუბრეთ.
1: ალო,
0: ისაუბრეთ.
1: ალო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ჩემო კარგო, მე ხორე შე იმიტო, რომ აი ეს იმ ფალბატონის გამოსვლა ნამეთან სამართოა იმიტო, რომ
0: სამწუხაროდ გაითიშა თქვენ ახალი ტელემაყურებელი ბრძანდებით ეთყობა რომელიც გვირეკავთ. ამიტომ შეგახსენებთ რომ როცა დარეკავთ ტელევიზორს ხმა უნდა ჩაუწიოთ და ან სხვა ოთახში გაბრძანდეთ, იმიტომ რომ ექოისმის. მე ის ერთი აზრი მომივიდა, ეხლა იქნება ობიექტივმა გააკეთოს პატარა სარეკლამო კლიპი, სადაც აღწერს რომ ადამიანი რომელიც რეკავს გადაცემაში ტელევიზორს უნდა დაშორდეს და ამითი დაეხმარება ჩვენს ტელემაყურებელს. გამარჯობა კიდევ ერთი ზარია. ისაუბრეთ.
2: ამო.
0: ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა. ქალაქ მოიგნა. ამ პირდაპირ ნორმალთან აი როგორ ქვეყანაში ბინაცოლებ. კანონი, ეს თვითონ კანონი არის. არ იყოს განსხვავებული. არავის უნდა, ის ვინც გინდა იყოს. გინება ჩინოსანი, გინება მაღალ ჩინოსანი, გინება საშუალო, გინება გლეხი. აი ახლა თქვენ შევეხეთ ორჯი მოხდა ფაქტს, რა პოლიციელებმა ჩაიგდინეს. დღევანდელ დღეს, აი ვინც მაშინ დაჩინონ მოძრაობაში, პოლიციის გამოყენებებში იყვნენ სამართლოს უფროსები, მოადგილეები, უბრალოდ ის კეთო გამომწეთი. ისინი გრესია ჩამოაფერისეს პირიქით, დააჩინაოდეს.
0: საუბედურ.
2: ქართლიდან გადაიყვანეს აჭარაში, აჭარიდან გადმოიყვანეს მესხეთში, მესხეთიდან დაიყვანეს თბილისში. და იგი როის ხალხი მართავს ის პოლიციის სამართლოს და გამოყენებებს. კარგი პოლიციელი რომ გაიზარდოს, კალბატონებმა, კარგი უფროსი უნდა ყავდეს. კარგი უფროსი რომ ყავდეს სამართლოში უფროსი, სამართლოში უფროსი, კარგი რეგიონის მთავარი სამართლოში უფროსი უნდა ყავდეს, კარგი მინისტრი უნდა ყავდეს. მინისტრი როგორი უნდა იყოს, რომელმა იცის რიგითი პოლიციელის ფასი, იცის სამართლის ფასი და იცის მოქალაქის დაფასება, რაც ყველაზე მთავარი არის. სამგაგონილია ნაკოჭები დაჭის ჩემო. კაც მოკიდებიან და იმას წე. იმას უნდა. იმას ყველაზე კარგად მოერევი შენი წული, შენი უბრალო, აი, ისაკვე კანონი და შენი კურსი.
0: იცით რა.
2: დამაშავდა ინდუსი იმას რა თქვი.
0: არ გახვიდეთ ეთერიდან.
2: ისეთი არა კალატონიმა. 5 მილიონი და 10 მილიონი შეჭარეთ კალატონიმა, მომიშმოდეთ სამი კარგად, თქვენი დარანული ხარ და აი პირადი ძეულები. შეჭარო 5 მილიონს, 10 მილიონს, 10 მილიონს, გამომი დაიწყეთ საპროცესო ყალიბი და გამოუჩეთ 10 მილიონი, გამოუჩეთ 10 მილიონი. იქითვე ეკლავის ზამთრობაში და მართლა დაიჭირა ხომანდეს ქვეყანა. ეს 10 მილიონი, 10 მილიონი ამ გაწყალებულა, განამდის ეს პარობე მოუწმის, საერთოდ ისოა, ისოა, როგორ ისოა. ბიზნესი არ არსებობს ხალბატონური, მაგისეთი, რომ 10 მილიონი, 10 და 10 მილიონი ისო. გამოიჩვენეთ ეს ყველაფერი არის მაგოგალი. თქვენ დამეთ აი როგორი ქვეყანა, როგორი ქვეყანა მიდება. რაიონში მარჩენები იმის თუ ქვეყანაში რაიონის რაიონის მერი იქნება, ქალაქის მერი იქნება თუ საკრებულო საზოგადოება ხალხს უნდა უყვარდეს. იმას თავის რაიონი უნდა უყვარდეს, თავის რაიონის ხალხს უნდა აკეთებს. თვითონ ადამიანის ქონი შეკონდა ეს მოდის. პოლიციელებია ხალბატონებია. პოლიციელ, პოლიციელმა უნდა იცოდეს, რასაკეთებდა როგორ აკეთებს. გამომდინარე 99 აპრილიდან, დაწყებული 9 აპრილიდან, ვიყავი თბილისის სამოქალაქო ოფისში, ვიყავი აფხაზეთში, ვიყავი სამაჩაბლოს ოფისში, სადაც ვიყავი ყველაზე ძიმეუმი, სადაც იყო სამეგრელო, მიწასთან რომ გაასწავლა, კომპი, შენაკი, ზუგდიდი, ყველა
0: ამერი მოსულა
2: ეს ნიშნავს რომ ამაში მე არ მინდა. მაგრამ
0: რომ
2: ამ პენსიონერებს აყოლის შეიძლება პოზიციებიო. მაგრამ ხაზე რა მიგდება? აი პატარა ნაცნობი ფირას მიუწავობენ. ფია შეჭამო და ბუამულო. აი ეგ არის. ჩვენ ბუამულო, ვი ბუამულო. ნაცები როგორც ერთიანია.
0: მადლობთ. მადლობთ. მინდა რომ ყველა მოასწროს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება და ლაკონურად თუ ჩამოვაკალიბებთ ჩვენს მოსაზრებებს ძალიან კარგი იქნება. კანონი ყველასათვის უნდა კანონობდეს და როგორი ზუსტი შტრიხი იყო დაჭერილი. ნახეთ, მერი იქნება, გამგებელი იქნება, ხალხს უნდა უყვარდეს. აი ხა ჩვენ რასაც თვალს ვადევნებდით ამ 2 წლის განმავლობაში, ჯერ რო გადახედო პარლამენტს ქართული ოცნების შემადგენლობას, ვინ არის ეს ხალხი, საიდან მოვიდა? ან რა დამსახურებით აღმოჩნდნენ იმ პარლამენტში, არა ბიოგრაფია. ზოგიერთის ბიოგრაფიას რო გადახედავთ, სუფთაფურცელია მეგობრებო. პირდაპირ სახლიდან მივიდნენ პარლამენტში. და იცით, ძალიან ცუდია, როდესაც ადამიანი იმასაც ვერ აცნობიერებს, რომ პარლამენტში სხვის ადგილს იკავებს. რომ შესაძლებელია იქ იყოს ის ხალხი, ვინც მეთ შეძენს ქვეყანასაც, უფრო პროდუქტიული იქნება და ტყილ არ დაიკავებს ადგილს და ესეც კი არ არის გაცნობიერებული, რომ სხვის ადგილს ხომ არ ვიკავებ. არა, მეკუთნის და ვარ. ეს ძალიან ძიმე გასააზრებელია ეს ყველაფერი. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა, ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა. მე ქალბატონო ირმა, მინდა ვთქვა, როგორი საქართველო მინდა მე. მე თვითონ ქართველი გაცივა და უზომოდ ვიყავს ჩემი სამშობლო. ერთი ვიშურები რო ქართველი იერი შობუნდეს ღმერთ ქრისტეს, როგორ იყო 300-500 წლის უკან. ღმერთი აძიდოს ეთა ყვანოს. მოყვასი სიყვარული გაიგოს. შემდეგ სამშობლო დააფასოს. და ადამიანობა და კაცობა აკეთებს ყველგან, სადაც შეუძლია წეზრი და ყვარა. ყველა ქართველი, ქართველი ძმა და ნათესავი უნდა იყოს. უნდა იყოს სიმართლე. აი, ჩეშმარიტი სიმართლე. მიკორდება გამორიცხული უნდა იყოს. ყველა ადამიანს, რომელიც პენსიონერის ასაკია, მინიმუმ უნდა ქონდეს პენსია 1000 ლარი. დაჟე სატექნიკოსი რო იყო და თუთინოსანი იყო, რატომაც არა 2500 სწავლის და მიხედვი. მაგრამ უმცირესი თუცა ქართველი ადამიანია და ქართველში ცხოვრობს და სანტექნიკოსი იყო, 1000 ლარი იმას ეკუთვნის. ოჯახი ხავს სიმღალს. თამალი უნდა. შვილიშვილები ხავს. აი ასეთი საქართველო მინდა მე. ვიამი, დახარებული, სტუმართ მოყარე, ბილი და ტკბილი. აი ეს მინდა. ქრისტემ გაიგონოს ჩემი ლოცვები.
0: არ გახვიდეთ ეთერიდან თუ შეიძლება, რა თან ვისაუბროთ, ხო?
3: ვისმენ,
0: ვისმენ. შესანიშნავი სიტყვები წარმოთქვით ახლა და ნებისმიერი ჩვენგანის გულში სწორედ ესეთი საქართველოა, მზიანი, თბილი, მოსიყვარულე. დღეს ეს ყველაფერი არ არის?
3: კიდევ ერთხელ. აუ, არ მეშვის. რაღაცა კითხო მითხარი თქვენ ბოლოს. ეს ყველაფერი არ არის თუ რა?
0: აი, დღეს რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, რომ ესეთი საქართველო მინდაო, მზიანი, მოსიყვარულე, თბილიო. დღეს არ არის ეს ყველაფერი? გვაკლია დღეს ეს ჩვენ?
3: ქამათანო ირმა, აქ თუ ვილაპარაკებთ ბუნებრივობაზე, ასე ვთქვია, მზე, ჰაერი, კაბარი, სანსკრიტი, ყალი, და ყველაფერია. მაგრამ მე მზის სიტყვას ვამობ ადამიანებს შორის.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. მივყვე მინდა ჩვენი ტელემაყურებლის, ვინც დარეკა უკვე ეთერში, მათ განწყობას. პირველი ზარი იყო, რომ სამართლიანი საქართველო გვინდაო, შემდეგ ღირსეული ოპოზიცია უნდა ყავდეს ჩვენს ქვეყანასო და საინტერესო რამ თქვა ქალბატონმა, რაზე ვლაპარაკობ ჩვენო ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთია უკვეო და ვის ებრძვიანო და ვისი თაშინებენ ხალხსო. კანონი ყველასათვის უნდა კანონობდესო. ნამდვილად ვერ შეეკამათები ამაში ჩვენს ტელემაყურებელს და აი ეს ბოლოს არი რომ ჩვენ ყველაფერი გვაქვს ნამდვილად საქართველო მართლაც უნიკალური ქვეყანაა თავისი ბუნებრივი მონაცემებით. ერიც ნიჭიერიერი ვართ ახლა განსაკუთრებით მათემატიკის მიმართულებით მართლაც სერიოზული ნიჭიერება გამოავლინა ჩვენ მაერმა. პლუს შემოქმედებითი ერი ვართ. ძალიან ქშვენი სიმღერა ცეკვა, აი გაჯერებულია ჩვენი ერი ამ ნიჭიერებით, მაგრამ აი ბედნიერ ერში რასაც ილია გვეუბნება, ამაზეც უნდა დავფიქრდეთ. უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რომ რაღაცნაირი პირ სლაგამი ზომიერიო რო ამბობს. აი ესეც გვახასიათებს, იცით? პირ სლაგამი ზომიერი რა. ბრძნულად არის ნათქვამი, როცა ხმა არის ასამაღლებელი, უნდა ავიმაღლოთ. და დღევანდელ გადაცემაში მინდა მივაპყრო თქვენი ყურადღება იმას, რომ რაღაცნაირად ხალხი ქართული ოცნების მართლობის განსაკუთრებით ამ ბოლო წლებში გახდა ჩაკეტილი, იცით, ჩამქრალი რაღაცნაირად. ჩვენი საზოგადოების ნაწილზე ვსაუბრობ ახლა მე. არ არის ეს ცირე ნაწილი. რომ გავიხსენოთ იგივე არაბული პროექტები, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, ვიბრძოდით, ვაგროვებდით ხელმოწერას თუ ვიდეო ჩანაწერებს. მეტი აქტიურობა იყო საჭირო. აი რეგიონებიდან ჩამოვიდა ხალხი. ნახეთ ამ აქციაზე რუსთაველის ძეგლთან რო ვიყავ შეკრებილი. თბილისი არ მოვიდა სამწუხაროდ. და მერე დარეკავენ ეთერში და ჩვენთან აქვს პრეტენზია. როგორ აშენდა არაბული ქალაქები თქვენ სად იყავით? მეგობრებო, ჩვენ ყველა ვართ პასუხისმგებელი ჩვენი ქვეყნის ბედზე და მომავალზე. როგორც მოქალაქე ჩვენი ქვეყნის რიგითი მოქალაქე, ისე პოლიტიკოს რა თქმა უნდა უფრო მეტი პასუხისმგებლობა იმიტომ აქვს, რომ მას პრეტენზიაც აქვს, რომ იცის როგორ უნდა მართოს ქვეყანა, თუ მას ჩაიბარებს და გამოიმარჯვებს არჩევნებში და ასე შემდეგ, მაგრამ პასუხისმგებლობა ყველას გვაქვს. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ესეთი საკვანძო საკითხები დგას ჩვენი ქვეყნისა და ერის წინაშე. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ.
4: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
4: მე მი თავის გამო აფრა ხარც იმენა გაფრთხი ჩემისა.
0: ცუდად მესმის. ცუდად მესმის, მაგრამ გაფრთხინდეს ჩემი საქართველო, ამას რა თქმა უნდა გავიგებდი. დიდი მადლობა ზარისთვის. აი საქართველო ჩვენ რომელზეც საუბრობთ, წეღამ თქვი რომ ჩაქრამეთქი რაღაცნაირად განწყობა ხალხში, რომ სიმართლისთვის უნდა ვიბრძოდეთ. რომ ახსენდება ეს წინაწლები, იცით? ყველა რეაგირებდი თუ სამართლობებზე. ცემა იქნებოდა, აქციის დარბევა იქნებოდა, უკანონო კანონის მიღება იქნებოდა სააკაშვილის რეჟიმს გულისხმობდა. ეხლა თითქოს ეგუება ხალხი, იცით? და ეს ქართული ოცნების პოლიტიკის შედეგია. მისი მიზანი არის რომ პროპაგანდის ქვეშ იყოს საზოგადოება და იმ წუთას გადასაფარად მოგივლენენ რაღაცა მაგალითებს, გამოყოფენ სახეებს, რომ აი აიმათ ეხმიანები, ანუ ისინი რო აპროტესტებენ, შენც ამას აპროტესტებ? ეს ხო სისულელეა რა. თუ ხდება ჩვენს თვალწინ ნათელი უსამართლობა, განა რა მნიშვნელობა აქვს ამაზე, ბოროტი კაციც აპროტესტებს თუ არა იგივე ამ უსამართლობას? ჩვენ არ უნდა ამოვიღოთ ხმა? უნდა გავჩუმდეთ და უნდა შევეგუოთ? რაღაცა ჩაქრა საზოგადოების ნაწილში და ეს უნდა აინთოს. თავიდან უნდა აინთოს. არ უნდა მივაქციოთ ჩვენ ყურადღება გვარამიები მაგალითად და სხვები, რომლებიც თავის დროზე იმ ბოროტი რეჟიმის ნაწილი იყვნენ. დღეს რას აპროტესტებენ და რას არ აპროტესტებენ? ჩვენ ჩვენი პასუხისმგებლობა და ჩვენი ვალდებულება გვაქვს და არ შეიძლება გავჩუმდეთ.

0: თვალი დავხუჭოთ, შევეგუოთ იმას, რომ პოლიციის განყოფილებაში, არაერთ განყოფილებაში, იმიტომ რომ სხვა ჩვენებებიც არსებობს, სხვა დაკავებულების, იყო წამება, დაკავებულების წამება, და რომ ამას სამწუხარო და საუბედუროდ აქვს სისტემური ხასიათი, იმიტომ რომ სისტემური ნიშნავს, რომ ეს ხდება ბევრ ადგილას, ბევრ სხვადასხვა ადგილას. ეხა გამოქვეყნდა ვიდეო კადრები და შეიძლება სხვა პოლიციაში ძალადობის და ცემატყების ამსახველი ვიდეო მასალა არ არის. თან დააკვირდით რა უბედურებაა, როდესაც თავად პოლიციელები იღებენ ამას. ქართული ოცნების ერთ-ერთი დეპუტატი საუბრობდა, რომ ესო ახალი მოვლენა არისო, რომ პოლიცია თვითონ იღებსო ამ ძალადობის კადრებსო. არ არის ახალი მოვლენა, ეხა პირდაპირ ერთ-ერთი მიმართულება იყო სააკაშვილის რეჟიმის დროს გადაღება ცემისაც, ტყეპისაც, წამებისაც და რა ვიცი. ეს იქიდან დაიწყო და დღესაც საუბედუროდ და სამწუხაროდ გრძელდება. და მეტი-მეტი ანთება გვჭირდება. და ყველგან უნდა ისმოდეს ჩვენი ხმა, სადაც ასეთი რამ მოხდება. ყველა შვილთან მივლენ, თქვენ რა გონიათ? ჩვენ შვილებს არ შეეხებიან? აი ესეთი პოლიციელები? და რა შემზარავი კადრია, როდესაც ერთ-ერთი ძალიან ახალგაზრდა 19 თუ 20 წლის პოლიციელი უკვე ესე იქცევა. ის 50 წლის რომ გახდება, წარმოგიდგენიათ, თუ ეხლა არ გააჩერეს, რა პოლიციელად იქნება ჩამოყალიბებული? აი ეს არის გესმით, ამას ჭირდება გააზრებაც და ხმის ამაღლებაც. ეხა გულში რას ვფიქრობთ? ეს მერე არ შველის იმ საკითხების მოგვარებას. საჭირო არის აქტიურობა და გაპროტესტება, ხმამაღლა გაპროტესტება ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ აი ეს ხმა რო ჩაახშოს, ქართული ოცნების მიზანი ეს არის. და ესე მოცელა საპროტესტო განწყობა ჯანსაღ საზოგადოებაში, ჩვენი ერის ჯანსაღ ნაწილში და ხალხი იცით რას ფიქრობს? ჩემთვის მაინც არავინ არ არის და რა მნიშვნელობაა გავაპროტესტებ თუ არ შეიძლება, მეგობრებო, ეს არ შეიძლება ასე ფიქრი. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ.
1: გამარჯობა ირა, გამარჯობა. ბათუმიდან მოგესალმები.
0: სასიამოვნოა, ისაუბრეთ.
1: ქართლ კახეთი ინერეთას სამეგრელო გურიათ ვისაც ჩვენი ერთად ყოფნა და გაყოფა სკურია აჭკვიან იმტერი არის ან უგნური მოყარე ამიტომაც სადაც წავდი ერთიანად მომხარე მიყვართ ქსანი მიყვართ მკვარი ქსანი ეხურა და ენგური მიყვართ ლილე მიყვართ ლალე მიყვართ ჩელა მეგრული მაგრამ ყველას ირჩევნა ეს დიდგუშთა ჩაგრული, რა თქმა უნდა საქართველო, ვიღოთ მისი ერთგული, გეგზელ იყოს საქართველო, შენი მზრა და შენი სა, რავანათას, რავანათას, რავანათას, წელიწად, ჩვენ ვიცნობთ ირმა ერთმანეთს.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ, იცოცხლეთ და ზუსტად ისეთ საქართველოში გეცხოვროთ, თქვენ რო ეხლა გადმოეცით. გაგვიზიარეთ ამ საქართველოს სიყვარული, მაგრამ გვახსოვდეს ერთი რამ. ჩვენ უნდა ვიშრომოთ ამისთვის. თითოეულმა ჩვენგანმა. ჩვენ თუ ამაში წვლილი არ შევიტანეთ, თავისთავად ვერ დაიბადება უკეთესი საქართველო. ვერ აღმოცენდება უკეთესი საქართველო. უკეთეს საქართველოს ჭირდება შრომა, გარჯა, ბრძოლა, ბრძოლა. უბრძოლველად არაფერი არ მოდის. ამიტომ დამაფიქრებელია, ძალიან დამაფიქრებელია პატრიარქის სიტყვები. ზოგჯერ გონია, რომ არაფერი ეშველება ამ ქვეყანასო და ძალადობაზე საუბრობდა, გულგრილობაზე საუბრობდა ჩვენი საზოგადოების და მიგვანიშნა იმაზე, რომ უნდა ვიყოთ სიყვარულის ქოლგის ქვეშ გაერთიანებულები, მაგრამ აი ეს სიყვარული არ არის. იმიტომ არ არის, რომ ხელისუფლების პირველი პირების ხმაში მუდმივად ისმის შურის მაძიებელი ტონები და ნოტები, დასჯის ტონები და ნოტები. და რა გახდა ეხა, რამდენჯერ უნდა მოგიწოდოთ სხვადასხვა ეპისკოპოსებმა, საპატრიარქომ, რომ მოხდეს გათავისუფლება. ეხლა გათავისუფლეს 4 ოქტომბრის საქმეზე 13 დაკავებული, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. უნდა გათავისუფდეს ყველა. გამოუშვით ეს ხალხი. დამთავრდეს ეს და სუფთა ფურცლიდან დაიწყოს ცხოვრება, პოლიტიკური ცხოვრება. კითხულობდი სოციალურ ქსელში სხვადასხვა შეფასებებს, იცით თქვენ რომ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით გავრცელდა ინფორმაცია, ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ მისი მდგომარეობა ძიმდება, შემდეგ პენიტენციური სამსახური გამოვიდა და ყველაფერს ვაკეთებთო, რაც შეგვიძლია. ამის მერე გავრცელდა თავად ელენე ხოშტარიას წერილი დღეს, რომ ნახოთ, რას გააკეთებენ, ჯერ არაფერი არ გაკეთებულაო და ამას მოყვა სოციალურ ქსელებში ერთი აურზაური. მეგობრებო, პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ მე წარმოვადგენ აბსოლუტურად სხვა ფრთას, სულ სხვა პოლიტიკური სივრცის და ველის წარმომადგენელი ვარ. ელენე ხოშტარია განსხვავებული პოზიციის მქონე პოლიტიკოსია და მსოფლმხედველობრივად და ყველანაირად განსხვავდებით ჩვენ ერთმანეთისგან, მაგრამ ამის მიუხედავად არ შეიძლება რა ესეთი ბოროტისი ხარულით ქართული ოცნების ზოგიერთი მხარდამჭერი იყოს გამსჭვალული იმის გამო, რომ ხოშტარია მაგალითად თავს კარგად არ გრძნობს ავადმყოფოში და ეს იყოს რაღაცა განკიცხვის და აქტებული დამოკიდებულების საფუძველი. სირცხვილია ეს უბრალოდ რა. და გავიხსენოთ ისიც, რისთვის არის დაკავებული ბოლოსდაბოლოს ელენე ხოშტარია. ეხლა ეს ხელისუფლება ამდენი წელია აცხადებს, რომ რევოლუციას გვიწყობენ, გადატრიალებას გვიწყობენ. მე ამათი გადამტრიალებელი და რევოლუციის მოწყობი ვერავინ ვერ ვნახე. პირიქით, აქეთ იაგო ხვიჩიამ ხელი დაადო, აფინანსებდნენო გვარამიებს და იმფრთასო. ქართული ოცნება აფინანსებდაო და რა რევოლუციებს გიწყობდნენ, ვინ გიწყობდა თამ გადატრიალებას? არ თუ გიწყობდა, რით ვერ გადაგატრიალეს ბოლო-ბოლო. მაგრამ ეს ყველაფერი არის პროპაგანდა, ეს ყველაფერი არის ქართული ოცნების საკენკი, რომელსაც უხრის საზოგადოებას. აი ესეთი დაბალი წარმოდგენა აქვს ჩვენ საზოგადოებაზე, ჩვენ ხალხზე, ჩვენ ერზე. და გეშავს თავის მომხრეებს. ეს ხო კიდე ცალკე უბედურებაა სააკაშვილის რეჟიმსაც, ესეთი კოორდინატორი მაყვალა დეიდების ფენა ქონდა ჩამოყალიბებული და ამათაც რა თქმა უნდა ასეთი ფენა ყავთ, რომლებიც შემოვარდებიან და მოსრავენ ყველას და ყველაფერს. და ეს ხოშტარია დაკავებულია იმიტომ, რომ რაღაცა წააწერა პლაკა. კარგით, ეხლა ნუ წააწერა. რა არის ასეთი, რომ 10 თვე და 1 წელი და კიდე არ ვიცი, სხვა მუხლებიც აქვს მიყენებული ამ საბოტაჟის საქმეზე. და რა, 15 წელი უნდა იყოს ციხეში? ასევე კიდევ ერთხელ მინდა შევეხო გულბათ ცხილაძის საკითხს და ჯაშუშობის თემას საერთოდ. სასაცილოა და საერთოდ წარმოუდგენელი რამ არის ხა საჯარო ჯაშუში, ვინმეს თუ წარმოუდგენია, რომელიც საჯაროდ საუბრობს, აფიქსირებს მის პოზიციებს, საჯარო კონფერენციებს მართავს და უცბად ადგებია და ჰოპ, მიუყენეს ეს მუხლი. თანაც თუ მართლები ხართ, მოგვასმენინეთ ეს ხალხი რას ამბობს სასამართლო პროცესებზე. ვუდაადებთ გრიფით საიდუმლოს, გახსენით და საზოგადოება მოისმინოს. ყველას ეხება ეს, ყველა პროცესს ეხება. და გულბათი საქმეს ეხება, იმიტომ რომ თავად არაერთ გზის გააკეთა ეს განცხადება, რომ გახსენით პროცესი. მაგრამ არა, უნდა შეასხან ტალახი ადამიანს და მერე დახურონ ის, რომ თავის მართლების საშუალება არ მიცენ. არ მიცენ საშუალება, რომ გაიგოს ხალხმა, ვინ რისთვის არის ბოლო-ბოლო დაკავებული. ზარი კიდევ ერთი.
2: გამარჯობა. ისაუბრეთ ევროპაში შეცვლა, ან თუ კაი, ან თუდია, ან გერმანელ ისაუბრეთ. იქ ხუთეული რო იყო სცენაზე და თავისებურებით რო აჯილდოვებდნენ. დაან ბევრი დაკითხვა. რატო ევროპაში?
0: ვერ გავიგე.
2: ხოშტარი მარტო წარწერა და

0: ქალბატონო, ოფიციალური მიზეზი რის გამოც დაკავებულია ეს წარწერა? სხვა რამის შესახებ არავის არ უსაუბრია. და ამის გამოა დაკავებული. და კიდევ ტროტუარზე დგომის გამო რამდენი ადამიანია დაჭერილი და დაკავებული. თქვენ ეთყობა ტელევიზორი გაფუჭებული გაქვთ. ჩვენი ქვეყანა საქართველო, ჩვენი გადაცემების მთავარი გმირია, მე ასე ვიტყოდი. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ქვეყანაში ფოთავს, იცით, არ არის სიმშვიდე. იმიტომ რომ სამართლიანობა არ არის. აი პირველი ზარი, რომელიც შემოვიდა ამ ეთერში, ეხებოდა სწორედ სამართალი მინდა იყოსო, სამართლიან ქვეყანაში მინდა ცხოვრებაო. და ეს გვაკლია. ამისი განცდა კი არა, პრაქტიკაში იკარგება ეს განცდა. იმიტომ რომ ადამიანები ამ სამართალს რო ვერ პოულობენ, ამიტომ ტოვებენ ქვეყანას და მიდიან. და პირდაპირ გითხრეს, ბევრჯერ გამახსენდა ეს მოწოდება ქართული ოცნების ზოგიერთი პროპაგანდისტის, რომ თუ არ მოგწონვართ, წადითო. დატოვეთ ქვეყანა და წადითო. და ხალხი, რომელიც რეკავს ამ ეთერში, უდიდესი ნაწილი ძალიან კარგად ხედავს, რა სიმძიმე აწევს თითოეული მათგანის ოჯახს. ბევრჯერ გვისაუბრია სოციალურ საკითხებზე, გაჭირვებაზე, სიღატაკეზე, მაგრამ კარგი, ეს ერთი უბედურება. კიდე ამას რო ისე მატება, რომ სამართლის წურვილი უჩდება კაცს, ეს კიდე მეორე უბედურება არის. ზარი ჩვენს ეთერში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ისაუბრეთ. ისაუბრეთ.
1: ტური სამბავზე მიდავთ ხო? თქვენი ცხოვრება მოძრაობაში ვარ. შუმიროვის სუკის აგენტი, კრემის აგენტი არა, კრემის აგენტები უფროსი ხალხი იყო, უფრო ხელმძღვანელი პიროვნებები. და ჩვენ მაცხოვრელი ვარ თურქეთის აგენტის ჩინება ეწოდება. და თქვენ აგენაყვებათ, ახლა ჩინეთის აგენტები ხართ.
0: კი, ესე გამოდის ხო?
1: ესე მე
0: კიდაშეც რო დაუჯერო.
1: მაჯობეს.
0: როგორ საქართველოში ისურვებდით თქვენ ცხოვრებას? მოდი ესეც გითხარით ლამაზად.
1: გამიზე როგორ გითხრა? ამშუშ, ელაზგებიცები კუეიტელების, საუდის არაბელების რო იბანდებიან და რაღაცა მილიონს ორიცხავენ რა. ამშუშ. მაგრამ ეს გლეხი როა მომღერალი მილიონერია, სპორტსმენი მილიონერია, ის მილიონერია და ეს გლეხი როგორც უბაყუნებდა ყანაში ჩოხს, ისე უბაყუნებს და თავისთვის საყოფე მოსავალი არ მოახდა. რა ვიცი, ვისურვებდი მაცხარ საქართველოში ყურებს, მაცხარ.
0: მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ამ სიმაძღრეში ცხადია იგულისხმება ეკონომიკური კეთილდღეობა და დღეს წავიკითხე, რომ კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრია ესეთი ორგანიზაცია, მის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ჩვენი ოჯახების 77% საერთოდ არ აქვს დანაზოგი, ნულოვანი დანაზოგი აქვს, არ აქვს დანაზოგი, რომ ყველანაირი სახსრები რო ამოიწუროს, ერთი თვე მაინც გაძლოს და თავი გაიტანოს. და ეს 77%, რაც ამათ დააფიქსირეს, თორე ისე გაცილებით მაღალი არის იმ ოჯახების რაოდენობა, რომლებსაც დანაზოგი არ აქვს. ჩორს რატო წავიდეთ აგ ჩემ მაგალითზეც გეტყვით. არანაირი დანაზოგი არ გამაჩნია მე. ისე ვიცხოვრე, რომ არ გამაჩნია ეს დანაზოგი. და ასე საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, 99.3% არის ასეთი, რომელსაც არ აქვს დანაზოგი. სამაგიეროდ 24000 კაცს 0.7%-ია ყველაფერი აქვს. ფეოდალური წყობაო რო ვამბობთ, ეს იგულისხმება ზუსტად ამ ფეოდალურ მართლობაში, რომ ცირე ჯგუფს ყველაფერი და უმრავლესობას არაფერი. და სამართალიც არა. ის კი არა, რომ კეთილდღეობა, ის კი არა, რომ რაღაც შემოსავალი კონდეს. სამართალიც არ ჭირდება, არ უნდა კონდეს. და ეს არის განა ის საქართველო, რომელზეც აი თქვენ რომ დარეკეთ ეროვნული მოძრაობიდან მოვდიო. განა ასეთ საქართველოზე ოცნებობ და ან თქვენი თაობა, ან ჩემი თაობა. ზარი კიდევ ერთი.
2: ალო, ალო.
0: ალო. ისაუბრე.
2: ალო. ალო.
0: ისაუბრე.
2: გაგზნოილმა. გესმით ჩემი?
0: მესმის, ისაუბრეთ.
2: გაგზნოილმა. გამარჯობათ. მე პირველადაც თქვენ ეთერში.
0: ძალიან
2: მე თქვენმა კითხვა ცოტა იყოს ისეთი მომთა სტიმული მომთა რომ დამელეკა. მე ვიქნებ უცნაურად ის რაც მაგა ერთი წუთი მომისმინეთ. ჩვენ ვერ შევდექით სამოქალაქო საზოგადოებას. ჩვენ დავისახეთ, ჩვენ დავიწყეთ ნათობა ქოსოვა, სამიტომ რუსულობა, გესტილობა და თანგობა და ჩვენ ხელიდან გაუშვით თავარი გასაკეთებელი. რისთვისაც ზიადის გვერდები დექით, რისთვისაც ვიბრძოლეთ და გვინდოდა თავისუფალი, გვინდოდა ეროვნული განათლება, გვინდოდა ტექნოლოგიები და გვინდოდა ყველა სასიკეთო სიკეთეები, რითაც ქართველი გამრავლდებოდა. გვინდოდა ყველაფერი სიკეთე, უჩვენოთ ეს არ კეთდება, სხვა არავინ არაფერს არ მოგვიტანს. მერქია, ახალგაზრდებს 30 წელია ვაყურებინებთ რას, რომ მიდის, იკარგება ცხოვრება. მე პრეტენზია მაქვს ქალბატონოილმა ჩემი მოქალაქეების მიმართ, იმით რომ ჩვენ არ ვითხოვთ თავარ მოსათხოვს, როგორიც არის ეროვნული განათლება, როგორიც არის ხელფასები პენსიები და ის ღირსეული ცხოვრება, რისთვისაც ჩვენ მაშინ ბატონო ევროპა თუმე მოგწონდა, ჩვენი გსაძებარი არაფერი არ აგვაქვს. ჩვენ ყველაფერი გვქონდა, გვინდოდა ტექნოლოგიები და თანამედროვე მიღწევები, ეს გვინდა, ჩაკეტება საჭირო არ იყო, მაგრამ განვითარება განადგურებას არ უნდა ნიშნავდეს. მაპატიეთ დღეს ყველა გარბის, აქ ზებნის, მოთხოვნის და საკითხების დაყენების მაგივრად, დღეს ჩვენ ყველა გავდივართ და სადღაც ვეძებთ ბედნიერებას, როცა ჩვენ ჩაგვანაცვლებენ, როცა ჩვენ საშნელების წინაშე ვდგევართ და ამაზე არავინ არ ფიქრობს, მხოლოდ ამ მხოლოდ ესე ქალბატონოილმა ძალიან დიდ პატივს სცემ. მე მინდა თავისუფალი, განვითარებული ქვეყანა და მე მინდა ახალგაზრდები ისეთი, რომელსაც თავისუფალი მოწესობინება და რომელიც იქნებიან მომავლის ახალგაზრდები. საქართველოს ჰიტლერს აქვს არაჩვეულებრივი ნათქვამი მათი ახალგაზრდები და მათთან მომავალსო. მე კიდევ ამბობ, მომავალი ახალგაზრდებიც არის და ჩვენ ცოტა ბებიებმა და ბაბუებმაც შეგემმა და მამებმა თქვენ მაპატიეთ ქალბატონოილმა თუდად არ გამიგოთ, მე თქვენ საერთოდ ვლაპარაკობ. ჩვენ და გულს მოვიდეთ და ბავშვებს დავანახოთ და გავაგებინოთ ჭეშმარიტება, რომ ქვეყანას მასავს სამართალი და კანონი და არ არის ყველაფერი ფული. ფული რომ მინდა, ეს უნდა შექმნა, ეს უნდა გააკეთო და არა შეჭამოთ ერთმანეთი. ქვეყნის განადგურებას უფალი არ გვაპატიეთ. მაპატიეთ ქალბატონოილმა, იქნებ ვერ გიპასუხეთ, მაგრამ მე რაც გულში მინდოდა ეს მითხარი, თქვენთან პირველად მას დიდ პატივს ვიცემთ და ისეთი საქართველო მენახოს ერთად დამდგარიყავით ღირსებისთვის. ღირსებან უნდა დუმბაძის არ იყოს, ვერც გახდი და ვერც ჩააქცევ, ღირსებან აქვს ადამიანს ან არ აქვს, დამთავრდა. ამიტომ მოდი ვიყოთ ღირსეულად, უთხრა ჩვენ მოქალაქეებს მინდა უთხრა, თქვენ გისმენენ ვიცი, რომ ასე ლაპარაკით, ასე ჩართალკე გაქცევით, ასე ამით საქართველო რაც დღეს ხდება არ აჩენდება. მაპატიეთ, მე ხანში შესული ქალი ვარ, ყოფილი პედაგოგი ვარ, მიყვარხართ იმედიერა და ღმერთმა კარგსაკაც მართა საქართველოში, ქართულ სახელმწიფოში. სწორედ ჩვენი განადგურება ძალიან ადვილია, დღეს ომი არ უნდა, ხმავს მაჩკაცობა უნდა და ქალბატონოილმა და ვიხავით მაჩკაცები, მაგრამ დღეს ოცა იდეოლოგია და ფული გებძვით და მაშვენ ვერ უკავშირებ, ვერ უკლავდები, ასე ვთქვათ, და არ უდებ მას საპისტოლეს, ჩვენ ეროვნულებას, იდენტობას, შენს მომავალს. იქ უკვე ქაოსია და ამას უნდა მოვლა და მე ძალიან ხო თქვენ ყველას ეროვნულ ძალებს, რომ დამდგეთ ქვეყნის გადასარჩენად და მე რეჟინება ყველაფერი. იქნება ყველაფერი, ხელფასების და ყველაფერი. მაპაზე უკეთლებები მომდის, მიყვარხარ და მიიერება და მიიერება ყველას ოჯახს და საქართველოს.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ამ არაჩვეულებრივი ზარისთვის. და საჭიროც არ არის რაღაცა შემაჯამებელი, თქვა იმდელად ლამაზი სიტყვა იყო თქვენს მიერ წარმოთქმული ამ ეთერში. სიყვარული გჭირდება. სიკეთე, სითბო, ერთგულება, რისკენაც მოგვიწოდებდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე მისი ქადაგებები და ეხლა უკვე ახალი პატრიარქი მოგვიწოდებს, რომ აი ამ სიყვარულით ვიცხოვროთ. და მიმტევებლობა არ ნიშნავს შენ სისუსტეს. ეხლა მე ამ ხელისუფლების საყურადღებოდ ვამბობ ამას. მიმტევებლობა და ლმობიერი გული სიძლიერეს ნიშნავს. ამიტომ წეღანაც ვილაპარაკე და ბოლოს ვიტყვი, რომ აუცილებელია გათავისუფლდნენ ეს ახალგაზრდა პატიმრები. აუცილებელია დავსხდეთ, რაღაცა კომისია შეიქმნას და ეს რეპრესიული კანონები შეიცვალოს. აუცილებელია დაიწყოს დიალოგი, დაიწყოს საუბარი ერთმანეთთან, დამთავრდეს ეს აგრესიული გარემო. შევცვალოთ რა. დავიჯერო ეს ასეთი ძნელია მისი გაკეთება? დავიჯერო რთულია, რომ თანხმობა შედგეს ჩვენ საზოგადოებაში, შეიძლება ერმა ესე იცხოვროს, აი ესე დაშლილმა, დაძაბულმა, შფოთში, ნერვიულობაში, ერთმანეთის განკითხვაში სულ. მე მგონია, რომ ეს დასასრულებელია და ეს არის ჩემი მოწოდება ქართული ოცნებისადმი. დავასრულოთ ეს ყველაფერი და ერთად დავიწყოთ ამ ქვეყნის მოვლა პატრონობა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე გემშვიდობებით ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას.

0: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ის აშინებს, რომ
1: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს, ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნესს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგი შემეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ

0: ბა 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩარო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარით ანხები რომ უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5% არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს. აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით. აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია. საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს უც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილს ტომები აქვს დაწერილი.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და ამ დროიდან ნომერზე 557-95-98 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და ვიპასუხოთ კითხვაზე. ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? ვიმეორებ შეკითხვას: ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? თქვენი ოჯახის და პირადად თქვენი ცხოვრების მაგალითზე შეგიძლიათ ბუნებრივი აქ ვიპასუხოთ და აგრეთვე ყოველას გვაქვს კომუნიკაცია ადამიანებთან, მოქალაქეებთან, ნათესავებთან თუ მეგობრებთან და მათ ცხოვრებაში თუ შეიცვალა ბოლო 5 წლის განმავლობაში რამე უკეთესობისკენ, იქნებ უარესობისკენ, ამ თემებზე გვექნება დღეს გადაცემაში საუბარი, ამიტომ შეგიძლიათ უკვე დაარეკოთ. ხაზი ახლა თავისუფალია. ხელისუფლება და მისი საინფორმაციო საშუალებები ჩვენ მუდმივად გვეუბნებიან, რომ ცხოვრების დონე უმჯობესდება, ეკონომიკა იზრდება, კარგი მთავრობა გვყავს და ამ ინდექსებით მსოფლიოში პირველ, მეორე, მესამე ადგილზე ვართ, ყოველ შემთხვევაში ხუთეულში ვართ, თუ გვეუბნებიან და ძალიან ხშირია ხოლმე ასეთი განსაცვიფრებელი და გამაოცებელი განცხადებები ხელისუფლების მხრიდან, რომ ცხოვრების დონე თურმე გაუმჯობესდა და ეკონომიკა გაიზარდა და ჩვენ ამას ვერ ვგრძნობთ. იქნებ ვინმე გრძნობს კიდევაც და ამიტომ ამ თავისუფალ ეთერში შეგიძლიათ დაარეკოთ და გვითხრათ თქვენი შეფასება. ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? აგრეთვე შევაფასოთ პოლიტიკური ვითარება. უარესდება პოლიტიკური ფონი, უმჯობესდება, უფრო მიმზიდველი გახდა თუ არა პოლიტიკური პარტიები, მათი პროგრამები მოქალაქეებისთვის და ზოგადად პოლიტიკური სისტემა როგორია დღეს თავისუფალია საქართველოში? ბოლო 5 წელიწად შევეხოთ, ეს ყველაზე საინტერესოა, იმიტომ რომ გარკვეულ ტენდენციას ეს გვაჩვენებს ჩვენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. თქვენი ცხოვრების დონე ბოლო 5 წელიწადში გაიზარდა თუ გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა?
1: ისე დაიქცა ივანიშვილის ოჯახი.
0: კარგით, ოჯახს ნუ შეეხებით, განაგრძეთ ისე.
1: ამან მოიყვანა ეს ქვეყანა ამ დრომდე. ამდენი ბიუჯეტი, ამდენი მილიარდია და 20 ლარი მოუმატა პენსიონერებს. ამის მე რა უნდა ელაპარაკო ამას?
0: თქვენი ახლობლების, თქვენი ნაცნობების ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? იქნებ ხუები არიან კარგად და თქვენ არა, ესეც ეს ეჭვით უჩნდება ადამიანს.
1: არა, როგორც მე ვარ, ისე ხუება, დაქცეულები ვარ.
0: ეს ეკონომიკა ვისთვის იზრდება თქვენი აზრით? რომ ამბობენ რომ მუდმივი წინსვლა გვაქვს თურმე.
1: ახლა არსებებია თუ არა ტელევიზორში თქვიას ვეძვი იმას რომ ამბობს იმას.
0: კარგით, კარგით.
1: დავიანთი ჯიბისთვის არიან, კი ბატონო.
0: კარგით, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მადლობა ზარესთვის. 557-95-98 ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში, ინტერაქტივს უსმენთ და უყურებთ ობიექტივზე. ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? თქვენი ცხოვრების, თქვენი ოჯახის მაგალითზე გვესაუბრეთ ბუნებრივია და თქვენი ახლობლების თუ გნებავთ. ზარია კვლავ, გამარჯობა, შეგიძლიათ დაიწყოთ.
2: გამარჯობა ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით.
2: თქვენ შეკითხვას უკვე მე მინდა უპასუხო ზუსტად.
0: დიახ.
2: როგორც თქვენ მოგეწონებათ, თუნიქნება ბიუჯეტა ფორმულა ხალხი ფორმება არაფერი არ გაუმჯობესებია და გაუმჯობესდა აი თავადაზნაურების ფორმება, ოლიგარქების ფორმება მართლა გაუმჯობესდა 200%, 1000%. ქენი პროცენტები ნულია, თემოდანია. ასეა, რა თქმა უნდა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. ვინაიდან ხელისუფლების არხები თვითონ ჩინოვნიკებიც ხშირად გვეუბნებიან, რომ ცხოვრების დონე გაუმჯობესდაო, ეკონომიკა იზრდებაო, კარგი მთავრობა გვყავსო და ინდექსებს და კვლევებს გვთავაზობენ რაღაც ბუნდოვან სხვათა შორის. და როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? გადავამოწმოთ მოდი ეთერში მაყურებელს და რადიომსმენელს, ანუ ხალხს უკითხოთ, ბოლო 5 წელიწადში მაგალითად გაუმჯობეს და თუ გაუარეს და ცხოვრების დონე. როგორც სოციალური მიმართულებით, ასევე პოლიტიკასაც მინდა შევეხოთ. პოლიტიკური მდგომარეობა არის უფრო დემოკრატიული, უფრო ჯანსაღი ქვეყანაში. ბოლო 5 წელიწადში ეს ყველაფერი წინ წავიდა თუ უკან? ზარია ეთერში, გისმენთ. შეგიძლიათ დაიწყოთ, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ერთი ცოტა გადავუფო, კრჯაგი გადავუფო და მაინტერესებს. იქნებ იმედზე, თა დაიში მიაწვიოს, აკ, აგენინო, არ დაინტერესებს, რომელმა ფეხბურთელმა, რომელ დღეს, რომელ საათზე და რომელ საათზე გაიტანა გოლი, მაინტერესებს, რამდენი ჰექტარი მიწა მოიხსნა და რა მოვალი მივიღეთ. ეს ერთი, მეორე. როდის არიგება ჩვენ სასოციალო ეროვნება, ეროვნება და ეროვნების საზრება. აბა ეს ამ ქვეყანას ლაგიზის ნები კონდენს და გოგოლას ახერხებს ეს პირველია.
0: მადლობთ.
1: არ უნდა ახერხებს.
0: მადლობთ, გავიგეთ, ეროვნების აღმნიშვნელი გრაფა უნდა აღდგეს და როდის იქნება ესო პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში, სხვათაშორის მე წინა გადაცემაშიც ვისაუბრე და ამაში მაყურებლები და რადიომსმენელებიც დამეთანხმნენ, გახსოვთ ალბათ, ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობეს და თუ გაუარეს და ეს შეკითხვა გვაქვს დღეს ინტერაქტივში. აგრეთვე ერთ-ერთი ქვეკითხვა პოლიტიკოსების როლი როგორია ამ ყველაფერში? გესმით თუ არა პოლიტიკოსების მხრიდან, თავრობის იქნება თუ ოპოზიციის, რომ ისინი სოციალური თემებით არიან შეწუხებული და ამაზე ბევრს საუბრობენ, იბრძვიან რომ გაუმჯობესდეს ხალხის მდგომარეობა. ამას ხედავთ მაინც? ნუ ყველა პოლიტიკოსს არ გულისხმობ, მე ვიცი მაგალითად ამ ეთერში გამომსვლელი არაერთი პოლიტიკოსი, ჟურნალისტი თუ აქტივისტი, რომელიც გულწრფელად წუხს სოციალურ პრობლემებზე. და კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ წინა ზარის ავტორმა თქვა, მე რომ შენ რომ მოგეწონება, ისეთ პასუხს გაგცემო და იცით რა, მე არ ვარ დაინტერესებული რომელიმე კონკრეტული პასუხი მოვისმინო. ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. თქვენ რაც გნებავთ, ის ბრძანეთ, თქვენ როგორც აფასებთ, იმაზე ისაუბრეთ, დიდი სიყვარულით და პატივისცემით უნდა გითხრათ ეს. ზარია კვლავ, გამარჯობა, გისმენთ.
3: გემშვიდობისა ბატონო ილია.
0: გემშვიდობისა ჩემო ბატონო. გამარჯობა.
3: ბატონო ილია.
0: დიახ.
3: რაც შეეხება ბოლო 1 წელიწადია თუ 2 წელიწადი. აი, ყველა მისის, ყველა რეგიონში თითქმის ზოგ ადგილას უფრო მეტად ყველაფერი ცვირდება. ეს ხო ძალიან ცუდია მოსახლეობისთვის.
0: გეთანხმები.
3: აი, პენსიონერს პენსია არ ემატება. ფული საშუალებას ძალიან ძნელია. დამსაქმებლები მეტშოულები და დასაქმებულებს ავიწროებენ. ძალიან ძალიან დიდი უსამართლობა ეს. სანამ პირადად არ გადააყრები, ამას ვერ იგრძნობ. მე ვერ გრძნობდი სანამ არ გადავაყარე, მაგრამ ეს დიდი დრო გავიდა და ახლა მე მომენტს აღჭირ.
0: ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან.
3: პროდუქტები ჟირდება. და როგორ უნდა როგორ იქნება მოსახლეობა კმაყოფილი? რა თქმა უნდა, უმრავლესობა არის უკმაყოფილო. ერთეულები რო ცხოვრობენ, თუმცა მათთვისაც ზრდება, მაგრამ იმათ არ ეტყობა. ახლა ვინც დიდ ფულს შოულობს, მაგრამ მოსახლეობის დიდი პროცენტი ხო გაჭირვებაშია და მათთვის ეს ძალიან ცუდია. რა თქმა უნდა, იქნებოდა დიდი სურვილია, რომ ენციათ მოიმატოს, დასაქმებულების ხელფასიც მოიმატოს და ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ ხდება და რაც იცა შეგვაჩვიეს ამას და უნდა ვზიდოთ ერთგვარად ჭაპანი ჩვენი როგორც ნათქვამია.
0: მადლობთ, მადლობთ. არა, არ უნდა შევეჩვიოთ და არ უნდა გავჩერდეთ. ყოველ შემთხვევაში ბრძოლას, მოქმედებას, სიტყვის თქმას ყოველთვის აქვს დიდი ძალა და თუ ამას მაინც არ გავაკეთებთ, თუ არ ვიბრძოლებთ მაინც, ყველაფერი ძველებურად კი არ დარჩება, არამედ უფრო გაუარესდება. ეს გვაჩვენა წინა გამოცდილება. რამდენი რამ წავიყრუეთ, რამდენი რამ ვაპატიეთ და არაფერი უკეთესობისკენ არ იცვლება პირიქით. ვიდრე ზარს მივიღებთ, ერთი საინტერესო და ტრაგიკული მონაცემი მინდა წაგიკითხოთ. იუნესკოს მონაცემებით ბავშვთა 40% განიცდის მატერიალურ და სოციალურ დეპრესიას. ეს ნიშნავს, რომ მათ მშობლებს არ აქვთ საკმარისი ფინანსები ელემენტარული საჭიროებებისთვის, როგორიც არის სრულფასოვანი კვება, ტანსაცმელი.

0: მელი სათამაშოები და ასაკობრივი ციგნები. ვიმეორებ, UNESCO-ს მონაცემებით ბავშვთა 40% უზარმაზარი რიცხვია, ეს განიცდის მატერიალურ და სოციალურ სიდუხჭირეს. ზარია ეთერში, გისმენთ, შეგიძლიათ დაიწყოთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: რაც შეეხება რომ ცხოვრების ეროვნები გაუმჯობესდეს და გაუარესდეს.
0: კი ბატონო, დიახ.
1: მე დაპასუხებ, რომ ერთეულების ცხოვრების პირობები ძალიან გამაღლდა, გაკაცდა.
0: დიახ.
1: მაგრამ ასეულები, ათეულები და ასეულები სიღატაკეში და ღარიბობაშია. დაიძახიან ეკონომიკა, იზრდება წარმატება, არის ყველაფერი, მაგრამ რი? არ მუშაობს ფაბრიკა, არ მუშაობს ქარხანა, არ მუშაობს სოფლის მრეწველობა, ჩაკნულია ყველანაირად. ეგეც არ არსებობს თვითონ კონტროლი. მე პარლამენტს ღარიბაშვილს და პაპუაშვილს გაუგზავნე 1500 ხელწერა, რომ სააკაშვილმა გააუქმა სასამართლო და პროკურატურები რეგიონებში, მაგალითად კობულეთში, შუახევში, ულოში და ასეთ რეგიონებში გააუქმა და ხელფასო, კარხელფასო, პოლიციასო და პატიოსად იმუშავებსო. მაგრამ შედეგი პირიქით უფრო გაუარეს და პოლიციას რაც მოეხება იმას აკეთებს და შემოღებული არის ჯარიმები, ეღედეები. საქართველოს მოქალაქე უნდა წევიდეს საზღვარგარე, იმუშაოს, ფული ჩამოიტანოს და მათ უბაში ჩადოს. აი ამის ტრაბახობენ, რომ ბიუჯეტი იზრდება, ეკონომიკა ვითარდება და ამას აკეთებენ.
0: მადლობ, დიდი მადლობა.
1: რაც შეეხება ახლა მე ერთი უნდა გითხრა. მე პატრიოტალიანსთან ერთად აქტივისტი ვიყავი და ჩემი ნომერი არის დაბლოკილი და ვერ გამოვდივარ. ამ წუთში ისმინება ყველა სიტყვა, მეორდება ტელევიზორი, სულ გამოთული მაქვს, მაგრამ მეორდება ჩემი სიტყვები.
0: პატივცემულო, პატივცემულო, ახლა ხომ რეკავთ, ახლა ხომ რეკავთ პირდაპირ ეთერში და როგორ ხართ
1: დაბლოკილი? ამ ნომერზე თქვენი ვინმე დამიკავშირდება? ძალიან კაი იყო.
0: მადლობ, დიდი მადლობა ჩემო ბატონო, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრეთ, თავისუფლად დაგვიკავშირდით და შესაბამისად ვერანაირად ვერ იქნებით დაბლოკილი და მინდა დავარწმუნო თითოეული მაყურებელი თუ რადიომსმენელი, რომ პრეცედენტი არ არსებობს, რომ ჩვენ ვინმე დაგვებლოკა ეთერში. ან ეთერს გარეთ გაგვეკეთებინა ეს. ტექნიკურადაც არ არსებობს არანაირი მექანიზმი, რომ ეს შევძლოთ. თავისუფალი ეთერია, ვინც შეძლებს აკრიფოს ეს ნომერი და გამოვიდეს ეთერში, თავისუფლად საუბრობს ყველა. მაგრამ ხშირია შემთხვევები, როდესაც ხაზები არის გადატვირთული, რადგან გადაცემაში ბევრი მოქალაქე ცდილობს ხოლმე დაკავშირებას და აი ამ დროს ან დაკავებას იძლევა, ან უბრალოდ ავტომატურად ითიშება ხოლმე თქვენი ზარი, რომელიც შემოსულიც კი არ არის, ეს ხდება ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზებით და ასეთ დროს ექნებათ ხოლმე ეჭვი ადამიანებს, რომ აი დაბლოკილი ხომ არ ვარ. გარწმუნებთ მთელი გულით, რომ არავინ არასდროს არ დაგვიბლოკავს და არც ტექნიკურად არ არსებობს ამ დაბლოკვის შესაძლებლობები, მინდა დაგარწმუნოთ. ზარია კვლავ ეთერში, ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? მოგესალმებით, დიახ, რას გვიპასუხებთ?
2: ძალიან გულიწყრება მაკის ის შემდეგ, რა უნდა გიპასუხო ჩვილო? ხალი მიდის გავიხედე, გაუარესე კი არა, პიკში ვარ. მაგრამ ერთი რამე იქვა, არავინ დაცვა. რამე არ მძინავს, მართალია ჩემი ნათესავები არ არიან, მაგრამ ის აი პატიმრები, რომლებსაც აი არაფრის გულისაც ციხეში არიან, როგორ არ გვაჩუქებს თავო? მარტო ეს გვეყოფა ჩვენ ამ აი გამომრიცხებაში და უსო სისწრაფე არ არის აღარაფერს. ეს თქვენი პატიმრები მაგათ შემოვევნე მე. მამი არ გინავს როგორ არ როგორ შეიძლება უნდა მეშავო თავი იხდი იყოს ციხეში. ეს ძალიან მაწუხებს და გაუარესებინი არ არის. პიქში და ხალხო გამოჩიდეს, საქართველო გამოჩიდეს.
0: დიახ.
2: მადლობთ
0: ქალბატონო თქვენს არისთვის. ობიექტივის მაუწყებლობა ციხეებში ვრცელდება აგრეთვე და მე მინდა მოვიკითხო ყველა პატიმარი, აგრეთვე მინდა მოვიკითხო პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული პირები, ვინც უსამართლოდ იხდის სასჯელს და ხნეობა უსურვო მათ და მადლობა თქვენ რომ ეს შენიშნეთ, რომ ხშირად ზარებში არის მის ხოლმე მათთან დაკავშირებით საუბარი. მე დამერწმუნეთ, გეგმა გადაცემის მომზადება სამომავლოდ ამასთან დაკავშირებით და ხალხს ვკითხავთ უკვე, რას ფიქრობენ ისინი პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების საკითხზე. საქართველოში აღინიშნება ფარული შიმშილის პრობლემა, რაც არასათანადო კვებაში გამოიხატება. კვლევების მიხედვით, მრავალი ახალგაზრდა და პენსიონერი დღეს საქართველოში ნატრობს მრავალფეროვან, სრულფასოვან და გემრიელ კვებას. ხედავთ, აი როგორი მძიმეა ეს ყველაფერი. კიდევ ერთი მონაცემი მინდა გაგაცნოთ. ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში დაიბადა 205,000 ბავშვი, ხოლო გარდაიცვალა 240,000 ადამიანი. ესე იგი, 34,000 ადამიანი შეუმცირდით მხოლოდ 5 წელიწადში. ზარია ეთერში, გისმენთ, შეგიძლიათ დაიწყოთ.
3: ალო, ხაზზე ვარ?
0: ხაზზე ხართ, გისმენთ.
3: იქით რა არის? ოტია იოსელიანს აქვს ესეთი რაღაცა ნათქვამი.
0: დიახ.
3: საქართველოში წარმატებას რომ მიაღწიო, ან უნდა წახვიდე ხელიდან, ან და ქვეყნიდან, რომელიც უარესია.
0: დიახ.
3: სხვანაირად საქართველოში ადამიანს არ ეცხოვრება. წესიერ პატიოსან ადამიანს საქართველოში არ ეცხოვრება. აი ეს არის რა. ან უნდა დახვიდე ხელიდან, ან და ქვეყნიდან. შო, ეს მოიტანა ჩვენმა მთავრობამ. მეტი არაფერი. არაფერი ციკეთე, ამათ არ გაუკეთებიათ. ას არის.
0: მადლობთ ქალბატონო, მესმის რასაც ამბობთ, რომ პატიოსანი შრომით ადამიანი ვერ აღწევს იმას, რომ ნორმალურად იცხოვროს, ღირსეულად იცხოვროს და ეს ძალიან მანკიერი ვითარებაა და ცუდი ვითარებაა, უნდა დაგეთანხმოთ. 5-5-78-85-88, ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? დაგვირეკეთ თქვენი მაგალითის საფუძველზე გვესაუბრეთ. მოდით ერთად გადავამოწმოთ ხელისუფლების და მისი არხების ეგრეთ წოდებული კვლევები და ინდექსები, რომელშიც საუბარია, რომ ცხოვრების დონე თურმე უმჯობესდება, ეკონომიკა იზრდება, კარგი მთავრობის ინდექსით კი მსოფლიო მოწინავე ხუთეულშიც კი ვართ, ხშირ შემთხვევაში გამჭვირვალე მთავრობის ინდექსები, სასამართლოს დამოუკიდებლობის ინდექსები და არჩევნების გამჭვირვალე ჩატარების კვლევები და სხვადასხვა ასეთი ქვეყნდება, სადაც აშენებულ და აყვავებულ საქართველოსზე გვესაუბრებიან. არის ეს სიმართლე თუ არა? მე მოუწოდებ ყველა მოქალაქეს, ნებისმიერი პარტიის მხარდამჭერს, დაგვიკავშირდეს და გვიპასუხოს ამ შეკითხვაზე. ჩვენ არ ვართ დაინტერესებული, რომ მხოლოდ ერთი პასუხი მოვისმინოთ, ან ერთი აზრი, ან ერთი შეფასება. ნებისმიერი აზრისთვის მზად ვართ, რომ მოვისმინოთ ღია ეთერში. ზარია, კვლავ გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: დიახ. ძალიან ცუდად ისმის. დიახ.
2: ალო?
0: დიახ, დიახ, განაგრძეთ.
2: რამეთუ ადამიანის
0: თავს აზრს გამოცდა. ვერ ვგებულობ, უნდა მაპატიოთ, ვერც ერთ სიტყვას ვერ ვგებულობ. ამიტომ იქნებ ხელახლა დაგვიკავშირდეთ და ეს ხარვეზი იქნას გამოსწორებული. საქართველოში ცხოვრება უფრო რთული გახდა თუ უფრო უკეთესობისკენ არის საქმე ბოლო 5 წლის განმავლობაში? ეს შეკითხვა გვაქვს დღეს და აგრეთვე მე მინდა გკითხოთ პოლიტიკური ვითარების შესახებაც. უმჯობესდება მდგომარეობა, თავისუფალი სამართლიანი ხდება გარემო თუ პირიქით, უფრო ჩაკეტილი, უფრო მძიმე, რაღაც დიქტატორული ნიშნებით, მიუღებელი და ჩრდილოეთ კორეის ტიპის კანონებით? მედიით, რომელიც განსაცდელშია და დახურვის პირას არის და ვიცით, რომ თითქმის ყველა ოპოზიციური

0: პოლიტიკური არხი დღეს დახურვის წინაშე დგას, დახურვის პირას, ისეთი წპიერი მეთოდებით. როდესაც ფინანსურ პრობლემებს უქმნიან არხს და შემდეგ ვითომ თავისით დაიხურა. ჩვენ რა შუაში ვართ, ამბობს ხელისუფლება. არა და მისი სპეციალური სამსახურები მუშაობენ, რომ ეს ფინანსური სირთულე შეექმნას ტელევიზიას, რადიოს, გაზეთს, ინტერნეტს, აგენტებს და უბრალოდ დაიხუროს. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა. გამიყვირდა პირველივე დაროყვაზე თომულები.
0: მიხარია რომ გამოხვედით.
1: ხვაშა ისეთაფე ხარ მიგდმერებიდი. ხრეს შეკითხვა წინდა უკაცო პირდაპირ.
0: დიახ.
1: გაუმჯობესე ბატონო ვილია. ცხოვრება ქვეყანაში გაუმჯობესა და მწესა გაუმჯობესა. სადაც გახედავ ყველგან რემონტები მიდის. მე რაიონში ცხოვრება, რაიონი ცენტრი ახლარვა ესეთი ლამაზი არის მოსახლეობა. აღარინ არავინ ჩიოები. აი გოგინდობა თიმე სამეხმარე მაგალითად მაგალითად არის საუბრება ესეთი ახლარება. ადრე კი რამდენი წინდა. პიკაპირი ცხოვრება.
0: რომელი რაიონიდან ეკავთ? ასეთი აყვავებული რაიონი რომელია?
1: ჩოხატაური, ბატონო,
0: აყვავებული
1: არა.
0: ჩოხატაური, გურიაში ასე კარგად ცხოვრობს ხალხი.
1: მამილა გასწია. აი მომიშვილეთ.
0: დიახ.
1: მიკითხეთ გადაჭილდა
0: რამოდენ.
1: თუმცა ეს სამეროცია მომალია. ვერ შეკადრე თილე, კადრო ბატონო, ნაკლებს ვაკლებს ერთმანეთს მონაწილეები, მაგრამ აღარის არიდა გასწი შესაძლებელი არჩევი. არის საქმე ამის გამიდა.
0: აი
1: უბრალოდ პროფილიებს გადაგვეძლოთ შეხედავთ და
0: დიდი მადლობა, თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ხოლმე და ამ კუთხით საყვედურებს ვერ მივიღებ. ჩვენ ძალიან მრავალფეროვანი მაყურებელთა წრე გვყავს სხვადასხვა რეგიონიდან და რაიონიდან შემოდის ზარები და ამაში უნდა დამეთანხმოს ყველა ვინც უყურებს ამ ტელევიზიას, თუმცა ერთგული მაყურებლებიც გვყავს და ისინი ხშირად რეკავენ და ჩვენთვის პატივია ეს და ძალიან გვიხარია. აგრეთვე მიხარია თუ ეს სიმართლეა, გურიიდან დარეკა ქალბატონმა და ბრძანა რომ გურიაში ცხოვრების დონე იზრდება, ჩოხატაურშიო კონკრეტულად, ყველაფერი კარგად არის, არავის არ შეა, არავის არ უჭირსო, ასეთი რამ ბრძანა. დარეკეთ გურიიდან სხვა მაყურებლებმა და რადიომსმენელებმაც და იქნებ თქვენს გვითხრათ თქვენი სათქმელი. მხოლოდ ერთი ზარის ავტორს ვერ დავეყრდნობით აქ, როდესაც შეფასებას ვაკეთებთ მთელ რეგიონზე. ზარია ეთერში, გისმენთ ყურადღებით.
2: ჰალო. ისმის ხა?
0: ისმის, დიახ, დიახ.
2: ავასინათ რომ დარეკე ლაპარაკობდით რა დემიგრანტები დაბნება. აქ როგორ საბჭოთა კავშირის დროს იყო აფრიკა დასნები აშენებული, აკეთებული და ასკაცი რო ასი მუშაობდა. ისე თუ არ იქნა, არაფერი კაცი არ დაბრუნდება. თუ სამუშაო ადგილები არ იქნა.
0: დიახ.
2: მადლობა.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის. ვიმეორებ, რომ ბოლო 5 წელიწადში დაიბადა 205000 ადამიანი მხოლოდ, გარდაიცვალა 240000 ადამიანი. ანუ ფიზიკურად 34000 ადამიანით შემცირდა ქართველთა რიცხოვნობა. 34000 ადამიანით 5 წელიწადში. აღარ ვსაუბრობ უკვე ემიგრანტებზე, წელიწადში საშუალოდ 120-130000 ადამიანი მიდის ემიგრაციაში, ეს 5 წელიწადზე რომ გადაამრავლო ალბათ 900000-ზე მეტია და ძალიან რადიკალური ფორმებით მცირდება ყოველ წელს ქვეყნის მოსახლეობა. დემოგრაფიაში კატასტროფა, ეკონომიკაში კატასტროფა რომ არიყოს, 100000-ობით ადამიანი არ წავიდოდა ხო მცხოვრეთში, მხოლოდ რამდენიმე წელიწადში. ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და ხელახლა დაგვირეკეთ, ბოდიშს გიხდით, ეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი წესი, როდესაც გადაცემაში რეკავთ, უნდა გქონდეთ ტელევიზორისთვის ხმა ბოლომდე გამორთული. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ თქვენი დროც დაიკარგება, ჩვენიც და სხვა მაყურებლების და რადიომსმენელების, რომლებიც დაკავშირებას ცდილობენ. 557-88-95-88. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა, დაიწყეთ საუბარი. კარგი, თანაც უნდა გაქთიშო. მაპატიეთ, ტელევიზორს თუ არ გამოურთავთ ხმა სასწრაფოდ, მოგვიწევს გაქთიშოთ. კარგით, ნუ გემშვიდობებით, დიდი ბოდიშით, ჩვენთვისაც დისკომფორტია და უსიამოვნოა, როდესაც გვიწევს გავუთიშოთ ზარი მაყურებელს ან რადიომსმენელს, მაგრამ თქვენც უნდა გაიგოთ ჩვენი თხოვნა და ტელევიზორს უბრალოდ ხმა ბოლომდე გამოურთოთ. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი.
2: ანუ ჭიათური და
0: დიახ, დიახ. მოკითხვა ჭიათურას, გისმენთ. ვერ ვგებულობ, მაპატიეთ, კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემა და მოკითხვა ჭიათურას. ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? ეს არის დღეს ინტერაქტივის მთავარი შეკითხვა. UNESCO-ს მონაცემებით ბავშვთა 40% განიცდის მატერიალურ და სოციალურ დეპრესიას. ეს ნიშნავს, რომ მათ მშობლებს არ აქვთ საკმარისი ფინანსები ელემენტარული საჭიროებებისთვის, როგორიც არის სრულფასოვანი კვება, ტანსაცმელი, სათამაშოები და ასაკობრივი წიგნები. ქვეყანაში ფარული შიმშილის პრობლემაა. საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციები არ ამბობენ, რომ წვავე შიმშილი არსებობს, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში და ადამიანს არ მიუწვდება ხელი, ვთქვათ, პურთან მაინც ან რაღაც ელემენტარულთან, მაგრამ ამბობენ, ფარული შიმშილია, რაც გულისხმობს არასათანადო კვებას. როდესაც სათანადო ვიტამინებს ვერ იღებს ადამიანის ორგანიზმი და ამის შედეგად ჩნდება სხვადასხვა დაავადებები. მრავალ ახალგაზრდას და პენსიონერს დღეს ქვეყანაში აკლია, ენატრება მრავალფეროვანი, სრულფასოვანი და გემრიელი კვება. ამასაც კვლევითი ორგანიზაციები ამბობენ. ზარია ეთერში, შეგიძლიათ ისაუბროთ.
2: ალო.
0: გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
2: ალო.
0: უნდა გაგითიშოთ, დიდი ბოდიში, მაპატიეთ, ტელევიზორის ხმა ბრუნდებოდა და ვერ ვაგებინებთ ერთმანეთს, ეს პრობლემაა. ამიტომ თუ ამას ამ თხოვნას არ შეასრულებთ, ჩვენც მოგვიწევს, რომ ეს უსიამოვნო გადაწყვეტილება მივიღოთ და ზარი გავთიშოთ. 557-88-95-88. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. დიახ, რას გვიპასუხებთ?
2: რამე და აი გურო კალბატონს მინდა რო აწუხო.
0: დიახ.
2: მიიხედ მოიხედოთ, სიგნივ რამდენი ადამიანია ქვეყნიდან წასული.
0: დიახ.
2: თუ ესეთი კაი ის ახალი ამ შოხატაუში ხალხ საჭმელი არაკლია, სასმელი არაკლია და ბეზიერა ცხოვრობენ. აქ რაც არის ჩამოსულები ეს გურულები, წამოვიდა ჩოხატაუში და იცხოვრო. და პრობლემაა. აკალი ეტყობა, შვილი ყავს, შვილიშვილი გინდა წასული და თვითონ ცხოვრობს ბეზიერას თორე. ჩოხატაუში რო ხალხი საჭიროება სოფლებში. ია ვიცი რა, ხება ყველა კარგად ამბობს და ძალიან მინდა რომ სიმართლე იყოს ის ყველაფერი. რასაც ეს ქალბატონი ამბობდა, მაგრამ მე არ მჯერა და არავის არ ჯერა მე.
0: დიახ, დიახ.
2: მადლობთ,
0: მადლობთ ქალბატონო ზარისთვის. აგრეთვე მაინტერესებს თქვენი შეფასება პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით. უარესდება პოლიტიკური ფონი ზოგადად ქვეყანაში თუ რაიმე პოზიტიურ ცვლილებას ხედავთ? კვლავ ზარია გადაცემაში, შეგიძლიათ დაიწყოთ. გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: ძალიან გამყარესდა ცხოვრება. ხო და კიდე სხვა ერთი შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება?
0: კი ბატონო, გისმენთ.
2: აი ის რო იყო კომისია და ისინი და აი ეს უნდა ყოფილიყო სასამართლო ნაწილის. რა რა თქმა უნდა რა რა რა რა შეიძლება.
0: თუდად გავიგონე შეკითხვა მაპატიეთ.
2: აი სასამართლო მაინც უნდა ყოფილიყო კონსტიტუციო.
0: რა საკითხია?
2: ნაცების სასამართლო.
0: აა, აკრძალვის შესახებ?
2: ხო.
0: დიახ. მე როგორც ვიცი, ქართულმა ოცნებამ ეს საკონსტიტუციო სარჩელი გამოიწვია უკან და რაღაც ცვლილებები შეიტანა მასში და დაამატა კიდევ სხვა პოლიტიკური პარტიები და პირები, ვისი აკრძალვაც სურს და ხელახლა დააბრუნა სასამართლოში. შესაბამისად ეს დროში კვლავ გაიწელა, ანუ ამის თქმა მინდა და ხელისუფლება ხომ აი ყოველი არჩევნების წინ ამას ამბობს, რომ აუკრძალავ ნაცმოძრაობას და მუდმივად აცოცხლებს მათ, ეს აწყობთ მათ და იმიტომ.
2: ხო.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა.

0: ნაციონალური მოძრაობა ნაკლებად არის უკვე საინტერესო, ეს არის გამქრალი და გაკოტრებული პოლიტიკური ძალა, რომელსაც არანაირი რეიტინგი არ გააჩნია. ჩვენ უკვე დავინახეთ მათი მმართველობის 9 წელი, აღარ გვინდა ბატონო ისინი, დავინახეთ უკვე ქართული ოცნების 14 წელი, არც ესენი აღარ გვინდა. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ და ვიზრუნოთ, შედარებით უკეთესი ვიპოვოთ პოლიტიკურ სპექტრში, ის გავაძლიეროთ და მას დაუჭიროთ მხარი. ეს იქნებოდა ჩემი აზრით ყველაზე საუკეთესო. ეროვნული, პატრიოტი, ხალხსემზრუნველი ხელისუფლება გვინდა. და ამისკენ უნდა ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ, ჩვენც გავაკეთოთ რაღაც მოქალაქეებმა. ზარია ეთერში, გისმენთ, შეგიძლიათ დაიწყოთ.
1: მოგესალმებით, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით. მოგესალმებით.
1: შეიძლება ერთეულები იყვნენ კარგად და 5 წლის უკან რო იყო ცხოვრება, ის ცხოვრება აღარ არის. უარესდება, თორემ არაფერი არ აკეთებ.
0: აი ქალბატონო,
1: დიახ.
0: ბევრი ამბობს ხოლმე, რომ იქნებ მე მიჭირს და მე ვარ ცუდად, მაგრამ სხვები ცხოვრობენ უკეთესად და უმჯობესდება მათი ცხოვრება. თქვენ თუ ატყობთ ამას, თქვენ თუ ატყობთ თქვენ სანათესაოში, თქვენ სანაცვლოში.
1: არავის არის, არავის არის გენასწოლე, ყველა გაჭირვებულია. ოჯახები, რომელშიც არის მრავალშვილიანები, ძალიან უჭირთ. სოფელში, გინდათ რაიონში, გინდათ ყველა კუთხეში.
0: ეკონომიკა იზრდებაო.
1: საფესებ და ყველა გაჭირვებაშია.
0: აი რომ ამბობენ
1: ეულები რო არიან წასულები, მათ არა უშავთ.
0: დიახ.
1: და იმიტომ ასალაპარაკობენ თამამად თორე. თორე საქმე წასულია ხელით.
0: დიახ.
1: არავით არის უკეთესობა აღარ არის.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ეკონომიკა იზრდებაო, როდესაც ამასე საუბრობს ხელისუფლება, თქვენი აზრით, ვისთვის იზრდება ეს ეკონომიკა? ხომ არა იმ ჩინოვნიკებისთვის და თანამდებობის პირებისთვის და ბიზნეს ელიტებისთვის, რომლებიც ხელფას ყოველ წლიურად და ყოველთვიურად იზრდიან ამას დამატებული პენსიები და დანამატები, უკაცრავად პრემიები და დანამატები? კორუფცია, საშინელი კორუფცია, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, უფასო სასადილოებში ადამიანს, რომელსაც დღეში ლარი და 30 თეთრის კვება ეკუთვნის, მათ პარავდნენ თურმე უფასო სასადილოებში საკვებს და ფულს. და იმ ლარი და 30 თეთრის საკვებსაც ვერ იღებდა თურმე ხელმოკლე ადამიანი. აი აქ ხომ უნდა გაგიჟდე და გადაირიო კაცი. თურმე საქართველოს რკინიგზაში გაქანებული კორუფცია, აი ახლა იძებნება ამ რკინიგზის ხელმძღვანელი, რომელიც ქართულ მოოცნებამ დანიშნა. თურმე პრემიერ-მინისტრები, მინისტრები, დეპუტატები ყველა კორუფციაში იხჩებოდა და ესე იგი, რითია კარგი ხელისუფლება თუ ეს ხდებოდა და ეჭვი მაქვს ახლა ხდება. ვინ უნდა იყოს ამაზე პასუხისმგებლობა? ქართული ოცნები ბარი ხო ის, ვინც ეს პრემიერ-მინისტრები, ეს პრეზიდენტები გნებავთ, ეს თანამდებობის პირები წარგვიდგინა და მოგვიყვანა, პასუხისმგებლობას არიღებენ საკუთარ თავზე? სხვისი ბრალია ყოველთვის ყველაფერი, მითიური დიპსთეითების და ვიღაცეების და თვითონ არასდროს არაფერში არ არიან დამნაშავე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: ილია.
0: დიახ.
2: სად შეიძლება და რაზე შეიძლება, როცა ასეთ პატარა ქვეყანაში უფასო სასადილოებია? ამას რა უნდა? სოფლები არის ცარიელი. ჩვენი სანე ნიადაგი, ჩვენი სანე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის სანე არ სად არისო? აქ მარტო ბიზნესი აინტერესებს, ხალხი არ აინტერესებს. და თავიანთი ბიზნესი სადაც ხარობს, იქ ქვეყანას ხალხს არ ეშველება.
0: დიახ, დიახ.
2: ამიტომ სახელმწიფო უნდა შეიქმნას, სახელმწიფო. ყველაფერი დაწყებული, აი ესე იგი, კმილის ეკი, სტომატოლოგია რომ მოიცილა, სახელმწიფო. 32 კმილი აქვს ერთ ადამიანს. და რა პაციენტია, კეთრი კმილის გაკეთებას?
0: ვიცით, ვიცით, ერთი კმილი.
2: რაზე უნდა ელაპარაკოთ, ილია?
0: მესმის. მადლობა დიდი, მადლობა ზარისთვის. სტომატოლოგთან ვიზიტი ეს იმდენად დიდი ფუფუნება გახდა, რომ ბევრი ადამიანი ამას ფიზიკურად ვერ ახერხებს. ძალიან ძვირია სტომატოლოგია საქართველოში. ბუნებრივია ხელფასებთან და პენსიებთან მიმართებაში, თორემ შეიძლება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შედარებით უფრო იაფიც იყოს, მაგრამ იქ ხელფასი და პენსია მეტია, ხომ ბუნებრივია. 5-5-7-88-45-98. ბოლო 5 წელიწადში ცხოვრების დონე საქართველოში გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? ფასები, გადასახადები, მიგრაცია, დემოგრაფია, უცხოელი მიგრანტების შემოდინება, ბევრი მიმართულება და ყველაფრის ანალიზე შეგვიძლია გავაკეთოთ, მათ შორის პოლიტიკური ფონი. მიდის გაჯანსაღებისკენ თუ გაუარესებისკენ და პოლიტიკური ვითარება ზოგადად? ზარია ეთერში, გისმენთ, დაიწყეთ. დიახ ბატონო, თქვენ ეთერში ხართ. დიახ.
2: მომისმინეთ.
0: გისმენთ, ნუ ხარ გაიმეორებთ, მომისმინეო, დაიწყეთ პირდაპირ, გთხოვთ.
2: კი ბატონო. საქართველოს მომისმინეთ და ლაპარაკობთ.
0: დაიწყეთ პირდაპირ, გთხოვთ. აი, ტელევიზორი გქონდათ ჩართული, მოგვიწია გაგვეთიშა. ბოდიში გვაპატიეთ. ჩემგან დამოუკიდებელი მიზეზებით ამას პირდაპირ საეთერო იღებს გადაწყვეტილებას, თუ ტელევიზორი აქვს ჩართული, ზარის ავტორს მაშინვე თიშავენ. ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ. ვიმეორებ ბატონო და ხელახლა დარეკეთ, ჯერ არის გადაცემის დასრულებამდე დრო საკმარისი. კიდევ ბევრი დრო გვაქვს. ზარია, გამარჯობა.
2: გაგიმარჯოთ.
0: დიახ.
2: საქართველოში საქართველოში ვარესი ეკუთვნის. ქუთაისში ზარბან ლაპარაკობ. მაუჯის ფაბრიკას ვარ გავაჩერეთ. მოღალატენ ფიზახთენ. მოღალატენ ფიზახთენ ხალხი. ხოდა. ეს. ეს. ლევანდელ თავრობას როგორც უკრაინელები ისწიდოგან ვარ გავაჩერეთ. თარა. 25 შაბათს ხალხი დასაშალამ სოფლიო. სოფლიო გასალა.
0: მადლობთ, მადლობთ, დიდი მადლობა.
2: ყველა მეტროში, ყველა პანჯარაში აფჩიაქია, და აფჩიაქი კარები აწერია, ნიკიძე სამასი გარი სამალი და პროჩიგნები პარდაკლება. ეკონომიკა რითი გაიზარდა?
0: დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, თქვენი პოზიცია. რაც ეთერი დაიწყეთ, ეს დაახლოებით 40 წუთია და მხოლოდ ერთი ზარი იყო, სადაც მოქალაქე ამბობდა, რომ ჩოხატაურშიო ცხოვრება დუღსო, ჩვენი ვრად ვცხოვრობთ, არავის არ უჭირსო. გარდა ამისა, ყველა სხვა მაყურებელი თუ რადიომსმენელი ამბობს, რომ ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა და ხელისუფლების პოლიტიკას უარყოფითად აფასებს უმეტესობა აბსოლუტური საზოგადოებისა. ერთი ადამიანია მხოლოდ, ვინც მოხიბლულია ყველაფრით. და როგორ ხდება, მე აი კითხვა მინდა დავსვა, რომ 100% რომ დაიწერეს 98, 97, 80 თვითმმართველობის არჩევნებზე და აი ასეთი ჩრდილოეთ კორეის ტიპის შედეგებით დაეუფლნენ კვლავ თვითმმართველ ორგანოებს, აი როგორ ხდება ეს? რა სქემებით აკეთებენ ამას? ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
3: მე გისმენ ბატონო. სოფელში ყველაფერი კარგი, მაგრამ ასაფრიცენ ჩვენე აზარში რომ იყო, მიაქო აჭარ, იმას კიდურს ლეხები. რენბერი გლეხიქია. ბაზარში რო კიდის იმას თავის საქონელი. გინდა ხორცი, გინდა ფერცი, გინდა კიტრი, გინდა პამიდორი. ყველა ვაჭარია. ივანიშვილს უახსენებს, მაგრამ ლახათავას ივანიშვილი რა გინდა? ყველა დეჭია მინისტრები, ყველა დააჯინა სიკრეტში, ხო, ზოგნედი წააგაჩნო რა გაგიდეთა. სტალინი ლახა იყო, სტალინი კალორიკი დაახლა, რომ ყველა მიახურიდო და გამოსწოდოთ ხალხი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ძალიან ცუდი ლოგიკაა ეს, ბოროტი ლოგიკაა, როდესაც არსებულ ხელისუფლებას აკრიტიკებ და 14 წელია ის ხელისუფლებაშია და საპასუხო არგუმენტი მოგდის, აბა სააკაშვილმა რა გაგიკეთა და ის ნაცები გინდა აბა, რომ არ მინდოდა. მთელი ცხოვრება და ჩემი ახალგაზრდობა და ჩემნაირი კიდევ რამდენია, შევწირეთ იმ ბოროტებას და ბრძოლას. და ახლა რომ იგივე ტიპის ბოროტება ხდება, ну то амазе хма არ უნდა ამოვიღოთ და ყველაფრით მოხიბლული ვიყოთ. ზარია ეთერში, გისმენთ, შეგიძლიათ დაიწყოთ.
2: ბატონო, ბატონო, მოხდები ორ ტიპში მასწავლე რა.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
4: მე რომ ფატაუსი ძიცს და გადმოდო ცხოვრებაში. შეკითხვა თქვა დაუნტებესებული, ნამდვილად დაუნტებესებულია.
0: ო ესა ეს იგულისხმებოდა დიახ,
4: გავიგეთ. დიახ, თუ დაგვესე ხმები უბრუნდება, მაინც ლაპარაკობ და აი
0: ილაპარაკეთ ეთერში ისმის
4: მეტნაკლები. აი დაუნტებესებული და არამინარო ხმები, ადრე იყო ნაკლები ესე ისეთი ეკონომიკური მდგომარეობა და გარდა მაგისა, მინდოდა მეტი საინტერესო აქტიონები, სანაგური ვერცი გადაკუდებული ადამიანები, სადაა ქალაქში წესები? ასად მეტი არგინაცია, სასაც იყო ადრე. ახლა არა, ახლა არა.
0: ეს ჩოხატაურში არ გინახავთ თქვენ თუ?
4: არა, თბილისში და ყველგან.
0: თბილისში და ყველგან არ გინახავთ. ერთი წუთით, ესე იგი თქვენ არ გინახავთ ნაგავში რომ ხალხი იქეკება ესეთი
4: სცენა?
0: ახლა არ გინახავთ?
4: ეს მაცნეზმე, რა მოსმია რომ ამცისა, ვიქალგატო წინდა უპასუხო მე რომ გამომეპასუხა. ბატონო, დაფასული არის საზღვარგარეთ, მაგრამ ის ვენ ფიქრობთ, ან ბატონო, რომ იმგავესობა როდესაც სამი დინა მაგები და მეოთხე იგი. ის ნამდვილად გაწილებულებიც არიან, მაგრამ ყველა დროს იყო ხელშეშლილი ადამიანები, რომელსაც ის საზღვარგარეთ წასულება საფონდოს და იმისთვის
0: რა ხდება. დიდი მადლობა. ყველა დროში იყვნენ გაჭირვებულები ამაში გეთანხმებით და მომავალში ალბათ იქნებიან, მაგრამ აქ მონაცემებშია საქმე, რამდენია ეს ხელმოკლედ მცხოვრები ადამიანი. როდესაც ხელმოკლედ მცხოვრები აბსოლუტურ უმრავლესობაშია და 99% ხელმოკლედ ცხოვრობს და 1%-ზე ნაკლები არის ძალიან მდიდარი, აი ამაშია პრობლემა. ნუ თუ თქვენ როგორ დავიჯერო ახლა რომ ქალაქში ყველანი უმოძრაობთ თბილისშიც, ჩოხატაურიდან რეკავთ თქვენ და თბილისშიც არ მინახავს და არ ჩოხატაურში ადამიანი ვინც სანაგვეში იქეკებაო. ყველანი უმოძრაობთ და ჩვენი თვალით ყველას გვაქვს დარწმუნებული ვარ ნანახი ეს საშინელება. კიდევ ერთ სტატისტიკას გაგაცნობთ ქალბატონო, შეიძლება თქვენს რაიონში არ ხდებოდეს ეს. მე არ ვიცი ზუსტად ახლა ვერ დავიჟინებ, თუმცა ეჭვმეპარება თქვენს ნათქვამში. UNESCO-ს მონაცემებით ბავშვთა 40% განიცდის მატერიალურ და სოციალურ დეპრესიას. ეს ნიშნავს, რომ მათ მშობლებს არ აქვთ საკმარისი ფინანსები ელემენტარული ხარჯებისთვის, როგორც არის სრულფასოვანი კვება ბავშვებისთვის, ტანსაცმელი სათამაშოები და წიგნები. აი ეს 40% ბავშვებისა არ აქვს სრულფასოვნად და ამიტომ ბავშვები დეპრესიაში არიან და განიცდიან ამ ყველაფერს. ეს წერია UNICEF-ის კვლევაში. ფარული შიმშილი არსებობს ქვეყანაში. მრავალ ახალგაზრდას და პენსიონერს დღეს საქართველოში აკლია და ენატრება მრავალფეროვანი, სრულფასოვანი და გემრიელი კვება. შეგახსენებთ ამას, რომ ეს ხდება საქართველოში. შეგახსენებთ იმასაც, რომ საშუალოდ ერთ წელიწადში ქვეყანას ტოვებს 120.000-დან 130.000-მდე ადამიანი და მიემგზავრება ემიგრაციაში. ზოგ შემთხვევაში 250.000-იც არის ზოგიერთ წელს გასული და უკან რომ არ დაბრუნდა ისეთი. და ამ დროს თქვენ ამბობთ რომ ცხოვრება დუხს მართლა, აი ამას ქვეტექსტით ამას გულისხმობთ ამ სიტყვებით არა, მაგრამ ზარია ეთერში გისმენთ, შეგიძლიათ ისაუბროთ.
5: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
5: ბატონი, გამარჯობა. მოგესალმებით.
0: დიახ.
5: გამოდი.
0: ძალიან ცუდად ისმის, მაპატიეთ, მაპატიეთ. გავიგეთ რაღაც ნაწილი თქვენი საუბრისა, მაგრამ აქაც ცუდად ისმოდა დიდი ბოდიში დღეს რატომღაც რამდენიმე ზარი თითქმის ვერ გავარჩიეთ საუბარი. წუხوارამის გამო საქართველოში ცხოვრება უფრო რთული გახდა თუ უკეთესი გახდა ბოლო 5 წელიწადში? ეს შეკითხვა გვაქვს ჩვენ. გულისხმობთ პოლიტიკურ მიმართულებასაც და სოციალურსაც. ზარია ეთერში, გისმენთ.
6: ალო, გენათონ, მე სურს ხო თემაზე მინდა გიპასო. ერთი აშენებული ან ფაბრიკა ან ქარხანა მაშენე მოდენი, აი, კერძოდ აი ზემთხელში, იმდენი ვაშენი ფერგა ხილი. აი, არის ის საწაიღო ხალხმა არიცია. აი, ბოდიში თემას ხო გადაუყვე, ერთმა გადახარო.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557 85 95 88. თქვენ გვიყურებთ ტელევიზიით მთელ საქართველოში, რადიო სიხშირეზე FM 105.1 გვისმენთ დედაქალაქში. ზარია, გისმენთ.
5: ანუ გამარჯობა.
0: გამარჯობა. დიახ.
5: დედაქალაქში. პროკრის მომი და პასუხი გა ეს შემდეგი არის რომ გოდას გენაიმ

0: გამოტარდი. ჩავომიქოიდე, სპეციალურად მომწერე. რა გავაკეთე? ისება გავიყვანე ფიცა. სანა ჩატარე და ოცებე. ქართულხა სამწერე
1: ისოთ მოყვა. მადლობთ. ვერ გებულობთ ძალკეული სიტყვების გარდა პენსიონერი ვარო. ამბობდით და მე მგონი სესხი მაქვსო გამოტანილიო და ამაზე საუბრობდით. მადლობა, მადლობა კიდევ ერთხელ ზარისთვის. ბოლო 5 წელიწადში საქართველოსი ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? რას უპასუხებთ ხელისუფლებას, რომელიც ამბობს, რომ ცხოვრების დონე ყოველწლიურად უმჯობესდება, ეკონომიკა იზრდება, ხოლო რას უპასუხებთ სახელისუფლებო მედიას, რომელიც ამბობს, რომ კარგი მთავრობის ინდექსით საქართველოსი გვაქვს საუცხოო მდგომარეობა მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ზარია, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, საყვარელო. მომიწინეშილო. კარგად ვიცით ყველამ, რომ ეკონომიკა იზრდება ჩინოვნიკებით. ეს ჩინოვნიკები ხორობენ 80% გაუბედურებული ხალხის ხარჯზე. ძირითადად პენსიონერების ხარჯზე. დაარჩამენ ლუკმაკურ პირიდან. არმიდა დავიწყვეთ ალია ბალიები, რომ ხალხი იწესება ბუნტერებში, ხალხს არა, ბალტებს არა, წაწები. აქედან გამომდინარე იმია, ჩვენ თუ ამდენი ვილაპარაკებთ თუნო. ესენი გამოვლენ, მალე დაიწყია. ეკონომიკა კიდე გაიზარდა, უკეთეს მდგომარეობაშია ჩვენი ქვეყანა, ისინი თუ აგებენ გაზდით და აკეთებენ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ და გამოვიდეთ ციხეში და დავიწყოთ ჩვენი უკეთები. მაშინ მთავრობა დაიხევს უკან და ვეღარ დაბედავს ასეთ უმსგავსოებას. მადლობთ მოსმენისათვის.
1: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ვისთვის არის განკუთვნილი ეს პროპაგანდა, ნამდვილად ვერ გეტყვით, როდესაც გვეუბნებიან, რომ ეკონომიკა დუხს, ცხოვრება უმჯობესდება და ასე შემდეგ. ყველანი ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და ჩვენი თვალით ვხედავთ და თავად ვიცით რა არის რეალობა, ხო? ალბათ ისევ თავიანთ თავს ატყუებენ და იჯერებენ ამას, რომ აი ასეთ კარგად გვაქვს საქმე, არაფრის გაკეთება არ არის დამატებით საჭირო. ზარია ეთერში, გისმენთ? დაიწყეთ, გისმენთ?
3: ტელევიზიაში ვლეკავ, დიახ.
1: ეთერში ხართ, ოღონდ ტელევიზორს სასწრაფოდ გამოურთეთ ხმა. სასწრაფოდ გამოურთეთ ხმა, თორე მოგვიწევს გაქთიშოთ. კარგით.
3: ტელევიზორს დაუწევთ.
1: სასწრაფოდ დრო არ არის, ქალბატონო, ამდენი. ეს უნდა გააკეთოთ, გთხოვთ უმორჩილესად დაკავშირებამდე. გათიშეთ, არა, всё. მორჩა, უკაცრავად. 557 88 95 98. ბოლო 5 წელიწადში საქართველოს ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? ყოველას გთხოვთ უმორჩილესად, რომ ეთერში როდესაც რეკავთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ. სხვა შემთხვევაში მოგვიწევს გავთიშოთ. რამდენჯერმე ვთქვი ეს დღეს გადაცემაში, თუ თქვენ არ გინდათ რომ ჩვენი თხოვნა შეასრულოთ, არც ჩვენ მოგცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ ხარვეზები შეგვიქნათ და შეაფერხოთ ეს გადაცემა. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ?
2: შილო, კანეჩნა მოიმაეთა და დაიმაცა კნდა. ცხოვრობის ხალხისისა. რა ჯანდაბასია
1: მაგრამ თქვენ როგორ ცხოვრობთ თქვენ?
2: გაგირებით შილო.
1: საიდან?
2: ფილმა ჩიდა ხდენე რომ აი ზარმაცია ხალხი, ლაცია, ისია 83 წლის ქალი.
1: საიდან ეკავ?
2: ნაკვეთი შარშან თელი რამხელა ნაკვეთი დაიმასა.
1: საიდან ეკავ? საიდან ეკავ?
2: გამთესე თუ ამინდმა და ხელი არ შედიწყო, არაფერი არ მოვა. არაფერი არ მომიკლია, მაგრამ
1: საიდან რეკავთ? ქალბატონო, ერთი წუთით მომისმინეთ, საიდან რეკავთ? საიდან რეკავთ?
2: რაღაცას მელოდები, იმიტომ ტვინიანი ამინდებია და როგორ ჩაჩეთირო თავრობის გაუმჯობესება, ისე გაუმჯობესა თავენთი ოჯახები. როგორ გლეხების ოჯახები გაუმჯობესეს?
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. თავარია რომ ჩვენ გარკვეული მოქმედება დავგეგმოთ ერთად, მშვიდობიანი

პატიოსანი სუბთაგულით და სუბთახელებით, რომ რაღაც ცვლილებები იყოს. და პირველ რიგში ხელისუფლება უკვე ემზადება არჩევნებისთვის და ამ კუთხით დაწყებული აქვს რაღაც გარკვეული აქტივობები და ჩვენც არ უნდა აღმოჩნდეთ ისე, რომ მოვა ეს მომავალი არჩევნები, როდის იქნება, არ ვიცი და ცრულებით მოუმზადებელი შევხვდეთ, ამიტომ დღეიდანვე უნდა დავიწყოთ ამაზე ფიქრი, როგორ მოვახდინოთ გარკვეული ცვლილებები. არაფრის გაკეთებით, დუმილით და პასიურობით ყველაფერი უარესობისკენ წავა. დღეს ვასრულებთ ინტერაქტივს. მადლობა თითოეულ თქვენგანს საინტერესო ზარებისთვის. მადლობა იმ ადამიანებსაც, ვინც გვიყურებდნენ და გვისმენდნენ. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ეთერს. არ გადართოთ წინ გელოდებათ უკვე სამედიცინო თემაზე სპეციალური ინტერაქტივი ნათია მაზანაშვილთან ერთად. ნახვამდის.

0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერში არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით. კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენ? პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც დაპირისპირება არის.

0: გვერდოს ორი ქვეყანა, ნიგერი სხვა ქვეყანა და ნიგერია სხვა ქვეყანა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, რომ არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ვცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთო არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახთა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ცისრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებდა, არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირ დარავალ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სამედიცინო ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და რა თქმა უნდა, მაყურებელს მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ექნება საშუალება დაგვირეკოს პირდაპირ ეთერში, დააფიქსიროს საკუთარი მოსაზრება და ჩვენს მიერ მოწვეულ სტუმარს დაუსვას კითხვები. ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება დღეს. ბატონი გიორგი ფხაკაძე საქართველოსია და ამ შანსს ობიექტივი და სამედიცინო ინტერაქტივი ნამდვილად არ გაუშვებდა ხელი და დავით ტულდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს საზოგადოებრივ ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი ფხაკაძე მოვიწვიეთ დღეს ობიექტივში. დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი, რომ ხარ დღეს ჩვენთან ერთად. გმადლობთ, რომ ყოველთვის, როდესაც ჩამოდიხართ ხოლმე საქართველოში, ობიექტივის ხშირი სტუმარი ბრძანდებით. დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა მოწვევისათვის და რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო არის ჩვენ, მე ყოველთვის ობიექტივთან მაქვს ძალიან ისეთი კარგი ურთიერთობა. კიდე მე მახსოვს, რომ პირველად როცა ვიყავი, ეს არისო 1-2 წელს უკან ჩვენ ლაპარაკობთ, რამოდენიმე 10 წლეულები არის, რაც მე ობიექტივში მაქვს ეს ურთიერთობა. ეს არის ერთ-ერთი კომუნიკაციის გზა, რომელიც მე მომწონს, რომ აქ არის საშუალება ილაპარაკო ტექნიკურ საკითხებზე, არა პოლიტიკურ საკითხებზე. ზაზნიშოვანი არის და მე მახსოვს, რომ პირველად მე გქონი 20 წლის უკან, როცა კიდე ეს ტელევიზია იყო აი ეს რუსთაველზე, აი იქედან სხვათაშორის ჩემო მეგობარმა გამომგზავნა, სადაც გახსოვს იქ რო იყავდა და ლამაზი ჭიქა ქონდათ მაშინ და მოკლედ აი ეს ძალიან კარგი ურთიერთობა ობიექტივთან და ზაზნიშოვანი არის, რომ მსმენელები იღებენ ინფორმაციას, რომ ის არის მოდი ასე თქვა ტექნიკური ინფორმაცია, რომელიც არის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული და ეს ინფორმაცია, რომელიც ყოველდღიურობაში ყველას უჭირდება.
0: რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ხარისხიან ჯანდაცვაზე და ამ თემაზე მთელი გადაცემის განმავლობაში და ძალიან საინტერესოა, ბატონ გიორგი, პირველ კითხვას ასე დავსვამდი: რა არის ხარისხიანი ჯანდაცვა, რას გულისხმობს?
1: ხარისხიანი ჯანდაცვა ეს არ არის მარტო, რასაც ხალხს გუნია, რომ ახლა სერტიფიკატი არის აღებული. სერტიფიკატი ეს ერთი რაღაც ნაწილი პროცესის. ხარისხიანი ჯანდაცვა ძალიან კომპლექსური არის. ხარისხიანი ჯანდაცვა, ანუ ჯანდაცვა თუ ავიღოთ ჯანდაცვიდან, ну საქართველოს შორს არის ხარისხიანი ჯანდაცვიდან პერიმიზმის გამო. იმიტომ რომ ხარისხიანი ჯანდაცვა ეს არის ხარისხიანი ჯანდაცვის პოლიტიკა, ანუ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ჩამოყალიბებული პოლიტიკა, რომელიც იქნება სტრატეგიულად გაწერილი 30 წლით როგორც მინიმუმი პროგრამა. სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ ფრაგმენტული ჯანდაცვა, რომელიც აი დღეს არის, ხვალა არ არის. ბევრი გადაწყვეტილება არის, იმპულსური გადაწყვეტილებები, რომელიც სამწუხარო არის ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის და იმიტომ განსაკუთრებით ჯანდაცვისათვის. იმიტომ ჯანდაცვაში ერთწლიანი პოლიტიკა, ორწლიანი პოლიტიკა არ არის ხარისხ ორიენტირებული. ხარისხის მშენებლობა ძალიან რთული პროცესი არის. ახლა მე ბევრი ადამიანს ეს რას ლაპარაკობს ეს ფხაკაძე, ხო? ხარისხიანი ჯანდაცვა ეს არის ის, როცა ჩვენ გეგმავთ, მაგალითად, როგორ გავაუმჯობესოთ ექსნების ან ექიმების რაღაც მიმართულება, მაგრამ ერთი ექიმის გაზა შეიძლება 15 წელიწადი. ანუ ჩვენ თუ ვაკეთებთ ცვლილებას ახლა, ჩვენ 15 წელიწადში მივიღეთ შედეგს. აი, იმიტომ არის საჭირო 20-წლიანი გეგმა, როცა რაღაცას გეგმავთ. ჯანდაცვაზე მაქვს საუბარი. ელემენტო განათლების კუთხით, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ექნების სისტემაში ცვლილებას, აქ ჩვენ გვქონდა მინიმუმ 5-წლიანი განვითარება, იმიტომ რომ სწავლა არის საჭირო, გადამზადება და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ქვეყანას ჩვენ გვაქვს ეს არჩევნების ციკლი, რო და დაუმთავრებელი არჩევნები გვაქვს, მე პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ ეს არის ყოველ წელიწადში ახალი მინისტრი მოდის და ახალი გადაწყვეტილებები არის, მაგრამ არ არის ის სტრატეგიული ხედვა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პოლიტიკური ძალა მოვა ან რომელი მინისტრი მოვა, რომ ეს გზა, სტრატეგიული გზა უნდა იყოს ერთიანი, იმიტომ რომ ჯანდაცვაში ასი ბევრი ცვლილებები ძალიან ცუდი არის. ну ერთი პოზიტივი არის, რომ თქვენც რო რამოდენიმე წლის წინ საქართველოსში მინისტრის ბრძანებით იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომ აკრედიტაცია უნდა ჩამოყალიბებული იყოს ჯანდაცვის სისტემაში და კლინიკებმა დაიწყეს საერთაშორისო აკრედიტაციების პროცესი, მაგრამ ახაც სულთა ქართული ვარიანტი გამოვიდა, ზოგი საკითხი იმუშავა, ზოგი საკითხი არ იმუშავა და აი აქ მე მინდა სამწუხაროდ თქვა, რომ ეს პროცესი დაიწყო ძალიან კარგად, მაგრამ ჩვენ დავინახოთ პროცესში, რომ არაკეთილსინდისიერი ორგანიზაციები ჩამოვიდნენ საქართველოში, უცხოელი ორგანიზაციები, რომლებიც მე ვფიქრობ

0: ჩაიდინეს დანაშაული ქართული იერის წინააღმდეგ, ამას მე ძალიან საჯაროდ ვამბობ, არაფერი არის ევროპიდან ჩამოს. არ მე დავასახლე კონკრეტულ ორგანიზაციებს, მაგრამ რამოდენიმე ორგანიზაცია ჩამოვიდა და თავი დაიბრალ, რომ ვითომ მააკრედიტირებელი ორგანიზაციები არა და არაფერი კავშირი არ აქვს აკრედიტაციასთან. რადგან ჩვენი ქვეყანა არ არის ესეთი გამოცდილი და სამწუხაროდ კომპეტენცია ჯანდაცვის სამინისტროში არისო და ეხლაც არ არის საკმარისი, ბევრი მიზეზების გამო ეს პროცესი კიდე გრძელდება და გაგიკვირდება ზოგიერთი ისეთი ორგანიზაცია მიიღო აკრედიტაცია ისეთი ორგანიზაციას, რომელიც პრაქტიკულად პირდაპირ თაღლითული ორგანიზაციები არიან. მაგრამ როცა ეს წარმოადგენთ ეს ინფორმაცია ჯანდაცვის სამინისტროში, აქაც კიდე პრობლემა არის, ჯანდაცვის სამინისტრო არაფერს არ აკეთებს. აი როგორც აი ხმას არ იყრის, ეს არასწორი მიდგომა არის. ანუ მე ბევრ რაღაცაში ვაკრიტიკე ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს, როცა რაღაცა კარგს აკეთებენ, პირველი ვამბობ, რომ ეს კარგია, მაგრამ როცა არ არიან მართლები, უნდა ვთქვა და აქ მე ვფიქრობ, რომ ღია კრიტიკა უნდა იყოს მისაღები და აქ კიდევ აქ პოლიტიკასაც საერთოდ შუაში არის, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი საქართველოში პოლიტიკაში გადადის, როცა ადამიანის სიცოცხლე არის უმთავრესი. და თუ ჩვენ დავინახეთ, რომ ვინმე რამე დაუშვა შეცდომა, ან რაღაცა შეეშალა, ეს ნორმალურია მიიღება ამ შეცდომის და ამ შეცდომის გამოსწორება. მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში მოსმენის კულტურა არა გვაქვს, ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის. ასევე აი ეს პოლარიზაცია საზოგადოების საბოლოოში ასევე ამოყო თავი ჩვენ ჯანდაცვის სისტემაში, რაც საბოლოოში აზიანებს ჩვენი პაციენტების უსაფრთხოებას, რაც სამწუხარო არის. მაგრამ კიდევ ერთხელ სწორი გადაწყვეტილება რაც მიიღო ჯანდაცვის სამინისტრო თავის დროზე, როცა შემოიტანა თვითონ კონცეფცია საერთაშორისო ორგანიზაციების აკრედიტაციის, ეს ძალიან კარგი არის და ამ პროცესში მეც ვიყავი ჩართული და აკრედიტაცია კანადა, რომელიც არის უმსხვილესი მააკრედიტებელი ორგანიზაცია მსოფლიოში, 14000-ზე მეტი დაწესებულება არის მსოფლიოში აკრედიტებული და საქართველოში 9 ორგანიზაცია მიიღო აკრედიტაცია კანადის სერტიფიკატი. ეს არის აი როგორც აი ეს ენით აღწერილი სასწაული რაღაცა მოხდა, ხო? მაგრამ ამას ჭირდება უფრო გაძლიერება. მაგრამ ჯანდაცვის სამინისტრო იმის მაგიოთ, რომ პირიქით ამისი პოპულარიზაცია გააკეთოს, თავისივე გადაწყვეტილების მხარდაჭერა გააკეთოს, მაგალითად იყო ბრძანებაში მითითებული, რომ ის სამოთხოვნები, რომელიც არ გაივლიდნენ აკრედიტაციას, მათ შეუწყობთ ლიცენზია. საქართველოში ეხლაც არიან სამოთხოვნები, რომელიც არ აქვს საერთაშორისო აკრედიტაცია, მაგრამ ისევ აგზერებენ მუშაობას. აი აქ ჯანდაცვის სამინისტროში მე ვაკრიტიკებ, რომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, ის კლინიკები, რომელიც დახარჯეს ენერგია, რესურსი, დრო და გაიარეს აკრედიტაცია. და არის გვერდზე კლინიკები, რომელიც არ გაიარეს აკრედიტაცია. ეს ყარასწორია და მე აქ უკვე ხდება ისეთი შეგრძნება არის თუ კლინიკებში, რომ ისეთი აი რატო მე ამდენი დრო დავხარჯე, ენერგია დავხარჯე და რა მე? აი ეს არის ძალიან ცუდი და მე კიდევ ერთხელ მოუწოდე ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ გამოფხიზდნენ და გააკეთონ ის, რაც თვითონ თქვენს. ეს ჩემი დაწერილი ბრძანება ხო არა? ეს ერთ საკითხი, ანუ ჯანდაცვის ხარისხი მოდის ჯანდაცვის სამინისტროს. ჯანდაცვის სამინისტრო არის პოლიტიკის მატარებელი. აა განხორციელებაზე როცა გადავდივართ, მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში არის ძალიან კარგი სამინისტროს დაწესებულებები. ჩვენ გვესმის ძალიან ბევრი კრიტიკა, მაგრამ არიან ძალიან კარგი სამინისტროს დაწესებულებები, რომლებიც აკეთებენ სერვისებს, ქმნიან სიახლეებს, რომელიც არის საერთაშორისო დონის სტანდარტი.
1: თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რაზეც თქვენ საუბრობთ, ჩვენ დედაქალაქის და დიდი ქალაქების მასშტაბით, ეს აუცილებლად უნდა ეხებოდეს კიდევ რაიონებს, მაღალმთიან სოფლებს, სადაც ადამიანები ხშირად ვერ გადმოდიან 6 თვის განმავლობაში და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მათთვის, თუნდაც აფთიაქი, თუნდაც ამბულატორია, თუნდაც ექიმი, თუნდაც ექთან, იცით, არსებობს სოფლები, სადაც არ არის უბრალოდ ამბულატორია და აფთიაქი.
0: ახლა ჩვენს როგორ გითხათ, მე არ მინდა ხო კომუნიზმი და პოპულიზმი აქ დავიწყო, ხო? უნდა ვიყოთ პრაგმატულები და უნდა ვიყოთ რეალისტები. გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ეს აუცილებელი და სახელმწიფოს პოლიტიკა არის, რომ ყველა სოფელში უნდა იყოს ჯანდაცვის სერვისი. მე ვამბობ სერვისი და მე არ უძახე სამოთხოვნს.
1: კი ბატონო.
0: მე ვეწინააღმდეგები იმ კომუნისტურ მიდგომას, რომ მიუსვლელ ადგილას ავაშენო დიდი სავანტყოფო. ადამიანთა მიხრო, რომ სავანტყოფო ეს არ არის ჩვეულებრივი ავაშენ შენობა და დგას ბეტონის კედლები. სავანტყოფო მთავარი არის სამედიცინო პერსონალი. ეს არის ექიმები, ეს არის ექთნები, ეს არის სანიტრები, ეს არის ტექნიკური პერსონალი. ელემენტარულად თქვენიცით რომ მაგალითად სამედიცინო დაწესებულებაში ეს არის როგორც პატარა სახელმწიფო, იქ ჩვენ გვაქვს ატომური სადგურები, როგორც საერთოდ რადიო მაგათ რენგენი აიღო თუ სხვა, ხო? ანუ ძალიან უსაფრთხოების თემა, ელექტროობა სხვანაირად არის იქ აწყობილი, ჟანგბადის მიწოდება, ანუ იმდენად ტექნიკური არის, რომ ჩვეულებრივად თქვათ იგივე სოფლის ელექტრიკოსი ამას ვერ გააკეთებს. და ამას სპეციალური ტრენინგი ჭირდება, მხარდაჭერა ჭირდება და ასე შემდეგ. მე ყოველს ვამბობდი, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ხელმისაწვდომობაზე და არა უაზრო კლინიკების მშენებლობას. რაც კიდე რაღაც ტენდენცია არის, რომ აი ავაშენ დიდი საუნტყობა და იქ შინ თარ არის მედპერსონალი. ჩვენ საქართველოს გვაქვს უდიდესი პრობლემა ექთნების. ჩვენ ექთნები არა ყავს. ექთანი როცა უყურებს, კი მაგრამ რატო უნდა ვიმშო მე აქ 500-800 ლარზე, როცა ამ თანხი და ამ გამოსებით მიდის იტალიაში და აქვს უფრო მაღალი ხელფასი. მოკედა კონკრეტულად.
1: რეალურად ძალიან დიდი დეფიციტია, ხო?
0: არ არსებობს ჩვენ გვაქვს დეფიციტი რო იყოს ჯანდაბას დეფიციტი კი არა ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად ჩვენ უკვე მივედით მე ბატონ სერგენკოს როცა ველაპარაკობს ის იყო მინისტრი მე ვორი ჩვენ 5 წელიწადში დავდგებით კატასტროფის წინაშე ჩვენ გვექნება ექნების პრობლემა ეს პრობლემა დადგა თქვენ შეგიძლიათ მაშინ გადასარევე საავადმყოფო თქვენ შეიძლება შეო ძალიან მაღალი კლასის ქირურგი სხვადასხვაურის ძალიან კარგი ექიმები მაგრამ ექნას ვერ შეო ფიზიკურად ვერ შემდრო ექთნები არიან ეხლა უფრო მოდი ასე ვთქვა უფრო დეფიციტზე მაგრამ კარგი ქირურგი ანუ აი ესეთი აბსურდამდე მივედი და იმიტომ რომ პოლიტიკა დაუბრუნდეს სახელმწიფოსგან უნდა იყოს ის მხარდაჭერილი უნდა იყოს ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ რომ მაგას ჯანდაცვის რეფორმაზე მაინც ფინანსთან დაკავშირებული ყველაფერი არის ანუ როიზე ხენ უფასო ჯანდაცო სოფლიოში არსათ არ არსებობს. აი ქართველები მიდიან საზოგადოებრივ სამკურნალო თქვენებად გაგიგიათ, ხო? საქართველოში როცა ქართველები ჩადიან მაგათ საფრანგეთში, თქვენიცით ერთი დღე სამავდყოფოში საშუალოდ პაციენტი რა უჯდება?
1: უჯდება.
0: 4000 ევრო უჯდება საფრანგეთის მთავრობას ერთი დღე ღამე პაციენტის ყოფნა სამავდყოფოში. ანუ ჩვენები რო ჩადიან და იცით ძალიან ბევრი ქართული ჩადიან იღებენ კურნალობას, კი ისინი იღებენ უფასო, იმიტომ რომ იქ სხვადასხვა პროგრამებია, სხვადასხვა დაფინანსების წყარო, მაგრამ ის სავანტყოფო, სადაც ეს პაციენტები იღებენ სერვისს, ის სავანტყოფო იღებს დაფინანსებას 4000 ევრო დღეღამეში. ეს დაახლოებითი ფასი არის. ანუ უფასო ჯანდაცვა არ არსებობს. აქ არსებობს სხვადასხვა ფინანსის დაფინანსების გზები. მაგალითად, საყოველთაო ჯანდაცვა, რომელიც ჩვენ თავიზუსტად საქართველოში დაიწყო, ძალიან კარგი პროგრესი იყო. ეს იყო მართლა რევოლუცია იყო საყოველთაო ჯანდაცვა საქართველოში, მაგრამ ნუ გავიგეთ, მაგრამ ის უკვე დაძველდა. ანუ ჯანდაცვა არ უნდა იყოს სტაგნაციაში, ცვლილებები გვინდა. უნდა ვისწავლოთ შეცდომებზე. DRG-ზე მე ძალიან დიდი წინააღმდეგი ვიყავი DRG სისტემის, იმიტომ რომ საქართველოს არ იყო მზად DRG-ზე. ანუ ესე დაფინანსების ეს წყალო, ესე ანუ DRG რა არის? ისიც აი ეს არის ჩვენ ვლაპარაკობთ სახურავის ფერზე. როცა არა გვაქვს ფუნდამენტი, ანუ სახურავის არა გვაქვს და ჩვენ ვლაპარაკობთ სახურავის ფერზე. ანუ ეს სწრაფი გადაწყვეტილებები, რომ ერთი ხნ გვეგონა რომ და ბევრს ეგონა რომ ეს იმუშავებს, მე თავიდან ვუმბობ, ეს არ იმუშავებს, იმიტომ რომ ჩვენ ბაზისი გვაქვს დასალაგებელი და აქ უბრუნდებით ხარისხს. ხარისხიანი ჯანდაცვა ეს რას ნიშნავს? პოლიტიკა, ეს ერთი. მეორე დაფინანსება და დაფინანსება უნდა იყოს ყველა წყაროდან, არა ერთი წყაროდან. უნდა იყოს თვით დაფინანსება, სახელმწიფო დაფინანსება, სადაზღვევა და ეს უნდა იყოს რეალური და პრაგმატული. სამწუხაროდ საქართველოში როგორ ავართ, იცით რა არის? აი და მეორე იწყება პოლიტიკური თამაში. აი ზუსტად ჯანდაც უნდა იყოს პოლიტიკის გარეშე. მე კიდევ ერთხელ არაერთხელ თქვენთანაც გავიმეორებ, საქართველოში ჩვენ გვინდა ჯანდაცვის სამინისტრო და არა ეს სამინისტრო, მაგრამ 7 სამინისტრო სამინისტრო. ნუ იყოს ექიმი უნდა იყოს ჯანდაცვის მინისტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო უნდა 24 საათი მუშაოს მხოლოდ ჯანდაცვის საკითხებზე. სამწუხაროდ ჩვენ ყავს უკვე კიდე მიშა სააკაშვილის დროინდელი წამოსული ეს რაღაცა უაზრო კონგლომერატი 7 სამინისტრო სამინისტრო.
1: აი რატომ უნდა იყოს დევნილთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო?
0: აი რაშვაში, აი მაგალითად, ავიღოთ, აი დევნილები რაშვაში არიან? შრომა. მაგალითად, შრომის სამინისტროს რა უნდა ჯანდაცვაში?
1: ანუ აი არც ერთი კეთდება, არც მეორე, არც მესამე.
0: ანუ მეორე, აი დეპარტამენტი არასწორია, მაგალითად, ახლა გაეროში ზო შეხვედრა, არის ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია. მაგალითად, მე რომ მკითხო, ხო? შრომის სამინისტრო უნდა იყოს საათ, უნდა იყოს ეკონომიკის სამინისტროში. ანუ ეს არის ეკონომიკის განვითარება, ხო? რა უნდა მაგას სოციალური და ანუ ეს ნიშნავს რომ მუშაობა ეს არის რა? ანუ უმუშევრობაზე ვლაპარაკობთ? პირიქით შრომა ეს ნიშნავს რომ პირიქით ეკონომიკის განვითარება. აი
1: დევნილთა სამინისტროს ერთად რა შუაში აქვს?
0: მე ვერ გავიგე. აი ეხლა გამაგები მე აი სოციალური რა შუაში ეს?
1: სოციალურში იმდენი პრობლემაა გიორგი, სოციალური კუთხით რომ ამას ცალკე ხელმძღვანელობა და ცალკე მიმართულება შეიძლება.
0: 24 საათიანი მუშაობა.
1: იმიტომ რომ კონტროლი ვის უნდა მოეხსნას, ვის უნდა დაენიშნოს, ვის რა პროგრამებით უნდა ისარგებლოს, ეს იმდენად რთული და დიდი თემა, ამას ფიზიკურად ვერ განკარგავს ერთი სამინისტრო ამდენ უზარმაზარ თემას და მით უმეტეს დევნილებს, რომელიც არის სერიოზული პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში და მართლაც სერიოზულად ჭირდება ამ პრობლემას მიხედვა, ხო? აი ჯანდაცვის სამინისტროს რაც შეეხება, აი ცალკე რომ იყოს ჯანდაცვის სამინისტრო, ხო? ხომ უფრო მეტად კარგად ორგანიზებულად თუნდაც ტრენინგების კუთხით თუნდაც ექცნების კუთხით, თუნდაც ექიმების კუთხით, ქირურგების კუთხით და სხვადასხვა მიღწევების კუთხით, რაც მსოფლიოში ხდება, უფრო მეტად აყვება ფეხს, უფრო მეტად აყვება იმ რიტმს, რაც დღეს მსოფლიოში ხდება ჯანდაცვის კუთხით, თუნდაც სიახლეებს რომ არ ჩამოურჩეთ ჩვენ.
0: ახლა ძალიან მარტივი საკითხი არის. მსოფლიოში 90% ქვეყნებში ჯანდაცვის სამინისტროა ცალკე სამინისტრო.
1: რა თქმა უნდა.
0: ახლა შეიძლება რა ხდება? რატო ჩვენ ჭირდება ჯანდაცვის ის მინისტრა და შვიდი მინისტრი სამინისტრო. ძალიან მარტივი მიზეზია, მაგათ გახშენ შეხვდა პრემიერთან, ხო? და შე რო ხარ შვიდი სამინისტრო შეხარ შრომა, მტოლვილები, ქალები, სოციალ რა ვიცი და ნუ ჯანდა სანამ შენ პრემიერს ეუნები ეს ის ჯანდაცო მე გავიწყდება. ანუ ფიზიკო დროც არ აგაკო პრემიერს ახსნა თუ პრემიერის ქვეყნის მართველი, ხო? ანუ ჩვენ ხო უნდა პრაგმატოში, ანუ ჯანდაცო პრიორიტეტი არ არის ქვეყანაში? ანუ თუ შენ გაგ ჯანდაცო რაღაც ერთ-ერთი მეშვიდე ანუ რა, ამ ტოლები არ არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და აი ეს კიდევ ერთხელ ეს ძველი რაღაცა აი ეს იმ დროინდელი უკვე რა ვიცი, ნუ
1: რაღაც სიახლეებით საჭიროა, რაღაც სხვა
0: ხერხი. ჯანდაცვის სამინისტრო იყოს საჭირო. ჩვენ ვერ ავაწყოთ ხარისხს ამ ქვეყანაში ჯანდაცვაში, თუ ჩვენ არ გვექნება კონკრეტულად ჯანდაცვის მინისტრი, რომელიც იქნება ექიმი, რომელიც იქნება ჯანდაცვის ექსპერტი, რომელიც იქნება გამოსილება სამა ჯეთეს ექიმი უნდა იყოს, რომ იცოდეს რა არის ექიმობა და იცოდეს რა არის რეანიმაციაში მუშაობა. ეს უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც ასე ექნათ მუშაობდა და იცის რა სირთულეები არის რა და სანიტარს უნდა იცოდეს მუშაობა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ სტუდენტები ვართ, მე მაგალითად მე მუშაობდი როგორც სანიტარი, მე მუშაობდი როგორც ექთანი და მე ვიცი ეს სირთულეები რა არის. უნდა იცოდეს რა არის სამთყოფოს მართვა, უნდა იცოდეს რა არის საერთაშორისო დონორებთან ურთიერთობა, უნდა იცოდეს რა არის საერთაშორისო კვლევები.
1: მე ვიცი რომ ყავს ასეთი ადამიანები.
0: რამოდენიმე ვიცი
1: საკეთ. არ მინდა რომ დავასახელო პირდაპირ ეთერში. ხო,
0: ანუ რამოდენიმე არის საქართველოს, მე ვიცი რომ რამოდენიმე ქართველი არის, ვისაც აქვს ასეთი გამოცდილება. კიდევ ერთხელ ჩვენ მედიცინაში გვაქვს ესეთი აკაც კიდე გვაქვს პრობლემა, რომ მაგალითად ჩვენ ეს კლასიკარი მედიცინაში რომ შენ რო დანიშნა მაგალითად არის მულტიპროფილური სამავთყოფა და მულტიპროფილური სამავთყოფაში რო დანიშნა კარდიოლოგს, რო დანიშნა მთავარ ექიმად, რა ხდება? იცი 5 წელიწადში ეს მულტიპროფილური სამავთყოფა ხდება კარდიოლოგიური სამავთყოფა. ანუ აკაც ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ახლა შეიძლება ადამიანი იყოს კარგი ექიმი, მაგრამ ის შეიძლება ვერ იყოს კარგი მინისტრი, იმიტომ რომ ადამიანს უნდა ქონდეს გამოცდილება ზუსტად რას მე ჩამოვაყალიბე. ამას ემატება რა? ადამიანს უნდა ქონდეს გამოცდილება რა არის ხარისხენი ჯანდაცვა. უნდა ესმოდეს და ასევე თუ უნდა იყოს მონაწილეობას და აი ეს როცა იცი, მაშინ უკვე ლაპარაკი უფრო მარტივი არის. არ უნდა აუხსნა რომ ელემენტარულად როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ინფექციის კონტროლზე, ინფექციის კონტროლი შეუძლებელია არ არსებობს დედამიწაზე ერთი სამავთყოფო, სადაც შენ შეგიძლია გააკონტროლო იმ დონეზე, რომ შენ ელიმინაცია, ანუ გაანადგურო ინფექცია სამავთყოფოში. ასე სამავთყოფოში დედამიწაზე უზურგზე არ არსებობს. ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში არის ინფექცია, ეს არის მოცემულობა, მაგრამ ინფექციის კონტროლი ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად საერთაშორისო სტანდარტი ამბობს, რომ 10%-მდე 15%-ს გააჩნია სამავთყოფოს, შეიძლება დაშვებული არის ინფექციის კონტროლი. ანუ ისე შეიძლება 10 და 10 პაციენტიდან ერთ პაციენტს დაემართოს შიდა ჰოსპიტალური ინფექცია, ეს მისაღებია, ეს ისე რომ კონტროლის ქვეშ არის. მაგრამ როცა მაგალითად მახსოვს ერთ-ერთი მისა უკვე აღარ არის, როცა თქვა რომ მე ახლა გავაკონტროლებო ინფექციის კონტროლს და გააგზავნა ინფექციის ამოსაფრქვევი რაღაცა კომისია სპეცნაზის საავადმყოფოებში, რომ უნდა აკმას გავასუფთოთ ინფექციისგან საავადმყოფო, რაც ნუ აბსურდია, იმიტომ რომ არის ადამიანი.

0: არ არის კომპეტენტური და ის ვინც ყავს მისი ქვემდებარები, როცა მინისტრი გეუნება ეს ჩემი გადაწყვეტილება შე რომ ხმას ამოიღებ საქართველოს როგორც სამსახურს დააკარგა, კი ბატონო. ხო და აიმიტომ არის საჭირო მინისტრი რომელიც იცის თავის საქმე და ეს არის ხა კუთხედი თუ ჩვენ გვიდა ხარისხენი ჩანდაცვა. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე გადავდივართ სამეცნიერო განათლება. ეს არის უნივერსიტეტები, ეს არის კოლეჯები და ზუსტად ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ რომ ჩვენ გვინდა ხარისხენი ჯანდაცვა, რატო არის რომ სამწუხაროდ ვამბობ მე, ძალიან ბევრი ექთანი საქართველოში არის ეს განსხვავება მილილიტრ და მილიგრამ შორის. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ხარისხი კიდე თქო მე ეკერძე ხოლმე ცუდი ექთანი გვყავს. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემა განათლებაში.
1: თუნდაც განათლება რომ მოხდეს, ხო, მექთნები.
0: არ არსებობს ეს თემა, ხო?
1: არ არსებობს ხომ საქართველოში ექთნების გადამზადების პროგრამა. ანუ
0: ბევრი პროექტი არის, რაც მე მახსოვს, ხორება, სუყო, საკეთო, მაგრამ ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს კაცი გადაწყვეტილება. მაგალითად, პირველი ყველა ექთანს, ყველა ექიმს უნდა ქონდეს თავისი ნომერი, როგორც ჩვენ გვაქვს პირადი ნომერი და ყველა ექიმინ, ყველა ექთნის უნდა იყოს ვებსაიტზე, ეს არის თქვა გიორგი ფხაკაძე, აქვს ლიცენზია. თქვენ ახლა რომ მოითხოვთ თქვა რომელიღაცა ექიმის ლიცენზიას ვერ იპოვით, უნდა გააგზავნოთ ჯანდაცვის სამინისტროში წერილი, ან მიიღებ ამ პასუხს, ან არა, რომ აქვს ლიცენზია, რამდენი სამეთყოფოში ის რომ ექიმები
1: ეს ლიცენზია. რამდენად მარტივად მოსაგვარებელი პროცედურა.
0: უმარტივესი. დღევანდელ დღეს კიდევ თქო რო ყოფილიყო ჯანდაცვის მინისტრი ექიმი, ამას მაგას რა უნდა გაკეთება? ელემენტარულ და შეხედა როგორ უნდა მიაბა, ყველა ექიმი საქართველოში უნდა გაიაროს მინიმუმ 35 საათი უწყვეტ სამეცნიერო განათლება. მორჩა გათავდა მინიმუმი და როცა მძიმე მაგალითად არის კარდიოქილურგი, მაგათ უკეთ 50 საათი წელიწადში. ექთებს მინიმუმ 30 საათი უნდა ქონდეთ. ყოველწლიურად უწყვეტ სამეცნიერო განათლება, რომ ხელახლა გაიხსენონ, იქნებ რაღაცა დავიწყოთ, ხო? მაგრამ ამ სისტემის დალაგება რა უნდა? ამას შეიძლება მინისტრის ბრძანება, ამას სისტემის აწყობა და ამის გაშვება. მაგრამ ჩვენ თუ ეს არ გავაკეთეთ, ჩვენ არ მივაწევთ. მე ჩვენ ვლაპარაკობთ ესეთ რაღაცას. ძალიან ბევრი ახალი თერაპიები შემოდის სოფლიოში.
1: გასაგებია.
0: ძალიან ბევრი ახალი წამლები შემოდის სოფლიოში.
1: რა კუთხით ჩამორჩებით ჩვენ ამ ყოველდღიურ გიორგი?
0: პრობლემა არის ის, რომ შეხედეთ რა ხდება. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, უმაგრესი სიახლე არის 12 ივნის FDA, ეს არის ამერიკის წამლის სააგენტო, დაამტკიცა ახალი თერაპია, რომელიც ეხმარება ბავშვებში დიაბეტის პირველი ტიპის მკურნალობის. ეს არ არის განკურნება, მაგრამ ეს არის ახალი თერაპია.
1: რა კეთდება?
0: ეს არის ახალი თერაპია, ახლა ამ ეთერში ეს ამისი განხილვა არ არის სწორი, მაგრამ ეს არის ახალი თერაპია.
1: დია.
0: რაც არის უმაღლესი ამბავი, არის იმიტომ რომ ეს არის გარღვევა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ ეს არის რევოლუციური გარღვევა დიაბეტის მკურნალობაში. კიდე ბევრმა შეიძლება ვერ გებულობს ეს რაც ხდება, მაგრამ 12 დაიმახსოვრეთ ეს რიცხვი, 12 ივნისი 2026 წელი, ეს არის რევოლუციური გარღვევა დიაბეტის მკურნალობაში. FDA დაამტკიცა ეს ახალი თერაპია და ეს იქნება ახალი გზა დიაბეტის მკურნალობაში და მე დარწმუნებული განკურნებაშიც კი შეიძლება ახლო მომავალში ჩვენ მივიღეთ ამის პასუხს. რა ხდება? ამ თერაპიის დანერგვას ჭირდება ვინ? ჭირდება ძლიერი ჯანდაცვის სისტემა. ჩვენ ჭირდება ძლიერი სავანტყოფოები, რომლებიც არიან აკრედიტირებულები საერთაშორის ორგანიზაციებს, როგორც მაგათ აკრედიტაცია კანადა, უნდა იყონ ექიმები და ექთები, რომელიც უნდა ქონდეს უწყვეტ სამეცნიერო განათლება, რომელიც იციან რა არის სიახლეები, იციან როგორ უნდა დანერგონ ეს ყველაფერი და ჯანდაცვის სამინისტროს, როცა რაღაცას აკეთებს პოლიტიკას, პოლიტიკა უნდა იყოს ჯანდაცვის სამინისტრო, არ უნდა იყოს პოლიცია და პროკურატურა. არ უნდა იყოს დასჯა სავანტყოფოსი, თუ სავანტყოფოში არის შიდა ჰოსპიტალური ინფექცია. ჩვენთან არისო კომუნისტური რაღაცა кошмари, როცა პაციენტის დაინფიცირება ხდება და დადგინდა რომ არის შიდა ჰოსპიტალური ინფექცია. ჩვენთან რა არის? შევიდა პროკურატურა, შევიდა რაღაცები, დასჯა და შევიდა. ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ მედიცინა არის აგებული შეცდომებს. აქ პირიქით, როცა ხდება შეცდომა, ეს ინციდენტი, ეს უნდა იყოს დარეგისტრირებული. ეს უნდა იყოს შესწავლილი. ეს უნდა იყოს კოლეგები, უნდა შევიკრიბო, უნდა იყოს კონსილიუმი. ნახოთ, ეს შეცდომა დედა ეს რა მოგვივიდა და აქ უნდა იყოს დეტალური განხილვა, თუ ყველა კოლეგამ უნდა გაიგოს, რომ ეს შეცდომა მოხდა და ყველაფერი გავკეთეთ, ეს შეცდომა არ გამეორდეს. ეს არის მედიცინის პირველი კანონები, მაგრამ როცა იურისტი, ეკონომისტი და ასე შემდეგ მოდიან და არიციან ამისი კონცეფციას, ახლა მე გამოუშვი, ახლა შექმნილია კომისიები, როგორ დასჯან ექიმები. იმის მაგიოთ, რომ პირიქით იყოს წახალისება თუ სამე რამე შეცდომარის, რომ ამ შეცდომების განხილვა ხდებოდეს, არა დასჯა, არამედ განხილვა, რომ მეორეჯერ არ გამიორო და აქ ჩვენ გვაქვს პრობლემა. იმიტომ რომ ინციდენტები ხდება როგორც ყველა კლინიკა, ოქსფორდის კლინიკაში ხდება, ჩემოდა მეოს კლინიკაში და ყველგან ხდება შეცდომები, მაგრამ ამ შეცდომები ხდება რეპორტირება, ხდება განხილვა და არა გამეორება. საქართველოს რა ხდება? რატო ვარ ჩვენ ჩამორჩენილები? ხდება პრობლემა, ყოველწილოს ამ პრობლემას არ ილაპარაკოს, ჩაკეცილი ჩამალული და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იცით რა, თუ მაგათ თქვენ პაციენტი გიწევთ კლინიკაში და პაციენტზე მაგალითად დაიხარჯა 20000 ლარი, წარადგინე ეს დოკუმენტი ჯანდაცვის სამინისტროში, აგინაზღაურ კლინიკას 20000 ლარი, მაგრამ თუ დაფიქსირდა რომ ამ პაციენტს ასევე დაემართა შიდა ჰოსპიტალური ინფექცია, ეს კლინიკა ამ 20000 ლარს არ მიიღებს. ახლა მაგ შეკითხვა, რა мотиваცია აქვს კლინიკას, რომ თქვას რომ ჩვენ მქონდა იყო შიდა ჰოსპიტალური ინფექცია? გამეცეთ პასუხი. არ არის. და პლუს კიდე ის ექიმი და ესევა პროკურატურა და უბედურება, რომ აპა მოდი ახლა დავეჭიროთ ეს ექიმი. არც ექიმს არ აქვს мотиваცია, რომ იყოს ის, რაც მაგან უნდა გააკეთოს და არც კლინიკას. ანუ იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტროს არაეთესას ჯანდაცვის ხარისხი და ახლა მაგას მე ვერან არ გადამაწვენს და როცა ჯანდაცვის სამინისტროს ჩვენ არავად პროკურატურა და არ იქნება ეს საჯარო განხილვები და ამდენი ექიმის ჩამოართვა ლიცენზია, რა უბედურება არის ეს? და ამით რა ხდება პირიქით? იმის მაგიოთ რომ განხილვა იყოს ამ პრობლემის, რომ სხვა კლინიკა არ დავშას, აი ეს არის ხარისხი და ჯანდაცვა, იმიტომ საქართველოსში ახალი თერაპიების დანერგვა ძალიან რთული, ახლა გეტყვით მეორე თემა არის. მაგეთ ახალი თერაპია დაინერგა ქვეყანაში.
1: კი ბატონო.
0: ყველა ახალ თერაპიას მოყვება რა? გვერდითი მოვლენები.
1: კი ბატონო.
0: გამორიცხული ვარიანტი ახალი.
1: აი ამ გვერდითი მოვლენების ბატონ გიორგი, უნდა გართულებებისთვის უნდა არსებობდეს თუ არა ცალკე ჯგუფი ქვეყანაში.
0: არა, უნდა არსებობს. შეხეთ რა ხდება არის? ყველა პარაცეტამოლი, რო პარაცეტამოლი არის, იმასაც გართულება გააჩნია დოზები და ასე შემდეგ. შეხეთ რა ხდება? აქ საუბარი იმაზე, პროფესიონალური კავშირები იყოს უფრო ძლიერი. სახელმწიფო უნდა მხარი დაუჭიროს პროფესიონალ კავშირს, მაგალითად აი საქართველოს საზოგადოების ჯანდაცვის ინსტიტუტი 2011 წლიდან ჩვენ მუშაობთ. სახელმწიფოსთან არანაირი კონტაქტი არ მაქვს. რატომ? იმიტომ რომ მე არ მჯერა, რომ სახელმწიფოს ეს აინტერესებს. საქართველოს საზოგადოების ჯანდაცვის ინსტიტუტი უფრო ბევრს ასაკმეს, აკეთებს საჯარო ვინდრეთ საქართველოსში დაავადება და კონტროლის ცენტრი. პირდაპირ ვამბობ, ჩვენი პროგრამა, რომელიც არის შენი ექიმი, რომელსაც ყოველდღიურად 6000 ნახვა აქვს ჩვენს მარტო ვებ გვერდზე.
1: მეც გამოწერილი მყავს და მოუწოდებ ჩვენს მაყურებელს, რომ როგორც გესმით ლათინურად, ხო?
0: ხო, შენი ექიმი წერტილი G.
1: ანუ ძალიან კარგი სიახლეები იდება, არა მარტო სამედიცინო კუთხით, არამედ ზოგადად და ნამდვილად არის სასიამოვნო და მართალი სამართლიანი გვერდი, სადაც ნამდვილად ზუსტი ინფორმაციები იდება.
0: და ჩვენ არა გვაქვს მაგალითად რეკლამა ფარმა კომპანიების, ჩვენ ბატონო და ასე შემდეგ, წამლების რეკლამას არ ვაკეთებთ. ანუ აქ საქმე იმას რომ ის რატო არ აკეთებს დაავადებას, მე მაგ პრეტენზია დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და მე კი არ უნდა დაურეკო დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, დაავადებათა კონტროლი მე უნდა დამირეკოს. და რატო არის ჩვენი სახელმწიფო კიდევ აი მე უნდა ვიღაცა შევეხორცო, არასდროს შეხორცას არ ვაპირებ. სამინისტრო მე უნდა მთხოვოს ბატონო გიორგი დაგვეხმარო. სანამდე სახელმწიფო არ იქნება აი ასე მიმართული, რომ ჩვენ გონია კიდე ეს კომუნისტური მენტალიტეტი, რომ სახელმწიფო, სამინისტრო, დედა შენი ჭირიმე და ბრძანებას პირიქით, სახელმწიფო იქეთ უნდა მოდიოდეს ორგანიზაცია და ბატონო გიორგი დაგვეხმარეთ. მე განძрах არ მივდივარ დავადება და კონტროლის ცენტრ როგორც საქართველოს საზოგადოების ინსტიტუტი. ველოდები როდის მოვიდა?
1: თუმცა მე არ შემიძლია რომ მარცხო ყოველთვის იმის მომხრე ვარ ხოლმე რომ აი ესეთი საკითხები თქვენ გქონდეთ ბერკეტი იმის რომ გადაწყვიტოთ. ყოველთვის ამის მომხრე ვარ, იმიტომ რომ კი ბატონო, ცოდნასთან ერთად გამოცდილებაც გაქვთ მიღებული და ძალიან კარგად იცით ეს ხარისხიანი ჯანდაცვა როგორ უნდა წარმართოთ ჩვენს ქვეყანაში. თუ აი ამას ვერ ხედავენ, ძალიან კარგი იქნება ჩვენი გადაცემა შემდეგ ინტერნეტში წაიტვირთ და რომ მოусმინოთ ბატონ გიორგის, იმიტომ რომ ნამდვილად არის ხარვეზები ამ კუთხით და მე ხშირად მithქვამ ჩვენს, თუნდაც საახლობლო, თუნდაც გადაცემაშიც ეს არ არის დასამალი, ეს ადამიანმა უნდა მართოს, რომელსაც აქვს ცოდნა და გამოცდილება.
0: ელემენტარად მე პირდაპირ ვამბობ, რომ როცა ხარვეზები არს ვილაპარაკოთ ელემენტარულად მოგვა როცა მაგალითად ტარდება რაღაცა კონკურსები ტარდება გრანტია გამოცხადდება მე კი არ უნდა დავრეკო დაავადება და კონტროლის ცენტრი თქვენ რაღაცა გაქვთ იქეთ ბატონო გიორგი ჩვენ ახლა გრანტი გვა გამოცხადებული გთხოვთ შეიტანეთ განაცხადი მე არ შევიტან განაცხად არც საგრანტო პროცესში არც

0: დაბა კონტრ არც სამინისტროში სანამ ისინი არ დამირეკავენ ველოდები შეიძლება 100 წელიწადი გადო მაგრამ ეს არის პრინციპი საკითხი იმიტომ რომ როცა პროფესიონალი არის ქვეყანაში არა მარტო ეს ხვებიც ხო ანუ კომუნიკაცია აქეთ უნდა იყოს ეს კომუნიზმი უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში და მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ ამას ადრე თუ გვია მივახსენ მეორე თემა რაც არის შეხედეთ რუსეთში ვლაპარაკობთ მაგალითად სიახლეების ჯანდაცვაში როგორ შეიძლება ჩვენ დამნერგოთ ნებისმიერი ახალი თერაპია ნებისმიერი ახალი მკურნალობა როცა ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს პრობლემა უწყვეტი სამედიცინო განათლების თუ შენ არაგაკ დალაგებული უწყვეტი სამედიცინო განათლება როცა შენ გვაქვს პრეტენზია მოდი ახალი თერაპია იგივე დიაბეტი პირველი ტიპის დიაბეტის დანერგვა საქართველოში როგორ უნდა დავნერგოთ როცა ექიმები არ გადიან უწყვეტ სამედიცინო განათლებას ყოველწლიურად და ამ სიახლეებს არ ეცნობიან როგორ უნდა დავნერგოთ ეს? აი გამეცი
1: პასუხი. და როდესაც ამავდროულად სხვა ქვეყანაში არის უკვე კიბოს ვაქცინაცია. ამავდროულად ჩვენი ქვეყნის ფონზე სხვა ქვეყანა რა მიღწევებს აკეთებს და რაზე საუბრობს და რაზე აქვს შედეგები და რაზე აქვს მიღწევები უკვე ძალიან ჩამორჩებით ამ ყველაფერს, რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ და ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესო საუბრობთ და კიბოს ვაქცინებით ძალიან საინტერესოა, რომელზეც მინდა
0: რომ დავამახსოვრო. აი ხა კიბოზე ვლაპარაკოთ, ხო? ჩვენ ვიცით რომ აი ბისმიერ ადამიანს ქუჩაში გააჩერეთ, აი კიბოს წამალი რო იყოს ვამე ყველაფერს გავხედით რომ კიბოს წამალი ქონდა. თქვენს კიბოს წამალი გვაქვს. და კიბოს წამალი არის საქართველოში. ეს არის HPV ვაქცინა, რომელიც არის საშვილოსნოს კიბოს საწინააღმდეგო რომელიც შეიძლება ადამიანს გოგოებს იცავს საშვილოსნოს კიბოს. ეს ვაქცინა გვაქვს ქვეყანაში. და ამის ეს სიტყვა ვაქცინას რო იტყვი კაი, არ დავარქვათ ვაქცინა თქვას რომ ეს არის კიბოს საწინააღმდეგო წამალი, რომ ესა გიცავს ამ კიბოსგან. არ დავარქვათ ვაქცინა დავარქვა წამალი. იქნება
1: ჯერჯერობით სხვა კიბოს შემთხვევებში არ არის.
0: არის, ჩვენ გვაქვს ძალიან მაგარი სიახლეები, კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ ეს სიახლეები საქართველოში აგერ კოვიდ ვაქცინასთან დაკავშირებით რა უბედურება იყო. ეს რა საშინელება გადავიტანეთ ჩვენ ახო მეპირად გადავიტანე რომ ახსენდება ეს ანტივაქსერი. ჯერ ძალიან ბევრი ანტივაქსერი რომელიც არის ეს ანტივაქსერი კიდე შეშინებული ადამიანები არიან ჩოლებად. არა ან არაინფორმირებული ადამიანები. მე ფიქრობ რომ საქართველოში აი ეს ანტივაქსერი კი არ არის. საქართველოში არის დაბნეული ადამიანები, არაინფორმირებული ადამიანები და შეშინებული ადამიანები. ძალიან მარტივად. ერთ მაგალითი არის, მეცნიერო დამტკიცებული არის, რომ მოსახლეობის 10% ეშინია ნემსის.
1: თუმცა ბატონ გიორგი, აქ მარტო კოვიდზე ნუ გავამახვილებთ ყურადღებას, არიან ადამიანები, რომლებიც შვილებსაც არცრიან გეგმეური.
0: ხო, აი ამისკენ მივდივა ზუსტად, რომ არის 10% მოსახლეობის, რომელიც ეშინიათ ნემსის. რა თქმა უნდა, დედა როცა ეშინია ნემსს, ის რა თქმა უნდა შვილსაც ყველაფერს აკეთებს, რომ შვილიც არ მიიღოს ეს ვაქცინები და ასე შემდეგ. აქ პრობლემა რა არის? კიდე უბრუნდები განათლება. ექიმები არიან განათლებულები. ექიმებს უნდა ვასწავლოთ როგორ მივცეთ ეს მესიჯი, როგორ უნდა როცა პაციენტს ხვდები, როგორ უნდა კომუნიკაცია როდა უნდა ქონდეს, როგორ აუხსნა გასაგებ. მე მაგათ მყავს ეს ვირტუალური ბებო მარო ხულოდან, ხო, რომელიც არ არსებობს, ხო? და როცა მე მესიჯი რომელიც ჩვენ გადავკეთე, მე ვიცი აი ბებო მარო ხულოდან რო გაიგებს ძალიან განათლებულია ჯემი ბაბოხული და მაგრამ აი მარტივ ენაზე, არა სამედიცინო ენაზე რო აუხსნათ რომ ეს დაგეხმარება, ეს აი ასე უნდა ველაპარაკოთ პაციენტებს და არა სამედიცინო, მაგალითად ოფტალმოლოგთან წადი, არასწორია, თვალის ექიმთან წადი, კარდიოლოგთან წადი, არასწორია, გულის ექიმთან წადი, პულმონოლოგთან წადი, არასწორია, ფილტვების ექიმთან წადი, აი ასე უნდა აუხსნათ. ეტო ჩვენ ზოგჯერ გონია, აი ისეთ აი უნდა გაიერთ რაღაცა, ხახი ვერ გებულო და დაბნეულები არის. ანუ ეს არის პირველი კომუნიკაციის პრობლემა და აი აქ კიდევ ერთხელ რასაც ვამბობ, აი ბრიტანეთში ახლა დაიწყო სასწაული პროგრამა, ეს არის თითქმის რამოდენიმე ათეული კიბო საწინააღმდეგო, მოდი ვაქცინა ხალხს არ უყვართ. წამალი უკვე დაინერგა და არაერთი არცასული ადამიანი.
1: აი, როდესაც გაიტესტა ეს წამალი, ხო, მამა და მამა.
0: ძალიან მაგარი შედეგი დაიდო.
1: რა როგორ კიბოზე, ანუ სწორად მინდა
0: და ანუ რამოდენიმე კიბოში.
1: აა, მე სამედიცინო ენაზე არასდროს არ ვსაუბრობ გადაცემაში, ყოველთვის ისე მინდა ვისაუბროთ, რომ ხალხმა ძალიან მარტივად გაიგოს. ეს ეხება ნებისმიერი ტიპის კიბოს.
0: აა, შეხედეთ, ნუ კიბო გვაქვს 1000 სხვა სხვა კიბო არსებობს ახლა.
1: აი, ამაზე მინდა ვისაუბროთ.
0: აი, ეს პრობლემა, რომ კიბო არ ძალიან რთული არის, ეს უჯრედის მუტაცია არის აცვლილება უჯრედის. აქ საუბარი იმაზე არის, დაახლოებით 20-მდე სხვადასხვა ტიპის კიბოს საწინააღმდეგო ვაქცინა ბრიტანეთში დაიწყო და ძალიან კარგი შედეგები დადო. სხვადასხვა ეს იყო ფილტვების იყო ეს ნაწლავის და ასე შემდეგ და ძალიან კარგი შედეგი დადო. ეს ეს რევოლუციურია იმ კუთხით, რომ ნუ ჯეც მაგას დრო ჭირდება,

0: და უკვე ეს პროცესი კლინიკურ უკვლევების რთული ნაწილი გავლილია და ახლა უკვე უფრო ფართო საზოგადოებაში დაიწყო დანერგვა პრევენციული, ანუ ვაქცინაციის კონცეფცია, ეს პრევენცია. ხალხს გონია რომ ვაქცინას გავიკეთებ და ეს პანაცეა და ცხოვრებაში აღარ დამიმართებ, ეგრე არა. ვაქცინაციის კონცეფცია ის რომ დაგიცვას და შეიძლება შენ არ დაგემართ, მაგრამ თავარი ეს რომ როს დაგემართ იოლად გადაიტანო და ეს შედეგი უკვე ბრიტანეთში არის და აქ საქართველოში ამის დანერგვა ძალიან რთული იქნება. პირველი ჩვენი ექიმები მზად არიან? არა.
1: კომუნიკაციის ცის ჩვენმა ჯანდაცვამ რო ეს სიახლეები მიმდინარეობს.
0: ხო, როცა ჯანდაცვა სამინისტრო არა გაქვს და არის კიდევ უფრო შვიდი სამინისტრო, სამინისტრო შეიძლება იქ ვიღაცა ჯანდაცვა იმ რაღაც სამინისტროში ჯანდაცვის დეპარტამენტის ქვედა დეპარტამენტის ქვედა განყოფილების მეხუთე სართულის ქვედა პადუალში ვიღაცა იცის სავარაუდოდ, მაგრამ მისამდე მივიდა ეს ამბავი? მე არ ვიცი. ანუ ეს კიდევ ერთხელ მე სარჯოლაძის წინააღმდეგ არაფერი პირიქით, მე ეს მე რომ მითხოთ ეს მინისტრობა ღმერთმა დაგიფაროს, ანუ 7 სამინისტროს მინისტრობა, ეს არის ჯოჯოხეთი. ანუ მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი პატივისცემა რომ ელემენტად რომ ამ ხელა მონსტრის მართვა ეს ურთულესი არის, პრაქტიკულად პრემიერი არის.
1: კი.
0: ანუ პრაქტიკულად რომ ამდენი სამინისტროს მართვა ეს არის რაღაცა ეს ძა ურთულესი ბერვი ვერ ხო ეს ურთულესი ამოცანა არის. თან ყველასაც ძალიან ტექნიკური არის და ანუ მე კიდევ ვთქვი მე მოუწოდებ ჩვენ თავრობას რომ ჩვენ გვჭირდება ცალკე ჯანდაცვის სამინისტრო და ჩვენ გვჭირდება ჯანდაცვის მინისტრი. კონკურსი გამოაცხადოთ ბოლოს და ბოლოს კაცო არ გვინდა და ჯანდაცვის სამინისტრო იყოს აპოლიტიკური.
1: და ეს აუცილებლად პრემიერმა უნდა გაითვალისწინოს, ვინც ქვეყანაში
0: წავიდა. იმედი მაქვს რომ მე მაინც მე რა იცით რომ აი მე ეს გამოცდილება მაქვს. აი რაღაცას როცა ლაპარაკო დროთა განმავლობაში მე ხდება.
1: მე ხდება აუცილებლად მეც გეთანხმებით, იმიტომ რომ როდესაც თქვენ საუბრობთ რაღაც ერთ თემაზე, მე ის ყოველთვის იმას ყოველთვის ასიაკეთებს ჩვენი მთავრობა. და იმედი მაქვს რომ ამ გადაცემასაც მოყვება შედეგი. გიორგი, რა შეეხება ამ კიბოს წამალს, რადგან ასე საუბრობთ ჩვენ, როდის ექნება ნებისმიერ ადამიანს იმის შესაძლებლობა, რომ თუნდაც საზღვარგარეთ წავიდეს, თუ ჩვენი ქვეყანა ამას ვერ დაეწევა და გაიკეთოს ეს კიბო?
0: არის თათ მარტივი არ არის, ეს ძალიან რთული პროცესია, ზეთეთ ზეთეთ ახლა ჯანდაცვის სისტემა კიდე უფასო არაფერი არ არის. მაგალითად აი ფაიზერს რო ილანძღებია და ითათხებიან. იცით ერთი ვაქცინა რა ღირს? ახლა ჩვენ ფასი ხوار ვიცოდეთ. ახლა ჩვენ ვიცით რომ ფაიზერს ერთი ვაქცინა ღირს $115. $115 ჩვენ ლაპარაკოთ ეს რამდენი? ეს თითქმის რა ვიცი, აი 400, ანუ 300 ლარი ღირს ერთი ვაქცინა. ზვირია.
1: კი ბატონო.
0: მაგალითად ზოგიერთი ვაქცინა შეიძლება ღირდეს $200, $500, მაგალითად აი ინფექციაში სასწაული რაღაცა ეხება, ჩვენ უკვე ვიცით რომ არის წამალი, რომელიც მოდი ასე ვთქვა პრევენციული კუთხით ბრიტანეთშიც 6 თვიანია და უკვე ევროპაში ეს 2 თვიანი, რომ პრაქტიკულად ყოველი 2 თვი ადამიანი შეიძლება გაიკეთოს ეს ნემსი, კიდე ვაქცინა და არქვი, კიდე წამალი და არქვი, რომელიც პრევენციას აკეთებს, რომ 2 თვე ხარ დაცული აი ინფექციის. ბრიტანეთში დაიწყეს ეს 6 თვიანი, მაგრამ ის ერთი წამალი ღირს 3-4 5000 ევრო. ანუ ეს ძალიან ძვირად ღირებული, იმიტომ ძალიან დიდი ფული ჭირდება ამის გაკეთებას. ის თქმა მინდა რომ საქართველოში ჩვენ თუ გვინდა ვიყოთ და წავიდეთ, წინ ჩვენ უნდა დავნერგოთ ხარისხენე ჯანდაცვა. ყველანაირი გზებით. ქვევიდან, ზევიდან და ასევე სამთყოფოებიდან და აი აქ მე წამოვიწყე თქვენთან ეს თქვენ არ იცოდით, მაგრამ აი ახლა ტელევიზიაში ესე იგი ჰაიჯაკინგი გავაკეთე პრაქტიკულად. ძალიან ბევრი პრობლემა არის ჩვენ ქვეყანაში, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ სამთყოფოებზე. სამთყოფოების აკრედიტაცია, ხარისხი, აი ახლა მე ჯანდაცვის სამინისტროზე ყველაფერი ჩამოყვები, რაც არის გასაკეთებელი, მაგრამ ჩვენ გვაუწყდება რა? ჩვენ გვაუწყდება ამბულატორიები. ჩვენ გვაუწყდება მაგის სტომატოლოგიური კლინიკები. ჩვენ გვაუწყდება მაგის ბიუტი სალონები, რომელიც არის ძალიან ბევრი ქვეყანაში და ამაზე ჩვენ მუშაობ ძალიან დიდი ხანია, როგორც აკრედიტაცია კანადის წარმომადგენელი საქართველოში, ჩვენ ვართ პირველები საქართველოში, რაც გავაკეთეთ სასწაული რამე. 6 ჩვენი თანამშრომელი ქართველი არიან უკვე აკრედიტაცია კანადის საერთაშორისო ექსპერტები. ეს არის უდიდესი წარმატება ჩვენი ქვეყნისათვის, რომ ჩვენ თქვენს რომ ახლა ამ წუთას დღეს ჩემი თანამშრომლები ახლა არიან იტალიაში, ყველაზე დიდი სამედიცინო და ყველაზე სამანტყოფოში, ჩtildeოდ მილანში, რომელიც ასას ბერლუსკონი იწვა, ჩემო ბატონო, და ქართველი არის ერთ-ერთი იმ მაკრედიტირებულ ჯგუფთან, რომელიც აკეთებს ახლა აკრედიტაციას იტალიური სამანტყოფოს. ეს ხო რამ ხელა წარმოგდგენთ? ამიტომ ჩვენ ყავს უკვე საქართველოს, ჩვენ გავზარდეთ, ყავს 6 ძლიერი საერთაშორისო ქართველი ექსპერტი ქვეყანაში. ну ჩემი ხელმძღვანელობით. ჩვენ რა გავაკეთეთ? ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ ქვეყანას ჭირდება დახმარება, აი თქვენი ტელევიზიით პირველად ვაანონსებთ, ჩვენ ვაყალიბდებ შენი

0: ქიმის სერტიფიკაციის პროგრამას.
1: დიახ.
0: ეს რას ნიშნავს?
1: გითხარით ახლა.
0: ეს არის ხარისხის დანერგვა, მოდი ახლა თელი ქვე, ეს არის ხომ მე დაბადების დღე მქონდა აგერ გუშინ და ანუ ეს არის საჩუქარი თელ ჩვენ ერთს, იმიტომ ეს საჭირო, იმიტომ ჩვენ როცა ვაპარკოთ ხარისხი, ხარისხი უნდა იყოს სერტიფიცირებული, დოკუმენტირებული და რა თქმა უნდა საერთაშორისო სტანდარტებით. ჩვენ ავიღეთ საერთაშორისო სტანდარტები, რაც ჩვენ უკვე ვიცით და დამნერგეთ აკრედიტაცია კანადის კუთხით. ჩვენ მუშაობთ 24 სამესონ დაწესებულებასთან და ნუ მეც ადრე მუშაობდი ევექსში, აგერ 47-ის კერძო სამომთყოფო, მე მუშაობდი კლინიკურ დირექტორად 22 სახელმწიფო სამომთყოფო, ნუ სადა მესმი სახელმწიფო და კერძო სამომთყოფოები აკრედიტაციის კუთხით ვიცი, ჯანდაცვის სოფლის ორგანიზაციაში უკვე რამდენი წელიწადია მუშაობ და აი ეს ყველაფერი გავაერთიანეთ და ჩვენ შევქენით პირველი ქართული ხარისხის სტანდარტი. და დავარქვით ამ სტანდარტ შენი ექიმის სერტიფიკატი.
1: კი ბატონო.
0: შენი ექიმი რას ნიშნავს? ნებისმიერ კლინიკას, არა სამავთყოფოს. ამბულატორია იქნება, ეს იქნება სტომატოლოგიო თუ ვინც ახართ. შეიძლება გაიარონ, ეს არის გამჭირვალე. ეს არის პირველი ექსვითვე იქნება უფასო, მე ჩვენ ბატონო უფასო რაფერი არ არის. მაგრამ ძალიან მინიმალური თანხა იქნება. ჩვენ ვეხმარებით ჩვენ ჯანდაცვას, რომ დავანებო თავი ამ ჯანდაცვისთვის, რომელიც არ აგვაქვს, მოდი ასე ვთქვი, ნუ უცო ჩამოყალიდება და დავეხმარებით. დავანებოთ ამ თავრობას და ჩვენ როგორც მოქალაქეები, ჩვენ თუ არავაშენ ჩვენი ქვეყანა, თუ ქართველებმა არ აშენეს ეს ქვეყანა, აბა ვინ უნდა აშენოს? ოღონდ ჩვენ ვაპოვოთ პატრიოტიზმი, გაუმარჯო საქართველოს. რა გაგიკეთებია იმისათვის, რომ აგეშენებია ხარისხენი ჯანდაცვა? ხო და აი აქ როცა მე პატრიარქთან მქონდა შარშან შეხვედრა, ძალიან ეს უბედნიერესი 45 წუთი და პატრიარქმა დამავალა, გიორგი არ გაჩერდე. და ზუსტად ეს მე მიბიძგა პატრიარქის სიტყვა, რომ გიორგი რაღაცას ვაპარაკობდი ახლა აკრედიტაციაზე, ისიც რომ საპატრიარქოს კლინიკა მიიღო აკრედიტაცია და პატრიარქმა გადამცა, დამლოცა, მაკურთხა და რა ვიცი, დიდი რაღაცა ეს ხატიო და აგერ ვეცხლის დიდი ხატიო და ხო და მე ვთხარი თქვენ ვეცხლის ხატი მოს მე პლატინი მომგეცით, მე როგორც ხარიცხი და არ გაჩერდო ეს არის ეროვნული საქმეო.
1: და არ უნდა გაჩერდეს. ჩვენი
0: პატრიარქი დამოვალო, რომ გიორგი ეს უნდა გააგრძელო და ეს იყო ძალიან დიდი мотиваცია ჩემთვის და ჩემ გუნდს ვთქარი, რომ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ. იცით რა, ეს აკრედიტაციის სტანდარტის ჩამოყალიბება წლები ჭირდება, მილიონებით ფული რო ეს გააკეთო, ჩვენი ეს გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, ყველა რესურსი გამოვიყენეთ, ეს გამოყენება შესაძლებელი იყო და არ იყო შესაძლებელი ყველა გამოვიყენეთ და ჩვენ ჩამოვიდა დღეს. ეხლა მომდიო მე აბულაძის კლინიკიდან, ვაკედან და ეს არის პირველი კლინიკა, რომელსაც წამოყვეთ, აი ეს აუხსენ თქვი, წამოყვებით მეთქი, წამოყვებით. აი მადლობა უნდა თქვა აბულაძის კლინიკას, იმიტომ რომ ესენი პირველები წამოყვენ აი ამ სტანდარტის დანერგვაში და ჩვენ ვნერგავთ საქართველოსში პირველად სერტიფიკაციას. ახლა რას ვამბობ მე? თუ ხართ, თუ იძახით რომ მაგარი კლინიკა ხართ, თუ იძახით რომ პაციენტი თქვენს მნიშვნელოვანი არის, თუ თქვენ იძახით რომ თქვენ მართლა ფიქრობთ საქართველოს შენებლობაზე, ერთი აგური დადეთ ხარისხიან ჯანდაცვაში. გვაჩვენეთ რომ თქვენთვის პაციენტი მთავარია, გვაჩვენეთ რომ თქვენთან ინფექციის კონტროლი უმაღლეს დონეზე არის, გვაჩვენეთ რომ თქვენ ხართ გამჭირვალე, გვაჩვენეთ რომ თქვენთან პაციენტი არ წაიქცევა, გვაჩვენეთ რომ თქვენთან საპირფარეშო ელემენტარად არის სუფთა და მოწესრიგებული, რატომ საპირფარეშო? იმიტომ რომ საპირფარეშოში არის ინფექციის გავრცელების ბუდე, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ სამედიცინო დაწესებულებაში, როცა ჩვენ ვენტილაცია გაქვთ მოწესრიგებული თუ არა. ელემენტარულად იმ თქვენ ექიმებს აქვთ ელემენტო საშუალება, თავდაც საშუალებები, ეს საპონი არის თუ არა? ელემენტარულ რაღაცას ვლაპარაკოთ, ჩვენ ავლაპარაკოთ მაღალ სტანდარტებზე. ჩვენ ავიღეთ უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტი, ჩვენ ეს გადმოვიტანთ ქართულ რეალობაში, ავიღეთ ქართული კანონმდებლობა, რას თქვენ ყველას გევალებათ ამის გაკეთება, მაგრამ ზოგიერთები მარტო ამას აკეთებთ ქახალძე. იმისათვის რომ აი ქახალდი ხომ აქვს, ფხაკაზე სტანდარტი არ იყიდება. ფხაკაზე სტანდარტი უნდა დაიმსახურო. და კიდევ ერთხელ, თუ ვიმეს გაქვს პრეტენზია, რომ ხართ ძლიერი სამედიცინო დაწესებულება, არა სამომთყოფოებზე, სამომთყოფოებზე არსებობს აკრედიტაცია კანადა. თუ თქვენ ხართ ამბულატორია, სტომატოლოგია, თუ თქვენ ხართ ნებისმიერ ახოთ აი манипуляციას აკეთებს, ეს იქნება ბიუტი თუ ასე, აი ეს ბოტოქსის კლინიკები და ასე შემდეგ, ჩემი თავი შემოგევლოთ. გვაჩვენეთ რომ მართლა მაგრები ხართ. და თავარია რომ თქვენ ხართ პაციენტზე ორიენტირებული და თქვენ ნამდვილად ფიქრობთ ადამიანზე და პაციენტს და არა მარტო ფულის შოვნაზე. ფულიც უნდა იშოვოთ და პაციენტს უნდა ყველაფერი გაუკეთო და ეს არის ზუსტად ქვეყნის მშენებლობა. ეს არის პატრიოტიზმი და როცა თქვენ სუფრაზე წევთ სადღეგრძელოს გაუმარჯოს საქართველოს, დაფიქრდით და თქვენს რომ

0: მისი გაკეთება შეგიძლია თქვენ პირადად, რომ თქვენი ჯანდაცვის ის ობიექტი თუ სილამაზე სალონი იქნება, თუ ფიტნეს სალონი იქნება, ყველაფერი ჩვენ სპეციალ გავაერთიან, ბასეინი ხართ, საცურაო აუზი ხართ, ფიტნეს კლუბი ხართ, ტატუ სალონი ხართ, აი ყველაფერი ხო არაფერი, მაგრამ აი ეს ყველაფერი ჯანდაცთან დაკავშირებული. ელემენტო საცურაო აუზები ძალიან კარგი როა გახსენილი. სოკოსთან დაკავშირებით რა ავშვებით? წახცევასთან დაკავშირებით რა ავშვებით? მაგათი ფიტნეს კლუბები ავიღოთ. იცით რამდენი არის ტრავმა, როცა არის არასწორი ფიტნეს ინსტრუქტორი და მერე ეს ადამიანის ავარჯიშოთ მიდის და მერე ამოყოს თავს რეანიმაციაში.
1: აქვე ტატუ ფილერი სამი წუთი გრჩება გადაცემის ასრულებამდე, მე მინდა რომ ტატუზეც ისაუბროთ, რამდენად მოწყდება ეს სალონები და ბოტოქსები
0: და შემდეგ. არაფერი არ მოწყდება ამ ქვეყანაში და ჩვენ გთავაზობთ რაღაცას. თუ თქვენ გაქვთ პრეტენზია ხო ხართ კარგი, სერტიფიკატ წერტილი G. სერტიფიკატ ჯერ უმარტივესი არის. ეს არის 6 თვე უფასო, ეს არის რეკლამა. ეს არის ეროვნული საქმე. ეს არის ქვეყნის მშენებლობა.
1: გეთანხმები.
0: და როცა თქვენ გაქვთ პრეტენზია გაუმარჯოს საქართველოს, არაფერი უცხოელი, ამერიკელი და ევროპელი არ ჩამოგვიდა ამას არ გაიკეთებს. აგერ ქართველები ვაკეთებ ქართულ სტანდარტებს. ამისთვის არ მჭირდება მე არც მარეგულირებელი, არც ჯანდაცვის სამინისტრო, არც ეკონომიკის სამინისტრო. ჩვენ ქართველები უნდა ავაშენოთ ჩვენი ქვეყანა. და გაძოთ ამის საშუალება, ჩვენ ვაგ ის გამოცდილებას არავის არ აქვს ამ ქვეყანაში, ჩვენ ეს დამნერგეთ და ეს არის გაკეთებული თქვენთვის. გამოიყენეთ ეს საშუალება და აჩვენეთ თქვენ მომხარებელს, თქვენ ხართ ნამდვილად მოწოდებული, რომ ავაშენოთ ხარისხენი და დაცული ჩვენი ქვეყანა.
1: გასაგებია და ორი წუთი ბატონ გიორგი და მე მინდა პრემიერს მიმართოთ და დავასრულებ გადაცემას.
0: ჩვენი მთავარი არის, რომ ჩვენ პრემიერს ერთი თხოვნა არის, რომ მე ვარ ერთადერთი ადამიანი, რაც ვაკრიტიკებ ჩვენ პრემიერს და ასე ვის ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა უთხარი. მაგალითად, მე ახლაც ვიტყვი, რომ მე ძალიან მადლობელი ვარ, რომ პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტილება. ეს ბერმა ადამიანი არის, იმიტომ ჩვენ ხო არ უნდა კითხულობს არაფერს. მაგრამ საკვები დანამატების კუთხით, სხვათა შორის საკე პრობლემა არის. პრემიერის ხელმოწერით არის ბრძანება, რომელიც არის ბევრ ევროპულ ქვეყანაში არ არის. და სხვადასხვა ევროპის ინტეგრაციის კუთხით ეს მე ნახე ეს დოკუმენტი პრაქტიკულად არის ყველა ერთ-ერთი უძლიერესი კანონმდებლობას მოაწერდა რეგულაციას მოაწერა ხელი ჩვენი პრემიერი და მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა. ამით მადლობას ვამბობ, მაგრამ ახსრულებაში ვიჭედებით. ასულებაში აგერვა შეიძლება გამომიყენეთ, მივმართეთ სოციალურ სააგენტოს, მომხმარებლის უფლების სააგენტოს და იქ ხალხს ზინავს. ელემენტო მე კიდე უნდა მომმართოთ ამ სამინისტროებს და ამ იქეთ უნდა მოგმართოთ. გაკეთებული არის საპლიმენტ წერტილი G. გამოიყენეთ, გაკეთებულია, არ იყენებთ. მე მაგალითად ვარ ძალიან მადლიერი, რომ ბევრი ცვლილებები არის გაკეთებული პრემიერის ხელმოწერით, რაც ადამიანებმა არ იციან.
1: დიახ.
0: მაგრამ ახსრულებაში გვაქვს პრობლემა. აი ახსრულებაში უნდა გამოვიყენოთ ის რესურსები. საქართველოს საზოგადო ჯანდაცვის არის არაუღი არც ერთი გრანტი. სპეციალურად ჩვენ არავთ არც ერთი არავისი აგენტი. ჩვენ ვართ ყველაზე ეროვნული ჯანდაცვის სისტემა ქვეყანაში, რომელიც ვაკეთებთ ყველაფერს ქვეყნისათვის და გთხოვთ.
1: დიდი მადლობა.
0: დანიშნეთ ჯანდაცვის მინისტრი ჩვენ და გამოყოვით როგორც თავიზოზე განათლები და სპორტის სამინისტრო გაიყო და ხო კარგი შედეგი მოგცა. გამოყოთ, მაგალითი გაქვთ და გააკეთეთ ცალკე ჯანდაცვის სამინისტრო. ცალკე ჯანდაცვის მინისტრი და ჩვენ ვისაც ვართ ექსპერტები ყველანაირად დაგეხმარებით რომ ეს ამის იყოს ძლიერი და აი დღე და ღამე უსასყიდო დაგეხმარებით ოღონდ გააკეთეთ კარგი საქმე დაგეხმარებით თქვენ გვერდზე ვიქნებით.
1: დიდი მადლობა დავით ტილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი საქართველოს საზოგადოებრივი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი ფხაკაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა გიორგი.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
1: როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის დიდი მადლობა. ალბათ მომავალს შეიძლება კიდევ ჩამოფრინდებით საქართველოში აუცილებლად გვეწვევით ობიექტივს და ჩვენს გადაცემას. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ გიორგი ფხაკაძე იყო ობიექტივის პირდაპირ ეთერში სამედიცინო ინტერაქტივში. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ. დარჩით ჩვენს არხზე, რა თქმა უნდა, წინ ძალიან საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავი რაც უნდა გესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქ ერთი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გაანადგურა.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
2: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იქ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხესბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
3: ეთერ კემერტელიძე, გამოჩენილი ქიმიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ეთერ კემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 530 სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. მისი სამეცნიერო ნაშრომი საქართველოს მცენარეთა ფიტოქიმიური შესწავლა და სამკურნალო პრეპარატები დღესაც

0: მცენარეთა ქიმიის მეცნიერების დარგში 1997 წლის გამორჩეულ პიროვნებად აღიარა. 1998 წელს კი საქართველოს წლის საუკეთესო მედიცინის მუშაკად აღიარა. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
2: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმათან ომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა, ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით, დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ, კაცო. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6:00-ზე ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. ორშაბათს არ მოგვეცა საშუალება რომ გვესაუბრა მაყურებელთან, სამწუხაროდ ბევრი ქონდა სალაპარაკო, რისვისაც ბოდიშს გიხდით. მაგრამ დღეს გაგვთ გვექნება იმის საშუალება რომ შემო

0: გაიგოთ, რაც შეიძლება მეტი ზარი და დაგითმოთ დრო, ну, უფრო დროის დიდი ნაწილი დაგითმოთ თქვენ ძვირფასო მაყურებლებო. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი აზრები სხვადასხვა აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით, ან შეუმიერთით და ამხევით იმ კონკრეტულ თემაში, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება ქვეყანაში და ძირითადად მინდა გავამახვილო ყურადღება იმ დებატებზე, რომელსაც ატარებს ხელისუფლება სახელისუფლებო არხებზე. იცით თქვენ ალბათ უყურებთ, რომ გითხრათ, რომ მაინც და მაინც ყველა დებატს ვაკვირდები და ვუყურებ, ნამდვილად არა, მაგრამ ინტერნეტში ხვდება ხოლმე სხვადასხვა ნაწილი და, ну, ის იქიდან შემიძლია რაღაც დასკვნების გაკეთება, თუმცა რამოდენიმე ასეთი შეხვედრა ოპოზიციას და ხელისუფლებას შორის, რამოდენიმე ასეთი გამოშვება მათი თავიდან ბოლომდე მაქვს ნანახი და შეფასებული ზბუნებრივია. უბრალოდ კითხვა მაქვს თქვენთან, ვინც ვისაც ნანახი გაქვთ ეს დებატები და გაანალიზებული, უბრალოდ მარტივი კითხვა, იმიტომ რომ მე ჩემთვის დასკვნა გამოვიტანე. იქნება თქვენც თქვენი დასკვნები გამაცნოთ და გააცნოთ ზოგ ფართო საზოგადოებას, თუ რამდენად იმოქმედა თქვენზე რომელიმე ამ დებატების გამოშვებამ, ან შეხვედრამ, რომელიმე ოპოზიციასთან კონკრეტულად თუ გინდათ, თუ არ და ზოგადად, და დაგჩათ შტაბეჭდილება, რომ რაღაც ახალი გაიგეთ ისეთი, რამაც თქვენში აზრი შეცვალა, ან ოპოზიციის მიმართ, ან და განწყობა ზბუნებრივია, ან ხელისუფლების მიმართ. აი, რამე დაასკვენით, აი ამ მე რამდენიც ვნახე, დავასკვენი ერთი რამ, რომ ყველაფერი მთავრდება იმით, რომ ოპოზიციის მომხრე რჩება ისევ ოპოზიციის მომხრედ, ხელისუფლების მომხრე რჩება ისევ ხელისუფლების მომხრედ. იმიტომ რომ კითხვა და პასუხი, მე კითხვებზე არა მაქვს საუბარი, ოპოზიციის ზოგიერთი წევრი ცდილობს რომ ძალიან შეუტიოს, მაგრამ აი კითხვას, რასაც უსვამს ხელისუფლებას, იმ კითხვაზე პასუხი ფაქტიურად არ არსებობს. არსებობს დემაგოგია, არსებობს კითხვის გარშემო რაღაც ტრიალი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც პასუხი, კონკრეტული პასუხი, დამაჯერებელი პასუხი, მოდით ასე ვთქვათ, ეს პასუხი მე ვერ დავინახე იმ დიალოგში, რომელიც მოვისმინე ამ დებატების მსვლელობისას. და პლუს ისიც, რომ ოპოზიცია ამ კითხვის დასმის შემდეგ და ეგრე კითხვის გარშემო ნატრიალები პასუხის მიღების შემდეგ აღარ უღრმავდება და არ ცდილობს რომ ბოლომდე შეუტიოს ხელისუფლებას. და ფაქტიურად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ ადამიანებისთვის, ვინც ოპოზიციას მხარს უჭერს, მოსწონს ეს კითხვა, ბუნებრივია, და თვლის რომ ოპოზიცია მაქსიმალურს აკეთებს რაც შეუძლია, და ის ვინც ხარს უჭერს ქართულ ოცნებას, აი ამ ნატრიალები, ამ კითხვის გარშემო ნატრიალები პასუხით მაყოფილდება, რომ ვითომ აი ხო ხედავ, არ ჩაიჭრა ვითომ ხელისუფლების წარმომადგენელი და ახლა პასუხი იყო თუ არ იყო, არა აქვს მნიშვნელობა, ხო უპასუხა, რაც უპასუხა. და ამით რჩება ყველაფერი. იქმნება ილუზია, რომ არსებობს დებატები, მაგრამ სინამდვილეში არაფერი არ ხდება. ეს უბრალოდ მორიგი მცდელობა, რამენაირად დააწყნარონ საზოგადოება, იმით რომ აი ჩვენ არ გვეშინია და გამოვდივართ ღიად ვესაუბრებით ოპოზიციას, თუმცა ვამახვილებ ყურადღებას, რომ მთელი ოპოზიციური სპექტრი არ არის ჩართული. მე არ ვიცი ახლა რა პრინციპით ხდება შერჩევა, მაგრამ ჩვენთან რატომღაც არ მოდის შემოთავაზება, ნუ ალბათ არ თვლიან რომ ჩვენ მათი დონისა ვართ ალბათ. არ ვიცი ახლა ხელისუფლება რას თვლის და რას ფიქრობს. ეს არ არის იმდენად საინტერესო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ოპოზიციის სრული სპექტრი არ მონაწილეობს შერჩევის მექანიზმი. როგორია ისიც არ ვიცით. მაგრამ ის რომ ამით არაფერი არ იცვლება, ეს ფაქტია. იყო შეხვედრები, ეხლაც გვიმეორებს ხელისუფლება, რომ აი ჩვენ შევქმნით კომისია, რომელსაც უნდა ემუშავა ფასების დაწევაზე. უпросторд ფასების დაწევას არ ამობს, არა. ფასების მაღალ ფასებთან დაკავშირებით რაღაც დასკვნა უნდა დაედოთ. აი ზუსტად ეგ არის, რომ დაწევაზე არ უმუშავია და ამას ღიად ამბობენ. შეიქმნა ეს კომისია, იმუშავა ამ კომისიამ და არანაირი დასკვნა არ დადებულა, ეს დასკვნა ჩვენ ვერ მოვისმინეთ და არანაირი შედეგი არ დაიდო. ისმის კითხვა, რისთვის შეიქმნა და რა გააკეთა? ზარია ეთერ შემოუშვი.
1: სალამშვიდობის. პირველ რიგში მინდა მადლობა მოუხადო მაია ნიკოლაიძის, რომელმაც მიმართ ამფორობას და უთხრა: ამ დებატებში მკვდარ პარტიების წევრებს რო იწესო, რატო ეროვნულ დალებს არ იწესო? მართალია პატრიოტ ალიანსი არ დაასახელა, მაგრამ ისეთი მინიშნებები გააკეთა, რომ ასწორებს პატრიოტ ალიანსზე ლაპარაკობდა, რატო არ იწესს ამ პარტიიდან წევრებს. და აი ეს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაოცო.
0: კი ბატონო, პასუხად რა მიიღო?
1: არაფერი, მოხოს კაცი ყავდა ეს გადაცემა და დაიღიმეს ორივენმა. ეს იყო პარასკევს და შეგიძლიათ გადაახვიო და ნახოთ ჯორჯიან ტაიმსის რამის ეთერში იყო ეს გადაცემა. და თქვენ დარწმუნდებით რომ მე მართავს ეგაზე.
0: კი ბატონო.
1: რა შეეხება ინტერნეტს? მე უსმენე მამუკა ბატონ მამუკას დინარაძეს, რომელმაც განაცხადა, რომ თავარია ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ. ბატონო მამუკა, ქრო პურისკული არ ქონდეთ. იძულებული იყოთ ნაგალში იქეთებოდეთ და თქვენი მთავრობა განცხრომით ცხოვრობდეს. ასე დამოუკიდებელ ქვეყანაში ცხოვრება გინდათ თუ არ ერთი მაინტერესებს? კარგად გარდებოდეთ.
0: მადლობა ზარისთვის. რა შეეხება ქვეყნის დამოუკიდებლობას და იმ ადამიანებს, მე ახლა ოცნების მომხრეებს გულისხმობ, რომლებიც ასევე ყვებიან ამ ნარატივს, რომ აი ჩვენ არ ვემორჩილებით დასავლეთს, არავის არ ვემორჩილებით, დამოუკიდებლები ვარ და რაღაც. მე მინდა აღვნიშნო ერთი მარტივი რამ, რომ გესმოდეთ ზოგადად პოლიტიკაში ამ ასეთ შემთხვევაში რა ხდება. როდესაც ქვეყანა უპირისპირდება რომელიმე მხარეს, თქვა დასავლეთს დაუპირისპირდა, მანამდე იყო დასავლეთთან, ეხლა დაუპირისპირდა დასავლეთს და აცხადებს თავს დამოუკიდებლად, ამით ყოველთვის ისარგებლებს მეორე მხარე. როცა მეორე მხარე, არა აქ მაგას მნიშვნელობა რა მხარეზეა საუბარი, სრულ იზოლაციაში ხო ვერ მოაქცევ ქვეყანას, ესე იგი შენი დამოუკიდებლობა ალბათ სისულელესთან ერთად დაღუპავს ამ ქვეყანას, თუ კი შენ გინდა სრულ იზოლაციაში მოაქციო. ესე იგი შენ მარტო ემიჯნები დასავლეთს, თქვა გიწევს ურთიერთობა აზიურ ქვეყნებთან, გიწევს ურთიერთობა თქვა ისე, ну ჩვენს მეზობელთან რუსეთთან. რუსეთთან ურთიერთობა ისედაც საჭიროა ყველა შემთხვევაში, მაგრამ მე სხვა რამეს ვამბობ. ყველა ეს ქვეყანა და ქვეყნები ყოველთვის ისარგებლებენ იმით, რომ შენ დაპირისპირებული ხარ რომელიმე მხარეს, ანუ ამ შემთხვევაში დასავლეთთან ხარ დაპირისპირებაში. და ის, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ აი ესენი ჩვენი მეგობრები არის, მეგობარი ჩვენი არავინ არ არის. არც დასავლეთია ჩვენი მეგობარი, არც აღმოსავლეთია ჩვენი, არავინ არ არის მეგობარი. ყველა არის დროებითი პარტნიორი. იმ მომენტში, როცა მას აწყობს რაღაც პოლიტიკური მდგომარეობა, ის შენი პოლიტიკური პარტნიორია და დროებითი პოლიტიკური პარტნიორია. როცა მას რაღაცა არ მოეწონება, გეტყვის რაც უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ დიდი და ძლიერი სახელმწიფო, რომელსაც შეუძლია უკარნახოს სხვა სახელმწიფოებს რა უნდა გააკეთონ. და სოფლიოში ასეთი სახელმწიფოები არის, იმპერიის იმპერიის მაგვარი სახელმწიფოები, რომლებიც კარნახობენ სხვებს, რა უნდა გააკეთონ. შენ დამოუკიდებლობა ნიშნავს

0: ნიშნავს, რომ შენ შეგიძლია სხვადასხვა ძლიერ ქვეყანას უბრალოდ მოელაპარაკო და უთხრა, რომ ამის გაკეთება არ შემიძლია, ვინაიდან არსებობს რაღაც კრიტერიუმი, რომელსაც მე ვერ გადავლახავ და ჩემი საზოგადოება ამას არ მიიღებს, სხვა დანარჩენი მიმართულებით მზად ვარ ვითანამშრომლო. მაგრამ როცა შენ მთლიანად წყვეთ ურთიერთობას, აქ უკვე ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აი მე ძლიერი ვარ და შემიძლია. არა, ეს უფრო რაღაც სულელურ სვლას გავს, რომელიც ქვეყანას ნამდვილად არ წაადგება. თქვენ მათ ვერ შეაშინებთ, ვერც თქვენი პრინციპულობით და ვერაფრით. და პატარა ქვეყანა ისეთი როგორც საქართველო, უფრო მეტად სიბრძნით და ჭკუით უნდა იქცეოდეს. და ჩვენი ყველა სვლა უნდა იყოს სიბრძნით ნაკარნახევი და არა პრინციპით, რომ აი მე ეგრე მინდა, შენ რო ესე გინდა, 3 მილიონს ესე არ უნდა. ამაზეც ხომ უნდა ვიფიქროთ, ვთქვათ. მაგრამ ზოგადად როცა ხედავ, რომ ქვეყანა იღუპება, როცა ხედავ, რომ ქვეყანაში ხალხი ღარიბდება, ყოველდღე უფრო მეტად ღარიბდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცას არასწორად აკეთებ. და უნდა შეცვალო ეს შენი გზა, რომლითაც მიდიხარ წინ ვითომ. ზარი ეთერში.
1: საგამშვიდობის, ბატონო გიორგი.
0: საგამშვიდობის.
1: ბატონო გიორგი, აი ერთი მაინტერესებს, თქვენს პარტიას თუ ქონდა შემოთავაზება მთავრობასთან, აი დებატებზე რო მიგეღოთ მონაწილეობა და ეს მარტო ეს არ იქნება ჩემი შეკითხვა.
0: დავი, გიპასუხებთ, ჯერ გიპასუხებთ
1: პირველ დებატებზე, იყო
0: გიპასუხებთ ჯერ პირველ კითხვაზე თუ გინდათ, გიპასუხებთ და მერე გააგრძელებთ. ამაზე ვსაუბრობ თითმის გადაცემის თავიდანვე, რომ მე არ ვიცი რა შერჩევის რა პრინციპს იყენებს, პროდიუსერი იქნება თუ ხელისუფლება, არ ვიცი ახლა როგორ პატიჟებენ, მაგრამ ჩვენთან არასოდეს მსგავსი შემოთავაზება არ ჩვენამდე არ მოსულა ყოველ შემთხვევაში.
1: გასაგებია, დიდი მადლობა და მე მინდა ერთი შეგახსენოთ, არც ისე დიდი ხნის წინ მგონი გირჩისევრი აი იმ ბატონს ალექსანდრე კვიატა სამწუხაროდ გვარი დამავიწყდა და ასეთი შეკითხვა დაუსვა საგარეო საქმეთა მინისტრს მაგაბოჭორიშვილს. აი ჩვენთანო ხედაობაში ხონდა ცხინვალში სამხედროები როდგას, რუსი სამხედრო როდგას, რო შემოვიდეს რამდენიმე ტანკი თბილისის მიმართულებითო, აი აურეკავთო რომელ ქვეყანასო ეს ხონდა ხედველობაში და ყავთოს ერთად ასეთი ქვეყნა ვინაოდა. ჩვენ ხო გვაქვს 2008-ში რა მოხდა, იმოქმედა საკაშვილი და რა უცებ მოიღო ამას ბუდა. რომელიმე ქვეყანამ თუნთან ტანკები კი არა ერთი ცალი ვაზნა გამოგზავნა, რამდენადაც მისი ამფირი არავის გამოგზავნია და მაშინ როდესაც ეტანებოდნენ მთელ ევროპას თუ დასავლეთს ყველასთან და
0: ცუდათ ისმის. გააგრძელეთ საუბარი. გააგრძელეთ.
1: ოდა. აი, სამხრეთიდან რო წამოვიდეს რამდენიმე ტანკი, ვინმე დახმარება, საერთოდ რატო აქვს ეს იმედი, რომ ვინმე დახმარება, ვინ გამოგზავნეს, ვინ ხავს ჩვენ ისეთი მეგობარი ქვეყანა, რომ ჩვენთან რამდენიმე ერთეული ჯარისკაცი რო გამოწონა, ასეთი გაარმებულება და რატო მაინც დამაჩნდნენ, რომ რუსეთი წამოდის? სხვა რო წამოვიდეს, არ არის მოსალოდნელი, რომლებიც უხსნიან ბავშვებს, აწყობიან, რომ ჩვენი ტერიტორია იყო და იქიდან რო წამოვიდეს მაშინ რა უნდა და ასეთ ოპოზიციას მე იმის წამინდა, რომ ისეთ ოპოზიციას ეს მთავრობა დემოკრატია და ხედველობაში ვინ ყავს, თქვენ ხდებით ალბათ. გვარი არ მახსოვს მას ალექსანდრე ქვია, ონი გერსი თეორია. ვერ ხსენეთ ის მას. ასეთი ოპოზიციას
0: აზრი არა, ოპოზიციას ოპოზიციას. კი ბატონო.
1: სიმართლე რომ გითხრათ, იმას ბევრადობია თანდენი
0: თამბე. კეთილი, აი უყურეთ, კი ბატონო, მაგრამ უყურეთ თქვენ არჩევანს აკეთებთ იმ ოპოზიციას შორის, რომელიც არ მოგწონთ, იმიტომ რომ მათ царსულში რაც უკეთებიათ, ყოველას კარგად გვახსოვს
1: პოზიცია.
0: კი და იმ პოლიტიკურ ძალას შორის, რომელიც ხელისუფლებაშია და ასევე არ მოგწონთ, მაგრამ არჩევანს აკეთებთ მარტო იმ პოლიტიკურ ძალას შორის, რომელიც უკვე ყავდა ხელისუფლებაში და იმ პოლიტიკურ ძალას შორის, რომელიც არის ხელისუფლებაში. აი ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რომ ჩვენ ვინ გვაიძულებს, რომ მაინც და მაინც ეს არჩევანი გავაკეთოთ?
1: ბატონო გიორგი,

0: თქვენ ვერ მე არჩევანს თქვენ არა ვერ განიგეთნე სწორად. არჩევანს რო ვაკეთებ, აი მე არჩევანი რო გავაკეთო, თქვენ კარგად იცით მე საიდან მე არჩევანის იქნებათა რო იცოდეთ. ჩვენ ვერ გავდივართ არჩევნებზე.
1: არა, ეგ მე ეს მივცი, ვიცი, ვიცი.
0: თბილისის მეტიკები და არა აქაური მეტიკები.
1: კი ბატონო, მაგრამ აი უყურეთ, მე სხვა რამეს ვამბობ. თქვენ თქვით, რომ ამ ოპოზიციას ისევ ეს ხელისუფლება ჯობია. ანუ ეს
0: დავირჩები აიმორშ არის.
1: დიახ, ახლა მე სხვა რამეს ვამბობ. ანუ ფაქტიურად თქვენ არჩევანი უკვე გააკეთეთ, მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არ მომწონს, მაგრამ ამას ჯობია. თითქოს და მარტო ეს ორი პოლიტიკური ძალა და ჩვენ იძულებულები ვართ, რომ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის ვაკეთოთ არჩევანი. და როცა ადამიანი ამბობს, აბა სხვა ვინ? ნუ გადახედეთ ხო, ბევრი იღებს მონაწილეობას, არ სურო საერთოდ უცნო პოლიტიკურ პარტიას მისცე ხმა? იქნება და გაარტყა, ანუ ისეთი ხალხი აირჩიო, რომელიც მართლა დაალაგებს ამ არსებულ ცუდ მდგომარეობას ქვეყანაში, დაალაგებს და ააყვავებს ქვეყანას. თქვენ ხომ არ გიცდიათ სხვა? ყოველთვის ვაკეთებთ არჩევანს ან ცუდს, ან უარეს შორის. რატომ? ვინმე გვითხრა, რომ სხვა გამოსავალი არ არსებობს, სხვა ალტერნატივა არ არსებობს? ხო არავის არ უთქვამს. ჩვენს ტვინშია ეს არჩევანი რატომღაც. და ჩვენ თავს ვარწმუნებთ, რომ სხვა არ არსებობს. და ეგ არის ზუსტად, ეს ზღუპავს მარტო ჩვენ ქვეყანას კი არა. ზოგადად ქვეყნებს, როცა ჩვენ
0: აი ხო რომ მე
1: არა, მე თქვენზე ერთი წამით მე თქვენზე არ ვსაუბრობ კონკრეტულად. მარტო თქვენ ხომ არ ახართ, რომელიც რეკავს თქვა და ამბობს, რომ აი ეს ჯობია ისევ იმას და ისევ ეს ჯობია ამას და ასე შემდეგ. მარტო თქვენ არ ახართ, ანუ რეკავს ხალხი. მარა კითხვაზე, აი ტანკი რო შემოვიდეს, ვინ არის ჩვენი? მე არაერთხელ მითქვამს, არავინ არ არის ჩვენი მეგობარი. არ არსებობს ზოგადად. აი ვინმე რო გითხრას, რომ აი ეს ქვეყანა ამ ქვეყნის მეგობარია, ну ტყვილია ეს. არ არსებობს პოლიტიკაში ასეთი მეგობრობა, არ არსებობს. არსებობს საერთო ინტერესი. არსებობს დროებითი პარტნიორობა. მაგრამ თვითონ ცნება მეგობარი პოლიტიკაში, რომ ქვეყანა ქვეყნის მეგობარია, ეს უბრალოდ ლამაზი სიტყვისთვის ნათქვამია და გამოყენებულია, თორე რეალურად რა მეგობრობაზეა საუბარი? როგორ შეიძლება რა მეგობარი, აი ზოგადად, მაგალითად ჩვეულებრივ ცხოვრებაში მეგობარი, ნამდვილი მეგობარი შეიძლება ზარალობდეს რაღაცას, მაგრამ მეგობრის გულისთვის იზარალებს, რომ მეგობარი გაკეთე. თუ ნამდვილი მეგობარია, შეიძლება რაღაცა არ მოსწონდეს, მაგრამ იმაზე წავიდეს, დისკომფორტ, დისკომფორტზე წავიდეს, ოღონდაც ასიამოვნოს თავის მეგობარს, რომ მეგობარმა კარგად იგრძნოს თავი. მოხდება სხვა დროს ანალოგიური სიტუაცია, ის მეგობარი ანალოგიურად მოიქცევა, თუ ნამდვილი მეგობრები არიან. როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ქვეყნებს შორის არსებობს ასეთი მეგობრობა, სადაც ერთი ქვეყანა შეგნებულად დაზარალდება, მხოლოდ იმის გამო, რომ სხვა ქვეყანა გაკეთდეს? ასეთი მეგობრობა არ არსებობს. დღეს ზარალდება ქვეყანა, იმით რომ მას აიძულებენ, რომ ის დაზარალდეს და მას არ აქვს იმის ზალა, რომ შეეწინააღმდეგოს. მე უკვე ვისაუბრე იმაზე, რომ არსებობენ ქვეყნები, იმპერიები, რომლებიც კარნახობენ პატარ-პატარა ქვეყნებს, რა უნდა გააკეთონ. მაგრამ არსებობს ოქროს შუალედი. და ზუსტად ეს ოქროს შუალედი უნდა იყოს გამოყენებული. განა რადიკალური ცვლილება, სადაც შენ პირდაპირ მხარეს ირჩევ, დღეს მე ამ მხარეს ვდგავარ, ხვალ რაღაცა არ მომეწონა, გადავედი მეორე მხარეს, როგორც აი მაგალითად ხელისუფლება 8 წელიწადი იყო პროდასავლური, ეხლა უცბად აღმოჩნდა, რომ პროდასავლური არ არის, არის კონსერვატიული და არის არალიბერალური, არამედ კონსერვატიული და არის უფრო მეტად ეხლა რუსეთთან თქვათ, ვიდრე დასავლეთთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ სინამდვილეში არც პროდასავლური იყო, არც პრორუსულია დღეს. კი უნდა ახლა პროდასავლურ ძალებს, ესენიც პროდასავლური ძალები კი არ არიან რეალურად. ახლა ეს ძალათ ოპოზიცია, რომელიც არის ძველი, რომელიც გვახსოვს ჩვენ და არ მოგწონს, ხო? ესენი რეალურად პროდასავლურები კი არ არიან. ამათ რაც ჩადენილი აქვთ, დასავლეთში ამისთვის ასამართლებენ. ეს ხომ ყველაფერი ვიცით და გვესმის, ხო, ეს ყველაფერი. და დასავლეთი ვერ მოუწონებს მათ იმ გაკეთებულს, რაც მათ ჩადენილი აქვს. და სხვათაშორის დასავლეთმა უთხრა სააკაშვილს 2012 წელს, რომ არ გამოიყენო არც ჯარი, არც პოლიცია და ჩაატარე არჩევნები ისე როგორც ჩატარდება. და არ გააყალბო, არ შეეცადო, ანუ არანაირი მაკინაცია არ გააკეთო. დასავლეთმა უთხრა. ეს ცნობილი ფაქტია, ხომ? ისმის კითხვა, რომელი აქვს პროდასავლური, რომელია პრორუსული და ასე. არ ყველა არის სათავისოდ. ეს ძალიან ცუდია, რომ ადამიანებს უმრავლესობას არ ესმის, რომ ყველა ეს პოლიტიკური ძალა არის სათავისოდ. დღეს ოცნება, რომელმაც ნახა, რომ პროდასავლურობა მათ უკვე საფრთხეს უქმნის, იმიტომ რომ დასავლეთი ითხოვს თავისუფალ სასამართლოს, სხვადასხვა სამინისტროებში რეფორმის ჩატარებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც მათ არ აწყობთ და ეუბნება, რომ არ შეიძლება ეხლა 3 ვადა, 4 ვადა, ეხლა კიმშენინი ხო არ ახარ, კაცო, ამდენი ხნით რო იყო, ეგრე არ შეიძლება. არჩევნების გაყალბება, ანუ ყველა ეს პრეტენზია წაუყენა დასავლეთმა. უკვე, ესე იგი, დასავლეთის საფრთხეს უქმნის, ანუ მათ სუვერენიტეტს ქვეყნის სუვერენიტეტს კი არა, მათ პირად სუვერენიტეტს უქმნის დასავლეთი საფრთხეს. ანუ მათ მოუწევთ სახში წასვლა, მათ ეს არ უნდათ. აქედან გამომდინარე, დასავლეთი უკვე მათი პარტნიორი და სტრატეგიული პარტნიორი ვერ იქნება. გადაუდგნენ დასავლეთს და ეხლა არიან ისე, როგორც არიან. ვინ არიან დღეს? ეს ოპოზიცია აბრალებს, თითქოს პრორუსები არიან. არ არიან პრორუსები. რა ეთყობა მათ პრორუსული ძალის? არაფერი. ის, რასაც ისინი აკეთებენ, რა კანონებსაც იღებენ, ამ კანონებს იღებენ ყველა სახელმწიფოში, სადაც ოდნავ იწყება დიქტატურა და ვითარდება დიქტატურა. აი, ისეთ ქვეყნებში ასეთ შეზღუდვებს ყოველთვის იღებენ და ეს არ არის რუსეთი, ან რომელიმე თქვა კორეა, ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ამ სცენარით უნდა განვითარდეს, ყველა ასეთ ქვეყანაში ასეთი კანონი იქნება მიღებული. აქ რუსეთი არაფრის შუაში არ არის. ეს თვითონ ხელისუფლებასთან უნდა გქონდეთ კითხვები. და კანონი პრორუსული, პროამერიკული. რა პრორუსული, რა პროამერიკული კანონი? ამათმა მიიღეს კანონი, რომელიც მათ აწყობდათ. და მორჩა. გინდა დაარქვი ამას პროამერიკული კანონი, გინდა დაარქვი ამაზე რომ ამახვილებენ ყურადღებას, რომ აი გამოვიდა აქციები პრორუსული კანონია, აი ხომ თქვენ ხომ დაინახეთ, რომ ეს კალკირება იყო პროამერიკული კანონი, რა მნიშვნელობა აი ჩემთვის პირადად როგორც მოქალაქისთვის. საერთოდ ამაზე არ გამემიხვილებია ყურადღება, ეს პრორუსული კანონი იყო თუ პროამერიკული კანონი. კანონს რომელსაც იღებ, თუ ეს კანონი მე არ მომწონს, თქვა გამოვდივარ და გეუბნები, რომ მე კანონი არ მომწონს და სულ ერთი ეს კანონი ევროპიდან შემოვიდა, ამერიკიდან თუ რუსეთიდან. ამას არ აქვს მნიშვნელობა. და ისინი რო აპროტესტებდნენ, თვითონ პრორუსული კანონი, არც იმათ არ ვეთანხმებოდი. აპროტესტებ და ამახვილებ ყურადღებას, რომ აი ეს რუსულია, რომ თვითონ გაამძაფრო ეს პროტესტი. და სინამდვილეში კი არ ამძაფრებ. პირიქით, აუბრალო ეს პროცესი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველაფერს დაარქვა პრორუსული. არ შეიძლება უბრალოდ. ასევე როგორც ყველაფერს ვერ დაარქვენ პროამერიკულს და ასე შემდეგ. და თვითონ ხელისუფლება არის მხოლოდ და მხოლოდ ოცნების ხელისუფლება და არა პრორუსული ან პროამერიკული. სათავისო ხელისუფლება უკავს ჩვენ, რომელიც მიმართულია მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნებაზე და რა კანონებით და რა ხერხით ამას მოახერხებს და შეინარჩუნებს ძალაუფლებას, მათთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს თქვენთვის უნდა გქონდეთ ამას მნიშვნელობა. თქვენთვის, ჩემთვის და ზოგი ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვის. ამიტომ ვამბობ, როდესაც თქვენ საუბრობთ, რომ ტანკი იქიდან რო შემოვიდეს, რომელი ერთი მეგობარი ჩვენ დაგვეხმა, არ ყავს ჩვენ ესეთი მეგობარი. არც ერთ ქვეყანას არ ყავს ასეთი მეგობარი და ვერც ეყოლება. არსებობს შეთანხმება, თუ არსებობს რაღაც სამხედრო კუთხით შეთანხმება, რომ თავდასხმა, აი მაგალითად შუშის ხელშეკრულება, ხო, 21-ში დაიდო აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის. მან ბევრი ამ შეთანხმებაში ბევრი პუნქტია, თუ რაში თანამშრომლობენ ერთმანეთთან და ერთ-ერთი არის სამხედრო დახმარება. თუ მოხდება თავდასხმა აზერბაიჯანზე, თურქეთი მათ დაეხმარება. ეს იმიტომ კი არა, რომ მეგობრები არიან. შეთანხმება არსებობს ასეთი ხელშეკრულება ორ ქვეყანას შორის. და რატო არსებობს ასეთი ხელშეკრულება? ეს სამხრივი კი არ არის. თავის მხრივ ბუნებრივი აზერბაიჯანიც რაღაცას აკეთებს იმ ქვეყნისთვის, რომელიც მას ეხმარება თავდასხმის შემთხვევაში. და ნებისმიერი სხვა ქვეყნები, რომლებსაც ასეთი ხელშეკრულება აქვს დადებული ერთმანეთთან, ერთმანეთისგან ყოველთვის რაღაცით სარგებლობენ. ეს უნდა გვესმოდეს, იმიტომ კი არა, რომ მეგობრები არიან, პარტნიორები არიან. და ეს რატომ ვამბობ, რომ დროებითი პარტნიორობაა ყოველთვის? იმიტომ რომ გადის დრო, ინტერესები იცვლება და შეიძლება 20 წლის შემდეგ ქვეყანას სხვა ინტერესი ჰქონდეს. უკვე იმ ქვეყნის დაცვა, რომელთანაც ხელშეკრულება ჰქონდა დადებული, იმ ქვეყნის დაცვა შეიძლება უკვე ამ ქვეყნის ინტერესი აღარ იყოს და უარი თქვას დაცვაზე. და რას ნიშნავს, რომ აი მეგობარმა გვიღალატა? არა, არსებობდა ხელშეკრულება, არსებობდა შეთანხმება, ეს შეთანხმება სრულდებოდა. არის შემთხვევები, როდესაც შეთანხმებას არ ღვევენ, ასეთი შემთხვევებიც არის ბუნებრივია, მაგრამ როგორც წესი, არასოდეს არ მოქმედებს არც ერთი ქვეყანა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის მეგობარია და ასე შემდეგ. სიტყვა მეგობარი, ერი ან მეგობარი ქვეყანა გამოყენებულია უბრალოდ იმისათვის, რომ ადამიანმა ხაზგასმით თქვას, თუ როგორი კარგი დამოკიდებულება აქვს იმ კონკრეტული ქვეყნის ან ხალხის მიმართ. თორე რეალურად იურიდიულად არნერი მეგობრობა არ მსგავს ქვეყნებს შორის არ არსებობს. ამიტომ ნუ ელოდებით იმას, რომ ვიღაცა დაგეხმარება აუცილებლად რადგან მეგობარია. არავინ არ დაგეხმარება. აი საგარეო პოლიტიკა ჩვენ ისეთი უნდა ვაწარმოოთ, რომ ეს ტანკები არ შემოვიდნენ საქართველოში. ზარია ეთერში. დიახ, გისმენთ.
0: ბატონ გიორგი.
1: დიახ, ისაუბრეთ.
0: მე ერთხელ გიშეგავ.
1: ვერ გავიგე.
0: ერთხელ გიშეგავ.
1: არ მესმის, ცუდად მესმის.
0: აბა რატო?
1: არ ვიცი, ცუდად
0: მესმის. ტელევიზორი?
1: დაწეული გაქვს ტელევიზორი.
0: აბა როგორ დაწეული?
1: კი ბატონო, აი გააგრძელეთ საუბარი. ჩვეულებრივად როგორ საუბრობ ტელეფონით, ისე ისაუბრეთ.
0: 1000 რამე რომ ქნას გავაკეთოთ, ხალხი მაინც, ხალხის პასუხი მაინც არაფერი არ იქნება ამ ქვეყანაზე. ყველა არიან ერთრაირები. რა მინდა ვთქვა, მეგობრების კაცი როგორმე მოვიდეს ისეთი? ხალხი შეუყვარდეს, ქვეყანა უყვარდეს. მე ვერაფერი აზრი ვერ გავაქვს მაინც, რომ თუნდაც შეიფაროს ქვეყანა, მთავრობა. არჩევნები თვითო აკეთებენ, ჩვენ არჩევანს მთავრობა და ხალხს ვის ვერ უჯერებს, აბა.
1: კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. აი მაგალითად არჩევანს რაც შეეხება არჩევნებს, მე გეთანხმებით, რომ ეხლა მთელი მსოფლიო ფაქტიურად ეუბნება ხელისუფლებას, რომ არჩევნები ჩაატარეთ, არ გააყალბოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ დავანებოთ გააყალბებას ჯერ თავი და სხვა რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ეხლა ჩამოვიდა ჩემი მეგობარი ბელგიიდან, მოქალაქეა ბელგიის. ჩამოვიდა გუშინ საუბრობდით და ზოგადად დავინტერესდი, თუ რა ხდება ბელგიაში, კერძოდ ბელგიაში. ის ამბობს, რომ მემარჯვენე ძალები მოვიდნენ ხელისუფლებაში. მე უთხარი, ვიცი მეთქი, ახლა ეს არ არის ისეთი ამბავი, რაც ჩვენთვის უცნობია. მაგრამ რამე შეიცვალა, აი რა შეიცვალა კარგისკენ და არა, ვერ გეტყვი, რომ კარგისკენ შეიცვალო. იმიტომ რომ ისეთი შეზღუდვების პოლიტიკა, შეზღუდვების პოლიტიკას, ისეთ პოლიტიკას ატარებენ, რომ ჩვეულებრივ, ანუ თვითონ ბელგიის მოქალაქეებიც კი უკვე შეწუხებულები არიან. მე ვუთხარი, კერძოდ რა ირა პოლიტიკა. Ну, უცხოელების მიმართ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ შევწყვიტავთ უცხოელების ასეთი ნაკადით შემოსვლას ქვეყანაში. მაგრამ ამასთან ერთად იმდენი აგრძალვები დააწესესო, რომ ის ადამიანებიც, რომლებიც მუშაობდნენ და რაღაც, ანუ მათაც ეხლა ბევრს მოეხსნა სოციალური

0: მოქალაქეებსაც მოეხსნა რაღაც სოციალური დახმარება. ანუ ძალიან ბევრი შეზღუდვა აღმოჩნდა ისეთი, რომელიც დღეს უკვე იმ მოქალაქეებს არ მოსწონთ, რომლებმაც აირჩიეს ეს ულტრა მემარჯვენეები და მოიყვანეს ხელისუფლებაში. ანუ მე ის თქმა მინდა, აი ზუსტად რასაც ვამბობდი, რომ ოქროს შუალედი ისეთი პარტია უნდა მოვიდეს სათავეში, რომელიც არ იქნება რადიკალური ლიბერალი და რადიკალური მემარჯვენე, რომელსაც ეწოდინება თუ რა არის ოქროს შუალედი და ზუსტად იმ ზღვარზე გაიაროს ყველგან, სადაც ერთი ქვეყნის ერთი ნახევარიც დავარქვათ ლიბერალური კმაყოფილი იქნება მეტნაკლებად და მემარჯვენე ნახევარიც კმაყოფილი იქნება მეტნაკლებად, იმიტომ რომ სრულად კმაყოფილი გამორიცხულია ვერავინ ვერ იქნება, მაგრამ კმაყოფილი იმდენად რამდენად შენ არ ყოფილხარ კმაყოფილი შეიძლება რო იყო. ზარი ეთერში.
1: საღამომშვიდობისათ, გიორგი.
0: საღამომშვიდობისათ.
1: თუ ნებას მომცეთ, მე აი კონკრეტულად მინდა დღევანდელ ჩვენ ყოფას თან დაკავშირებით მოგახსენოთ და მე წინადადება მექნება კიდე თქვენთან, თქვენ პარტიასთან დაკავშირებით. ისიც იმდენი განსაცდელი და დასაჭირი გვაქვს, რომ ძალიან ძნელია ამოარჩიო რომელი და საი და რა უნდა დაიწყო, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ კონკრეტულად ჯანდაცვასთან დაკავშირებით აი ჩვენი ხმა მივაწვდინო რამენაირად ხალხო, მთავრობა რა ენით გითხრათ, როგორ გითხრათ, კიდე რანაირად მოგმართოთ ჩვენ პენსიონერები, ადამიანებმა რომლებმაც ათეული წლები ჩვენი ახალგაზრდობა შევწირეთ ჩვენ შრომას, ჩვენი განათლება, ჩვენი გამოცდილება, ყველაფერი არ დაძობეთ არაფერი. აი ახლა ვართ იმ ასაკში, როცა აღარ შრომა შეგვეძლია, აღარ სასაკი გვიწყობს ხელს და ჯანმრთელობა გვაქვს ცუდ მდგომარეობაში. ამიტომ გადახედეთ აი ჩაკელი ჯანდაცვის სამინისტრო, აი პირადად მინეს მიმართა ბატონო მინისტრო, ნუ რავი მოიწვის იმას, რომ თანხები არ ირიცხება და არ არის გამოყოფილი. ძალიან ახლა ჯამი რომ შეაჯამოთ და რომ გამოაცხადოთ ეს თანხა, ალბათ იქნება უზარმაზარი თანხა, მაგრამ სისტემას მართვა უნდა. უყაიროთ იხარჯება, ჩვენამდე არ მოდის არაფერი. როგორ გაგაგებინოთ, მეტი როგორ გითხა, დაინტერესდით ერთი. აი პენსიონერებს შეღავათია, გამოდიან პარლამენტარები და ლაპარაკობენ, რომ აი ასეთი დახმარება აქვს და ისეთი და უფასო წამლების პროგრამა არსებობს. აი ჩაიხედეთ ერთი, ჩაიხედეთ ამ უფასო წამლების პროგრამაში რა წამლებია იქ ჩაღრილი. ვის ამბიდრებთ, ისევ აფთიაქის ხალხს ხო? ისევ იმ ბიზნესმენებს, ვის ხელშიც არის აი დღეს ეს, არ ვიცი რა, ეს ბიზნესი კი არა მაფია პირდაპირ წამლების, ეს არის საფთიაქო რაღაც ტრიალებს რაღაცა გაურკვეველი, აღარ ვიცი უკვე რა დავარქვა. თქვენმა კომისიამ, წამლების კომისიამ, წამლების კი არა კომისიაზე რომ განიხილეთ ფარმაცევტული საკითხები ხო, აფთიაქების საკითხი და წამლების ფაზები, რა შედეგი მოგვიტანა? აი რა მივიღეთ ჩვენ გარდა იმისა რომ იმ კომისიის მერე ხო ძვირდებოდა და ძვირდებოდა და იმის მერე სამჯერ გაძვირდა კიდე ყოველ კვირას სხვადასხვა ფაზები აქვს წამლებს. ეს ვინ უნდა გააკეთოს? ვინ რით ვერ გაიგეთ, რომ რატომ ვერ ხერხდება ის, რომ აი ეს ექიმები რამენაირად ჩამოაცილოთ ამ საფთიაქო ბიზნესს? მე დიდი პატივისცემით ჩვენ მედიკოსებთან, აი ქეც ვიხრი წესიერ და მართლა ღირსეულ ჩვენ მედიკოსებთან, მაგრამ ძალიან ცოტანი არიან ასეთები. დიდი უმრავლესობა იმის გამო, რომ პატარა ხელფასებია და 1000 რაღაცა სხვა, აი ამის გამო ისინი მიგმული არიან ამ აფთიაქებზე, იქიდან ბონუსები აქვს და ვინიჭყლიტება ჩვენ? დღეს აფთიაქში ვიყავი, პენსიონერი ვარ, 73 წლის ასაკში, ძალიან დიდი შრომის სტაჟით. მივედი აფთიაქში და რამოდენიმე წამალი მაქვს გამოწერილი. პირველი წამალი 155 ლარი, მეორე წამალი 70 ლარი, ექიმთან ვიზიტი 90 ლარი, იქ ეხოსკოპია და რაღაცები, რასაც გეუბნება კიდე, ამასაც 100 ლარზე ნაკლები არც ერთი არ არის. გეკითხებით, მოაყოლეთ ეს ინსტრუქცია ამ პენსიას, როგორ გამოვიყენოთ, როგორ გავწდეთ თვიდან თვემდე. აი გეკითხებით, ჩაიხედეთ იმ უფასო პროგრამაში რა წამლებია იქ ჩა. მე გეტყვით ახლა, არითმის წამალი არის ასეთი ერთ-ერთი, რომელიც არის იქ უფასო მასში პროგრამაში. თქვენ ალბათ თაქვირებზე, ბატონო მინისტრო, თქვენ ალბათ პრემიერთან თაქვირებზე, თქვენ იმაში პროცენტები გაქვს გამოყვანილი ქაღალდზე, ფურცლებზე და მოხსენებას უკეთებთ, რომ აი ამ ასეთ ჭიღალათებს უკეთეთ, აი ამას უკეთეთ, მაგრამ თქვენ რომ სპეციალისტი იყვეთ ამ დარგის, მაშინ ჩაიხედავდით და მიხვდებოდით, რომ ის წამალი, რომელიც მაგალითად არითმის წამალი, ერთ-ერთზე ვიტყოდ მაგალითად, ხო, 100 მილილიტრიანი რო არის დანიშნული და ჩაგდებული იმ პროგრამაში, არ ვარდა. ეს ის წამალი ჩააგდეს, რომელსაც აფთიაქები ვერ ასაღებენ. რატომ? იმიტომ, რომ ისეთი დიდი ის არის შემადგენლობის, 25-იანი ჭირდება ადამიანს. ძირითადად ეს მოთხოვნადია. ამას არ უკლებს აფთიაქი, ამას არ ჩაგიგებს. 150-იან, 100-იანი, რომელიც არ ჭირდება ხალხს, 1000-ში ერთს, აი მასიან შეუძლია გული გააჩეროს. ეს არ იყოფა. თქვენ რომ სპეციალისტი იყოთ, მიხვდებოდით, რომ ამის გაყოფა არ შეიძლება. მე მეოთხე ციკიდან ვერ ამოვიღეთ იმასიას. ესე იგი რა გამოდის? თანხები იწება, მაგრამ ჩვენ ვერ საგებლობთ. აი 100 მილიონი რამე. ექიმთან ვიზიტი, მაგალითად თვალის ექიმთან შეხვედი, ხო? პენსიონერი ვარ და ჩვენ გვაქვს უფასო, ჩვენთვის უფასო ექიმთან ვიზიტი თვალის. ეხლა უყურეთ, შევედი, გაშინჯა თვალი, ყველაფერი, აი მოგემსახურა, დიდი მადლობა, მაგრამ როგორც კი მას ეტყვიო, თუ შეიძლება სათვალე და არა, სათვალის გამოწერა ეს ფასიანია. აი თქვენ კი მოხსენებაში, თქვენ მოხსენებაში ალბათ გიწერიათ, რომ აი მაგალითად ოკულისტის მომსახურება არის პენსიონერისთვის უფასო. აი ესეთი მილიონი ნიუანსი. სავატყოფოებზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. რატომ არ უნდა მქონდეს უფლება მე იმისი, რომ ან სავატყოფოში მოხვდე, ან და შევარჩიო ის სავატყოფო, რომელიც პროფილით მე მაგდა, რომელიც მე ჭირდება. არა, სასწრაფო რომ მოვა, აუცილებლად თუ გადაგიყვანა ისიც და თუ არ გითხრა რომ ოჯახის ექიმთან უნდა მიხვიდეთ და თუ ვახტი გადასაყვანი, აი თვითონ სადაც გეტყვიან, იქ უნდა მიხვიდე. თავი რომ მოიკლა, არავითარ შემთხვევაში არ გადაგიყვან. ეხლა ოჯახის ექიმთან, ამერთ ოჯახის ექიმს ჩამოკიდებულია მთელი ყველაფერი, აბსოლუტურად უროლოგიის, ოფთალმოლოგიის, აი ყველაფერი ეს არის ოჯახის ექიმი და აუცილებლად მასთან უნდა ჩადგე რიგში, რომ მაგალითად სხვა ექიმთან მიხვიდე და მიიღო მომსახურება, ხო? აი ეხლა გეკითხებით მე თქვენ, რა ქნათ ეხლა იმ ერთმა ოჯახის ექიმმა? ყვირიდან ყვირამდე ვერ ჩაეწერები, ვერ მოხვდები იქ, იმიტომ რომ ადგილი არ არის და აი ესეთ მოჯადოვებულ წრეში ვარ. ამ სავატყოფოებში შეიხედეთ, ერთი სავატყოფოს წამლები აქვს, რომელიც აი მაგალითად წნევის წამალი, ხო, მომიხდა მე მაღალი წნევით გადამიყვანეთ, მაძლევენ წამალს და გატეხილს ნახევარზე იმ წამალს, რომელიც გაყოფასა გამყოფი ხაზი არ აქვს. წნევის წამალია, შეიძლება ის ნახევარი მოგიწიოს, რომელშიც არ არის ის ნივთიერება, რომელიც ჩვენ გჭირდება. აი ღამის მორიგებით, აი თქვენ რომ სპეციალისტი იყვეთ ამ საქმის და ამას მართავდეთ, ერთხელ მაინც არ რეიც მოაწყობდით, არ შეამოწმებდით, არ ჩაიხედავდით, მაგრამ ვერ ჩაიხედავთ, იმიტომ რომ იმ დანიშნულებაში თქვენ ვერ შეძლებთ. იმიტომ კი არა რომ პიროვნულად თქვენ რამეს გაკნე, არა, არა ბატონო, ჩვენ არა ვართ იმ ასაკში, რომ ეხლა გადატრიალება, გადმოტრიალებაზე არომელიმე პარტიის ინტერესებს ვატარებთ, არც არაფერი, აბსოლუტურად. მაგრამ მე გეუბნებით რომ არ შეიძლება დარც უნდა მართავდეს და ხელმძღვანელობდეს სპეციალისტი. არა ხა თქვენ ჩემო ბატონო სპეციალისტი. თქვენ ახათ იურიდიული განათლებით და ხელმძღვანელობს ჯანდაცვას. აი შედეგიც ეს არის და ამისთანა აი ერთი კვირა არ ვიყოფა რომ ეს ჩამოგითვალოს ეს ყველაფერი. მეორე კიდე თქვენ გარდა ამისა რომ ჯანდაცვა გაბარიათ, თქვენ კიდე ქვია შრომის და სხვა კიდე მინისტრი, ხო? ერთი მითხარით შრომის ვეტერანებთან, აი როდეს ქონდათ ან საერთოდ

0: თუ ქონიათ შემხებლობა, თუ დაგიძახიათ ამ ხალხისთვის, ან მოგიკითხიათ მათი დამსახურებით შერჩეული, ან სახელმწიფო ჯილდოებით, ან წოდებები თავისი დარგის მიხედვით, ხო, დამსახურებული ადამიანები. ერთხელ მაინც შეხვედრი ხართ მათ, თუ შეხვედრებს აწყობთ, ერთხელ რატო ვერ მოხდი მე ამ სიაში და ან სხვა ჩილდ გარშემო რატო არ მოხდარო ამბავი მაინც მოეტანა ის იმის და ამ ყველაფერს გეტყოდან ბატონო, ხალხიდან აიღებდით ინფორმაციას, მაგრამ დაცილებული ხართ თქვენ ხართ, აცდენილი ხართ თქვენ ამ სიტუაციას და ამ მდგომარეობას ხალხის მდგომარეობიდან და არ გესმით. თქვენ გამოდიხართ მარტო პროცენტებით, ეს რაღაცა იმის გამოქვეყნებული იმის რეიტინგი, ამ გამიგეთ რომ პროცენტები და რეიტინგები ჩვენ არ ვიკურნებით ბატონო, არ ვიკურნებით. ჩაიხედეთ რა მდგომარეობა, აბსოლუტურად ნულს ქვემოთ არის მთელი ჯანდაცვის სისტემა. სისტემა არის, სისტემას ვერ მართავ თქვენ, ვერა. იმიტომ რომ არახართ პროფესიული განათლება არ აქვს თქვენ ამ დარგში. თქვენ თქვენ პროფესიაში შეიძლება შეუდარებელი იყოთ, მაგრამ აქ არ არის ეს თქვენი საქმე და რა ენით გითხრათ კიდე. ნებისმიერი მთავარი ექიმი მოგატყუებთ თქვენ. ნებისმიერი მთავარი ექიმი შეუძლია ისე გადაწუროთ, იმიტომ რომ მან იცით და თქვენ არ იცით. ის საქმე რაზეც უნდა გელაპარაკოთ. და ასეთი მრავალი კიდე ძალიან ბევრი თუნდაც ის დახმარებები რომლებიც ეს ჩაიხედეთ ერთი ჩვენამდე რა მოდის და როგორ მოდის აპტიაქში რომ იხლა ფორმა ასით რომ გეკუთვნის 4 თვეში ერთხელ ერთ სამას ვერ ყიდულობ ინფორმაციით იმ დახმარებით და თუ იყიდი აი ახლა ჩაიხედეთ რა თასი რა არის ის ესე იგი დღეგეც აქედან უნდა იმ დახმარებიდან უნდა რამდენჯერ შეიძლება რომ დაიბედროს ერთი და იგივე წამალი რამდე მე რამდენჯერ და მე კიდე რატო უნდა ვიხდიდე ან ის საწყისი ფასი რატო უნდა იყოს ჩემი დახმარი და იქი და რატო უნდა იმ 100 ლარი და რატო უნდა მაგდერინედე თუ 100ა ვაუჩერი მაინც მომეწით კაცო ვაუჩერი ერთხელ ამ შრომის ვეტერანებს ან ვაუჩერით გაიხსენეთ, ან რაღაცით გაიხსენეთ, რომ რაღაცა ჩვენც ვთქვათ, რომ ჩვენი შრომა ასე დაკარგული არ არის და მართლა ახალგაზრდებს მოტივაცია ქონდეთ იმით, რომ აი ჩემი შრომა ოდესღაც დაფასდება, ჩემი სპეციალობა, ჩემი გამოცდილება, ჩემი განათლება, რომ შევწირეთ ჩემს საქმეს და ჩემს შრომას. აი ამ ასაკში მეც დამიფასდება, იმიტომ რომ აი ბედია ასია დაფასებული, მეზობელი პენსიონერი ის კალი ასია დაფას არაფერი აბსოლუტურად არაფერი მხოლოდ და მხოლოდ ლამაზი ლაბარატი და მხოლოდ და მხოლოდ დღე იწება იმითი რომ დათენდა აი იმ მან ამაც ეს უთხრა იმ მას ნაციონალებს ეს თავჯდომარე ეს წავდათ ახლა ის წავდათ იმან ეს თქვა ამ დავიღალეთ აღარ გვაინტერესებს ჩვენზე კარგად არავინ არ იცის ვინ ვინ არის და ვინ არის საკუთარ კიხერზე გამოცადეთ ყველაფერი. აღარ გვინდა ეს ლაპარაკი, ჩვენ გვინდა საქმე, ჩვენ გვინდა გამოსავალი. რანაირად გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან? აი ამაზე ვისაუბროთ. აი ამაზე ვისაუბროთ და თქვენ დღეს რომ ხართ ხელისუფლებაში, არანაირად მეპირადათ, არანაირი მომხრე არ აღარ არ გადაგდების არც რევოლუციის არც არჩევნები და ეს კი ბატონო, მაგრამ დღეს თქვენ ახართ ხელისუფლებაში, ხო? ხალხს ხალხიდან აიღეთ ეს ინფორმაცია, ნუ დაწილდით ასე ხალხს. ასეთ მთავრობას სიკეთე არ მოუტანია ასეთი მთავრობისთვის, როცა ხალხს ასე ცირდებიან. აი ეს ხალხის ეს მოთმინების ფიალა და ეს აუცილებლად გადმოიღრება. მე ამას გელაპარაკებით, როგორც ცხოვრებიდან გამოცდილი ადამიანი თავს ვაძლევ ამის უფლებას და აი საკუთარ მდგომარეობიდან გამომდინარე და ალბათ ძალიან ბევრი აქვს სათქმელი ძალიან ბევრ პენსიონერებს. ეხლა ბატონო გიორგი, მაპატიეთ რომ გამივსწელდა სიტყვა და მე მეტი არც დავრეკავ არ მაქვს ამდენი ჯანმრთელობა რომ ყოველთვის ასე ვრეკო და მე მინდა ეხლა თქვენ გთხოვოთ, აი თქვენ პარტიას გთხოვოთ და წინადადებით შემოვდივარ თქვენთან ასე. თუ შეიძლება, აი ჩემი აზრი ასეთია რომ აი ეს რაც ეხლა მე ვილაპარაკე თქვენ როგორც აი პარტია ხართ თქვენ ხო თქვენ გეთქმით იმიტომ რომ რეგისტრირებული პარტია ხართ არჩევნებში მონაწილეობას იღებთ აი ამ პენსიონერების აი დასაჭირი რაღაცნაირად მოვაგროთ ვიშუამდგომლეთ ხელისუფლებას და რომ აი ეს ჩვენი ხმა იქამდე მივიდეს, მივიტანოთ, ეს იქნება წერილობითი პეტიციის სახე თუ რაღაცა, ეს დიდი დახმარება იქნება ჩვენთვის და თქვენთვისაც კარგია, იმიტომ რომ მარტო კიდევ ამბობ, მარტო იმის საუბარი რომ ვიცით ბატონო გიორგი ვინ ვინ არის, ვინ რა არის, დავიღალეთ უკვე, დავიღალეთ, ვეძებოთ გამოსავალი და აი კონკრეტულ საკითხში ამას ფიქრობ რომ ითავეთ, თქვენ მაინც ითავეთ ეს, ან თუ რომელიმე სხვა პარტია ისმეს, აგე რო დაერქვით სახელი ხალხ ხის ძალა, აგერ არის ხალხის ძალა, აგერ გელაპარაკებით ბატონო და თუნდაც ერთ საკითხს მაინც მოადგეთ თავი და ერთ საკითხში დაგვეხმარეთ. რა ვქნათ, ეხლა ამ შრომაში მოვლილი ხალხი გამოვიდეთ და ჩამოვიდეთ სამინისტროს და თქვენ ჩამოგიჯდეთ ბატონო მიხეილმან და ეს გინდათ? შეძლებთ ჩვენ ამას? რატომ არ უნდა დაიგოთ ეს ამბები?
1: მოდის
0: ვიხდი და მადლობა რომ მომისმინეთ.
1: ეს თქვენი ტელევიზია, ფაქტიურად ხალხის ტელევიზია და თქვენ რაც სათქმელი გაქვთ, ყველაფერი უნდა თქვათ. ანუ თქვენი მონოლოგი იყო მიმართული ხელისუფლების მიმართ. მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ როგორც მინიმუმ ორი უწყება, სახელისუფლებო უწყება აკვირდება ობიექტივის და უყურებს ობიექტივს და მოსმენილი აქვთ ის, რაც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, მოისმინეს, რამდენად იმოქმედებენ, არ ვიცი და რაც შეეხება რომ ჩვენ გაგიწიოთ შუამდგომლობა, ეს ცოტა რთული პროცესია, ვინაიდან მაშინ, როდესაც ვიყავით პარლამენტში, ჩვენ ძალიან ბევრი კანონპროექტი, რომელიც გამოადგებოდა ჩვენს მოსახლეობას, ძალიან ბევრი წარმოადგენთ კანონპროექტი, რომელიც არ დაკმაყოფილდა ვინაიდან ეს არაცხობდა ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას. ამიტომ არ ამგონია რომ ჩვენი შუამდგომლობა ან რომელიმე სხვა პარტიის შუამდგომლობამ იმოქმედოს და გამოიღოს რაღაც შედეგი. სამწუხაროდ რასაკვირველია, თორე არც მე მეზარება და არც რომელიმე პარტიის წევრს ნამდვილად არ გვეზარება ვუშუამდგომლოთ თქვენაირ დამსახურებულ ადამიანებს, ნამდვილად არ გვეზარება და არ დავიზარებთ არასდროს. უბრალოდ ამას არანაირი შედეგი არ მოყვება სამწუხაროდ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. კეთილი, ძალიან ცოტა დრო რჩება. მე მინდა გითხრათ ზვირფასო ტელემაყურებლებო, აგერ ქალბატონმა რაც ისაუბრა პრინციპში, ეს ძირითადად იმ ხალხის გასაგონად, რომელიც ამბობს, რომ აი ძალიან კარგია, ჩვენ ძალიან დიდ დახმარებას ვიღებთ ჯანდაცვის მიმართულებით და კმაყოფილები ვართ და რაღაცა. არა, აგერ ქალბატონმა ისაუბრა, სად რას იღებ უფასოდ და რის შემდეგ გთხოვენ ფულის გადახდას. წამალი, ანუ გადაუდებელი ოპერაცია გასაგებია, ფინანსდება და ხელისუფლება ამას აფინანსებს. ისიც ნაწილობრივ, ну დიდი ნაწილია ფინანსდება, მაგრამ რაც შეეხება იმ ელემენტარულ სიკეთეებს, რასაც ქვია იგივე ის საჭირო წამალი, რომელიც აუცილებლად ჭირდება ადამიანს, ანუ 60 წელს გადაცილებულ ადამიანს ჭირდება ეს წამლები, უმრავლესობას ჭირდება. ამ წამლებზე ფასების დაგდება. ერთ-ერთ დებატებში იყო, რომ ვითომ პროდუქტებთან დაკავშირებით ცოტა რთულია ფასის დაგდება, იყო ნათქვამი ხელისუფლების წარმომადგენლის მხრიდან, მაგრამ წამლებთან მაგალითად შეიძლება ვიმუშაოთ და წამლებზე რაღაც ფასები დავაგდოთ. სად არის ეს ფასების დაგდება? დაგვანახეთ. მე შევდივარ აფთიაქში, მე ვყიდულობ წამალს და ჯერ დაგდებული ფასი არ მინახავს მე წამლებს და წამალი მართლაც ღირს, ზოგი წამალი ღირს 60 ლარი, ელემენტარულად ვიტამინი რო ავიღოთ, D, ომეგა 3 და ასე შემდეგ. 25 ლარიდან იწება, ოღონდ ეს 25 ლარი ან ჩამოფასებული უნდა იყოს, ან რაღაცა ისეთი ბრენდი უცნობი, რომ შეგეშინდება იმის ყიდვა, თორე ძირითადად ფასი 40 ლარი და 60-65. აი ვიტამინი, ელემენტარული ვიტამინი, რომელიც ჭირდება დღეს ადამიანებს, ბავშვებს, როგორ უნდა შეიძინონ? მე უკვე არ ვსაუბრობ წნევის წამალზე, რომლის ზოგიერთი ფასი 80 ლარია და 120 ლარი და ასე შემდეგ. ან ქალბატონმა რაც ისაუბრა, ეს ის ტკივილია, რომელიც მარტო მას კი არაწუხებს, არამედ ძალიან ბევრ ადამიანს და ეს არ არის 10000 და 100000, დამიჯერეთ ეს 600000-ზე მეტი ადამიანია აი ამ პრობლემით შეწუხებული და ხელისუფლება, რომელიც ახლა გვიყურებს და გვისმენს, ის უწება ალბათ გადასცემს ამ საუბარს და ნუ რაღაცას მაინც შეღავაც გაუკეთებთ რა, ოდნავ მაინც რომ იგრძნოს ხალხმა, რომ სადღაცას მაინც გამოჩნდა ნათელი წერტილი. კეთილი. კარგი, ჩვენი დრო ამოიწურა. გემშვიდობები ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ კვირას. ორშაბათს 8:00-დან 10:00-მდე ვიქნები თქვენთან ერთად. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხათ, რომელსაც მეორე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა, ევროპა, ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასუი ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა, ევროპა უნდა, ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოსზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოსზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს პტრობდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირგვლივ ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში. ჩინეთში აუცილებლად

0: სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ მტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი, ცარიელ ადგილას შეიქმნა მტრობა ყველაფერში, ესეც არ უნდა იყოს.
2: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯორმე.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ, რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
3: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია. ბორის შონია, იგივე ჟილინი, განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები: ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებთ ჩვენ საავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ და გადაცემათა ციკლს.

უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი. ჩვენ დღეს გავაგრძელებთ იმ საკითხებს, რომელიც განხილულ იქნა საქართველოს პარლამენტში მინისტრის ინტერპელაციის დროს, უფრო სწორად ვახტანგ განათლების მინისტრის გივი მიქანაძის სიტყვის განხილვას, რა კითხვებს გასცა პასუხი და რას არ გასცა ან ვერ გასცა. ჩვენ სუ პირველ გადაცემაზე ვნახეთ, განვიხილეთ, შევეხეთ საკადრო პოლიტიკას, მაგრამ მან თავის სიტყვაში, ორსაათიან სიტყვაში ორჯერ შეეხო საკადრო პოლიტიკას და ჩვენც მოგვიწევს ორჯერ მეორეჯერ მიუტრიალდეთ ამ საკითხს. საკადრო პოლიტიკის საკითხებთან დაკავშირებით დასმული იყო 6 კითხვა. ეს კითხვებია: დაგვისახელეთ, რამდენი პროგრამა გააუქმეთ და გააუქმებულ პროგრამებში დასაქმებული პროფესორ მასწავლებელთა, ფაკულტეტების, უნივერსიტეტების, ადმინისტრაციისა და ტექნიკურ თანამშრომელთა რიცხვი, უნივერსიტეტების მიხედვით, ინდივიდუალური და საერთო რიცხვი. ესე იგი, პროგრამები გააუქმეს და გააუქმებულ პროგრამებიდან რამდენი ადამიანი მა დაკარგა სამსახური, ეს მათ წინდაწინ უნდა ჰქონდოდათ დაანგარიშებული და საერთოდ ეს უნდა გამოექვეყნებინა და ეს არის რეფორმის ანალიზი საერთოდ. რა იყო, რა უნდა გააკეთო სასიკეთო მიმართულებით და რა იქნება შემდგომში. და რაც შეეხება კადრები, ასე უნდა იყოს ყველაფერი დათვლილი და ასევე ადმინისტრაციის თანამშრომლები და აკადემიური პერსონალი. და ჩვენ რა მივიღეთ? საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 18 მუხლის შესაბამისათო აკადემიური და დამხმარე პერსონალის სამსახურში მიღების წესი, თუ აქამდე არ იცოდითო პარლამენტარების ეუბნება, ასევე შრომის ანაზღაურების ოდენობა და პირობები, ასევე საათობრივი დატვირთვის ნორმები, ასევე უნივერსიტეტის სტრუქტურა, საშტატო ერთეულები და შესაბამისი თანამდებობრივი სარგოები მტკიცდება უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ და არა სამინისტროს მიერ აკადემიური საბჭოს წარდგინებით. აღნიშნული საკითხები წარმოადგენს უნივერსიტეტების ინსტიტუციური ავტონომიის მნიშვნელოვან კომპონენტს და სრულად შეესაბამება საერთაშორისო პრაქტიკასა და ევროპული უმაღლესი განათლების სივრცეში დამკვიდრებულ პრინციპებს. ევროპის უნივერსიტეტის ასოციაციის მიხედვით უნივერსიტეტის ავტონომიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია საკადრო ავტონომია, რაც გულისხმობს უნივერსიტეტის უფლებამოსილებას დამოუკიდებლად განსაზღვროს ინსტიტუციური სტრუქტურა, ასევე აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შერჩევა, დასაქმება და ანაზღაურების წესი. შემდეგ ვაგრძელებთ, ესე იგი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიშგების მიხედვით თანამედროვე უნივერსიტეტის ავტონომია მოიცავს უფლებამოსილებას თავად განსაზღვროს პერსონალის შერჩევისა და დაწინაურების პროცედურები, შრომის ანაზღაურების პოლიტიკა, აგრეთვე ინსტიტუციური და აკადემიური სტრუქტურის ფორმირება. ამავე პრინციპს იზიარებს UNESCO, რომლის თანახმად უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს დამოუკიდებლობა შიდა აკადემიური, ადმინისტრაციული და საკადრო საკითხების მართვაში, აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიის პრინციპების დაცვით. შესაბამისად, საკადრო საკითხებთან დასმულ კითხვებში წარმოდგენილი საკითხები წარმოადგენს ინსტიტუციური ავტონომიისა და ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ გამოხატულებას და ჩვენ სამინისტროსთან, ესე იგი, ამ კითხვებს არავითარი, ესე იგი, საგანმანათლებლო დაწესებულებ
არავითარი საერთო არ აქვს რა ჩვენს სამინისტროსთან ამ კითხვებსო. ესე იგი შეიძლება ადამიანი, არ ვიცი, რა უნდა უწოდო ამას? ეს არც დემაგოგია, არც ლოგიკასთან აქვს რაიმე კავშირი, არც საპასუხისგებლო თანამდებობის პირის პასუხისგებლიანი განმარტებებია და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება ასე ავტონომიაზე ვისაუბროთ? ყველა უწებრივი, მით კი ბატონო, ავტონომია რომ არის? მაშინ არ გახსოვდათ ავტონომია რომ იყო, პროგრამები რომ გააუქმეთ, პროგრამები რომ მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ? მაშინ არ იყო უნივერსიტეტების ავტონომია? საერთოდ რომ არ კითხეთ სამინისტროს ხელმძღვანელობას, იმას რექტორებს, აი არანაირი კავშირი არ აქვსო და ახლა გადავიდეთ, ხო, და ამით დაასრულა, ახლა გადავიდეთ აბიტურიენტთა ცნობარზე, რომელიც წინა გადაცემაში განვიხილეთ. ესე იგი, ჩვენთან არანაირი კავშირი არ აქვსო. ესე იგი, ავტომატურად, როდესაც თქვენ შეამცირეთ პროგრამები მილევად რეჟიმში, ჯერ ერთი პროგრამები შეამცირეთ, მეორე კატეგორია მილევად რეჟიმში გადაიტყვანეთ, მესამე კატეგორია პროგრამების ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში გადაიტანეთ. ეს ერთ შემთხვევაში იყო მხოლოდ იმის სეტეუს და სესეუს შემთხვევაში, ტექნიკური უნივერსიტეტის შემთხვევაში გადაიტანეთ პროგრამები სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მაგრამ ხომ არის ამხელა ფაკულტეტია? ესე იგი, გააუქმეთ, მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ და გადაიტანეთ. ყველა შემთხვევაში თანამშრომლები აქ, ადმინისტრაცია, დეკანატები, ეს აკადემიური პერსონალი, ტექნიკური პერსონალი, თუ სულ ყველა რამდენი მცირდება, რამდენ სასაქმებთ? ეს თქვენ უნდა განსაზღვროთ. და თქვენ რა პასუხს ცემთ? დასინით ვითომ საქართველოს პარლამენტს, რომ თურმე თქვენ არ გეხებათ და ეს რექტორატებს ეხებათ. რექტორატებს ეს არ გაუკეთებიათ. ეს პროგრამები მათ შექმნეს, ქონდათ და დასაქმებული იყო იქ და მიმდინარეობდა ეს პროგრამები წარმატებით. შემდეგ ну а ეს საკადრო ავტონომია და უნივერსიტეტების უფლებამოსილების დამოუკიდებლად განსაზღვრავს ინსტიტუციური სტრუქტურა, ასევე აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შერჩევა, დასაქმება და ანაზღაურების წესი. შემდეგ ეს იყო მოხსენების დასაწყისში, ხოლო შემდეგ გადადით სხვა საკითხზე, ну абитуриентთა ცნობარზე და შემდეგ ისევ მიუტრიალდით საკადრო საკითხებს და რას წერთ და რა ისაუბრეთ ამ საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით. ესე იგი, ჩვენი კითხვა მოისმინეთ. ამ კითხვის პასუხი არსად არ იყო და თქვენ ბრძანეთ რომ პროგრამები ჩვენ, ანუ პარლამენტარები გეკითხებიან რომ რამდენი პროგრამა გააუქმეთო და თქვენ პასუხობთ რომ არც ერთი პროგრამა არ გაუქმებულა. ესე იგი, ეგეც არიცით, რამდენი პროგრამა გააუქმდა, მაგრამ არ ამგონია რომ არიცოდეთ, შვენივრად იცით, მაგრამ არ დაასახელეთ გაუქმებული პროგრამები. ყველა უნივერსიტეტს აქვს გაუქმებული პროგრამები. ესე იგი, მე-15 კითხვაზე საერთოდ არ უპასუხეთ, თავი არიდეთ და იქეთ ასე ვთქვათ კულტურულად გამოლანძღეთ ის პარლამენტარები, როგორ დასვეს ეს კითხვა, როცა პროგრამები არ გაუქმებულა. შემდეგ მე-16 კითხვა, დაგვისახელეთ რამდენი პროგრამა
გამოაცხადეთ მილევად რეჟიმში. აქედან გამომდინარე პროფესორ მასწავლებელთა ფაკულტეტების, დეკანატების, უნივერსიტეტების, ადმინისტრაციებისა და ტექნიკური თანამშრომლების რიცხვი უნივერსიტეტების მიხედვით, ინდივიდუალურად ცალცალკე და საერთო რიცხვი. არც ამაზე არ პასუხობთ, აი ნახეთ, პირდაპირ არ პასუხობთ, არ გაქვთ ეს დაანგარიშებული და საერთოდ რეფორმა არ გაქვთ დაგეგმილი და რა თქმა უნდა არაფერი არ გეკნებათ გაანგარიშებული და არაფრის ანალიზი არ გეკნებათ და პასუხობთ მე-16 კითხვაზე. ამ ეტაპზეო მიმდინარეობს მილევად რეჟიმში არსებული პროგრამების ფარგლებში აკადემიური პერსონალის დატვირთვისა და პროფილური შესაბამისობის ანალიზი, რომლის მიზანია რესურსების ეფექტიანი ინტეგრაცია და სისტემის სტაბილური ტრანსფორმაციის უზრუნველყოფა. ანუ, როდესაც ერთი კვირით ადრე თუ 10 დღით ადრე მიიღეთ ეს კითხვები და მერე უკვე ყველა კითხვას ამ საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ვერცეთ კითხვას ვერ უპასუხეთ და ნუ აი ალბათ ნუ რაღაცამ იმოქმედა და ამბობთ რომ რა მილევად რეჟიმში უამრავი პროგრამები გადაიყვანეთ 19-ვე უნივერსიტეტიდან და შემდეგ ამბობთ რომ აი ამაზეო ანალიზი მიმდინარეობსო. რატომ არა გაქვთ ეს საერთოდ გაანგარიშებული? სანამ რეფორმას დაიწყებდით, ეს ყველაფერი გათვლილი და დაანგარიშებული უნდა ქონოდა და გამოქვეყნებული და ასეთი ტიპის დოკუმენტების განხილვა უნდა მოხდარიყო წინდაწი პროფესიულ წრეებში. შემდეგ აი და მე ასახელებთ რომ დეკემბრისო 1992-ო დეკემბერშიო განკარგულები დამტკიცებული უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის ეროვნული კონცეფციის თანახმად უმაღლესი განათლების სისტემის ერთ-ერთ ძირითად გამოწვევას წარმოადგენს რესურსების არაეფექტიანი გამოყენება, აკადემიური მიმართულებების ფრაგმენტაცია და სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის დუბლირებული საგანმანათლებლო პროგრამების არსებობა. აღნიშნულიდან გამომდინარე რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის მოდელი ეფუძნება რესურსების ოპტიმიზაციისა და აკადემიური კონცენტრაციის პრინციპს. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, რომლის მიზანია აკადემიური და ინფრასტრუქტურული რესურსების გაძლიერება და ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა. ესე იგი, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი ყოფილა თურმე აკადემიური და ინფრასტრუქტურული რესურსების გაძლიერება და ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა. რითი გაძლიერდება? სად არის ის ღონისძიებები, რომ გაძლიერდება? ქუჩაში რომ გაყარეთ, ეს ხალხი ესაა გაძლიერება? ამასთანავე მილევად რეჟიმზე გადასვლა არ გულისხმობს საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმებას. აბა რას გულისხმობს? რას გულისხმობს? და როგორ ასაქმებთ იმ ხალხს? და საერთოდ რატო გააუქმეთ კარგი პროგრამები? რომელ ქვეყანაშია ეს? ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. ხოლო პროგრამის გადატანა არ იწვევს პერსონალის ავტომატურ გათავისუფლებას. აბა რას იწვევს? კიდევ ვამბობ, 1800 კაცი იქეთ ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სოხუმის უნივერსიტეტში და ილიას უნივერსიტეტში გააუქმეთ თბილისში თეის პოპულარული ფაკულტეტები. ფსიქოლოგიის, ფილოსოფიის, საერთაშორისო ურთიერთობის, საჯარო მართლობის, ბიზნეს ტექნოლოგიების და სხვადასხვა ფაკულტეტები გააქვს, საერთაშორისო ურთიერთობები და რა თქმა უნდა სამართლის ფაკულტეტები. და რა გააკეთეთ? გადაიტანეთ, ნუ კვოტები მოუმატეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ბიზნეს ტექნოლოგიებზე და სამართალზე. დანარჩენზე ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან მოუმატეთ პირიქით ზოგიერთ პროგრამას დააკელით. და საიდან გადაიყვანეთ? ილიაონიდან გადაიყვანეთ ხალხი, ტექნიკური უნივერსიტეტიდან გადაიყვანეთ ხალხი, თუ საიდან? პირიქით.
ვიღაცებს დაუდევით აკავთ ხელშეკრულებით და არც ერთი უნივერსიტეტიდან სადაც მილევა რეჟიმში გადაიყვანეთ ეს პროგრამები იმ ხალხს არც კი შეეხმენ ვინ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხომ ვერ დაუძახებს ეს თქვენ უნდა დაარეგულიროთ ყველაფერი თქვენ გააკეთეთ

მიიღეს სამინისტრო და მთავრობა. მარტო სამინისტრო არა, მთავრობა ყობახიძე. ზგავს არაფერს არ აკეთებთ. ეს არის ყველაფერი სიცრუე. სიცრუე. მე ვსვამ ასეთ კითხვას, მილევად რეჟიმში პროგრამის გადატანა, რატომ არ არის პროგრამის გაუქმება ბევრ შემთხვევაში? პროგრამების გადატანა მოხდა თესეუში, ხო? და არცერთ მე ვიკითხე და არცერთი უნივერსიტეტიდან თქვენი კადრები არ მიგიწევიათ. ავტომატურად გათავისუფლებას არ ნიშნავსო. ავტომატურად თავისუფლდება ეს ხალხი და ხუთ ეტაპად წავა. ეხლა დაიკლებს საათები ამ ზაფხულის

პროგრამები. ზუსტად ავტომატურად გათავისუფდნენ და გათავისუფდებიან ხელშეკრულებით დასაქმებული პროფესორ მასწავლებლები. პროგრამები თქვენ გააუქმეთ. პროგრამები თქვენ გადაიტანეთ ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში. პროგრამები თქვენ გადაიყვანეთ მილევად რეჟიმში. სასწავლო წლები თქვენ შეამცირეთ. რეფორმატორები მყავს მხედველობაში. უამრავი პროგრამებიდან საგნები ამოცვივდა. წლები რო შეამცირეთ. სასწავლო კრედიტების რაოდენობა, ესე იგი, სასწავლო საათების რიცხვი იკლო. და თქვენ ბედავთ, ბატონო მინისტრო, გამოდიხართ იქ პარლამენტში ინტერპელაციაზე და ბრძანებთ, რომ ყველა შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღება უნივერსიტეტების ინსტიტუციური ავტონომიისა და შრომითი კანონმდებლობის სრული დაცვით. ციტატა თქვენი. აი, ამას რა ქვია? ყველა შესაბამისი, კიდევ ვიმეორებ, გადაწყვეტილება მიიღება უნივერსიტეტების კოლეგიური მართვის ორგანოების მიერ ინსტიტუციური ავტონომიისა და შრომითი კანონმდებლობის სრული დაცვით. საკადრო პოლიტიკის მიმართულებით რეფორმა მიზნად ისახავს აკადემიური რესურსის უფრო ეფექტიან გამოყენებას, არსებული პრაქტიკის ანალიზი აჩვენებს, რომ აკადემიური პერსონალის პარალელური დასაქმება ორ და ზოგ შემთხვევაში მეტ უნივერსიტეტში, სადაც აკადემიური პერსონალი ჩართულია რამდენიმე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, პარალელურად საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით არ უზრუნველყოფს აკადემიური რესურსის სრულ კონცენტრაციას ერთ ინსტიტუციაში, რაც აუცილებელია კვლევითი და სასწავლო საქმიანობის ხარისხის გასაძლიერებლად და ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაციის მიდგომების ანალიზის მიხედვით მრავალ უნივერსიტეტში დასაქმება ხშირ შემთხვევაში დაკავშირებულია სისტემურ ფაქტორებთან, მათ შორის ანაზღაურების სტრუქტურასთან და ინსტიტუციურ ფრაგმენტაციასთან, რაც გავლენას ახდენს აკადემიური ჩართულობის ხარისხზე. შესაბამისად, საერთაშორისო პრაქტიკა ამ გამოწვევას პასუხობს ისეთი დაფინანსებისა. კი, მაგრამ ერთი წუთით გავწყვეტავ, ციტირებ მიქანაძეს. ესე იგი, ნუ ამაზე საერთოდ ყველა შესაბამისი გადაწყვეტილება თურმე მიიღება უნივერსიტეტების ინსტიტუციური ავტონომიისა და შრომითი კანონმდებლობის სრული დაცვით, თურმე უნივერსიტეტებმა თავისი ძალებით გამოშიგნეს უნივერსიტეტები, შეამცირეს პროგრამები, გადაიყვანეს მილევად იმაში რეჟიმში, გადაიტანეს სხვაგან. უნივერსიტეტი ამას როგორ გააკეთებდა? როგორ საუბრობთ თქვენ და როგორ წერთ ამას? რისი შრომითი კანონმდებლობის სრული დაცვით? ხალხს რო ტოვებთ უმშევრად? ამას ქვია უპასუხისგებლობა. ესაა ყველაზე რბილი შეფასება. ამას რა დავარქვათ? ეს არის სიცრუე, ტყუილი, ალოგიკურობა, დაცინვა. თუ რა? ეს ყველაფერი შეათახმეთ ბიძინა ივანიშვილთან? და პრემიერ მინისტრი უდგა სათავეში, ანუ პოლიტიკოსი. და პოლიტიკურად ეს დიდი პოლიტიკის დიდი ნაწილია. განათლების ასეთი რეფორმა და პოლიტიკურად ქულებს არ თვლით? ათასობით აკადემიურ პერსონალს თუ ადმინისტრაციულს და ტექნიკურ პერსონალს ქუჩაში გაყრელს რო ტოვებთ? თქვენ არ დათვალეთ, მაგრამ ბატონმა ბიძინამ არ დათვალა? თქვენ რა ხმების მომტანი ხართ? ხართ იმ ადამიანის ხმებზე 14 წელი. მაგრამ მე მინდა უთხრა ბატონ ბიძინას, რომ ეს ძალიან დაარტყავს ყველაფერს. და პოლიტიკას რო თავი დავანებოთ, ამ ხალხმა რა დაგიშავათ? რატო უშვებთ ქუჩაში? ეს თქვენი ამობჩეველი არ არის? დაეტაკეთ ისეთ უნივერსიტეტს პირველად და ნებისმიერი ყოველს, თითქმის ყველა უნივერსიტეტი გარდა ილიაულისა, კარგი, რომელიც ის თქვენი ამობჩეველია ეს ხალხი.

როგორ ექცევით? ხალხმა რომელმაც ხელისუფლებაში მოგიყვანათ, ასე ექცევით. რისი იმედი გაქვთ? აკადემიური პერსონალის პარალელური დასაქმება ორზე და ზოგ შემთხვევაში მეტ უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ. ესო ხარისხზე მოქმედებს და რაღაცა. ეს რა შემთხვევაა? 5000 იმას 600 ბავშვს რო წაართვით პროფესორები და სოხუმის უნივერსიტეტში გადაკაჩეთ აგრარული მიმართულებით. კონკურსები რო გამოაცხადეთ. ორ უნივერსიტეტში არ უნდა იყვნენ? იქ ხო მილევადში დატოვეთ. მე არ ვიცი რა. ამას რა ქვია? გამართული, აშენებული, გაკეთებული, ყველაფერი წარმატებული პროგრამები, რომლებიც ივსებია, იტვირთება სტუდენტები და ორ უნივერსიტეტში იქნებიან. თქვენ მოქმედებას ქვია ყველაფერს ალოგიკური, გაუაზრებელი, გაუთვალისწინებელი, დაუგეგმავი, უპასუხისმგებლო, არაპროფესიონალები. ნუ რა არის ეს? ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს. აქ წერთ ერთს, აკეთებთ მეორეს. შემდეგი. შემდეგი კითხვა. მე-17. დაგვისახელეთ რამდენი პროფესორ მასწავლებელი. ფაკულტეტების დეკანატების, უნივერსიტეტების ადმინისტრაციების თანამშრომლების შემცირდებიან 2026 წლის ზაფხულში 4-დან 3 წლამდე, რომ შეამცირეთ ერთი წელი, მაგისტრატურის 2-დან 1 წლამდე სასწავლო პროგრამების ხანგრძლივობის შემცირების საფუძველზე. ამ კითხვაზე საერთოდ არ არის პასუხი. საერთოდ. აი ყველაფერი წავიკითხე საკადრო პოლიტიკას და რაც იყო. მსგავსი, არც ერთ კითხვაზე არ არის პასუხი, არც მე-15-ეზე, არც მე-16-ეზე, არც მე-17-ეზე. შემდეგ. რამდენი აკადემიური და ადმინისტრაციული მე-18 კითხვა. რამდენი აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შემცირება იგეგმება 3 წლის მანძილზე. 2026, 2027, 2008 წლებში 5 ეტაპად. აი რაზეც საუბრობდი. მცოცავი რეჟიმით 2026 წლის გაზაფხულის სემესტრის შემდეგ 2026-27 სასწავლო წლის პირველი და მეორე სემესტრის შემდეგ, 2027-28 სასწავლო წლის პირველი და მეორე სემესტრის დასრულების შემდეგ. დროში გაწელილი ასეთ შემცირებები არის თუ არა აკადემიური პერსონალის ღირსების შემლახავი, ადამიანის უფლებებისა და შრომითი უფლებების დარღვევის პროცესი? როგორ ფიქრობთ, ყოველი სემესტრის შემდეგ, შემცირებული საშტატო განაკვეთებით და შემცირებული ხელფასებით, უმოტივაციო პროფესორ მასწავლებლებით ასწევთ განათლების ხარისხს? აი ეს გააკეთეთ თქვენ, რაც ამ კითხვაშია ჩამოყალიბებული. საერთოდ არ გაქვთ ამ კითხვაზე პასუხი, ნახსენებიც არ გაქვთ. არც ირიბი და არანაირი პასუხი. ყველაზე მткиვნეული საკითხები ეს არის. ყველაზე მткиვნეული საკითხები იყო და ის საკითხები იყო წამოწეული: დაფინანსება, აბიტურიენტთა ცნობარი, საკადრო საკითხები და ინფრასტრუქტურა. და ყველაფერი შორს გაიდენეთ. შემდეგ ამ კითხვაზე პასუხი არ გვაქვს და რა თქმა უნდა შემცირდება ეს ხალხი ეტაპობრივად. მე-19 კითხვა: რატომ შეყავთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დევნილი თანამშრომლები და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლები, რომელთა შექმნილია პროგრამები ერთად აკადემიური პერსონალის კონკურსში, ამის გარდა სრულად
დაუსაბუთებლად მიგაქვთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ფაკულტეტი. ხო ნახეთ, რომ რაღაცა სიტყვების, უაზრო ტერმინოლოგიების ბრახა ბრუხი. თითქოს ან პრემიერმინის, ან მთავრობას, ან იმას, რა ქვია, განათლების მინისტრს უფლება ქონდეს, რომ პედაგოგიკაში ტერმინები მოიგონოს და რაღაც აბრახუნა რაღაც ისინი, რა ქვია, არ ვიცი მე რა. გაუგონარი ტერმინები, მაგრამ დასაბუთება მაინც არ არის. არაფრი საფუძველი არ არის. ამ კითხვაზეც არ არის პასუხი. შემდეგ მეოცე. წარმოადგინეთ აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის გადანაწილებისა და დასაქმების გეგმა, რომელთა გათავისუფლებაც მოხდა ან მოხდება დაკავებული თანამდებობებიდან, პროგრამების გაუქმების, კვოტების შემცირების, სასწავლო წლების გაუქმებისა და გადატანის პროგრამების გადატანის პროცესებიდან გამომდინარე და მილევადი რეჟიმი. ნახეთ, ყველა რამდენი ღონისძიება გაატარეთ. ყველაფერი მიმართულია კადრების შემცირებისკენ. აი მონადირე რომ მისდევს იმას მსხვერპლს, მოსაკლავად, აი ისე დაზდევთ აკადემიურ პერსონალს. ყველანაირი ყველაფერი დაატეხეთ თავს. რომ რაც შეიძლება მეტი გაუშვათ ქუჩაში. და მერე გიკურთ რომ რატო მიდის ხალხი საქართველოსდან? წავლე, აბა რა გააკეთოს ახლა ამ ხალხმა აქ? პროცესებიდან გამომდინარე, წარმოგვიდგინეთ ასევე გეგმა, თუ როგორ ნაწილდება უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალი, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი ამ პრინციპის გათვალისწინებით და წარმოგვიდგინეთ კრიტერიუმები, თუ როგორ მოხდება აკადემიური პერსონალის შერჩევა მიმართულებების მიხედვით. არაფერი ამდაგვარი არ აქვს. არაფერი. ეს ყველაფერი ამ კითხვებზე პასუხი ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ჩაწერილი და ხუთჯერ ამაზე მეტ კითხვაზე. აი ასე უნდა ყოფილიყო ანალიზი რეფორმის. ყველაფერი უნდა იყო ყოფილიყო ცალცალკე უნივერსიტეტები განხილული, სად რა გატარდებოდა რა ღონისძიებები და შემდეგ რას გამოიწვევდა ეს და უნდა დაგეგმულიყო სამომავლოდ როგორ იქნებოდა. მაგრამ ამას როგორ დაწერდით? ეს რეფორმა არ არის, ეს პროგრესის კან წისვლა არ არის. ეს არის უკანსულა. ეს არის გრევა. ეს არის რაღაცა რესტრუქტურიზაცია. სტრუქტურული ცვლილებებია, რომელიც მიმართულია განადგურებისკენ. კარგით. ახლა ჩვენ სანამ გადავიდოდეთ ინფრასტრუქტურაზე, ესე იგი მანამდე მინდა კიდევ შევეხო ძალიან საინტერესო საკითხს, მაგრამ მანამდე მინდა შევეხო ორ ასე ვთქვათ ახალ საკითხს. ერთი საკითხი არის ის, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თვითონ მინისტრის ინტერვიუაც ხდება კონკურსები წამყვან პროფესორებზე. და მარტო თესეუში რატომ აცხადებთ ამას? კანონში ხო ჩაწერეთ წამყვანი პროფესორისის, მაგრამ იქ არ ჩაწერილა რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იქნება მარტო ერთ უნივერსიტეტში? რატო აცხადებთ ერთ უნივერსიტეტში? სხვა უნივერსიტეტებს არ აძლევთ წამყვანი პროფესორის ადგილებს? ალბათ კანონში შეიტანთ მერე ცვლილებას,
თუ რაშია საქმე, როგორ უნდა გავიგოთ? ბოლო-ბოლო გაარკვიეთ, ფაკულტეტებს აძლევთ ამ წამყვან პროფესორს თუ საგანმანათლებლო პროგრამებს. ფაკულტეტი და საგანმანათლებლო პროგრამები გაარჩიეთ ერთმანეთისგან. თესეუში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო, ადრეც მოვიყვანე ეს მაგალითი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე შეერთა 7 ლომაია სააკაშვილის რეფორმის დროს 7 ფაკულტეტი შეერთდა. ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური, გეოგრაფია, გეოლოგიური, გეოგრაფია საზღვარგარეთის ქვეყნების შესწავლით კიდე ცალკე ფაკულტეტი იყო, მექანიკა, მათემატიკური, გამოყენებითი მათემატიკა და დაერქვა ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ფაკულტეტი. ეხლა აქ ერთი წამყვანი პროფესორი როგორ იმუშავებს? სრულიად განსხვავებული დარგებია. ფიზიკოსი გეოგრაფიას წაიყვანს? ან ქიმიას? მე არ ვიცი. დააკონკრეტეთ ეს თუ შეიძლება. ხო, აი საბოლოოდ რა შეიძლება ითქვას ამ საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით? თვითონ გაატარეს რეორგანიზაცია, სტრუქტურული ცვლილებები, რომელიც იწვევს კადრების ტოტალურ შემცირებას და მოხსენებაში მინისტრი წერს, რომ ყველა შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღება უნივერსიტეტების კოლეგიური მართვის ორგანოების მიერ, ინსტიტუციური ავტონომიისა და შრომითი კანონმდებლობის სრული დაცვით. ესე იგი, ქუჩაში კადრების გაყრა ყოფილა შრომითი კანონმდებლობის სრული დაცვით. მოქმედება. აი, ეს ბრძანეთ თქვენ. ეს არის მართლა დაცინვა. კარგით. ახლა გადავიდეთ ინფრასტრუქტურაზე. მაგრამ სანამ ინფრასტრუქტურაზე გადავალ და დავსვამთ კითხვებს, მე მინდა ერთი საოცარი რამ აღნიშნო. დაფინანსების წესი ჩვენ განვიხილეთ, წინის წინა გადაცემის დროს. და ისე მობრძანდა მინისტრი პარლამენტში, რომ ეს დაფინანსების წესი, ანუ არ თქვა მთავარი, რომელი პროგრამა რა ღირდა. ახლა ზუგდიდში ჩატარდა შეხვედრა. და ცნობა არის ძალიან არაფრის მომცემი. ეგ პარლამენტში თქვა და მანამდესაც იწერებოდა, რომ საბაზისო დაფინანსება იქნება და სტუდენტთა რაოდენობაზე დამოკიდებული და ასე შემდეგ. ეხლა 2250 ლარს, აი გამოუგნებელია ჰუმანიტარული სპეციალობების პროგრამებს დაემატება მხოლოდ 250 ლარი და გახდება 2500 ლარი. საინჟინო მიმართულებას დაემატება 2 გახდება 2750 ლარი. ესე იგი დაემატება 500 ლარი. და სამედიცინო დაემატება 1250 ლარი და გახდება 3500 ლარი. აი ამისთვის ამუშავეთ მსოფლიო ბანკი, აიღეთ მილიონობით სესხი. აი ამისთვის, რომ 250 ლარი დაგემატებინათ, 250 ლარი, 500 ლარი და 1250 ლარი? ხალხო, ჩვენ დავთვალეთ 22-23 წლის წინ თუ რა ჯდებოდა სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტის ერთი სტუდენტზე რა უნდა დახარჯულიყო, რომ ოდნავ კონკურენტუნარიანი ცოდნა მიიღო. ეს იყო 9600 ლარი. აი ყველაზე მინიმალური თანხები რო გეხარჯა. იმის შემდეგ გავიდა 23 წელი, ან რა ინფლაცია, ან როგორ წიწავიდა ყველაფერი და 9600 კი არა, 3500 ლარს იღებთ. როცა მსოფლიო ბანკს ჰქონდა ასეთი გათვლაც 16000 ლარი.
გეკითხებით, რისთვის აიღეთ ის წესხი და რისთვის ამუშავეთ ის ხალხი? რო ამბობთ, რომ სოფლიო ბანკმა იმუშაო. რისთვის დააწიაცეთ უნივერსიტეტში ეს პროგრამები და რისთვის ანგრევთ უნივერსიტეტს? 250 ლარის გამო? 500 ლარის გამო? და 1250 ლარის გამო? და ეს არის უფასო განათლება? და იმასაც 2027 წლიდან დაიწყებთ? ახლა გადავიდეთ ინფრასტრუქტურაზე. 21-ე კითხვა. რომელი უნივერსიტეტების კორპუსები და მიწის ნაკვეთები მიგაქვთ პირველ და მომდევნო ეტაპებზე? წარმოადგინეთ დროში გაწერილი გეგმა და ნუსხა. ეხლა ამასთან დაკავშირებით რა ბრძანეთ? ინფრასტრუქტურასთან დასმული კითხვები არ შეესაბამება კომპეტენციათა გამიჯვნის პრინციპს და ესე იგი ჩვენ არ გვეხებაო. და ნუ ამაზე არაერთხელ გავეცი პასუხი, ყველაფერი იწება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან. როგორ ხდება ეხლა? მე მინდა ხალხს განუმარტო. როდესაც ჯერ ერთი მთავრობა გამოვიდა პრემიერი, თქვენი რეფორმატორი, და თქვა, რომ ყველა უნივერსიტეტი გატანილი იქნება თბილისიდან, სად? რუსთავში. აშენდება ქალაქი. და დაასახელა მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი და მეორე კორპუსი. ესენი დარჩებაო და დანარჩენი ყველაფერი გაიყიდებაო. უამრავი ქონება, კორპუსები, მიწის ფართობები, ეზო მთელ საქართველოში, კვლევითი ინსტიტუტები და ესენი, უამრავი უძრავ მოძრავი ქონება აქვს ამ 19 უნივერსიტეტს, განსაკუთრებით თბილისში და თბილისის ცენტრში. თქვენგან იწყება, თქვენ უნდა დაასაბუთოთ სამინისტრომ უნდა მიაწოდოს მთავრობას, რომ არ გჭირდებათ ესა თუ ის შენობა და ყველაფერი. მთავრობის დადგენილება არის, პროექტი არის მგონი და მუშაობა დაწყებულია. და თქვენ ამბობთ, რომ მეო ესო არ მეკითხებაო, აბა ვის ეკითხება? თქვენ უნდა დაწეროთ თითოეულ უნივერსიტეტზე, თითოეულ კორპუსზე, თითოეულ შენობაზე, თითოეულ მიწის ნაკვეთზე, თითოეულ უძრავ-მოძრავ ქონებაზე, რომ თქვენ ეს არ გჭირდებათ და იმის შესაბამის ქონებას აძლევთ რუსთავში? ეს ხო არის ტყუილი? როგორ აშენებთ 250 ლარი მეტი ვერ დაამატეთ და 500 ლარის მეტი? 14 წელია ხელისუფლებაში ხართ. და თქვენ აშენებთ ამხელა ფართებს და ამხელა მიწებს, ტყეებს, ნაკრძალებს, ობსერვატორიას, ინსტიტუტებს და იმებს იქ შექმნით? ეგ ხო არის სუფთა ტყუილი, სიცრუე, ზღაპრები? გამოაქვეყნეთ ის პროექტი, გამოაქვეყნეთ, აი თქვენ რა უნდა წარმოგედგინათ, რას ფლობენ ესენი და რას უშენებთ თქვენ იქ? მოიტანეთ პარლამენტში იმ პროექტის პრეზენტაცია და გააკეთეთ. უნივერსიტეტებისა და კვლევითი ინსტიტუტების რომელი შენობებია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები? წარმოადგენთ ნუსხა. თქვენ ხომ იცით, ესო ჩვენ არ ვარ დამდგენიო. აქ გეკითხებიან თქვენ, რომ თქვენ ადგენთო? დაადგინეთ თქვენო? ან რომელს მიანიჭეთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსიო? ამას ხო არ გეკითხებიან? რომელია ის შენობები, რაც თქვენ სისტემას ეკუთვნის? თქვენ წერთ დასკვნას, რომ არ გინდათ ეს შენობები. თქვენ აღძრავთ შუამდგომლობას მთავრობასთან. ეკონომიკის სამინისტრო მერე იწყებს მოქმედებას და მთავრობა. მხოლოდ ერთი ტყუილები. შემდეგ რას წერთ? ნახეთ რეებს წერთ. არც
გადანაწილება არ განეკუთვნება უსო და შესაბამისად სამინისტრო არ ახორციელებს და არ გეგმავს რომელიმე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების კორპუსების ან მიწის ნაკვეთების გადანაწილებას რაიმე ეტაპობრივი გეგმის განხორციელებას. ამას ამბობს მინისტრი პარლამენტში, როდესაც თქვენი პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ყველა შენობა და მიწა და ყველაფერი გაიყიდება. და ჩვენ ამას არ გეგმავთო. აბა ვინ გეგმავს? ერთი სიცრუე. შესაბამისად ტკიცდება თითქოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ახორციელებს ან გეგმავს ასეთი ტიპის ქონებრივ ცვლილებას. მოკლებულია სამართლებრივ და ფაქტობრივ საფუძველს. რეებს წერ და რეებს ამბობთ. რუსთავში აბა რა გადაგაქვთ? შემდეგ 22 კითხვა წავიკითხე. ну ეს არის დემაგოგიური პასუხი. შემდეგ 23 კითხვა. ითვალისწინებთ თუ არა რომ 2028-29 სასწავლო წლის გაორმაგებული კვოტების დროს საჭირო გახდება შენობები რომელთა წაღებასაც და განაწილებას თქვენ ასე ჩქარობთ, რა გეგმა გაქვთ ამ მიმართულებით? და ну აი 2028-29 წელსო სასწავლო წლისისო სტუდენტთა რაოდენობის შესაძლო ზრდასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ საგანმანათლებლო კვოტების დაგეგმა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული საჭიროებების განსაზღვრა ეფუძნება სისტემურ ანალიზს აკადემიური და მატერიალური რესურსების შეფასებასა და უნივერსიტეტების განვითარების გზელვადიან გეგმას. აბა არ გვეხებაო? და აბა ჩვენ არ გეგმავთო? ახლა გეგმავთ, ხო? თქვენ თავს და ეწინა აღდეგებით ერთმან თქვენს აზრებს. 24 კითხვა. რატომ გახსენით უშიშროების აკადემია და სეტეუს მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის შენობაში რა მიზანს ემსახურება პოლიციის უშიშროებისა და დიპლომატიური აკადემიების გახსნა, რომელ შენობაში ხსნით დიპლომატიურ აკადემიას? და ამაზე პასუხობთ, რომ შეკითხვა იყო უშიშროების აკადემიაზე, დიპლომატიურ აკადემიაზე და პოლიციის აკადემიაზე. აქ ცოტა მეტი მექნებაო სასაუბრო და ну იწყებთ იმაზე საუბარს, რომ ესე იგი თურმე სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ სპეციალიზებულ საგანმანათლებლო ინსტიტუციებს, რომელთა მიზანია საჯარო სამსახურისათვის პროფესიული კადრების მომზადება, სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემების ინსტიტუციური გაძლიერება, დიპლომატიური სამსახურის პროფესიული განვითარების უზრუნველყოფა, საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი განათლების მიღება, ამ ტიპის აკადემიების შექმნა, წარმოადგენს სახელმწიფო სუვერენული უფლებამოსილებას, აღნიშნული მოდელი სრულიად შეესაბამება საერთაშორისო პრაქტიკას. საერთაშორისო პრაქტიკაში არსებობს კი, მაგრამ მოყავთ ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, იტალიის, ავსტრიის, რაში გვჭირდება ჩვენ? ერთი იქ იკითხეთ, როგორია განათლების ბიუჯეტი. თქვენ რომელსაც ასე გიჭირთ განათლების ბიუჯეტი, კაპიკებს ამატებთ. გონი იმის რა ქვია, ნახევარი საუკუნის შემდეგ რადგინდათ ეს 19 უნივერსიტეტიო უნდა შემცირდეს, 2-ზე უნდა დავიდესო, თქვენი პრემიერ-მინისტრი ამბობდა რეფორმის დასაწყისში, და 3 უმაღლესი სასწავლებელი, პოლიციის აკადემია, უშიშროების აკადემია და დიპლომატიური აკადემიას რატო ამატებთ? ეს ხომ არის ტყუილი ხარჯები. და იმ დედა უნივერსიტეტს, თავარ ფაკულტეტებს რო წაართმევთ ეგ საერთაშორისო სამართალს და საერთაშორისო ურთიერთობებს და ყველა პოლიტიკურ მეცნიერებებს, ეს როგორ იქნება? და საერთოდ რა საჭიროა ეს ზედმეტი ხარჯები? ეხა რაც შეეხება გახარიას პოლიციის აკადემიას და იმას, მე პირადად გახარიას არ ვიცნობ, არანაირი შეხების წერტილები არ მქონია, მაგრამ როდესაც არსებობდა პოლიციის აკადემია უმაღლესი სახით, მაშინაც ვამბობდი მე, რომ ეს პოლიციის აკადემია იყო გასაუქმებელი. სწორად მოქცეულა გახარია, როდესაც იყო პრემიერ-მინისტრი და გააუქმა, იმიტომ რომ არ არის საჭირო საქართველოს ტიპის ქვეყანაში, რომელსაც უჭირს 20-22 წელია ერთი ლარი ვერ მოამატა უმაღლესი სკოლის 2250 რაც რა საჭიროა? იურისტებს რა არ არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? საჯარო მოხელეებს და მის შესაბამისობას ვერ მოამზადებს? და თქვენ რო ეხლა მოიგონეთ რაღაცა უსაფრთხოების დარგში, რა სხვადასხვა დარგებში არიცავენ ისინი დოქტორანტები,
მაგისტრატურა რათ უნდა ცალკე მაგისტრატურა და ამას დაარქვით უშიშროების აკადემია. ცალკე მაგისტრატურისათვის გახსენით რა, არ შეი პროგრამები ყველგან არის. ქიმიკოსიც იცავს უსაფრთხოების საკითხებში, ფიზიკოსიც იცავს, რომელსაც აქვს შემდეგ უსაფრთხოების საკითხებში გამოყენება, მათემატიკოსიც და სულ ყველა სპეციალობის ხალხს შეუძლია უშიშროებაში დაცვა. და რათ უნდა ამას ის რა ქვია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ნებისმიერ უნივერსიტეტში ვერ იქნებოდა სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა, რომელიც სხვადასხვა საკითხებზე გინდა მედიცინაში, უსაფრთხოების საკითხებზე, არ არის ბიოლოგიაზე და ასე შემდეგ. ეს ხო არის თითიდან გამოწოვილი ისა. ძალიანაც სწორად მოქცეულა გახარია, როცა გადააკეთა პროფად და იმას რო ამბობთ, რომ როგორო რა სინდისითო ჟურნალი დავაარსეთო საქართველოს ისტორიაში პირველად, საპოლიციო უმაღლესი განათლება ჟურნალი დავაფუძნეთო პოლიციის აკადემიაშიო, სამეცნიერო კვლევით საქმიანობას ვეწეოდითო, არაერთი საერთაშორისო ისა სიმპოზიუმი ჩავატარეთო და თქვენ რა გააკეთეთ? ასლოვანი უნივერსიტეტები რო გამოშიგნეთ და დააწიაცეთ და პროგრამები იქ რა არის ჟურნალები? და რა სინდისითო? როგორო შეამცირა ესო და თქვენ როგორ ლაპარაკობთო უმაღლესი განათლების რეფორმაზეო? თქვენ საერთოდ მესაპლავე გახდით უმაღლესი სკოლის? თქვენ როგორ ლაპარაკობთ და როგორ გამოყოფთ ხალხში თავს? ცოტა ხანში ჯერ კიდე არ იცის ხალხმა რა რეები ჩაიდინეთ ეს შემოდგომაზე და მერე გაკეთდება ანალიზი და მერე იგზნობს ყველა თავის ტყავზე და ის ბავშვები რო მიიღეთ 3 წლი 4 წლიანზე ხელშეკრულებები დაუდევით და 3 წლიანზე გადაიყვანეთ ის როგორ არის როგორ ეს არ არის უფლებების დარღვევა კარგით ჩვენი დრო ამოიწურა მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემის ავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო თემა იყო უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი. ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:30-ზე, ხოლო თქვენსთვის სტუდიაში ვმუშაობდი მე, მანანა ნიკოლაიშვილი, ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
2: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე მგალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რა პირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო, 54% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო,

0: დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარეზე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კოპახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
0: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
0: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაკურებელი, რომ გასაგებიაო, ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში, ხდება.
1: ჩვენ სხვა პროტესტებს გასაგებია, რომ 2013 წელს

0: სააკაშვილის დროს და ის რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა რომელიც ამას აკეთებდა აპროტესტებს გასაგებია რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს მაგრამ დავანებოთ ამას თავი კაცო დანაშაული ხდება თუ არა სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა ფაქტია უკვე თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს რომ კი და ქმედება რა არის ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
1: ჩვენ იმედს ვიტოვებთ რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
2: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაცო როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე. ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიზინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც შემიბრალი კი არა.
2: იმას გაუბრაზდით.
0: ესოც ბიზინას გაუბრაზდითო.

დღევანდელ გადაცემას წავიყვანთ მე და ბატონი გელა ხუციშვილი, პოლკოვნიკი, სამართლის მაგისტრი, ისტორიის დოქტორი, კრიმინოლოგიის აკადემიის ნამდვილი წევრი და კიდევ რაღაცებია, მაგრამ იმასაც მე დავანებებ თავს. ამიტომ ბატონო გელა, მოგესალმები თქვენ, ჩვენი ტელემაკრობლების სახელით მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რომ გვეწვიეთ ჩვენთან დღეს გადაცემაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვინც როდესაც ვძებ მაგალითად ჩვენს გადაცემას, ბევრი კომენტარია და ძალიან ბევრი თქვენს მიმართ არის ძალიან კეთილად და კარგად განწყობილი და ითხოვენ, რომ რა შეიძლება უფრო ხშირად იყოთ იმაში, მაგრამ ერთ თვეში ერთხელ შეიძლება და უფრო მეტი, ესე თუ რაღაც განსაკუთრებული არ იქნება, არ არის, მაგრამ ჩვენ ისედაც ვართ, თქვენი სახელი ჩვენთან კარგად არის ცნობილი და თქვენ საზოგადოებისთვისაც ძალიან კარგად ხალხს ცნობილი. არაერთხელ მიიღიათ მონაწილეობა არჩევნებში, მათ შორის საპრეზიდენტო არჩევნებშიც. და დღეს ჩვენ, მე მინდა გადაცემა ჩვენი წავიყვანო იმ კუთხით, რომ საქართველოს საზღვართან დაკავშირებით ჯერ არსად არ მინახია, რომ ვინმე ყოფილიყოს, არსად ტელევიზიაში. გადაცემას მარტო ჩვენ ახვარ და თქვენ ხართ, ვინც საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე იყავით და ის საკითხები, რომლებს თქვენ გევალებოდათ, ამ საკითხებს თქვენ პირნათლად ასრულებდით. ეს ყველა მიცის. რას ნიშნავს პირნათლად ასრულებდით? მთელი საზღვარი ფეხით გაქვთ მოვლილი. მთელ საზღვარზე, ვინც უხუცესები იყო და ვისაც თქვენ იცნობდით და ვინც კიდე იქ შემორჩა და თავისი მოვალეობა, როგორც ამ ქვეყნის საზღვართან ყოფი მოსახლეობის მოვალეობას ის, ვინც იცავდა, ამას იცნობდით პირადად. იცოდით ყველა ეს გულის ტკივილი რაც იყო, თუნდაც პირიქით ალაზანზე, თუნდაც აი აქაც უკვე საზღვარზე, ამას ისა და იმის საზღვარზე, ახალქალაქის მიმართულებაზე. და თქვენ გულის ტკივილს ყოველთვის გამოთქვამდით. საწყენია ის, რომ აი ბოლო გადაცემაში ჩვენთან თქვენ ლაპარაკობთ, რომ აი არაფერი არ შესფრიდა იმაზე, რაც იყო მაშინ კითხვები დასმული, პასუხი დღესაც გაცემული არაა. და არაფერი საკითხი წინ ნაბიჯ გადადგმული არ არის. ანუ ისეთი შაბეჭდილება რჩება საზოგადოებას განსაკუთრებით ადამიანებს, რომ საზღვარი არ აინტერესებთ. და საზღვარი ისედაც პატარა გვაქვს, ისედაც იკუმშება და იკუმშება. 1918 წლიდან დაწყებული ეს საზღვარი იმდენად შემცირდა უკვე, რომ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე 45% დავკარგეთ. დავოკლარჯეთ და ის მაშინ რევოლუციის იმაზე დავკარგეთ ის 30%-ამდე არის იქ დაკარგული, 27-28 და ეხლაც ხო 20% დაკარგული არის. ხო, მე არ ვთვლი იმას, რომ დაკარგულია, დაბრუნება არ შეიძლება, მაგრამ აი ასეთია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, დღევანდელი მდგომარეობა საზღვარზე როგორი არის? გზები, საზღვარი, სარაკადო გზები, რომელიც თქვენ კარგად იცით რა არის. საზღვარზე გზები აუცილებლად საზღვრის გასწრებ, მთელი ირგვლივ, საქართველოს მთელი ირგვლივ აუცილებლად უნდა იყოს, რადგან ეს საზღვარზე მისვლა ყველაზე რთული საკითხია. ან პირდაპირ იმ საზღვარზე უნდა იყოს განლაგებული, შეარაღებული ძალები, რადგან მთავარი ძალა ის არის და ის მესაზღვრეები რაც არის, იმან დროები შეიძლება შეასრულონ და შეაჩერონ რაღაცა მოწინააღმდეგე, თუ იგიდან გადმოჩნდა ან და დაჯგუფებები, რომლებსაც შეუძლიათ ეს საზღვარი დაარღვიონ. ბატონო გელა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ტერიტორიების გასხვისება ჭოროხთან, თქვენ იცით ეს რაც მოხდა. ის ტერიტორიები, რომელიც თათუშეთში არის და მთლიანად იმ თათუშეთის ტერიტორიას, ხო, აი დაღესტანში რო გადადის იქეთ მდინარას რომ იყოა პირიქით ალაზანი, რომელიც იქაც ჩვენ იმას თითქმის ვერ ვიყენებთ. Ну, жерети ახლა იქ გადასვლა მხოლოდ შეიძლება მაისის ბოლოს და შეიძლება სექტემბრამდე. მანამდე ვერ გადახვალ, გადასასვლელი ძალიან რთული არის. და პირობები, რომლებიც ჩვენ საგუშაგოებს თქვენ გქონდათ მაშინ შექმნილი იქ საგუშაგოები მეურნეობებსაც აკეთებდით, მაგრამ დღეს ეს არ არის. არის დღეს დანიშნული ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი. არის ახალი, ცოტათი ადრე დაინიშნა, მაგრამ მაინც ახალი არის სასაზღვრო ჯარების, ну, დირექტორი ქვია დღეს ალბათ მაგას. და მე მაინც ფიქრობ, რომ სარდალია უფრო მეტად და სამხედროები უნდა იყვნენ იქ უფრო მეტად. იურისტები, სამხედროები, საზღვარია მაინც. აი რას შესთავაზებდი?

0: იმას რითი დაეწყოთ ეს მუშაობა? რა უნდა გააკეთონ? საზღური, ჩვენი საზღვარი რო ჩაკეტილი იყოს, რო ჩვენ ჰქონდეს, რო ჩვენ მართავდეთ ჩვენს ტერიტორიას, რო ის, რომელიც დღეს საქართველოში 164,000 მიგრანტია შემოსული, 30,000 რუსია, იქ 4,000
1: საემიგრაციო.
0: ხო, აი ინდოელები და ისინი არიან და ისინი სულ იმატებს და იმატებს და იმატებს.
1: გასაგებია ბატონო გურამ. გახსოვთ რამდენიმე ხნის წინ გითხარით აზრი აქ მეთქი ჩვენ საუბარს, იმიტომ რომ უკვე 3 წელზე მეტია ალბათ ჩვენ საუბრობთ ამ პრობლემებზე და ის პრობლემები თუ არ მძიმდება თორე უკეთესობისკენ არ მიდის. მიზეზი უფრო უნდაეძებოთ რომ საზღვარს არ აყავს ერთი პატრონი. სახელმწიფო საზღვარი უნდა იყოს კონკრეტული უწყების განგებლობის ქვეშ და იყო ასე. მშიშროების საბჭოს წევრი იყო სასაზღვრო დეპარტამენტის თავმჯდომარე. ფიქრობ, სანამ არ შეიქმნება სასაზღვრო საქმეთა სახელმწიფო სამსახური, რომელსაც დელეგირებული ექნება როგორც საბაჟო, ისე რეინჯერების უფლებები და საემიგრაციო უფლებები, მანამდე აი ასე საზღვრის კონტროლი არა ვართ ჩვენ ისე განებივრებული და ისე სივრცეში. კარგი იქნება თუ ყოველთვის ამ უწყების ხელმძღვანელი დაიწყებს თავის მოღვაწეობას სახელმწიფო საზღვრის ისტორიის გაცნობით. როგორი დინამიკა იყო, რა ხდებოდა, როგორ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ეხლა ძალიან ხშირად მესმის, რომ აი დაიშლება რუსეთი და დაიშლება რუსეთი. გადახედეთ ისტორიულ წარსულს და დაიშლება რუსეთი და ის 27 წლის სასაზღვრო წარმომადგენელთა კონვენცია, რომელიც თურქეთთან არის გაფორმებული, ფარატინა ქაღალდად იქცევა. და ის, რასაც ლექსებს ატყვება ერდოღანი მშობლიურ ახალციხეზე და მშობლიურ ბათუმზე, რეალობაში გარდაიქმნება. პატარა წინამძღვარს გავაკეთებ, როდესაც 18 წელს წილად გვერდო დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, განსაკუთრებით როცა სეიმი დაიშალა ამიერკავკასიეს. სამივე რესპუბლიკის წინაშე საზღვრების პრობლემა გადაუჭრელ საკითხად დადგა. აი დღეს ახლა ვიძახით, რომ აი ჩვენ ინგოროყვასა შედგენილი რუკა ჯავახიშვილმა წარადგინა ერთა ლიგაში და ჩვენ გვცნო ერთა ლიგამ, არა გვცნო ერთა ლიგამ, იმიტომ რომ სომხეთი წავიდა წინააღმდეგი და დაასაბუთა, რომ ჩვენ მიტაცებული ჰქონდა მისი ტერიტორიები. და საკითხი ღიად დარჩა. იმის შემდეგ, რაც გერმანია დამარცხდა პირველი მსოფლიო ომის დროს, ინგლისის პროტექტორატი გავრცელდა სამხრეთ კავკასიაში. ინგლისელებს თავისთავად დიდ ბრიტანელებს სადია ბაქოს ნავთობი უფრო მეტად აინტერესებდათ და საქართველოს ნავსადგურები. გეხსენება თქვენ ალბათ რა მოხდა აფხაზეთში მაშინ, როცა ბოლშევიკები შემოვიდნენ ლაკობას მეთაურობით და საქართველოს ხელისუფლებამ ჯარი გაგზავნა აფხაზეთში. ისინი განდევნეს იმ პერიოდში იქიდან, ადგილობრივი მოსახლეობა სოჩამდე ჩავიდნენ და ადგილობრივი მოსახლეობა ხარს უჭერდა საქართველოს ხელისუფლებას და მის შემადგენლობაში შესვლის სურვილი ჰქონდა. ცოტა ხანში უკვე თეთრი მოძრაობა დაიძრა იქიდან და ოდესიდან და სიმფეროპოლიდან. მაგრამ იმათაც გაუმკლავდა ქართული ჯარი. თურქეთმა გადმოსცა სოხუმში დესანტი, ისიც მოგერიებული იქნა, ორჯერ გადმოსცა თურქეთმა დესანტი. მაგრამ როცა უკვე დეკემბრის თვეში 2018 წლის სომხეთმა შემოგვიტია და თითქმის თბილისამდე ჩამოვიდა, სამხედრო ნაწილები მოიხსნა მაშინ აფხაზეთის მონაკვეთიდან და გადასროლი იქნა სომხეთ-საქართველოს საზღვარზე. ამას გამოიწვია შესუსტება ჩვენი ჯარების და ისევ კვლავ თეთრგვარდიელების შემოტევა დაიწყო. მეორე დესანტის გადმოსხეს თურქებმა. კვლავ ყველაფერი აღდგენილი იქნა თავის, მაგრამ კატეგორიული წინააღმდეგი წავიდა საქართველოს შეერთების აფხაზეთის ტერიტორიის სომხური მოსახლეობა. იქ მაშინ მათი რაოდენობა მცირე იყო. ეს პრობლემა სულ დგას ჩვენი ისტორიის მანძილზე. აქედან გვიტევდნენ 1918-ში, იქ ადგილზე აგვიჯანყდნენ სომხური მოსახლეობა. დღეს რა ვითარებაც არის, თქვენს კარგად მოგეხსენებათ, მოსახლეობა

0: მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონი როგორია აფხაზეთში? ყველაზე მცირე რაოდენობით ქართველები ვართ წარმოდგენილი, ისიც მარტო გალსა და ოჩამჩირეში. ახლა რატო მოვიყვანე ეს მაგალითი? ტერიტორიებისადმი, ჩვენი ტერიტორიისადმი, ასე ვთქვათ, მიმტაცებლური დამოკიდებულება ჩვენს მეზობლებში გენეტიკურად მოძგავთ. და ესეა. რატომ მოხდა სწორედ მაშინ პირველი რესპუბლიკის დამარცხება ჯერ 1920 წელში ცნო რუსეთმა და შემდეგ უკვე ინგლისის ასეთი ძლიერი მოწოლისა და შემოსვლის მცდელობის შემდეგ მათ დაამთავრეს ეს ფაქტი. მითუმეტეს ამ დროისთვის ბათუმი თურქებს დაკავებული.
1: ბატონოგელა, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს ჩვენ.
0: ახლა მოკლედ გადავა. ხო, რა სიტყვა
1: მე. რა უნდა გაკეთდეს და
0: всё, მორჩა, შევედით აი ამ ვითარებაში და დღევანდელ დღეს გვაქვს ჩვენ.
2: ხო.
0: რაც გვაქვს, ესე იგი, აღარა გვაქვს ჩვენ ფაქტიურად გავლენა აფხაზეთის მონაკვეთზე და ზღვის სამხრეთ მონაკვეთზე. მე არ ვიცი რატომ არ ვაყენებთ საკითხს იმასთან დაკავშირებით, რომ საერთაშორისო რეესტრში არ არის გატარებული აფხაზეთი როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. შესაბამისად, მათი სიმბოლიკი ცურავი სანაოსნო საშუალებები უკავონოდ ითვლება შავ ზღვაში. აფხაზეთმა დაარღვია კონვენციაც საზღვაო კონვენციის თანახმად 12 მილიარდი ტერიტორიული წყლების სიღრმე შავ ზღვაზე. მათ 15 მილი გამოაცხადეს. ამ ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას ჩვენ ვერ ვახერხებთ, ვერ ვიღებთ. დღეს რა მდგომარეობა არის აღმოსავლეთ საზღვის მონაკვეთზე, თქვენც მოგეხსენებათ, სადაო საკითხი გაგვიხდა აგერ ჩვენ დავით გარეჯი, ხუჯავის მონასტერი, ერისიმედი ლაგოდეხის მონაკვეთზე და ყველაზე ცუდი და მძიმე გადასაწყვეტი და შესაგუებელი არის დემოგრაფიული ფონი. თელი ჩლო კავკასიის ქედის გასწრივ. ძალიან მცირე რაოდენობა გვაქვს მოსახლეობის აქ, სადაც ჭარბად არის წარმოდგენილი ეს არის ლაგოდეხიდან ლაკები, ლეკები, ლეზგინები, ავარიელები და პანკისის ხეობა. ეს არის, ასე ვთქვათ, სრულად შევსებული ქართველები აქ არიან. და შემდეგ გადავდივართ პირიქითა ხევსურეთში და თუ არ ვწდები არხოთში მარტო ერთი კაცი დარჩა დღეს ამ ხელოსივრცეში. ასევე პირიქითა ხევსურეთში შატილის მონაკვეთზე, მუცოს მონაკვეთზე მოსახლეობა კატასტროფულად მცირეა. დიკლოს ფთაზე თქვენ წეგან ბძანეთ, ჩვენ ვერ ვსარგებლოთ ფაქტიურად 300 ჰექტარი მიწის, 3000 ჰექტარი მიწის ფართობი მიტაცებული აქვს დაღესტანს. დღეს რო ჩვენ მოგვეცეს საშუალება და საქართველოს მთელი ტერიტორია, რომელზედაც 1991 წლის მდგომარეობით ვიყავით აღიარებული, დაგვიბრუნდეს, ჩვენ მოსახლეობა აღარ აქვს, ვის დავასახლებთ იქ. ის რაც 2008 წელს იქნა გაკეთებული, ეს არის სახელმწიფო დანაშაული, სამხედრო დანაშაული და არის ღალატი. რაც მოხდა, ის 140 სოფელი რო დაიცალა ცხინვალის რეგიონში. არავინ ამაზე არ საუბრობს.
1: აი ბატონო, მე კითხვას დაგისვით, თქვენ დაიწყეთ იმ კითხვის პასუხის გასამოთ. თქვენ თქვით, აი სახელმწიფო დაცვის სასაზღვრო დეპარტამენტი.
0: სახელმწიფო საქმეთა სახელმწიფო სამსახური.
1: Ну, ну ისე დაახლოებით, მე ლაპარაკობ რო თვითონ პირი, დამოუკიდებელი პირი. არაჩვეულებრივი ორი მე პირადად ვიცნობ, მათ ოჯახებსაც ვიცნობ და ამათაც ვიცნობ როგორც ოფიცრებს. ეს არის სულხან თამაზაშვილი და დავით თამაზაშვილი. ორივე არაჩვეულებრივი ოფიცერია. ორივე არის ზედმოჭრილი აი ამ თამამდებობისათვის, რომ ისინი ამას შეასრულებენ. მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალიან დიდი ფუნქციები აქვს. Ну, ძალიან ვარცხი, ეს იგი ის რო ამ ხალხა ფუნქციები შეასრულოს, მას როგორც მინისტრის თანამდებობა შეიძლება იყოს, ვიც პირველი ვიცე-პრემიერის იყოს შეიძლება, მაგრამ ეს მაინც არ ყოფნის, იმიტომ ძალები და საშუალებები არეულია. საზღვარი არის სამხედრო სისტემა. კლიანა საზღვრის დასვა არის სამხედრო სისტემა. პირველ რიგში აი ჩვენ გვაქვს ხო ორი მიმართულება, აფხაზეთის მიმართულება და გვაქვს მიმართულება სამაჩაბლოს. ამ მიმართულებებზე დგას განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი, რომელიც შედის შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ეს დეპარტამენტი არ არის სამხედრო დეპარტამენტი. ეს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტია. იქეთ ამ მხრიდან ჯარი დგას და სამშვიდობო ძალები, ძალები, რომელიც ჯარიდან არიან. ანუ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს როტაციით ისინი იქ ასრულებენ საბრძოლო ამ სანას ასრულებენ. იმიტომ რომ როდესაც პოსტზე აგზავნიან ჯარისკაც, ხო, ეუნებიან გიბრძანებ პრიკაზზე ვიდი და ბევრი ზადაჩო. აი მე მინდა თქვენთან რა ეს რო დაიყოს მაგალითად. ის საზღურის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი რო არის, ის თავდაცვის სამინისტრო როგორც სამშვიდობო ძალების იმაში რაღაცნაირი ფუნქციები შეასრულოს იქ, იმიტომ რომ იქ თუ რაღაცა მოხდა, იქ ჯარისკაცი არავინ არ არის და ჩვენ აი რომელიც დაისვას პრიკრიტია, აი ასეთ რო გააკეთოს, ის ვერ გააკეთებს. ან ჯარია დისლოკაცია გასაკეთებელი და წინ მესაზღვრეები და ესენი დადგებიან იქ, მაგრამ მესაზღვრეებს არ ვაყენებთო, მაშინ ჩვენ ვაფიქსირებთ საზღვარშო, თუ არ ფიქსირებთ, მაშინ გამოყევით ეს სპეციალური დანიშნულება თავდაცვის სამინისტროდან. და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს პოსტები რაც არის ის კი, და სასაზღვრო ჯარები გამოყავი როგორც სამხედრო ერთეული.
0: ეხლა რა შეიძლება?
1: ეს უფრო მეტი და უფრო მაღალი სტატუსიც იქნება მისთვის. მისაც პოლიციას ხო აქვს და აქვს თავისი სტატუსი. საზღვრის დაცვასაც თავისი სტატუსი იქნება.
0: ცხინვალ აფხაზეთის მონაკვეთზე მესაზღვრეების განლაგება რა თქმა უნდა არ იქნება გამართლებული, იმიტომ რომ ჩვენ ამას სახელმწიფო საზღვრად არ ვაღიარებთ. ეს არის სადემარკაციო ზოლი, რომელიც კონფლიქტის შემდეგ დამყარდა. თუმცა რუსეთის მხარე ამას საზღვრად ვითვლის და ამიტომ ყავს მესაზღვრეები განლაგებული. უბრალოდ რისი თქმა მინდა ისე ბატონო გურამ, ერთ ხელში უნდა იყოს ეს უწება საკონტროლო
1: მესაზღვრეები სამაჩაბლოზე კი არ დადგენ.
0: გასაგებია.
1: იქ უნდა დადგეს ჯარი უნდა იყოს დისლოცირებული.
0: ეხლა როგორი ჯარიცა, ხო, გასაგებია თქვენი პოზიცია, მაგრამ მე უფრო იმ კუთხით მინდა თქვა, რომ საკონტროლო გამტარი პუნქტი.
1: აი მე გეტყვით ახლა, მე უბრალოდ ვიცი, მსახურობდი და ვიცი. აი მაგალითად დამანსკის პოზიცია რო იყო ჩინეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის იქ მაშინ გახსოვს, ხო?
0: 68 წელს.
1: დამანსკზე, ხო, 68 წელს იმაზე. იქ იმ პოზიციაზე მესაზღვრეები რადგან იდგნენ თავის საზღვარს იცავდნენ, მაგრამ ჯარი იდგა, გამაგრებული რაიონი იყო და ჯარი იდგა იქ. ახაც უნდა გააკეთოს ესეთი რაღაც, რომ იქ დადგეს. იმიტომ ჩვენ უკვე ვიცით სამაჩაბლოდან შემოჭრა გორში, შემოჭრა ხაშურში და აი თბილისამდე 30 კილომეტრი იყვნენ მოსული.
0: ისინი უკვე შემოჭრილი არიან ბატონო გურამ და ბაზები, რომლებიც განთავსებული არის აი ამ ზოლზე, კასპიდან დაწყებული გორამდე, ფაქტიურად სატრანსპორტო
1: მაგისტრალი. ნუ მათი ბაზებია განწყობილი, ჩვენი კი არა,
0: მათი. ჩვენი, აბა ჩვენ რომ
1: გამაზე მაგ ლაპარაკი რომ ჩვენი რა არის, იქ რომ წინააღმდეგობა გაუწიოთ.
0: ვერაფერს წინააღმდეგობა. ბატონო გურამ, თქვენ ხო გენერალ შტაბის უფროსი იყავით და ძალიან კარგად მოგხსენებათ ძალები და საშუალებები, რომ გავსაზღვროთ, რისი საშუალებები აქვთ და რა წინააღმდეგობა.
1: არა, ბატონო გელა, არ უნდა დაგეთანხმები.
0: სასა
1: არის თავდაცვის სამინისტრო, მას აქვს ფუნქცია. შეერაღებულ ზაქს აქვს ფუნქცია დაიცვას ტერიტორიალური მთლიანობა.
0: ბატონო გურამ,
1: თუ იქიდან კიდე რაღაცა საშიშროება არის, რომ შემოვიდეს, აი როგორც შემოვიდა 2008 წელს იმაში, რა ქვია, აფხაზეთის მხრიდან, ზუგდიდიდან, ხო შემოვიდა, ვინ წინააღმდეგობა ვინ გაუწია?
0: მე ხო იყო.
1: იქ ხო იდგა ჩვენი პოლიციაც იდგა.
0: სენაკის ბრიგადა ხო იყო, გაუწია წინააღმდეგობა. ეხლა მაღაზია ნუ ვიკამათებ, დრო სავკარგავთ, ბატონო გურამ. ისევ საზღვარს.
1: მე როგორ სამხედრო გეუბნები,
0: ბატონო. საზღვარს დაუბრუნდეთ ისევე, ბატონო გურამ. ესე იგი, რამოდენიმე საკითხი არის, რომელიც მნიშვნელოვნად არის გადასაწყვეტი. პირველი ის, რომ ჩვენ ახლა გადავრჩით იმას, რომ სამხედრო ძალების შესვლა არ განახორციელა ამერიკამ ირანში, თორე იქიდან ტოლველთა დიდი ნაკადი წარმოვიდოდა. ეს არის მასობრივი გადასვლა სახელმწიფო საზღვარზე. ჩვენ საფილტრაციო ბანაკები არ აგვაქვს. არც ის ძალა და საშუალება აქვს, რომელიც ჩვენ ტოლველებს შევაკავებდით. ის კაცი თავის გადარჩენისთვის გამორბის. ასეთი მდგომარეობა იყო, როდესაც ჩეჩნეთიდან წამოვიდა მოსახლეობა და ჩვენ შატილის მონაკვეთზე უბრალოდ ვატარებდით მათ და ისინი პანკისის ხეობაში 1000 ჯულის მამაძაღლი იყრიდა თავს ჩვეულებრი მოსახლეობასთან ერთად. ამიტომ არის აუცილებელი თავისი წესი რიგი და თავისი დებულება აქვს სასაზღვრო უწყება, სასაზღვრო ჯარებს. რატომ გადავედით ჩვენ სამართალდაცვა ფუნქციაზე, მოგეხსენებათ, რომ ტექნიკური დახმარებას ვერ გვაძლევდნენ ჩვენ, ამისი კანონი არ გძალავდა და სამართალდაცვის ფუნქცია ავიღეთ, როგორც ევროპაში იყო. თუმცა ახლა ევროპა ამაგრებს თავის საზღვრებს და უკვე სამხედრო.
1: თურქეთში როგორა?
0: თურქეთში ჟანდარმერია ცალკეა და სამხედროები.
1: ჟანდარმერია, რომელიც შედის შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ოპერატიულად იმ საზღვარზე ემორჩილება გენერალურ შტაბს.
0: გენერალურ შტაბს და
1: ესე იგი მაინც სამხედრო. ვინ არიან ამ ჟანდარმერიის ისინი ჩინოსები, პოლიციელებია თუ სამხედროები?
0: სომხეთში სამხედროები.
1: სამხედროები.
0: სომხეთში სამხედროები დგანან, აზერბაიჯანში სამხედროები არიან, სამხედროები არიან რუსეთში, ესე იგი გარშემო ჩვენ სამეზობლოში ყველგან სამხედროები დგანან საზღვარზე.
1: ერთი კითხვა. თქვენ სასაზღვრო ჯარებში მსახურობდით, ხო? ვალერი შხეიძე, სამხედრო წოდება ჰქონდა თუ სპეციალურ?
0: სამხედრო წოდება ჰქონდა.
1: ესე იგი ჯარისკაცი სამხედროა, ხო? მესაზღვრე არის
0: სამხედრო. სამხედრო წოდება ჰქონდა. ასე იყო ეს, მაგრამ
1: და ჩვენ დღეს როგორ არის?
0: დღეს ახლა აი ეს ნაწილი, რომელიც წვანე საზღვარს იცავს, ამას სამხედრო წოდებები აქვს, პოლიციაში არის სამხედრო დანაყოფები, როგორც ჩინაგანი ჯარი იყო.
1: სად არის სამხედრო წოდება? არ არის უკვე.
0: სამხედრო წოდება აქვს, მე ესე ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახლა
1: იქ არ არის სამხედრო წოდება. თუ პოლიციაში არის თუნდაც ერთი სამხედრო წოდებას ვინც ატარებს, ხო? სამხედრო წოდება. მინისტრი შინაგან საქმეთა მინისტრი უნდა იყოს უკვე სამხედრო წოდება გენერალ ლეიტენანტი ან გენერალ მაიორი.
0: შინაგან ჯარი ხო სამხედრო იყო, მაგრამ ისემორჩილებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი.
1: ის როცა იყო შინაგან ჯარი, ახლა აღარ არის.
0: შინაგან საქმეთა მინისტრი. ჩვენ ახლა ნუ ვიდეოთ ფაქტი ერთია, რომ მდგომარეობა რაც ახლა დღეს არის შექმნილი, არასახარბიელო არის. იმ ვითარებაში, რომელშიდაც ჩვენ ვიმყოფებით გარშემო, აუცილებელი არის სამხედრო კომპონენტის შემოტანა და მეორე, ჩვენ ვართ საზღვრის დაცვაზე, კონტროლზე გადასული. უნდა დავაბრუნოთ საზღვრის დაცვა ისევე. ეს ტერმინი უნდა დავაბრუნოთ.
1: აუცილებელი საგუშაგოები, ხო, საზღვრის დაცვა.
0: საგუშაგოები როგორ არის, იცით ბატონო გურამ? მივიდა განწესი, იმორიგევა ერთი კვირა, წამოვიდა, ეხლა მეორე განწესი წავიდა, იმორიგევა ერთი კვირა. ის მიკრობაზები, რომლებიც ადრესაგუშაგოებზე იყო და ქმნიდა გარკვეული ინფრასტრუქტურას, ასეთი ვითარება აღარ არის ეხლა. 75% პირადი შემადგენლობის მუდმივად უნდა იყოს დისლოკაციის ადგილზე, თქვენ მოგეხსენებათ ეს, ხო? გართულების შემთხვევაში დანარჩენები მერე შეიავსებენ.
1: ნუ არის ისეთი ადგილები, ბატონო გელა, სადაც ადამიანი ვერ გაჩერდება.
0: ახლა საქართველოს
1: კონტროლი არის
0: საქართველოს სივრცეში.
1: იქ აი კავკასიის ქედზე ისე ადგილია.
0: ჩვენ ყველგან ყავდა. მამისტოლის უღელტეხილზე მეტეოსადგურზე ყავდა, ფიზიტახევსურეთში შატლში ყავდა, ასე რომ ჩვენ დატოვებული ადგილი არ ქონია.
1: მესაზღვრეებმა აქვს მონაკვეთი, ხო? არის რაზმი. რაზმი შეძგება კომენდატურებისაგან.
0: საგუშაგო კომენდატურა რაზმი. ესეთი ფუნქცია არის.
1: მე ბატონო გელა, 10 წელი მსახურობდი საზღვარზე და ისე კარგად ვიცი, ისე მეგონი არავინ არის.
0: ისე როგორც მე მასწავლე 3 წელიწადი ეს.
1: 3 წელი რას გასავს ის საზღვარი არა. საზღვარზე ცოტა სხვა რაღაცაა. გამაგრებული რაიონი არის ზუსტად ის საზღვარი.
0: არაპროგნოზირებადი სიტუაცია არის დღეს ბატონო გურამ საქართველოს გარშემო ყველგან. ახლა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა შეერაღებისა და რა ხელა ბიუჯეტის პატრონი არის აზერბაიჯანი, თავდაცვის ბიუჯეტის, ხო? საკმაოდ ძლიერი არის, ვითომეტეს თურქეთი მისი სამხედრო პარტნიორია. სომხეთიც ასე პირწმინდად შეერაღებულია და გუმრიში რუსული ბაზა დგას. სუმთლიანობაში ვართ ჩვენ, ალბათ ისეთ მდგომარეობაში გახსოვთ ცხოვრებული ნათვაზე რომ ამბობდა, გამოუცხადოთ რუსეთს ომი და იმ წუთშივე დავნებდეთო. იმიტომ რომ ასთან შებრძოლების საშუალება არ აქვს. მეორე ის არის, რომ სასაზღვრო კადრები აღარ მზადდება აღარსად, აღარც აკადემიაში, აკადემია საერთოდ სამხედრო რუსულ ამზადებს არ ვიცი. აღარც ცენტრები არ არის სასწავლო სამეცნიერო სასწავლო ცენტრები. ასე რომ არ ვიცი ახლა მე რაცა ვთქვი ის იმაზე ვარ ისევე, უნდა შეიქმნას სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური.
1: კი.
0: და ამ ერთიანი კოლგის ქვეშ უნდა გაერთიანდეს ეს ყველაფერი. დანარჩენი საკონტროლო გამტარი პუნქტები ისევ ერთიან ხელში უნდა გადავიდეს და დაემორჩილოს მათ ოპერატიული დაგეგმარების საშუალება უნდა გქონდეთ ერთად. როგორ გითხრათ ბატონო გურამ, ამდენი საყვედურები და კრიტიკის უფლებას აღარ ვაძლევ ჩემ თავს, იმიტომ რომ თუ რამის გაკეთება გინდა, უნდა გქონდეს ამისი ან ძალაუფლება, ან და ელემენტარულად უნდა გისმენდეს ვინმე. მე მაგალითად სიამოვნებით დავესწრებოდი თუნდაც ერთ როგორც ვეტერანი ერთ-ერთ ოპერატიულ თათბირს სასაზღვრო დეპარტამენტში. და როცა ოპერატიულ რუკას შევხედავდი, მაშინ ვიხვდებოდი რა მდგომარეობა არის იქ. თქვენ გახსოვთ გენერალი პანტელეიმონ გიორგაძე. ეს იყო კლასიკა მის მიერ ჩატარებული ოპერატიული თათბირები.
1: ეპიტაშვილი გიორგაძე, ბევრი იყო ძალიან.
0: კი, კი, კი. ავთანდილსკიტიშვილის შტაბის უფროსი.
1: გიორგაძე ლეგენდა იყო, ახლა მაგაზე ლაპარაკის ზედმეტია.
0: რაღაცნაირად იცით ბატონო გურამ, ასეთი მოლოდინი მაქვს მე, რასაც ვაკვირდები ახლა, ჩემ თავს არ ვაძლევ უფლებას საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე ვისაუბრო, რადგანაც მე ამ საკითხში არ ვარ ექსპერტი და დღეს სულ ყველა საუბრობს და არც ვანგა არა ვარ, რომ მიმარჩიელო რა იქნება და როგორ იქნება. მაგრამ ის, რომ სიტუაცია ფრიად არის დაძაბული და არაპროგნოზირებადია, შეიძლება ამ სტუდიიდან გავიდეთ და სულ სხვა ვითარება აღმოჩნდეს უკვე დღეს საქართველოში. არანაირად მოწყვეტილი სიტუაცია ძალიან ყველგან და ყველაზე ძნელი და ყველაზე მძიმე გასატანია ის, რომ მოსახლეობა აღარ აკვავს. მოსახლეობა აღარ აკვავს, გაიხეთ რა მდგომარეობაა ზემო იმერეთში, რაჭაში, ხევსურეთი კატასტროფულ მდგომარეობაშია, თუშეთი კატასტროფულ მდგომარეობაშია. ესეთი ვითარებაში ძალიან ძნელი არის როგორც ქვეყნის დაცვა, ისევე იმ ამოცანების შესრულება, რომელიც საჭირო არის საფრთხეების თვალსაჩინო. ახლა კიდე ერთი საკითხი მინდა წამოვიჭრო ბატონო გურამ. ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ ჩვენ ვართ დერეფანი. ვართ დერეფანი, დერეფანი და ძალიან შეურაცხყოფელია.
1: ჯერ საზღვარდავამ
0: საზღვართან მივდივარ.
1: მე გადავიდით ამ დერეფანს.
0: საზღვართან მივდივარ სწორედ ახლა. თავის დროზე, როდესაც ჩვენი დეპარტამენტი წარმოდგენილი იყო საერთაშორისო ურთიერთობებში, იქ დადგა საკითხი ექსპორტ ორმაგი დანიშნულების ნედლეულის კონტროლთან დაკავშირებით. და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 12 მილიონი გამოუყო სასაზღვრო ჯარებს, ორმაგი დანიშნულების ნედლეული, მოგეხსენებათ რა არის, ეს არის ის კომპონენტები, რომლითაც შეიძლება რადიაქტიური და სხვა დახსახის იარაღის შექმნა. დღეს საქართველოში არავინ არ საუბრობს ტრანსსასაზღვრო ორგანიზებულ დანაშაულზე. იმაზე, რომ ბუნებრივი ნარკოტიკი მოემართება აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ, სინთეტიკური ნარკოტიკი მიდის დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ, იარაღის კონტრაბანდა არის გაქანებული, არალეგალური მიგრაცია არის ძალიან ფართო წარმოდგენილი მთელ მსოფლიოში და ჩვენ ისეთი ვითარება ვაქვს ქვეყანაში, რომ ნაკლებად ცდილობენ ჩვენთან დარჩენას, გავლა და გასვლა.
1: ნუ თქვენ ფიქრობთ, ასეთი ორგანოები საქართველოში ძალოვა სტრუქტურებში არ არის?
0: როგორ არ არის? არის ასეთი ორგანოები, მაგრამ სასაზღვრო
1: არ მოხდოთ მათი მუშაობა.
0: სასაზღვრო საზღვარზე უნდა მოხდეს მათი გამოვლენა და დაკავება.
1: მერე ხდება საზღვარზე.
0: ხო, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში
1: მოჭარბებული
0: მოჭარბებული
1: გამშვები პუნქტებზე, სადაც სასაზღვრო პუნქტი არის გამშვები, ხო? იქ ეს ყველაფერი ხდება.
0: ძალიან კარგად მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უამრავი ნარკოტიკის გამსაღებელს აკავებს ესენი. მაგრამ ხედავთ, რომ არტკლებულობს მათი რაოდენობა მიუხედავად ძიმე სასჯელებისა. ესე იგი, რადგან მოთხოვნილება არის, მიწოდებაც არის. და ვარტო საკონტროლო გამტარი პუნქტები არ არის ამისი. აი ახლა აღდგა მოძრაობა სახმელეთო ტრანსპორტის აზერბაიჯანთან. თავის დროზე ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა ჩვენ, რომ ულიანოვკა ახლანდელი ვახტანგისი სატრანსპორტო მაგისტრალის შეგვეჭერებია მათ და მოძრაობა აღარ ყოფილიყო. ვერაფერს ვეღარ ვახერდ, მოდიოდა და მოდიოდა სხვა ნარკოტიკი. ახლა ეს ყველაფერი ამუშავდა ისევე. ისევ დაიწყო ტრანსპორტმა. თქვენ მოგეხსენებათ ოქროს სამკუთხედი და ნახევარმთვარე, რომელიც მოდის ავღანეთიდან, ტაჯიკეთს გამოივლის, შემოდის მერე აზერბაიჯანში. და აზერბაიჯანიდან მერე უკვე ვრცელდება და აზერბაიჯანში ბაქოში არა, განჯა იყო მისი პუნქტი. ასე რომ
1: არა, მე მინდა კიდევ ამ თემაზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ თქვენ რასაც ვილაპარაკოთ, ეს მასე არის, აუცილებელი არის მაგათი გაძლიერება ამ პუნქტების. არის მაგალითად ზღვის დაცვის სასაზღვრო სამსახურო, ხო?
0: სანაპირო დაცვის
1: სამსახურო. სანაპირო დაცვის სასაზღვრო სამსახურო. მაგრამ ამ სამსახურს არ შეუძლია.
0: ეხლა ქვია საზღვაო პოლიცია.
1: დამანაპარაკე ინსტიტუტი, ეს გურული მე ვარ და შენ. აი ამ სამსახურს თლიანად, ხო? იმისი შესაძლებლობები არ გააჩნია, რომ მაგალითად რამე დარღვევა რომ მოხდეს საზღვრის დარღვევა, რომ ვისთან შეთანხმებულად ჩვენი მხრიდან, ხო? მასთან ერთად აი ამ მონაკვეთს ზღვაშიც და ხმელეთზეც, სანაპიროზე და ხმელეთზეც, იმაზეც ზღვაშიც, რომ დაიცავს. ანუ სასაზღვრო საზღვაო ძალები ჩვენ არ გვყავს.
0: არა, თვითონ სანაპირო დაცვის სამსახურს აქვს სათანადო აღჭურვილობა, კატარღები, მათ შეუძლიათ დააკავონ და გადაიტანონ.
1: ჩვენ სხვა რაღაცას ვლაპარაკობ.
0: ხო.
1: მე ვლაპარაკობ.
0: საზღვაო ძალები არ გვყავს ჩვენ.
1: ხო, მე ვლაპარაკობ იმას, ის ფუნქციები, რომ სასაზღვრო ფუნქციები არის, ის კატარღები მას აქვს. აქვს ის იარაღი, რომელიც აი, რომ გამოეკიდოს ვიღასას მაგალითად და აი ესეთი ისაკნას, მაგრამ თუ იქ იქნება დივერსიული ჯგუფი, ის მას ვერ გაუკლავდება.
0: ვერ გაანეიტრალებს
1: ეს. ხო, ვერ იმას იზამს. იმაზე ნავსადგურებში. აი იმათი დასვა, ნავსადგურის დასვა, ხო? იმ დასაწურის დასვას მომის სკერზია ლაპარაკი და რო არ შემო
0: კონტინენტურ შაფზე.
1: ხო, აი ვის ყვითავები არ შემოვიდეს და რაღაცა ისინი დივერსია არ ჩაატარო. იმისი საშუალებას არ გვა. ის რომელ ძალებთან ექნება ხმელეთს ურთიერთობა მას, ესეც არ არის. ხო უნდა კონდეს ხმელეთს უნდა ისავდეს. ხმელეთს უნდა ისავდეს ის ბრიგადები, რომელიც იმсал მას გააჩნიათ ეს ტექნიკა და შეიარაღება. მე რისი თქვა მინდა? ჩვენ რო დავხვეწოთ ეს უშიშროების საბჭო, რომელსაც აქვს მთავარი ფუნქცია, რომ ის აგებს პასუხს ქვეყნის უშიშროებაზე და მის ადმინისტრაციულ დაყოფაზე და ფუნქციონალურ მოვალეობაზე. ვინ რა უნდა გააკეთოს? რა ძალები შენაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს იქნება თავდაცვის სამინისტრო, უშიშროების სამინისტრო, მათ მიერ რა უნდა შესრულდეს? აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ეს საშუალებები და ეს ძალები რაც გააჩნია. ამ ძალებს შეუძლიათ მიიღონ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც დაიცავს იმ მონაკვეთს, თუ დივერსია ჩატარდება რაღაცა. თუ შეიძლება ისეთ რაღაცა მოხდეს, შემოვიდეს ვიღაცა თქვა, აი მე ის ვირტუალურად ლაპარაკობ. ახალ ქალაქში, აი ეს ახალ ქალაქი, იმიტომ მოსახლეობა მაინც იქაც ამხარეს იქნება, თქვა სომხეთის მხარეს. და ჩვენ აქედან არაფერი მას საწინააღმდეგოდ რომ ვიმოქმედოთ, არაფერი არ არის, არ შეარაღებული ძალების რაღაცა ბრიგადა რო იდგეს მაგალითად იქ, ან რაღაცა ქვედანაყოფები იდგეს, არც ეს საშუალებები, რომელიც სასაზღვრო ჯარებს აქვს, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტს ერთი ამოცანა აქვს და რომელსაც ასრულებს. მე როგორც აი როგორ გითხრა, სამხედრო დამთავრებული მაქვს ყველა სამხედრო ისინი, რაც შეიძლება სტრუქტურა. ხო, სტრუქტურა. მორგებულ ჩვენ დროს გაკეთებული ჩვენ ერთად ვაკეთებდით ამ სტრუქტურას. და სტრუქტურა დალაგებული იყო და ფუნქცია და მოვალეობა განაწილებული იყო და დღეს ეს არ არის. და ის რაც თქვენ თქვით, აღლა ირანში რაც მოხდა და შეიძლება კიდეც მოხდეს რაღაცა საზღვარზეც და ჩვენ საზღვარზე ვლაპარაკობ მე. მაშინ ჩვენ რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ და რა ძალები და
0: რომელი გეგმით? ყველა სახელმწიფოს აქვს თავისი ინტერესები. თუ კი 1918-ში მოხდა ესეთი ამბავი, რომ ძმა და მეგობარი, მაგრამ დაშნა ცოტონის პარტიის ჯარები თბილისამდე მოვიდნენ, აი დღეს ყაჩაღანის მონაკვეთზე, ბაბაქარის ქედზე, სადაც მოტომსროლთა ბრიგადა ყავს სომხეთს. იმის საპირწონე რა გვაქვს ჩვენ თბილისამდე? ერთი სერჟანტების სკოლა გვაქვს კტანისში, всё, მეტი არაფერი. არაფერი სხვა.
1: იმას საბძოლო არაფერი არ აქვს ავტომატეს მე.
0: ხო და მორჩა, არაფერი არ აქვს. ასეთივე არაფერი არ აქვს ახალგაზრდა ქალაქის მიმართულებაზე. ასეთივე არაფერი არ აქვს ლაგოდეხის მიმართულებაზე.
1: აი ზუსტად მინდა რომ ამაზე ელაპარაკოთ თავდაცვისა უშიშროების კომიტეტი, რომელიც ამას უნდა აკეთებდეს. ამის შერწყმას აკეთებს.
0: მე არც ის ვიცი.
1: თქვია უსაფრთხოების
0: ვინ არის თავდაცვისა და უშიშროების საბჭოს მდივანი დღეს, მე არ ვიცი ეს ვინ არის, თორე თქვენ გახსოვთ, არც ის მოხდებოდა, რაც მოხდა თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების პრობლემა რო წარმოიჭრა. ყველა შესყიდვებს უშიშროების საბჭო წვეთდა, რა უნდა ყოფილიყო და რა უნდა ყოფილიყო. ცალკე სამინისტროებს ამისი ფუფუნება არ აქონდათ
1: და კოორდინაციას ვინ აკეთებს?
0: არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ამას ვერ ხედავ. ფაქტი ერთია ბატონო გურამ, რომ ერთ რამეზე შევთანხმდეთ. ქვეყნის უსაფრთხოება სახელმწიფო საზღვრის უსაფრთხოებიდან იწყება. გარდა იმისა, რომ ჩვენ არ აღვყავს იქ სათანადო დანაყოფები ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, არც მოსახლეობის დამოკიდებულება და განწყობა არ აღვყავს განსაკუთრებით აღმოსავლეთის მიმართულებაზე. არ აღვყავს მათი მხარდაჭერის იმედი ჩვენ და მესაზღვრეს, რომ მოსახლეობა არ უჭერს მხარს, ხეთ წარმოიდგენიათ, როგორ შეიძლება იმან სამსახური შეასრულოს იქ. ხოლო იქ, სადაც მოსახლეობა ერთგულია და თავის ბაბაპაპეოს არ მიატოვებს, იქ მოსახლეობა აღარ აღვყავს. ოგეოვნებით პირიქითა ხევსურესა და არხოჩი თუშეთში აღარ აქვს მოსახლეობა.
1: ბატონო გელა, არა აქვს მნიშვნელობა მოსახლეობა იქ არის თუ არ არის, მაგრამ სახელმწიფო ვალდებულია თავისი ტერიტორია დაიცვას. იქ სადაც საზღვარი არის.
0: ამ საზღვარზე
1: დავამთავრებ ხალხო. ამ საზღვარზე მას უნდა ჩვენ ხო დებატების სახით ვიმაშოთ. აი ამ საზღვარზე მას უნდა გათვლილი ჰქონდეს რომელი სამხედრო ნაწილი ვინ გადის ამ საზღვარზე, ვინ ამაგრებს მას ამას ქვია პრიკრიტია გასუდარსმენე გრანიცე. ჩასი
0: პატრაზები.
1: ჩვენ ეს არ აქვს. აი ეს არ არის გაკეთებული. არის საერთო რაღაცა გეკმა, ვითომ რაღაცა, მაგრამ ის ვისაც მე ვიცნობ თავდაცვის სამინისტროში, ისინი ამ გეგმის გამკეთებელი არ არის. მე ხო იმათ ვიცნობ. და მე როგორ არის ეს საქართველოსში, ვინც არ უნდა დანიშნო თანამდებობაზე, ბატონო გელა. ჩვენ საქართველოსში ყველა მაგას ვიცნობთ. და შენ როდესაც ვიმტკიცებ, რომ ეს რაღაცას გააკეთებს, ეს ვერ გააკეთებს მაგას. ვერსეთი თავდაცვის მინისტრი, რომელიც დანიშნა სააგაშვილმა, ვერსეთი თავდაცვის მინისტრი, რომელიც დანიშნა ივანიშვილის დროს ამ თავმთავრობამ და ამ პრეზიდენტებმა, ვერსეთი ისინი თავისი ფუნქციის ერთი ღარიბაშვილი იყო, რაღაცას შეეს, რაღაცას გაკეთებს, დანიშნეს და განათლება არ აქვს, ჯარჯერ უმსახურია. ამიტომ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, ჩვენ დღეს, თქვენ აი რა აკადემია დაამთავრეთ?
0: სამხედრო სასაზღვრო აკადემია.
1: სასაზღვრო აკადემია დაამთავრეთ თქვენ. დაამთავრეთ ოქროს მედალზე.
0: კი.
1: აკადემია დაამთავრეთ ოქროს მედალზე. აკადემია დაამთავრეთ. და წარმოიდგინეთ, ალა ასეთი სასაზღვრო სასწავლებლებიც არის, ხო?
0: კი.
1: რომელიც ამზადებენ. და სად არის ეს ჩვენთან სად არის მაგათი მომზადება, სად არის? როგორ გინდა ის გაზარდოთ? აი მაგალითად დაინიშნა, ხო? თქვათ მინისტრი თქვათ, აი ხო? დაინიშნა თავდაცვის მინისტრი, ხო? ხო უნდა კონდეს მაგას განათლება, სამხედროები რას აკეთებენ, ვირ რას აკეთებს? აი ის კურსები რაღაცა ხო უნდა კონდეს სახელმწიფოს მეთაურის და ვინც არის პრეზიდენტი, ხო არის დანიშნული? პრეზიდენტს ხო უნდა კონდეს იმისი ცოდნა, როგორც უმაღლესი მთავარსარდალი, ის რას აკეთებს, რა ბრძანებებს წერს, ვინ წერს, ვინ ყავს სამხედრო მრჩეველი დღეს, რომ მაგას სამხედრო საქმე ასწავლოს? ასწავლოს, ეს სირცხვილი არ არის.
0: მოუმზადოს დოკუმენტაცია.
1: აი ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ.
0: მე კიდე ერთი რამე მინდა გთხოვ, თქვენ წეღა ბრძანეთ, რომ თამაზაშვილს კარგად იცნობ საზღვაო დეპარტამენტის თავმჯდომარეს. არ შეიძლება მეგობრული ვიზიტი რომ გავაკეთოთ მასთან, შევხვდეთ მას?
1: როგორ?
0: საზღვის დასვის დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან მე და თქვენ რომ მეგობრული ვიზიტით მივიდეთ.
1: დავიცი, აი ჩვენ მივმართავ ახლა ტელევიზიით, მივმართავ ძალიან თქო. საზღვის დასვის დეპარტამენტის დირექტორს დავით თამაზაშვილს თქო, აი ყოფილი ბატონი გელა პოლკოვნიკი გელა ხუციშვილი, რომელიც სასაზღვრო დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილეში ჯარების მოადგილე იყო, სარდლის მოადგილე იყო. მიიღეთ, უბრალოდ მარტო ეს არ მარტო გელაზე არ არის ლაპარაკი. ძალიან ბევრი ვეტერანი არის, რომელიც კარგად იციან. აი ეს ვეტერანები შეგრიბეთ, მიიღეთ, დაელაპარაკეთ მათ. მათ იციან ეს საკითხი, როგორ უნდა გადაწყვეტონ.
0: მათი მეშვეობით იქნებოდა სახელმწიფო საზღვის დაცვის სისტემა მთლიანად და პირველი ნაბიჯებს ისინი დგავდნენ.
1: მე ვფიქრობ, რომ მიაწვდნენ ხმას და აუცილებლად იქნება საჭირო, როგორ გითხრათ, ალა იმის შემდეგ, როდესაც შეხვდები, შემდეგ შევხვდეთ ვირ ჩვენ და აქ გამიხილოთ ეს საკითხი.
0: ხო, რა შეიძლება ახლა თქვენ კარგად შენიშნეთ საზღვაო პოლიციის თემასთან დაკავშირებით, თუ საზღვაო ძალების საზღვაო ქვეყანას არ გაგვაჭნია და არ ვიცით იმ 2008 წლის შეთანხმებით რას გულისხმობდა, რატომ აღარ აკავს აღარ საზღვაო, აღარ საჰაერო და ეს დანაყოფები, მაგრამ უცნაური რა არის, ისეთ მნიშვნელობა არ აქვს, რის შემადგენლობაში შედის ესა თუ ის უწება. აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფინანსთა სამინისტროს ექვემდებარება სანაპირო დაცვის სამსახური, ასე ტრანსპორტის სამინისტროს. ხო, რუსეთის დროს, იმპერიის დროს საბაჟო სამსახური და სასაზღვრო სამსახური შედიოდა ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ფუნქციას რას ასრულებს და როგორი ძალები და საშუალებები გააჩნია მას. ეხლა მე ცოტა ხანს მომიწია გარდაბნის რაიონში მუშაობა და ძალიან შემაშფოთე იმ მდგომარეობამ, რაც ვიხილე მე სახელმწიფო საზღვრის ვახტანგისის მონაკვეთზე.
1: ხო.
0: იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა ისეთი ვირაშმაკოვებია გაკეთებული მეზობლებს, რადგანაც ჩვენ შეიძლება დღეს შევხედოთ და ვერ მივხვდეთ, მაგრამ ის ადამიანები, ვინც იქ იყვნენ, ვინც პირველი სასაზღვრო საგუშაო გახსნა, ვისაც ახსოვს როგორი მონაკვეთი იყო ეს, ასკერად მიხვდება, რომ ეს არ არის სწორად გაკეთებული არხები, რომლებიც გამიჯდა საზღვარს ეკითაკეთ, არხის მომსახურეობის სივრცე 10 მეტრი უნდა იყოს ორივე მხარეს დათმობილი. პირდაპირ საზღვრის

0: ესენი ნიშნული წად არის. ეკლიანი მართულები აზერბაიჯანის საზღვის არხის პირზე აქ გაყვანილი და შემოსული არის ჩვენს მიმართულებაზე. ყველგან სადაც გაიხედავთ ბატონო გურამ და არის აი თუნდაც წითელი ხიდი ავიღოთ, რომელიც ჯერ ფოილოს ხიდზე გადიოდა საზღვარი, შემდეგ წითელი ხიდი შუაზე გაყვეს და ეხლა წითელი ხიდი საერთოდ აზერბაიჯანის დაქვემდებარებაში არის. აი ესეთი მომენტები ძალიან ბევრი არის და დღეს უყურადღებოდ დარჩა 10 მეტრი, ხვალ უყურადღებოდ დარჩა 100 მეტრი და ასე ნელ-ნელა როგორც დარიალის ხეობაშია 800 მეტრით არის საზღვარი შემოწეული. ყველგან საკვანძო მონაკვეთებია შეფათაშორის ესენი, ისევე როგორც პირიქითა ხევსურეთში არღულისა და ანდაკის შესართავთან, იმის მაგივრად რომ 1500 მეტრი იყოს საზღვრის ზოლამდე, 750 მეტრი არის არაფერია თითქოს, მაგრამ ცუზუნკორტის წვერვალამდე 10 კვადრატული კილომეტრი ხვდება უკვე მეზობლის მხარეს. და ასეთი მდგომარეობა არის ყველგან. ის რომ ჩვენ გეგმებს ვაწყობდით რომ სასაზღვრო დასახლებები შევექმნა და სასაღო დასახლება კი არა, კაც დავიციეთ ბამისონის უღელტეხილს და ჩამოვედით დაბლა, ყველგან განვიცებთ და ის ადგილები, რომელიც ჩვენგან უყურადღებოდ რჩება, უპატრონოთ აღარავის აღარავთ პირდაპირ მიაქვთ და შემოდიან, შემოდიან. ესეთი ვითარება აუცილებელია, მაინც შეიქმნა სასწავლო ცენტრები მაინც, სადაც გადამზადება მოხდება. ჩვენ როტაციას ვაკეთებით, მაგალითად საგუშაგო გაიარა 3-წლიანი მუშაობის დრო, ხო? ეს საგუშაგო იხსნებოდა, გადმოდიოდა ლილოს სასწავლო ცენტრში ან ოქროყარის სასწავლო ცენტრში. და იქ მომზადებული ახალი საგუშაგო მიდიოდა იმ ადგილზე როტაციის წესით. ესენია გაიოლიდან ხელახლა მომზადებას და გადადიოდეს სხვა საგუშაგოზე, რომ ადაპტაციის გარდა არ მომხდარიყო შეთვისება იმ გარემო ვითარებასთან. ესეთი რაღაცები შეიძლება ახლა ხდება, მაგრამ მე არ ვსმენია ამის შესახებ.
1: მე უფრო მეტად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ როდესაც მომზადება ოფიცრების, მესაზღვრეების ოფიცრების არ მიმდინარეობს, ისინი პოლიციიდან გან, როგორც თავდაც სამინისტროში პოლიციიდან გადმოვიდნენ, პოლიციის გენერალ-მაიორი გახდა, იმიტომ რომ გენერალ-მაიორი ბრიგადის გენერალი არ არისო თავდაც ვაში, როგორც შეიძლება ასეთი. აი ეს არეული ისინი, იმიტომ როგორც უყურებს სამხედრო ადმინისტრაცია, რომელიც არსებობს, ხო? საერთოდ ყველგან მსოფლიოში. აი ეს არ არსებობს.
0: თავდაც სამინისტროში თქვენ უკეთ მოგიხსენებათ, რამდენი ათასი კაცი მსახურობს.
1: საერთოდ 99 წლის კვოტის მიხედვით 3% ევროპაში ვიტყვი ახლა. ევროპაში შეარაღებული ძალების შემცირების შეიქმნა, სამსახური შეიქმნა, ОБСЕ ქვია, ограничение вооружённых сил Европы. აი აქედან გამომდინარე დაედო კვოტები. კვოტები საფლანგო ზონების ოდესიდან დაწყებული და აი მამდე კასპიის ზღვამდე დამთავრებული საფლანგო ზონაში, რომელიც საქართველოს და ამიერკავკასიის ოლქი მოხდა და ნუ იქეთ აღარ ვიწყვი მე იქეთ ხარეს ბალტიისპირეთში და შემდეგ ურალის გავა.
0: ჩვენ ჩვენი მხარე
1: ხო. აი ამ იმაზე საქართველოს იმაზე დაედო კვოტები და კვოტები ეს იყო საერთო რაოდენობა ამიერკავკასიის. შემდეგ როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი ტაშკენტის ხელშეკრულებით ეს კვოტები გაიყო სამ ნაწილად. სამ ნაწილად ერთი ნაწილი აზერბაიჯანს, საქართველოს და სომხეთს. აი ერთი ნაწილი თანაბრად გაიყო ეს ყველაფერი. ერთი ნაწილი იყო, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნოდა 220 ტანკი, 220 BBM-ი და ბაივი ბრანირვანი
0: მაშინა. პირადი შემადგენლობა.
1: პირადი შემადგენლობა 40000-ა, ერთ არაუმეტეს 40000-ისა და 1% თუ ნაკლები იყო, მაგალითად მოსახლეობა 3 მილიონი როგორც სომხეთში, 40000-ამდე კი არა, იმასთან იყო რომ იქნება აი 3 მილიონიდან
0: 1% მოსახლეობის.
1: ხო. და იმას საქართველოსთვის იყო მაშინ 92 წლისთვის 40000.
0: ამას ემატებოდა 10000-ის მესაზღვრე და 10000-ის შინაგანი ჯარი. ჩვენ ასე გქონდა რომ
1: ყოფილით. არა,
0: ისინი არ გადიოდნენ ამ რაოდენობაში.
1: აი, ისინი ამაში არ გადიოდნენ, ეს იყო შეარაღებულ ძალებზე კვოტები დანიშნული და ისინი იყო, იმათ თავისი ფუნქციები ჰქონდათ. საზღვრის დაცვის
0: ფუნქცია. ხო და დღეს როგორი ვითარება გვაქვს, რამდენი გვაქვს?
1: დღეს ეს ყველაფერი მოშლილი არის, იმიტომ რომ რუსეთი მაშინ საბჭო კავშირზე იყო გაგათებული და რუსეთი დარჩა ამ კვოტების გარეშე, იმიტომ რომ საზღვარი უკრაინიდან გადავიდა რუსეთზე. პირდაპირ და იქ რუსეთს არ ყავდა ჯარები. განლაგებული წარყავდა, იქ უნდა შეექმნათ ეს ჯარები. ამიტომ რუსეთმა თქვა რომ გადასახედია ეს მიმართულება და ამიტომ ეს ამ მიმართულების გადახვედრა ევროპამ უარიცხა, მათ დაიწყეს ამ ტერიტორიების ათვისება და მიიღეს ბალტიისპირეთის ქვეყნები და ისინი ვინც ნატოში მიიღეს და რუსეთმა

0: უარისკო ამ კვოტას. ამ კვოტაზე საერთოდ რო რუსეთს რაღაცა კვოტა ეკუთვნოდა.
1: დღეს ამიერკავკასიაში ყველაზე ნაკლები რიცხობრივი ჯარი ყავს ჩვენ ქართველებს.
0: კი?
1: და აქედან თუ გავითვალისწინებთ 18000-დან სამოქალაქო პერსონალია მე მგონი 1-5000.
0: და ის იმათაც ვარისკვეს უკრაინა, რა ქვია, სომხეთსაც და აზერბაიჯანს. აზერბაიჯანს ჯარი ყავდა 70000, როცა უმი დაიწყო იმაში 20 წელში. და სომხეთს ყავდა 99 გვარდია და შინაგან ჯართან ერთად. აი ამ ხელა და დღეს სომხეთს ყავს 57000, აზერბაიჯანს 100000 ჯარი. ჩვენ 18000, მაგრამ ჩვენ ჯარის ბრიგადებიც არ არის დაყოფილი. ჩვენ რო საარტილერიო ნაწილები, ახლა მე არტილერისტი ვარ და ვიცი ეს როგორ უნდა იყოს. აი საარტილერიო რომელიც უნდა იყოს მაგალითად ბრიგადაში, არ საარტილერიო, მარტო არტილერისტი 200-მდე ერთეული უნდა იყოს დაწყებული ბატალიონის არტილერიიდან და დამთავრებული ბრიგადის არტილერიიდან. ესენი ჩვენთან საერთოდ არის და მარტო კვოტის იმაზე არის დაყვანილი და ისიც არ არის იმდენი. და რაც არის, ისიც გაყვანილი არის და დგას რეზერვში. რეზერვში ქვია იმას კონსერვაციაზე. ანუ ერთ ადგილზე მიაღუჩეს, აი ლულები ერთმანეთზე მიკუტებული და ვითომც რა, ვითომ თბილისში საარტილერიო სასწავლებელი, ერთად ერთი სოფლიოში სამთოს არტილერიო სასწავლებელი, ყველაზე ძლიერი, ყველაზე მე 66 საბჭო კავშირის გმირი ხავს ამ სასწავლებელს. ვითომც ის არ ყოფილა.
1: და რამხელა ისტორია.
0: ეს არტილერისტები არ ყავს და იმ ქვეყანაში, სადაც ვალერი ქვაერაია, არტილერიის мама, ჭოჭუა, ნომერ პირველი არტილერისტი სოფლიოს ნებისმიერ ჯარს. ხო, იმას იზამთ, რა ქვია, ინატრებდა ასეთი ყავს არტილერისტი. არტილერისტი არის ოშხირელი. პირველი რეაქტიული არტილერიის პოლკის მეთაური იყო ამიერკავკასიაში, ნომერ პირველი. და წარმოიდგინეთ, რამდენი რეაქტიული პოლკი იყო. იყო 12 დივიზია, ესე იგი 12 რეაქტიული პოლკი. ამის გარდა იყო რეზერვის პოლკი და სასადარიგო დივიზია, ანუ სასწავლო ცენტრი. მაგალითად ეს იყო ქუთაისში ასეთი. მე რისი თქვა მინდა, ჩვენ ის რას ვიცოდით, ის წაგვიშალეს და რაღაცა შეკრიბეს ქუჩი და მუსულმა ხალხმა. და მოსვენა არ უნდა, არც პრეზიდენტს უნდა ჩვენი მოსვენა, არც პრემიერ-მინისტრს, არც სადაცისა და უშიშროების კომიტეტს, არ უნდა, უბრალოდ არ უნდა მოსვენა. რო ჩართო ეს ყველაფერი არ მუშაობს. შეუძლებელია რომ მუშაობდეს ეს. და ის, როდესაც ნიშნავ ადამიანს მინისტრად, თავმჯდომარედ და შენ ეს სტრუქტურა მას არ შეუფენდა, მან უნდა გააკეთოს, რა როგორ უნდა გააკეთოს, თუ შენ არ დაუწერე თავიდან ბოლომდე. რა ფუნქციებს, როგორ უნდა უხელმძღვანელოს პრეზიდენტმა, უმაღლესმა მთავარსარდალმა შეარაღებულ ძალებს და თავდაცვას ქვეყნის, თუ მან ერთხელ მაინც არ მოისმინა ეს როგორ უნდა იყოს. ეს საბუთები თუ არ ჩაიკითხა, საბრძოლო მიმართულებები, ბათუმის ოპერატიული მიმართულება, ახალციხის, ახალქალაქის და ასე შემდეგ, პირველი ეშელონი, მეორე ეშელონი, ძალები, მობილიზაციის რეზერვები როგორ უნდა შეიქმნა.
1: გამართლება როგორ არის, მეგობრები ყავს გარშემო, მეგობრები. ყველას აქვს თავისი ინტერესები ჩვენ მეგობრებო.
0: Ну, რა არის, ეს ართულია ელაპარაკო ადამიანებს, როგორ ელემენტარულ რაღაცა არ ესმის. და ნიშნავ, ესე იგი შეხო გაწირე ის. უბრალოდ გაწირე ის, რომელსაც თანამდებობას დანიშნეთ, თავარ ხირურგად დანიშნეთ და რომელიც მე ვენახე იყო. ის რომელი ხირურგი იქნება, რა ვახსა ხირურგულ ოპერაციას ჩაატარა.
1: გახსოვთ როგორი?
0: და დაგვიმთავრდა დრო, დიდი ბოტიშე ჩვენ ამ თუ ბატონი დავითი თამაზაშვილი კიდევ ერთხელ თქო მიიღეთ ბატონი გელა
1: ბატონი მე არა რამდენიმე
0: ოფიცერი პროფესორი ადამიანი რომელსაც ძალიან ბევრი იმსახურა და აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება საზღვრის დაცვის დეპარტამენტში და საზღვრის დაცვის საქმეში და მე ვფიქრობ რომ ამის შემდეგ ჩვენ შევხვდებით და დავილაპარაკოთ
1: დავილაპარაკოთ დღეს რაღაცა ცოტა
0: დიდი მადლობა ყურადღებისათვის კარგად ბრძანდებოდეთ

0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატა მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინწინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
0: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
1: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
0: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
1: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო. მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
0: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო

0: შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი საზოგადოების პროფესორებს, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
1: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო, სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
2: ივანე ჯავახიშვილი, ყველაზე სახელგანთქმული და გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი. თბილისის

0: საქართველოსა და კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთია, უბნებია რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
2: ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
3: ევროპარლამენტის მორიგი მწვავე რეზოლუცია საქართველოზე შეფასებების თემაა თბილისში. გასა იუკნევიჩიანის ავტორობით მომზადებულ დოკუმენტში, რომელიც გუშინ მიიღეს, გაკრიტიკებულია პრაქტიკულად ყველა სფერო. დემოკრატიული უკუსლო ადამიანის უფლებების რღვევა, ოპოზიციის, სამოქალაქო სექტორის და მედიის დევნა, არჩევნების გაყალბება და ავტორიტარიზმის კენსვლა. ასეთია ძირითადი გზავნილები. მოთხოვნებია რეპრესიებად მიჩნეული კანონების გაუქმება, პოლიტიკურ პატიმრებად შეფასებული პირების გათავისუფლება, სავიზო და ფინანსური სანქციები ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ და ცალკეული მედიების, ტვ-იმედის, პოსტივისა და რუსთავიორის დასანქცირება. რეზოლუციის ავტორები ითხოვენ ევროკავშირის გლობალური ადამიანის უფლებათა სანქციების რეჟიმის ფარგლებში სანქციების სიაში შეიყვანონ საქართველოს კომუნიკაციების კომისიის და საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელი პირებიც.
4: ჩვალებში ძალზედ საინტერესო რეზოლუციაა. ესე იგი ხანდახან გაუცებას საზღვარიც აღარა აქვს ხოლმე. ისეთ რომ ყალბ ნარატივებზე აფუძნებენ აბსოლუტურად ყველაფერს, მე ყალბი დასკვნები გამოაქვს და მე ყალბი მოწოდებებია. მაგრამ უფრო შორს წავიდნენ, ახლა სეგრეგაციაზეც დაიწყეს საზოგადოების საუბარი, რომ თურმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და ვიღაცებს უნდა ქონდეთ ეს ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმი და სხვებს არა, თქვენ საქართველოს დანარჩენ ნაწილს შეიძლება არ ქონდეს. აი აქამდეც კი მივიდნენ, უკვე საზოგადოებას ყოფენ.
3: ძლიერმა წვიმამ ახმეტის მუნიციპალიტეტში პრობლემები შექმნა. დაზარალებულია პანკისის ხეობის რამდენიმე სოფელი, მათ შორის ზემო, ქვემო და შუა ხალაწანი, სადაც უხვინალეკი სანიაღვრე არხება ვერ გაატარა და მოვარდნილი ღვარცოფი სოფელში გადავიდა. ძირითადად დატბორილია ეზოები და საკარმი და მონაკვეთები. ასევე დაზიანებულია სოფელ შუა ხალაწაში საცალფეხო ხიდის ნაწილი. ამ დროისთვის მდინარეებში წყლის დონე მიკლო.
5: ეგ დაყოლება არის, ქვემო ხალაწანში მიდის ეგ დაყოლება. ეს რო არა ყოფილიყო არა თელ ქვემო ხალაწანს აიღებდა წუხელი.
6: ძალიან ძლიერი წვიმა წამოვიდა, ძალიან ის არის გრძელი ხევია და ზემოდან დიდდება ეს წყალი და ყოველთვის პრობლემა არის აი ეს ხიდი. ადრეც იყო ადიდებული, გადმოვიდა ამათი ეზო მაშინას დაიპორა, დაიტბორა აი თვითონ ეს ეზო. სიმინდი, კარტოფილი, იქ იონჯა და ის ფლიანი ყოფილა დათბორი.
3: 30-მდე სახელმწიფოს ლიდერის და დიპლომატის თანდასწრები დონალდ ტრამპმა სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტის დოკუმენტს ხელი მოაწერა. პარალელურად თეირანში მემორანდუმის პარსულ ვერსიას დისტანციურად მოაწერა ხელი ირანის პრეზიდენტმა, რის შედეგადაც შეთანხმება ოფიციალურად ამოქმედდა. ისლამური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ პროცესის ამსახველი ფოტო მასალაც გაასაჯაროვა. საერთაშორისო მედია წერს, რომ 1979 წლის ისლამური რეზოლუციის შემდეგ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის ლიდერებმა ერთობლივი აქტი გააფორმეს. მალევე მემორანდუმის ტექსტის ოფიციალური ვერსიაც გამოქვეყნდა. ჩარჩო შეთანხმება მხარეებს შორის 60 დღიან ცეცხლის შეწყვეტას აწესებს და ჰორმუზის

ეს ნაოსნობისთვის ხსნის. სხვა პირობებთან ერთად ვაშინგტონი თეირანს ნავთობის ექსპორტის დაუყოვნებლივ განახლებას და 300 მილიარდიან კერძო საინვესტიციო ფონდზე წვდომას დაპირდა. სანაცვლოდ ისლამური რესპუბლიკა ვალდებულებას იღებს საბოლოოდ თქვას უარი ბირთვული იარაღის შექმნაზე და სოფლიოს უმსხვილეს ენერგეტიკულ დერეფანში გემების თავისუფალი ტრანზიტი უზრუნველყოს. საჰაერო იერიშები უკრაინასა და რუსეთში მოსკოვი უკრაინის უპილოტო საფრენი აპარატების სამიზნე გახდა. რუსეთის დედაქალაქის მიმართულებით თითქმის 200 დრონი გაუშვეს. ცეცხლი წაეკიდა მოსკოვის უმსხვილეს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას. აფეთქებამ რეზერვუარები გაანადგურა, რის გამოც საწარმო მუშაობა შეაჩერა. ხანძარი გაჩნდა ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრშიც. გადაკეტილია მაგისტრალების ნაწილი. შეზღუდვები მოქმედებს მუნიციპალურ ტრანსპორტზე. დაიხურა მოსკოვის ყველა აეროპორტი. დრონებით და რაკეტებით თავდასხმა ხორციელდა უკრაინის ქალაქებზე და დასახლებებზე. რუსეთის ძალებმა ღამით 200 დრონი და 7 ბალისტიკური რაკეტა გაუშვეს.

გამარჯობათ, პატივცემულებო, მოგესალმებით ჩვენო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ხუთშაბათი დღეა და ტრადიციულად ეთერში უნდა ვიყოთ. ჩემთან ერთად უნდა იყოს გეგა ხვედელიძე, მაგრამ თბილისში არ ბრძანდება საპატიო მიზეზებით და აქედან მოვიკითხოთ. მე კი ბექა თაუბერი კაპანაძე 50 წუთის განმავლობაში ვიქნები თქვენს მსახურებაში. ტელე მაუწყებლობა ობიექტივი აგრძელებს თავის მაუწყებლობას. მეგობრებო, უპირველეს ყოვლისა მინდა მოკითხვით დავიწყო კვლავ. მე თითქმის ყველა ეთერში მსგავსი რამ მითქვამს და ეს თქმა არ არის თქმისათვის, ეს არის გულისწუხილით გამოხატული სიტყვები და ჩვენი მართლა საერთო პოზიცია, რომ მოკითხვა უპირველეს ყოვლისა ჩვენს პატიმრებს, მხნეობა მათ, გამძლეობა მათ. ძალზედ ბევრნი არიან უკანონოდ დაკავებულნი, ეს ვერდიქტი უსამართლოდ გამოტანილი, ბრალეულობა დაუმტკიცებელი მათი. მე მინდა მოვიკითხო ჩვენი ემიგრაცია, ძალზედ დიდი ოდენობით, რაოდენობით ადამიანები ვიცით ჩვენ ამ საშინელი პირობებისა და ამ ძალზედ დიდი ტრაგიზმის გამო, რითაც მოცულია ჩვენი სამშობლო, ქვეყნიდან გავიდნენ, რახანია და ეს ტენდენცია კვლავ გრძელდება. რისთვის მიბრძანდებიან ეს ადამიანები ნათელია. მე მინდა მათ ჯანმრთელობა, მხნეობა, უსურო და დაბრუნება, რა თქმა უნდა, საკუთარ სამშობლოში. მე მინდა მოვიკითხო ყველას ნეული და ჯანმრთელობა უსურო, გამოსწორება, მათი ჯანმრთელობის აღდგენა მინდა უსურო. მათ სავსეა კლინიკები არა მხოლოდ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არსებული, არამედ საზღვარს გარეთ. დიახ, ეს ერდროს უნიჭიერესი და მოგეხსენებათ, ნიჭიერთა საბადოა ჩვენი ქვეყანა. აქ ნიჭიერების დეფიციტი, დეკადანსი არასდროს არ მოხდება და მტრის გასახარად ეს არ აღესრულება, მაგრამ ჯანდაცვაში დიდი კორიფეები ყავდა ხომ, როგორც მედიკოსები. თუმცა ამ ახალ ტექნოლოგიებს, ფეხის ვერაწყობის გამო, ამ აპარატურის მასობრივად ვერცოდნის გამო და კიდევ მრავალ წერტილი საერთოდ ყველა სფეროს ჩავარდნის გამო ჩვენი პაციენტები საზღვარგარეთ ბრძანდებიან. დიაგნოზის დასასმელადაც, პატივცემულებო და სამკურნალოდაც, სამწუხაროდ. რა გითხრათ, რით გაგახაროთო, ეს ფრთიან ფრაზად იქცა, მაგრამ იცით, გახარება ალბათ მხოლოდ და მხოლოდ მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ არ ვემორჩილებით, არ ვეპუებით, გულხელ დაკრეფილნი არავართ, მხილებას არავწყვეტთ და რა თქმა უნდა ბრძოლას აწმყოში ჩვენი განსაკუთრებულად უკეთეს მომავლისათვის, ჩვენი მომავალი თაობისათვის და საერთოდ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის. აი ესაა გასახარელი, რადგან ეს ჯაჭვიც უწყვეტია და ეს

მუხტი ღვთის შეწევნით საქართველოში არ განელდება, ეს იცოდეს ყველა ავად მოფიქრალმა, შინაურმა თუ გარეულმა. რაც შეეხება მრავალ მტკივნეულ საკითხს და აქტუალურ საკითხს, მოგეხსენებათ, რა ვიცი, მრავალი და საიდან უნდა დაიწყოს ადამიანმა. ძალზედ ისეთი ასარჩევია. თუმცა არსებობს, რა თქმა უნდა, მეტად მტკივნეული საკითხები, ხო? კონკრეტულად რატომ უნდა დაჭირდეს ჩვენს ქვეყანას და მის მართველ ამ შემთხვევაში ოცნების ხელისუფლებას? თითოეულ ჩვენთაგანს გნებავთ შეხსენება ევროსტრუქტურებისაგან, გნებავთ იუნესკოსაგან და ასე შემდეგ, რომ თურმე 40% ბავშვებისა განიცდის მატერიალურ სიდუხჭირეს. ყოველი მესამე ბავშვი აქ რომ ძალზედ ცუდ მდგომარეობაში იმყოფება. მათი რა თქმა უნდა ოჯახში არსებული სიდუხჭირის გამო, მატერიალურად გაუსაძლისი პირობების გამო ეს ნათელი არ არის. ეს არ ვიცით. როგორი შეურაცხყოფა თითოეული ჩვენთაგანის? ჯერ ეს ხელისუფლება, რომელიც ოცნების ხელისუფლება, რომელიც თავზე აზის ჩვენს ქვეყანას და კონკრეტულად განკარგავს აბსოლუტურად ყველაფერს საკუთარი კეთილდღეობისათვის. მხოლოდ და მხოლოდ როგორი სირცხვილი და ცინიზმია და თავის მოჭრაც, მე ვიტყოდი რომ უცხოეთიდან გკარნახობენ. ზოგიერთი გუშინ გაჩენილი სახელმწიფოც კი გკარნახობს, რომ შენთან ბავშვები შიმშილობენ. შენთან ეს ხდება, აქ საშინელება მოხდა, იქ იმას არღვევ და ასე შემდეგ. ასეთი დაცემა შესაძლებელი იყო კი, თუმცა ყოფილა. არ მოინდომოს ადამიანმა დაცემის სურვილი, თორემ ის ფსკერზე დაეცემა. და ნუ იყოფენ უფალმა არინებობს, რომ მართლა ფსკერზე დავეშვათ. იცით, ამას წინათ შემხვდნენ ახალგაზრდები, პატივცემულებო, არასამთავრობო ორგანიზაცია და ხელმოწერებს აგროვებდნენ, ახან ბავშვებზე ვსაუბროთ, მინდა გავაგრძელო, ხელმოწერებს აგროვებდნენ უფასო სკოლებში, უფასო კვებისათვის, რაც შეიძლება მრავალ ადამიანს მოგვეწერა ხელი, რომ აი ეს ბავშვებისთვის უფასო კვება სკოლებში, რომ შემოიღონ, რომ ბავშვებმა, რომელთაც თანაბარი პირობები ნამდვილად არ აქვს და 98% მართლაც გასაჭირი აქვთ ოჯახებში, უფასოდ იკვებონ. მრავალი ბავშვი ეგრეთ წოდებულ უზმოზე იბრძანდება სკოლაში. შობლებს ხშირ შემთხვევაში არ ცალიათ მათთვის. რამე თუ ერთი სული აქვს ზოგიერთ ოჯახს ძალიან მალე მიიყვანონ სკოლაში ბავშვი, რადგან მალე ეწყებათ სამსახური. და შემდეგ გვიან გაიყვანონ, ბავშვისთვის ვერ ცალიათ, მაგრამ მე სულ სხვა მიმართულებით მაქვს ახლა სწორება. ბავშვი, რომელიც ვერ იკვებება სახლში. და ამ დროს სკოლაში რა დონეზეც მოეთხოვება, თორემ რა დონეზე ეთხოვება და ჩვენი განათლება რასაგავს ახლა, გინდა პირდაპირ ხეთში თუ ზეთ ხეთში თუ პროფილში, ეს ძალიან კარგად ვიცი და ვიცით, ვინც ვიცით. მადლობა მათ და ზურგის ქარი ამ ახალგაზრდებს, რომლებიც ამ ხელმოწერებს აგროვებენ. ეს ხელმოწერები მე ვიცით სადაც უნდა წარდგეს, ხო? იქ მე ინიციირებამდე ალბათ ბიუროში სადმე განეხილავენ და არ ვიცი რა სიტყვიან ახლა, პატივცემული ოფიციოზის ლექსიკა ჩვენთვის ნაცნობია, რომ ჩვენ ზრუნავთ ბავშვებისთვის და ასე შემდეგ, რომ ეგ არ შეესაბამება სიმართლეს და მრავალ რამე სიტყვიან კიდევ. არადა რეალურად ბავშვების უფასო კვებაც და არამხოლოდ კვებაც, ეს არამხოლოდ მოსათხოვნია, რაც შეიძლება სასწრაფოდ არის სამხრივ ნაბიჯები გადასადგმელი, იცით? თქვენ ბავშვებს ხომ ეს არ ეხება, რომელიც ხან ზოგიერთ ევროპულ რომელ ქვეყანაში სწავლობენ და მოღვაწეობენ თუ სტუდენტობენ თუ რომელში, რომ სადაც თქვენ გნებავთ, იქ რომ აღმოჩნდებიან, ხო? ამ დროს თითქოს ევროპას ჩაეხსენით
თქვენი ლექსიკი, თქვენი უტაქტო მოქმედებით, მაგრამ თქვენი შვილებისთვის რა თქმა უნდა საუკეთესო გინდათ და ჩვენი შვილები თქვენთვის შვილებს არ წარმოადგენენ. აი ეს დიდი უბედურება და დამოკლეს მახვილიც თქვენს კისერზეა. ზუსტად აი სწორედ მინდა გამიგოთ, ჩემო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. იცით რა, თქვენ ამ ფონზე ყურადღების გადატანის ტაქტიკითაც გამოირჩევით. ეხლა რეალურად დაჭერობანა კიდევ გააგრძელეთ. იქ რაღაც დიდი ყურადღების გადატანა, რაღაც დაბარებები სასამართლოში იმ ძალებს, რომელთაც თქვენ ნაცებს უწოდეთ, ან როგორ არ დაიღალეთ. ამდენი წლის განმავლობაში კვლავ რომ ნაცებს, ან რაღა მოსატანია და რა დროს ნაცების კიდევ, ასე ვთქვათ, ნაცებზე აპელირება. თქვენი სიტყვით ხომ ეს ძალები მარგინალიზებული ნი აღარ უნდა არსებულიყვნენ პოლიტიკურად. თქვენ ხომ უნდა აგეკრძალათ და რეჟიმი გასამართლებულიყო პირუთვნელად და დამსახურებულად. თქვენ ხომ მანიპულატორები ხართ და სწორედ მთავარ ოპოზიციურ ძალად კიდევ იმ ფთას აღიქვამთ, რომელიც მათი საგმირო საქმენი ყველამიცის საზოგადოებაში და თუნდაც მათმა ეგრეთ წოდებულმა მხარდამჭერებაც, თუ რას წარმოადგენდნენ, რას მოქმედებდნენ, საით იყო მათი მიმართულება, ვექტორი და საერთოდ ქვეყნისთვის რა მოიტანეს. მაგრამ ხშირად მითქვამს, ერთი გუნდი ხართ, თითქოს დაპირისპირებულნი, მაგრამ ერთ რამეს მინდა კიდევ ხაზი გაუსვა, რომ დღენია და გაპელირებთ და საერთოდ დაჭერობანას თამაში, ოღონდ არა უდანაშაულოდ დაჭერილებს არ გულისხმობ მე, მათგანაც მოითხოვთ აღიარებას, მათ რა უნდა აღიარონ. ისინი ამბობენ იმას, რაც არის რეალობა. თქვენი ცრუ მოწმეები, რომლებიც ასევე ბრძანდებიან შსს-ს თანამშრომლები და თქვენ ამ შსს-ს მუნდირსაც შეურაცხყოფთ, ხომ, შინაგან საქმეთა საერთოდ ძალოვანი სტრუქტურების მუნდირს, საერთოდ აი ამ კომპეტენციას, აი ამ სფეროს, რომ ახალგაზრდა კაცს რომ მოწმეთ წარადგენთ და რა თქმა უნდა იქაც ჩავარდნაა, ხო, ყველაფერში. ამ ადამიანებმა რა უნდა აღიარონ? ისინი ამბობენ იმას, რაც არის, რომ უდანაშაულოდ თქვენ ვერდიქტი უსამართლოდ გაქვთ გამოტანილი. და ამ დროს მოუწოდებთ, რომ აი აღიარეთ, რომ თქვენ დამნაშავენი ბრძანდებით. ზოგმა კენედი მოკალით, ზოგმა ჯორჯ ვაშინგტონს ესროლეთ, პრინცი ფერდინანდიც თქვენ ახართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი, ასევე მოითხოვთ კიდევ ამ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციისაგან, რომ რაღაც აღიარონ, იცით? პატივცემულებო, ჯერ ერთი ამას ძალზედ ცუდი რეზონანსი აქვს, მეტად ცუდი რეზონანსი აქვს. მომავალ თაობას, რომელსაც არ ჯერა და საერთოდ არც კი გისმენთ თქვენ, დიდი ნაწილი მომავალი თაობისა, მაგრამ რაც არ უნდა კადრს თვალი შეავლონ, ან ყური მოკრან თქვენს ფრაზეოლოგიას და თქვენს ამ ასე ვთქვათ ვუნდერკინდულ მტკიცებულებებს, თქვენ მუსირებთ და ბრძანებთ, რომ აღიარება თურმე არის სწორედაც ის გარანტი, რის თავისუფლების გარანტი, რის შემდეგაც შეიძლება გაგანთავისუფლოთ და გაგიშვათ საერთოდ საპატიმროდან. პატივცემულებო, თქვენი ლოგიკით, აი ეს ქვეყნის დამაქცევარი ადამიანები, რომელიც აი ხო ასეთი ვერდიქტები გაქვთ გამოტანილი, მართლა რომ აღიარონ სიყალბე, რაც არ ჩაუდენიათ თუნდაც და ის აღიარონ, ან ჩაიდინეს და მაინც აღიარონ, ხო, თქვენ ხომ ფიქრობთ რომ ჩაიდინეს, გარეთ როგორ უნდა გაუშვათ? განა აღიარება არის სწორედაც ის ალიბი, რომელიც პრევენციულ რაღაც დიდ იმუნიტეტს გვიქმნის, რომ აღარ განმეორდება. აი იმდენად კაზუსია, იმდენად ჩიხში შემსვლელია თქვენი ლოგიკა, რომ მომავალი თაობა ამჩნევს ამ ყოველივეს და მიაჩნია, რომ რაც არ უნდა ჩაიდინო ამ ქვეყანაში,
თავარია აღიარო. რომც დაგაბრალონ, კაცო, დაიბრალე, მაგრამ აღიარო თავარია. გატყდე სულიერად თავარია და გარეთ ახარ. აი ასეთი საგანმანათლებლო და ასე ვთქვათ, თლიანობაში მასშტაბური სისტემა ჩამოაყალიბეთ თქვენ ჩვენს ქვეყანაში. რომ არაფერი ვთქვათ აი ამ ეგრეთ წოდებული დანოსშიკების სისტემაზე, რომ აი ესეთი ძალა შექმენით, რომელიც როცა უნდათ და რასაც უნდათ იმას დაუწერენ ადამიანს. კაც საერთოდ რომ არ უფიქრია ამ დანაშაულზე და ეს სრულიად საკმარისია თქვენთვის, რომ დევნა განახორციელოთ და არა მხოლოდ დევნა, რა თქმა უნდა, შესაბამისი რეგულაციები და რეგულაციები თქვენ იცოცხლეთ იმის თანაგავთ, რომ აგერ კიმჩენინ შეშურდება, კაც. პუტინ შეშურდება, ლუკაშენკო შეშურდება. სინ ძიმპინ შეშურდება. იცით, ერთი გამოსავალი რა თქმა უნდა ყოველთვის ყოფილა და ღმერთმა არაქმნას, რომ ისეთ ჩიხურ სიტუაციაში შევიდეთ, რომ გამოსავალი არ იყოს, მაგრამ ეს აღიარებითი ჩვენებები საერთოდ იმდენად იაფფასიანი, იმდენად არამტკიცე ისეთი თავსმოხვეული არაორგანული ქართველი კაცისათვის, თუმცა კი რამოდენიმე დააბრკოლეთ. ისეთი რამ არის, რომ ეს ვერ იმუშავებს, მინდა გითხრათ. აი როგორ მედგრათ არიან ახალგაზრდები, რომლებიც რა უნდა აიღონ საკუთარ თავზე, რაც არ ჩაუდენიათ. რასაც აბრალებთ, ისინი დაიბრალონ. ასე რომ თან პარალელურად ამ დროს საერთაშორისო არენა კიდევ ერთხელ ვიტყვი და მრავალს უთქვამს ამ ეთერიდან, თუმცა კი ეს უახლესი ინფორმაცია ევროპარლამენტმა პატივცემულებო, იცით კარგად, რეზოლუცია მიიღო, რომელ რეზოლუციაზეც საუბარი, იცით, რომელიც შემდეგ ევროსტრუქტურებს უკვე გადაუგზავნა 436-მა დეპუტატმა მისცა ხმა ამ რეზოლუციის დამტკიცებას, სადაც ბევრი მოთხოვნა, სადაც ბევრი მრავალი შეფასება, რომ აქ იდევნება მასმედია, რომ აქ რეპრესიული კანონმდებლობა, რომ აქ უკანონო პატიმრები ყოფს, რომ არჩევნები სიყალბე იყო, გაყალბდა, რომ ივანიშვილი, მისი ოჯახი და მისი გარემოცვა, მასმედიები და სხვადასხვა ორგანიზაციები უნდა დასანქცირდნენ. თქვენ ახლა როგორ ფიქრობთ? მე ამას რასაც წარმოთქვამ, სიხარულით წარმოთქვამ, ჩასაფრებით და რაღაც ახტაცებით? ჩვენ არ ვიცით საქართველოში რა ხდება. გარედან უნდა მოგვიწოდონ და შეგვახსენონ იმ ადამიანებმა თუ ორგანიზაციებმა, რომლებიც ვერც ნიჭიერებით დაიკვეხნიდნენ და შეგვეფარდებოდნენ, ვერც კაცთმოყვარეობით და ვერც მამული შვილობით, პატრიოტიზმით. დიახ, დიდი სტეპი იყო საერთოდ ევროპის დიდი ნაწილი და აღმა წაღმა, აღმართ დაღმართ დარბოდნენ, როცა ჩვენ კონკრეტულად გვითქვამს ამ ეთერში, მე მითქვამს ასევე არაერთხელ, რომ დიაო ხაკოლხას დაბლობზე ფერად მეტალურგიას აწარმოებდა ქართველი ერი ეთნიკურად. ჩვენ ცივილიზაციურად, კულტურულად, ჩვენი ეთნოგენეზი ვერავის მიმართ ვერ იქნება შურით. მით უფრო, როცა შურიანი არ ყოფილა ჩვენი ერი არასდროს. როგორ შეიძლება ამ ცინიზმით, ამ სწავლებით, რაც უცხოეთიდან მოდის, ასეთი შეურაცხყოფა მიაყენო მის აღმატებულება ქართველ ერს? ქართული ფოლკლორი ძალიან მდიდარი, ეს ჩვენ საუნჯეს წარმოადგენს. რაც მოგივა დავითაო, იქ არის ესეთი რამ. დიახ, ყველაფერი ჩვენი თავით. ციხეთ შიგნიდან ტყდებოდა ოდითგან. თანამემამულე, რომ შეურაცხყოფას მოგაყენებს და მახვილს ჩაქცემს, ისე მტერი ვერაფერს ვერ გავნებს. და სწორედ იმ თანამემამულეს და ვაი ესე თანამემამულეობას როლში ბრძანდები თქვენ. არა თუ როლში, ეს როლი კი არ მოირგეთ, ის ადამიანები ხართ.
აი რეინკარნაციის მე არასდროს არ მჯერა, მაგრამ თქვათ ესე უტრირებით, რეინკარნირებული ის ადამიანები ხართ, რომელთა ადგილი

შესაფერად ნეგატიურ პლანშია საქართველოს მრავალფურცლიან ისტორიაში. შადიმანების, ფარსადანების, ორჯონიკიძეების, მახარაძეების, ყორღანაშვილების გვერდით კიდევ რამდენი ჩამოთვალა. აი ესაა ჩვენი უბედურება, სწორედაც. რომ ევროპარლამენტმა ეხლა გასცა განკარგულება და გადასცა და აი უნდა ველოდოთ ეხლა სანქციებს და სულ არ מחარებს. არც ერთი ტელევიზიის დასანქცირება, რადგან ჩემია. აი თქვენს ოფიციოს მიუმართავ, რომელიც არაზნაირად თქვენი ლექსიკით, თქვენი აზროვნებით, ამ თქვენი ეპოპეით, ამ აღვირახსნილი აი მადაროჭამაში მოგივიდა და ლამის გასკდეთ, გულზე არაზროს არ მეხატებოდით და არც მეხატებით. მაგრამ ჩემი ხართ თქვენს. მოყვასად გიყურებთ კვლავ. რაც არ უნდა, მტრობის სურვილი კვლავ მადაში გქონდეთ. მინდა თქვენი გამოსწორება გვინდა, მაგრამ აბა როგორ თქვენ თუ არ ინებით. ჩვენ კი გისურვებთ, ჩვენ კი გაჩვენებთ გზას, რეცეპტურას, პოლიტიკის მიმართულებით, შიდა, გარე, სხვადასხვა სტრუქტურალურად გნებავთ ჯანდაცვა იქნება თუ ეკონომიკამით უფრო ხო? სოფლის მეურნეობაზე აღარაფერს აღარ ვამბობ. სამინისტროები გაქვთ უფუნქციოდ. არა, როგორ გეკადრებათ, არა თუ უფუნქციოდ, არამედ სრული ფუნქციონალური დატვირთვით. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებს და არა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიზნებს როგორ უცვლით კვალიფიკაციას და რა დროს დრო და ჟამის შესაფერად თქვენი ჯიბი შესაფერად როგორ ყიდით ეს საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის და ნუ რას დროს ნუ იფიქრებთ იმას რომ თქვენი რაღაც დაჭერობან ან კუკუმალობანათი ყურადღებას ისე გადაიტანთ რომ თავარი ფოკუსი ეროვნული ფოკუსი ჩვენი პოლიტიკური ერთობის ამ დიდი პატრიოტული ფრონტის გადატანილი იქნება და ჩვენ იგივე მხილებით არ ვიქნებით დაკავებული. ამის იმედი არასდროს არ გქონდეთ. და ფაქტიც ჯიუტია. იცის მოსახლეობა, იცით პატივცემულებო, რომ მრავალგზის ვიტყვი, თუ რაიმე ყელში ეჭხირება ბურთივით და სამოქმედო არეალს თვითონ კი ფიქრობენ რომ რაღაც ნაკლებად, მაგრამ არა თუ ნაკლებად. მაინც ძალზედ ისეთ გაწუხებთ ეს და გიზღუდავთ ასე ვთქვათ, ხო? და ეს პრობლემად მიგაჩნიათ. ეს სწორედაც ეს ეროვნული ერთობაა. თორემ იქ როგორც გნებავთ, რასაც გნებავთ, იმას აკეთებთ, კაცო. ვისაც გნებავთ, მას უწოდებთ ოპოზიციად. შემდეგ დაიჭერთ, მერე დააფინანსებთ. არჩევნებში მიაღებიებთ მონაწილეობას. კომისია შექმნით, რომ პარტია აგზალოთ, ამ დროს პარტია აგზალოთ კი არა კლავა ფინანსებთ და ასე შემდეგ. ეხლა ეს იმდენად დიაფასიანია, რომ ეს საზოგადოების დიდმა ნაწილმა შეიცნო. გაიგო, შეიტყო. ზოგმა გვიან, ზოგმა ადრე და ასე შემდეგ. იცით, კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ თქვენი ასე ვთქვათ ვარდნა იმდენად თვალსაჩინოა რომ აი ამ დაჭერა გამოშვებებით თუნდაც აი პატიმრებით რომელიც იმ ფრთიდან აკავთ ვისაც ეხლაც მთავარ ოპოზიციურ ძალად აღიქვამთ არ არის სათანადო ყურადღება რატომ შეიძლება ადამიანები ისე ცუდად ხდებოდნენ რომ საერთაშორისო განგაში ატყდეს, შიგნით ატყდეს განგაში. მინდა ხაზგასმით გითხრათ. არც ელენე ხოშტარია კონკრეტულად. არც ამაღლობელი, რა თქმა უნდა, მზია. და არც ბევრი ეხლა აღარ მინდა ჩამოთვალო, ესენი ქალბატონებით დავიწყე მაინც და მე მინდა მათ თავისუფლება უსურო, ჯანმრთელობა უსურო პირველ რიგში. ამ ადამიანების მიმართ გამომდინარე იქიდან რომ ესენი არასდროს არ იყვნენ ჩვენს მიმართ, ეროვნული ძალების მიმართ ემპათიურნი. ყოველთვის იყვნენ აცილებულნი იმ ნარატივს, უпроსურად იმ სლაგეს, მართლაც რასაც ქართული ტრადიციული ღირებულებები ერქვა და ჩვენ შორის თანხვედრა ხშირ შემთხვევაში არ იყო და ვერანაირ პარტნიორებად ვერ მოგვიაზრებთ რაც არ უნდა ცილის მწამება და მანიპულაცია

ები დაიწყოთ მე და არა მხოლოდ მე ჩემი დიდი თანამოაზრეები და მთლიანად ეს გუნდი სოლიდარულნი ვართ ყველა იმ ადამიანის მიმართ ვინც უკანონოდ ყავთ დაპატიმრებული რომელიც ცუდად ხდებიან და სათანადო ყურადღებას არ აქცევთ ესენი არიან პირველ რიგში ადამიანები ესენი არიან პირველ რიგში ჩვენი თანამემამულენი და სათანადო ყურადღება უნდა მიექცეს აბსოლუტურად ყველას, აი აკაჩან სახელმწიფოებრივი ხერხემალი. აი თუ რა კუთხით ვითარდება, თუ რა ხედვა აქვს, კაცთმოყვარეობაა ეს თუ ჯიბის მოყვარეობა. იქ ქვაქვაზე ნუდარჩება თუ მხოლოდ მე ვიყო კარგად, აი ეს ყველაფერი. თქვენს დიდ ლუსტრაციას უკვე მერამდენე დაკეთებს. ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება სათანადოდ ყველა იმას, ვინც თქვენ ხომ ძალიან კარგად იცით, ეხლა გადავსებული გაქვთ ციხეები, კაცო. ინდექსებს და პარამეტრებს და რაღაცეებით თავი მოგწონთ, რომ თურმე პირველ ადგილზე ხართ ეკონომიკურად. პირველ ადგილზე რომ ხართ ამ ციხის გადავსებით და ამ რიცხვით, ერთ-ერთი მოწინავენი რო ბრძანდებით, ამას რატომ არ აღნიშნავთ? და რახან არ აღნიშნავთ ჩვენ არ ვიცით თუ როგორაა საქმე ასე რომ პატიმართა ჯამრთელობას ასევე დიდი ყურადღება მათზე მისაქცევი ყადაღებული თემაა და როგორ გინდა არ შეეხო პატიმართა მიმართ თქვენს მოპყრობას თქვენ და საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის რომ წინა რეჟიმი რომელიც თქვენი სიამის ტყუპის ძალია და არ გამოვყოფ, არ დაგაცალკავ, არ დაგაცალკავებთ. დაგაშორებთ ერთმანეთისაგან. რატომ ჩამოიქცა? კი, თქვენ კი ერთმანეთთან კოჰაბიტირდით და გადააოსეთ თქვენი რიგები აი იმ ძველი რეჟიმის წარმომადგენლებისაგან და კვლავ თავზე გვასხედან, მაგრამ ახსოვს მოსახლეობამ ძალიან კარგად იცის რომ რომ არა ის კადრები რომელიც სიცოცხლის ფასად იქნა მოპოვებული შენარჩუნებული და შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენებული ხომ საზოგადოებისათვის ის რეჟიმი შესაძლოა დღესაც ყოფილიყო თუმცა დღესაც არის თქვენი სახით ასე რომ იგივე სპეციფიკას, იგივე მეთოდიკას აქვს ადგილი. ის ცემატყება, რაც ჩვენ ვიხილეთ ტელევიზიით. ის ცემატყება, რაც ჩვენ ვიხილეთ იზოლატორებში. და არავის მოეჩვენოს ახლა ერთ განყოფილებაში, რაც მოხდა, სხვა განყოფილებები და ასე ვთქვათ, დაზღვეულნი არიან. მივლინებებში გაუშვით ხალხი, რომლებიც გაწურთნილი იყვნენ ამ ცემატყებაში, კაცო. პროფესიონალები იყვნენ ამ წამებაში. მე სხვას რას დავარქმევ ამას? არც არაფერი არ ქვია. გაუშვით და რა თქმა უნდა იქაც აბა როგორ ეხლა რას მოიმოქმედებდნენ? ღია ცის ქვეშ როგორ იმოქმედეთ? და რამდენი პოლიციელი, რამდენი მუნდირიანი სცემდით ერთ ახალგაზდას, მე იქვე უწკინარად ყოფ მეორეს ხო გორის ინციდენტი მაქვს ხედელობაში. და შემდეგ და რამდენი რამ უნდა ჩამოითვალოს და რომელი ერთი გავიხსენო რომელიც ძალზედ გაახლოებთ წინა რეჟიმთან და აი მართლა მაგნიტივით რომ ერთმანეთს იზიდავთ და ერთ მთლიანობად გაქცევთ ესაა სწორედაც უბედურება რომ იმ 9 წელს დაუმატოთ 14 წელი 23 წელი ქვეყანა ერთი და იგივე დღეშია ყოველი წელი მიუხედავად იმისა რომ უკეთესი უნდა ყოფილიყო საგრძნობლად უარესია საბანკო სისტემით დახრჩობილი ხართ მოსახლეობა თქვენ არ გნებავთ რომ მუნიციპალური ბანკები სახელმწიფო ბანკები არსებობდეს ქვეყანაში როგორც მრავალ განვითარებულ ქვეყანაშია ჩვენს ახლო სამეზობლოშიც და შორსაც მუნიციპალური აფთიაქები რომელიც წელში გაწყვეტილ მოსახლეობას ფასები რომ გაეზარდა აბსოლუტურად ყველაფერზე და წამალსაც ვერ ყიდულობენ რომ რაიმე შეღავათი მიეცეთ. უფასო მუნიციპალური უპროსურად კლინიკები. თქვენ ყველაფერი აი ამ ეროვნული საგან ძალიან შორს ახართ. თქვენი ბელადი, თქვენი კერპი, თქვენი ღთაება შემინდოს უფალმა.

0: მრავალი დაპირება გვახსოვს ჩვენ მისგან და ეხლა გამახსენდა ჩვენ მრავალი საუნჯე გვაქვს არამხოლოდ არა მატერიალური, არამედ მატერიალურიც. კონკრეტულად ფოკუსირდები მარგანეთზე. მისი სიტყვა და მე შემიძლია ეთერიც გაჩვენოთ. და არაერთი ეთერი, თუ რა სპირდებოდა ოცნების ხელისუფლება, როცა მოდიოდა ხელისუფლებაში. და შემდეგ წლებში, კიდევ შემდეგ წლებში. ბიძინას სიტყვა იყო ივანიშვილის, რომ მარგანეცი უნდა განიკარგებოდეს ქართველი ერის მიერ, სახელმწიფოს მიერ და უნდა ხმარდებოდეს მხოლოდ ქვეყანას. მე გეტყვით, რომ არათუ მხოლოდ ქვეყანას. ჭიათურასაც არაფერი ეცხება ამისათვის ეს მაღალ ინტელექტუალური ეს პატრიოტებით აღსავსე ეროვნული ცნობიერების და ვაჟკაცი ხალხის და დედაკაცების ქალაქი და რეგიონი ერთ-ერთი ყველაზე გაჭირვებულია იმ კუთხით რასაც მატერია ქვია მაგრამ ეს ბალანსდება იმდენად დიდი სულიერი საუნჯი აქვს დიახ იმდენად დიდი თანაალმობა აქვს ერთმანეთის მიმართ მეგობრობა შეიძლება თბილისში დაძაბუნდეს და უძლურდეს ფშერი ადამიანი მაგრამ უკიდურესად გაჭირვებულ რეგიონში თუნდაც ჭიათურაში ასე არ მოხდება რადგან იქ მეგობრობა გვერდში დგომა ხელის გაწვდენა და რა ვიცი აი თავდადებაც არ წარხოცილა და მარგანეცი ეხლა როცა 2% სარგებლობს საქართველოში და ისინ ეს 2%-იც თქვენ ახართ. ყველანი თქვენს გარდა სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიც ასევე, ხომ? ეხლა აღარ მინდა იქ კალამოისკია თუ რა გვარის წარმომადგენელია, ხომ? უკრაინელია თუ არა უკრაინელი კიდევ და ვინ ყავთ და როგორ აკავთ. ეს ნაკლებად საინტერესოა. თავი ის არის, რომ ეს დიდი მარაგი და უმაღლესი პეროქსიდი ქართველ ერს ჭიათურელებს და საერთოდ ქვეყნის მოსახლეობას არ ხმარდება და ასევე ითქმის ყველა ასე ვთქვათ აი ჩვენს დიდ საგანძურებზე რომელიც მიმოფენილია საქართველოში. მეგობრებო, იცით მე ჩვენ დრო დაგვჭა კიდევ და ზარებიც მინდა მე ჩვენი ეთერი ზარების გარეში არ არის და შევახსენო ტელემაყურებელს რადიომსმენელს ჩვენი ტელეფონის ნომერი ეს 557-88-558-88 შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვეულებრივად მოხდებით ეთერში მე შეძლებს დაგვარათ რა თქმა უნდა გიპასუხებთ და კონდეს კომუნიკაცია ტრადიციული როგორც დიდი ხანია აქვს აი ამ ტელეკომპანიას რომელმა ტელეკომპანიამაც სრულად ჩაანაცვლა, ну არა იურიდიულად, მაგრამ საერთოდ ის პირველი საზოგადოებრივი არქი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი. პირველი არქი არ არის ნამდვილად, ის რუპორადაა უკვე ქცეული ოცნების ხელში. აი საზოგადოებრივი მაუწყებელი სად არის? აი საზოგადოება სად რეკავს? სად გამოხატავს თავის არს გულის ტკივილს? კრიტიკასაც ბატონო აქ არ არის ტაბუირებული თემები, აქ შეიძლება ყველა ადამიანმა წაიყვანოს ეთერი, ოღონდ ზარებთან ერთად. დიახ, მოსახლეობასთან კომუნიკაციაში. აი ესაა სწორედაც ჭეშმარიტი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც ასე გულზე გესობათ, რომელსაც ესე მარწუხებს უქმნით. ყადაღებიც არ გვაკლდა და არაფერი აბსოლუტურად ოფიციოზისაგან, ხომ? ეხლა ეს ძალზე დრბილად ვლაპარაკობ კიდევ რა. ეხლა წუწუნში რო არ ჩაგვეთვალოს მაინც და მაინც. იცით, საერთაშორისო არენაზე თქვენი პოზიცია როგორიც არის და რა მიმართულებითაც განირჩობა ხოლმე, ეს თელმა საერთაშორისო ასე ვთქვათ სამყარო მიცის. მოდით პირველი ზარია ეთერში და შემოუშვით. გისმენთ გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგწესრიგებ.
0: გამარჯობა, გენაცვალ.
1: ეს ის მთავრობა არის, ეს ბატონო. ნუ ჩვენ რას ეკრანზე ნახეთ და ის პატარა პატარა ბიჭი პოზიციაში რა უნდა თქვა, ნაბიჯვარი. დროს ცემს დაკავებულ ადამიანს. ქვეს მოპატეეთ და თქვენმა მსმენელმა. აი ეს ის მთავრობა არის, რომლებიც აი ნაციონალებთან თანამშრომლობდა და დიდინა აფინანსებდა 7 ნოემბრის მერე რო იყო. ხოლო
0: დიახ.
1: ამათ არც ცნება უკვირს, არც სიღარიბე არ უკვირს ამ ხალხის, არც გაჭირება, არც პენსიონერის, არც სხვისა. ვაპატე ბექაბადონ ეგოციების.
0: დიახ, უემოციოთ როგორ იწვით, აბა. დიახ ბატონო, მადლობა, მადლობა ზარისათვის. ნათელია, კი ბატონო, გეთანხმებით. სწორედაც ეს აღნიშნე პატვიცემულო, რომ მეთოდიკა არ შეცვლილა. ის ძველი გვარდია, ბჭყალებში, თორე რომელ გვარდიაზეა საუბარი, კვლავ დარჩა უწყებებში. ერთმანეთი გადააოსეს, გაალამაზეს ბჭყალებში, რომელ გალამაზებაზეა საუბარი, საერთოდ სახი აქვთ წაშლილი და რა თქმა უნდა მოქმედებენ შესაბამისად, მაგრამ ეს ესე ვერ გაგრძელდება და რა თქმა უნდა ამას ძალიან მალე წერტილი დაესმება. აი როგორ დაესმება წერტილი, ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია და კვლავ ვისაუბრებთ. ზარია ეთერში, მოგზანდით. დიახ, ეთერში ხართ.
1: სააღმშვიდობის.
0: სააღმშვიდობის.
1: ახლა უკვე და გადაცემას უკვე.
0: დიახ.
1: ყველაფერს უსწავლობ. ყველაფერს უსწავლობ. აქ გადავა. აქ გასკუთი რახევას. უსწავლობ. სწავლა გამხება. აშობა უსწავლობ დაცვა. არაფერ დაუწერო. ყველაფერი დაუწერო. იძახია, იძახერო. ყველაფერიო, მოწოლი კაათ არისო. მოწოლი გებულობი ბოქსები ისო, მოწოლი დაუწერო ეყოლო.
0: სულად ისმოდა ხმა. დიდი მადლობა ზარისათვის. შინარსი მაინც შევიცანით, შევიცანი. რომ ყველაფერი კარგად არისო, ბძანებენო და რა თქმა უნდა თქვენი ინტონაციაც კი შინარსიც რომ არ ასე თქვა ციტყვებიც არ გამეგო რაღაც ნათელყოფთა და ცხადყოფთა იმას რომ გაკვირვებას და ასე თქვა უარყოფას გამოხატავდით და გეთანხმებით მე თანაზე არი ვარ თქვენს დამოკიდებულებაში. ყველაფერი კარგად არის, ეს როგორ უნდა თქვა ჭკუათ ყოფელმა ადამიანმა. იცით, ზოგჯერ პატივცემულებო, მქონია ესეთი დამოკიდებულებაც. ალბათ კაცთმოყვარეობიდან გამომდინარე. ალბათ მართმადიდებლობიდან და ჩვენი აღმსა, ჩვენი ჭეშმარიტი აღმსარებლობიდან გამომდინარე, რომ მოყვასია შენი თანამემამულე და ვფიქრობდი და ვფიქრობ ხოლმე არის ესეთი ეპიზოდებიც, რომ მათ სერიოზულად უჭირს ფსიქიურად. ეს ადამიანები ფსიქიურად ნორმალუნნი არ არიან. ზარია ეთერში.
2: ალო.
0: დიახ, ეთერში ხართ.
2: გამარჯობათ ბატონო ბექა.
0: გამარჯობათ.
2: თქვენ დაიხარეთ. რასაცია მოვნოა თქვენი საუბრის მოწმენა ბატონო ბექა. ამ სასკინელ დღევანდელ ვითარებაში თქვენი სანაპიროვნებას რო უცმენ, ეგ არის შვება, ეგ არის ცოტა რაღაცა იმედის მომცემი, თითქოს უფრო გვიძლიერდება ეს იმედი, რომ ერთ დროს მოვა ის პერიოდი, რომ თქვენ დაგიფასდებათ და ქართველ ხალხსაც რიცეული ცხოვრება დაგვიგება ალბათ. ბატონო ბექა, თქვენი ხელისუფლება მოქმედებს დევიზით სხვისი კერი, რობეჩხირი, სულ არ ადარდებ ადამიანი მათ, იმათ მარტო ფიქრები აქვთ საკუთარი წრის ირგვილ და ვერავის ვერ ამჩნევენ, ქროულებრივი ადამიანი იმათვის არაფერს არ წარმოადგენს. ასე თან ხელს უწყობენ ამავე დროს ის ჩუჩიკები, რომლებიც ქებადიდებას ასხავენ. აი ერთ-ერთი ჩუჩიკა ბატონო ბექა, ეგრეთ წოდებული უცნობი გია გაკეთილაძე ამბობდა, რაშია საქმე, ყველა ქვეყანაში ჩიმჩირობენ ბავშვები, ქვე შურიანებო, ქვე ბოღდიანებო, აი ასეთი ხალხი როყამ ჩვენ ხელისუფლებას, იმიტომ არის რომ წლები აგრძელებენ და აგრძელებენ მოღვაწეობას. მაგრამ მე გისურვებთ თქვენ ბატონო ბექა, იმეც არ კარგავ რომ თქვენი სანები კიდევ ბევრი ყავს, თუნდაც პატრიოტ ალიანსის სახით, რომ მოვა ის ნანატრი დრო. დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა, პირიქით, დიდი მადლობა ქალბატონო. მადლობა, ასე ვთქვათ, თქვენი გამოხატული პატივისცემისათვის. მინდა გითხრათ ძალიან მოკლედ, რომ ჩვენ აქ თანაზიარნი ვართ ჩვენს დამოკიდებულებაში, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც მეთოდურად შეიძლება იყოს მცირე აზრთა სხვადასხვაობა, ჩვენ აქ გითხარით ტაბუირებული თემები და ისეთი, რომ მაინც და მაინც აი ამ გზით მივდივართ. ჩვენი მთავარი ხერხემალი თემა არის უცვლელად ერთი და იგივე, თორემ აქ აზრთა გაზიარება, თუ როგორ ჯობია, რა დროს ჯობია, აქ მუდმივად არის და სწორედაც აი ეს წარმოადგენს დინამიურ ცოცხალ პატრიოტულ ერთობას და ძალას, რომელიც კიდევ ერთხელ განმეორდები, ყელში ეჩხირება და ყელში გაჩხერა მერე დახრჩობა იცის და რა ვიცი რატო იჩხერენ, ვერ გავიგე. ზარია ეთერში.
3: აი მართლა ამ ქალბატონმა სწორედ ფრაიცი ვერ გავიგეს მაესტროს არხი გაჩეჩილაძის საკუთრება?
0: გაჩეჩილაძის
3: გავაგებინეთ. ზის ამხელა კაცი, ბიჭი ხო აღარ არის, უკვე კაი ბებერია უკვე. ამხელა კაცი ზის და ღადაობს. ესე იგი ტელეფონში ვინ რა რაში მეკითხება? მოიყვანა ხანუმა, დაისვა ვიღაცა გოგო არის ყოველ იმაზე ისუზე. ორივე კვდება სიცილი.
0: გასაგებია.
3: და ბოღმები ხართო, ბოროტები ხართო, ხალხიო კარგად რომ ცხოვრობს, შურსო. შურთო ხალხი, ბოროტები ხართო, ხალხი ვინც კარგად ცხოვრობს, შურთო. ნუ ხა ეს ადამიანია, გეკითხებით.
0: ბატონო, მინდა გითხრათ, დიდი მადლობა, გენაცვალეთ. კიდე ხომ არ აქვს დამატება?
3: გენაცვალეთ კი არა, იცი რა, ხა გაგიჟებული ვარ რა. მიყვარდა ძალიან და მეძიცხება, ეს ზვიადის დაძებდა. ზვიადი. დარბოდა მაშინ შევარდნაძის ხარეს იყო. ეს თვითონ არის საღადავებელი. მაგას ვინ ალაპარაკებს მაესტროს უფროსი, ვინ არის გამაგებინეთ რა. ვინ დაუსმო მაგას ეს ხელი არ?
0: დიახ, კვლავ ეთერში ბრძანდები.
3: მე ყოფილა ეს ბიჭი, ვინ არ ვიცი რა. ვაიმე, სუ დედა რეც ლაპარაკობს მარტო სიცილის ხალხის დაჩინვის, მე არაფერს არ აკეთებ.
0: დიახ.
3: ეს ძის და გადაობს ხალხზე. ხალხზე გადაობს.
0: კი ბატონო. გასაგებია.
3: ეს საღადავებელი თავი აქვს მართლა.
0: გასაგებია ხალბატონო. დიდი მადლობა ზარისათვის, თქვენი გამოთქმული აზრისათვის. მე შევეცდები გიპასუხოთ. რაც შეეხება გია გაჩეჩილაძეს, არავით არ უცნობს, ძალიან კარგად ნაცნობს. იყო პერიოდი, თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან მიყვარდაო და ეხლა ძალიან ძულსო, იცით? მე შეიძლება ადამიანი, რომელიც მიყვარს, ადამიანი კონკრეტულად, თქვენ ხომ ქრისტიან აღსარებელი ხართ, ადამიანი როგორც ღვთისქმნილება, სწორად მინდა გამიგოთ პატივცემულებო, ადამიანის სიძულვილის უფლება საკუთარ თავს არ უნდა მივცეთ. შეიძლება შევიძულოთ მისი სიტყვა, მისი საქმე, მისი ყოფა, მისი ამაზრზენი ლექსიკა. დიახ. რაც შეეხება მე ეხლა მიყვარდა და ახტაცებული, რა გითხრათ, არც მაშინ ყოფილვარ და მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ მართლაც ეროვნული ფრონტის, ასე ვთქვათ, ეროვნული საბჭოს და იმ გაერთიანების ერთ-ერთი მებაირაღე იყო და ის ხელში აგდება და რაღაც კერპად ქცევასაც ჰქონდა მცირეოდენი ადგილი, მე სრულიად გეთანხმებით. საერთოდ მინდა გაიგოს ყველა ხელოვნების, ეგრეთ წოდებული ხელოვნების მუშაკებმა. ხელოვნება უპირველესად თუ თავისუფლებაზე არ გადის, საკუთარ თვითმყოფადობაზე და არა მონებაზე, და არა ნამცეცების ყურებაზე, ნასუფრალის შეცქერაზე. თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა არის ხელოვნება. აი როგორც რენუარი ბრძანებს ხელოვნებაში რა არისო მთავარი.

რა თუ როგორ მთავარია ვინ უპასუხა მან და ვინ ჯგუფის წარმომადგენელი განა არიან დღეს ეგრეთ წოდებული ხელოვნების მუშაკები, რომელნიც ნაწილი ქცეულნი არიან უკვე ხელოვნურ ადამიანებად ამ ხელოვნებაში, ამ ხელოვნების ნიღბით, და ძალზედ მწყინს და სამწუხაროა, რომ აი ეს ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, გია გაჩეჩილაძეც ხვდება, რომელსაც ძალზედ არასწორი მიმართულებები აქვს აღებული და მხოლოდ თავს იმას ხარავებს, გულს წვეთს ადამიანებს, ზოგს ალბათ აძულებს თავს, მაგრამ სიძულვილი გადავდოთ იქით. ჩვენ სიძულვილით მიცემულმა ხმებმა დაგუღუპა. დიახ, ვიღაც როგძულს და მოდი ესა ვირჩიო, ესე არ არის. ასე რომ უფალმა უშველოს და ეს დაბნელებული გონება გაუნათოს და პირველ რიგში საკუთარ თავში დაინახოს ძალიან დიდი დირე და შეეწიოს უფალი მასაც. ჩვენ წამები დაგვჭა პატივცემულებო. დღეს მეორე ფორმატი არ იქნება. სასაუბროს რა დაგვილებს. დიდი მადლობა უფალს, შემოქმედს ყველაფრისა. დიდი მადლობა თქვენ პატივცემულებო, ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო, დიდი მადლობა ჩვენს პროფესიონალ საეთერო ჯგუფს და მინდა რომ კვლავ შეგახსენოთ. ყოველ პარასკევს 5 საათზე ცაგარელის 74 ნომერში მამულიშვილებთან ერთად ვიკრიბებით. ვიდრე მამულიშვილები გქვია და მამული კიდევ შეგვჩენია, ვიკრიბებით. დროებით, პატივცემულებო, ნახვამდის.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: Implants. მიხელ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან. საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა, როგორ მოითხოვს

0: აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთის აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უბნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთ ეუბნება, რომ არ მიგიღებ ჩვენ, არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამას წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბაათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები, დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
0: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ
1: იმისათვის, რომ მე მართონ დაშინებულ. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
0: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი.

ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და

0: წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმით რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს, რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია, რის ნახევარს 5 წუთით გადავაცილეთ და ბოდიშს გიხდით, მაგრამ ტრადიციულად სტუდია რვიდან მოგესალმებით, მე კოჩა ჯოჯოა და დაახლოებით ალბათ 50 წუთის განმავლობაში მექნება თქვენთან ესეთი ჩვენ ტრადიციული გადაცემა, სადაც პირველ ნახევარში, როგორც ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, პირველ ნახევარში ვეცდები რომ ჩემი პოზიციები გაგაცნოთ და შემდგომ თუ გაგიჩნდებათ ან კითხვები, ან თემაზე, რომელიცაც საუბრობთ, ან სრულიად სხვა თემაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ და გქონდეს ეს, ასე ვთქვათ, ორმხრივი დიალოგის ფორმატიც. რასაკვირველია, პრობლემები ალბათ არ გვაკლია არავის, მით უმეტეს ჩავთავთ ტელევიზორს და მოდის და მოდის ხომ მხოლოდ და მხოლოდ ნეგატივი, იმიტომ რომ ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობა ისეთია, რომ ალბათ ძალიან იშვიათი იქნება ადამიანი, რომელსაც ისე კარგად აქვს ყველაფერი მოწყობილი, რომ არაწუხებდეს ის გარემო, რომელშიც ცხოვრობთ, არაწუხებდეს ის მდგომარეობა, რომელშიც ქვეყანაა. ესეთი შუეთი ადამიანები არიან და ნუ ბედნიერები არიან მათი ნამდვილად შურს, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას გონია, როცა ბევრი ფული გაქვს, ხოლოდ მაშინ ხარ ბედნიერი და ნაკლებად გაინტერესებს გარშემო რა ხდება. ეს ისე არ არის, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ როცა ძალიან ბევრი ფული გაქვს, მაშინ პირიქით პრობლემებიც მეტია ხოლმე და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ხეს საქართველოსი ყველაზე ბევრი ფული ვისაც აქვს, იმასაც კი ვებერტელა პრობლემები აქვს. და მთელი პრობლემაც ქვეყნისაც, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ისევ ამაზეა სწორედ დამოკიდებული, რომ ამ ადამიანს აქვს ბევრი პრობლემა. და როგორ უშველოს ამ პრობლემებს, როგორ მოახერხოს ამ ყველაფრის დალაგება, ეს გვინდა თუ არ გვინდა, გადაჯაჭული არის და პირდაპირ კავშირშია ჩვენ ქვეყანასთან და ჩვენი ქვეყნის პრობლემასთან. ალბათ იშვიათი იქნება ის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილი, ამას პირდაპირ რატო ვამბობ, ხო ყველამ ვიცით. განსაკუთრებით ბოლო ისიც კი ბრიფინგი, რომელიც ჩაატარა პრემიერ-მინისტრმა, ნახეთ, რომ მიძღვნილი იყო თავიდან ბოლომდე მხოლოდ ერთ ადამიანთან მიმართებით, ერთ ადამიანთან დაკავშირებით, მასთან ამ ბრიფინგმა, სხვათაშორის მასთან რა ურთიერთობები აქვს, ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა. ხო, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა, რომ რატომ დაშჭირდა ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ნიჭიერი ადამიანია, და როგორ შეიძლება თქვა, რომ არ არის ნიჭიერი და ჭკვიანი, როდესაც მან მოახერხა ის, რაც ფაქტობრივად ძალიან ბევრმა იმ ადამიანმა, რომელიც ქართულოცნებაში იყო და ცდილობდა, რომ მიეღწია საქართველოში მეორე პერსონად ჩამოყალიბებისათვის, რეალურად მან ეს მოახერხა.

ხასიათიდან გამომდინარე ამ ადამიანს ვერ იწვი იმას, რომ ის უჩქუ ადამიანია, არ იცის როგორ რა დაგეგმოს, როგორ მიაღწიოს და რატო დაჭირდა მას ეს, ხო, რომ ქებათა ქება მიეძღვნა და ამან გამოიწვია სხვათა შორის სხვადასხვა, ამაზე არ მინდა ბევრი ვისაუბრო, ჩანს რომ ახან ეს გჭირდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა მთლად ისე არ მედის სიტუაცია. ამას ხედავთ კიდევაც, ხო, უყველანი, რომ რაღაც ცვლილებების დრო დგება ერთის მხრივ, იმიტომ რომ რეალურად მიდის გარკვეული მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რთული, მაგრამ რაღაც გარკვეული მოლაპარაკებები მიდის. ეს კონტაქტები, რომელიც აქამდე საერთოდ გაყინული იყო და ნული იყო, ვერ ვიტყვით, რომ კარგ ტემპში წავიდა, ვერ ვიტყვით, რომ ქვეყნისთვის, ან თუნდაც თავანებოთ თავი თქვა ქვეყანას, თვითონ ამ პიროვნებებისათვის, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში არიან და რეალურად მართავენ სიტუაციას, რომ მათთვის იყოს რაიმე სასარგებლო, მაგრამ რაღაცა დაიძრა. რთული მდგომარეობაა ევროპის მიმართულებით, ხედავთ, რომ ევროკავშირი და ამასაც ალბათ ხედავთ და ამაზეც რაღაც გარკვეულ ნაწილზე ალბათ შევეხებით ჩვენ საუბარში, რომ ამერიკისა და ევროკავშირის ინტერესები გარკვეულ წილად გაიყო, განსაკუთრებით ეს გამოჩნდა პირველი ეტაპი იყო უკრაინასთან, რუსეთ-უკრაინის ომთან მიმართებაში, შემდგომ ყველასთვის სააშკარაო გახდა, არა მარტო თქვათ იმ ადამიანებისთვის, ვინც პროფესიით აკვირდებიან ხოლმე ამ საქმეს და ამის შესახებ ჩვენ ლაპარაკობდით დიდი ხანია, საუბრობდით და ვამბობდით, რომ ეს განსხვავებები არის და არა მარტო ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, თვითონ ევროკავშირსაც ბუნებრივია. ხო, გახსოვთ, მე ვამბობდი, სანამ რუსეთი ევროკავშირს აღიქვავს ერთ სტრუქტურას და ერთ სუბიექტს, მანამდე რასაკვირველია მასთან ექნება საქმე, მაგრამ როგორც კი ის დაინახავს, რომ ევროკავშირში არიან ქვეყნები, რომელსაც აქვთ განსხვავებული მოსაზრებები და ეს ბუნებრივია, განსხვავებული ინტერესებიდან გამომდინარე, მთელ რიგ საკითხებზე და მოვლენებთან დაკავშირებით, მაშინ რასაკვირველია ეს ნიშნავს, თუ კი ასე უკვე დაინახავ, ეს ნიშნავს, რომ მოქმედებები შესაბამისი გექნება და აქედან გამომდინარე აღარ იქნება ის ერთ ახოვანი და ერთ მხარეს მყოფი. ხო, ზუსტად ესე ხდება ევროატლანტიკურ კავშირში, არის სუბიექტები, რომლებსაც აქვთ თავთავიანთ ინტერესები, ეს ინტერესები ყოველთვის ჰქონდათ, ოღონდ ვის როგორი ნიჭი აქვს იმის დანახვის, რომ პირველი ჯერ უნდა დაინახოს ყველაფერი და მერე იმ დანახვის მერე უკვე გაანალიზო ინტერესთა, ასე ვთქვათ, კვეთარაში ხდება, სად არის ვთქვათ შენი ინტერესი, როგორ შეიძლება დაალაგო და იმის მიხედვით რასაკვირველია უკვე შეიძლება ააწყო მათთან ურთიერთობები. ზუსტად ესეთივე მდგომარეობა აქვს ევროკავშირში შიგნით, ამას პლუს დიდი ბრიტანეთი, რომელიც კიდე ცალკე მოთამაშეა, რომელიც ევროკავშირის რიგ ქვეყნებთან თავის ინტერესებს ალაგებს, ხო, განსაკუთრებით ეს ჩანს ვთქვათ იგივე პოლონეთთან მიმართებაში და ჩანს ასევე სხვათა შორის, რომ ინგლისის ინტერესები მუდმივად იყო ეს ინტერესები და ალბათ დარჩება ესე, სადაც კვეთაში მოდის ხოლმე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ნუ აღარ ლაპარაკობ ევროპის დანარჩენ ქვეყნებთან, ეს ჩანდა კიდევაც, როდესაც ბრექსიტი მოხდა და ფაქტიურად ინგლისი გამოვიდა ევროკავშირიდან, ჩანს, რომ ეს ინტერესებიდან, ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე სხვათა შორის და აქედან გამომდინარე იგივე ახლო აღმოსავლეთში მისი ინტერესები არასდროს ნავთობთან დაკავშირებით, ინგლისი სწორედ იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც დაიწყო ენერგო მატარებლების როგორც მოპოვება, ხო, ახლო აღმოსავლეთში და სხვათა შორის კავკასიაშიც, ბაქოს ნავთობზე როცა იყო ლაპარაკი, სწორედ ინგლისელები იყვნენ და პირველი გატანა სხვათა შორის საზღვაო, საინტერესოა ისე, რომ იცოდეთ ისტორიისთვის, პირველი ტანკერით გატანა მოხდა ბათუმიდან. და სხვათა შორის დღემდეა შემორჩენილი ნობელის ქარხნის, ნობელი ის ვისიც სახელობისაც არის, ხო, პრემია, ნობელის პრემია ქარხნის ბათუმში, თუკი გაქვთ ამისი ბედნიერება, შეიძლება ნახოთ კიდევაც, რომ იმ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სწორედ დღემდეა დარჩენილი, თქვათ, ის გარკვეული ემბლემა ნობელის და ასე შემდეგ, ისტორიულია, თქვათ, ეს რომ პირველად აქედან მოხდა და აქედან გავიდა. ასე რომ ინტერესების კვეთა ძალიან ბევრია. და ამას თუ დავამატებთ, რომ იგივე რუსეთთან მიმართებაში თუ კი ავიღებთ, ხო, ჩვენს ურთიერთობას, იქაც ხედავთ, რომ ესე ცალსახად არ არის, ეხლა სუნთლად მე მესმის მათი, ვინც სხვათა შორის არიან ექსპერტები, რომლებიც მოზომილად, მაგრამ ამჟღავნებენ იმას, რომ ერთია პროპაგანდისტულად ვალი რაღაცაში მოიხადო და რაღაცები ესე უნდა თქვა, მაგრამ მეორეა, როცა რაღაცებს მართლა ხედავ კიდევაც და ჩანს, რომ რაღაცებს ისინიც გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს უბრალოდ ასე
ასე აწყობთ ესე ლაპარაკობენ, როცა მიდის პრორუსული ხელისუფლებაზე საუბარი, როცა მიდის რომ აი რუსეთისა და საქართველოს ინტერესები თვითონ განუყოფელია და ეს ყველაფერი ჩანს უკვე, იმიტომ რომ ესე და ესე სინამდვილეში ხო კიდევ მათაც კარგად იციან, უბრალოდ კიდევ პროპაგანდას ხანდახან ესე ჭირდება მათი მესმის, მაგრამ ადამიანების დაბოლება ხო კიდე ერთი მხრიდან, კიდე მეორე ორი საპირისპირო მხარე თუ ავიღებ და 2-ცა და 3-ცა და მეტი შეიძლება იყოს აქ, ყველა ცდილობს იმას რომ რამენაირად ისეთი ფორმით ელაპარაკოს თავის იმას რა ქვია საზოგადოებას, რომ როგორიც იმ სიტუაციას აწყობს და ასე შეიძლება რასაკვირველია არა მარტო დღევანდელობაში ისტორიაც კი გვაჩვენებს იმას რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება რომ ისტორიასაც კი არა თუ იმ მომენტისთვის არამედ შემდგომ გვაწვდიან ისეთი ფორმით როგორი ფორმაც ამა თუ იმ სიტუაციაში ვიღაცას აწყობდა და მე ეს გავლენა ვრცელდება ხოლმე იმიტომ რომ ყველა მოვლენას რომელიც არ უნდა მოხდეს ხო ყოველთვის აქ რამოდენიმე ნაირი შეხედვის ადამიანებს ამის უფლებაც აქვს და ასეთი ხედვაც შეიძლება არსებობდეს და ობიექტურად შეუძლიათ კიდევაც რაღაც გარკვეული არგუმენტების მოყვანაც რომ თქვათ ის რაც დაინახეს ეს სწორედ ამას წარმოადგენს და ეს არის აქედან გამომდინარე რასაკვირველია ბევრი ადამიანი ცდილობს იმას თავის ინტერესებიდან გამომდინარე რომ ისე დაგანახო სიტუაცია როგორც იმ მომენტში ის თვლის რომ ესეა საჭირო არა მარტო მას აწყობს არამედ ხშირ შემთხვევაში არა თუ მას აწყობს არამედ ის სწორედ ისე აგებს თავის ლოგიკას რომ ვიღაცის ინტერესში ჩაჯდეს ხო ეს ხშირად ხდება ხოლმე და ჩვენს გვაქვს ხოლმე ხო ამისი ასე ვთქვათ მაგალითები ისევე ამიტომ ამაფეს რას მოყვა ხო ეს საუბარი იმას რომ აი პრორუსული არც რუსეთთან არაფერი გარკვეული არა ხო ეს ჩანს იმიტომ რომ რუსეთთანაც გააქვს უბრალოდ ერთნაირები არიან როგორც დემოკრატიები გვანან ერთმანეთს და დემოკრატიული ფორმა სახელმწიფოს მართვის ხო რას გულისხმობთ ამ დემოკრატიაში ხო იმიტომ რომ ამასაც კი ხანდახან ახსნა ჭირდება იმიტომ რომ მე თვითონ შევხები ვარ სიტუაციას როდესაც სწორედ სტრასბურგში მომიწია მაშინ ოპოზიციაში ვიყავი სააკაშვილთან მე და რესპუბლიკელებიდან დათო იყო ბერძენიშვილი ვინც ოპოზიციაში ვიყავით ჯგუფის ხელმძღვანელი მიხეილ მაჭავარიანი იყო და მოგვიწია სტრასბურგში შეხვედრები საუბარი რაღაცაზე განსაკუთრებით თემატიკა იყო საარჩევნო კანონი რომელიც მიიღეს და ერთ-ერთი საარჩევნო კანონი სახელიც კი დაარქვეს ესე რომ მოგებულს ყველაფერი და წაგებულს არაფერი, ანუ ისე იყო აწყობილი რომ შეგეძლო თუ კი ვთქვათ მოიგებდი თუნდაც მინიმალური ასე ვთქვათ პროცენტებით მოგეგო ვთქვათ ოპონენტისთვის და ოპოზიციისთვის, მაშინ ყველაფერი მიგქონდა რა და აქედან გამომდინარე დაარქვეს ამ კანონს და ამაზე ვიყავით ჩასულები და იქ რომ ვისაუბრეთ ხო იქ იყო საუბარი იმაზე რომ ჩვენ ვეუბნებოდით რომ აი ჩვენ ამას და ამას თავაზობთ, რომ ქვეყანაში საქართველოს ეს უფრო წაადგება, რომ ასეთი უფრო დემოკრატიულია და აქედან გამომდინარე თქვენი აზრი გვაინტერესებს და ნუ მან ხელისუფლებას თავისი ასე ვთქვათ მოსაზრება ჰქონდა და რომ მოისმინეს თქვენს სხვათაშორის არ შეცვლა იმის მერე, იმიტომ რომ ისინი მიუხედავად დრო როგორ იცვლება, მაშინ ევროკავშირი არ არსებობდა ამ ფორმით და ასეთი ის არ ჰქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ევროსაბჭო იყო ევროკავშირის უკვე თითქმის ჩამოყალიბებული ჩამოყალიბების ამ პროცესში იყო და ჩვენი ურთიერთობებიც ლაგდებოდა და მაშინ ესე პირდაპირ თქვეს რა იმათ უკვე ჩამოყალიბებული იყო უბრალოდ ეს ფორმა ესეთი არ ქონდა ამდენი სახელმწიფო მაშინ არ იყო ნაკლები იყვნენ მე გაიზარდა და გაიზარდა და იქ პირდაპირ თქვეს რომ იცით რა რასაც ოპოზიცია გეუბნებათ ანუ ჩვენ რასაც ვამბობთ რასაკვირველია ეს ჯობია რასაკვირველია ეს უფრო დემოკრატიულია და თქვენი ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება მაგრამ რადგანაც არჩევნებს ატარებს და რადგანაც საერთო ჯამში მაინც არჩევნების გზით ხდება ხელისუფლების აღება და წყარო ხალხია, ეს ფორმაც რასაკვირველია შეიძლება ჩაითვალოს აი ეს მოგების შემთხვევაში რომ ყველაფერი მეკავთ, ესეც მაინც არჩევნებია და დემოკრატიულია, ხო? ანუ ის არ გეუბნება, გინდა თუ არა ეს ესე გააკეთე. ხო, ის გეუბნება, ასე ჯობია. თუ არ მიადგები ისეთ ზღვარს, რომელ ზღვარსაც ჩვენ უკვე მიმდგარები ვართ და ერთ-ერთი მთავარი თემაც კიდე ვისიც არის რომ ევროპასთან ურთიერთობების დაძაბვაზე როცა ლაპარაკობთ, აგერეთ წდება ძალიან საინტერესო რამე, ხო 11-ში დაიწყო საუბრები ფაქტობრივად და მე მგონი გადაიდო, იმიტომ რომ ტექნიკური ჯგუფმა ვერ გადაწყვიტა ასე ვთქვათ ის საკითხები საბოლოო ჯამში და ამას ველოდით კიდევაც სხვათა შორის წინა ორშაბათს ქონდა საუბარი
მე გიორგი ლომია და გიორგი ფოფხაძე როცა ვსაუბრობდით, რომ რასაკვირველია 11 რიცხვში არ მოხდება არაფერი ისეთი, ჯერ იქნება მხოლოდ დაწყება ამ საუბრების და საბოლოო ჯამში ალბათ შემოდგომაზე, როდესაც უკვე მინისტერიალზე იქნება განხილვა, აი იქ მიიღება საბოლოო გადაწყვეტილება და ეს ერთგვარი ასე ვთქვათ სამუშაო შეხვედრები იქნება, სადაც ისინი დააყენებენ იმ პრობლემებზე, ვთქვათ, თავიან პრეტენზიებს, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და შემდგომ რაღაც გარკვეული დრო შეიძლება მიეცეს ქვეყანას და საბოლოო ჯამში ეს საკითხი დაიკიდება და გახდება შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ორიენტირი იმისა თუ ქვეყანაში მდგომარეობა როგორ განვითარდება და შეიძლება ითქვას რომ სხვათაშორის აქ უკვე რამოდენიმეჯერ გაჟღერდა და მესმის ესეც რატომ ამბობენ ამას რომ 2028-ისთვის არჩევნები რო იქნება და რაღაცა შეიძლება ეს არჩევნები 2028-მდე ბევრად ადრე იყოს და შეიძლება საქმე ისე წავიდეს და ისე დაჩქარდეს პროცესები რომ შეიძლება შემოდგომისთვის უკვე ასე ვთქვათ სიტუაცია ესე შეიძლება დაისვას ხო ისევე როგორც აი სომხეთთან მიმართებაში იყო ფაქტობრივად იქ როგორც ის არჩევნები სარეფერენდუმო ხასიათის არჩევნები იყო ხო იქ ფაქტობრივად უნდა გამოჩენილიყო რომელ გზას ირჩევდა ქვეყანა აი ჩვენთანაც შეიძლება დაახლოებით ეს სიტუაცია სწორედ შემოდგომისთვისაც კი დადგეს რომ რა გზას აირჩევს ქვეყანა რა გზით განვითარდება რომელ ასე ვთქვათ ტრაექტორიას გაყვება ხო კიდე გეუბნებით ვიღაცა და ის მათაც სრული უფლება აქვს თქვან რომ ეს რაღაც ტრაგიზმის ფორმამდე აყავთო დავიქეცით არაფერი დაქცევა არ მოხდება მაგრამ რასაკვირველია ჯობია რომ ქვეყანა წავიდეს ნორმალური განვითარების გზაზე და ამის საშუალება რამოდენიმე ვარიანტია ამისი ხო ისეთი ვარიანტები რომლებიც მტკივნეული შეიძლება არ იყოს და ქვეყანა მის ორგანიზაციოს ისე მტკივნეულად რომ ამ შემთხვევაში ქვეყანაზე როცა გულისხმობ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე არ უნდა მივიყვანოთ და ამის გზები არსებობს და ეს გასაღები რასაკვირველია ხელში ისევ უცნებას აქვს რომელმაც კარგად იცის სხვათაშორის რომ ბოლო მომენტამდე და ხშირად ქონია ეს შემთხვევა, როდესაც ბოლო მომენტამდე ვაჭრობს და რაღაც გარკვეული მომენტი როცა დგება, ღებულობს გადაწყვეტილებას და იცის რომ აი ამ ბოლო მომენტამდე, ანუ იმ სიტუაციამდე, სადამ შეიძლება რომ მაქსიმუმით ივაჭრო, ვაჭრობს და ეს სიტყვა ვაჭრობა უკვე ჩვეულებრივი გახდა, მას მერე რაც ტრამპმა სწორედ შემოიტანა, ხო, მას რა ქვია, გარიგება ტერმინი, ანუ ვაჭრობა, პოლიტიკური ვაჭრობა ტერმინი გახდა ჩვეულებრივი რამ, თუმცა მანამდედაც ვიცოდით პოლიტიკოსებმა ის, რომ ჩვეულებრივად პოლიტიკური ვაჭრობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ინსტრუმენტი სიტუაციების. თქვენ წარმოიდგინეთ საომარ მდგომარეობაში მყოფ სიტუაციაშიც ასევე ვაჭრობა მიდის ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ ზარბაზნები ისურიან, მაგრამ იმ ზარბაზნების როლის ფონზეც მიდის ვაჭრობა ჩვეულებრივად და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო და მუდმივად დარჩება და იქნება ეს არის სწორედ ეკონომიკური საკითხები. იმიტომ რომ რეალურად ნებისმიერი სახელმწიფო, ისევე როგორც თუ კი ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ სახელმწიფო და ოჯახს ერთმანეთს ვადარებთ, ნებისმიერი სახელმწიფო, ისევე როგორც ნებისმიერი ოჯახი, ყარა დგას, როცა მას კარგი ეკონომიკური შემოსავალი აქვს. ხო, ამის გარდა რასაკვირველია კიდევ მთელი რიგი რაღაცები ჭირდება და რომელიც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ეს არის. თუ არა გაქვს ეკონომიკა, ანუ თუ საარსებო საშუალება არა გაქვს, მე დანარჩენი რომ ილაპარაკო იმაზე შეიძლება ცოტა ხნით გაუძლო ადამიანმა იშიმშილო კიდევაც გაუძლო თავისუფლებას დაკარგო რაღაც გარკვეული პერიოდი მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო ეკონომიკა გაძლევს თავისუფლებასაც ეკონომიკა გაძლევს ყველა იმ სიკეთებს რომელიც სიკეთეს გჭირდება მე განვითარებისთვის კომფორტისთვის რა ვიცი განათლებისთვის და რაც კი რამე გჭირდება ადამიანს აი ამ ყველაფრისთვის საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის სწორედ ეკონომიკა ამ ეკონომიკაზე დგას ჩვენს ქვეყანაშიც სიტუაცია და აქედან გამომდინარეა სწორედ რომ ის პრობლემატიკა რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, ხო, ძირითადად არის სწორედ ეკონომიკიდან გამომდინარე. და ეს დაპირისპირებებიც რომელიც ხდება, არ არის ახალი მეოცე საუკუნე შეიძლება ითქვას სოფლიო პირველი სოფლიო ომი შემდგომ მეორე სოფლიო ომი რომელიც შეიძლება ითქვას რომ რაღაც გარკვეულწლად გაგრძელება იყო მისი რა ქვია პირველი სოფლიო ომის ხო დაახლოებითი მოკავშირეების მხრიდანაც თუ შევხედავთ ვინ ვის მხარეს იყო როგორ გაიყო როგორ დამთავრდა და შემდგომ მეორეჯერ ისე ვინ წამოიწყო ეს ომი დაახლოებით იგივე სცენარში ჯდება
დღესაც მისული ვართ ამ მდგომარეობამდე, ოღონდ დღეს უკვე სიტუაცია რაღაცა ნაწილში რასაკვირველია შეცვლილია, იმიტომ რომ ახალი მოთამაშეები შემოვიდნენ და ერთ-ერთი ახალი მოთამაშე ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მან მთლიანად შეცვალა, ასე ვთქვათ, ის პოლუსები, რომლებიც ვთქვათ, წინა დაპირისპირებებში იყო. და ეს პოლუსი რომ შეიცვალა, სხვათაშორის ამაში მეორე მსოფლიოების გადანაწილებიდან უკვე ჩანდა. ხო, როცა უშიშროების საბჭო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ხუთი მუდმივი წარმომადგენლისგან, როცა გამოიკვეთა ეს ხუთი მუდმივი წარმომადგენელი, ეს იყო სწორედ შედეგი მეორე მსოფლიოების, რომელიც გადასინჯვაზეც მიდის ახლა საუბარი. ხო, და ეს ჩავთვალოთ, რომ მესამე მსოფლიო ომი დედიხანია დაწყებულია, ოღონდ ფაზები აქვს მას. ფაზები, როდესაც თქვა შედის რაღაც აქტიურ ფაზაში, არის რაღაცა ნაწილი, როდესაც აქტიური ფაზა ისეთი არ არის, ვამბობ ხოლმე, რომ აი ტრამპმა მოახერხა ის დაძაბვა, რაც იყო თქვა ბაიდენსა და ამ ევროატლანტიკური სივრცე, როდესაც ის პირდაპირ უპირისპირდებოდა ეს ამხელა სისტემა რუსეთს და სადღაც რაღაცა ნაწილში მის მოკავშირე ჩინეთს, თუმცა ეს ისე პირდაპირ არ ჩანდა, ხო, იმ სიტუაციაში, თუმცა ჩანდა, რომ ჩინეთი არ მიცემდა საშუალებას და ეს ფორმულა ძალიან ადვილად გასაგებია და ეს ფორმულა არა მარტო ამ დიდ სახელმწიფოებში და დიდ ცენტრებში, არამედ შემდგომ უკვე პატარა ცენტრებშიც მუშაობს, რომ როგორც კი სამი მოთამაშე არის იმაზე ველზე, ხო, მესამე მოთამაშე როცა ხარ და სუბიექტი ხარ, ხო, ყველა ვარიანტში უნდა ფიქრობდე იმას, რომ თუ კი ისეთი ძლიერი არ ხარ, რომ ორის გადაყლაპვა შეგიძლია, ხო, და მარტო შენ და ნებისმიერ სიტუაციაში არსებობს, ხო, ეს მიდგომა, რომ თუ კი შანსი გაქვს, რომ მარტო ყველაფერი, ხო, რატომ არ უნდა აიღო, თქვა, ეს შანსი და რატომ არ უნდა ცადო ამის გაკეთება. მაგრამ თუ არა გაქვს ამ ხელა პოტენციალი და მინიმუმ მეორე ხარ, თუ მესამე არა, მაშინ ელემენტარულად უნდა ეცადო იმას, რომ იმ ორ შორისაც, რომლებიც შენს გარდა თამაშობენ, არც ერთს არ მეცე იმის საშუალება, რომ ერთმა მეორე შეჭამოს, იმიტომ რომ როგორც ერთი მეორე შეჭამს, მერე შეინჯერიდება. ხო, მარტივია, ხო? ამიტომ რასაკვირველია ჩინეთის შემოსვლა ამ თამაში, მინიმუმ ეს ფორმულა ამუშავა, რომელმაც შემდგომში უკვე იმუშავა ისე, რომ უკვე მრავალპოლუსიანი გახდა. ხო, შედარებით უფრო ნაკლები სიმძლავრეში გულისხმობ, როგორც ეკონომიკურ სიმძლავრეებს, როგორც ტექნოლოგიურ სიმძლავრეებს, ისევე სამხედრო ტექნოლოგიებს და სამხედრო სიმძლავრესაც, ნაკლებად მძლავრი სახელმწიფოებმაც კი, ასე ვთქვათ, რეგიონების მიხედვით დაიწყეს თავისი საკუთარი ინტერესების გატარება და ამან საშუალება მიცა, რომ კიდევ უფრო პატარებს, როგორიც არის ვთქვათ, საქართველო, მათაც მიეცათ საშუალება იმისი, რომ რომელიმე მხარეში კი არ აღმოჩნდნენ, არამედ მათაც ითამაშონ თავიანთი თამაში. ამ შემთხვევაში რასაკვირველია ის, რასაც ამბობს დღევანდელი თქვათ ლიდერი ჩვენი, ხო, საქართველოსი ვინც არის და ვისაც ის თითირამბები რომ მიეძღვნა, ხო, ეს ლიდერი რასაკვირველია ამხრივ თუ კი შევხედავთ, ის თამაშობს სწორ თამაშს, ხო, რატომ უნდა აღმოჩნდე ან კიდაც ამერიკის შეერთებული შტატების მხარეს, ან რუსეთის მხარეს, ან ჩინეთის მხარეს, აღარ ლაპარაკობ, ხო, დანარჩენ უფრო პატარა ცენტრებზე როცა მიდის ლაპარაკი, როცა ყველასთან ურთიერთობა შეიძლება დაამყარო და ამას აკეთებს, როდესაც შეიძლება რომ შენ საკუთარი თამაში ითამაშო. და ამას აწუდის სწორედ ასეთი ფორმით ოცნების და ძირითადად ასე ვთქვათ ნაწილი ოცნების მომხრეებისა, გარკვეულ წილად, ზოგი მითი გაცნობიერებულად, ზოგი ქვეცნობიერად, მაგრამ დაახლოებით ამას ხედავენ, რომ ეს კაცი ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს რო თავი დავანებოთ და ისიც რომ მოვაშოროთ, რომ აბა მიშა გინდას ვარიანტი და სააკაშვილის მომენტი, რომელიც ნაკლებად მუშაობს, მიუხედავად იმისა, რომ ამისი ამოქმედების მე არ მინდა ვინმეს რამე დავაბრალო, რომ თითქოს ვიღაცა ვიღაცასთან კავშირში სპეციალურად ამას აკეთებს. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩანს ერთი რამ, ხო, როგორც კი გააქტიურდება სააკაშვილი, მაშინ იმ წუთშივე გამოდის ხოლმე ის მომენტი, რომ კი, მაგრამ ამ არჩევანი ბიძინასა და სააკაშვილის შორის აქამდე დაყავს, ხო, თუნდაც ოცნების მომხრეს და აგეუნება, რომ აი მე ის არ მინდა და აქედან გამომდინარე არც ეს არ მომწონს, მაგრამ ყველაფერს ამას ვითმენ და თუ ამას მიამატებ, რომ ჯო ეს კაცი თამაშობს რა რაღაც საკუთარ თამაშს, ხო, ეს კაცი ცდილობს, რომ როგორ ამბობენ, უპრეცედენტო სუვერენიტეტი. ნუ სუვერენიტეტი ან არის ან არ არის, უპრეცედენტო სუვერენიტეტი როგორც ესეთი არ არსებობს, ისევე როგორც რა ვიცი ახლა, ორსული ან არის ან არ არის, უპრეცედენტო ორსული არ არსებობს, ხო? ან ხარ ან არ ხარ, ან ხარ თავისუფალი და სუვერენული ქვეყანა,
ან არ ახარ, მაგრამ სრული სუვერენიტეტი არ აქვს არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არც რუსეთს და არც ჩინეთს, ხო, სამუთამ არც ევროკავშირს. არ აქვს ესეთი სრული სუვერენიტეტი, არ არსებობს, ხო, ახლა ევროკავშირზე ეთქვით, რომ რასაკვირველი ესეთი პირდაპირ არ ექნება, იმიტომ რომ ევროკავშირი თავისთავად სხვადასხვა სუვერენული სახელმწიფოების გაერთიანებაა, რომელსაც დღესდღეობით ყავს ესეთი ბიუროკრატია, რომელმაც აბსოლუტიზმამდე აიყვანა და ამას სხვათა შორის არა მარტო მისი მოწინააღმდეგები, არამედ მოკავშირე პარტნიორი, თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატებიც ამბობს, რომ ევროკავშირის დღევანდელი მართლობის ფორმა, როდესაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურ მართლობაში გადაიყვანა მხოლოდ ერთმა ბიუროკრატიულმა აპარატმა, ხო, ესე დაალაგდა, ხო, როცა ქვეყნებზეც კი აღარ არის დამოკიდებული, არამედ ადამიანებმა, რომლებმაც ხელში აიღეს, რაც ვებერთელა, შეიძლება ითქვას, ეკონომიკა თავისი ყველაფრი, თავისი ტექნოლოგიური მეთი რა ქვია, ვებერთელა პოტენციალით, სამხედრო პოტენციალით, რომელიც ეხლა იწყებს ჩამოყალიბებას და ეს ყველაფერი დღეს უჭირავს ერთ, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, პატარა აპარატს, ბიუროკრატიულ აპარატს, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ წინააღმდეგობაში მოვიდა კიდევაც ძალიან ბევრ სახელმწიფოსთან. ახლა ზოგთან ეს პირდაპირ ჩანს, ვთქვათ, უნგრეთის მაგალითზე, ხო, ზოგთან შედარებით ნაკლები სიმწვავით, როგორც ა ვთქვათ, ჩეხეთის მაგალითზე და თუნდაც ავსტრიის მაგალითზე, მაგრამ ამის გარდა კიდე ჩანს, რომ ალბათ ეს მომენტები არის, თქვათ, იგივე იტალიას თავის ინტერესები აქვს, თქვათ, ფრანგებსა და გერმანელებს შორის რა ურთიერთობა სუმთრად ბოლომდე ჩამოყალიბებული და გარკვეული არ არის და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი საკითხებია იქ. ასეთ სიტუაციაში თითქოს რა გინდათ, ხო, ამ კაცისგან? ცდილობს რა, რომ მაქსიმალურად უპრეცედენტო кайი შაყიროთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცდილობს იმას, რომ ვინმეს დაკრულზე, როგორც ხშირად ამბობენ და ეს პროპაგანდისტვის იქცა, რომ აი ისინი რაღაცას რომ გვეუბნებიან, ჩვენ იმას კი არ ვაკეთებთ. ჩემს ქვეყანას რა ჭირდება, ამას ვაკეთებთ, ხო? და რაღაცა ნაწილისთვის ეს თითქოს ასეც მიდის, იმიტომ რომ ამისი კონტრარგუმენტი თითქოს არ არსებობს. მაგრამ მოდით შევხედოთ რა, მე ეს მინდა რომ დაგანახოთ, რომ სინამდვილეში იდეა, რასაც ამბობს, მართლაც არის, ხო, ეს იდეა, რატომ არ უნდა იყოს გამოყენებული ის, რომ დღესდღეობით შანსი იმისი, რომ ქვეყანამ უფრო მეტი იხეიროს რაღაცა, რატომ არ უნდა გამოიყენო? ხო, რატომ უნდა აღმოჩნდე, თქვა ხშირად მოყავთ ეს მომენტი, რომ აი ჩვენ ევროკავშირი გვეუბნებოდა იმას, რომ ეს მომენტი სხვათა შორის ჩაწიეს გათხოვებაზე და იმაზე, როცა მიდიოდა ლაპარაკი, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ ცოტა გადამეტებული მოუვიდათ ეს ყველაფერი და მინიმუმ სასაცილო გახდა. ამიტომ ახლა სხვა ეს არის, ხო, უფრო ასე ვთქვათ, წონიანი არგუმენტი, რომ ჩვენ რუსეთთან თუ კი სანქციებს მიუერთდებით, თუ კი გადავალთ ასე ვთქვათ დაპირისპირებაში, ნუ ომის მომენტი ჩემოდიოდა აქ, მაგრამ კარგი, ეს ომი არ იქნება, არ იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რთულ მეზობელთან გაქვს ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება ყველაფერი გააკეთოს, ხო, ერთის ხრივ ისევე როგორც ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც არის, იმიტომ პოლიტიკაში დღესდღეობით ხედავთ იმას, რომ რაღაც გარკვეული დათვლა, სტაბილური გათვლა და ასე ვთქვათ, გამოცნობა იმისი, ვთქვათ, ვინ რა ტრაექტორიით მოძრაობს, თითქმის შეუძლებელი გახდა, ხო? იმიტომ რომ პირველი ასე ვთქვათ ქვეყანა, რომელსაც ყველაზე მეტი, ყველაზე დიდი ეკონომიკა, ყველაზე მეტი ჯარი ყავს, ხო, თქვენ ხედავთ, რომ ერთ დღეს გამოაცხადებს ომი დასრულებულია და იტყვის, რომ მორჩა უკვე მოლაპარაკების მაგიდასთან შეხდებით ჩვენ და ირანი და მეორე დღეს დაბომბვა მიმდინარეობს. ხო, აქედან გამომდინარე, რთული იქნება, ხო, რომ რაღაცა ასე თქვა წინასწარ პროგნოზირებადი გახადო და არა პროგნოზირებადი გარემო, ეს არის ყველაზე რთული გარემო, რომელიც შეიძლება იყოს. ეს არის ნებისმიერი ადამიანის დონეზე, სახელმწიფოზეც არ უნდა ლაპარაკი, არა პროგნოზირებად გარემოში. ჩვენ მაგალითად დღეს საქართველოში როცა ცხოვრობთ, ჩვენ ვართ არა პროგნოზირებად გარემოში. ბევრი რამე თუ კი პროგნოზირებადია, კარგისკენ პროგნოზირებადი არ არის, თორე ცუდისკენ პროგნოზირება უფრო მეტია. ანუ პროგნოზირებაში იგულისხმება, რომ დაახლოებით მაინც იცი, რომ რა სიკეთეები შეიძლება იყოს და დაახლოებით როგორ განვითარდება, რა პერიოდში რა უნდა იყოს. ეს არის პროგნოზირებადი. ჩვენ არ ვართ, ხო, პროგნოზი, არც ერთი ოჯახი არ არის პროგნოზირებად გარემოში. აქედან გამომდინარე, იქ ბიზნესის განვითარება, იქ ადამიანის ნორმალური განვითარება შეუძლებელია. და იმიტომაც არის, ხო, ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში აქვს სულ ნეგატივი, ნეგატივი, იქ ვიღაცა მოკლეს, ვიღაცას მკვლელობის ცდელობა ქონდა, ვიღაცას ავიცი გალახეს, ვიღაცას ეს, იმიტომ რომ გარემოა ესეთი. აქ არ უნდა გვიკვირდეს ეს. ასეთ გარემოში ასეთი რაღაცეები ხდება და შეუულებრივი რამეა, ხო? არა პროგნოზირებად გარემოში, რომელსაც პროგნოზირება მხოლოდ ცუდი შეიძლება. ასეთი სიტუაცია მსოფლიოში და აქედან გამომდინარე ადამიანებს ურჩებათ ის მომენტი, რომ ჩვენს კაცს კიდე შედარებით სტაბილურობის მომენტი აქვს.
და თუნდაც ახლა რომ ევროპა აგერ იმას რა ქვია როგორ თქვა ჩვენმა პრიმან რა ქვია კაც პარლამენტის თავმჯდომარე პაპუაშვილმა რომ მარცხში ადარა იქ პირდაპირ მართლა მარცხზე იყო ლაპარაკი იმ გაგებით მარცხზე რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტები რომელიც რუსეთში გააქვს სომხეთს და თან ეს მარტო ქაღალდზე დაწერილი ან რაღაცა ის კი არ არის რა ქვია ვირტუალური მართლა გააქვს და მართლა ბევრი რაღაცა სომხეთმა სოფლის მეურნეობაში ჩვენ გადაგვასწრო ხო ძალიან ბევრ პარამეტრში გადაგვასწრო თქვენ წარმოიდგინეთ ისეთ პარამეტრებშიც გადაგვასწრო რომელშიც საქართველოს თითქოს მეტი საშუალებები ქონდა გეოგრაფიიდან გამომდინარე და გამომდინარე იქიდან რომ აქ უფრო მეტი პოტენციურად უფრო მეტი საშუალება იმის რომ სოფლის მეურნეობა განვითარებულიყო ვიდრე სომხეთში ხო ბუნებიდან გამომდინარე გეოგრაფიიდან გამომდინარე ვიძახი და არაფერი სხვა თქვათ რომ რაღაც ჩვენ რაღაც მეტი ნაკლები ვართ რაღაც და რა ბუნებრივად გვაქვს ის რომ სომხეთს ჩვენი მიწა წყალი რომელზე დაჩვენოთ რომ ქონოდა მე დარწმუნებული ვარ რომ ის არა მარტო რუსეთში არამედ შეიძლება უკვე აწყობილი ქონოდა ევროპაშიც აქვე ექსპორტი გაეტანა იმიტომ რომ სახელმწიფო აზროვნება აღმოჩნდა იქ უფრო მეტია. სახელმწიფო აზროვნება არ ნიშნავს მარდამაინც მარტო სახელმწიფო მოხელის აზროვნებას. თვითონ სახელმწიფოებრივი მიდგომა აღმოჩნდა რომ მათი უფრო მეტია და შრომის მოყვარეობითაც აზროვნებითაც მარტივ რამეზე გახსოვთ თქვენ დენის ტარიფი მოიმატა თუ არა მთელი სომხეთი გამოვიდა ერევანი გაივსოებით რომ დენის ტარიფს როგორ უმატებ ჩვენთან შეხედეთ ტარიფები მატულობს ადამიანების მე აქედან ამას ვლაპარაკობ როცა ვიძახი სახელმწიფოებრივ აზროვნებას როცა ვამბობ რომ თვითონ თითოეული მოქალაქის აზროვნებაც კი იქ უფრო მეტად პასუხისმგებლიანია ვიდრე ჩვენთან ხო ну არის გაგვისწრეს მადლობა მათ რომ ბევრ რაღაცას გვასწავლიან. კი არ უნდა გაუბრაზდეთ ამაში, არამედ მადლობა უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ის რაც მათ ბოლოს გააკეთებს, თუნდაც ეს არჩევნებით, რომელთაც მათ ფაქტიურად შეძლეს ერთი რამ, რომ თავიდან ბოლომდე ის კი არა რომ გავლენა რუსეთის. არამედ სომხური პოლიტიკა თავიდან ბოლომდე დაკიდებული იყო რუსულ პოლიტიკას. იმიტომ რომ სამხედრო კონფლიქტის დროს ხო ყველანი ამასაც არ გგონია რომ ვინმე განსხვავებული აზრი ქონდეს რომ სომხური სამხედრო ძალა ეს იყო რუსული სამხედრო ძალა. რომელშიც რასაკვირველია კიდე გეუბნებით, რუსეთისთვის ეს დანიშნავდა რომ იმის აზერბაიჯანი მის იმ აზერბაიჯანს არა ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდა და რუსეთი ამას ცდილობდა რომ ბალანსი შეენარჩუნებინა. ხო და სადა ამ ბალანსის ბოლომდე შენარჩუნება რა მოიგო ამითი რა არ მოიგო, მაგრამ წააგო იმაში რომ მან ვერ მოახერხა ამ კონფლიქტის ისე მოგვარება, რომელსაც ორივე მხარესთვის მისაღები იქნებოდა. დღევანდელ სიტუაციაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ფრანგებმა რასაკვირველია უდიდესი წვლილი შეიტანეს ამაში, მაგრამ რომ არა ამერიკის შეერთებული შტატები რასაკვირველია ეს მომენტი არ იქნებოდა, მოხდა ის რომ ეს კონფლიქტი დამთავრდა. ამ კონფლიქტმა თავის დროზე ხო ჩვენ მოგცა იმის საშუალება, რომ არა მარტო ეს, მაგრამ ერთ-ერთი მომენტიც იყო. ყარაბახის კონფლიქტი იყო ერთ-ერთი, თუმცა არა და ერთ-ერთი უმთავრესიც, თუმცა მარტო ეს არისო. ხო როდესაც ბაქო ჯეიხანმა ჩვენზე გაიარა ხო ერთ-ერთი მთავარი ჩვენ რაც კოზირი ხელში გვიჭირავს ეს არის ისევ გეოგრაფია და ის ამ გეოგრაფიაში ზღვა ანუ ორ ზღვაზე გასulis მომენტი ერთი არის აი ვიღაცა იტყვის რომ ამნიშნულობა აქვს როცა შეიძლება თქვა იგივე რაც ეხლა ვარიანტი შემოვიდა ასე ვთქვათ სათადარიგო ვარიანტის სახით რომელიც პროცენტულად ჯერ ერთი რომ ეს გასაკეთებელია და მაგრამ მეორე რომ გაკეთების შემთხვევაშიც ხო ის სიმძლავრეები რა სიმძლავრეების გატარება შეუძლია თქვათ აზერბაიჯანის საქართველოს ასე რა ქვია ტერიტორიაზე და ჩვენი გეოგრაფიიდან გამომდინარე ხო რასაკვირველია რომ ჩაიდოს ფული და გაკეთდეს კიდევაც ესე ადვილი და იგივე დონის სიმძლავრე ვერ იქნება იმ მიმართულებით რომელიც არის აზერბაიჯანი სომხეთი თურქეთი ხო და იგივე შავ ზღვაზე გასვლა ხო ის თურქეთიც გადის შავ ზღვაზე და ასე ვთქვით ევროპაში გასვლაზე როცა ლაპარაკი ჩვენ ეს ყოზირები რასაკვირველია ხელში გვიჭირავს და დღესაც კი გვაქვს ეს კოზირები, ოღონდ გააჩნი ამას როგორ გამოიყენებ და აქედან გამომდინარე მივდივარ იმაზე, რომ ერთის ხრივ თითქოს გამოდის რომ ბიძინა ივანიშვილი თითქოს ვაჭრობს, კი ბატონო, თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, თავისად მიიჩნევს და ამას შესახებ ბევრჯერ გვილაპარაკი, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა ჩათვალა, ისევე როგორც ნებისმიერი ალბათ თქვენთაგანი ჩათვლიდა სახელმწიფოებრივი, ასე ვთქვათ, აზროვნება, როდესაც ნაკლებია, როდესაც ნაკლები იმას არ გულისხმობს, რომ ვიღაცას აზროვნება აკლია, არა, ეს გამოცდილება არა აქვს.
აი შედვა არ აქვს, ანუ პოლიტიკოსი არ არის და თქვათ ბიზნესიდან თუ კი შევხედავთ, რატო უნდა მყავდეს თქვათ რაღაცაში მოწილე, როდესაც მე შემიძლია ეს ყველაფერი ვმართო, მით უმეტეს თუ ეს ყველაფერი ვიყიდე. ხო, აი პირველად მაგალითად, როდესაც ქართულ პოლიტიკაში გამოჩნდა ფული, ეროვნული მოძრაობის დროს ფული როგორც ესეთი პოლიტიკასთან საერთოდ შეხებაში არ იყო. ფული თანდათანობით შემოვიდა და შემოვიდა ესე პოლიტიკაში, პარტიაში მაგალითად, ხო? ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ და რაღაცას აკეთებდნენ, გაყופיლი იყო, იერარქია იყო, პირველი პარტიები როცა ჩამოყალიბდა მეგეუნებით, აი 88-დან იწყება, 99, 90-იანი, 91-ი, აი პარტიების ჩამოყალიბებას. იქ როგორც ხელფასი, როგორც ესეთი, ხო არავის არ ეძლეოდა. ხოი ვიღაცა თანამშრომელს თქვა ხელფასი მიცე, თქვა რაიონის ხელმძღვანელს ან იმას. შეიძლება ფული რაღაცას დაჭირვებოდა, მაგრამ ამ ფულსაც ან იქვე რაიონი შოვლობდა, ან თუ თქვა ეს ფული მოდიოდა და თქვა თბილისი როგორც ცენტრალური ანაწილებდა, ეს ხელფასისთვის კი არ იყო, ეს იყო თქვა ბენზინისთვის, ეს იყო ფული იმ საქმისთვის, რომელ საქმესაც აკეთებდნენ, თორე უმეტეს შემთხვევაში ყველა სახლიდან მოქონდა. აი როგორც კი ფული გაჩნდა და ხელფასი მიიღო ადამიანმა, ხო აღმოჩნდა ესეც ბუნებრივად, თავი დავანებ вот კარგი ადამიანი, ცუდი ადამიანი, კარგი ხემძღვანელი, ცუდი ხემძღვანელი. ხომ როცა ჩვეულებრივად ურთიერთობა იყო, მეგობრობა იყო, სამეგობროები იყო ფაქტიურად, ხო ეს პოლიტიკური ძალა ეს არ იყო მარტო თანამოაზრეები რაღაცა იდეასთან მიმართებაში, არამედ მეგობრობით, ასე ვთქვათ, ეს ურთიერთობა იყო უფრო მეგობრულში გადასული და ერთის ვთქვათ რაღაც გაჭირვება ნიშნავდა მთელი იმ სამეგობროს გაჭირვებას. აი ვიღაცას ვიღაცა ყავს ოჯახის წევრი, ყავს ავად. ხო როგორც ის ამას ამბობდა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ეს ადამიანი აღმოჩნდებოდა ყურადღების ცენტრში, რომ იხმარებოდნენ და თუ კი რაღაცას ვერ გააკეთებდა, იმიტომ რომ ვიღაცა ავატყავდა, ის იცოდა სულ ყველა ამის გამო იყო. მაგრამ როგორც კი ხელფასი გაჩნდა, მე არ მაინტერესებს შენ დედა გყავს ავად, არ მაინტერესებს შენ ძმას რაღაც დაემართა, მე შენ ხელფას გიხდი. მე შენ ხელფას გიხდი და აქედან გამომდინარე შენი შრომა, შრომაში გაძლევ ფულს, შენ ეს უნდა გააკეთო. ის კი არა რომ მე სოლიდარობა უნდა მქონდეს, რომ უი დედა გყავს ავად და რას ლაპარაკობ მთელი პარტია, ცდილობთ რომ იმ ადამიანს იმას რა ქვია გაჭერვებაში მივეხმაროთ. არა, მე შენ ხელფასი მოგეცი კაცო, დედა მოგიკვდა თუ ცუდად არის, დაასაფლავე და გამოდიდა საქმე გააკეთე. შენ ეს ანუ ფულადი ურთიერთობები შემოვიდა თუ არა, რომელიც თითქოს ჩაითვალა რომ უფრო ცივილურია. ხო ჩაითვალა რომ ადამიანები ამაში ღებულობენ ფულს, რომ თქვათ ვიღაცა მედის აგიტაციას ეწევა, ვიღაცა კოორდინატორი რო გაჩნდა. ამ ყველაფერმა მოგვიტანა ის რომ მე შენ ფულს გიხდი და აქედან გამომდინარე შენთან ვალდებულებითი ნაწილი ჩვენ უკვე სხვანაირი გვწარმოგვეშვა. აი ფული თუ არ გადაგიხადე შენ შეგიძლია მე მიჩივლო, შენ შეგიძლია ჩემთან პრეტენზია კონდეს, მაგრამ როგორც კი მე შენ ფულს გიხდი, მაშინ მე რა ბრძანებასაც გაძლევის უნდა გა აკეთო. იმიტომ რომ შენ ეს წინასწარ ჩვენ გავსაზღვრეთ, შრომითი ხელშეკრულება დავდეთ და ესეთი შრომითი ხელშეკრულება გახდა ურთიერთობა პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი და ადამიანმა, რომელმაც ასე ფული გადაიხადა და მას ის ფიქრობს, რომ მთლიანად ნაკიდი ყავს, ასე ვთქვათ, მთელი ეს ქვეყანა და აქედან გამომდინარე ის ესე ფიქრობს, რომ მისია ეს, მისი აქტივია და ამ აქტივით ვაჭრობს, ოღონდ ხდება ხოლმე ხო ესეთი რამ. მაგალითად აი ისტორიაში ვახსენე კიდევაც და ხშირად ვცდილობ ხოლმე ეს ისტორიული პარალელები გავაკეთო. მაგალითად არ არის ცალსახად თქვათ მარტო დადებითისკენ დემეტრე თავდადებულის, როცა ბოლო იმას თუ არ იმას ვიზავთ, რა ქვია, გავითვალისწინებთ მისი თქვათ მე გამეფება, მეფობის პერიოდი, მორალურად როგორი ადამიანი იყო, ოჯახთან ურთიერთობები, ოჯახური ურთიერთობები იქნება ეს თუ იქნება საერთოდ ის ურთიერთობები, რომელიც მას სახელმწიფოში შიგნით კონდა თავის ასე ვთქვათ ვასლებთან დამოკიდებულებაში. მაგრამ ნახეთ სიტუაციაზე სად მივიდა, უტრირება რომ გავაკეთოთ და მივიყვანოთ ბოლო წერტილამდე. მან გააკეთა გარკვეული პოლიტიკური არჩევანი. მის პოლიტიკურ არჩევანს რომ გაემართლებინა, ანუ ვიზეც ფსონი დადო. დაპყრობილ იმაშია, რა ქვია, საქართველოს, ხო, მონღოლთა და იმაში, რა ქვია, პროტექტორატია შესული. ის კი არის მეფე, მაგრამ მისი სუვერენიტეტი ამ შემთხვევაში არ არის, ესეთი სუვერენული კი არ არის, არამედ დამოკიდებული არის თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს დამპყრობელი ქვეყანა, ხო? ანუ არის ანექსირებული ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, მან გააკეთა არჩევანი,
რომ გაემარჯვა მის არჩევანში და გადატრიალებაში მიიღო მონაწილეობა. ხო, იმიტომ დიდ იმპერიაში, მონღოლთა იმპერიაში, შიდა დაპირისპირებაში მან გააკეთა ფსონი დადო, თავისი ოჯახის წევრიც კი გააყოლა, რა ქვია, დაანიშნა და ცოლად შეპირდა და გააყოლა ადამიანს, რომელსაც რომ მოეგო, მისი მდგომარეობა იქნებოდა გადასარევი. და არა მარტო მისი მდგომარეობა იქნებოდა გადასარევი, არამედ ქვეყნის მდგომარეობაც იქნებოდა გადასარევი იმასთან შედარებით, რაშიც იყო, იმიტომ რომ მან მიიღო მონაწილეობაში და გადატრიალებაში და ეხმარა ხელისუფლებაში მოსულაში იმ ადამიანს, რომელიც ასევე გადაუხდიდა, ასე ვთქვათ, სამადლობელოს და აცილა. მოხდა ისე, რომ მან წააგო, მისმა ფავორიტმა წააგო. ამიტომ ქვეყანას უნდა გადაეხადა ეს. ამიტომ არის ის თავდადებულის ჩავიდა და ფაქტობრივად თავის თავზე აიღო ის, რომ ქვეყანას კი არ მიეღო დაჯისის, რა ქვია, სიტუაცია, არამედ თვითონ მისი არჩევანი იყო. მე ამას რატომ მომყავს ეხა? დღევანდელ სიტუაციაში ადარეთ. დღევანდელ სიტუაციაში ხელისუფლება ამბობს მხოლოდ ერთ რამეს, რომ მას არ სურს ხელისუფლებიდან წასულა. და ისინი ეუბნებიან, ასეთი მართველობა, რომელშიც ეხლა შენახარ, ასეთი მართველობა ჩვენთვის მიუღებელია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ხშირად მე თვითონ ვამბობდი, რომ სააკაშვილს რომ მაშვებით, რა ქვია, ამართლებთ, და ამ ევროკავშირთან პრეტენზია მქონდა, რომ მის მოქმედებას, ადამიანის უფლებების დარღვევას და იმ საშიშველებას, რომელიც ხდება, მაგრამ მათ ქონდა სხვა ხედვა და აღმოჩნდა ისინი მართლები იყვნენ. როგორც კი სააკაშვილს უთხრეს, რომ შენ უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ მორჩა მართლობის ის ფორმა, რასაც დემოკრატია ქვია, შენ უნდა წააგო და უნდა წახვიდე. მარტივად დაალაგდა სიტუაცია. არ შეიძლება რა შენი მართლობა, იმიტომ რომ ორჯერ იყავი ქვეყნის პრეზიდენტი და აქედან გამომდინარე დამთავრდა დემოკრატია. ეს არის დროში ცვალებადობა და შენი ხელისუფლება უნდა დამთავრდეს. და მან ეს გაიგო. ეს იყო მთავარი თურმე იმათთვის, რომ ამას რომ ვეთქვი, ამას გაიგებს. და აქედან გამომდინარე ისინი ამოდა რაღაც რაღაცებზე თვალებს ხუჭავთ, მაგრამ საერთო ჯამში ქვეყანა დემოკრატიულად ვითარდება. არჩევნების გზით ეს კაცი წავა და წავიდა. ჩვენ სიტუაციაში რა გვაქვს? ჩვენ სიტუაციაში გვაქვს ის, რომ ამ კაცს ასვლა არ უნდა. თან თვითონ ხელისუფლებაში არ არის, საინტერესო ფორმა გვაქვს. მას სურს, რომ ვიღაცები ყავდეს და ნიშნავდეს, ისე კი არა თან როგორც თქოს, რომ გავლენის მომენტები და სინამდვილეში გადაწყვეტილებას გროსმაისტერულად ისაკეთებს. არა. საერთოდ მას როგორც თვითონ წარმოუდგენია, მინისტრებით ისეთები უნდა იყვნენ, ვისაც როგორ უნდა, ის კი არა რომ ვიღაცას ანდო. აი ანდო კობახიძეს, რომ მოდი რა შენ მართე რა ეს ქვეყანა როგორ შენ გაგიხარდება ისე. და პასუხისგებლობა გაქვს შენ, არა. პასუხისგებლობა საბოლოო ჯამში მაინც მისია. ეს კობახიძემ თქვა, რომ საბოლოო ჯამში ისგებულობს გადაწყვეტილებას ყველაფერზე, რაც არის მთავარი საკითხები. და განსაკუთრებით ეკონომიკაზე, ის რაც ბოლო პერიოდში მოხდა, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ივანიშვილის გარეშე მოხდა კორუფციული იმ სქემების და რა ქვია გაშიფრა და სადაც უშიშროების მინისტრი, სადაც პრემიერ-მინისტრები, სადაც შეხედეთ რა სიტუაცია მივიღეთ, ხო? თავდაცვის მინისტრი, ანუ ყველა წამყვანი მინისტრი ფაქტიურად ან დაჭერილია, ან ისე მდგომარეობაშია, რომ ფაქტობრივად გომელაური დარჩა, მე მგონი მარტო. და ისიც ალბათ იმიტომ, რომ ალბათ ნაკლებად ერეოდა, ხო, სიტუაციებიდან გამომდინარე, თორე არც იმას არ დატოვებდა. ანუ რეალურად ადამიანი, რომელიც მართავს სიტუაციას და რომელიც უპრეცედენტო მართველობა გვაქვს თან, არცერთ კონსტიტუციურ ნორმაში, არცერთი ქვეყნის არწერია, ეს ადამიანი, რომელიც დემეტრე თავდადებულზე იმენ, თავი დადო კაცო. თავი დადო მართლა, იმიტომ რომ წააგო რა რაღაცაში რა. რომ გაემართლა, გაემარჯვა და გაემართლებინა, ქვეყნისთვის იქნებოდა გადასარევი. მაგრამ არ გაამართლა. დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენ ამას გვეუბნებიან და ის მხარე კიდე გეუბნებით, გვჭირდება სასწორზე, პინაზე გვჭირდება. იმიტომ რომ ჩვენ ის უპრეცედენტო სუვერენიტეტი რო გქონდეს, ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ევროკავშირიც, ისევე როგორც გვჭირდება რუსეთთან ურთიერთობაც, იმიტომ რომ ჩვენ მეზობლები არ აკვავს დანია და ნორვეგია და ამ ქვეყნებში არ ვარ. ჩვენთან არის თურქეთი, არის ირანი, ეს სამეზობლოა. აქ ჩვენ აქედან გამომდინარე რუსეთიც გვჭირდება. ისევე როგორც ჩვენთვის მთავარი უნდა იყოს, რა ქვია, ევროკავშირთან ნორმალური ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩინეთის ურთიერთობაც, ჩვენ ჩინეთისთვის ბაზარი ვერ ვიქნებით. ხო, ჩვენ არა ვართ გასაღების ბაზარი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ გამტარი და ეს გამტარი სად ვართ? ხო, ამიტომ ჭირდებით ჩინეთს. ამიტომ ეს სტრატეგიული ურთიერთობები იმიტომ არის საჭირო, რომ ჩინეთს კიდე გეუბნებით, ერთი სოფელი ალბათ ბევრად უფრო დიდი იქნება თავისი როგორც ბაზარი ვიდრე ჩვენ.
მას ჭირდება ტერიტორია, რომელთაც ხდება მისი საქონლის გასვლა, ენერგომატარებლების გასვლა და ასე შემდეგ და მისთვის ეს არის სტრატეგიული და ევროპასთან კავშირი ჭირდება. აქედან გამომდინარე არის, რომ ჩინეთისთვისაც რო საინტერესო იყო, რუსეთისთვისაც რო საინტერესო იყო, თურქეთისთვისაც საინტერესო რო იყო, ირანი, რომელიც რეგიონია, პირდაპირი საზღვარი არა გვაქვს, მაგრამ სომხეთით გვაქვს საზღვარი იმასთან, როგორი ირანთან, აზერბაიჯანით გვაქვს საზღვარი ირანთან. ხო, აქედან გამომდინარე ისიც მოთამაშია. ამ ყველაფერთან გჭირდება ევროპასთან ურთიერთობა. აუცილებლად გჭირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა. და როცა ამ ყველაფერს წირავ იმის გამო, რომ ესენი გეუბნებიან, რომ ასეთი მართლობის ფორმა შენ რო გაგარ შეიძლება, შენ უნდა წახვიდე ამას პირდაპირ ამობენ. ეს კანონები ყველა ხვდებით. როცა გვეუბნებიან ადამიანის უფლებები ირღვევა, რას ნიშნავს? რომ ადამიანის უფლებების დარღვევაში, ანუ ისეთი უფლებები უნდა კონდეს ადამიანებს, რომ შენ შეგცვალონ და შენ ისეთი გააკეთე, რომ შენ ვერ შეგცვალონ და ამიტომ გეუბნებიან, უნდა წახვიდე. და ამიტომ დაფიქრდით რა, მე ოცნების იმათ ვეუნების სწორედ, ხო, დანარჩენებზე არა მაქვს ლაპარაკი. დაფიქრდით ამაზე. როცა გეუნებიან სუვერენიტეტზე და როცა გეუნებიან იმაზე, რომ კიდე გეუნებით, თქვენ მხარეზე ვარ იმ ნაწილში, რომ არ უნდა დავკარგოთ ის მონოპოლარი, რომელიც ცუდი ფორმით, მაგრამ ცუდი იქნება, კარი რა მნიშვნელობა აქვს. ივანიშვილმა დაანახა ევროპასაც, რომ თურმე მათთან შეიძლება რაღაცაში არ დათანხმება. დაანახა ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, რომ შეიძლება არ დათანხმება. თქვენ წარმოიდგინეთ, რუსეთსაც კი ანახებს რაღაცა ნაწილში, რომ შეიძლება თქვა თუ არ დაეთანხმოს მას რაღაცეებზე. ეს როგორ უნდა დავკარგოთ? არ უნდა დაიკარგოს, იმიტომ რომ ნებისმიერ სააკაშვილმა რაც მოიტანა, არ უნდა დაკარგო. სააკაშვილამდე შევარდნაძემ რაც მოიტანა, არ უნდა დაკარგო. ისევე როგორც ეს ყველაფერი რომ გვაქვს არის გამსახურდიას მოტანილი, იმიტომ რომ ის სუვერენიტეტი იმან მოიტანა. და აქედან გამომდინარე, უნდა გაგრძელდეს სახელმწიფოში ერთ-ერთი მთავარი არის გაგრძობიტობა ამ ყველაფრის. და ეს არ დავკარგოთ. აქ ამაზეა ლაპარაკი. და აქედან გამომდინარე, დავფიქრდეთ და და მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც იმ კაცს, რომელსაც ჭირდება ხანდახან, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, ვერ ეუბნებიან. ის ვინც მისი დანიშნულია, ისინი ვერ ეტყვიან, იმიტომ რომ ვიცი ესეთი სისტემა, ერთმანეთს გვანან, სახელები და გვარებია განსხვავებული, თორემ ქონია ადამიანებთან ურთიერთობა. კიდე გეუბნებით, შეიძლება სხვადასხვა ადგილას იყვნენ, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, სტატუსი ჰქონდათ, მაგრამ ერთნაირი ტიპები არიან. ის როგორც სახელმწიფოები ერთნაირი და გვანან ერთმანეთს, ხო? ფორმებით. იმაში კორეის იქნება, რუსეთის იქნება, მის ბელორუსიის იქნება, გააქვს ისინი ერთმანეთს. ისევე როგორც გააქვს საფრანგეთის, გერმანიის და ასე რაღაცებში სხვაობები არ ასაკურველია. ასე გვანან პიროვნებებიც. და ამ პიროვნებებთან მქონია ესეთი ურთიერთობები. და ვიცი ერთნაირად აზროვნებენ. ერთნაირად როგორც კი არ მოეწონები რაღაცაში, შეიძლება ერთი სამი თვე ვართ აღარ დაგიძახოს. და ამიტომ ადამიანი ფიქრობს, რატო უნდა ვიქნები რა მეგობრულ ურთიერთობაში, რატო უნდა უთხრა თვალში, გინდა თუ არა თითში გაუყარო და უთხრა, რომ ესე არასწორია. გაუცინებ და მეტყვი, რომ არა მაგარი ხარ. და იმასაც ეშლება მერე. ეშლება, ამიტომ რომ რაც არ უნდა გროსმაისტერი იყოს, კიდე გეუბნებით, ყველაზე დიდი გროსმაისტერებმაც კი საბოლოო ჯამში იმის გამო რომ რაღაც რაღაცეები შეეშალათ, ისტორია გვაჩვენებს ამას. ხო, იმიტომ ფორმა დემოკრატიისა საზიზღარი ფორმაა. საზიზღარზე საზიზღარი ფორმა, ორი იდიოტის ხმა ჯობის ერთი ჭკვიანის ხმას, ხო, რაზეა ლაპარაკი? ორი იდიოტი, ორი შტერი, დემოკრატია ეგ არის. ხმის რაოდენობით განისაზღვრება. ორი შტერი ჯობნის ერთ ჭკვიანს. ხო, როგორ შეიძლება თქვა, რომ გადასარევი და ის არის, რა ქვია, უნივერსალური ფორმა მართლობის. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ის ორი სულელი რო ერთ ჯობნის ასეთი შემთხვევებიც ხდება, მაგრამ ძირითადში მაინც სულელები არღებულობენ გადაწყვეტილებას. ძირითადში მაინც ქრეცნობიერად ადამიანის წორ გადაწყვეტილებას ღებულობს. ერი მთელი massa როცა ღებულობს გადაწყვეტილებას, რაც არ უნდა სულელებისგან შედგებოდეს, მაინც რაღაც ჭკვიანურამდე მიდიან ხოლმე, თუმცა ეშლებათ. და ჩვენ არჩევნების შემთხვევაში მართალია, არც ერთი არჩევანი შეიძლება ჩაითვალოს პირველი არჩევნები და მეორე არჩევნებს იქაც არ იყო კიდევ თლად გამართული, იმიტომ რომ ერთი არღებულობდა მონაწილეობას, ერთი პოლიტიკური ძალა და უკვე იქაც შეთანხმებითი დემოკრატია დაიდო. შეთანხმებითი იყო ის ხმების რაოდენობა, ისეთი საარჩევნო კანონი იყო, რომ თითქმის ყველა გარდა ერთისა მოხვედრილიყო პარლამენტში. დანარჩენ ჩვენთან არ გქონია, ყოველთვის ყველა არჩევნები გაყალბებულია. ყველა არჩევნები მეტნაკლებობით. რასაკვირველია, ხარისხი მისი რა. შევძლოთ ის, რომ არჩევანის გაკეთება ვასწავლოთ ამ ხალხს და მივიდეთ აქამდე და პირველ რიგში პასუხისგებლობა კიდე გეუბნებით. ეს გეკისრება თქვენ, ვინც ქართულ ოცნებას, თქვენი იმედი აქვს და ვინც იმაში, რა ქვია, Facebook-ზე იქნება ეს, პირად საუბრებში იქნება, აი ვინც პირდაპირ ამბობთ თქვენ გეყრდნობათ.
დაანახეთ მას, რომ შესაძლებელია რაღაცები. დაანახეთ მას, რომ არ შეიძლება, რომ ბალანსები დაირღვეს. დასავლეთსა და ჩრდილოეთ შორის, დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის, ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის. ეს ბალანსი, ეს არის სუვერენიტეტი და პასუხისგებლობის მომენტი. აი ეს მომენტები იქნება მოახერხოთ და პირველ რიგში კიდე გეუნებით, მე ჩემი მეგობრებიდან დაწყებული, ნაცნობებიდან დაწყებული, დღეს კიდე გეუნებით, სირცხვილია, რომ ბრმად დაუჭერ ხარს ქართულ ოცნებას. დაანახეთ რა ქართულ ოცნებას რა. ცადეთ თქვენ, ცადეთ და დაანახეთ, ხო თქვენ ხომ მაინც არ ახართ? თქვენ ზო ხომ ვერავინ ვერ იტყვის, რომ მიშას მიცემთ ხმას, ხო? თქვენ ზო ხომ ვერ იტყვის, რომ ნაცები გინდათ? დაანახეთ, რომ შეცვლა საჭიროა, პოლიტიკის შეცვლა საჭირო. შეცვლა საჭირო იმისთვის, რომ ეს ბალანსები არ დაირღვეს და დრო გვაქვს. შემოდგომამდე არის ეს დრო და დავიწყოთ ნელ-ნელა აქეთკენ სულა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებოდით.

კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხვრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ

0: ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა ახლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა თქო. ახლა ბუნებრივია რომ ამერიკა და ევროპა როგორც ახალი პარტნიორები სომხეთს პირდებიან რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე რომ ნახავთ თქვენ რომ ის პროცესები ყველა მიცის რომ დაქოქილია და საერთო საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით რომ გაიაზრეთ ეს
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავი რაც უნდა გვესმოდეს. ამერიკა არის ქვეყანა რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში კოალიცია ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ახლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტი.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს, მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავს.

0: მიткиცებდა რომ ომი მოიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ რატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში და ტრადიციულად შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ. თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ იმ თემებთან დაკავშირებით, რაც გაწუხებთ და გაღელვებთ. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ აი ახლა ტელევიზიით გვიყურებთ, მაგრამ ამავდროულად შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე FM რადიო ტალღაზე FM 105.1. 2018 წლის გაზაფხული იყო თუ არ ვცდები, საქართველოს პატრიარქმა იქადაგა იმაზე თუ რამძიმე სენი არის სიძულვილი და როგორ უნდა მოერიოს მას ქართველი ერი. ილია მეორე ამ ქადაგებისას მაშინ ბრძანა: მე ხანდახან ისეთი აზრიც კი მებადება, რომ აღარ ეშველება ქვეყანას. ეს გავს დაგორებულ ლოცს, ქვას, აი მთიდან რომ დაგორდება და ვეღარ აჩერებ. აი ამას გავს დღევანდელი მდგომარეობა. ღმერთმა ინებოს რომ გამოვსწორდეთ. მე წაგიკითხეთ ციტატა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის ერთ-ერთი ქადაგებიდან, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას მოუწოდებს, რომ გამოსწორდეს, უკეთესი გახდეს, ძლიოს მასში იმ თვისებებს, რაც ძალიან კარგად დაახასიათას ხვათაშორის და გამოყო წინაპლანზე. წამოწია ილია ჭავჭავაძე მაგალითად. ბედნიერი ერი, ხომ გახსოვთ? ერთ-ერთ გადაცემაში სრული ვერსია წავიკითხე მე ამ ლექსის, მაგრამ აი ამონარიდი მინდა კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ. როგორ ახასიათებს და ამისი უფლება ილია ჭავჭავაძეს ჰქონდა, რომ მიენიშნებინა ჩვენი ერისთვის ამ მანკიერებებს. ყველა უნჯი, ყველა მუნჯი, გულჩვილი და ლმობიერი, თვალაბმული, თავაკრული, პირს ლაგამი ზომიერი, ყველა ყრუი, ყველა ცრუი, ჭკვადამჯდარი, გულხმიერი, ცირე დიდი, ყველა ფლიდი, ცუღლუტი და მანკიერი. მერე გამოვტოვებ რამდენიმე ფრაზას: არ გამტანი და ცბიერი, მოყურის მგმობი, გარეთ მხდალი, შინ ძლიერი. ილია ჭავჭავაძის ბედნიერი ერიდან წაგიკითხეთ ფრაგმენტი. ეს ფრაგმენტი აძლიერებს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ქადაგებას, 2018 წლის ქადაგებას, იმიტომ რომ გამოყოფილია უკვე ეს ჩვენი ერის ბანკიერი თვისებები, მოდი ასე ვთქვათ. და წარმოიდგინეთ, როგორ ქონდა გააზრებული ჩვენი დღევანდელობა, ჩვენ საზოგადოებაში ერში მიმდინარე პროცესები საქართველოს პატრიარქს, რა ღრმად უყურებდა ჩვენ შინაგან მეს, ჩვენი ერის შინაგან მეს, რომ აი ესეთი სიტყვები წარმოთქვა: ხანდახან მებადება აზრი, კიდევ ერთხელ მინდა წაგიკითხოთ ეს ციტატა, რომ აღარ ეშველება ქვეყანას. ეს გავს დაგორებულ ლოცს, ქვას, აი მთიდან რომ დაგორდება და ვეღარ აჩერებ. აი ამას გავს დღევანდელი მდგომარეობა. ღმერთმა ინებოს, რომ გამოვსწორდეთ. რატომ გამიჩნდა სურვილი, რომ საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის

0: ამ სიტყვებით დამეწყო დღევანდელი გადაცემა. ყოველ გადაცემაში ჩვენ ერთმანეთს ვუზიარებთ ჩვენს მოსაზრებებს. ჩვენს სულისკვეთებას ვუზიარებთ ერთმანეთს. მაგრამ დღეს ერთი ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ. კი ბატონო, ჩვენ საუბრობთ ხოლმე იმაზე, პოლიტიკოსი როგორ ხედავს მის ქვეყანას, როგორ წარმოუდგენია მისი ქვეყნის მომავალი პერსპექტივაში, ჟურნალისტები როგორ ხედავენ, ექსპერტები როგორ ხედავენ, მაგრამ თქვენ როგორ ხედავთ? ჩვენი ტელემაყურებელი როგორ ხედავს ჩვენი ქვეყნის მომავალს? და ეს კითხვა მინდა იყოს მთავარი კითხვა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის. თავად თქვენ როგორ ქვეყანაში გსურთ ცხოვრება? არის სატელეფონო ნომერი ამონათებული ტელეეკრანზე და დაგვირეკეთ, დაგვიკავშირდით. ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები, გაჟღერდეს ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. როდესაც საუბრობთ ჩვენ საზოგადოებაში მიმდინარე მძიმე პროცესებზე, ხშირად მილაპარაკია მე იმაზე, რომ მაგალითი ყოველთვის არის ხელისუფალი, რომელიც მართავს სახელმწიფოს. თუ ეს ხელისუფალი მოსიყვარულე, გულთბილი, გულჩვილიც, იმიტომ რომ ეს საჭიროა, მარტო სიმკაცრეზე და შოლტის პოლიტიკაზე არ უნდა იყოს აგებული სახელმწიფოს მართვა. აი თუ ესეთი მოსიყვარულეა ხელისუფალი, თუ მას გააზრებული აქვს მართლაც, რას ნიშნავს მართლმადიდებლური სიყვარული და მიმტევებლობა, მაშინ ქვეყანა ცხარობს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში სიყვარული ხარობს. მაგრამ როდესაც ხელისუფალი გეუბნება მარტო დასჯა, ჩემი პასუხი თქვენს ყველა ქმედებაზე, ნულოვანი კი არა, ციტატა უფრო ზუსტი მინდა გავიხსენო კობახიძის გამოსვლიდან, ნული თანაგრძნობა. და მაშინ როდესაც საუბრობდა იმაზე, რომ აი აქტივისტები, რომლებიც გამოდიან და აპროტესტებენ სხვადასხვა უკანონობებს, ამას ეხებოდა, იქ ხაზი იმასაც გაუსვა, რომ აი კიო იმას 50 კაცშიო შეიძლება გულწრფელებიც არიანო, 10-15 კაცი გულწრფელიც იყოსო, და ამ გულწრფელებსო და შეცდომაში ყოფ ახალგაზრდებსაცო ეუბნები ნული თანაგრძნობაო. როდესაც ქვეყანაში ასე მართავენ, იქ სიყვარული არ არის და ვერ იქნება. ხოლო თუ სიყვარული ვერ არის, ეს ქვეყანაც ვერ შენდება, წინ ვერ მიდის. მარტო აგრესიაზე, მარტო ბოღმიან გამოსვლებზე და შურისძიებაზე აგებული აი ეს ურთიერთობა ხელისუფალსა და ხალხ შორის სიკეთემდე არასდროს არ მიიყვანს ქვეყანას. და იმ ხელისუფლების მართველობასაც არ მიიყვანს სიკეთემდე. ბევრი რამ მოხდა მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში, აი ბოლო ორ წელს რომ გადავავლოთ თვალი, ზარია ჩვენს ეთერში, არ მინდა ტელემაყურებელი დავაყოვნო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. რაც საზმაოს ეთერში მოხდა და მე მაგას რაც განხილვები მოხდა. ზეგი არავის დამნაშავე არ ყოფილა გვერდში მდგომი ბავშვების გარდა. ასეთი საქართველოში ცხოვრება ალბათ არ არის არ უნდა. მინიმუმ რაც სუფრაზე ითქმის, ისეთ საქართველოში მაინც ცხოვრობდეს.
0: როგორია ეს საქართველო? აი თქვენ როგორ საქართველოში გინდათ ცხოვრება?
1: ხო, ამობრო, მინიმუმ რაც სუფრაზე იქნება, მინიმუმ ისეთ საქართველოში მაინც ცხოვრობდეთ.
0: კეთილი,
1: მადლობა. საქართველოში, სამართლიან საქართველოში და სადაც ქრისტიანობა, მართლა ქრისტიანობა იქნება და არა გარეგნული მოქმედებები.
0: გეთანხმები.
1: კიდევ ერთ რაღაცას გთხოვთ. მე თქვენ წერილი გამოგიგზავნეთ ჩემ ძმაზე, რომელმაც დეპუტატის სტატუსი ვერ მოიპოვა და ძალიან გთხოვთ ფეისბუქზე თუ ნახავთ.
0: მადლობთ. დიდი მადლობა, ნახავ აუცილებლად. სამართლიან საქართველოში სურს ცხოვრებაო და სურს ცხოვრება ნამდვილად ესეა. დღეს თუ რამ აკლია ჩვენს დღევანდელ ყოფას და ცხოვრებას, ეს არის განცდა იმისა, რომ სამართლიანია ან არჩევნებია, ეხლა რომ გავიხსენოთ ის ყველაფერი.

0: ან სასამართლო, ან ნებისმიერი სხვა სისტემა, სადაც შედის ჩვენი მოქალაქე და ეძებს სამართალს. სამართლიანი სახელმწიფო ნამდვილად არის ქართველი ერის ერთ-ერთი საოცნებო რამ. ყველას უნდა ეს თავისი შვილებისთვის, თავისი მომავლისთვის, რომ სამართლიან ქვეყანაში ცხოვრობდეს, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ დღეს, თუნდაც რომ გავიხსენოთ დაკავებულების აი ეს ცემა ტყეპის წამების კადრები, ეს რანაირი სახელმწიფოა და რანაირი სამართლიანი სახელმწიფოა. მე ამ მოძალადე პოლიციელებს წამების მუხლს კი არა, უფლებამოსილების გადამეტების მუხლს რომ წაუყენებ. აი კარგად რომ გავიაზროთ ეს უფლებამოსილების გადამეტება, ანუ თითქოს და პოლიციელს უფლება აქვს დაკავებული ცემოს და თითქოს და ამ ცემის მასშტაბებს გადააჭარბა. არადა სახეზეა ძალიან ძიმე დანაშაული, რომელიც ხას უსვამ არასდროს, არასდროს არ უნდა განმეორდეს და ვერ უნდა განმეორდეს. ამიტომ არის აუცილებელი აი ამ პოლიციელების სამაგალითო დასჯა. ზარი ჩვენს ეთერში. გისმენთ.
1: მე ვიდა ჩემი ქართველი ბოლონდოთა ჩემი კარგობა თუმცა შეფასებულად თითმარდობა გახსენე.
0: ძალით.
1: მე ვიტყვი ასეთ რამეს. სანამ ჩვენ ვისრული ოპოზიცია უგისი ოპოზიციები გვაქონა უფროსკარა. მაგრამდე ჩვენი გოტანა იქნება ისეთ მდგომარეობაში და რას უდისხმობ ამაში. როდესაც ეს ოპოზიციები ეძახიან ახალ გარდობას და იბნევა მახეში, რომ არის ახლო ევროკავშირს კარგა, იმიტომ ევროპაში ვერ შედიათ და გადასარევი ჯანდაცვა და ყველაფერი საუკეთესოა და თურმე ევროკავშირი დაალადებ ბოდიში აბჟარგომისთვის მაყუთებს და საქართველოს ის არაფერს დაიშვრებს და თამამ ეს ყურები და აფიორა იმოძრავებს ამ ჩვენ მოსახლეობაში და ორ აფიქნიდა გაყოფილი ჩვენს ქვეყანას არაფერი არ ესვლება. იმიტომ რომ ცხვირებიან ეს ახალ გარდობა, ეს იაუნის უნივერსიტეტია, ბედუგიტის უნივერსიტეტია თუ არასამიას უნივერსიტეტი, რომ გამოდიან და დგანან და ლაბარაკობენ და ხალხსაც აშტერებენ და აწყუებენ, მაგრამ მის ვერ უცხურდებით, ვერ უცხურდებით. ამიტომ მე ვიტყოდი ასეთ რამეს, ესენი არიან გულისის გაგიჟებულები ეს ოპოზიციები და გულისის ყველაფერს პადრულობენ. ესეთი ქალბატონო ირმა, ეს მათ ჩემი აზრი არის, ეს არის მოსახლეობის აზრი. მეორე კიდე მინდა თქვა ესეთი რამე, სანამ ჩვენ ესეთი ოპოზიციები გვეყოლება, ეს ავრობა ცილიქნება და დაველოდოთ უარესი კანონების მიღებას. არა ინტერესებს არც პენსიონერი, არც გაძირებები, არც ჯანდაცვა, არც მოსახლეობა. აი დაინტერესებულები არიან თავიანთი კეთილ დღეობით. ჩვენ სჭირდება მოსახლეობას შემოკარგო ადამიანო წინამ ძღოლი, რომ იყოს აი ერთგული მოსახლეობი ზრაფიან ეროვნული, რომ გაახდება მოსახლეობა ღირსეული. და ეს დაიწყარის მეც შემოკარგო ადამიანო მოსახლეობის აზრობაო. ეს ჩემი არ არის, მაგრამ ჩემი აზრი. მადლობა მოსმენისთვის.
0: მადლობთ, მადლობთ სატელეფონო ჩართვისთვის და საინტერესო ჩართვისთვის. ისე იმ ოპოზიციას რაც შეეხება ვინც თქვენი გულისხმეთ, იაგო ხვიჩია გამოვიდა გერჩის ლიდერი და პირდაპირ ხელი დაადო ქართულ ოცნებას იმაში, რომ თქვენ აფინანსებდითო ნიკა გვარამიასო და 40 მილიონი თქვენ მიეცითო, კიდე სხვა პარტიებზე ძღიათ საჯაროდ უთხრა ეს. და მართალი ბრძანდებით, ამათ აწყობთ ერთმანეთი. ამათ არაწყობთ ქართულ ოცნებას, არანაირად არაწყობს ნამდვილი ჯანსაღი ოპოზიცია. აწყობს ისინი, ვისთანაც ჩადებული აქვს კვერცხები და ეთამაშება მე. პოლიტიკური პინპონგი, იმიტომ რომ იმათ ფონზე ხო უნდა გამოჩნდეს, რომ მე ესეთი უკეთესი ვარ, მათზე უკეთესი. ჯერ იყო და რამდენი ხანი წლები გრძელდებოდა, აშინებდნენ ნაციონალური მოძრაობით. მე თუ არა, აი ისინი მოვლენ ბოროტები. ეხლაც იყენებს სხვათა შორის ამ მომენტს და ამ ელემენტს, პროპაგანდის ამ ელემენტს ჩვენი საზოგადოების დასაშინებლად. ჩვენ თავში უნდა დავინახოთ ძალა. ხალხმა უნდა დაინახოს ეს ძალა საკუთარ თავში. ჯერ ერთი ის ნაციონალური მოძრაობა აღარც არსებობს სინამდვილეში და მეორე ძალა დავინახოთ მეთქი, რომ ვამბობ იმას, ვგულისხმობ, რომ სწორი არჩევანი უნდა გავაკეთოთ, როცა იქ მივალთ საარჩევნო ყუთებთან. ზარი კიდევ ერთი. როგორ ქვეყანაში ქსურთ ცხოვრება, ეს თემა მინდა რომ გავშალოთ. ისაუბრეთ.
2: ალო,
0: ისაუბრეთ.
2: ალო, მოგესალმები. მოგესალმები, ჩემო კარგო, მე ხო ჩოვერქე იმიტო, რომ აი ეს იმ ფალბატონის გამოსვლა ნამეთან სამართლა იმიტო, რომ
0: სამწუხაროდ გაითიშა თქვენ ახალი ტელემაყურებელი ბრძანდებით ეთყობა რომელიც გვირეკავთ. ამიტომ შეგახსენებთ რომ როცა დარეკავთ ტელევიზორს ხმა უნდა ჩაუწიოთ და ან სხვა ოთახში გაბრძანდეთ, იმიტომ რომ ექო ისმის. მე ის ერთი აზრი მომივიდა ახლა იქნებ ობიექტივმა გააკეთოს პატარა სარეკლამო კლიპი სადაც აღწერს რომ ადამიანი რომელიც რეკავს გადაცემაში ტელევიზორს უნდა დაშორდეს და ამითი დაეხმარება ჩვენს ტელემაყურებელს. გამარჯობა კიდევ ერთი ზარია. ისაუბრეთ.
3: ანუ
0: ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა. ქალო ზომა იმან. ამ პილოტი მომართოთ. აი როგორ ქონაში დილაცოვებ. კანონი, ეს ის რომ კანონი არის. და არის ის განსხვავებული. არის უნდაც ის მიძგილა იყოს. გნება ჩინოსად, გნება მაღალ ჩინოსად, გნება საშუალო, გნება გლეხი. აი ახლა თქვენ შევეხეთ ორჯი მოხდარ და პოლიციელებმა ჩაიგდეს. დღევანდე დღეს აი მეც მაშინ არჩეული მოძრაობაში პოლიციის გამოყენებებში სამართლოში პროცესები მოადგილე უბრალოდ ისეთო გამომწევი ისეთია ჩამოაფერხეს პირიქით დაათინოს
0: საუბედურ
3: ქართულა გადაიყვანეს აჭარაში აჭარიდან გამოიყვანეს მესხეთში მესხეთიდან გამოიყვანეს თბილისში და იგი ის ხალხი მართავს ის პოლიციის სამართლოები და გამოყენებებს კარგი პოლიციელი გაიზარდოს გამოკარგატულიო კარგი უფროსი მოყავდეს კარგი უფროსი მოყავდეს სამართლოში უფროსი სამართლოში უფროსი კარგი რეგიონის მთავარი სამართლოში უფროსი ახალგაზრდა კარგი მინისტრი მოყავდეს მინისტრი როგორ უნდა იყოს რომელმა იცის რიგითი პოლიციელის ფასი იცის სამართლის ფასი და იცის მოქალაქის დაფასება რა პოლიციის მთავარი არის სადაგონია გაკეთებული კაცის დაწის ჩემო კაც მოგიგებიან და იმას შე იმას უნდა იმას ყველაზე კარგად მოერები შენი წილი შენი უბრალო აი ისაკე პარამიტა შენი კურსი
0: იცით რა
3: დანაშაულია იმუში იმას რა ეკუთვნის
0: არ გახვიდეთ ეგერი
3: ისეთია ქალბატონი იმა 5 მილიონი და 10 მილიონი შეჭარი ქალბატონი იმა მომიშმე გამოცალი კარგად თქვენი დარანული ხატმა და აი პირადი ვიონი შეიძლება 5 მილიონს, 10 მილიონს, 5 მილიონს გამომი დაიწყოს საკუთრის ყალიბება და მოუწოდო 9 მილიონს, გამოუწოდო 10 მილიონს. იქი რა პლანის ზარწმუნებაში და მაგა დაგაყილა ხომ ამ დესპონა. ეს შეჭი მილიონი, 9 მილიონი ამ გაწყალებულა. თანამდე შეფარულე მოიწვის. საერთოდი ყველა დიდო როგორიცევა. დიდი არასდროს სამბატონი მაგისეთი. რომ 1 მილიონი კონტენტი და 1 მილიონი ისო გამოიწვიეს ეს პლატფორმა იმ ნაგოგალი. ოქენ დამე აი როგორი შეგან არა როგორი შეგან მიდება. რაიონში მარჩენები იმის თუ ქვეყანაში რაიონის რაიონის მერი იქნება ქალაქის მერი იქნება თუ საყოველო საზოგადო ხალხს უნდა უყვარდეს. იმა თავის რაიონი უნდა უყვარდეს. თავის რაიონის ხალხი უნდა აფასდეს. თვითონ ადამიანის ფონი შეკონდეს მოდის. პოლიცი რეგიონია ხალხატონობა. პოლიცი მომდა ეჩოდეს. რასაკეთებია როგორ აკეთებს. გამომივარო 99 აპრილიდან, დაწყებული 9 აპრილიდან, იყავი თბილისის სამოქალაქო ოფისში, იყავი აფხაზეთში. ვიყავი სამაჩაბლოში, სადაც ვიყავი, ყველაზე ძიმეომი, სადაც სამეგრელო მიწათავო გაასწავლე, კომპი, სენატი, ლიუდიდი, ყველა. და ამერი
0: მადლობთ. მადლობთ. მინდა რომ ყველა მოასწროს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება და ლაკონურად თუ ჩამოვაკალიბებთ ჩვენს მოსაზრებებს, ძალიან კარგი იქნება. კანონი ყველასათვის უნდა კანონობდეს და როგორი ზუსტი შტრიხი იყო დაჭერილი, ნახეთ, მერი იქნება, გამგებელი იქნება, ხალხს უნდა უყვარდეს. აი ხა ჩვენ რასაც თვალს ვადევნებდით ამ ორი წლის განმავლობაში, ჯერო გადახედო პარლამენტს, ქართული ოცნების შემადგენლობას, ვინ არის ეს ხალხი, საიდან მოვიდა? ან რა დამსახურებით აღმოჩნდნენ იმ პარლამენტში? არა ბიოგრაფია, ზოგიერთის ბიოგრაფიას რო გადახედავთ, სუფთაფურცელია მეგობრებო. პირდაპირ სახლიდან მივიდნენ პარლამენტში. და იცით, ძალიან ცუდია, როდესაც ადამიანი იმასაც ვერ აცნობიერებს, რომ პარლამენტში სხვის ადგილს იკავებს. რომ შესაძლებელია იქ იყოს ის ხალხი, ვინც მეთ შეძენს ქვეყანასაც, უფრო პროდუქტიული იქნება და ტყილა არ დაიკავებს ადგილს. და ესეც კი არ არის გაცნობიერებული, რომ სხვის ადგილს ხომ არ ვიკავებ. არა, მეკუთნის და ვარ. ეს ძალიან ძიმე გასააზრებელია ეს ყველაფერი. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა, ისაუბრეთ.
4: გამარჯობა. მე ხალხატონო ირმა, მინდა ვთქვა, როგორი საქართველო მინდა მე. მოწიტო ქართველი გაცივა და უზომოდ ვიყავს ჩემი სამშობლო. კერეთი ვიშურებდი, რომ ქართველი იერი შუბუნდეს ღმერთ ქრისტეს, როგორც იყო 300-500 წლის უკან. ღმერთი აჯილდოს ეთა ყვანოს. მოყვასი სიყვარული გაიგოს. შემდეგ სამშობლო დააფასოს. და ადამიანობა და კაცობა აკეთოს ყველგან, სადაც შეუძლია სეზერი და ყვარა. ყველა ქართველი, ქართველი ძმა და ნათესავი უნდა იყოს. უნდა იყოს სიმართლე. აი, ჩეშმარიტის სიმართლე. მიკროდიობა გამორიცხვნილია. ყველა ადამიანს, რომელიც პენსიონერის ასაკია, მინიმუმ უნდა ქონდეს პენსია 1000 ლარი არის. დაზე სატექნიკოსი რო იყო და თუთინოსანი იყო, რატომაც არა 2500 სწავლის და მიხედვი. მაგრამ უმცირესი თუცა ქართველი ადამიანი და ქართველში ცხოვრობს და სამტექნიკოსი იყო, ასაც ვიდარი იმას ეკუთვნის. ოჯახი ხავს იმას. თამალი უნდა. შვილიშვილები ხავს. აი ასეთი საქართველო მინდა მე. ვლიანი, დახარებული, სტუმართ მოყვარე, სბირი და ტკბილი. აი ეს მინდა. ქრისტემ გაიგონოს ჩემი ლოცვები.
0: არ დახვიდეთ ეთერიდან თუ შეიძლება, რა თან ვისაუბროთ, ხო?
4: ვისაუბროთ.
0: შესანიშნავი სიტყვები წარმოთქვით ახლა და ნებისმიერი ჩვენგანის გულში სწორედ ესეთი საქართველოა, მზიანი, თბილი, მოსიყვარულე. დღეს ეს ყველაფერი არ არის?
4: კიდევ ერთხელ. აუ, არ მეშვის. რაღაცა კითხო მითხარით, თქვენ ბოლოს ეს ყველაფერი არ არის, რა?
0: აი, დღეს რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, რომ ესეთი საქართველო მინდაო, მზიანი, მოსიყვარულე, თბილიო. დღეს არ არის ეს ყველაფერი, გვაკლია დღეს ეს ჩვენ.
4: ქართველი ირმა, აქ თუ ვილაპარაკებთ ბუნებრივობაზე, ასე ვთქვა, მზე, აირი, კაბარი, სასქელი, ხალი, და ყველაფერია. მაგრამ მე მზის სიტყვას ვამობ ადამიანებს სწორი სას.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. მიმყვე მინდა ჩვენი ტელემაყურებლის

0: ვინც დარეკა უკვე ეთერში მათ განწყობას, პირველი ზარი იყო, რომ სამართლიანი საქართველო გვინდაო, შემდეგ ღირსეული ოპოზიცია უნდა ყავდეს ჩვენს ქვეყანასო და საინტერესო რამ თქვა ქალბატონმა, რა ზევლაპარაკობ ჩვენ ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთია უკვეო და ვის ებრძვიანო და ვის ითაშინებენ ხალხსო. კანონი ყველასათვის უნდა კანონობდესო, ნამდვილად ვერ შეეკამათები ამაში ჩვენს ტელემაკურებელს და აი ეს ბოლო ზარი, რომ ჩვენ ყველაფერი გვაქვს ინამდვილეში, საქართველო მართლაც უნიკალური ქვეყანაა თავისი ბუნებრივი მონაცემებით, ერიც ნიჭიერიერი ვართ ახლა, განსაკუთრებით მათემატიკის მიმართულებით, მართლაც სერიოზული ნიჭიერება გამოავლინა ჩვენმა ერმა, პლუს შემოქმედებითი ერი ვართ, ძალიან ქშვენი სიმღერა, ცეკვა, აი გაჯერებულია ჩვენი ერი ამ ნიჭიერებით, მაგრამ აი ბედნიერ ერში, რასაც ილია გვეუბნება, ამაზეც უნდა დავფიქრდეთ. უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რომ რაღაცნაირი პირ სლაგამი ზომიერიო რო ამბობს. აი ესეც გვახასიათებს, იცით, პირ სლაგამი ზომიერი რა, ბრძნულად არის ნათქვამი, როცა ხმა არია სამაღლებელი, უნდა ავიმაღლოთ. და დღევანდელ გადაცემაში მინდა მივაპყრო თქვენი ყურადღება იმას, რომ რაღაცნაირად ხალხი ქართული ოცნების მართლობის განსაკუთრებით ამ ბოლო წლებში გახდა ჩაკეტილი, იცით, ჩამქრალი რაღაცნაირად. ჩვენი საზოგადოების ნაწილზე ვსაუბრობ ახლა მე, არ არის ეს მცირე ნაწილი. რომ გავიხსენოთ იგივე არაბული პროექტები, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, ვიბრძოდით, ვაგროვებდით ხელმოწერას თუ ვიდეო ჩანაწერებს, მეტი აქტიურობა იყო საჭირო, აი რეგიონებიდან ჩამოვიდა ხალხი, ნახეთ ამ აქციაზე, რუსთაველის ძეგლთან რო ვიყავ შეკრებილი, თბილისი არ მოვიდა სამწუხაროდ. და მერე დარეკავენ ეთერში და ჩვენთან აქვს პრეტენზია, როგორ აშენდა არაბული ქალაქები, თქვენ სად იყავით? მეგობრებო, ჩვენ ყველა ვართ პასუხისმგებელი ჩვენი ქვეყნის ბედზე და მომავალზე. როგორც მოქალაქე, ჩვენი ქვეყნის რიგითი მოქალაქე, ისე პოლიტიკოს რა თქმა უნდა უფრო მეტი პასუხისმგებლობა იმიტომ აქვს, რომ მას პრეტენზიაც აქვს, რომ იცის როგორ უნდა მართოს ქვეყანა, თუ მას ჩაიბარებს და გაიმარჯვებს არჩევნებში და ასე შემდეგ, მაგრამ პასუხისმგებლობა ყველას გვაქვს. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ესეთი საკვანძო საკითხები დგას ჩვენი ქვეყნისა და ერის წინაშე. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: მე თავში გამოვიდი. აბა ხარჩო იმენა. გაფრთხი ჩემისა.
0: ცუდად მესმის, ცუდად მესმის, მაგრამ გაფრთხინდეს ჩემი საქართველო, ამას რა თქმა უნდა გავიგებდი. დიდი მადლობა ზარისთვის. აი საქართველო, ჩვენ რომელზეც ვსაუბრობთ, წეღამ თქვი, რომ ჩაქრამეთქი რაღაცნაირად განწყობა ხალხში, რომ სიმართლისთვის უნდა ვიბრძოდეთ. რომ ახსენდება ეს წინა წლები, იცით, ყველა რეაგირებდი თუ სამართლობებზე. ცემა იქნებოდა, აქციის დარბევა იქნებოდა, უკანონო კანონის მიღება იქნებოდა სააკაშვილის რეჟიმის გულისხმობა. ეხლა თითქოს ეგუება ხალხი, იცით? და ეს ქართული ოცნების პოლიტიკის შედეგია. მისი მიზანი არის, რომ პროპაგანდის ქვეშ იყოს საზოგადოება და იმ წუთას გადასაფარად მოგივლენენ რაღაცა მაგალითებს, გამოყოფენ სახეებს, რომ აი აიმათ ეხმიანები, ანუ ისინი რო აპროტესტებენ, შენც ამას აპროტესტებ? ეს ხო სისულელეა რა. თუ ხდება ჩვენს თვალწინ ნათელი უსამართლობა, განა რა მნიშვნელობა აქვს ამაზე, ბოროტი კაციც აპროტესტებს თუ არა იგივე ამ უსამართლობას? ჩვენ არ უნდა ამოვიღოთ ხმა? უნდა გავჩუმდეთ და უნდა შევეგუოთ?

0: რაღაცა ჩაქრა საზოგადოების ნაწილში და ეს უნდა აინთოს. თავიდან უნდა აინთოს. არ უნდა მივაქციოთ ჩვენ ყურადღება გვარამიები მაგალითად და სხვები, რომლებიც თავის დროზე იმ ბოროტი რეჟიმის ნაწილი იყვნენ. დღეს რას აპროტესტებენ და რას არაპროტესტებენ. ჩვენ ჩვენი პასუხისგებლობა და ჩვენი ვალდებულება გვაქვს. და არ შეიძლება გავჩუმდეთ თვალი და ხუჭოთ შევეგუოთ იმას, რომ პოლიციის განყოფილებაში, არაერთ განყოფილებაში, იმიტომ რომ სხვა ჩვენებებიც არსებობს, სხვა დაკავებულების, იყო წამება, დაკავებულების წამება. და რომ ამას სამწუხარო და საუბედუროდ აქვს სისტემური ხასიათი, იმიტომ რომ სისტემური ნიშნავს, რომ ეს ხდება ბევრ ადგილას, ბევრ სხვადასხვა ადგილას. ეხა გამოქვეყნდა ვიდეო კადრები და შეიძლება სხვა პოლიციაში ძალადობის და ცემატყების ამსახველი ვიდეო მასალა არ არის. თან დააკვირდით რა უბედურებაა, როდესაც თავად პოლიციელები იღებენ ამას. ქართული ოცნების ერთ-ერთი დეპუტატი საუბრობდა, რომ ესო ახალი მოვლენა არისო, რომ პოლიცია თვითონ იღებსო ამ ძალადობის კადრებსო. არ არის ახალი მოვლენა, ეხა პირდაპირ ერთ-ერთი მიმართულება იყო სააკაშვილის რეჟიმის დროს გადაღება ცემისაც, ტყეპისაც, წამებისაც და რა ვიცი. ეს იქიდან დაიწყო და დღესაც საუბედუროდ და სამწუხაროდ გრძელდება. და მეტი-მეტი ანთება გვჭირდება. და ყველგან უნდა ისმოდეს ჩვენი ხმა, სადაც ასეთი რამ მოხდება. ყველა შვილთან მივლენ, თქვენ რა გონიათ? ჩვენ შვილებს არ შეეხებიან? აი ესეთი პოლიციელები? და რა შემზარავი კადრია, როდესაც ერთ-ერთი ძალიან ახალგაზრდა 19 თუ 20 წლის პოლიციელი უკვე ესე იქცევა. ის 50 წლის რომ გახდება, წარმოგიდგენიათ თუ ეხლა არ გააჩერეს, რა პოლიციელად იქნება ჩამოყალიბებული? აი ეს არის გესმით, ამას ჭირდება გააზრებაც და ხმის ამაღლებაც. ეხა გულში დას ფიქრობთ, ეს მერე არ შველის იმ საკითხების მოგვარებას. საჭირო არის აქტიურობა და გაპროტესტება, ხმამაღლა გაპროტესტება ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ ეს ხმა რო ჩაახშოს, ქართული ოცნების მიზანი ეს არის. და ესე მოცელა საპროტესტო განწყობა ჯანსაღ საზოგადოებაში, ჩვენი ერის ჯანსაღ ნაწილში და ხალხი იცით რას ფიქრობს. ჩემთვის მაინც არავინ არ არის და რა მნიშვნელობაა გავაპროტესტებ თუ არ შეიძლება, მეგობრებო, ეს არ შეიძლება ასე ფიქრი. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ.
1: გამარჯობა ირა, გამარჯობა. ბათუმიდან მოგესალმებით.
0: სასიამოვნოა, ისაუბრეთ.
1: ქართულ კახეთი ინერეთას სამეგრელო გურიათ, ვისაც ჩვენი ერთად ხოთმა და გაყოფოს ყურია, აჩქვიან იმტერი არის, ან უგნური მოყვარე, ამიტომაც სადაც წავდი ერთიანად მომხარე, მიყვარს ქსანი, მიყვარს მთყვარი ქსანი, წეხურა და ენგური, მიყვარს ლილე, მიყვარს ლალე, მიყვარს ჩელა მეგრული, მაგრამ ყველას ვირჩევნია ერთ დიდგუშტად შეგრული, რა თქმა უნდა საქართველო, ვიღოთ მისი ერთგული, გეგრძელ იყოს საქართველო, შენი მზრა და შენი მსა, მრავალათას, მრავალათას, მრავალათას წელიწად, ჩვენ ვიცნობთ პირმა ერთმანეთს.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ, იცოცხლეთ და ზუსტად ისეთ საქართველოში გეცხოვროთ, თქვენ რო ეხლა გადმოეცით. გაგვიზიარეთ ამ საქართველოს სიყვარული, მაგრამ გვახსოვდეს ერთი რამ. ჩვენ უნდა ვიშრომოთ ამისთვის, თითოეულმა ჩვენგანმა. ჩვენ თუ ამაში წვლილი არ შევიტანეთ, თავისთავად ვერ დაიბადება უკეთესი საქართველო. ვერ აღმოცენდება უკეთესი საქართველო. უკეთეს საქართველოს ჭირდება შრომა, გარჯა, ბრძოლა, ბრძოლა. უბრძოლველად არაფერი არ მოდის. ამიტომ დამაფიქრებელია, ძალიან დამაფიქრებელია პატრიარქის სიტყვები. ზოგჯერ გონია, რომ არაფერი ეშველება ამ ქვეყანასო და ძალადობაზე საუბრობდა, გულგრილობაზე საუბრობდა ჩვენი საზოგადოების და მიგვანიშნა იმაზე, რომ უნდა ვიყოთ სიყვარულის ქოლგის ქვეშ გაერთიანებული.

0: ღირებულები, მაგრამ აი სიყვარული არ არის. იმიტომ არ არის, რომ ხელისუფლების პირველი პირების ხმაში მუდმივად ისმის შურის მაძიებელი ტონები და ნოტები, დასჯის ტონები და ნოტები. და რა გახდა ეხა, რამდენჯერ უნდა მოგიწოდოთ სხვადასხვა ეპისკოპოსებმა, საპატრიარქომ, რომ მოხდეს გათავისუფლება. ეხა გათავისუფლეს 4 ოქტომბრის საქმეზე 13 დაკავებული, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. უნდა გათავისუფდეს ყველა. გამოუშვით ეს ხალხი. დამთავრდეს ეს და სუფთა ფურცლიდან დაიწყოს ცხოვრება, პოლიტიკური ცხოვრება. კითხულობდი სოციალურ ქსელში სხვადასხვა შეფასებებს, იცით თქვენ, რომ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით გავრცელდა ინფორმაცია, ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ მისი მდგომარეობა მძიმდება, შემდეგ პენიტენციური სამსახური გამოვიდა და ყველაფერს ვაკეთებ თუ რაც შეგვიძლია. ამის მერე გავრცელდა თავად ელენე ხოშტარიას წერილი დღეს, რომ ნახოთ რას გააკეთებენ, ჯერ არაფერი არ გაკეთებულაო და ამას მოყვა სოციალურ ქსელებში ერთი აურზაური. მეგობრებო, პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ მე წარმოვადგენ აბსოლუტურად სხვა ფრთას, სულ სხვა პოლიტიკური სივრცის და ველის წარმომადგენელი ვარ. ელენე ხოშტარია განსხვავებული პოზიციის მქონე პოლიტიკოსია და მსოფლმხედველობრივად და ყველანაირად განსხვავდებით ჩვენ ერთმანეთისგან, მაგრამ ამის მიუხედავად არ შეიძლება რა ესეთი ბოროტი სიხარულით ქართული ოცნების ზოგიერთი მხარდამჭერი იყოს გამშჭვალული იმის გამო, რომ ხოშტარია მაგალითად თავს კარგად არ გრძნობს ავადმყოფოში და ეს იყოს რაღაცა განკიცხვის და აქტებული დამოკიდებულების საფუძველი. სირცხვილია ეს უბრალოდ რა. და გავიხსენოთ ისიც, რისთვის არის დაკავებული ბოლოსდაბოლოს ელენე ხოშტარია. ეხა ეს ხელისუფლება ამდენი წელია აცხადებს, რომ რევოლუციას გვიწყობენ, გადატრიალებას გვიწყობ. მე ამათი გადამტრიალებელი და რევოლუციის მოწყობი ვერავინ ვერ ვნახე. პირიქით, აქეთ იაგო ხვიჩიამ ხელი დაადო, აფინანსებდნენო გვარამიებს და იმფთასო. ქართული ოცნება აფინანსებდაო და რა რევოლუციებს გიწყობდნენ, ვინ გიწყობდა თამ გადატრია, ა თუ გიწყობდა რით ვერ გადაგატრიალეს ბოლო-ბოლო. მაგრამ ეს ყველაფერი არის პროპაგანდა, ეს ყველაფერი არის ქართული ოცნების საკენკი, რომელსაც უხრის საზოგადოებას. აი ესეთი დაბალი წარმოდგენა აქვს ჩვენ საზოგადოებაზე, ჩვენს ხალხზე, ჩვენს ერზე. და გეშავს თავის მომხრეებს. ეს ხო კიდე ცალკე უბედურება სააკაშვილის რეჟიმსაც, ესეთი კოორდინატორი მაყვალა დეიდების ფენა ქონდა ჩამოყალიბებული და ამათაც რა თქმა უნდა ასეთი ფენა ყავთ, რომლებიც შემოვარდებიან და მოსრავენ ყველას და ყველაფერს. და ეს ხოშტარია დაკავებულია იმიტომ, რომ რაღაცა წააწერა პლაკა. კარგით ეხა, ნუ წააწერა, რა არის ასეთი, რომ 10 თვე და 1 წელი და კიდე არ ვიცი სხვა მუხლებიც აქვს მიყენებული ამ საბოტაჟის საქმეზე. და რა 15 წელი უნდა იყოს ციხეში? ასევე კიდევ ერთხელ მინდა შევეხო გულბათ ცხილაძის საკითხს და ჯაშუშობის თემას საერთოდ. სასაცილოა და საერთოდ წარმოუდგენელი რამ არის ხა. საჯარო ჯაშუში, ვინმეს თუ წარმოუდგენია, რომელიც საჯარო საუბრობს, აფიქსირებს მის პოზიციებს, საჯარო კონფერენციებს მართავს და უცბად ადგებია და ჰოპ მიუყენეს ეს მუხლი. თანაც თუ მართლები ხართ, მოგვასმენინეთ ეს ხალხი რას ამბობს სასამართლო პროცესებზე. ვუდაადებთ გრიფით საიდუმლოს, გახსენით და საზოგადოება მოისმინოს. ყველას ეხება ეს, ყველა პროცესს ეხება. და გულბათი საქმეს ეხება, იმიტომ რომ თავად არაერთ გზის გააკეთა ეს განცხადება, რომ გახსენით პროცესი. მაგრამ არა, უნდა შეასხან ტალახი ადამიანს და მერე დახურონ ის, რომ თავის მართლების საშუალება არ მიცენ. არ მიცენ საშუალება, რომ გაიგოს ხალხმა, ვინ რისთვის არის ბოლო-ბოლო დაკავებული. ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.

0: ისევ ყვეთ ევროპაში შეცვლა არ თუ კაი არ თუია ან გერმანელ ერთ იქ ხუთეული რო იყო სცენაზე და თავისულებს რო აჯილდოვებდნენ ძალიან ბევრი დაკითხვა რატო ევროპაში
1: ვერ გავიდე
0: ისტორია მარტო წარწერა და
1: ალბათონო ოფიციალური მიზეზი რის გამოც დაკავებულია ეს წარწერა სხვა რამის შესახებ არავის არ უსაუბრია და ამის გამოა დაკავებული და კიდევ ტროტუარზე დგომის გამო რამდენი ადამიანია დაჭერილი და დაკავებული თქვენ ეთქობა ტელევიზორი გაფუჭებული გაქვთ ჩვენი ქვეყანა საქართველო ჩვენი გადაცემების თავარი გმირია, მე ასე ვიტყოდი. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ქვეყანაში ფოთავს, იცით, არ არის სიმშვიდე. იმიტომ რომ სამართლიანობა არ არის. აი პირველი ზარი, რომელიც შემოვიდა ამ ეთერში, ეხებოდა სწორედ სამართალი მინდა იყოსო, სამართლიან ქვეყანაში მინდა ცხოვრებაო. და ეს გვაკლია. ამისი განცდა კი არა, პრაქტიკაში იკარგება ეს განცდა. იმიტომ რომ ადამიანები ამ სამართალს რო ვერ პოულობენ, ამიტომ ტოვებენ ქვეყანას და მიდიან. და პირდაპირ გითხრეს, ბევრჯერ გამახსენდა ეს მოწოდება ქართული ეცნების ზოგიერთი პროპაგანდისტის, რომ თუ არ მოგწონვართ, წადითო. დატოვეთ ქვეყანა და წადითო. და ხალხი, რომელიც რეკავს ამ ეთერში, უდიდესი ნაწილი ძალიან კარგად ხედავს რა სიმძიმე აწევს თითეული მათგანის ოჯახს. ბევრჯერ გვისაუბრია სოციალურ საკითხებზე, გაჭირვებაზე, სიღატაკეზე, მაგრამ კარგი, ეს ერთი უბედურება. კიდე ამას რო ისემატება, რომ სამართლის წურვილი უჩდება კაცს, ეს კიდე მეორე უბედურება არის. ზარი ჩვენს ეთერში. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: ისაუბრეთ. ისაუბრეთ
2: პოლიციის ამბავზე მიდავთ ხო? თქვენ ცხოვრება მოძრაობაში ვარ და შუმიყავი სუკის აგენტი კრემის აგენტი არა, კრემის აგენტები უფროსი ხალხი იყო, უფრო ხელმძღვანელი პიროვნებები. და ჩვენ თანამე ბაჩობელი ვარ თურქეთის აგენტის შეიძლება ცუდები. და თქვენ აგენაყვი მაგრამ ჩინეთის აგენტები ხართ.
1: კი. ესე გამოდის ხო?
2: ესე მე
1: კიდაშელს რო დავაჯობეთ.
2: მოჯობეთ.
1: როგორ საქართველოში ისურვებდით თქვენ ცხოვრებას? მოდი ესეც გითხარით ლამაზად.
2: თავისი როგორ გითხრა? ამშურს, ელაზგებიჩები კუეიტელების საუდი ფერაბელი ჟო იბანდებიან და რაღაცა მილიონს ორიცხავენ რა. ამშო. მაგრამ ეს გრეკი როა. ვუმღერები მილიონერია. სპორტსმენი მილიონერია. ის მილიონერია. და ეს გრეკი როგორ უბაყურებდა ყანაში ჩოხს, ისე უბაყურებს და თავისი საყოფე მოსავალია მოახდა. რა ვიცი, მიშულები მაცხარ საქართველოში ყურებს.
1: მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ამ სიმაძღრეში ცხადია იგულისხმება ეკონომიკური კეთილდღეობა და დღეს წავიკითხე, რომ კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრია ესეთი ორგანიზაცია, მის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ჩვენი ოჯახების 67 მეტ%-ს საერთოდ არ აქვს დანაზოგი, ნულოვანი დანაზოგი აქვს. არ აქვს დანაზოგი, რომ ყველანაირი სახსრები რო ამოეწუროს, ერთი თვე მაინც გაძლოს და თავი გაიტანოს. და ეს 77%, რაც ამათ დააფიქსირეს, თორე ისე გაცილებით მაღალი არის იმ ოჯახების რაოდენობა, რომლებსაც დანაზოგი არ აქვს. ჩორს რატო წავიდეთ აგ ჩემ მაგალითზეც გეტყვით. არანაირი დანაზოგი არ გამაჩნია მე. ისე ვიცხოვრე, რომ არ გამაჩნია ეს დანაზოგი. და ასე საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი 99.3% არის ასეთი, რომელსაც არ აქვს დანაზოგი. სამაგიეროდ 24000 კაცს 0.7%-ია ყველაფერი აქვს. ფეოდალური წყობაო რო ვამბობთ, ეს იგულისხმება ზუსტად ამ ფეოდალურ მართლობაში, რომ ცირე ჯგუფს ყველაფერი და უმრავლესობას არაფერი. და სამართალიც არა. ის კი არა რომ კეთილდღეობა, ის კი არა რომ რაღაც შემოსავალი კონდეს, სამართალიც არ ჭირდება, არ უნდა კონდეს. და ეს არის განა ის საქართველო, რომელზეც აი თქვენ რომ დარეკეთ ეროვნული მოძრაობიდან მოვდივა, განა ასეთ საქართველოზე ოცნებობ და ან თქვენი თაობა, ან ჩემი თაობა. ზარი კიდევ ერთი.
0: ალო, ალო.
1: ალო. ისაუბრე.
0: ალო. ალო.
1: ისაუბრე.
0: კარგად მომიგმა. გესმით ჩემი?
1: მესმის, ისაუბრეთ.
0: კარგად მომიგმა. გამარჯობათ. მე პირველად თქვენ ეთერში.
1: ძალიან
0: მე თქვენმა კითხვა ცოტა ხოლმე შეკი ის მომთა სტიმული მომთა რომ დამერეკა მე იქნებ უცნაურად თვითრად მაგრამ ერთი წუთი მომისმინეთ ჩვენ ვერ შევდექით სამოქალაქო საზოგადოებას ჩვენ დაისახეთ ჩვენი დავიწყეთ ნათობა ქოსოვა სამიტომ რუსულმა გესტრილობა და თანგობა და ჩვენ ხელიდან გაუშვით თავარი გასაკეთებელი რისისაც ზიადის გვერდები დექით რისისაც ვიბზოლეთ და გვინდოდა თავისუფალი გვინდოდა ეროვნული განათლება გვინდოდა ტექნოლოგიები და გვინდოდა ყველა სასიკეთო სიკეთეები რითაც ქართველი გამრავლდებოდა გვინდოდა ყველაფერი სიკეთე უჩვენოდ ეს არ კეთდება სხვა არავინ არაფერს არ მოგვიტანს მეთქია ახალგაზრდებს 30 წელია ვაყურებინებ დღას დრო მიდის იკარგება ცხოვრება მე პრეტენზია მაქვს ქალბატონებმა ჩემი მოქალაქეების მიმართ იმ რომ ჩვენ არ ვითხოვ თავარ მოსათხოვს როგორიც არის ეროვნული განათლება როგორიც არის ხელფასები პენსიები და ის ღირსეული ცხოვრება რისვისაც ჩვენ მაშინ ბატონო ევროპა თუნე მოგწონდა ჩვენი გზაზებარი არაფერი არ აგვაქვს ჩვენ ყველაფერი გვქონდა, გვინდოდა ტექნოლოგიები და თანამედროვე მიღწევები, ეს გვინდა, ჩაკეტვა საჭირო არ იყო, მაგრამ განვითარება, განადგურებას არ უნდა ნიშნავდეს. მაპატიეთ დღეს ყველა გარბის, აქ ძებნის, მოთხოვნის და საკითხების დაყენების მაგივრად, დღეს ჩვენ ყველა გავდივართ და სადღაც ვეძებთ ბედნიერებას, როცა ჩვენ ჩაგვანაცვლებენ როცა ჩვენ საშინელების წინაშე ვდგევართ და ამაზე არავინ არ ფიქრობს, მხოლოდ ამ მხოლოდ ესე ქალბატონებმა ძალიან დიდ პატივს სცემ. მე მინდა თავისუფალი, განვითარებული ქვეყანა და მე მინდა ახალგაზრდები ისეთი, რომელსაც თავისუფალი მოწესობინება და რომელიც იქნებიან მომავლის ახალგაზრდები. საქართველოს ჰიტლერს აქვს არაჩვეულებრივი ნათქვამი მათი ახალგაზრდები და მათთან მომავალსო. მე კიდევ ამბობ, მომავალი ახალგაზრდებიც არის და ჩვენ ცოტა ბებიებმა და ბაბუებმა შეგემმა და მამებმა თქვენ მაპატეთ ქალბატონებმა თუდა არ გამიგოთ მე თქვენ საერთოდ ლაპარაკობ ჩვენ და გულს მოვიდეთ და ბავშვებს დავანახოთ და გავაგებინოთ ჭეშმარიტება რომ ქვეყანას მასავს სამართალი და კანონი და არ არის ყველაფერი ფული ფული რომ მინდა ეს უნდა შექმნა ეს უნდა გააკეთო და არა შეჭამოთ ერთმანეთი ქვეყნის განადგურებას უფალი არ გვაპატიეს. მაპატიეთ ქალბატონო ინმა ისე ვერ გიპასუხეთ, მაგრამ მე რაც გულში მიდოდა ეს ვითხარი, თქვენთან პირველად მას დიდ პატივს ვიცემთ და ისეთი საქართველო მე ნახოს ერთად დამდგარი ყავით ღირსებისთვის, ღირსება ნოდა დუმბაძის არ იყოს ვერც გახდი და ვერც ჩააცემ, ღირსება ნაავს ადამიანს ან არ ავს, დამთავრდა. ამიტომ მოდი ვიყოთ ღირსეულად, უთხრათ ჩემო ქალაქებს მინდა უთხრათ თქვენ გისმენენ ვიცი, რომ ასე ლაპარაკით, ასე ჩართალკე გასცევით, ასე ამით საქართველო რაც დღეს ხდება არ აღჩენდება. მაპატიეთ მე ხანში შესული ქალი ვარ, ყოფილი პედაგოგი ვარ, მიყვარხართ იმედიერება მერთმა, კარგი საქართველოში, ქართულ სახელმწიფოში, სწორედ ჩვენი განადგურება ძალიან ადვილად ეს ომი არ უნდა ხმავს მაჩკაცობა უნდა და ქალბატონო ვინმე და ვიხავით მაჩკაცები მაგრამ დღესოთა იდეოლოგია და ფული გებძვით და მაშინ ევროკავშირებს ვერ მუკლავდები ასე ვთქვა და არ უდებ მას საპისტოლეტ ჩვენ ეროვნულებას იდენტობას ჩვენს მომავალს იქ უკვე ქაოსია და ამას უნდა მოვლა და მე ძალიან ხო თქვენ ყველას ეროვნულ ძალებს რომ დამდგეთ ჩვენი ქვეყნის გადასარჩენად და მე რეჟინება ყველაფერი იქნება ყველაფერი ხელფასების და ყველაფერი მაპანზე უკვე ცნებლები მომდის მიყვარხართ და მილიერება და მილიერება ყველას ოჯახს და საქართველოს
1: მადლობთ დიდი მადლობა ამ არაჩვეულებრივი ზარისთვის და საჭიროც არ არის რაღაცა შემაჯამებელი თქვა იმდელად ლამაზი სიტყვა იყო თქვენს მიერ წარმოთქმული ამ ეთერში სიყვარული გჭირდება სიკეთე სითბო ერთგულება რისკენაც მოგვიწოდებდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე მისი ქადაგებები და ეხლა უკვე ახალი პატრიარქი მოგვიწოდებს რომ აი ამ სიყვარულით ვიცხოვროთ და მიმტევებლობა არ ნიშნავს შენ სისუსტეს. ეხლა მე ამ ხელისუფლების საყურადღებოდ ვამბობ ამას. მიმტევებლობა და მობიერი გული სიძლიერეს ნიშნავს. ამიტომ წეღანაც ვილაპარაკე და ბოლოს ვიტყვი რომ აუცილებელია გათავისუფლდნენ ეს ახალგაზრდა პატიმრები. აუცილებელია დავსხდეთ რაღაცა კომისია შეიქმნას და ეს რეპრესიული კანონები შეიცვალოს. აუცილებელია დაიწყოს დიალოგი, დაიწყოს საუბარი ერთმანეთთან, დამთავრდეს ეს აგრესიული გარემო. შევცვალოთ რა. დავიჯერო ეს ასეთი ძნელია მისი გაკეთება? დავიჯერო რთულია რომ თანხმობა შედგეს ჩვენ საზოგადოებაში, შეიძლება ერმა ესე იცხოვროს, აი ესე დაშრილმა, დაძაბულმა, შფოთში, ნერვიულობაში, ერთმანეთის განკითხვაში სულ. მე მგონია რომ ეს დასასრულებელია და ეს არის ჩემი მოწოდება ქართული ოცნებისადმი. დავასრულოთ ეს ყველაფერი და ერთად დავიწყოთ ამ ქვეყნის მოვლა პატრონობა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე გემშვიდობებით ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას.

0: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
1: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ბრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან კმედიტი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ, კაცო. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხათ, რომელსაც მერე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი.

თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასუ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენს ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენს როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენს დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელიც მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი

ვალი საკითხი სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.

0: გერბიან საფასური მონრეალი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
0: ელიოტ როდოს სახელობის აეროპორტი. ჩვენ ფრანგულ მონრეალში ვიმყოფებით.
1: Nicola, კაფეები, კრუასანი, რესტორნები და საცხვის სიროფია. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით აქ ძალიან კარგად ვიქნები.
0: გონიშენს ფრანგულს ეს სურჩან და უფრო უხდება.
1: მონეტა აქ და

0: ეს ფრანგული ფრაზა დაიმახსოვრე, გამოგადგება.
1: Je remercie pas si je. არ მინდა.
0: უმხედა უკვე დაიმახსოვრე. ნამდვილად გამოგადგება. მონრეალი კანადის პროვინციის კვებეკის უდიდესი ქალაქია.
1: მაგრამ ეს სხვა კანადაა, ფრანგული.
0: ფრანგული ენა. ფრანგული სამზარეულო. ფრანგული ქუჩები. მოკლედ, მონრეალი, პარიზია, სამყაროს მეორე კიდეში.

0: გერბიან საფასური მონრეალი მონრეალში ჩამოსულმა ყველა მდიდარმა ადამიანმა აეროპორტში ლიმუზინი უნდა იქირავოს თქვენ უკვე მოგბეზერდათ ლიმუზინები არ ვიცი მე ჯერ მაკმაყოფილებს ლიმუზინი იგვიანებს კარგი ცხოვრებაში ერთხელ შეიძლება მოცდა გაუგებარია. პატივცემულო ლიმუზინის მძღოლო თუ ამ გადაცემას უყურებთ, გთხოვთ დაუშვაროთ. ელიოტ რიოდოს სახელობის აეროპორტი.
1: ტურისტს 100 დოლარით, როგორც ყოველთვის ყველაზე იაფი ტრანსპორტი ელოდება. არც ტაქსი და არც ლიმუზინი. კარგი. რით უნდა წავიდე ქალაქამდე? მონრეალის ცენტრში მისასვლელი ყველაზე იაფი გზა ავტობუსია. შესანიშნავია. ესეც ავტომატი, სადაც ბილეთი უნდა ვიყიდო. ერთჯერად იმგზავრობა 2.5 დოლარი ღირს. ამიტომ აქ მომგებიანია ერთი კვირის აბონემენტის აღება. გონი რაღაც მოვიგე. ფული დამეყარა. საწავიდა. აქ ყველა ცენტი დათვლილი მაქვს. ბილეთი 13 დოლარი ღირს, მაგრამ ამას თავისი პლუსი აქვს. უკმეებზე შემიძლია ყველა ტრანსპორტით უფასოდ ვიმგზავრო. მეტროთი, ავტობუსით და მეტროთი. ესეც 757 ავტობუსი. გამარჯობა. აი ასე. უკვე ავტობუსშივე ხვდები მონრეალის სპეციფიკას. ყველაფერი ფრანგულ ენაზეა. ქალაქის ცენტრის რუკა ფრანგულ ენაზეა. ავტობუსში მოქცევის წესები. რეკლამას ფრანგულადაა. ელიოტ რუიდოს სახელობის აეროპორტი.
0: სად არის ჩემი ლიმუზინი? მოკლედ, გადავწყვიტე და ტაქსით წავიდე. ესეც ოქროს ბარათი. მაპატიეთ. იმ წუთში ვერ მივხვდი, რომ ეს საშინელი დარტყმა დაუსრულებელი უიღბლობის სერიის დასაწყისი იყო. ჯერ არ ვიცოდი, რომ წინ ცხოვრებაში ყველაზე საშინელი უქმეები მელოდა. გერბიან საფასური, მონრეალი. რენე ლევესკის ბულვარი.
1: მონრეალში თავიდან ვერ ხვდები მსოფლიოს რომელ ნაწილში მოხვდი. ქუჩაში ჩიკაგოს და ტორონტოს მსგავსი ცათამბჯენები გვხვდება. ქუჩის მეორე მხარეს კი ფრანგული ბაროკოს სტილში აგებული შენობა დგას. თავი პარიზში გონია.
2: ბაზილიკ მარი რენე დუ მონ კათედრალ.

0: შემოყვეთ ფრანგულად ლაპარაკობს. აბრები ფრანგულ ენაზეა. ადამიანები, ნამდვილი ფრანგები ვით გამოწყობილები დადიან.
1: La joie de la bonne humeur, ce n'est pas votre âge qui fait mon bonheur.
0: ქუჩის ღია კაფეები. ქალები ძაღლებით. ეტლები. ფრანგული კოცნა. თავისუფალი სიყვარული.

0: გერბიან საფასური მონრეალი. სანამ რეგინა ქუჩებში დაფარფადებს, მე მონრეალის საუკეთესო სასტუმროში დავბინავდები. ეს ჰილტონია.
1: სასტუმრო ჰილტონი.
0: თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა.
1: დღეს?
0: დიახ.
1: თავისუფალი ნომრები არ გვაქვს.
0: შემიძლია ორ მაგი თანხაც გადავიხადო.
1: ყველა ნომერი დაკავებულია.
0: სამაგს გადავიხდი.
1: ნომრები საერთოდ არ არის.
0: არ არის? საერთოდ არ გაქვთ? ერე რა. მონრეალში სხვა სასტუმროებიც არის.
1: თქვენი დაბინავება არ შემიძლია.
0: სამ მაგი. ნომრები რიკ კარლტონშიც არისო. სოფიტელში ვწდი. მინდა თქვენი საუკეთესო ნომერი ვიქირავო. დღეს? დიახ. დღეს ყველა ნომერი დაკავებულია. აღმოჩნდა, რომ დღეს მონრეალში წლის მოვლენაა. ადგილობრივი ჰოკეის გუნდი მნიშვნელოვან თამაშს მართავს. მისანახავად გულშემატკივრები მთელი კანადიდან ჩამოვიდნენ. ყველა სასტუმროს ყველა ნომერი დიდი ხნით ადრე დაჯავშნეს. კარგი, მაშინ ვაშლს ავიღებ. ღმერთ, რა უბედურებაა. ყველა ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო მოვიარე და ახლა ოთხ ვარსკვლავიანზე გადავედი. და ნორმალური ოთახიც არ გაქვთ?
1: ნომრები არ გვაქვს.
0: კარგი. მადლობ. დაუჯერებელი ამბავია. მეტი აღარ შეიძლება. გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: მონრეალი პარიზში მიდგავს, რომ აქაც უამრავი ტაძარი და ეკლესია.
0: იარაღის მოედანი.
1: ისევე როგორც პარიზში, აქაც აქვს თავისი ნოტრდამი.

შიგნიდან ტაძარი დიდებული, იდუმალი და ბრწყინვალეა. მის უფროს პარიზელს მას არაფრით ჩამოუვარდება.

არის ეს მსგავსად. აქაც არის ორატორია, სადაც ადამიანები სასწაულებრივად ინკურნებიან. ასე წლის წინ, როდესაც ტაძარი ჯერ კიდევ არ იყო, ამ ადგილას წმინდანი ბერი ანდრე ბესეტი ცხოვრობდა. ამბობენ, რომ მან ლოცვის ძალით 8000 ადამიანი განკურნა. ამ ტაძარში ყველაზე საოცარი ის არის, რომ კედლებზე ყველგან ჯოხები და ყავაჩნები კიდია. აქ ისინი განკურნებულმა ადამიანებმა მოიტანეს, იმის ნიშნად, რომ უბრალოდ აღარ ჭირდებოდათ. აქ იმ ადამიანების თითქმის 500-მდე ხელჯოხი, ყავარჯინი და პროთეზია, რომლებიც ბერმა ანდრემ

0: ოთხვარსკვლავიანების შემდეგ სამვარსკვლავიანი სასტუმროები წამოვიდა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: თქვენი სასტუმრო საუკეთესო ნომერი მინდა.
1: ადგილები არ გვაქვს.
0: ფორმაქს გადავიხდე.
1: არ გვაქვს.
0: სამაქს.
2: Это уже
0: просто какая-то убралот
2: плохая
0: ძალიან ცუდი რაღაცები ხდება. მეგობრებო, ეს უბრალოდ უიღბლობის მთელი სერია. მე ოქროს პარატის მფლობელი ორ ვარსკვლავიან ნომერს ადგილებ შოულობ. ნამდვილი შოკია. დაუჯერებელი ამბავია. ამის იქით აღარ შეიძლება. გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხართ? ცუდად. მაგრამ არა უშავს. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. ნომერი გვაქვს, მაგრამ დუში საერთოა. სართულზე საერთო საშხაპია. საუზმე შედის. რა ბედნიერებაა.

0: კარგი. რაში გადავიხადე $40? ყურადღება მიაქციეთ შპალერის საოცარ ნახატს. რკინის დახვეწილი საწოლი და ანტიკვარული წითელი ხის მაგიდა. გადაცემა გერბიან საფასურის ისტორიაში პირველად ოქროს პარატის მფლობელი ჰოსტელში ათენებს ღამეს. ჯანდაბამდე გზა ჰქონია ყველა ჰოკეისტს. სამაგიერო დრალამაზი ხედია, შეხედეთ. გერბიან საფასური, მონრეალი. იმისთვის რომ მონრეალის შესახებ პირველი შტაბეჭდილება გამეკარწლებინა, ჩემთვის შესანიშნავი სპორტული მანქანა შევუკვეთე. Porsche Boxster-ი. როგორც იქნა ჩემს ქუჩაზეც გადმოტრიალ და ტკბილეულის მანქანა. გამარჯობა, გამარჯობა, ეს ჩემი მანქანაა, დიახ. მადლობა. დარწმუნებული ხარ რომ დადის?
1: настоящая
0: намдвили ахалгазордули спортული მანქანა როგორც იქნა უკაცრავად წერ მართვის მოწმობა გაქვთ
2: блин
0: ჯანდაბა შეუძლებელია. არ ვიცი ეს რაღაც. გონი დამავიწყდა. მაშინ საჭესთან ვერ დაჭდებით.
2: ანი პროგრამა.
0: საშინელება.
2: მონრეალი.
0: მონრეალი.
2: ოკეი.
0: კარგი.
2: знаете, друзья,
0: мы с этим молодняли, араფერი მომختار.
1: поеду посмотрю
0: как стало твалиере

0: გერბიან საფასური მონრეალი
1: რასილამაზეა თუ სადმე არსებობს ადგილი სადაც მონრეალი მთელი თავისი დიდებით ჩანს ეს აქ არის და მონრეალი
2: гора Монрояль.
1: Та Монрояль.
2: Высокая точка Монреаля.
1: Монреаль смогли сидеть.
2: Отсюда весь город как на ладони.
1: Тавариак посла упасоа.
2: Не центр. Французы.
1: Франгеби амицазе 400 წლის წინ ჩამოვიდნენ.
2: Сегодня
1: Монреаль. Сейчас Монреаль. Сапрангетис парклебс гаре ту дидеси франгули калакия.
2: Правда,
1: Земодан Монреаль сатамченების хаотур ერთობლიობას გავს.
2: Похожих на кубики.
1: Ромелис конструкторис нацилებს მოგაგონებთ.
2: Никакого
1: Паристан, аравитари кашири ара აქვს.
3: Всё бы ничего.
1: Ყველაფერს ეს უზარმაზარი შენობები აფუჭებს, რომლებიც ქრიანად თარავს პატარა საყვარელ ფრანგულ სახლებს.
3: Французские домики.

0: ამიტომ ქალაქი სრულიად სტანდარტული და ჩვეულებრივი ხდება. ის სტანდარტულ ჩრდილო ამერიკულ საქმიან ქალაქს გავს.
1: ქალაქს მეც უმაღლესი წერტილიდან დავათვალიერებ, მაგრამ ღარიბივით უფასოდ არა. ამაში ფულს გადავიხდი. მე მონრეალის ცნობილი სტადიონის გადახრილ კოშკს ავალ.
0: პიერ დე კუბერტენის გამზირი.
1: ეს კოშკი არქიტექტურული იდეის ნამდვილი საოცრებაა. ის 6 ჯერ უფრო გადახრილია, ვიდრე პიზას კოშკი. ის 1976 წლის ოლიმპიადისთვის ააგეს. მაშასე არაფერი ჩანს. ერთფეროვანი ნაცრისფერი არაფრის მთქმელი შენობები. საინტერესო არაფერი. ეს ჩვეულებრივი საადამკვირვებლო მოედანია. იცით, დახრილი კოშკები იტალიელებს უკეთ გამოსდით, ვიდრე ფრანგებს. დახრილ კოშკს მხოლოდ ერთხელ შეიგრძნობ, როდესაც მასთან მოდიხარ და შორიდან ხედავ. მონრეალის მაგალითზე ჩანს, თუ როგორი უაზრობა ოლიმპიადები. 76 წელს ქალაქმა უზარმაზარი ოლიმპიური კომპლექსის მშენებლობაზე $1.5 მილიარდი დახარჯა. მონრეალი ამბავს 30 წლის განმავლობაში იხდიდა. დღეს ოლიმპიური ობიექტები მოთხოვნადი აღარ არის. კოშკი სრულად ესადაგება ჩემს თავგადასავალს. გერბიან საფასური, მონრეალი.
0: მონრეალის ერთ-ერთი ულამაზესი რაიონი ბოჰემური. ლე პლატო დე მონრეალი.
1: სკვერი სენ-ლუი.
0: ეს ქალაქში ყველაზე ფრანგული კვარტალი. ეს უნიკალური რაიონია. რომ არიცოდე, რომ მონრეალში ხარ, თავი რომელიღაც ფრანგულ პროვინციულ ქალაქში გეგონებათ. მაგალითად, ლიონში ან ბორდოში. მონრეალში დასახლებული ფრანგები ისეთივე სახლებს აშენებენ, როგორც სახლში. ფერადი სახლები სასახლეებივით განან. მათი საშუალო ფასი $1,000,000 აღწევს. როდესაც ასეც ლამაზეს ხედავ, ცნობის მოყვარეობა გიპყრობს, როგორ გამოიყურება ეს სახლები შიგნიდან. გამარჯობა, მე რეგინა ვარ.
1: საღამომშვიდობისა, რეგინა.
0: შეიძლება სახლის დათვალიერება გთხოვოთ? ეს შესაძლებელია?
1: არა.
0: არა. შეიძლება თქვენი სახლი დავათვალიერო? რა თქმა უნდა, შეიძლება, დიახ. მე თუ თქვენ პირველი ხართ, ვინ შემიშვა. შემოდით. პირველია, ვინ შეგვიშვა. მადლობ. როგორი ძველია. შიგნიდან ყველაზე ბოჰემური რაიონის უძველესი სახლი. საკმაოდ ღარიბულად გამოიყურება. აქ სრული შემოქმედებითი არეულობაა. აქ როგორ პოულობთ რამეს? სახლი მხატვრების ოჯახს ეკუთვნის. გამარჯობა, მე რეგინა ვარ.
1: მე მარკი ვარ.
0: მარკს ასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. მარკი თავის ნახატებს ყიდის. მისი შვილი დანაე ხელოვნების აკადემიაში სწავლობს. ყველაფერი ისეთი გიჟურია. ყველაფერი ძველია. გახუნებული, მოძველებული. შენ სკოლაში სწავლობ? იცით, მონრეალელები განსხვავებულები არიან. ისინი ძალიან განსხვავდებიან ჩვენგან. ბევრად გახსნილი, კეთილგანწყობილები და ბუნებრივები არიან.
1: დანაე, გაუმასპინძლდი რეგინას.
0: წარმოიდგინეთ, ჩვენთან ვინმე უცხო ადამიანი, რომ შეეშვა სახლის დასათვალიერებლად. მათთვის კი ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მართლა მიხარია, რომ შევხვდით. ძალიან სტუმართ მოყვარე ხარ. გასაკვირია, მაგრამ დანაესთან შეხვედრიდან ერთი საათის შემდეგ მას ისევ ელაპარაკებოდი, როგორც საუკეთესო მეგობარს. როგორ ფიქრობ, აქ სადმე იაფიანად აქვს ვიშოვი? ფული რამდენი გაქვს? ორი დღისთვის $100. ორი დღისთვის? თუ გინდა შეგიძლია აქ დარჩე. მართლა? ხო, შეგიძლია ტახტზე დაწვე. მართლა? ხო. დარწმუნებული ხარ? ხო, მართლა. ნამდვილად? გადასაფარებელს მოგცემ. ხო, რა თქმა უნდა. შესანიშნავია. ახლა ხანს აქ დარჩენა შემომ

0: ავაზე სიამოვნებით დავთანხმდები.
1: გერბიან საფასური მონრეალი
0: არკის გამზირი
1: ვისაც უნდა გაიგოს როგორი ამ მონრეალში 100 დოლარი ცხოვრება მათთვის ჩვენს ტრადიციულ პრიზს ვტოვებთ. მეგობრებო, იმისთვის რომ უქმეები გაიხალისოთ, ჟან მანსის პარკში გაემგზავრეთ. ცენტრში ჟორჟ ეტიენ კარტიეს მონუმენტი დგას. ბოთლი ბავშვებიანი ქალის ფიგურის უკან არის დამალული. წარმატებებს გისურვებთ, ჩემო ძვირფასებო. გერბიან საფასური, მონრეალი.
0: დანაი რომა შემეწუხებინა, სამახსოვროდ გვერდით ქუჩაზე პატარა კაფეში შევედი.
1: სენ-ლორანის ბულვარი.
0: მონრეალში რამდენიმე კერძია, რითიც ადგილობრივები ამაყობენ, მაგრამ მათგან ყველაზე პოპულარული ცნობილი სენდვიჩი შვარცია. ამ ხორცის სუნისგან ნერწყვები მომდის. შეიძლება ძალიან შეერი ვარ.
2: ო ბოჟე.
0: მე თუ ჩემო. კინახავთ ორ ნაჭერ პურში. ერთი კილოგრამი ხორცი. არა? მაშინ დააკვირდით. სენდვიჩის უნიკალურობა იმაშია, რომ მასში პური ხორცის დანამატს გავს. იმედია პირი არ გამეხება.

0: ძალიან გემრიელია.
1: Мясо.
0: Хорцы რაღაც არარეალური სანელებლებით არის გაჯერებული.
1: Боже, я готова.
0: Мерто, შეიძლება თითების მივაყოლო. არარეალური გემო აქვს.
2: Правда,
0: მაგრამ სენდვიჩის კონსტრუქცია ძალიან მოუხერხებელია.
2: Санам
0: ჭამ. ნახევარი ხორცი მიწაზე იყრება. О, ара. Ара. შეიძლება ითქვას, რომ სენდვიჩი შვარცი სოფლიოში ყველაზე ხორციანი ბუტერბროდია.
3: გერბიან საფასური, მონრეალი. ახლა მე გემრიელად მივერთმევ. რა თქმა უნდა, მონრეალის ხორცის საუკეთესო რესტორანში.
0: დულიტის ქუჩა 536.
3: საინტერესოა აქ რამელის?

0: მადლობა. აბა ნახოთ რა მინდა. ბიზონის ენა. და რა თქმა უნდა ამ ჯადოსნური ხორცის რესტორნის საფირმო კერძი. ღორის თავი. ზად ვარ შემუკვეთავ. ხუთი წუთი გავიდა. ასე. 20 ორგანიზმის რკინა სჭირდება. შეიძლება ეს იმის ბრალია, რომ მონრეალის რესტორნებში მიმტანები გარკვეული ეტიკეტით მოქმედებენ. მithumetes როდესაც მათ ინგლისურად მიმართავენ და არა ფრანგულად. იქნებდა მეხმაროთ. შეკვეთის გაკეთება მინდა. მინდა გითხრათ, რომ ჩემთან არავინ მოსულა.
1: მადლობა. ამ ტახტზე დაიძინე. ბალიში მოგიტანე.
0: კოლონიალის გამზერი.
1: დიდი მადლობა. და ბლენდი.
2: You don't understand.
1: Here.
2: Oh, yes, sir.
1: Minda chakekhuto. Didi madloba.
2: Musamjeli.
1: Sinamjeli, mayts armjera rom qolaferi ase moxta. Srulia tu sva adamiani. Srulia tu sva me. Ubralot karze da vakakune. Sergi, zirinebisa. ოსტელი ობერჟ ბიშოპი.

0: როდის ყოფილა, რომ მდიდარი ტურისტი საშინელ ჰოსტელში ცხოვრობდეს. იქნებ ვიღაცის თვალი მეცა. უბედურებას ვიზიდავ. ბალიში თავს ჩავრგავ და ისე დავიძინებ, რომ ეს საშინელება აღარ დავინახო. გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: ჰოსტელი ობერჟ ბიშოპი.

0: კოლონიალის გამზირი.
1: ოჰო,
2: და თუ უკვე გათენდა.
1: მომია პასპორტი.
2: დიდი ხანი მეძინა.
1: Если бы мы
2: реально хотели сесть, раз гемриэлис да учёлос да гемовнеба гинда. Путинис цадет.
3: Неплохое место.
2: Путинис гасаснобат мшвениери адгилия.
3: Ресторанчик
2: Лебенквиси. Патара ресторани Лебенквиси.
3: Путин.
2: Путинис. Ойлазет снобили адгилобриви герзия.
3: По сути,
2: эш чёулебриви шемцвари картофелия. Земоден мохехили квалит да цхели соусит. Менюში 29 სახეობის პუტინი გვაქვს. 29 სახის პუტინი.
3: Ну что ж.
2: Амас авиღე.
3: Вот это.
2: Да, амас.
1: Вау. Окей. This one is the classic.
2: ეს კლასიკური პუტინია.
1: The normal poutine ingredients.
2: შემადგენლობით შედის соуსი, ყველი და შემწვარი კარტოფილი.
1: აჰა.
2: მეორე კი სოსისით, შემწვარი ხორცით, ბეკონით და პეპერონით არის. რუსეთის პრეზიდენტი გაგიგიათ პუტინი?
1: I don't think so.
2: ეს სხვადასხვა სიტყვაა. პუტინი ინგლისურად უფრო სლენგია.
1: In English?
2: ფრანგულად კი ეს სიტყვა ძველი ფრანგულიდან მოდის. და არეულობას ნიშნავს. არეულობა ამ კერცში ყველაფერი არეულია. და ამიტომ ქვია პუტინი. ანუ არეულობა.
1: ნუ,
2: ჩემს ფიგურას უნდა დავემშვიდობო. აბა დავიწყეთ.

0: მადის აღმძვრელი საუზმე არ ჩანს. და არც ეს არის ნეკერჩხლის სიროფი.
1: ეს უფრო კანადელი ტყის მჭრელის პორცია. პუტინის ერთ თეფში 1000 კალორია. ძალიან გემრიელია. რას უნდა ელოდო ჩემ წვარი კარტოფილისგან, რომელსაც ზემოდან გემრიელი სოუსი აქვს მოსმული. ყველაზე მამნებელი, მაგრამ ყველაზე გემრიელი კერძი. მორჩა დავნაყდი. შეგიძლიათ წასაღება ჩამილაგოთ? დიახ.
2: Возьму
1: сам. გამჭირდება. ძალიან ბევრი მომივიდა.
0: გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: ავტომაგისტრალი ძუსუვენირი.
0: მორიგი ინციდენტი მაშინ შემემთხვა, როდესაც იროკეზების თომის ინდიელების სანახავად წავედი. ფენიმორ კუპერის ციგნებიდან და დისკავერის მიერ გადაღებული ფილმებიდან ვიცით, რომ იროკეზი მეომარი ინდიელების ტომია. ისინი ვიგვამებში ცხოვრობდნენ, დადიოდნენ მოკასინებში, ისროდნენ მშვილდიდან და სიხარულით აცლიდნენ თეთრკანიანებს სკალპს. მაშასე ინდიელების რეზერვაცია, კანავაკი.
1: ინდიელების რეზერვაცია კანავაკე.
0: მოკლედ, არც ვიგვამები, არც ცხენები, არც ადამიანები ისრები და ბუმბულებით, ჩაულებრივი დასახლებაა. მათ შესახებ მოგიყვებოდით პოლი

0: პოლიციას რომ არ დავეკავებინა. გადაღება მაშინვე აგვიგრძალეს. ადგილობრივ ინდიელებს ძალიან არ უყვართ თეთრკანიანები. ამიტომ რეზერვაციაში ასეთი წესი აქვთ. თუ თეთრკანიანი იღებს, ისინი პოლიციაში რეკავენ. რეზერვაციიდან პატარა ბავშვებით გამომაგდეს. ხვდები რატომაც გამომიშვეს. იმიტომ რომ სოფლიოსთვის არ მომეყოლა რომ სინამდვილეში ისინი ვიგვამებს აღარ აშენებენ. არაც ვიათ ფოჩებიანი ტანისამოსი არ უკეთიათ ბომბულები და ისრებს არ ისვრიან და აღარც ასე აკეთებენ. უბრალოდ სხვა რამე ადეკვატური მიზეზი არ შეიძლება იყოს. გერბიან საფასური მონრეალი ხელოვნების მოედანი
1: მონრეალი თითქოს ბიუჯეტური ტურისტებისთვის არის შექმნილი აქ ყოველფეხის ნაბიჯზე უფასო გასართობებია აი მაგალითად მუსიკალური საქანელები მონრეალი თანამედროვე ხელოვნების ქალაქია აქ ყოველფეხის ნაბიჯზე შეხვდებით სხვადასხვა ხელოვნების ობიექტებს ხელოვნების მოედანზე ეს მუსიკალური საქანელაკი ამის ნათელი მაგალითია 21 საქანელა კოლექტიური მუსიკალური ინსტრუმენტია. თითოეული მათგანი გარკვეული ინსტრუმენტის ხმას გამოსცემს. გიტარა. ფორტეპიანო. ქსილოფონი. რაც უფრო მაღლა დიხარ, მით უფრო მაღალი ნოტია.

0: Обычно все
1: Чеулебрив ყველა თავისთვის განაობს და ამიტომ უსიამოვნო კაკაფონია გამოდის.
0: Но если
1: до Магран ту мезобел შეუთანხდებით და ტაქში ჩაჯდებით,
0: получится
1: ту композиция сааწყობთ. Затхарт. Дях, დაიწყოთ.

0: რა კარგია?
1: მაცი.
0: კოჩა. ის რაც თამაშს გავს, სინამდვილეში სოციალური პროექტია. მისი მიზანი სრულიად უცნობი ადამიანების შეთანხმებულად მოქმედება.
2: გერბიან საფასური, მონრეალი.
0: პიერ დე კუბერტენის გამზირი.
2: ერთადერთი ადგილი, საიდანაც არ გამომაგრეს, მომემსახურნენ და საინტერესო ადგილების დამათვალიერებინეს, ბიოსახლი იყო. ბიოსახლი უნიკალური ადგილია. ამ უზარმაზარ შენობაში მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეა მოთავსებული. ბიოსახლში ციმბირის ტყიდან შეგიძლიათ ოკეანის სანაპიროზე აღმოჩნდეთ. პოლარული რაიონებიდან კი ამაზონის ჯუნგლებში. ძალიან ცხელა და ნესტია. ტროპიკული ჰავა. აქაური ატმოსფერო უკეთ რომ გადმოგცეთ, წარმოიდგინეთ რომ თქვენ სახლის სარდაფში მოხვდით, რომელიც ცხელი წყლით არის დატბორილი. ზეის ეწვავს როგორც ეკვატორზე. ყოველ ხუთ წუთში ორთქლი გამოდის, რომ ტენიანობა შეინარჩუნონ. მალე მთლიანად ოკეანდებით. აკველური ცხოველები ცხოვრობენ. თუთი ბუშები. კაპიბარები. და კაიმანები. შემდეგი ოთახი ციმბირის ტყეა. აქ კი უკვე გრილა. ნამდვილი ტყეა. არყის ხეები, ბოცხვერი. წავი. ქახვი. ოკეანის სანაპიროს შეგიძლიათ ზემოდან გადმოხედოთ. ხელოვნურ კლდეებზე თოლიების მთელი კოლონიაა დასახლებული. ასევე ქვემოდან, ასე უფრო მოსახერხებელია გიგანტური ზუთხის ნახვა. ეს კი ნამდვილად დიდარი კაცის აკვარიუმია.

0: ზუთხმა ჭიხში მიმემწყდია. ფუ. ბიოსახლი ძალიან სასიამოვნო ადგილი აღმოჩნდა. განსაკუთრებით ჩემი თავგადასავლების ფონზე. როდესაც სახლის რემონტს დავაპირებ, აქაური დიზაინერების და არქიტექტორების კოორდინატებს ჩავიწერ. საძინებელში ტროპიკები გამიკეთო. სამზარეულოში არქტიკა. მაცივრის გვერდით მინდა, რომ პინგვინებმა ირბინონ. შემოსასვლელში კი მშვიდი ზონა მინდა. გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: ყველა მიცის, რომ კანადელები ჰოკეიზე გიჟდებიან. ჰოკეი კანადის რელიგიაა. აქ ყოველფეხის ნაბიჯზე ხვდებით ჰოკეის სიმბოლიკას. დროშებს, მაისურებს. კანადელები აღმერთებენ დიდ ჰოკეისტებს. ჰოკეის ჩემპიონატის თასები კი აქ წმინდა რელიქვიად ითვლება.
0: რენე ლევესკის ბულვარი.
1: თუ კანადაში ჩამოსული ტურისტი ჰოკეის მატჩს არ დაესწრება, ესე იგი მას არ უნახავს ნამდვილი კანადა. დღეს მონრეალში წლის მთავარი მოვლენაა. დღეს ჰოკეის მატჩია. ადგილობრივების საყვარელი გუნდი მონრეალ კანადიანსი მათ დაუძინებელ მოწინააღმდეგეებს ბოსტონს ხვდებიან. ყინულის მოედანზე ადგილი ყველას არ ყოფნის. ამიტომ მონრეალში უამრავი გულშემატკივარი თამაშს ბარებიდან ადევნებს თვალყურს. რა თქმა უნდა, ადგილი აქაც არ არის. ასე ვერ ვიდგები, სადმე ჩამოვჯდები. მონრეალელები თავისი ჰოკეის ნაკრების მონრეალ კანადიანსის თავგადადებული გულშემატკივრები არიან. ისინი წითელ და ლურჯ ფორმებში თამაშობენ.
2: Troisième tireur du Canadien. Brière s'avance, fin, tire, c'est bon!
1: Montréal est le goal chez Matt Kevrebi. Ok, Sam Chobles, Toret Montréal est le goal. მონრეალელები ისეთი მგზნებარე გულშემატკივრები არიან, რომ მათი საყვარელი გუნდის თამაში აქ ბევრად პოპულარულია, ვიდრე კინო და თეატრი. ისე რთულია ამ ყველაფერში ჩაერთო. ოღ მერთო. მე ჰოკეის გულშემატკივარი არ ვარ, მაგრამ აქ ხალხის ენერგია შენზეც გადმოდის. ნამალი შენ ღელავ ყინულის მოედანზე გასული 6 უცხო მამაკაცის გამო. ნამდვილად კი ხარია, როდესაც მან კარში შაიბა გააქვს. ბოლო 8 წამი. ბოლო 8 წამი.

0: თამაშის დასრულების შემდეგ ხალხი ბარებიდან გამორბის. ქუჩები სავსეა ფანებით. ტურისტებს აფრთხილებენ, რომ თამაშის შემდეგ გარეთ არ გამოვიდნენ. ხშირად გულშემატკივრები გარშემო ყველაფერს ლეწავენ და ამსხვრევენ. მაგრამ დღეს კარხასიაძე არიან.
1: გერბიან საფასური, მონრეალი. სენ-დომინიკის ქუჩა.
0: როგორც უკვე გითხარით, მონრეალი თანამედროვე ხელოვნების ქალაქია. აი კიდევ ერთი არტ-ობიექტი. მონრეალის ცენტრში საკმაოდ სულელური, სასაცილო და რაც მთავარია უფასო გასართობია. ეს არის ვიდეო ინსტალაცია, რომელიც უშუალოდ სახლის კედელზეა დაპროექტებული და მას ღამით უშვებენ. ინსტალაციაში მონაწილეობა ყველა მსურველს შეუძლია. ეს ჯადოსნური ოთახია, სადაც ჯადოქრობა ხდება. თქვენგან არაფერია საჭირო. უბრალოდ კამერის წინ დგებით და ცეკვავთ. კამერა თქვენს მოძრაობებს იწერს. კომპიუტერი მას ამუშავებს. პროექტორი კი კედელზე უშვებს. მორჩა. ახლა წავიდეთ და ნახოთ როგორ ვიცეკვე.

0: მაგარია. ზუსტად 2 წუთი და შენ უკვე ფართო ეკრანზე ხარ. თანამედროვე ხელოვნების დიდი მცოდნე არ ვარ, მაგრამ როგორც ტურისტი გეტყვით, რომ ასეთი პატარა დეტალებისგან ივსება შთაბეჭდილებები ქალაქზე.
1: გერბიან საფასური, მონრეალი.
0: ჩრდილოეთ ამერიკაში ამდენ ევროპას არ ელოდები. გასაგვირი არ არის, რომ ამერიკელი ტურისტები ხშირად ჩამოდიან მონრეალში იმისთვის, რომ საფრანგეთში გაისეირნონ. მაგრამ მოდით გულახდილები ვიყოთ, მონრეალიდან პარიზამდე ძალიან შორია.
1: მე კი დავამატებ, რომ განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული იმის გარანტი არ არის, რომ თქვენი უქმეები შედგება. ამაში საკუთარი გამოცდილებით დავრწმუნდი. მოდიში. თავისუფალი ნომრები არ გვაქვს.
0: შეგიძლია ჩვენთან დარჩე.
1: ჯანდაბა. ორგანიზმს რკინა სჭირდება. რა ლამაზი ნახატია.
0: იარაღის მოედანი.
1: საჭმელი გაქვს?
0: რას გულისხმობ?
1: უბრალოდ რამე გაქვს? ჩაულებრივი საჭმელი, რომელიც დამანაყრებს.
0: შეიძლება შოკოლადი მქონდეს.
1: მომეცი გთხოვ.
0: საღეჭე რეზინი მოს.
1: მომეცი.
0: და მოხდა.
1: ჭამე ჰამბურგერი. მეძინე ჰოსტელში და ყველა სასტუმროდან გამომაგდეს. პოლიციამაც დამაკავა.
0: მის მინე მგონი შენ მონრეალში არ ყოფილხარ. აქ უგემრიელესი საკვებია. უამრავი უფასო გასართობი. უცხო გოგონასთან უფასო დავრჩი.
1: მეც ასე მოვიქცეოდი.
0: მართლა ამბობ თუ ხუმრობ?
1: გერბიან საფასური, მონრეალი.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯორჯი.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: თურმანიძეები 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
4: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან აალებულ ისრებს სტყორწნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ცხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია. და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრი

0: აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
1: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაქარ თუხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაქარ თუხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ სჩანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადი დებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუ კი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივანი წიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
3: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
4: ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, ქედა შუახევ ხულოიდანა, დედო დორინიც დამემღერა დიდ გოროზი მთებითანა, თები ვისთვის თვალსეირი, ვისთვის ჯავრი შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბ გახსნილი დავალგანა, საქართველოვ ჩემო დედავ, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება წუხარებაც გენაცვალა, შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის მარადითში ვხლიჩავ ყავარს, შენი რჯული საჯილდაოდ ხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძირო ვენახს სულ გირგავდი, კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას, იდიდგულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა განა.
3: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი,
5: აჭარული განდაგანა.

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
2: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსოვდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრების. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე გალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექმნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო, 54% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
2: ეს
1: როგორ იზრდება ეს?
2: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადაა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ. და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც, სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყო თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს, გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არა მარტო არ აგაქვთ ეგეთ სისტემა.

0: შექმნილი. საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ?
1: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
0: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. სტილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ, ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო, ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
0: ჩვენ ვაპროტესტებთ, გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ. ჩვენ იმედ ვიტოებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
1: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.

0: გერბიან საფასური გრენლანდია.
1: ნუკის აეროპორტი.
0: მოგესალმებით მეგობრებო.
1: ამ სეზონ

0: მოვიგე. მე მოვიგე.
1: мама მასწავლიდა რომ ხელი არ შემეცვალა. სეზონის შუაში.
0: მე მოვიგე, მოვიგე. ბედნიერი ხელი მაქვს ბოლოს და ბოლოს მოვიგე. არის. მოვიგე. თუ გაიყინები, ნუ დამირეკა.
1: კონიეშნა. აბარა, აქ როუმინგი არ არის.
0: ის ჩემია. არა. სად არის ჩემი ლამბორჯინი? გრენლანდიის შესახებ მხოლოდ ის ვიცოდით, რომ ეს უზარმაზარი თეთრი ლაქა იყო სადღაც დედამიწის კიდეზე. და რომ იმის იქით მხოლოდ ჩრდილოეთ პოლუსია. აქ ხალხი შვებულებაში არ დადის. მე ნამდვილად არ ვოცნებობ დაფლობის თვის აგატარებაზე.
1: გრენლანდია ყველაზე დიდი კუნძულია მსოფლიოში. თითქმის მთლიანად მყინვარებითაა დაფარული. აქ ყოველთვის ცივა. ეს არის თოვლისა და უზარმაზარი აისბერგების ქვეყანა. ეს არის მიწა, სადაც ძალიან რთულია ცხოვრება. გაინტერესებთ, როგორია აქ მოგზაურობა?

0: გერბიან საფასური გრენლანდია კონძულის დედაქალაქი ნუუკია სწორედ აქ გავატარებთ უქმეს
1: აეროპორტი ნუუკი
0: გამარჯობა მუშაობთ ცენტრამდე ჩასვლა რა ღირს ასი კრონა ეს 20 დოლარია ეს ავტობუსი ცენტრამდე მიდის კერძოა ესეც პირველი სერტული ჩვეულებრივი ხაზის ავტობუსი იშვიათად დადის საათში ერთხელ ლოდინი მეზარება ქალაქამდე ფეხით დიდი დრო უნდა 20 წუთი კარგი პრინციპში ქალაქამდე ფეხით 20 წუთი უნდა რა მანერვეულებს ან 30 იქნება 40 20 ან 40 წუთი. აი ასე საზღრავენ აქ დროს. მადლობა ნახვამდის. პრინციპში დიდი დრო არ დამჭირდება. წავედი. ქალაქ ნუუკის აეროპორტი.
1: როგორც ყოველთვის მილიონერის უქმეები, ძვირფასი ავტომობილით იწყება. და ლამბორჯინის ადარეს. ბენტლი. თუნდაც მარტივი ლექსუსი. ნუ თუ სულ ეს არის. გამარჯობა. მთელ გრენლანდიაში არც ლიმუზინი, არც მაიბახი, არც ფერარი არ არსებობს. აქ საერთოდ არ არის პრემიუმ კლასის მანქანები. სუბარუ ჯერ არ მიტარებია. სერიოზული გამოცდაა. როგორც ჩანს გრენლანდიაზე, ძვირფას მანქანებში უჭირთ. აქ საერთოდ ყველა მანქანა პრობლემაა. ნაცნობ წითელ ქუდას ვხედავ. რაო, ფეხით უფრო მოსახერხებელია?
0: სხვათა შორის ჯანს ახს ერნობას ვაწყობ სუფთა ჰაერს ვსუნთქავ.
1: გრენლანდია ცალკეული სახელმწიფო არ არის. კუნძული დანიის ავტონომიაში შედის. ამიტომ ადგილობრივი ვალუტა დანიური კრონაა. ნუუკში ძალიან ლამაზი სახლებია. ფერად-ფერადი და მდიდრული. გარშემო ყველაფერი ტკბილეულს გავს. რა ლამაზია. თვალწარმტაცი პეიზაჟი. პატარა სახლები. ისინი საოცრად ერწყმის გრენლანდიის ბუნებას. ესეთი ფერადი სახალი სომხიარული სახლებია, რომელთაც გარს აკრავს თოვლით დაფარული უზარმაზარი მთები. ამ ფერებს თავისი მიზეზი აქვს. ნუუკში თითქმის მთელი წელი ზამთარია, ყველაფერი თოვლით არის დაფარული, არავის არის მცენარე. წარმოგიდგენია, სახლებიც რომ ჩვენსავით რუხი იყოს, ეს ნამდვილად უსასრულო

0: მოსაწყენი პეიზაჟი იქნებოდა.
1: А так?
0: Эскиз ламазе და ზღაპარია. ყველა სახლი აუცილებლად ხის არის. იმიტომ რომ ხე ყველაზე კარგად ინარჩუნებს სითბოს. უმეტესობა ფეხებზე დგას. სპეციალურად არის ამაღლებული რომ ზამთარში თოვლმა არ დაფაროს. ცხოვრებაში ჩემთვის პირველი ქალაქია, სადაც არც ერთი ხე არ დგას, არც ასეთი პატარა. როგორც ჩანს, გრენლანდიაში ხეებისთვის ძალიან ცივა.
2: გამარჯობა. ქალაქამდე ბევრი დარჩა? ქალაქამდე ბევრი დარჩა? დიახ. კარგი.
0: ზაფხულში საშუალო ტემპერატურა პლუს 7 პლუს 8 გრადუსია. და რასაკეთებენ ღია ფეხსაცმლის პანამების, საცურაო კოსტუმების გარეშე? წარმოგიდგენიათ, ადამიანები მთელი წელი ქურთუკებში დადიან. ის რაც ჩვენთვის ყინვა, გრენლანდიელებისთვის ზაფხულის მშვენიერი დღეა. მზე ანათებს და ეს საკმარისია, რომ წყლის თხილამურებზე ისე ირნონ, პიკნიკები გამართონ და გაირუჯონ. მე რა რომ ქურთუკებში.
2: გრენლანდიაში ზაფხულია. ჩიტები ჭიკჭიკებენ, ყველაფერი დნება. თბილა, ძალიან თბილა. სადღაც პლუს 3-ია. იმის მიხედვით, თუ ვიმსჯელებთ, რომ გზაზე სკამები დგას, მე ერთადერთი არ ვარ, ვინც აეროპორტიდან ფეხით მოდის. ნუ კიდე გამოჩნდა. როგორი პატარა, სათამაშოს გავს. მაინც როგორი სილამაზია. ეს ჩრდილოური ცივი სილამაზია. მას თავისი ხიბლი აქვს. ის ხიბლავს. განსაკუთრებით, როდესაც მას არ ხარ მიჩვეული. შეგიძლია იჯდე და საათობით დატკბე. წავა, ახლოდან დავათვალიერე. გერბიან საფასური, გრენლანდია. აკუსინარ სუაკის ქუჩა.
0: გრენლანდია იმდენად კაცი ქვეყანაა, რომ აქ 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროები არ არის. დიდარ ტურისტებს შეუძლია მაქსიმუმ 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო ჰანსეგედეს იმედი ქონდეს. გამარჯობა. სასტუმროში ყველაფერი მაქსიმალურად უბრალოა. საოფისე შენობას უფრო გავს. რაღაც მოსაწყენი დერეფანია. საინტერესოა, როგორი იქნება $600-იანი ლუქს ნომერი. არის ნომრები, სადაც შეხვა და დაეცემი. სამაგიერო ტაქსის უფთავია. იქიდევ ერთი ოთახია. რატომ რისთვის მჭირდება ეს საკონფერენციო დარბაზი? ნომერი სამეცნიერო მკვლევარების საერთო საცხოვრებლის ოთახს გავს. ჯანდაბა, რატომ? რატომ? იქ თმა. იქ ვიღაცის მოკლე შავი თმა. აი შეხედეთ. $600-ია ნომერში. ერთჯერადი ჭურჭელია. რატომ?
3: Yes.
0: ჩემი $600 ანაზღაურდა. ჭიქები მოიტანა. თქვენ ქალღმერთი ხართ. მადლობა. ისინი ულამაზესია. იქნებ ეს კეთილი ჯადოქარია. იქნებ დიდი საწოლი ვისურვო. ლამაზი

0: მეტრი თეთრეული და ნაყინი.
1: შესიგვნა.
0: ახლა ვე ერთი წუთით. 1
1: 2
0: ახლა ის გარეთ უნდა გაჩნდეს ლოგინთან ერთად. მიდი.
1: Никого.
0: Аравина. Албат ეს ყოველ ჭიქებზე მოქმედებს.
1: Извини,
0: მაგრამ უკასრავა ჩებზურფასო, მაგრამ დღეს ასეთი გრენლანდიური ლაქშარი გვაქვს.
2: გერბიან საფასური გრენლანდია.
0: აკუსინერსუაკის ქუჩა.
2: პირველ რიგში ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრში მივედი, რათა გამერკვია საჩემებლო იაფად დარჩენა. ხომ ვერ მიმასწავლეთ იაფად სად გავათენებ ღამეს?
0: სამწუხარო ჩვენთან ჰოსტელები არ არის.
2: არა.
0: რამე სასტუმრო თუ დაჯავშნეთ?
2: არა.
0: არა. ნამდვილი მოგზაური ხართ? არის ერთი ნომერი. არის დღე 400 კრონა.
2: დღეში 95 დოლარი ყველაზე იაფის სასტუმრო. ქუჩაში ღამის გასათენებლად ცივა. აბა ნახოთ თუ არიან კეთილი ადგილობრივები. ვინმე მისი ნაცნობი ხომ არ გამათენებინებდა ღამეს სახლში? უფასოდ.
3: бесплатно.
0: კარგი, აბა გავარკვე. აქ ერთი ბიჭია ღამის გასათენს ეძებს. სიმპათიური ახალგაზრდა, შენი ხმარი კი წასულია. კარგი, ბოდიში რომ შეგაწუხე.
2: ყველა დარიცხება გრენლანდიის ერთ-ერთ მთავარ ღირსშესანიშნაობად მისი ხალხი. უკვე 20 წუთია რაც ეს მშვენიერი გოგო ყველა ნაცნობს და მეგობარს ურეკავს რომ დამეხმაროს.
0: ვერავინ დავითანხმე.
2: უთხარით რომ ჭურჭლის რეცხვა და სახლის დალაგებაც ვიცი.
0: მართლა მაშინ ჩემთან ხომ არ დარჩები?
2: თქვენთან? ახალმა ნაცნობმა ანიკამ შემიფარა. ეს სასაულად მოგეჩვენებათ, მაგრამ ამ ორ დღეში კიდევ არაერთხელ გამაკვირვებს ადგილობრივების სტუმართ მოყვარეობა და კეთილგანწყობა.
0: ოღონდ მე ქმარი და სამი შვილი მყავს.
2: ბავშვები ძალიან მიყვარს.
0: მისამართს მოგცემდა, 4-ის მერე მოდი. ველოსიპედს იქირავებ?
2: კი. ერთი დღით.
0: ერთი დღე 50 კრონა ღირს.
2: ეს აიღეთ? მადლობა.
0: არაფერს, მოგვიანებით შევხვდებით. არ დაიკარგო. ჩემი ტელეფონის ნომერი გაქვს.
2: ხო. მადლობა. გერბიან საფასური, გრენლანდია. აკუსინერს ვაკის ქუჩა.
0: წავალ მანქანით გავისეირნებ.
4: Ну,
0: კი, უკვე თავიდან ბოლომდე ორჯერ შემოვიარე. ნახოთ რა არის ქალაქარეთ. იქნებ გამაოგნებელი ბუნება?
4: Да.
0: ასფალტის საფარი შეწყდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქალაქის ბოლო ახლოსაა.

0: ხომს? Извините,
1: я просто. Напатет, მე უბრალოდ შოკში ვარ. წარმოგიდგენიათ, ეს ქალაქის დასასრულია. ქალაქის დასასრული, გზის დასასრულია. უბრალოდ ღობეს და კლდეებს ეჯახები.
2: გრენლანდიაში
1: ქალაქის შორის საავტომობილო გზები არ არის. არც მატარებლები არ დადის. ქალაქში ერთი სახლიდან მეორემდე მისვლის გარდა სხვა წასასვლელი არ არის. ეს ნიშნავს, რომ ამ ჭიშკრის იქით კლდეების და მყინვარების გარდა არაფერია და სხვა ქალაქში მოხვედრა მხოლოდ საჰაერო გზით ან წყლით შეგიძლია. და თუ არც ნავის და არც ვერტ ფრენის ფული გაქვთ, აქ გასაგზავნით სარსადაა. რა საშინელებაა? აქ როგორ ცხოვრობენ? ზემოთ, ნახევარი ევროპის ყველა კუნძულზე მხოლოდ 57000 ადამიანი ცხოვრობს. ქალაქები მხოლოდ კუნძულის ნაპირებზეა გაშენებული. მათ იქით გაუვალი ყინულის ფარია. გამოუკლევი თეთრი ლაქარუქაზე. სადაც არც გზებია და არც სიცოცხლე. არაფერი გარდა მუდმივი გამყინვარებისა.
3: გერბიან საფასური, გრენლანდია.

0: ხოლმით აკუტაატის ქუჩა.
1: Ну, კი, ერთ-ერთი ყველაზე პატარა დედაქალაქია მსოფლიოში. მისი მოსახლეობა მხოლოდ 15000 ადამიანია. ჩვენთან ბრიტნი სპირსის კონცერტზეც კი მეტი ადამიანი იყო. გეგონება რომ ნუკში ფერადი სახლების გარდა არაფერია, მაგრამ ასე არ არის. აქ არის ეკლესია და უცნაური ძეგლები. ეს ყველაზე ცნობილია ზღვის დედა. ქალი, რომელსაც პოლარული დათვი ლომ ვეშაპი და ზღვის ლომი ეხუდება. ხომ ხედავთ, რამდენი ტურისტი ეხვევა? ეს იმის ნიშანია, რომ ჩვენს წინაშე ღირსშესანიშნაობაა. აქ კიდევ არაჩვეულებრივი საქანელებია. ასეც პირველად ვხედავ. გრენლანდიელები ძალიან სპორტული ერია. ისინი ბავშვობიდან ვარჯიშობენ. აი ასე, ჩემსავით. როგორ მთელი ქალაქი შემოვიარე? მე ხომ დედამიწის ზღვარზე ვარ. მათ რამე საინტერესო ხომ უნდა ჰქონდეთ? იქნება ადგილობრივებმა მიმასწავლონ.
0: ჩვენ ეროვნული მუზეუმი გვაქვს.
1: აუცილებლად წადით ეროვნულ მუზეუმში. ეროვნულ მუზეუმში ძალიან საინტერესოა. რადგან მუზეუმი იყოს მუზეუმი. ადგილობრივები საერთოდ არ გვანან ევროპელებს. მათ მუქი კანი და წვრილი თვალები აქვს. მე უფრო ესკიმოსებს ვუწოდებდი. ესკიმოსი ითარგმნება როგორც ადამიანი, რომელიც უმხორც ჭამს. პირველად ეს სიტყვა კანადელმა ინდიელებმა გამოიყენეს. ის ისე გავრცელდა, რომ ახლა ყველა ჩრდილოელ ერს ესკიმოსებს ეძახია. მაგრამ ეს ტერმინი კი არ არის, მეტსახელია. ამიტომ გრენლანდიელები ძალიან ბრაზდებიან. მათვის ესკიმოსი იგივეა, რაც აფრიკელს ზანგი რომ უწოდოთ. თავად გრენლანდიელები თავს ინუიტებად მიიჩნევენ. ინუიტები ქალაქში ისევე ცხოვრობენ, როგორც ჩვენ, თბილ სახლებში. თანამედროვე დასაცმელია ცუია. მაგრამ შორს, გრენლანდიის ჩრდილოეთით ეს ერი, როგორც ასი წლის წინ, ისევ თოვლის სახლებს, იგლუებს აშენებენ. თეთრ დათვებზე ნადირობენ და უმხორც ჭამენ. გერბიან საფასური, გრენლანდია.

0: ნავსადგური.
1: გრენლანდიას ეძახიან ქვეყანას, სადაც აისბერგები იბადებიან. მათი სიდიადის ახლოდან სანახავად ნავი ვიქირავე. ოკეანეში გემები აისბერგებს გაურბიან. მე კი მათ შესახვედრად მივდივარ. ეს გრენლანდიის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. აისბერგები. გრენლანდია 1000-წლიანი მყინვარებითაა დაფარული. მათ მთელი კუნძული დატყვევებული აქვთ, მაგრამ ნელ-ნელა წლიდან წლამდე ყინული ლღვება. ყინულის ნაპირები ოკეანეში ეშვება და დრო-დადრო უზარმაზარი ხმაურით ტყდება. ასე ჩნდება აისბერგი. ყოველწლიურად გრენლანდიაში ათასობით ახალი აისბერგი იბადება. ზოგიერთი მათგანის სიგრძე 80 კილომეტრია და სიმაღლე 15 სართულიან შენობას უტოლდება. აისბერგის ფერის მიხედვით მის შესახებ ბევრი რამის თქმა შეიძლება. მაგალითად, ეს აისბერგი ისეთი მკვეთრი ლურჯია, შეიძლება ითქვას ცისფერიც. ეს იმას ნიშნავს, რომ თითქმის 1000 წლისაა. და რასაც ნაპირებზე შავად ხედავთ, ეს ნიშნავს, რომ ის ახლახან სამოტრიალდა. ეს აისბერგი ოკეანეში წლების მანძილზე დაცურავდა, მაგრამ ეტყობა, რომ მალე გაღვება და ყინული, რომელიც 1000-ზე მეტი წლისაა, სამუდამოდ გაქრება.
0: გერბიან საფასური გრენლანდია. შესანიშნავი ზაფხულია. ველოსიპედი. გრენლანდიაში მთელი ცხოვრება ამინდზეა დამოკიდებული. ისინი არაფერს გეგმავენ. ამინდი შეიცვლება და მორჩა. ცხოვრება ციცვლება. საერთოდ მუზეუმში მივიდიოდი, მაგრამ ველოსიპედით კლუბში მგზავრობა არ არის მოსახერხებელთან, პირში თოვლი მეყრება. გაჩერება.
1: გაჩერება.
0: გრძნობ, რომ თოვლის გადაღებას თუ დაველოდები, მთელი გრენლანდია, რომელსაც ვნახავ, სულ ეს გაჩერება იქნება. ასეთ ამინდში წაფრენდნენ პეპლებს. როგორც ჩანს, ადგილობრივებს საერთოდ არ აკვირვებთ ზაფხულში, რომ თოვლი მოდის. თეთრეული ცარცა მოუხსნიათ. მეგობრებო, ასეთი ტრანსპორტით გაყინვა ნამდვილად არ მემუქრება. აღრმადი სუნთქე, ხელები განზე, არ იჩქაროთ, 3-4. სული სიმხნევე, გრაცია და პლასტიკა. ბოლოს და ბოლოს მუზეუმში მოვედი. ნახოთ რა არის აქ ისეთი. გამარჯობა. რის გამოც ყველა მირჩია მის ინახვა?
1: ჰანს ეგედეს ქუჩა.
0: შესვლა უფასოა? დიახ, მაგარია. აქ ხუთი განყოფილებაა. მოდი რიგის მიხედვით მივყვეთ. მესამეში შევიდეთ. ცხადია, კლასიკური ადგილობრივი ისტორიის მუზეუმი. ყველაფერი მკვიდრი მოსახლეობის მომხიბლავი ცხოვრების შესახებ. მშობლიური საცხოვრებელი, ტყავები, აქ ტყავებზე სცინავთ. ვეშაპის ხორცი, თევზი, სპეციალური დანა ვეშაპის ხორცის მოსაჭრელად. ეს ეროვნული საზაფხულო ტანსაცმელია. თავადაც ხომ ნახეთ აქ როგორი ზაფხული იცის. გასაკვირი არ არის, რომ თბილია. ეს კი ზამთრის, ზღვის ლომის ტყავისგან არის დამზადებული. ზღვის ლომის ჩექმა და ქურთუკი გასაგებია, მაგრამ ბეწვის სტრინგი, ონავრები. აქ შეხედეთ ინსტრუქცია, როგორ გააკეთოთ დათვისგან ტანსაცმელი. გადაჭრათ და ჩაიცვათ. ეს კი მუზეუმის მთავარი მოვლენა. საოცარია. მუმიები, სხვათაშორის ისინი 500 წლის არიან და როგორ არიან შენარჩუნებულები. ყურადღება მიაქციეთ კბილებს. მაგრამ ყველაზე სახალისო რამ ხალხური ხელოვნება. აი ასეთი ფიგურები, რომლებიც გრენლანდიელებსა და პოლარულ ცხოველებს შორის ღრმა გრძნობებს გამოხატავენ. რას სათუთად ეხუტებიან ზღვის ლომებს. აქ კი დათვებს. რას იზამს სიყვარული ყველას წყურია. გრენლანდიაში ცოტა ხალხია, სამაგიეროდ ბევრი ზღვის ლომია. გერბიან საფასური გრენლანდია.
1: აქ საშილაცება. ეს ხომ გრენლანდიაა. კომფორტს არავინ არ კპირდება, თუნდაც ჯიბეში მილიონი დოლარი გედოს. გასაკვირია, როგორ ეგუებიან ადგილობრივები ამ სიცივეს. ასევე მგონია, რომ ნავის კაპიტანს ეს ყინული ვიცივი ქარი საერთოდ არ აწუხებს. ნამდვილი ზღვის მგელია. თქვენ რა ქვიათ?
0: იაკობი, ნიკი, პოლოკი, არტუაკ, ოლსონი.
1: ეს როგორ წარმოითქმის? რატომ ასე რთულად?
0: ჩვენ ოჯახის ყველა გარდაცვლილი სახელს ვიღებთ.
1: მართლა, ბაბუებისაც და ბებიებისაც?
0: დიახ.
1: ასაკის მიუხედავად, 70 წლის პოლი საუკეთესო მძღოლი აღმოჩნდა. ალღებზე საათში 54 კილომეტრის სიჩქარით მივქრივართ. გეუბნებით, რომ ტალღებზე მივქრივართ. უკვე ყველა ნეკნი გადავითვალე. ეს ჯოჯოხეთია, საშინელი ჯოჯოხეთი.
0: გერბიან საფასური, გრენლანდია.
1: ნემგალია ას ქუჩა.
0: შეთანხმებულ დროს ანიკასთან მივედი. მოვაღწია.
2: Аника,
0: 8Б,
2: квартира 004.
0: Бина 4. О.
2: Hello.
0: გამარჯობა. მოგესალმები, პატარა პრინცესა. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი.
3: Интересно было посмотреть.
0: Заинтересо იყო იმის ნახვა შიგნიდან, როგორ გამოიყურება გრენლანდიური ლამაზი სახლები.
3: Неплохо.
0: Чуди არ არის.
3: Очень даже.
0: Каргия. Минималистури, მაგრამ გემოვნებიანი. ბევრი ხია. ანიკამ და მისმა მეუღლემ მიხსენეს, რომ გრენლანდიელებს ძალიან უყვართ ტურისტები. ისინი მათთვის სუფთა ჰაერის ჩასუფთვის თვალსაჩინო. ახალ ხალხთან ურთიერთობის საშუალებაა. ნუკში ხომ ყველა ერთმანეთს იცნობს. გრენლანდია ძალიან ძვირი ქვეყანაა. მაინც რა ხელფასი უნდა გქონდეთ? ოჯახი რომ შეინახოთ.
1: ჩემი ქვრის ხელფასი 50000 კრონაა.
0: ისე ეს კონფიდენციალურია.
1: ეს ხომ უკრაინისთვისაა.
0: არავის ვეთქვით.
1: მაგრამ 40% გადასახადებში მიდის. სამაგეროდ ჩვენ არც სკოლის, არც უნივერსიტეტის და არც ავადმყოფოს ფულს აღარ ვიხდით.
0: რამ ხელა სხვაობაა გრენლანდიასა და ჩვენს ყოფილ ცხოვრებას შორის? მაგალითად, ყველა გრენლანდიელმა იცის ნადირობა და თხილამურებზე სრიალი. პიცას ჩრდილოელი ირმის ხორცისგან ამზადებენ. ბავშვების სათამაშოები კი ზღვის ლომის ნატურალური ბეწვისგან არის დამზადებული. ჩვენთვის ხორცის და ბეწვის გამოსვლის ლომების დახოცვა აკრძალულია, მაგრამ ეს გრენლანდია.

0: გრენლანდიელების ცხოვრება.
1: ახლა გრენლანდიაში, ისევე როგორც სხვა ჩრდილოეთის ქვეყნებში, თეთრი ღამეებია. შუა ღამეა და როგორი ნათელია.
0: ღამის კლუბი მანჰეტენი.
1: აბა ვნახოთ, როგორ ერთობიან თეთრ ღამეებში ნიუ-იორკის მაცხოვრებლები. ოცნაურია, მაგრამ კლუბში არავინ არის. ძალიან საცეკვაო მოედანია. 10 კვადრატულ მეტრზე ერთი ადამიანი მოდის. ეს გრენლანდიაზე და მის ღამის კლუბებზე. გამარჯობა. ყველაზე ძვირი კოქტეილი რომელი გაქვთ? Long Island-ი. კარგი, მეც გამიკეთეთ და ამ ბიჭსაც. ამ კლუბში ყველაზე ძვირი კოქტეილი Long Island-ია. Я, конечно, уже в Гренландии двери кое-какая, მაგრამ коктейლის ფასმა გამაგიჟა. წარმოგიდგენიათ, ყველაზე სტანდარტული სასმელი, რომელსაც ყველა რესტორნის და კლუბის მენიუში ნახავთ, 600 გრივნა ღირს. ალკოჰოლის ჩამატება რომ ვთხოვო, ყოველ 50 გრამზე 10 დოლარის დამატება მომიწევს. ასეთი მაღალი ფასების გამო ადგილობრივები სახლში სვამენ. და მხოლოდ მე ღამის 2 საათისთვის მოდიან ღამის კლუბში უკვე მომზადებულები. Мы ртеби, რომ აქ მთელი ნუკია. მათ ტრანსვესტიტები წყავთ. გრენლანდიელები სექსუალურ ურთიერთობებში თავისუფალიერია. კუნძულზე ძალიან ცოტა ადამიანია. ბევრი ისე ხვდება ერთმანეთს, რომ არც კი იციან, რომ ნათესავები არიან. ამიტომ ადგილობრივები ტურისტებზე და მათთან სექსზე გიჟდებიან. არა მხოლოდ ამავნების გამო, არამედ სისხლის აღრევის გამოც. ჩამოვა ევროპელი, გრენლანდიაში გაერთობა და სახლში წავა. აქ კი მის მეგობარ გოგონას ცისფერთვალება ბავშვი გაუჩნდება და ყველა ბედნიერია.

0: ალბათ ველურა ჟღერს, მაგრამ ჩვენთან პატარა დასახლებებში ერთი ჩვეულება. ქალები და კაცები მთელი რაიონიდან იკრიბებიან და ბნელ კარავში განურჩევლად. ერთმანეთთან სექსი აქვთ. ინცესტი სასარგებლოა გამრავლებისთვის.
1: ცოტა უცნაურია დაძინება, როცა გარეთ ასეთი ნათელი ღამია. გერბიან საფასური, გრენლანდია. ასე თუ ისე გავიყვეთ.
0: ნემგალია ასკუჩა.
2: Good morning,
1: მშვიდობისა. ალბათ ჯერ ისევ ღამია.
2: Нет.
1: Ара. Састумро ჰანსეგედე.
0: Да будет. Да, гатендес. Илам შვიდობისა.

0: ოდესღაც ნუ უკვე თუ მოხდებით აუცილებლად უნდა წახვიდეთ ხორცის ბაზარში.
1: ხორცის ბაზარი.
0: იმიტომ რომ ყველაზე საუკეთესო გრენლანდიური დელიკატესები იყიდება. ისეთი როგორიც ვეშაპის ხორცია. გრენლანდია იმ ცირე რიცხოვანი ქვეყნებიდან ერთ-ერთია, სადაც ვეშაპებზე ნადირობა ნებადართულია. აქ იმდენად ცოტა ცხოველია, რომ გრენლანდიელებმა ვეშაპები რომ არ მოკლან, შიმშილით დაიხოცებიან. ეს კიდევ ერთი დელიკატესია, მატაკი. ვეშაპის სალად ხელი კანის ნაჭრით. სუნი არ აქვს, მხოლოდ ჩემი თითების სუნს ვგრძნობ. უგემურია. ისეთი შეგრძნება მოქვს, რომ რეზინს ვყეჭავ.
2: 1 კილოგრამ მატაკი.
0: მატაკის 1 კილოგრამი $10 ღირს. ამ ნაჭერს მუცლიდან ჭრიან. კიდევ ერთი საოცარი პროდუქტი. მუშკის ხარის ხორცი. ეს გარეული ცხოველია, რომელიც გრენლანდიაში ბინადრობს. უზარმაზარი ბეწვიანი ხარი რქებით. ჩემთვის 100 გრამი ვეშაპის სალა, მუშკის ხარის სტეიკი და 9.5 კილო ვეშაპის ხორცი ავიღე. სულ 110 კრონ. ანუ $20-ზე ცოტა მეტი გადავიხადე. $100 დელიკატესებს მივირთმევ. ნახშირი დამრჩა საყიდელი და ბუნებაში ბარბეკიუს მოვაწყობ. ნავსადგური.
1: დღეს მეზობელ სოფელ კოკუტში გადავწყვიტე წასვლა. ამბობენ, რომ იქ ეროვნული სამზარეულოს რეგიონში საუკეთესო რესტორანია. და რადგან აქ ქალაქგარეთ ბანკანით ვერ გახვალთ, დავივიქირავე. დიახ, გრენლანდიაში მოდური კოსტუმების დრო აღარ არის. ღიანავზე მხოლოდ ასეთ სქელ, ჰაერ გაუმტარ სპეცდას ასმელს თუ ჩაიცვამთ. უფრო ასტრონავტის კოსტუმს გავს.
3: სულ
1: მოთხალათ ველოდები ამოგზაურობას. სახეში ცივი ქარი მიბერავს. ხელები და ფეხები მოყინული მაქვს. ჯობდა სუპერმარკეტში მესადილა. საშინელება. საათნახევრიანი სიცივის შემდეგ ბოლოს და ბოლოს სოფელიც გამოჩნდა. ბოლოს და ბოლოს ჩამოვედით.
0: კოკუტის დასახლება.
3: похоже тут
1: აქ სულიერი არავინ ჩანს. ცოტა საშიშია. ალბათ უკაცრიელ პლანეტაზე ჩამოსულ კოსმონავტს გავარ. არც მაური, არც ჩამიჩომი, არც ჩიტების ჭიკჭიკი. მხოლოდ ქარი. ცარიელი სახლები. მიტოვებული ნავები. არის აქ ვიდმე. აქ ცივი ზაფხულის საღამოებში ადგილობრივები ბარბეკიუს აწყობენ. ეს უბრალოდ დახლი კი არ არის. ეს ვეშაპის ყბის ძვალია. გრენლანდიის სოფლებში არავითარი მეურნეობა არ არსებობს. არც ხატმები, არც ბოსტნები. ზოგადგილას პატარა სათბურებით უჩეკვდებათ, სადაც მარტყვი მოყავთ. როგორი ჩამომჭკნარია, მაგრამ მაინც ხომ ზრდიან. ოჩახ. ჩუმად, გონი ვიღაც მოდის. გამარჯობა.
0: იანცი.
1: რეგინა. აქ ხალხი ცხოვრობს?
0: ახლა არა, მხოლოდ რესტორანი მუშაობს და იქ ორნი მუშაობთ.
1: აქ რამდენი სახლია?
0: ბევრი. 15.
1: 15. ამბობს რომ ბევრი სახლია, ძალიან ბევრი, სადღაც 15. როგორც გაირკვა, ეს რაღაც სააგარაკე დასახლებაა. ზაფხულში ნუკის მაცხოვრებლები უქმეებზე აქ ჩამოდიან. დასვენების სეზონი ჯერ არ დაწყებულა, ამიტომ სახლები ცარიელია. გრენლანდიაში სახლის ასაშენებლად მიწის ყიდვა არ გჭირდება. ხალხი უბრალოდ სასურველ საცხოვრებელ ადგილს და მიწის ნაკვეთს ირჩევს და ხელისუფლებასთან ათანხმებს. რუკაზეც ის დაადებ, რომ აქ გინდა ცხოვრება და სახლს აიშენებ. აკუსინერცვაკის ქუჩა.
0: ნახშირისთვის ადგილობრივ სუპერმარკეტში შევედი. აქაურმა ფასებმა შოკში ჩამაგდო. გრენლანდია ფაქტიურად არაფერს აწარმოებს. ყველაფერი იმპორტით შემოდის, ამიტომ აქ ყველაფერი ძვირია. ნებისმიერი ხილი და ბოსტნეული $5 ღირს. საზამთრო უფრო ძვირია $8 კილოგრამი. რაღა უნდა თქვა, როცა ხახვი $5 ღირს. არა, ეს ძვირიანია მიღია. აქ იაფიც არის $4 კილოგრამი. ნახევარი ძეხვი თითქმის $20 ღირს. პური. ნახევარი პური $4 ღირს. წარმოგიდგენიათ, სრულიად ჩვეულებრივ ბანალურ ქათამს იგივე ფასი აქვს, რაც ვეშაპის ხორცს, რომელსაც ჩვენთან ძვირ რესტორანშიც კი ვერ ნახავ. მორჩა, ნახშირი ვიყიდე. შეგვიძლია ბარბეკიუ მოვაწყოთ. ახლა მხოლოდ მომზადება გადაგვჭირდა. კოკკუტის დასახლება.
1: ძალიან უცნაურია, რომ საუკეთესო რესტორანი ცარიელ სოფელში მდებარეობს. და იქ მისასვლელად 2 საათი ნავით უნდა იმგზავრო. ნამდვილი რესტორანია. მაგრამ ასეა. ну, ки შემოგარენში ერთ-ერთი საუკეთესო რესტორანი საერთო საცხოვრებლის სასადილოსავით გამოიყურება. გემრიელი სუნია. უნდა გამოვიცვალო. холод мне арчамусулрак. კიდევ 6 ასეთივე უნიკალური ადამიანი ზის. როგორც ჩანს, მართლაც კარგი ადგილია. თავად ბზარეული გემსახურებად, იმიტომ რომ მეტი პერსონალი არ ყავთ. კალაკის კიდე.
0: გრილისთვის შესანიშნავია.

ადგილია, პატარა კოცონს დავანთებ და ვეშაპის ხორცს შევჭამ და ჯამის დროს სხვას ვუყურებ. უზენა ესეც ვიფიქრებ. იდეაში ახლა დროა წავიდე და მშრალი ფიჩხი მოვიციო. ვინაიდან გრენლანდიაში მშრალი ფიჩხი არ არსებობს, იმიტომ რომ აქ ხეები არ არის. ამიტომ შრალ თოვლს მოვწებნი. ქვებს. ხავს. მართალია, ხავსი უნდა მოვწებნო.

0: выяснилось.
1: Агмочнда?
0: Что я не совсем понимаю. Ром
1: წარმოდგენა არ მაქვს როგორ უნდა დავამთო კოცონი ქარში.
0: Блин, мне кажется, я что-то.
1: ჯანდაბა მგონი რაღაცას არასწორად ვაკეთებ.
2: Надо срочно ещё дров.
1: Сасрапот шешам ჭირდება.
3: Привет, собака.
1: გამარჯობა, ძაღლო.
3: Собака.
1: ძაღლო.
3: Собака, хочешь помочь?
1: Гинда дамехмаро. Шрали тотები მომიგროვე და მე ხორც გაჭმევ.
3: Собака.
1: ძაღლო. ეს ზღვის ქორჭილის წვნიანია. ის აქ დაიჭირეს აი ამ ფანჯრების იქით.
4: საოცარი სონი აქვს. სამწუხაროდ ტელევიზორი ცუნს ვერ გადმოგცემთ. თემზი მართლაც ფთაებრივია.
1: ეს კი ირმის ხორცია.
4: მადლობ. მადლობ. რა მაგარია, მე ირმის ხორცს შევჭამ. ერთი სიმღერა მახსენდება. დაბრუნდი ტყის ირემო, ჩემო სურვილი სამებრ. გამაქროლე ირემო. უცნაური ამას, რომ ღიღინებ, როდესაც თებზე გარდაცვლილი ირემი გიდევს. საოცრად გემრიელია. ცივი კლიმატის გამო გრენლანდიაში მხოლოდ ირმები, ცხვრები და მუშკის ხარი ყავთ მოშენებული. მთელ კუნძულზე არც ერთი ძროხა, არც ერთი თხა და არც ერთი ქათამი არ არის. უბრალოდ სხვა პლანეტაა.
1: გერბიან საფასური, გრენლანდია. გამარჯობა. გამარჯობა. მე კოლია მქვია. გამარჯობა. ვთქვილობ ბარბეკიუ მოვაწყო. მეც ვაკეთებ. დაგეხმარო? დიახდე, მე ხორცზე დაგპატიჟებთ. შესანიშნავია. ეს იაკობია. ის პროფესიონალი მონადირეა და ძალიან გამიმართლა რომ შევხვდი. შეხედეთ როგორი მაყალია. გარშემოსულ ქვები უწყვია, ისე რომ ხარი ვერ აქრობს. ზევიდან კიდევ ერთი ბრტყელი ქვა ადევს. სწორედ ამ ქვაზე შევწვავთ ხორცს. როდესაც 3-4 თვით მთაში მივდივარ, ყოველთვის ასე ვწვავ ხორცს. მე ათასობით კილომეტრს გავდივარ და ირმებზე და მუშკის ხარზე ვნადირობ. ყველაფერი ნატურალურია. ჩაისთვის მთის ნაკადულის წყალი გვაქვს. ხორცი ქვაზე სანელებლების და სუნელების გარეშეა. პირველყოფილი ადამიანის სადილი. აი, გავსინჯოთ. ეს ცხიმია? ცხიმია. ძაღლს გადაუგდე. დაიჭირე. საქონლის ხორცის გემო აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ის ყველაზე მარტივი და უხეში ხორცით მარილის და პილპილის გარეშეა შემწვარი, გემო მაინც ძალიან კარგი გამოვიდა. ძალიან გემრიელი ხორცია, ძალიან ნაზია. შემდეგ ვეშაპის სალადა და სტეიკი შევწვით. ვეშაპის სალა ხორის სალისგან განსხვავებულია. ხორისას რომ ჭამ, ხვდები რომ ეს სალაა. ვეშაპის სალას კი უფრო ხორცის გემო აქვს. ეს თითქოს უნაზესი ხორცია. მადლობა. ვეშაპის სალა გემოთი რაღაც დორა გულს გავს. ვეშაპის ხორცი. ჭეშმარიტების წუთი დადგა. ეს რაღაც ხორცის და თევზის გემოების შუაშია. ცუდი არ არის, მაგრამ სალა ბევრად ჯობია. ძალიან უცნაურია. ვეშაპი ისეთი დიდია. მე კი მას ვჭამ, არა ძაღლო?

0: და არა
1: და
0: დიახ გრენლანდიაში მაინც შესანიშნავია თითქოს ერთფეროვანი პეიზაჟია კლდეები თოვლი და ოკეანე მაგრამ ამაში არის რაღაც მომხიბლავი პირველყოფილი ბუნება რომელიც არ გეპრანჭება არ ცდილობს რომ თავი მოგაწონოს ცივი კაცრი მხარე ეს შედარებით თბილი ზაფხულია თბილა კიდევ უფრო საკვირველია როგორი შინაგანი სითბო მოდის ადგილობრივებისგან გერბიან საფასური გრენლანდია
2: მეგობრებო, გერბიან საფასური კვლავ მალავს თქვენთვის $100. აი აქ გრენლანდიაში. არ ვიცი ის აქ როგორ დაგეხმარებათ, მაგრამ ამ ფულით ნამდვილად იყიდით 10 პურს და 8 კილო ბარდას. ნუკში ბოთლი კივიოკის ქუჩაზეა დამალული. გრენლანდიის ბუნებრივი რესურსების ინსტიტუტის გვერდით, ზღვის ლომის და ქვების ქვეშ.
0: გერბიან საფასური გრენლანდია
2: ლილი მალენეს ფთა
0: იმისთვის რომ გრენლანდიის მთელი სილამაზე ნახოთ მას ზემოდან უნდა გადმოხედოთ ახლა იმ მთის მწვერვალზე ავალ და ნუკის ხედით ზემოდან დავტკბები მართალია ფეხით მიწევს ასვლა თოვლმავალი ჩემი არ არის ვიღაცამ დააყენა რატომ ხაც ლიფტებიც არ მუშაობს? ამთას მალენე ჰქვია. ამბობენ, რომ იქიდან ქალაქსი არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. ფეხით არც ისე შორსაა. მართლა, მაღალია.
2: კოლა აბსოლუტურად მართალია. უმჯობესია ზემოდან შექმნილი ხედებით დატკბეთ. დღეს მეორე პილოტი ვიქნები.
0: ორი ნაბიჯიც არ გადამიდგამს რომ თოვლმავლის პატრონი გამოჩნდა. ჩემკენ მოქროდა. ზემოთ ამიყვანთ? დაჭიქი. მაგარია. ასე რომ ზემოთ რამდენიმე წუთში ავფრინდი. მადლობა. მადლობა. აი აქ ჩამოვა. მადლობა. დიდი მადლობა არნოლდ.
2: სიმაღლიდან მთელი თავისი ბრწყინვალებით მოსჩანს ქალაქის გარშემო მდებარე კლდეები. მოცურავე პატარა აისბერგები. ცივი ოკეანე. და ქალაქი, რომელიც სრულიად სათამაშოს მოგაგონებთ. კოლა არ ვიცი შენთან როგორია, მაგრამ ჩემთან არაჩვეულებრივი ხედია.

0: какой крутой вид.
1: Саутсари хеди икнебода.
0: Мог бы быть.
1: Ромара эстоули.
0: Вы знаете, в
1: Гренландии небесмери ситуа არის შეიძლება. Maybe. აქ ყველაფერი მეიბია, ყველაფერი ამინდია დამოკიდებული. ამინდი კი ისეთი ცვალებადია, რომ ვერაფერს დაგიკმავ. მითხარით, ხვალსათებსაო წავალთ? Maybe. თაზე თუ ავალ კარხეთს ნახავ? Maybe. არაფერი ჩანს. ყველაფერი თოვლითაა დაფარული. კარგია, რომ ფეხით არ მომიწია ამოსვლა. თორემ მარტო იმედ გაცრუებული კი არ ვიქნებოდი, დავიღლებოდი კიდეც. იქ ქვემოთ მზეა, ცად ჩანს. აქ კი ყველაფერი დაბრულია. თითქოს ქარბუქია. აი საბოლოოდ ის გრენლანდია, რომლის ნახვასაც ველოდი. არადა რუკაზე რომ უყურებ, დიდი თეთრი კონძულია. ჩამოდიხარ და თოვლი თითქმის არ არის. ახლა კი რამდენიც გინდა, იმდენი თოვლია. აიღე, არ მინდა. წაიღე მეთქი. მაგარია, არ მინდა. ძალიან მომწონს. როგორც ამბობენ, არაფერი დაიკარგება. ფიქრობ, მიუხვდი როგორ ჩავიდე, ისევე სწრაფად როგორ ამოვედი. ღარიბული გართობა. აბა.
0: Так.
1: Аба. Завидет.
2: Получилось.
1: Гамомивида. Мецигавар. Магария. შეიძლება რომ ოლიმპიური სპორტის სახეობა გახდეს. გერბიან საფასური გრენლანდია.
3: გრენლანდია სულ სხვა სამყაროა. აქ ყველაფერი განსხვავებულია. აქ არის ქალაქები, რომლებსაც ხეები არ გააჩნიათ. აქ სადილზე ვეშაპის სტეიკებს მიირთმევენ, ხოლო პიკნიკისთვის გალაგარეთ მხოლოდ ნავით თუ გაცურავთ.
1: აქ ცოტა მზე და ცოტა ფერია. ყველაზე ლამაზი აქ ზამთარში ხდება. მაგრამ არაც მთავარია, გრენლანდიაში არაჩვეულებრივი ხალხი ცხოვრობს, რომლებიც სრულიად უანგაროდ დაგეხმარებიან.
3: შეგიძლია ჩემთან დარჩე.
1: შესანიშნავი ზაფხულია. გემრიელია.
3: აქ ცხოვრობს ხალხი?
1: ახლა არა.

0: გამარჯობა. გრენლანდია როგორ მოგეწონა?
1: გრენლანდია? Ну. არ ვიცი. холод ну კი ვნახე.
0: აღიარე რომ გრენლანდიაში სიმდიდრეზე მეტად იღბალი უნდა კონდეს. იმიტომ რომ ნავი მყავდა, მაგრამ ვეშაპები არ მინახავს. დაუშვათ კატერითაც ვისე ირნე, მაგრამ თეთრი დათვებიც ვერ ნახე. მაგრამ სამაგიეროდ ჩრდილოელი ირემი ვჭამე და აი ასეთი აისბერგები ვნახე.
1: რეგინა ვერ ხვდები, ტრაბახობ თუ წუწუნებ?
0: არა, უფრო მეტი მინდოდა.
1: მეტი გინდოდა? მონეტა რომ აგდი 100 დოლარი უნდა აგერჩია და ყველაფერი გექნებოდა. უფასოდ იქროლებდი თოლმავლით ვეშაპის ხორცს შეჭამდი, მუშკის ხარის სტეიქს გაღრღნიდი. ღამეს სალბით შესანიშნავ ოჯახში გაატარებდი და საერთოდ ყველაფერი კარგად გექნებოდა. ყველაფერი.
0: გამოდის უქმეები მშვენივრად გაატარე.
1: რა თქმა უნდა მშვენიერი იქნებოდა. წამოდი ტაქსით წაგიყვა.
0: გამიმართლა ბოლოს და ბოლოს მთელი უქმეების მანძილზე.
2: გერბიან საფასური გრენლანდია.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
2: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა 1-6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდი.
2: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო.
3: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
4: საკუთარ თავზე ბევრი იმუშავე. სრულ ხავი გიზნეობრივად, გონებრივად. საკუთარი ცოდნით ნუ გაყოყოჩდები. ნუ დასცინებ და ზემოდან ნუ დაუწყებ ცქერას. შენზე დაბლა მდგომებს. არაფრით არ აგრძნობინო შენი უპირატესობა. გარშემო მყოფებში დადებითი თვისებები ეძიე, ვიდრე უარყოფითი. ნუ რა ვისე ბოღმას

0: გულში ნუჩაიდებს. გიხაროდეს, რაც უფრო მეტ ადამიანს შეხვდები ცხოვრებაში, შენზე უფრო ღირსეულს. რადგან იმათგან მოდის სტიმული შენივე და სხვათა წინსვლისა. გამოიმუშავე შენში ხასიათის სტაბილურობა, ცოცხალი, ნათელი, მხიარული, სერიოზულობის ნიშნით აღბეჭდილი, მრავალგზის ნაწრთობი ფოლადივით.
1: მუსიკის და ტექსტის ავტორი თემურ ცაგურია, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: მხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი.
1: მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რაც ნამდვილად ვეცი და მაგაში ეჭიარება რა ერთ-ერთი წამით. რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ერი და ბერი, უნდა იყოს უსაზრო სიყვარულით გაკეთებული და საქართველოს უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ამ შესაქმეში, ყოველთვის. შენი ქვეყანა, იმიტომ რომ საქართველო არ ძალიან გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე. ჯერ მისი ფასი სამწუხაროდ სოფლიოში ვერ გაირკვა, იმიტომ რომ გარაუპირობები გუშლის ხალხს. მაგრამ მე ნამდვილად ვეცი, რომ საქართველო გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს აუცილებლად. და უფაქიზესი ქვეყანა, რომელიც სიხარულს ატარებს, სიყვარულს ატარებს და ამდენი წელიწადი ღვთის ქრისტეს სახელით იბრძოდა და იგერიებდა მტერს და არსებობდა რა. იმიტომ ეს გამორჩეული ქვეყანა ნამდვილად ესეა.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას. ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან
3: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონ პროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტი ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
2: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
3: ფაქტიურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
2: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
3: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მეორე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
2: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
3: საზოგადოების პროფესორებზე,
2: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
3: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

0: გერბიან საფასური, ისლანდია. აეროპორტი კეპლავიკი.
1: რა მინდია?
0: მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია ჩემი საყვარელი გერბიან საფასური.

0: ჯანდაბა, მოკლავ, მოკლავ.
1: მე კიდე მიკვირდა, რატომ ვიყავი ასეთ კარხაზე?
0: არ მინდა, არ მინდა, არა, არა, არა. არ მინდა 100 დოლარით არ წავალ.
1: ზე პირდაპირ ღრუბლებიდან მომყვება.
0: არ წავალ. 100 დოლარით არ წავალ.
1: რეგინა, მოიცადე. მარტო 100 დოლარი ხომ არ გაქვს? შენ ჩანთავს.
0: ოღონდ არ წავალ, სერიოზულად. სერიოზულად არ მინდა. შენ უკვე დამცინი.
1: აი, ასე გათბები. მეორე მხარეს კი ჩანთა.
0: რატომ? რა გინდა ეს ოქროს ბარათი? მე ყოველთვის 100 დოლარით ვარ. გავიყინები. თირკმელები გამიჩერდება. კარგი. შაქრის ხომ არ ვარ, არ დავდნები. ავტობუსი სად არის? ისლანდია, ევროპის უკიდურესი ქვეყანაა.
1: შორეული კუნძული ატლანტიკის ოკეანეში, არქტიკული წრის მახლობლად.
0: გიჟური პეიზაჟები, უზარმაზარი მყინვარები და დასავლელი ვულკანები.
1: ცეცხლის და ყინულის ქვეყანა. ყველა რომანტიკოსის და ავანტიურისტის ოცნება.

0: გერბიან საფასური ისლანდია.
1: ისლანდიაში $100 11300 კრონია. იმედიანა ჯღერს არა?
0: აეროპორტი კეპლავიკი.
1: მაგრამ ადგილობრივი საზომით ეს კაპიკებია. ისლანდია ძალიან ძვირადღირებული ქვეყანაა და გული მიგზნობს ეს შაბათკვირა ამ ქვეყანაში. თავის გადარჩენის საუკეთესო მაგალითი იქნება. რეიკიავიკამდე მიდიხართ?
2: Ну вот.
1: Ком გეუბნებოდით? ავტობუსის ბილეთი $17 ღირს. მაგრამ სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ მაქვს. რეიკიავიკამდე 50 კილომეტრია.
0: ისლანდია მყინვარების და ვულკანების ქვეყანაა.
1: აეროპორტი კეპლავიკი.
0: ამიტომ პატარა საბურავებით აქ ვერაფერს გახლებით.
3: ხო.

ეს ყველგან მავალი უბრალო დახირება არ გეგონოთ. ის აქ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მანქანაა. ისლანდიაში ყველაფერი ყველაზე ლამაზი გზიდან მოშორებით მდებარეობს. იქ არც ავტობუსები დადიან და არც მატარებლები. დანიშნულების ადგილამდე მისვლა მხოლოდ ასეთი ჯიპით არის შესაძლებელი.

0: ისლანდიაში ჩამოსული ყველა მდიდარი ტურისტი გამოცდილ გიდს ქირავს. მეც ასე მოვიქეცი და საუკეთესო გიდი დავიქირავე. ეს იგია. ის ჩემს დასვენებას დაუვიწყარს და მაქსიმალურად უსაფრთხოს გახდის. სიგი მირჩია, რომ რეიკიავიკში დრო არ დამეხარჯა. მან პირდაპირ ქვეყნის დათვალიერება შემომთავაზა.
1: ტურიზმ в Исландии.
0: Исландияში ტურიზმი ძალიან ძვირი ჯდება. ქვეყნის ულამაზეს კუთხეებში მისვლა მხოლოდ ყველგან მავლით ან ვერტმფრენით არის შესაძლებელი. ამიტომ რეგინა კი არა, სწორედ მე გაჩვენებთ ისეთ ხედებს, რომლისგანაც სუნთქვა შეგეკრებათ. პირველ რიგში შავი ქვიშიანი უდაბნოს პლაჟზე გავემგზავრე.
2: ადამიანები ისლანდიაში მოხვედრაზე ოცნებობენ. მე კი მოწყენილი ვარ, მაგრამ არ აუშავს, ყველაფერი რიგზეა.
3: Ну что ж.
2: ვეცდები ეს ორი დღე როგორ მე გადავრჩე. და დაუვიწყარი შთაბეჭდილებების მაქსიმუმი მივიღო. ისლანდია მსოფლიოში უდიდესი ვულკანური კუნძულია. მისი ფანტასტიკური პეიზაჟები უკვე ავტობუსიდან გატყვევებთ. ასეთი მუქი და ღრმა ფერები სხვაგან არსად არ არის. ქალაქამდე მთელი გზა მხოლოდ ლავის უდაბნოები და ზურმუხტის ფერი მთებია. და ეს ყველაფერი კი შორეული სამეფოს ზღაპარს და მის მკაცრ სილამაზეს გავს.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია. რეიკიანეს პრეითის ქუჩა.
2: გამარჯობა რეიკიავიკო.

0: მოდი ერთმანეთი გავიცნოთ. რეიკიავიკი მსოფლიოს უკიდურესი, ჩრდილოეთი დედაქალაქია. ტემპერატურა გზაფხულში იშვიათად აღწევს 12 გრადუსს. ისლანდიის მოდა. გაზაფხული ზაფხულის კოლექცია. ბეწვის სვიტრები, ქუდები და წინდები. ჯერ კიდევ ვერ ასწრებ ქალაქში შესვლას, რომ მას უკვე გრძნობ. ყველგან გამუდმებით ცივი სუსხიანი ქარი უბერავს. რეიკიავიკში ამისგან ადგილობრივებთან ერთად შენობების წიტანჯებიან. ისლანდიაში ყველა სახლი ასეთი რკინის ფარებით არის შეფუთული. აქ ძლიერი ქარი იცის და შენობები რომ არ წაიღოს. რეიკიავიკი პატარა, უდრო ქალაქია. ის არაფრით გავს ევროპულ ქალაქებს. შეხედეთ, დილაა და გარშემო არავინ ჩანს. ეი, ვინმე? არავინ არ არის. ისლანდია ძალიან პატარა ქვეყანაა. მისი მოსახლეობა 320,000 ადამიანს შეადგენს. ამიტომ აქ ყველა ერთმანეთს იცნობს. მეტიც, ყველა ერთმანეთის შორეული ნათესავია. ისლანდია მსოფლიოსგან მოწყვეტილი ადგილია. მისი ცხოვრება კი საკმაოდ უცნაურია და ჩვენგან საკმაოდ განსხვავდება. მაგალითად, ადგილობრივები არასოდეს კეტავენ სახლებს და მანქანებს. კატა კი შეგიძლიათ მხოლოდ მეზობლის თანხმობის შემდეგ მოიყვანოთ. ისლანდიაში ყველა კატას ასეთი ზარიკიდია. მათ სპეციალურად აბამენ, რომ კატებმა ჩიტები დააფრთხონ. მიუხედავად იმისა, რომ რეიკიავიკი მსოფლიოში ერთ-ერთი ძვირადღირებული ქალაქია, ამას ერთი შეხედვით ვერ იტყვი. ქალაქში არც სიმდიდრე ჩანს, არც პომპეზურობა. ერთადერთი გამორჩეული ნაგებობა ოპერის ფარფლებიანი შენობაა. ასევე რაკეტის მსგავსი ტაძარი. ეკლესიის სახელი ხელის გულზე დავიწერე. ჰანტელ გრიმსკირკია. ეს კიდევ არ არის ყველაზე რთული ისლანდიური სახელი. ისლანდიელების უმრავლესობა ლუთერანები არიან. ეს ერთ-ერთი უძველესი პროტესტანტული მიმდინარეობაა. არც ერთი ფრესკა. მოზაიკის პატარა ნაგლეჯიც კი არ არის. ლუთერანიზმი ძალიან თავისუფალი რელიგიაა. ტაძრებში არავითარი პომპეზურობა და არც ერთი ხატი არ არის. ხალხი ეკლესიაში ორგანის მოსასმენად მოდის. სხვათაშორის კონცერტებს ჩვეულებრივი მუსიკოსებიც მართავენ. ყველაფერი ჩვეულებრივია. სრულიად მინიმალისტური სტილი. ყველაზე რთული მისი დასახელებაა. ხატელ გრიმსკირკია. მისწავლე. $6 შეგიძლიათ სამრეკლოზე ახვიდეთ. როგორი ქარია? ზემოდან რეიკიავიკი სათამაშო ქალაქს გავს. ფერადი სახურავებით. სახლები თითქოს პატარა კუნძულებად არის დაყოფილი. ისლანდიურ მკაცრ ბუნებაში ნათელი ფერები არ არის. ადგილობრივები ფერებს ფერადი სახლებით ივსებენ. მთელი რეიკიავიკი ზომის ჩვენი ნიკოლაევის ხელაა და მიუხედავად იმისა, რომ ის ჩვენ ძალიან პატარა გვეჩვენება, ისლანდიისთვის ის უდიდესი მეგაპოლისია. მთელი ქვეყნის მოსახლეობის 2/3 ნაწილი აქ ცხოვრობს. ქალაქი პატარაა, მაგრამ ძალიან ლამაზი. გარშემო ულამაზესი მთებითაა გარშემორტყმული. ალბათ სადღაც კოლას ეირნობს. ნაძირალა. ვერ ვიტან.
1: გერბიან საფასური, ისლანდია.
0: ლანდეიარფიარას პლაჟი.
1: სოფლიოში არც ისე ბევრი ადგილია, სადაც შავ პლაჟებს ნახავთ. ისლანდიაში კი ის ყველაზე ლამაზია. ეს შავი პლაჟები ვულკანური ლავისგან წარმოიქმნა, რომელიც წყალმა პატარა ნამსხვრევებად შეკრა.

წარმოუდგენელი პეიზაჟებია. წარმოგიდგენიათ, აქ ადამიანს ფეხი არ დაუდგამს. არც ჩემი ფეხი არ იქნება.

0: ცივია. ასეთ წყალში ადამიანები თავისი ნებით არ ბანაობენ.
1: ბანაობენ. შიშლები ბანაობენ.
0: ნაუთოსვიკის სანაპირო.
2: Вот оно.
1: აი ეს ისლანდიური მკაცრი ზაფხული.
2: Тут ледники
1: вот. ოკეანეში ყინულია, ისინი კი ისე ბანაობენ როგორც თურქეთის პლაჟზე შუა სეზონში. თქვენ შიშველი ხართ? არ გცივათ? ახლა ხომ 10 გრადუსია.
0: დიახ, მაგრამ თერმულაუსში პლუს 40 გრადუსია. ასე რომ ორი წუთით ვიდგები, რომ არ გავიყინო. შემდეგ კი ისე უკან დავბრუნდები.
1: ეს ნაუთჰოსვიკის პლაჟია. ისლანდიაში ერთადერთი პლაჟი, სადაც ბანაობა შეიძლება. აღმოჩნდა, რომ ეს პატარა სანაპირო ბუნებრივად ცხელი წყაროებით ივსება. აუსში, სადაც ისლანდიელები თევზებივით არიან ჩაჭედილები, წყალი პლუს 40 გრადუსია. სანაპიროზე მთელი წელი პლუს 18. მის გვერდით გომა მსხვენია კიდეც. ის საცურაო კოსტუმშია, მე კი პალტომაცვია. ძალიან ცივია. აი ნამდვილი ვიკინგების შემომავლები. აქ ძალით ვერ ჩამაგდებ. მაგ კი არ აწუხებთ, თბილად არიან. შეშლილი ისლანდიელები. გიჟები.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია.

0: ისლანდიური ლანდშაფტები. თქვა ყველგან მავალმა. ყველგან მავალი ისლანდიურმა ლანდშაფტმა შეჭამა. მაპატიე მეგობარ, საბურავი გასკდა, მაგრამ ახლავე მოვაგვარებ ყველაფერს. საუკეთესო გამყოლისთვის ახალი ტრანსპორტის მოყვანა სულ 2 წუთის ამბავია. გამარჯობა.
1: აეროდრომი ატლანსფლუგი.
0: მე კოლია ვარ.
2: Вот так вот маленькие.
0: Патара исландიელები მანქანების მაგივრად თვითმფრინავებს აგორებენ. ისლანდია მსოფლიოში თავისი მყინვარებით არის ცნობილი. მე ყველაზე დიდ ვნახავ. სწორედ ახლა ეროვნულ პარკში სკატფატელში მივდივარ. ისლანდიის მთელი სილამაზის შეფასება მხოლოდ ზემოდან არის შესაძლებელი. ეს ფანტასტიკურია. მთელი კუნძული თითქოს უცხო პლანეტელების ნაჭრებით არის შეკერილი. ბოთლისფერი ხავსით დაფარული ლავის მინდვრები. ნაღებით მორთული შოკოლადის მთები. აქ კი თითქოს ვიღაცამ ვერცხლისფერი საღებავი გადმოასხა. დიახ, ეს ისლანდიაა, ადგილი სადაც ადამიანს ფეხი ჯერ არ დაუდგამს. როდესაც ისლანდიას ზემოდან აკვირდები, ხვდები, რომ ამ პეიზაჟებს ვერაფერ შეადარებ. ისლანდია პარადოქსული კუნძულია. აქ ერთად არის თავმოყრილი ძლიერი გეიზერები, კამკამა მდინარეები, ყველაზე დიდი მყინვარები და სახიფათო ვულკანები. წარმოიდგინეთ, აქ 140 ვულკანია და თითოეულ მათგანს ასეთი თოვლის კუდი ახურავს.

0: გერბიან საფასური ისლანდია სკოპა ფორდურ სტიგურის ქუჩა
1: შესანიშნავია ბისტრო ნახოთ რა ფასები ადგილობრივ სასადილეებში მადლობა
2: ну что
1: аба წვნიანები $25 სალათები $24-$26
2: ну вот например
1: აი მაგალითად კათმის მკერდი ბოსტნეულით $43 სრულყოფილი სადილი მთელი ჩემი ორ დღეზე გამოყოფილი ბიუჯეტი გამოდის წავალ სუპერმარკეტში შევა ისლანდიაში ძალიან მკაცრი კლიმატია აქ არაფერი არ იზრდება
2: ну что ж
1: ნაბერეგინოჩკა რას ვიზამ ორ დღიანი შიმშილისგან არავინ მომკვდარა
2: ничего тогда
1: გამოდის რომ $17 სოსისი იოგურტი და კვერცხი ვიყიდე.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია.
1: აისბერგების ლაგუნა.
0: ამასობაში ევროპის ყველაზე დიდი მყინვარის ძირში მოვედი. ეს ვატნაიეკულდია. მის ცენტრში აისბერგების ულამაზესი ლაგუნა. ზაფხულში ტურისტებს ნავებით, ეგრეთ წოდებული ამფიბიებით ახსეირნებენ. მაგრამ მე ოქროს პარატი მაქვს და მე ინდივიდუალურ ტურს შევუკვეთავ. გამარჯობა. აისბერგების ლაგუნაში მინდა ტურის ყიდვა.
1: კარგი,
0: შესაძლებელია?
1: დიახ.
0: ამდენი ყინული არასდროს მინახავს. ეს ცუდია. ყინვარი ძალიან სწრაფად უყვება. დაუჯერებელია. 80 წლის წინ ამ ადგილას ვატნაიეკუდლის მყინვარი იყო. ახლა კი უზარმაზარი ისლანდიაში ყველაზე ღრმა ტბა. საოცარი სანახაობა. პირდაპირ ხედავთ 10000 წლოვან გამყვალ მყინვარს. უძველესი ყინული ისევ წყლად იქცევა.

0: და ამ ჯერ კიდევ ვიწრო არხებით ოკეანეში ჩაედინება. ამბობენ რომ ამ ტემპებით უზარმაზარი ვატნა ეკუდლის მყინვარი 2000 წლის შემდეგ სულ გაუღვება და ისლანდიის მეათე ნაწილს დაფარავს. რა თქმა უნდა, ამფიბი ტურისტებთან ერთად გასეირნება ძალიან კარგია, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ხალხისთვის. თუ გინდათ მყინვარი ახლო დანახოთ და წყალცხელით შეეხოთ, ასეთი პატარა ნავით ინდივიდუალური ტური უნდა შევუკვეთოთ. გერბიან საფასური, ისლანდია. ჰოსტელი რეიკიავიკ ბეკპეკერსი.
1: იაფასიანი ოთახის საპოვნელად პირველივე ჰოსტელში შევედი. ოთახი ან საწოლი თუ გაქვთ და რა ღირს? 4400 ისლანდიური კრონა, $40. $40. დიახ, 40. სასაცილო სულაც არ არის, ჩემთვის ძალიან ძვირია. იქნები ცოდეთ იაფაცაც შეიძლება ღამის გათევა. გვერდის მისამართს მოგცემთ. ოთახის მოძებნა რაღაც მოხალისეების გვერდზე შემომთავაზეს. აქ სადეთ დაბალი ფასებია. დიდი მადლობა, გმადლობთ.
2: შესიანები.
1: აბა ნახოთ. შედიხართ ვებ გვერდზე. ქვეყნების ჩამონათვალში ირჩევთ ისლანდიას. და შემოთავაზებებს ნახულობთ. ნახოთ აქ რა გვაქვს. აი, ფერმაში დამხმარე ჭირდებათ. გვერდის მეშვეობით ადის დაუკავშირდი ის გეოთაუნში წამიყვანს და ფერმაში მიმიყვანს. გეოთაუნი რეიკიავიკიდან 40 კილომეტრშია. მაგარია, რამეს მაინც ვნახავ თორემ. მთელი დღე გავიდა და ისლანდიის ლამაზე ჯერ არ მინახავს.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია.
1: ვატნაიე კულდის მყინვარი.
0: სანამ ტურისტები ლაგუნაში სეირნობენ, სხვებისთვის ეს მხოლოდ დასაწყისია. საშიშია? დიახ. რადგან აქ ვარ, ბარემ ევროპის ყველაზე დიდ მყინვარს, ვატნაიე კულდს დავლაშქრავ. მყინულზე სიარული საკმაოდ სახიფათოა, ამიტომ სპეციალური აღჭურვილობის, ასეთი ალპინისტების ძირების გარეშე ეს ნამდვილი თვითმკვლელობაა. ვატნაიე კუდლი 8000 კილომეტრის სიგრძეა. ჯონ ვეინი ვით უნდა იარო? კარგია, წავიდეთ. გზა ყინულის ბასრიბელტებია, რომელსაც დასასრული არ უჩანს. მაგრამ უცნაური, ჭუჭყიანი ფერია. ზოგადად მყინვარი ხომ თეთრი უნდა იყოს. სიგი, ყინული რატომ არის შავი? სამი წლის წინ ამოფრქვევა იყო. თიდან წამოსულმა ვულკანურმა ფერფლმა მთელი მყინვარი დაფარა. გარშემო კი ყველაფერი შავი იყო. სრულიად შავი. ყინვარზე მთავარი ხიფათი ღრმა ბზარებია. ისინი ზოგად კილას თოვლით არის დაფარული, ზოგან კი თხელი ყინულის საფარით. საიმედო გამყოლის გარეშე აქ ჯობია არ მოხვიდეთ. ერთი არასწორი ნაბიჯი და მე ისტორიის ნაწილი გავხდები. სიგი მერთერთ ნაპრალში ჩასვლა შემომთავაზა. რა თქმა უნდა შემეშინდა? მაგრამ რა უნდა იყოს ასეთ ადგილზე ჩასვლაზე მაგარი? ჩასვლამდე დაზღვევაზე უნდა იზრუნოთ. სიგი ყინულში ხვრელს აკეთებს. იმედია, სიგი ამას ჩემი უსაფრთხოებისთვის აკეთებს.
3: After you fall into
0: როდესაც ჩავარდები, შენ სხეულს ამაში ჩავდებ. პატარა ხვრელში სიგირ კინის ხელსაწყოს, ეგრეთ წოდებულ ალპინისტების ხელის ბურღს ამაგრებს. ჩემი დაზღვევა სულ ეს არის. ქვემოთ ვიყურები და ვხვდები, რომ შემდეგში სანამ რამეს ვიტყვი, კარგად უნდა დავფიქრდე. სიგი, იქნებ არ ჩავსულიყავით? თავარია არიჩკარო, ფრთხილად ჩადი. გასაგებია? კარგი? კარგი. ყველაზე საშიში ის არის, რომ ქვემოთ მხოლოდ ზურგით და გაშლილი ფეხებით უნდა დაეშვა. შიშისგან მუხლები მიკანკალებს.

როდესაც ზემოდან ვიხედებოდი არ ჩანდა ამხელა სინამდვილეში ახლა საშიში აღარ არის ზემოთ იყურებ და აღარ გეშინია მაგრამ როდესაც ქვემოთ ჩამოდიხარ ამის გამოც და ნამდვილად ღირს გული საგულიდან ვარდება ყინულის ეს კლდეები ასეული წლის მანძილზე ყალიბდებოდა ისეთი გრძნობა გეუფლებათ თითქოს გამყინვარების ხანაში მოხდით ტემპერატურა ზუსტად ასეთია საკმაოდ ღრმად ვარ ჩამოსული მაგრამ ეს სრული სიღრმე არ არის ქვემოთ კიდევ არის უზარმაზარი ნაპრალი ნაპრალის სიღრმე დაახლოებით კილომეტრ ნახევარია ზემოთ ასვლის დროა

0: ასვლა ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა. ჩამოყრილი ყინული თვალებში გეყრება. საშინელება. ჯანდაბა. მეშინია. აბა, როგორ ხარ? ძალიან კარგად. ეს ძალიან ექსტრემალური და მაგარია. გონი შარვალი გავავზე. ეს აუცილებლად უნდა სადოთ. გერბიან საფასური, ისლანდია.
1: გეოთაუნი სამი ქუჩისგან შედგება. ქალაქი თბილი წყლებით არის გარშემორტყმული. თელ შემოგარენში თეთრი კვამლის ბოძები დგას. დაახლოებით ასე გამოიყურება მთელი კონძული.
0: გეოთაუნის შემოგარენი.
1: გეიზერების საშუალებით მოსახლეობა სახლებს ათბობს. ცხელი წყალი კი პირდაპირ მილებში გადის. მოკლედ ისეთი გრძნობაა თითქოს ისლანდია უზარმაზარ, აუღებელ ქვაბზე დგას. ესე ტიპიური ისლანდია. მთები, ცხელი წყალი და საშინელი სუნი.
2: очень резкий
1: запах. Гашемо гогердис мцафрисуни дгас.
2: Чем не место?
1: Пикникისთვის შესანიშნავი ადგილია.
2: Не то чтобы
1: ადგილობრივები ასე არ იქცევიან, მაგრამ რომ უნდა გაჩვენოთ, როგორ უნდა გადავჭერ, როდესაც ფული თითქმის არ მაქვს. ჩემი კვერცხები.
2: Итак.
1: დღეს менюში გვაქვს მოხაშული კვერცხი და სოსისი. პირდაპირ გეიზერიდან. გაბერილი პაკეტები, ჩემი გამოგონებაა. ეს იმისთვის, რომ ვახშამი არ ჩაიძიროს. სინამდვილეში მალე უნდა მოიხარშოს. ეს ყველაფერი საკმაოდ მოუხერხებელია. ჩამჯდარი ხარ, ხელები დიბუჟდება. სახეში ორთქლი გეცემა და თან ეს გოგირდის მძაფრისონი. ჩემი სოსისები. რატომ, რატომ? სოსისები გაიხსნენ. ჩემს თვალწინ 7 დოლარი ჩაიძირა. სოსისი მოწურდა. დაბრუნდა. მზად არის. როგორ ფიქრობ, რომ შევჭამო, მოვკვდები? არა, ცუდი.
2: Всё, что не
1: так. Раз арчайдира. Сачмонат варгиси აღმოჩნდა. Эмриელია. რა მოხდა? ბუნებაში, პიკნიკშიც არის თავისებური რომანტიკა.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია. ისლანდიაში ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმროები არ არის. აქ მდიდრულ ნომრებში დასასვენებლად არ ჩამოდიან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კუნძულის სამხრეთით ერთი საინტერესო ადგილია.
1: სასტუმრო რანგა.

0: ოჰო, ნამდვილი ვიკინგები. კეთილი იყოს თქვენი რანგაში მობრძანება. გამარჯობა, გამარჯობა. მაგარი ბიჭები არიან. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: საუკეთესო ნომერი მინდა.

0: სასტუმრო რანგა უზარმაზარ მორს ან მონადირის სახლს გავს. ნორმალური ნომერია. ჩემი ოთახი მკაცრ ჩრდილოურ სტილშია გადაწყვეტილი. აქ არ არის ზედმეტი პრეტენზიულობა და მოჩვენებითი ფუფუნება. ბევრი ხედა ბუნებრივი მასალაა. რა თქმა უნდა, არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ ცხოვრება შეიძლება. თავშეკავებული, სადა და ძვირი. ისევე როგორც ყველაფერი ისლანდიაში. გეოთაუნი.
1: დათქმულ დროს, ადი შევხვდი. ადი ხართ?
0: დიახ.
1: სასიამოვნოა.
0: ჩემთვისაც.
1: ადი მოხალისეების ჯგუფის წარმომადგენელია. ის ფერმაში წამიყვანს. ეს კი სტეპნირია, ფერმის პატრონი. გამეს მასთან გავათევ. ისლანდიის უმეტეს ქალაქებში ფერმებში პატარა გესტჰაუსები აქვს, სახლები, სადაც მოხალისეები ჩერდებიან. მოხალისეები უფასო საწოლს და საკვებს ღებულობენ. სანაცვლოდ კი ფერმერებს მეურნეობაში ეხმარებიან. მეგონა რაღაც მიტოვებული ქოხი იქნებოდა, ფიქრობდი რომ თივაზე უნდა დამეძინა ძროხების და ცხენების გვერდით. აი კი. ნამდვილი სასტუმრო დამხვდა.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია.
1: სასტუმრო რანგა.
0: საღამო მშვიდობის. გამარჯობა. ჰაუ კარლის დაგემოვნება მინდა. ჰაუ კარლი? მართლა? მამაცი კაცი ყოფილ ხართ. რატომ? ჰაუ კარლი, ეს ჩვენი დელიკატესია, მაგრამ საკმაოდ განსაკუთრებულია. ჰაუ კარლი პოლარული სვიგენისგან დამზადებული დელიკატესია. თევზის კანავალი ფორების საშუალებით გამოდის. ამიტომ ხორცი ამიაკით არის გაჟღენთილი. როდესაც ხორცი ახალია, ის მომწამლელია, მაგრამ ძველმა ვიკინგებმა მასთან ბრძოლის გზა მოძებნეს. ზვიგენის ხორცს რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიწაში ვმარხავთ ხოლმე. რამდენიმე კვირა? დიახ. მარილის და ყველაფრის გარეშე. ესე იგი, ეს ახალი ხორცი არ არის? არა. ახლისგან ძალიან შორს არის. სუნი კიდევ უფრო ცუდი აქვს. ესეც ჰაუ კარლი. არ უყნოსო, უბრალოდ გასინჯე. არ უყნოსო. პირდაპირ გასინჯე. კარგი? აბა, რას ფიქრობ? ნიშადორივით არის. უგონო ადამიანს კონზე კი არ მოიყვანს. ის მკვდარსაც კი გააცოცხლებს და შეგეხვეწებათ, რომ მოაშოროთ. პირში ჩაიდეთ და დაადნეთ. როგორ? დავადნო? და როდესაც ვეღარ გაუძლებთ, შნაფსი მიაყოლეთ და გადაყლაპეთ. აბა, 1 2 3. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. ცოტა დახეჭეთ. ზათხართ? ძალიან კარგი. არ გეკონოთ რომ ისლანდიელები გასტრონომიულად გარყვნილები არიან. უბრალოდ ისინი თვლიან რომ ჰაუ კარლი ყველა დაავადების პანაცეად ითვლება. კარგი, ისეთი გრძნობა თითქოს ნიშადურით გაჟღენთილი ბამბა აიღეთ და ენაზე დაიდეთ. დიახ, ეს ყველაზე მიახლოებული ასოციაციაა. ცალა. რამე გემრიელ შევჭამთ, თორემ შნაფს მაც ვერ გადაყარა ამ ჯანსაღის საკვების გემო. სასიამოვნო იყო. მადლობ. გერბიან საფასური, ისლანდია. სტეპნირის ფერმა.
1: ახლა ღამის 11 საათია. ისლანდიაში კი დღესავით ნათელია. დაძინება უნდა ვცადო. ბილეთ ღამის საფასური უნდა გამოვიმუშაო. როგორ უნდა დავიძინო, როდესაც ფანჯრიდან სინათლე შემოდის? სასტუმრო რანგა.
0: ისლანდიას შუაღამის მზის ქვეყანას უწოდებენ. მთელი ზაფხულის პრაქტიკულად ჰორიზონტს არ ცდება. ასე რომ ძილინებისა მეგობრებო. გერბიან საფასური, ისლანდია. სტეპნირის ფერმა.
1: ჩემი დღე ძალიან ადრე. 6 საათზე დაიწყო. მეძინება. მაგრამ ძალიან ბევრი საქმე მაქვს. პირველ რიგში, სტეპნერმა დღის ბეღელის გასუფთავება დამავალა. Ну что? Авиция, да. Давицо.
2: Вот оно.
1: Айсет. Адгили Исландияში, სადაც ადამიანს ფეხი არ დაუდგამს. ისეთი შექმნა მაქვს თვითონ. აქ არასოდეს დაულაგებიათ.
2: Кози какая.
1: Киспуна да тива пенебадес.
2: Несколько слоёв. О, поднимать всё это.
1: А мисахева ძალიან რთულია.
2: Орудовать
1: ведь. Тебе сагеба сатания, მაგრამ. Сашинели сони твалებს გიწვავს. ეს ერთგვარი მომაკვდინებელი შხამია. ისეთი ხნობა მაქვს, რომ ორი კვირის წინ ბავშვის პამპერსის გადაგდება დაავიწყდათ. დალაგება დაუსრულებელი პროცესია. ჯოჯოხეთის წრეებს გავს. კიდევ სად ვიმუშავებდი ასე?
2: Занималась уборкой. Устраивалась.
1: Сам сахуши ამიყვანეს. ოქროს ბარათ.
2: ბართა.
1: მოგზაურობას.
2: ვიეთა სიზო.
1: ზა კურორტებზე დასვენებას დამპირდნენ. უცხო ადგილების დათვალიერებას.
2: Выгрести хлеб.
1: Вегелис დასუფთავება ნახევარი საქმეა. შემდეგი მისია ძიმე ურიკის ნაგვის ორმომდე მიტანა. არა. ნახლავე ავიღებ ყველაფერს.
2: Это вам не в интернете ферма.
1: ეს ინტერნეტში ფერმის აშენება არ გეგონოთ. Марча.
2: Справа.
1: Сакмарисе.
2: Пока я убирала хлеб.
1: Сана мушаობდი.
2: Хеби
1: გამექსნენ. Сад гарби харт. Ктхов, тхао.
2: Степнер живут
1: всего две этажа. Степнер, ორი тха ყავს. Моди, ак, моди. Сахши шеди. Матвалис чинивит упфтхлдеба.
2: Вообще
1: на Исландии фермаში ძალიან ცოტა საქონელი ყავთ. Крохები საერთოდ არ არიან. Да მე сахши шевдевне. Исландия с мкацр климатс холод. Схенებმა და ცხრებმა გაუძლეს. ეს ძირითადი საქონელი არის ხარჯზეც ფერმერები ცხოვრობენ.
0: რეგინა, გეყოფა ძილი.
1: ჩემი შემდეგი დავალება ცხვრის მწყემსვა. ეს მთელი ტექნოლოგია. ჯერ ბატკანი უნდა გამოვიყვანო და გავუშვა. შემდეგ კი მას დედა უნდა გაყვეს.
2: მამავცა.
1: ყველაფერი რიგზე. კარგი. ნუ მეშინია. Чумат. Мы иди чем там. Моди.
2: Видишь, вот они.
1: Хеда вакария. Гамоди. Моди, як. Моди.
2: получилось.
1: გამომივიდა შევძელი.
2: Отдых на ферме.
1: Фермаში დასვენება ბევრად საინტერესოა ვიდრე ფეშენებელ სასტუმროში. აქ დასვენება და დროის გატარება ცივილიზაციისგან მოშორებით გელით.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია. დილიდან ისლანდიის სამხრეთ ნაწილში გადაწყვეტა მოგზაურობა. ტორსმირკის ხეობა ვულკანებით და მყინვარებით არის გარშემორტყმული. ჩემს ვერტმფრენს ყველაზე თვალწარმტაც ადგილებში შეუძლია დაშვება.

0: სწორედ აქ არის ნამდვილი მამაკაცების გასართობი. კანიონინგი, ჩანჩქერიდან ექსტრემალური ხტომა.
1: ფლეუცხლიდი.
0: ძალიან ცივია. წყალში 7 გრადუსია. გამომხიზლების საუკეთესო საშუალებაა. მინდა გითხრათ, რომ ეს არარეალურად მაგარი იყო. კანიონინგი ენითა უწერელი შთაბეჭდილებაა. გერბიან საფასური, ისლანდია. სტეპნირის ფერმა.
1: ჩემი შრომის საფასურად. სტეპნირმა ყველა ისლანდიელი ფერმერის თავარი გატაცება მაჩვენა. ჩვენ ცხენებთან მივდივართ. ნამდვილ ისლანდიელ ცხენებთან. ეს ჯიში მხოლოდ აქ ისლანდიაში ცხოვრობს.

0: ისლანდიელები ძალიან უფრთხილდებიან თავის ცხენებს. 1000 წლის წინ კუნძულზე სხვა ჯიშის ცხენი შემოყვანა საერთოდ აკრძალეს. ეს წესი დღემდე მოქმედებს. ამ ცხენებს მსოფლიოში სხვაგან ვერსად ნახავთ. სიმაღლეში პონიზე ოდნავ მაღლები არიან. ისინი ძალიან ამტანები და მეგობრულები არიან. ბავშვები ვიჩემო მეხვევნენ. კბილეულის წარწმევა უნდათ. ცხენები საოცარი ქნილებები არიან. მათ გვერდით თავს სრულიად დამშვიდებულად გრძნობთ.
1: გერბიან საფასური, ისლანდია.
0: ვულკანი ტრიკნუკაკიგური.
1: ჩვენ ვულკან ტრიკნუკაკიგურზე მივდივართ. სწორად თქვი? სინამდვილეში ჩვენს გადაცემაში უამრავი ვულკანი ნახეთ და თქვენი გაგვირება რთულია, მაგრამ მე მაინც გაგაოცებთ. მე მას მხოლოდ კი არ ნახავ, მე მის კრატერში ჩავალ და პირველი ვიქნები, ვინც ამას გააკეთებს. გადაცემის სამყვანებიდან რა თქმა უნდა. მეგობრებო, ეს მიძინებული ვულკანია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გაიღვიძოს. ასეთი რამ მხოლოდ ისლანდიაშია შესაძლებელი. წავიდეთ. სპეციალური ამწეთი ტურისტები 120 მეტრის სიღრმეში ჩახავთ. ეს იგივეა 40 სართულით ქვემოთ რომ ჩახვიდეთ. ნამდვილი მოგზაურობაა დედამიწის ცენტრში. დაუჯერებელია. ეს ნამდვილი ვულკანის ხელია. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ეს იდუმალი გამოქვაბულია, რომლის ფსკერზეც ოქრო ინახება. გამარჯობა. მაგარია. კრატერის მასშტაბები შთამბეჭდავია.
2: кажется
1: титкос узармазар ქვაბში აღმოჩნდი, რომელშიც უამრავი ფერი ირევა. ასე გამოიყურება საუკუნეების წინ გაყინული მაგმა. არ ვიცი კამერა გადმოსცემს თუ არა იმ შეგრძნებებს, რასაც მე ახლა განვიცდი. გერბიან საფასური, ისლანდია. სტეპნერის ფერმა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ?
0: ცუდად.
1: ცუდად? რატომ?
0: ბევრი საქმეა. ჩემმა ნაცნობა ადიმ ისლანდიის ყველაზე თვალწარწას ადგილებში გასეირნება შემომთავაზა. როდის წავალთ?
1: ახლავე.
0: კარგი.
3: Для такого бюджета
0: ჩემნაირი ღარიბი ტურისტისთვის ისლანდიის ნახვის ერთადერთი გზა ბანკანიან ადამიანთან თანამშრომლობა და საწვავის ხარჯების გაზიარება. ასეთი სქემა აქ ძალიან გავრცელებულია.
3: Ну как мы договорились,
0: адистан მოვილაპარაკეთ, ახლა бензинის ფულს გავინაწილებთ და ოქროს წრეზე წავალთ. წავედით.
3: Let's go!
0: წავედით. ისლანდიის ოქროს წრე კუნძულის სამხრეთ ნაწილის ყველაზე ნაკლებად ცნობილი ადგილია. ითვლება, რომ კუნძულზე

0: მხარეს. დიდად სანახავი არაფერია, მაგრამ ჩემი ბიუჯეტის მქონე ტურისტები მაინც მრავლად ჩამოდიან. პრინციპი მარტივია. მიდიხარ გზაზე და სადაც მოგწონს, იქ აჩერებ. თითქმის ყოველ კილომეტრზე რაღაც გაოცებს. ოქროს წრე ტექტონიკური ფილების ნაპრალებია. სწორედ ამ ადგილას მდებარეობს ცნობილი ევრაზიული და ჩრდილოეთ ამერიკის ფილების ნაპრალი. სილფას ღრმაწყლოვანი ხეობა ყველა დაივერის ოცნებაა. სწორედ ეს არის მსოფლიოს დაივერების ცნობილი ყურე. მისი სიგანე მხოლოდ 5 მეტრია, მაგრამ სიღრმე 40 მეტრს აღწევს. გამაყრუებელი ჩანჩქერები. მე სამყაროს კიდეზე ვარ. ძლიერი გეიზერები. ბუნების ამხელა ძალა და მრავალფეროვნება. სუნთქვას გიკრავთ. მთელი ისლანდია კი მზეზე ბრწყინავ ძვირფას ქვას მოგაგონებთ. გარშემო დაუჯერებელი სილამაზეა. და ეს ყველაფერი სრულიად უფასოა. ყველაზე რთული აქამდე მოსვლაა. მაგრამ როგორც გამოცდილებამ დაგვანახა, არც ეს წარმოადგენს დიდ პრობლემას. თუ ეს ისლანდიის საუკეთესო პეიზაჟები არ არის, წარმომიდგენია, როგორ გამოიყურება მისი ულამაზესი ნაწილი.
1: გერბიან საფასური, ისლანდია.
0: ცისფერი ლაგუნა.
1: აი ესეც, ისლანდიის სავიზიტო ბარათი, ცისფერი ლაგუნა. ეს ბუნებრივი ცხელი წყაროებია, რომელიც პირდაპირ ვულკანური ლავის აუზებში ამოდის. ეს ერთგვარი ბუნებრივი სპა კურორტია. აქაურობა როგორც წესი სულ გადატვირთულია. სულ რაღაც $40-ად შეგიძლიათ მთელი დღე წყალში გაატაროთ. მაგრამ ოქროს ბარათით ყველა ტურისტი წამში ხება. $13,000 და მთელი ლაგუნა ჩემ განკარგულებაშია. კვერაგერდის შემოგარენი.
0: ისლანდიაში ძალიან ბევრი თერმული წყაროა. არის ტურისტული ადგილები და ასევე არის ასეთი უცნობი ადგილებიც. მაგალითად ეს. ასეთი ღვთისგან მივიწყებული ადგილები მთელს ოქროს წრეზე გვხვდება. აქ ჯერ კიდევ ვიკინგები ბანაობდნენ, სამაგიეროდ უფასოა. ადი, სად შემიძლია გამოვიცვალო?
2: აქ.
0: აქ? კედლები არ არის. ადი, დარწმუნებული ხარ რომ ეს?
2: დროზე, წამოდი.
1: ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ წყალი მთელ სხეულში შემოდის და ყოველ მის ნაწილს ამასაჟებს. არაფრის გაკეთება არ მინდა. ეს ცისფერი ლაგუნა კი არა, სიზარმაცის ტბა.
0: როგორი თბილია. ცხელია. წყალი ცხელდება. ღმერთო. ისლანდიაში საკუთარი აბაზანა მაქვს. კოლას ასეთი ნამდვილად არ ექნება. ჯოჯო ხეთური სიცივის, უამრავი ფუნის და ნაკელი შემდეგ მიტოვებულ აბანოში და ის ყურება საუკეთესოა, რაც კი შეიძლებოდა მომხდარიყო.
1: გერბიან საფასური, ისლანდია. ვიკის პლაჟი.
0: ადის ბენზინის ფული დაუმატე და მან ისლანდიის კიდევ ერთი სასწაული. ვიკის შავე პლაჟი მაჩვენა. გარშემო არაამქვეყნიური პეიზაჟებია. უზარმაზარი კლდეები. ბაზალტის სვეტები, რომელიც ორგანის კლავიშებს მოგაგონებთ. იდუმალი რგოტები. და შავი ლავა, რომელიც წვრილ ქვიშად არის ქცეული. დაუჯერებელია, როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ, ხვდები, რომ ბუნება საუკეთესო მოქანდაკეა.

0: გარშემო არავინა. კოლოდ მე და ოკეანე. ისლანდია უბრალოდ სრულყოფილია.
1: გერბიან საფასური ისლანდია. მეგობრებო, გადაცემა გერბიან საფასური ყველა ქალაქში გიტოვებთ ბოთლს $100. $100?
2: Записка.
1: Цერილი?
2: И бутылка.
1: Да ботли.
2: Та-та-та-та-та.
1: ამჯერად ბოთლს სიგის ვაბარებ. მისაპოვნელად თქვენ უბრალოდ უნდა დავკავშირდეთ სიგის და უთხრათ: სიგი, გერბიან საფასური და სიგი მას აუცილებლად გადმოგცემთ.
2: სიგი,
1: დობისთვის მადლობა. პირველი ვინც დამირეკავს, მას გადავცა. წარმატებები.

0: ისლანდიაში მსოფლიოს ნახვის შემდეგ უნდა ჩახვიდეთ. ეს საუკეთესო თავგადასავალი რაც შეიძლება მოგზაურს თავს გადახდეს.
1: ოსტროვ ინოპლანეტური
2: უცხო იდუმალი ფერების და დაუჯერებელი პეიზაჟების კუნძული. აქ არასოდეს გტოვებს ახტაცების გრძნობა.
0: ისლანდიაში 2 დღე ძალიან ცოტა. ქვეყნის ყველა ღირსშესანიშნაობის ნახვა შეუძლებელია. ნიშნულობა არ აქვს მდიდარი ხარ თუ არა.
2: ისლანდიაში $100 დაწყებული დიდი ავანტიურა მაინც წარმატებით დასრულდა. იმიტომ რომ ისლანდია ზღაპარია. ზღაპარში კი სხვაგვარად არ ხდება.

0: მოვაღწია. როგორ ხარ?
1: რეგინა, იცი? ამბობენ პარიზს რომ ნახავ მოკვდები. მე კი ვამბობ რომ ისლანდიის ნახვის შემდეგ სიცოცხლე მინდა და თან აქ მინდა ვიცხოვრო.
2: Ты знаешь, ну как у каждого.
0: ყველა ქვეყანას აქვს თავისი მინუსი და პლუსი.
2: И минусы.
0: აქაურობის ნაკლიკი სიცივე. და საშინელი ხარია. სხვათაშორის ქვეყანას სწორედ ესიცავს ტურისტების შემოტევებისგან.
1: სიგი, შეგვიძლია ეს გოგო წავიყვანოთ?
0: რას ნიშნავს ქემბეთეიკ? რა თქმა უნდა ქენ. სიგი, გამარჯობა.
1: დაკეტე, კარი ჩაკეტე.
0: სიგი, კარი გამიღე. მე რეგინა ვარ, კოლა.
1: კარგი, კარგი. თავარი აქ მე ვარ. გერბიან საფასური, ისლანდია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922

0: 1923 წლებში სამცხე ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
1: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას. ნაგები ქვით კირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით. ცირე მანძილზე ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით. სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
0: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
1: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და ისის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდურებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
0: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1905 წლის განმავლობაში სამცხე ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
1: Ара марто уარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
0: უხრწნელი
1: შეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი. შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო. ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყანი, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
0: თვითონ ომის განვითარება.
1: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა-რუსეთ შორის და არა რუსეთ-უკრაინა შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ, რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ, რომ რაღაცას მიაღწიეს.
0: აი ტრამპისთვის მაგალითად, რაც თქვა პრინციპში, ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს, ასე ვთქვა, და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღიას აკეთებს.
1: ჯერჯერობით რჩება, ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა, რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე, რომ ну ам ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზადარი რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
0: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
1: ამაზე ვერ ხალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან, დამთავრებული ირანით, რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი

0: გერბიან საფასური ირლანდია საერთაშორისო აეროპორტი დუბლინი
1: მოგესალმებით ეს გერბიან საფასურია და დღეს ევროპის ზღვარზე ვიმყოფებით
0: მეგობრებო ჩვენ ყველაზე მხიარულ ყველაზე მოცეკვავე და ყველაზე მთვრალ ქალაქში დუბლინში ვართ
1: რაღაც ველოდებით მიდი მონეტა აგდე
0: გერბი
1: საფასური
2: ოპა
3: ოპა
1: ჩემია
0: იცეკვე
1: ხო არის
0: იცეკვე რეგინა
1: ხო თუ არა
0: დიახ ახლა ხშირად მოგიწევს ცეკვა რომ რამენაირად ამ ქალაქში თავი გაიტანო შენზე პლუს 4 ევროა
3: послушай
1: მომისმინე ძალიან ეს არ დამწყლებული მორჩა კარგად
0: მეორე მხრივ შეიძლება ლეპრიკონი იპოვო და გამდიდრდე მე კი ლეპრიკონის კარეშეც მდიდარი ვარ მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს დიახ ეს ბარათი სულ მე უნდა მქონდეს
1: ირლანდია ევროპის ზღვაზე მდებარე კუნძულია. ბევრი ფიქრობს, რომ ირლანდიელები არაფერს აკეთებენ ლუდის ბარებში გართობის და თავიანთი ცნობილი დიდი კათხების ერთი მეორეზე მიყოლების გარდა, მაგრამ ირლანდია ზურმუხტის ფერის სიმწვანეა, კელტების ტიტურის თამომავლების და მომაჯადოებელი ირლანდიური ცეკვების მიწა. და მაინც, რა არის ირლანდია ლუდის ბარების გარეშე?
0: Oh yeah.

0: გერბიან საფასური ირლანდია. ლამაცხოვრებაზე უარს ვერ ვიტყვი. მეტი რა უნდა ვთქვა?
1: საერთაშორისო აეროპორტი დუბლინი.
0: გამარჯობა.

0: მთელ ირლანდიაში საგზაო მოძრაობა მარცხენა მხარეს არის. გადავწყვიტე საჭესთან თავად დამჯდარიყავი, რომ მენახა თუ როგორია მგზავრის ადგილიდან დარება. საერთაშორისო აეროპორტი დუბლინი.
1: აი, 16 ნომერი ავტობუსი წავალთ. აეროპორტიდან პირდაპირ ცენტრში. დუბლინის ავტობუსი 2.90 ევრო ღირს. ერთი შეხედვით არც ისე იაფია, მაგრამ თუ $10-იან ტრანსფერს ან $25-იან ტაქსის შევაძარებთ, ავტობუსი ნამდვილად ბიუჯეტური ვარიანტი გამოდის. დუბლინში უჩვეულო ორსართულიანი პანორამული ფანჯებიანი ავტობუსებია. თითქოს ექსკურსიაზე ხარ. დასვიზამ, უნდა ვისწავლო, როგორ ვიცხოვროთ ორი დღე დუბლინში მხოლოდ $100. ისე რომ ლუდის დავლიოთ, ქალაქის დავათვალიეროთ და ირლანდიური ცეკვებიც ვიცეკოთ. დუბლინი ძალიან ძველი ქალაქია. სხვა ძველი ევროპული ქალაქებისგან იგი მოწესრიგებული სიძველით გამოირჩევა. სახლები ახლად შეღებილია. ციხესიმაგრეები გარემონტებული და ქვაფენილი კი გაპრიალებული.
0: ვესტმორლენდის ქუჩა.
1: ირლანდიას წითურების ქვეყანას უწოდებენ. აქ შემოსვლისას ხვდებით, რომ ეს ნამდვილად ასეა. ჟღალთმიანების რაოდენობა 1 კვადრატულ მეტრზე უამრავია. წითურები ირლანდიაში თითქოს ძირძველი მოსახლეები არიან. ეს თვისფერი მათ შორეული წინაპრებისგან, კელტებისგან გენეტიკურად ერგოთ. მართლაც, საიტაც არ უნდა გაიხედოთ, ერთ წითურ თავს მაინც დაინახავთ. საქმე იქამდე მივიდა, რომ წითური ფერი ირლანდიის ნაციონალური ფერი გახდა. სახლებს მასიურად ღებავენ ამ ფერში. სახლებზე რა უნდა ვთქვა, წითური ფერი დროშაზეც კი დაატანეს. შეხედეთ, მწვანე, თეთრი და წითური.
0: გერბიან საფასური, ირლანდია.
1: სტილ ორგანიზ გზატკეცილი.
0: ირლანდია არ არის დიდი ქვეყანა. აქ არ არის ათასობით კილომეტრი. ჩრდილოეთიდან სამხრეთამდე იგივე მანძილია, რაც კიევიდან ოდესამდე. 450 კილომეტრი. ეს ძალიან მოსახერხებელია მანქანიანი მოგზაურისთვის. ბოდიში, ბატონო, ავიდიან.

0: მაგრამ უხერხებელია თუ მარცხენა საჯენ მანქანას ხარ მიჩვეული. სულ უნდა აკონტროლო საკუთარი თავი, რომ საპირისპირო ხაზში არ გადახვიდე. ოკონელის ხიდი.
1: ქალაქში სეირნობისა შემამჩნიე, რომ დუბლინის არქიტექტურაში ბევრი თავისებურებაა. მაგალითად, ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი სხვადასხვა ფერის კარებია. 1861 წელს დედოფალ ვიქტორიას მეუღლე გარდაეცვალა. და გლოვის ნიშნად მან ყველა კარი შავა ჩეღება ბრძანა. ირლანდიელები დაემორჩილნენ, მაგრამ ნაწილობრივ. გადაღებით კი გადაღებეს, მაგრამ სისარტყელა სფერებში. ასეთი იუმორი აქვთ ირლანდიელებს. თავად დუბლინელები ხუმრობენ, რომ ქალაქში ყველა კარი იმიტომ არის სხვადასხვა ფერის, რომ თვალმა ირლანდიელმა საკუთარ სახლს ადვილად მიაგნოს. უცნაური მეტალის კინძის თავი ქალაქის ცენტრში. ეს თანამედროვე დუბლინური ხელოვნებაა. სინათლის ძეგლი. ხალხში მას დუბლინის ნემს უწოდებენ. დუბლინში არის შენობები ბანჯების გარეშე, მაგალითად, როგორც ეს ბანკია. ეს კი იმიტომ, რომ მე-18 საუკუნეში, როდესაც მსგავსი შენობები შენდებოდა, მზის სინათლეზე გადასახადი იყო დაწესებული. წარმოგიდგენიათ, დღეს ჩვენ სახლებში შემოსულ მზის სხივზე გადასახადს რომ ვიხდიდეთ. ეს ხომ აბსურდია. თავისი უცნაურობების მიუხედავად დუბლინი მყუდრო ქალაქია. მასში არ არის დედაქალაქური ამპარტავნობა და აურზაური. დუბლინი ძველ მეგობარს გავს, რომელიც საუკუნე არ გინახავს, მაგრამ საკმარისია მასთან შეხვედრა. ზე თითქოს კლავი გზენი მისი სითბო და კარგი ხასიათი.
0: მადლობა.
1: მადლობა.
0: როცა მოგესურვებათ ძვირფასო.
1: მეტო ჩემო, როგორი სასიამოვნო ხალხია დუბლინში.
0: სამსლოცის ქუჩა.
1: მეგობრებო, დუბლინში საღამომდე ფხიზლათავის შენახვა ცოტა უჭირთ, ამიტომ ჯობია საცხოვრებელი საკითხი ახლავე მოაგვარო. ერთ უცნაურ ჰოსტელში მივედი. აქ შეგიძლია ფასდაკლება გამოიმუშაო. ერთი საწოლი მჭირდება.
0: ერთი ღამე 10 ევრო ღირს.
1: მართალია, რომ ნიჭიერ სტუმრებს ფასდაკლებას უკეთებთ.
0: თუ ქუჩაში 20-30 წუთს დაუკრავ, მაშინ?
1: ქუჩაში უნდა დაუკრა?
0: დიახ, ქუჩის შოუს მსგავსად. ამისთვის 20%-იან ფასდაკლებას გაგიკეთებთ.
1: კარგი. პირველად ნახე მსგავსი ფასდაკლების სისტემა.
0: აიღეთ.
1: ნახოთ ეს როგორ მუშაობს. როდესღაც მამამ გიტარაზე დაკვრა მასწავლა. მეტალიკის. ეს საშინელება. სამაგიეროდ სიმღერა შემიძლია.

0: მოიცეკოთ?
1: You got me begging you for mercy. Ah! Why won't you release me?
0: მოიცეკოთ? დავიღალე.
2: ინებეთ და იმსახურეთ. ნომერი გიბიდან ქვემოთ არის.
0: მადლობა, მაგარია.
3: სუპერ.
0: მესტი 10 ევროს გასვათ, 8 გადავიხდი. იმენ დიაფას დაკლები თუ არის ნომერს დაგაძლევენ ვიდრე ჩვეულებრი.
3: Так.
0: აბა. ძალიან სასიამოვნო გარემოა. ოთახი ნათელი და სუფთა. კედლებზე ყვავილები და ტელევიზორია.
2: გერბიან საფასური, ირლანდია. დუბლინში მთავარი ლუდის ბარებია. ირლანდიაში პაბის კულტურა ასლეულზე მეც ითვლის. ყველა პაბი ძველია. ნებისმიერი აიღეთ.
0: ბრეის გზაკეცილი.
2: ასე რომ პირველ რიგში პაბში წავალ. არ გაგიკვირდეთ რომ საჯესთან ვარ. ირლანდიაში მსმელ მძღოლებთან საკმაოდ ლოიალური მიდგომა აქვთ. სისხლში ალკოჰოლის დაშვებული რაოდენობა 0.8 პრომილია. ეს 3 ჯიქა მსუბუქი ლუდის ან 2 ჯიქა მუქი ლუდის, 150 გრამი არყის ან 1/2 ლიტრი წითელი ღვინის ეკვივალენტია. სადილზე რესტორანში შესვლა ნამდვილად ცოდვაა. ჯონი ფოქსის პაბი ირლანდიურ პაბებში ვეტერანია. აქ სტუმრობდნენ ჯონ კენედი, ბილ კლინტონი და ბარაკ ობამა. ის უკვე 216 წლისაა. მთელი ამ ხნის მანძილზე ულამაზესი, უსარგებლო ნივთების მთელი კოლექცია მოგროვდა. კოთნები, ჩექმები, ვინტაჟური სავარძლები. მსოფლიოს ყველა პაბი ცდილობს, რომ ამ მოუწესრიგებელ ანტიკვარულ გაფორმებას მიბაძოს. ირლანდიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ცხვრის გულიაჟია. ირლანდიური სამზარეულო არ არის დახვეწილი ფუაგრას და ლობსტერების კერძები. აქ მარტივი სოფლური საჭმელია. მადლობა. ძირითადად ლუდზე მორგებული. ცხვრის ხორცი. მე ცხვრის ფეხი და კარტოფილი მომიტანეს ბოსნეულით. მართლაც უბრალოდ გამოიყურება. სახლის სადილს გავს. ირში პირდაპირ დნება. გერბიან საფასური, ირლანდია.
0: საუს ლოცის ქუჩა.
2: სონები დავდოთ. სტენლი ჩემპიონია.
0: დუბლინში ყველაზე პოპულარული გასართობი ძაღლების რბოლა. ამას ვერავინ ახსნის თუ რატომ არის ის ასეთი პოპულარული. ყველა რაღაც თავისას პოულობს მასში. ერთიან როგორც სამსახურში ისე დადიან პოლის მოსაგებად. მეორენი როგორც დაბადების დღეზე, მთელი ოჯახებით. მესამენი როგორც კინოში, გასართობად. წესის მიხედვით ბოლოში მხოლოდ ერთი სახეობა. მეძებარი ჯიშის წევრები იღებენ მონაწილეობას. ეს ძაღლები საათში 70 კილომეტრ სიჩქარეს ავითარებენ. მათთვის სპეციალური სატყვა არაა. ძაღლები ხელოვნურ კურდღელს მისდევენ, გონიათ რომ ცოცხალია. მაგრამ მე-20 წამზე უკვე ხვდებიან რომ მოატყუეს. და ამიტომაც რბოლები ძალიან ხანმოკლეა და წუთზე მეტხანს არ გრძელდება. ყველა მონაწილე ძაღლს აუცილებლად წონიან, რათა ყველას თავის წონით კატეგორიაში ესაბამებოდეს. შემდეგ ყველა საპასპორტო კონტროლს გადის, შეცვლა რომ არ მოხდეს. ნებართვის შემდეგ ძაღლებს დანომრილ ჟილეტებს აცმევენ. ამ დროს მაყურებელი გიჟური აზარტით ფსონებს დებს.
3: Я тоже решила.
0: Мец გადავწყვეტე დამედო.
3: Минимальная ставка.
0: Минималური ფსონი 1 ევროა.
1: On this.
0: მეორე გარბენაში კაპიტან კინგი გამოიმარჯვებს. შეგიძლიათ დადოთ იმ ძაღზე, რომელიც პირველი მოვა. მეხუთე გარბენაში ჰოლანდიელი მეორე იქნება.
3: Или угадать, какой по счёту.
0: ან გამოიძოთ რომელ ადგილზე გავა.
1: Ну всё,
0: ставка. ორ ჩაფსონები დადებულია. ფული გადახდილია. წავედი მოსაგებად. სად არის ჩემი მილიონები? მიდი, ჩემო კარგო, გაიქეცი. მიდი, მიდი. მიდი. აი, ადრენალინი. არა, არ გაუსწრო. დადებული მაქვს, რომ მეორე იქნები. არის. მოვიგე. მან მოიგო და მეც მოვიგე. ჩვენ მოვიგეთ. ამბის გაუმართლა, შეხედეთ. დღეს 4-ჯერ მოიგო. აქ რამდენია? 20, 30.
4: 45.
0: 55. იქნებ ასე დოლარი მოვიგე. იქნებ კოეფიციენტი 1-10 არის. წარმოგიდგენიათ, რამდენ ამის გავაკეთებ. ეს კიდევ დამატებითი 100 დოლარი იქნება ჩემ ბიუჯეტში. დრო მოვიდა. გამარჯობა, მე მოვიგე. თქვენი მოგება? რამდენი? ევრო და 90. ამ ფულით ლუცაც ვერ ვიყიდი. სამაგერო ძალიან ნახე. ესეც ესეა მოვნო.
2: გერბიან საფასური, ირლანდია. ახლა კი ყველაზე საინტერესო იწყება.
0: ჯონი ფოქსის ბაბი.
2: ნამდვილი ირლანდიური სტეპი.

ირლანდიური სტეპი იმ ხალხის საბრძოლო მოქმედებებისა და ერთიანობის სიმბოლოა, რომლებიც მრავალი წლის განმავლობაში დიდ ბრიტანეთს დამოუკიდებლობის მოპოვებისთვის ებრძოდნენ. ის სიკვდილის უძველესი ცეკვიდან წარმოშვა, როდესაც მეომრები წრეში დგებოდნენ და ფეხების რიტმულად დარტყმას იწყებდნენ, რათა მოწინააღმდეგე შეეშინებინათ. ბევრი სხვა ცეკვისგან განსხვავებით, მას სექსუალური კონტექსტი არ აქვს. ქალი და კაცი თანაბარ პირობებში ცეკვავენ, როგორც ნამდვილი მეომრები. ძალიან მაგარია. როგორი დინამიკა, როგორი სისწრაფე, ეს ირლანდიურ სისხლშია. ირლანდიური ცეკვის სირთულე იმაშია, რომ სხეული მთლიანად უძრავად უნდა შენარჩუნდეს, ფეხებით სწრაფი და სუსტი მოძრაობების შესრულებისას. ყველაზე რთული ილეთია ლუდის სავსე კათხით ცეკვა. თუ ლუდი დაიღვარა, მაშინ დროა მოცეკვავემ პენსიაზე გასვლის შესახებ იფიქროს.

0: Опозорил
1: тебя. Сашин Лачеурцхой.
0: Ну, можно нормально.
1: Мне инвест нормалурия.
0: Диплом дали.
1: А се ту исе? Диплом имам цес, мадлоба. Гербиан Сапасори, Ирландия.
2: А сейчас я проведу экскурсию.
3: Учёлу пабебис экскурсия с чагитарэбт. Эс Дублинис полезе патара пабия.
1: Паби Доусон лаунжи.
3: ყველაზე პატარა паბი. მართლა ძალიან პატარაა.
2: Здесь?
3: Как შევიტყვე რომ დუბლინელისთვის სრულიად ნორმალურია паბში მარტო მისვლა და ლუდის დალევა. და რომ ირლანდიური პინტა ჩვენს ნახევარ ლიტრაზე ოდნა მეტია. ზუსტად რომ ვთქვა, 568 მილილიტრია. ეს паბი ბრაუზენჰედია. ბრინჯაოს თავი. ეს ირლანდიის ყველაზე ძველი паბია. აქ გოგონების ლუდი გასინჯე.
1: გოგონები მსუბუქლო ცვამენ.
3: მსუბუქი? ღია ფერის ლუდი, ძალიან გემრიელია, ვაშლის ტვენი გემრიელი. კიდევ ჯეფრი და ამანდა გავიცანი.
1: მას დღეს დაბადების დღე აქვს.
3: მართლა?
4: Oh my god.
3: გილოცა. ახლა კი ლუდის დასალევად ეკლესიაში წავალ. ირლანდიელებისთვის ლუდი ხომ წმინდაა?
1: ბარი ეკლესია.

0: ну чувствуешь себя здесь
1: ძალიან უცნაურად გრძნობ ორგანი ვიტრაჟები მემორიალური ფილები კედლებზე 10 მცნება წერია და ამავდროულად ეკლესიაში ყველა ლუცვამს ოდეს ღაც ეს წმინდა მარიამის ეკლესია იყო მაგრამ შემდეგ ის დაიხურა და მიტოვებული იქნა მაგრამ ერთმა ავანტიურისტმა რესტორატორმა გადაწყვიტა რომ ეკლესია ბარად გადაეკეთებინა აი ესე გაჩნდა აქ ბარის დახლი და მაგიდების სტუმრებისთვის ეს ხომ არტურ გინესია ადამიანი რომელმაც ირლანდიის პოპულარული ლუდი გამოიგონა გამარჯობა
2: во многих
1: пабах дублинის თითქმის ყველა ბარში ლუდის დაგემოვნება უფასოა
2: Сейчас
1: проверю. Вам отмот. Შეგიძლიათ ცოტა დამისხათ რომ გავსინჯო?
3: რა თქმა უნდა.
1: მაგარი არა. უსუნოთ. თითქოს ვაშლის წვენის სუნი აქვს.
0: Или бери.
1: თუ არ ხის.
0: Или я уже.
1: თუ უკვე დავთვერი, ვერ ხვდები. გაგიმარჯოს. ძალიან მაგარი ხარ. მითხარი ერთი. ეს ლუდი როგორ გამოიგონა?
3: რეგინა, დროა შეწყვეტო დეგუსტაცია.
1: თუ ხვდები რამ ხელა ყვაწრე შეიტანე მსოფლიო კულტურაში.
0: არტურ,
1: შენ ხომ ირლანდიელების ეროვნული განძი ხარ.
0: ირლანდი.
1: სხვადასხვა ერთ ადამიანს მაგონებ.
3: ოღონდ ასეთ მდგომარეობაში ნუ მიწერ.
1: ჩვენ გაცნობას გაუმარჯოს.

0: საღამოს ყველა ქალაქის ყველაზე მთვრალ რაიონში, ტემპლ ბარში იკრიბება. ეს ღამის ცხოვრების და შეუზღუდავი გართობის ცენტრია. აქ არაფერია ბარების გარდა. ჩემი ექსკურსიის ბოლო დანიშნულება დუბლინში ყველაზე ცნობილი პაბი ტემპლ ბარია.
1: პაბი ტემპლ ბარი.
0: როგორი მხიარულებაა. ირლანდიელი სასმელში წელიწადში საშუალოდ დაახლოებით 2500 ევროს ხარჯავს. უკრაინელების უმრავლესობისთვის ეს საშუალო წლიური შემოსავალია. როგორ უნდა დალივა 10 პინტი ერთ საღამოში? 10 პინტი, მერტო ჩემო. ეს 5 ლიტრია. ეს 5.5 ლიტრი ლუდია. სადეტევა. ალკოჰოლის ასეთი თავდაუზოგავი სიყვარულისთვის ირლანდიელები ყველაზე მსმელ ევროპელებად არიან აღიარებულები. მან საერთოდ არ თქვენია თავიანთი ალკოჰოლური გადაცების პირიქით. ისინი ირონიულად უდგებიან ამ საკითხზე, თავიანთ თავზე ასეთ სასაცილო ვიდეოებს იღებენ.

0: რუსებსაც კი შეშურდებათ იმის თუ როგორ სვამენ ირლანდიელები.
1: გერბიან საფასური ირლანდია.
0: ციხესიმაგრე ლიპი.

გამარჯობა შონი ხართ. მე კოლია ვარ. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. მოგბრძანდით. დიდი მადლობა. გამის გასათავად მთელი ლიპის ციხესიმაგრე ვიქირავი. ალბათ ირლანდიაში ყველაზე ცნობილი ციხესიმაგრეა მოჩვენებებით. მართლაც შემზარავი ადგილია. ყველგან ბინდის უფეს. ოთახებში სისხლის გამყინავი ინტერიერია. ზუსტად ისეთი, როგორც საშინელებათა ფილმებშია. კედელზე ირმის თავი კიდია. საშიში ნახატები. უამრავი ძველი ანტიკვარიატი. ბრინჯაოს შანდლები. ძველი სარკემო ოქროვილ ჩარჩოში. სართულებს შორის ვიწრო სპირალური კიბეა. საინტერესო ატმოსფერო გაქვთ. პატრონთან საუბრის შემდეგ სურათი ცოტა ნათელი გახდა. მე პატრონეს შონ რაიანი ჰქვია. ის ცნობილი ირლანდიელი ფლეიტისტია. მან ეს ციხესიმაგრე ცოლთან ერთად 20 წლის წინ იყიდა. მათთან ერთად აქ კატა და ათობით მოჩვენება ცხოვრობს. სახლში მოჩვენებების არარეალური რაოდენობაა. და თქვენ ისინი გინახავთ? ჩვენ მათ ყოველთვის ხედავთ. ხედავთ და გვესმის. ეს იმ ხალხის სულებია, ვინც აქ ცხოვრობდა. ციხესიმაგრე მე-15 საუკუნეში აშენდა. 5 საუკუნის განმავლობაში აქ ბევრი სისხლი დაიღვარა. ყველაზე ცივსისხლიანი ოკეროლების ოჯახი იყო, რომელთაც შერიგების ნიშნად სახლში თავიანთი მტრების მომატიჟება უყვარდათ. საბრალო სტუმრებს ეჭვიც არ ჰქონდათ, რომ სასადილო მაგიდის ქვემოთ საიდუმლო კარი იყო მიწისქვეშა ციხეში, რომლის ფსკერზეც ძვლები იყო მოფენილი. შონმა მითხრა, რომ ეს ციხე მხოლოდ 1920-იან წლებში აღმოაჩინეს. ის ნახევრად სავსე იყო ჩონჩხის ძვლებით. ძვლები 60-იან წლებამდე გამოჰქონდა სარდაფიდან. შონის მონათხრობიდან ტანში ჟრუანტელმა დამიარსა. მართალია საშიშია, მაგრამ საშინლად მინდა ნამდვილი მოჩვენების ნახვა. როგორ გამოიყურებიან? როგორც მე? ადამიანებს გვანან? ეს ადამიანების სულებია. ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ასეთი შინაური ცხოველი გვყავს, მაგრამ ირლანდიელებისთვის ეს ნორმალურია. თან სახლში მოჩვენებები პრესტიჟის ნიშანია. ირლანდიაში ბევრი საგვარეულო სახლის გაყიდვის დროს განცხადებაში წერენ: მოჩვენებები ცხოვრობენ. ამის წყალობით უამრავი ქონების ფასი მაღლა იწევს. მართლაც საკმაოდ საშიშია, მაგრამ უფრო ინტერიერის ხარჯზე. გამემშვიდობისა, ტკბილი ძილი.

0: მადლობა.
1: Thank you.
2: ციხე სიმაგრელები.
0: ლოგინი საშენლად ყარს. ისეთი შეგრძნება მოქვს, რომ სპეციალურად გაფორმების მიზნით ის მინიმუმ 18 საუკუნის მერე არ გაურეცხავთ. ლუდოვიკო მეორეს სონი აქვს. ღამემ შვიდობისა. თუმცა იმედი მაქვს, რომ შვიდობიანი არ იქნება.

0: ზისინათლეზე. ეს ადგილი აღარ გეჩვენება ისეთი იდუმალი და საშიში. ჩვეულებრივი ციხესიმაგრეა. მოჩვენებები მაინც ვერ ვნახე. წავალ ყავასტავლე. დილა მშვიდობის.
1: თქვენი ყავა.
0: მადლობა. საინტერესოა, თურმე გოსტბასტერები მოჩვენებებზე მონადირეები არიან. უნდა გამოვიძახო იქნება მათ მაინც მაპოვნინო. მეგობრებო, აღიარებ, რომ ბავშვები დიდ მოწნებობრივ მოჩვენებებზე მონადირეები მენახავთ. როგორც ფილმში ოთხი მონადირე, ციმციმებიანი მანქანებით კომბინიზონებში გამოწყობილები ხაფანგებს რომ აგებენ.

მარტო ხართ? დიახ. მოგწანდით. რამე აკატარეთ? დიახ. რამე საეჯო შენიშნეთ? არა, ჩემი მონატირე ცინცინების ფორმის გარეშეა. ზურგჩანთა მაინც მაჩვენე პროტონის იარაღით, როგორც ფილმში. ეს ყოველთვის თან მაქვს. ეს არის თქვენი მოწყობილობა. დიახ. ეს ხომ ფოტოაპარატია, დიახ, ის სანადიროდ მჭირდება. ეს დიქტოფონია, სულების ხმები რომ ჩაიწეროთ. ასევე მაგნიტომეტრი, მაგნიტური ველის სენსორი. აბა. დავიწყოთ ჩვენი ნადირობა.

0: სენსორი ანომალიურ მოძრაობას ზემოთ გვიჩვენებს. როგორი საეჯო შეშა? ნამდვილი ანომალია. ჯოხი სახურავზე. საიდან მოხდა აქ? არავინ ჩანს. დღეს რაღაც მშვიდი დღეა. რომ არა ეს მოჩვენებებზე მონადირე, კიდევ რაღაც პატარა იმედი მექნებოდა, რომ ციხესიმაგრეში არის რაღაც უცნაური.
1: Спасибо.
0: Спасибо.

0: გერბილ საფასური ირლანდია ტემპლბარის რაიონი
1: ირლანდიური საუზმე უნდა გავსინჯო დუბლინი განთქმულია თავისი საუზმით როგორ ფიქრობთ რა არის მასში განსაკუთრებული штамбеч дават გამოიყურება
2: за 7 евро
1: მადლობა 7 евро
2: პილოს
1: პორცია მომიტანეს შემწვარი კვერცხი араки
2: фасобио
1: сисклени зехви баварიული зехви бекони помидори шампиньони тости
2: და
1: хеш брауни
2: ჩვენებურად
1: შემწვარი картофелис кვერი
3: ირლანდიური
1: საუზმე ღარიბი ტურისტისთვის ნამდვილი აღმოჩენაა. ისე დავნახე, რომ ერთი კვირა მეყოფა.

0: თქმა უნდა ვხუმრობ. მაგრამ ორი დღე ნამდვილად მეყოფა. საუზმე რა თქმა უნდა ჯანსაღი არ არის, მაგრამ გემრიელია.
1: ზაფხულში ასე ვინ საუზმობს? გეფიცები ლამაზო შემიყვარდი. ლუდი საუზმეზე. ლუდი სადილზე.
0: ალბათ ეს არის ნამდვილი ირლანდიური საუზმე.
1: გერბილ საფასური, ირლანდია.
0: სოფელი კინსეილი.
1: მილიონერების ყველაზე მოსაწყენი თამაშების ჩამონათვალში ალბათ გოლფი პირველ ადგილზეა. მაგრამ არა ირლანდიაში. მე გოლფის ყველაზე თვალწარმტაც კლუბში, ოლდ ჰედში ჩამოვედი. ოლდჰედი მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბად ითვლება. მოედანი კინსეილის კონცხსა. ძველი შუქურის მახლობლად მდებარეობს. ხალხი აქ იმისთვის ჩამოდის, რომ გოლფი დედამიწის კიდეზე ითამაშონ. პირველივე წუთიდან ნათელია, რატომ უყვართ მილიონერებს გოლფი ასე ძალიან. პირველ რიგში პირველი კლასის მომსახურებისთვის. დაუთოვებულ ამას ფორმაში ჩაცმული ინსტრუქტორი ხვდებათ. მას გოლფის მანქანით პერსონალურ მოედანზე მიყავხართ? და ინვენტარს გაწევთ. აი ეს ჯოხი ხვეული დარტყმებისთვისაა. ერთადერთი რაც უნდა გააკეთო. ბურთის ლუაში ჩაგდება. მეორეც მოხდენილი პროცესისთვის. გოლფი მოწესრიგებული და სუფთა თამაშია. ლამაზ პოზაში დგები და ჯოხს იქნევ. მილიონერებს ოფლის გამოდენა არ უყვართ. მესამეც კი სტატუსის შეგრძნებისთვის. აქ ფულს უფრო მეტად გოლფის პრესტიჟულ სტატუსში ეხმიან. ვილერ თავად გოლფში. ოლდჰედის კლუბის წევრობა მილიონერებს წელიწადში 60,000 ევრო უჯდებათ. რა თქმა უნდა, შემეძლო წესების მიხედვით მეთამაშა და ნახევარი საათი ხვრელის გვერდით მდგარიყავი როგორც ის ფიჭები, მაგრამ როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს, შენ ხარ უფროსი, ამიტომ ჩემი წესებით ვითამაშებ. ბურთს ფოსოში ნებისმიერ გოლფ კლუბში მოათავსებ, მაგრამ დედამიწის ზღვარზე მდგომი ბურთს ატლანტიკის ოკეანეში მხოლოდ აქ თუ ჩააგდებ, მხოლოდ აქ შეძლებ ამის გაკეთებას. ახლა სადღაც მაიამიში ვიღაცას კეფაში მოხვდა. სხვათა შორის ერთი ბურთი 4 ევრო ღირს. გერბილ საფასური, ირლანდია. მატარებლის სადგური კონოლი.
0: გადავწყვიტე დღეს მეთევზეთა სოფელში, ჰოუჩი წასულიყავი. ქალაქის ელექტრომატარებლით ჰოუჩი 20 წუთში ჩახვალ. ორი გზის ბილეთი 5.70 ღირს. მადლო. ძალიან მშიერის გამოხედვა მაქვს. ფიქრობ, მან თავისი საჭმელი მომცა. დაიწყო. აი კიდევ ერთი დილიდან დალევის მოყვარული. სპექტაკლი დამთავრებულია.
1: სოფელი ჰოუტი.
0: დღეს სოფელი ჰოუტი ჩუმი და წყნარია. ქუჩებში თითქმის არავინ არის. დილით ყველა კაცი ოკეანეში გადის სათევზაოდ. ხოლო ქალები ფერმაში რჩებიან. ერთგვარი პატარა ბებოების ქალაქია. ქალაქში ყველაზე მთავარი ადგილი, რა თქმა უნდა, პორტია. შეიძლება ითქვას, რომ აქ ხალხმრავლობაა. მშობლები ეტლებით სეირნობენ. ბავშვები იალქნიან ნავებზე, ერთობიან და ნავსადგურიდან თევზს იჭერენ. მაგრამ გასაყიდად კი არა, ზღვის ლომების გამოსაკვებად. აი ზღვის ლომი მოცურავს. მოდი, ჩემთან მოდი. ნახეთ რა ახლოსაა. მეთევზეებმა ზღვის ლომებისთვის თევზი მომცეს. Води чем-то. Води чем-то.
2: Вот, пожалуйста.
0: Настоящий морской ломи. Садка зоопаркში, აკვარიუმში კი არა, პირდაპირ ქალაქის ნავსადგურში. Абсолютно тупасо. Лома, лома. Айре. Котик. Ломები აქ სადილისთვის მოწურავენ. Их прикарმი. Адგილობრივმა მეთევზეებმა მოიჩვიეს. Кас გავს აკვალანგისტის ამოში. ხედველობა ცუდი აქვთ, მაგრამ სულ რამდენიმე კილომეტრში გრძნობენ. უზარმაზარი ნესტოები ლოკატორების მაგივრობას წევენ. რაღაც მომშიდა. როა ზღვის იაფი დელიკატესების შესახებ ჭორები გადავამოწმოთ. ზღვის პროდუქტებისთვის ყველა დუბლინელი აქ ჩამოდის. შეხედეთ, ყველაფერი როგორი იაფია. ხამანშკები ერთი ცალი 65 ცენტი. ეს ხომ ძალიან ცოტაა. კიბორჩხალა 1 კილო 4 ნახევარი. რა იაფია. ბევრად იაფია ვიდრე ჩვენთან. უფრო გასაგები რომ იყოს, ერთი ტრანსპორტირებული ხამანშკა ჩვენთან სადღაც 50 გრივნაღის. აქ კი 10. თან სულ ახალი. ორაგული 1 კილო 60 გრივნა. ჩვენი 180-ის ნაცვლად. გვეფრისებული კრევეტები კი კილოგრამი 50 გრივნა. ჩვენთან 200 გრივნაზე იაფად ვერიშობით. აქ იმდენი გემრიელი ზღვის პროდუქტია. უნდა გავსინჯო. როგორც გაირკვა, იაფი ფასები მხოლოდ უმ დელიკატესებზე ვრცელდება. გზა კერძი თუ გინდა გადაიხადე როგორც წესია. ჩემს ავით უხერხულ სიტუაციაში რომ არ ჩავარდე, ყურადღება მიაქციეთ ფასებთან წარწერას live. ეს ნიშნავს, რომ ეს უმი პროდუქტის ფასია. რადგან ძალიან ცოტა ფული დამრჩა. მე მთელი ერთი ხამანსკა შევუკვეთე. გონი რომ ყოლია რაღაც ასეთი ნახდება. მაგრამ მე ხამანსკა მაქვს. უახლესი ერთი, მაგრამ ამაკი ხამანსკა.
1: ამას თუ დანაყრება ხქვია? ერთი ჩვეულებრივი ხამანსკების ტიპშია. გემრიელად მიერთვი რეგინა.
2: აჰა,
0: შენც ასევე ვაშ ბატონო.
1: გერბიან საფასური, ირლანდია. ქალაქიდან 3 საათის სავალზე ცნობილი მოჰერის კლდეებია. მოჰერის კლდეები უამრავ ფილმშია გადაღებული. მათ შორის ყველაზე პოპულარული ჰარი პოტერია.

0: კლდეების სიმაღლე 214 მეტრია. შტამპეჭტავის სანახაობა.
1: ბალარდის მაგისტრალის რაიონი.
0: სინამდვილეში მოჰერის კლდეების ახლოდან სანახავად ნიჩბიანი ნავით მინდოდა წასვლა, მაგრამ მათ ოქროს ბარათის ხურდა არ ჰქონდათ და ამიტომ კატერის ქირაობა მომიწია. როგორც ნამდვილ კაპიტანს შეეფერება, ახლა უნდა ვიდგე, წინ ვიყურო და სიგარა მოწია. მაგრამ ვინაიდან აქ სიგარა არ არის და მხოლოდ სახახნისია, ამას მოუწევ. უფილტროა. წავალ ოკეანის სუფრა ჰაერს ჩავის უთქავ. მოჰერის კლდეები ერთდროულად ლამაზი და საშიში სანახაობა. ამბობენ, რომ ამ მიდამოებში უფრო მეტი თვითმკვლელობა ხდება, ვიდრე მთელ ირლანდიაში ერთად აღებული. მართალია, რომ ხალხი ამ კლდეებიდან თვითმკვლელობის მიზნით ხდება. დიახ, ბევრი ადამიანი. არსებობს ლეგენდა, რომ თვითმკვლელები სულებს სამოთხეში არ უშვებენ. და ისინი დედამიწაზე შავთეთრი თოლიების სახით ბრუნდებიან. შეუწყნარებელი სულები აქ ათობით წელი ცხოვრობენ. იმ იმედით, რომ ოდესღაც შეძლებენ ცაში აფრენას. საოცარია. ეს ყველაზე დიდი ჩიტების კუდია, რაც კი ოდესმე მინახავს. გეგონება, რომ ეს ადამიანი შექმნილია და არა ბუნების. დააკვირდით, როგორი სწორი ფენებია. გამაოგნებელი. საოცარი სილამაზეა. კარგი, საკმარისია საშინელებებს ელაპარაკი. ჯერათ ამ ზღაპრების თუ არა ეს ადგილი კუგრილს ნამდვილად არ დაგდოვებთ. მოჰერის კლდეები ირლანდიის ყველაზე დასავლეთი წერტილია. წარმოგიდგენიათ, ამის იქით მხოლოდ ატლანტიკის ოკეანეა.

0: გერბიან საფასური ირლანდია კოლეჯი ტრინიტის რაიონი
1: ფული თითქმის არ დამრჩა და ირლანდიის მომაჯადოებელი ბუნება საერთოდ არ მინახავს სასწრაფოდ უნდა გამოვასწორო მე გლენდა ლოხის პრინვარის ხეობაში გამემგზავრები დუბლინიდან მხოლოდ 1 საათის ავალზე სამწუხაროდ გლენდა ლოხში ტრანსპორტი არ დადის ამიტომ გამოსტილი მეთოდით წამსვლელ მანქანას გავყვები გამარჯობა გლენდა ლოხში მიდიხარ გლენდა ლოხის ხეობა უიკლოუს საგრაფოს ეროვნულ პარკში მდებარეობს. აქ სულ წვიმს. საბედნიერო ზურგ ჩანთაში საწვიმარი ჩავიდა. იმისთვის, რომ ტურისტები არ დაიკარგონ, მთელი პარკის ტერიტორიაზე ბილიკებია დაგებული. ყველაზე პოპულარული ბეჟი მარშრუტია. მას მხოლოდ 40 წუთი სჭირდება. ამ პარკში ცივილიზებული ლაშქრობა ამთაზე საფეხურებით ადიხარ და არა როგორც ყველგან ჯუნგლების გავლით. ყველა საფეხური მეტალის კარკაში ჩასმული ხის ფისრებისგან ადამზადებული. ძლიერი წვიმის დროს ფეხი რომ არ დაგიცურდეთ. ნახოთ აბა ეს გზა სად მიმიყვანს. აი ისიც, გლენდა ლოხის ყინულოვანი ხეობა. სამწუხაროა რომ ზე არ არის. ალბათ მზიან დღეებში ძალიან ლამაზი იქნება. მაგრამ სინამდვილეში ეს ცუდი ამინდის არაფუჭებს შესანიშნავთ. გლენდა ლოხი თარგმანში 2 წლის ხეობას ნიშნავს. ეს მათგან პირველია ქვედა ტბა. ზედა ტბის სანახავად მთელი მარშრუტის ბოლომდე გავლა მომისწევს. გზა საოცარ დღეში. კრისტალურ მთის ნაკადულებში და მჩქეფარე ჩანჩქერებში გადის. დაუჯერებელია რომ ხმაურიანი დუბლინიდან სულ რაღაც 1 საათის სავალზე ასეთი ველური ბუნება არსებობს. 1 2 3 4 მიუხედავად იმისა რომ აქ ცივილიზებული ლაშქრობაა ასლა მაინც რთულია. მაგრამ გზის ბოლოს სანახაობა ამ წვალებად ნამდვილად ღირს. იქ ისეთი. ისეთი. აი ასეთი. უზარმაზარი. მან შორის კი საოცარია.

0: ეს არარეალური მარშრუტია. სულ რამდენიმე მეტრს გაივლი რაღაც ულამაზეს ადგილს ნახავ და ხვდები რომ სწორედ ის არის ყველაზე ულამაზესი და იდეალური ადგილი. აი ამას შეხედეთ. აი ასე მარტივად. სულ რაღაც 40 წუთში შეგიძლიათ ერთ ადგილას ირლანდიის ხელუხლებელი ბუნება ნახოთ. მთელი თავისი სილამაზით.
1: ноги
0: пехები მეკეცება. და კიდე უნდა მოვიფიქრო უკან დუბლიში როგორ დაბრუნდე. ჯანდაბა. გამარჯობა. დუბლიში მიდიხართ?
2: ისე წასასვლელი ვარ, მაგრამ ახლა არა.
0: დუბლიში მიდიხართ? დუბლიში? არა, უკაცრავად. უკაცრავად, დუბლიში მიდიხართ?
2: დიახ.
0: წამიყვანთ. შესაძლებელია?
2: კი, რატომაც არა. დაბრძანდით.
0: გამიმართლა. გამიმართლა.
3: გერბიან საფასური, ირლანდია.
0: გრაუნის ხეივანი.
2: მეგობრებო, ჩვენ თქვენი მით გაგათამამეთ, რომ ბოთლს ყოველთვის რომელიღაც დამახასიათებელ ადგილას მალავთ. დუბლინში ამაზე მეტი დამახასიათებელი ადგილი რა უნდა იყოს, თუ არა? პაბი. თუ თქვენ ირლანდიაში bed ass-ის პაბში ბულზე ბოლო ფულს დახარჯავთ, არ მოიწყინოთ. Barmen's tamamat utkharit paroli. Give me a bottle from TV show. Da Gerbian safasuris $100-ით ბოლომდე გაერჩით.
0: ამორი დღის მანძილზე ნათლად გამოჩნდა, რომ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ მოგზაურობ ირლანდიაში. $100 თუ ოქროს ბარათით. აქ ნებისმიერი გაუცებული დარჩება. მისტიური ლეგენდების, არარეალური ბუნების და უსასრულო ხიარულების გამო ირლანდიაში უახლოეს უქმეებზე გამგზავრება ნამდვილად ღირს.
2: როგორც ჩანს, აქ არაფერია.
0: რა ხიარულებაა?
2: აქედან მხოლოდ ატლანტიკის ოკეანეა.

0: Temple Bar-ის რაიონი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. რა ძალი ჩამარტყე.
1: მაპატია გოლფის შემდეგ ფაქტიურად ხელის გულებს ვეღარ გრძნობ.
0: მერე ჩემო დუბლინში შესანიშნავად გავერთე. ძალიან კარგად, ისეთი მხიარული და ხმაურიანი ქალაქია, მაგარია. შენ მოგეწონა?
1: იცი დუბლინი წესიერად არც კი მინახავს. ძირითადად მთელი ირლანდიით ვკვებოდი. ვიცეკვე კიდეც. სინამდვილეში ამას ცეკვას ვერ დაარქმევ, მაგრამ ირლანდიული სტეპის მოტივებზე ვიხტუნავე.
0: წამოდი, თითო კათხალოდი დავლიოთ და აეროპორტში წავიდეთ.
1: რეგინა, როდისაც შეგიძლია ერთი კათხალოდის მერე სიარული.
0: გეყოფა ყველას, რატომ უყვები?
1: გერბიან საფასური, ირლანდია.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტური სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ყვილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ეს

0: არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, თქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორეს ხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ.

0: ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა. ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერი არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის. ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
2: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების სოფლიო აკადემიის წევრი, სოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე, ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამღრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ-ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამღრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამღრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახლდათ. თამაზ გამღრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

Салам патуцемно радиосменელებო და телемаყურებლებო მედიაკავშირ ობიექტივის გადაცემაში პასემ თუ გინდა მშვიდობა თუ ეძებ მშვიდობას. დღევანდელ გადაცემას წავიყვანთ მე და ბატონი გელა ხუციშვილი პოლკოვნიკი სამართლის მაგისტრი ისტორიის დოქტორი კრიმინოლოგიის აკადემიის ნამდვილი წევრი და კიდევ რაღაცებია, მაგრამ იმასაც მე დავანებებ თავს. ამიტომ ბატონო გელა მოგესალმები თქვენ, ჩვენი ტელემაკრობლების სახელით მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რომ გვეცვიეთ ჩვენთან დღეს გადაცემაში. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ვინც როდესაც ვზებ მაგალითად ჩვენს გადაცემას, ბევრი კომენტარია და ძალიან ბევრი თქვენს მიმართ არის ძალიან კეთილად და კარგად განწყობილი. და ითხოვენ რომ რა შეიძლება უფრო ხშირად იყოს იმაში, მაგრამ ერთ თვეში ერთხელ შეიძლება და უფრო

0: საქართველოს საზღვართან დაკავშირებით ჯერ არსად არ მინახია რომ ვინმე ყოფილიყოს არსად ტელევიზიაში გადაცემას მარტო ჩვენ ახვარ და თქვენ ხართ ვინც საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე იყავით და ის საკითხები რომლებიც თქვენ გევალებოდათ ამ საკითხებს თქვენ პირნათლად ასრულებდით ეს ყველა მიცის რას ნიშნავს პირნათლად ასრულებდნენ თელი საზღვარი ფეხით გაქვთ მოვლილი თელი საზღვარი თელ საზღვარზე ვინც უხუცესები იყო და ვისაც თქვენ იცნობდით და ვინც კიდე იქ შემორჩა და თავისი მოვალეობა როგორც ამ ქვეყნის საზღვართან ყოფი მოსახლეობის მოვალეობას ის ვინც იცავდა ამას იცნობდით პირადად იცოდით ყველა ეს გულის ტკივილი რაც იყო თუნდაც პირიქით ალაზანზე თუნდაც აი აქაც უკვე საზღვარზე ამას ისა და იმის საზღვარზე ახალხალახის მიმართულებაზე და თქვენ გულის ტკივილს ყოველთვის გამოთქვამდით საწყენია ის რომ აი ბოლო გადაცემაში ჩვენთან თქვენ ლაპარაკობთ რომ აი საერთოდ არ შეცვლი და იმაზე რაც იყო მაშინ კითხები დასმული პასუხი დღესაც გაცემული არაა და არაფერი საკითხი წინ ნაბიჯი გადადგმული არ არის ანუ ისეთი შაბეჭდილება რჩება საზოგადოებას განსაკუთრებით ადამიანებს რომ საზღვარი არ აინტერესებთ და საზღვარი ისედაც პატარა გვაქვს ისედაც იკუმშება და იკუმშება 1918 წლიდან დაწყებული ეს საზღვარი იმდენად შემცირდა უკვე რომ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ რომ უკვე 55% დავკარგეთ დავკარგეთი და ის მაშინ რევოლუციის იმასე დავკარგეთ ის 30%-ამდე არის იქ დაკარგული 27-28 და ეხლა ხო 20% დაკარგული არის ხო მე არ თვლი იმას რომ დაკარგულია დაბრუნება არ შეიძლება მაგრამ აი ასეთია თქვენ როგორ ფიქრობთ ღევანდელი მდგომარეობა საზღვარზე როგორი არის გზები საზღვა სარაკადო გზები რომელიც თქვენ კარგად იცით რა არის საზღვარზე გზები აუცილებლად საზღვრის გასწრებ მთელი ირგვლივ საქართველოს მთელი ირგვლივ აუცილებლად უნდა იყოს რადგან ეს საზღვარზე მისვლა ყველაზე რთული საკითხია ან პირდაპირ იმ საზღვარზე უნდა იყოს განლაგებული შეარაღებული ძალები რადგან მთავარი ძალა ის არის და ის მესაზღვრეები რაც არის აიმა დროებით შეიძლება შეასრულონ და შეაჩერონ რაღაცა მოწინააღმდეგე თუ იგიდან გადმოჩნდა ან და დაჯგუფებები რომლებსაც შეუძლიათ ეს საზღვარი დაარღვიონ ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ტერიტორიების გასხვისება ჭოროხთან თქვენ იცით ეს რაც მოხდა. ის ტერიტორიები, რომელიც თათუშეთში არის და მთლიანად იმ თათუშეთის ტერიტორიას, ხო, აი დაღესტანში რო გადადის იქეთ მდინარას რომ იყო პირიქით ალაზანი, რომელიც იქაც ჩვენ იმას თითქმის ვერ ვიყენებთ. ну жерти ახლა იქ გადასვლა მხოლოდ შეიძლება მაისის ბოლოს და შეიძლება სექტემბრამდე მანამდე ვერ გადახვალ იქ გადასასვლელი ძალიან რთული არის და პირობები რომლებიც ჩვენ საგუშაგოებს თქვენ გქონდათ მაშინ შექმნილი იქ საგუშაგოები მეურნეობებსაც აკეთებდით მაგრამ დღეს ეს არ არის არის დღეს დანიშნული ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი არის ახალი, ცოტათი ადრე დაინიშნა, მაგრამ მაინც ახალი არის სასაზღვრო ჯარების ნუ დირექტორი ქვია დღეს ალბათ მაგას და მე მაინც ფიქრობ, რომ სარდალია უფრო მეტად და სამხედროები უნდა იყვნენ იქ უფრო მეტად იურისტები, სამხედროები საზღვარია მაინც. აი რას შესთავაზებდი მას, რითი დაიწყოთ ეს მუშაობა? რა უნდა გააკეთონ? საზღვრი, ჩვენი საზღვარი რო ჩაკეტილი იყოს. რო ჩვენ გქონდეს, რო ჩვენ მართავდეთ ჩვენს ტერიტორიას, რო ის, რომელიც დღეს საქართველოში 164000 მიგრანტია შემოსული. 30000 რუსია, იქ 4000. ხო, აი ინდოელები და ისინი არიან და ისინი სულ იმატებს და იმატებს და იმატებს.
1: გასაგებია ბატონო გურა. გახსოვთ რამდენიმე ხნის წინ გითხარით აზრი აქ მეთქი ჩვენ საუბარს იმიტომ რომ უკვე 3 წელზე მეტია ალბათ ჩვენ საუბრობთ ამ პრობლემებზე და ის პრობლემები თუ არ მძიმდება თორე უკეთესობისკენ არ მიდის მიზეზი უფრო უნდა ვეძებოთ რომ საზღვარს არ აყავს ერთი პატრონი სახელმწიფო საზღვარი უნდა იყოს კონკრეტული უწყების განგებლობის ქვეშ და იყოს ასე უშიშროების საბჭოს წევრი იყო სასაზღვრო დეპარტამენტის თავმჯდომარე. ფიქრობ, სანამ არ შეიქმნება

0: სასაზღრო საქმეთა სახელმწიფო სამსახური, რომელსაც დელეგირებული ექნება როგორც საბაჟო, ისე რეინჯერების უფლებები და საემიგრაციო უფლებები, მანამდე აი ასე საზღვრის კონტროლი არა ვართ ჩვენ ისე განებივრებული და ისე სივრცეში. კარგი იქნება თუ ყოველთვის ამ უწყების ხელმძღვანელი დაიწყებს თავის მოღვაწეობას სახელმწიფო საზღვრის ისტორიის გაცნობით. როგორი დინამიკა იყო, რა ხდებოდა, როგორ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ეხლა ძალიან ხშირად მესმის, რომ აი დაიშლება რუსეთი და დაიშლება რუსეთი. გადახედეთ ისტორიულ წარსულს და დაიშლება რუსეთი და ის 27 წლის სასაზღვრო წარმომადგენელთა კონვენცია, რომელიც თურქეთთან არის გაფორმებული, ფარატინა ქაღალდად იქცევა. და ის, რასაც ლექსებსაც ყვება ერდოღანი მშობლიურ ახალციხეზე და მშობლიურ ბათუმზე, რეალობაში გარდაიქმნება. პატარა წინამძღვარს გავაკეთებ, როდესაც 18 წელს წილად გვერდო დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, განსაკუთრებით როცა სეიმი დაიშალა ამიერკავკასიის. სამივე რესპუბლიკის წინაშე საზღვრების პრობლემა გადაუჭრელ საკითხად დადგა. აი დღეს ახლა ვიძახით, რომ აი ჩვენ ინგოროყვას შედგენილი რუკა ჯავახიშვილმა წარადგინა ერთა ლიგაში და ჩვენ გვცნო ერთა ლიგა, არა გვცნო ერთა ლიგა, იმიტომ რომ სომხეთი წავიდა წინააღმდეგი და დაასაბუთა, რომ ჩვენ მიტაცებული ჰქონდა მისი ტერიტორიები. და ეს საკითხი ღიად დარჩა. იმის შემდეგ, რაც გერმანია დამარცხდა პირველი მსოფლიო ომის დროს, ინგლისის პროტექტორატი გავრცელდა სამხრეთ კავკასიაში. ინგლისელებს თავისთავად დიდ ბრიტანელებს სადია, ბაქოს ნავთობი უფრო მეტად აინტერესებდათ და საქართველოს ნავსადგურები. გეხსენებათ თქვენ ალბათ რა მოხდა აფხაზეთში მაშინ, როცა ბოლშევიკები შემოვიდნენ ლაკობას მეთაურობით და საქართველოს ხელისუფლებამ ჯარი გაგზავნა აფხაზეთში. ისინი განდევნეს იმ პერიოდში იქიდან, ადგილობრივი მოსახლეობა სოჩამდე ჩავიდნენ და ადგილობრივი მოსახლეობა ხარს უჭერდა საქართველოს ხელისუფლებას და მის შემადგენლობაში შესვლის სურვილი ჰქონდა. ცოტა ხანში უკვე თეთრი მოძრაობა დაიძრა იქიდან და ოდესიდან და სიმფეროპოლიდან. მაგრამ იმათაც გაუმკლავდა ქართული ჯარი, თურქეთმა გადმოსცა სოხუმში დესანტი, ისიც მოგერიებული იქნა, ორჯერ გადმოსხა თურქეთმა დესანტი. მაგრამ როცა უკვე დეკემბრის თვეში 2018 წლის სომხეთმა შემოგვიტია და თითქმის თბილისამდე ჩამოვიდა, სამხედრო ნაწილები მოიხსნა მაშინ აფხაზეთის მონაკვეთიდან და გადასროლილი იქნა სომხეთ-საქართველოს საზღვარზე. ამან გამოიწვია შესუსტება ჩვენი ჯარების და ისევ კვლავ თეთრგვარდიელების შემოტევა დაიწყო. მეორე დესანტის გადმოსხეს თურქებმა. ყველა ყველაფერი აღდგენილი იქნა თავის, მაგრამ კატეგორიული წინააღმდეგი წავიდა საქართველოს შეერთების აფხაზეთის ტერიტორიის სომხური მოსახლეობა. იქ მაშინ მათი რაოდენობა მცირე იყო. ეს პრობლემა სულ დგას ჩვენი ისტორიის მანძილზე. აქედან გვიტევდნენ 1918-ში, იქ ადგილზე აგვიჯანყდნენ სომხური მოსახლეობა. დღეს ავითარებაც არის, თქვენს კარგად მოგეხსენებათ მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონი როგორია აფხაზეთში. ყველაზე მცირე რაოდენობით ქართველები ვართ წარმოდგენილი, ისიც მარტო გალსა და ოჩამჩირეში. ახლა რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? ტერიტორიებისადმი, ჩვენი ტერიტორიისადმი, ასე ვთქვათ, მიმტაცებლური დამოკიდებულება ჩვენს მეზობლებში გენეტიკურად მოძგავთ, ტესია. რატომ მოხდა სწორედ მაშინ პირველი რესპუბლიკის დამარცხება ჯერ 1920 წელში, ცნო რუსეთმა და შემდეგ უკვე ინგლისის ასეთი ძლიერი მოწოლისა და შემოსვლის მცდელობის შემდეგ მათ დაამთავრეს ეს ფაქტი. მით უმეტეს ამ დროისთვის ბათუმი თურქებს აქ დაკავებული.
1: ანუ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს ჩვენ.
0: ახლა მოკლედ გადავა. ხო, რა სიტყვა
1: მე. რა უნდა გაკეთდეს და
0: всё, მორჩა, შევედით აი ამ ვითარებაში და დღევანდელ დღეს გვაქვს ჩვენ. ხო. რაც გვაქვს, ესე იგი, აღარა გვაქვს ჩვენ ფაქტიურად გავლენა აფხაზეთის მონაკვეთზე და ზღვის სამხრეთ მონაკვეთზე. მე არ ვიცი რატომ არ ვაყენებთ საკითხს იმასთან დაკავშირებით, რომ საერთაშორისო რეესტრში არ არის გატარებული აფხაზეთი როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. შესაბამისად მათი სიმბოლიკით ცურავი სანაოსნო საშუალებები უკავონოდ ითვლება შავ ზღვაში. აფხაზეთმა დაარღვია კონვენციაც საზღვაო კონვენციის თანახმად 12 მილიარდი ტერიტორიული წყლების სიღრმე შავ ზღვაზე. მათ 15 მილი გამოაცხადეს. და ამ ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას ჩვენ ვერ ვახერხებთ, ვერ ვიღებთ. დღეს რა მდგომარეობა არის აღმოსავლეთ საზღვის მონაკვეთზე, თქვენც მოგეხსენებათ, სადაო საკითხი გაგვიხდა აგერ ჩვენ დავით გარეჯი, ჰუჯავის მონასტერი, ერისიმედი ლაგოდეხის მონაკვეთზე და ყველაზე ცუდი და მძიმე გადასაწყვეტი და შესაგუებელი არის დემოგრაფიული ფონი. თერიჩლო კავკასიის ქედის გასწრივ. ძალიან მცირე რაოდენობა გვაქვს მოსახლეობის აქ, სადაც ჭარბად არის წარმოდგენილი ეს არის ლაგოდეხიდან ლაკები, ლეკები, ლეზგინები, ავარიელები და პანკისის ხეობა. ეს არის, ასე ვთქვათ, სრულად შევსებული ქართველები აქ არ არიან. და შემდეგ გადავდივართ პირიქითა ხევსურეთში და თუ არ ვცდები არხოთში მარტო ერთი კაცი დარჩა დღეს. ამ ხელოსივრცეში. ასევე პირიქითა ხევსურეთში შატილის მონაკვეთზე, მუცოს მონაკვეთზე მოსახლეობა კატასტროფულად მცირეა. დიკლოს ფთაზე თქვენ წეგან ბძანეთ, ჩვენ ვერ ვსარგებლობთ ფაქტიურად 300 ჰექტარი მიწის, 3000 ჰექტარი მიწის მარტოები მიტაცებული აქვს დაღესტანს. დღეს რო ჩვენ მოგვეცეს საშუალება და საქართველოს მთელი ტერიტორია, რომელზედაც 1991 წლის მდგომარეობით ვიყავით აღიარებული, დაგვიბრუნდეს, ჩვენ მოსახლეობა აღარ აქვს, ვის დავასახლებთ იქ. ის რაც 2008 წელს იქნა გაკეთებული, ეს არის სახელმწიფო დანაშაული, სამხედრო დანაშაული და არის ღალატი. რაც მოხდა, ის 140 სოფელი რო დაიცალა ცხინვალის რეგიონში. არავინ ამაზე არ საუბრობს.
1: აი ბოდოლებო, მე კითხვას დაგისვი, თქვენ დაიწყეთ იმ კითხვის პასუხის გასამო. თქვენ თქვით, აი სახელმწიფო დაცვის სასაზღვრო დეპარტამენტი.
0: სახელმწიფო საქმეთა სახელმწიფო სამსახური.
1: Ну, ისე დაახსნა, მე ლაპარაკობ რო თვითონ პირი, დამოუკიდებელი პირი. არაჩვეულებრივი ორი მე პირადად ვიცნობ, მათ ოჯახებსაც ვიცნობ და ამათაც ვიცნობ როგორც ოფიცრებს. ეს არის სულხან თამაზაშვილი და დავით თამაზაშვილი. ორივე არაჩვეულებრივი ოფიცერია. ორივე არის ზედმოჭრილი აი ამ თამამდებობისათვის, რომ ისინი ამას შეასრულებენ. მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალიან დიდი ფუნქციები აქვს. Ну, ძალიან ისი, ის რომ ამხალა ფუნქციები შეასრულოს, მას როგორც მინისტრის თანამდებობა შეიძლება იყოს, ვიც პირველი ვიცე-პრემიერის იყოს შეიძლება, მაგრამ ეს მაინც არ ყოფნის, იმიტომ ძალები და საშუალებები არეულია. საზღვარი არის სამხედრო სისტემა. კლიანა საზღვრის დასვა არის სამხედრო სისტემა. პირველ რიგში აი ჩვენ გვაქვს ხო ორი მიმართულება, აფხაზეთის მიმართულება და გვაქვს მიმართულება სამაჩაბლოს. ამ მიმართულებებზე დგას განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი, რომელიც შედის შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ეს დეპარტამენტი არ არის სამხედრო დეპარტამენტი. ეს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტია. იქეთ ამ ხრიდან ჯარისგაზ და სამშვიდობო ძალები, ძალები რომელიც ჯარიდან არიან. ანუ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს როტაციით ისინი იქ ასრულებენ საბრძოლო ამუსანას ასრულებენ. იმიტომ რომ როდესაც პოსტზე აგზავნიან ჯარისკაცს, ხო, ეუბნებიან, რომ გიბრძანებ, პრიკაზი ვიხადე, ვიტი და ბაიბული задачу. აი მე მინდა თქვენთან, აი ეს რო დაიყოს მაგალითად. ის საზღურის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი რო არის, ის თავდაცვის სამინისტრო როგორც სამშვიდობო ძალების იმაში რაღაცნაირი ფუნქციები შეასრულოს იქ, იმიტომ რომ იქ თუ რაღაცა მოხდა, იქ ჯარისკაცი არავინ არაა და ჩვენ აი რომელიც დაისვას პრიკრიტი აი ასეთ რო გააკეთოს. ეს ვერ გააკეთებს.
0: მე ვერ დაგეკეთებს.
1: ჯარია დისლოკაცია გასაკეთებელი და წინ მესაზღვრეები და ესენი დადგებიან იქ, მაგრამ მესაზღვრეებს არ ვაყენებთ, რომ მაშინო ჩვენ ვაფიქსირებთ საზღვარში, თუ არ ფიქსირებთ, მაშინ გამოყევით ეს სპეციალური განიშნება თავდაცვის სამინისტროდან. შენაგან საქმეთა სამინისტროს ის პოსტები რაც არის ის კი, თუ სასაზღვრო ჯარები გამოყავი როგორც სამხედრო ერთეული.
0: ეხლა რა შეიძლება?
1: ეს უფრო მეტი და უფრო მაღალი სტატუსიც იქნება მისთვის. მიმისაზრო პოლიციას ხო აქვს სასაზღვრო სტატუსი. საზღვრის დაცვასაც თავისი სტატუსი იქნება.
0: ცხინვალა ფხეთის მონაკვეთზე მესაზღვრეების განლაგება რა თქმა უნდა არ იქნება გამართლებული, იმიტომ რომ ჩვენ ამას სახელმწიფო საზღვრად არ ვაღიარებთ. ეს არის სადემარკაციო ზოლი, რომელიც კონფლიქტის შემდეგ დამყარდა. თუმცა რუსეთის მხარე ამას საზღვრად უთვლის და ამიტომ ყავს მესაზღვრეები განლაგებული. უბრალოდ რისი თქმა მინდა ესე ბატონო გურამ, ერთ ხელში უნდა იყოს ეს უწება საკონტროლო
1: მესაზღვრეები სამაჩაბლოზე კი არ დადგენ.
0: გასაგებია.
1: იქ უნდა დადგეს, ჯარი უნდა იყოს დისლოცირებული.
0: ეხლა როგორი ჯარიც ხო, გასაგებია. თქვენი პოზიცია, მაგრამ მე უფრო იმ კუთხით მინდა ვთქვა, რომ საკონტროლო გამტარი პუნქტი.
1: აი მე გეტყვით ახლა, მე უბრალოდ ვიცი, მსახურობდი და ვიცი. აი მაგალითად დამანსკის პოზიცია რო იყო ჩინეთს და საბჭოთა კავშირს შორის, იქ მაშინ გახსოვთ,
0: 68 წელს.
1: დამანსკზე ხო 68 წელს იმას. იქ იმ პოზიციაზე მესაზღვრეები რადგან იდგნენ თავის საზღვარს იცავდნენ, მაგრამ ჯარი იდგა, გამაგრებული რაიონი იყო და ჯარი იდგა იქ. აქაც უნდა გაგაცნოს ისეთი რაღაც, რომ იქ დადგეს. იმიტომ ჩვენ ვიცით სამაჩაბლოდან შემოჭრა გორში, შემოჭრა ხაშურში და აი თბილისამდე 30 კილომეტრში იყვნენ მოსული.
0: ისინი უკვე შემოჭრილი არიან ბატონო გურამ და ბაზები, რომლებიც განთავსებული არის აი ამ ზოლზე, კასპიდან დაწყებული გორამდე, ფაქტიურად სატრანსპორტო
1: მაგისტრალი. მათი ბაზებია განწყობილი, ჩვენი კი არა, მათი.
0: ჩვენი, აბა ჩვენ როგორ.
1: ამაზე მაგ ლაპარაკი რომ ჩვენი რა არის, იქ რომ წინააღმდეგობა გაუძიოთ.
0: ვერაფერს წინააღმდეგობა. ბატონო გურამ, თქვენ ხო გენერალური შტაბის უფროსი იყავით და ძალიან კარგად მოგეხსენებათ ძალები და საშუალებები, რომ გავსაზღვროთ, რისი საშუალება აქვს და რა წინააღმდეგობა.
1: არა, ბატონო
0: გურამ,
1: არ დაგეთანხმები. თუ არის თავდაცვის სამინისტრო, მას აქვს ფუნქცია. შეერაღებულ ზაქს აქვს ფუნქცია დაიცვას ტერიტორიალურ მთლიანობა.
0: ბატონო გურამ,
1: თუ იქიდან კიდევ რაღაცა საშიშროება არის, რომ შემოვიდეს, აი როგორ შემოვიდა 2008 წელს იმაში, რა ქვია, აფხაზეთის მხრიდან, ზუგდიდიდან. ხო შემოვიდა, ვინ წინააღმდეგობა, ვინ გაუწია?
0: მე რა ხო იყო?
1: იქ ხო იდგა ჩვენი პოლიციაც იდგა.
0: სენაკის ბრიგადა ხო იყო, გაუწია წინააღმდეგობა. ეხლა მაღაზიანო ვიკამათე დროს ავკარგავთ ბატონო გურამ. ისევ
1: სამხედრო გეუნები
0: ბატონო. საზღვარს დაუბრუნდეთ ისევე ბატონო გურამ. ესე იგი, რამოდენიმე საკითხი არის, რომელიც მნიშვნელოვნად არის გადასაწყვეტი. პირველი ის, რომ ჩვენ ახლა გადავრჩით იმას, რომ სამხედრო ძალების შესვლა არ განახორციელა ამერიკამ ირანში, თორემ იქიდან ტოლველთა დიდი ნაკადი წარმოვიდოდა. ეს არის მასობრივი გადასვლა სახელმწიფო საზღვარზე. ჩვენ საფილტრაციო ბანაკები არ აგვაქვს. არც ის ზალა და საშუალება აქვს, რომელთა ჩვენ ტოლველებს შევაკავებდით. ის კაცი თავის გადარჩენისთვის გამორჩეს. ასეთი მდგომარეობა იყო, როდესაც ჩეჩნეთიდან წამოვიდა მოსახლეობა და ჩვენ შატილის მონაკვეთზე უბრალოდ ვატარებდით მათ და ისინი პანკისის ხეობაში 1000 ჯულის მამაძაღლი იყრიდა თავს ჩვეულებრივ მოსახლეობასთან ერთად. ამიტომ არის აუცილებელი თავისი წესი, რიგი და თავისი დებულება აქვს სასაზღვრო უწყება, სასაზღვრო ჯარებს. რატომ გადავედით ჩვენ სამართალდაცვო ფუნქციაზე, მოგეხსენებათ, რომ ტექნიკური დახმარებას ვერ გვაძლევდნენ ჩვენ, ამისი კანონი არ გძალავდა და სამართალდაცვის ფუნქცია ავიღეთ, როგორც ევროპაში იყო. თუმცა ახლა ევროპა ამაგრებს თავის საზღვრებს და უკვე
1: სამართალდაცვო. აი, თურქეთში როგორა?
0: თურქეთში ჟანდარმერია ცალკეა და სამხედროები.
1: ჟანდარმერია, რომელიც შედის შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ოპერატიულად იმ საზღვარზე ემორჩილება გენერალურ შტაბს.
0: გენერალურ შტაბს და
1: ეს იგი მაინც სამხედრო. ვინ არიან ამ ჟანდარმერიის ისინი ჩინოში პოლიციელებია თუ სამხედროები?
0: სომხეთში სამხედროები.
1: არა, სამხედროები
0: თუ სამხედროები? სომხეთში სამხედროები დგანან, აზერბაიჯანში სამხედროები არიან, სამხედროები არიან რუსეთში, ესე იგი გაშემო ჩვენ სამეზობლოში ყველგან სამხედროები დგანან საზღვარზე.
1: ერთი კითხვა. თქვენ სასაზღვრო ჯარებში მსახურობდით, ხო? ვალერი ჩხეიძე სამხედრო წოდება ჰქონდა თუ სპეციალურ?
0: სამხედრო წოდება ჰქონდა.
1: ესე იგი ჯარისკაცი სამხედროა, ხო? მესაზღვრე არის სამხედრო
0: წოდება ჰქონდა. ასე იყო ეს, მაგრამ
1: და ჩვენ დღეს როგორ არის?
0: დღეს ახლა აი ეს ნაწილი, რომელიც წვანის საზღვარს იცავს, ამას სამხედრო წოდებები აქვს. პოლიციაშიც არის სამხედრო დანაყოფები, როგორც ჩინაგანი ჯარი იყო.
1: სად არის სამხედრო არ არის უკვე
0: სამხედრო წოდება აქვს მე ესე ვიცი ხოლო შემთხვევაში ჩვენ ხა
1: სამხედრო იქ არ არის სამხედრო წოდება თუ პოლიციაში არის თუნდაც ერთი სამხედრო წოდებას ვინც ატარებს ხო სამხედრო წოდება

0: მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, უნდა იყოს უკვე სამხედრო წოდება გენერალ-ლეიტენანტი ან გენერალ-მაიორი.
1: შინაგან ჯარი ხო სამხედრო იყო, მაგრამ იზემორჩილებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი.
0: ის როცა იყო შინაგან ჯარი, ახლა აღარ არის.
1: შინაგან საქმეთა მინისტრი. ჩვენ ახლა ნუ ვიდეოთ ფაქტი ერთია, რომ მდგომარეობა, რაც ახლა დღეს არის შექმნილი, არასახარბიელო არის. იმ ვითარებაში, რომელშიდაც ჩვენ ვიმყოფებით გარშემო, აუცილებელი არის სამხედრო კომპონენტის შემოტანა და მეორე, ჩვენ ვართ საზღვრის დაცვაზე, კონტროლზე გადასული. უნდა დავაბრუნოთ საზღვრის დაცვა ისევე. ეს ტერმინი უნდა დავაბრუნოთ.
0: აუცილებელი არის საგუშაგოები, ხო, საზღვრის დაცვა.
1: საგუშაგოები როგორ არის, იცით რატომ გურამ? მივიდა განწესი, იმორიგევა ერთი კვირა, წამოვიდა, ეხლა მეორე განწესი წავიდა, იმორიგევა ერთი კვირა. ის მიკრობაზები, რომლებიც ადრესაგუშაგოებზე იყო და ქმნიდა გარკვეული ინფრასტრუქტურას, ასეთი ვითარება აღარ არის ეხლა. 75% პირადი შემადგენლობის მუდმივად უნდა იყოს დისლოკაციის ადგილზე, თქვენ მოგეხსენებათ ეს, ხო? გართულების შემთხვევაში დანარჩენები მერე შეიავსებენ.
0: ნუ არის ისეთი ადგილები, ბატონო გელა, სადაც ადამიანი ვერ გაჩერდება.
1: ახლა საქართველოს
0: კონტროლი არის
1: საქართველოს სივრცეში.
0: იქ აი კავკასიის ქედზე ისე ადგილია.
1: ჩვენ ყველგან ყავდა. მამისტოლის უღელტეხილზე მეტეოსადგურზე ყავდა, ფიზიტა ხევსურეთში შატლში ყავდა, ასე რომ ჩვენ დატოებული ადგილი არ ქონია.
0: მესაზღვრეებმა აქვს მონაკვეთი, ხო? არის რაზმი. რაზმი შეძგება კომენდატურებისაგან.
1: საგუშაგო კომენდატურა რაზმი. ესეთი ფუნქცია არის.
0: მე ბატონო გელა, 10 წელი ვსახურობდი საზღვარზე და ისე კარგად ვიცი, ისე მე მგონი არავინ არის.
1: ისევე როგორც მე მასწავლე 3 წელიწადი ეს.
0: 3 წელი რაც გასავსი საზღვარი არა. საზღვარზე ცოტა სხვა რაღაცაა. გამაგრებული რაიონი არის ზუსტად ის საზღვარი.
1: არაპროგნოზირებადი სიტუაცია არის დღეს ბატონო გურამ საქართველოს გარშემო ყველგან. ახლა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა შეერაგებისა და რა ხელა ბიუჯეტის პატრონი არის აზერბაიჯანი, თავდაცვის ბიუჯეტის, ხო? საკმაოდ ძლიერი არის, ვითომეთეს თურქეთი მისი სამხედრო პარტნიორია. სომხეთიც ასევე პირწმინდად შეერაგებულია და გუმრიში რუსული ბაზა დგას. სუმთლიანობაში ვართ ჩვენ, ალბათ ისე მდგომარეობაში გახსოვთ ცხოვრებული ნათაზე რომ ამბობ და გამოუცხადოთ რუსეთს ომი და იმ წუთშივე დავნებდეთო. იმიტომ რომ მასთან შებრძოლების საშუალება არ აქვს. მეორე ის არის რომ სასაზღვრო კადრები აღარ მზადდება აღარსად. აღარც აკადემიაში, აკადემია საერთოდ სამხედრო რუსულ ამზადებს არ ვიცი. აღარც ცენტრები არ არის სასწავლო სამეცნიერო სასწავლო ცენტრები. ასე რომ არ ვიცი ახლა მე რაცა ვთქვი ის იმაზე ვარ ისევე უნდა შეიქმნას სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური.
0: კი.
1: და ამ ერთიანი კოლგის ქვეშ უნდა გაერთიანდეს ეს ყველაფერი. დანარჩენი საკონტროლო გამტარი პუნქტები ისე ერთიან ხელში უნდა გადავიდეს და დაემორჩილოს მათ ოპერატიული დაგეგმარების საშუალება უნდა გქონდეთ ერთად. როგორ გითხრათ ბატონო გურამ, ამდენი საყვედურები და კრიტიკის უფლება აღარ ვაძლევ ჩემ თავს, იმიტომ რომ თუ რამის გაკეთება გინდა, უნდა გქონდეს ამისი ან ძალაუფლება, ან და ელემენტარულად უნდა გისმენდეს ვინმე. მე მაგალითად სიამოვნებით დავესწრებოდი თუნდაც ერთ როგორც ვეტერანი ერთ-ერთ ოპერატიულ თათბირს სასაზღვრო დეპარტამენტში და როცა ოპერატიულ რუკას შევხედავდი, მაშინვე ვიხვდებოდი რა მდგომარეობა არის იქ. ქენ გახსოვთ გენერალი ანტელეიმონ გიორგაძე. ეს იყო კლასიკა მის მიერ ჩატარებული ოპერატიული თათბირები.
0: ეპიტაშვილი გიორგაძე. ბევრი იყო ძალიან.
1: კი, კი, კი. ავთანდილსკიტიშვილი შტაბის უფროსი.
0: და გიორგაძე ლეგენდა იყო, ხო, მაგაზე ლაპარაკი ზედმეტია.
1: რაღაცნაირად იცით ბატონო გურამ, ასეთი მოლოდინი მაქვს მე რასაც ვაკვირდები ახლა ჩემ თავს არ ვაძლე უფლებას საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე ვისაუბრო რადგანაც მე ამ საკითხში არა ვარ ექსპერტი და დღეს ყველა საუბრობს და არც ვანგა არა ვარ მიმარჩიელო რა იქნება და როგორ იქნება მაგრამ ის რომ სიტუაცია ფრიად არის დაძაბული და არაპროგნოზირებადია შეიძლება ამ სტუდიიდან გავიდეთ და სულ სხვა ვითარება აღმოჩნდეს უკვე დღეს საქართველოში არანაირად მოწყვეტი სიტუაცია ძალიან ყველგან და ყველაზე ძნელი და ყველაზე მძიმე გასატანია ის რომ მოსახლეობა აღარ აკვავს. მოსახლეობა აღარ აკვავს, გაიხეთ რა მდგომარეობაა ზემო იმერეთში, რაჭაში,

0: სურეთი კატასტროფულ მდგომარეობაშია, თუშეთი კატასტროფულ მდგომარეობაშია. ესეთი ვითარებაში ძალიან ძნელი არის როგორც ქვეყნის დაცვა, ისევე იმ ამოცანების შესრულება, რომელიც საჭირო არის უსაფრთხოების თვალსაჩინო. ახლა კიდე ერთი საკითხი მინდა წამოვიჭრო, ბატონო გურამ. ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ ჩვენ დავართ დერეფანი. ვართ დერეფანი, დერეფანი და ძალიან შეურაცხყოფელია.
1: ჯერ საზღვარს დავამ,
0: საზღვართან მივდივარ.
1: მე მერე გადავიდეთ ამ დერეფანს.
0: საზღვართან მივდივარ სწორედ ახლა. თავის დროზე, როდესაც ჩვენი დეპარტამენტი წარმოდგენილი იყო საერთაშორისო ურთიერთობებში, იქ დადგა საკითხი ექსპორტ ორმაგი დანიშნულების ნედლეულის კონტროლთან დაკავშირებით. და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 12 მილიონი გამოუყო სასაზღვრო ჯარებს, ორმაგი დანიშნულების ნედლეული მოგეხსენებათ რა არის. ეს არის ის კომპონენტები, რომლითაც შეიძლება რადიაქტიური და სხვა დახსახის იარაღი შექმნა. დღეს საქართველოში არავინ არ საუბრობს ტრანსსასაზღვრო ორგანიზებულ დანაშაულზე. იმაზე, რომ ნებრივი ნარკოტიკი მოემართება აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ, სინთეტიკური ნარკოტიკი მიდის დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ, იარაღის კონტრაბანდის გაქანებული არალეგალური მიგრაცია არის ძალიან ფართო წარმოდგენილი მთელ მსოფლიოში და ჩვენ ისეთი ვითარება გვაქვს ქვეყანაში, რომ ნაკლებად ცდილობენ ჩვენთან დარჩენას, გამლა და გასვლა.
1: Ну, თქვენ ფიქრობთ, რომ ასეთი ორგანოები საქართველოსში ძალოვან სტრუქტურებში არ არის?
0: როგორ არ არის? არის ასეთი ორგანოები, მაგრამ სასაზღვრო
1: არ მოგწონთ მათი მუშაობა.
0: სასაზღვრო საზღვარზე უნდა მოხდეს მათი გამოვლენა და დაკავება.
1: მერე ხდება საზღვარზე.
0: ხო, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეს მოჭარბებული
1: გამშვებ პუნქტებზე, სადაც მე სასაზღვრო პუნქტი არის გამშვები, ხო? იქ ეს ყველაფერი ხდება.
0: ძალიან კარგად მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უამრავი ნარკოტიკის გამსაღებელს აკავებს ესენი. მაგრამ ხედავთ, რომ არტკლებულობს მათი რაოდენობა მიუხედავად ძიმეს აღჯელებისა. ესე იგი, რადგან მოთხოვნილება არის, მიწოდებაც არის. და ვარტო საკონტროლო გამტარი პუნქტები არ არის ამისი. აი ახლა აღდგა მოძრაობა სახმელეთო ტრანსპორტის აზერბაიჯანთან. თავის დროზე ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა ჩვენ, რომ ულიანოვკა ახლანდელი ვახტანგისი სატრანსპორტო მაგისტრალი შეგვეჩერებია მათ და მოძრაობა აღარ ყოფილიყო. ვერაფერს ვეღარ ვახედ, მოდიოდა და მოდიოდა სხვა ნარკოტიკი. ახლა ეს ყველაფერი ამუშავდა ისევე. ისევ დაიწყო ტრანსპორტო. თქვენ მოგეხსენებათ ოქროს სამკუთხედი და ნახევარმთვარე, რომელიც მოდის ავღანეთიდან, ტაჯიკეთს გამოევლის, შემოდის მერე აზერბაიჯანში. და აზერბაიჯანიდან მერე უკვე ვრცელდება. აზერბაიჯანში ბაქოში არა, განჯა იყო ამისი პუნქტი. ასე რომ
1: არა, მე მინდა კიდევ ამ თემაზე ვილაპარაკო, იმდა რა თქვენ რასაც ვილაპარაკოთ, ეს მასე არის, აუცილებელი არის მაგათი გაძლიერება ამ პუნქტების. არის მაგალითად ზღვის დაცვის სასაზღვრო სამსახურო, ხო?
0: სანაპირო დაცვის სამსახურო.
1: სანაპირო დაცვის სასაზღვრო სამსახურო. მაგრამ ამ სამსახურს არ შეუძლია.
0: ეხლა ქვია საზღვაო პოლიცია.
1: დამანაპარაკეთ ის უცი. ეს გურული მე ვარ და შენ. აი ამ სამსახურს თლიანად, ხო? იმისი შესაძლებლობები არ გააჩნია, რომ მაგალითად რამე დარღვევა რომ მოხდეს, საზღვრის დარღვევა, რომ ვისთან შეთანხმებულად ჩვენი მხრიდან, ხო, მასთან ერთად აი ამ მონაკვეთს ზღვაშიც დახმელეზეს, სანაპიროზე დახმელეზეს, იმაზე ზღვაშიც, რომ დაიცავს. ანუ სასაზღვრო საზღვაო ძალები ჩვენ არ გვყავს.
0: არა, თვითონ სანაპირო დაცვის სამსახურს აქვს სათანადო აღჭურვილობა, კატარღები, მათ შეუძლიათ დააკავონ და გადაიტანონ.
1: ჩვენ სხვა რაღაცას ვლაპარაკობ.
0: ხო.
1: მე ვლაპარაკობ.
0: საზღვაო ძალები არ გვყავს ჩვენ.
1: ხო, მე ვლაპარაკობ იმას, ის ფუნქციები, რომ სასაზღვრო ფუნქციები არის, ის კატარღები მას აქვს. აქვს ის იარაღი, რომელიც აი, რომ გამოეკიდოს ვიღასას მაგალითად და აი ესეთი ისაქნას, მაგრამ თუ იქ იქნება დივერსიული ჯგუფი, ის მას ვერ გაუკლავდება.
0: ვერ გაანეიტრალებს.
1: ხო, ვერ იმას იზამს. ზღვა იმაზე ნავსადგურებში. აი იმათი დასვა, ნავსადგურის დასვა, ხო? იმ დასაზღვრის დასვას მომის სკერზია ლაპარაკი და რო არ შემოვიდეს
0: კონტინენტურ შაფზე.
1: ხო, აი ვის ყვითავები არ შემოვიდეს და რაღაცა ისინი დივერსია არ ჩაატარონ. იმისი საშუალებას არ გვა. ის რომელ ძალებთან ექნება ხმელეს ურთიერთობა მას, ესეც არ არის. ხო, უნდა კონდეს ხმელეს უნდა ისავდეს. ხმელეს უნდა ისავდეს ის ბრიგადები, რომელიც მას გააჩნიათ ეს ტექნიკა და შეიარაღება. მე რისი თქვა მინდა?